0: hội bác sĩ, hội Lion Club và hội Vana, tức là bốn hội hợp lại để tổ chức một cái kỳ hội chợ y tế thường niên rất là lớn, hoàn toàn miễn phí cho Đồng Hương và người đồng hành với Dự Thảo. Đây là cô Vi Hồ, cũng như là người mà luôn luôn sát cánh bên cô, làm Uber, làm đủ thứ mọi việc, những gì mà ai bỏ là chú làm hết, phải không chú?
1: Uber and else.
0: Uber and else, dạ. Là chú là Minh Du.
1: Du Minh.
0: Du Minh, dạ vâng. Và con rất là cảm ơn chú vì 19 năm qua chú đã đứng sau lưng cô để mà cô làm biết bao nhiêu chuyện thiện nguyện cho cộng đồng. Và con rất hân hạnh được lên với chú ngày hôm nay. Con xin chào chú và chào cô.
1: Cảm ơn dạ. Sĩ Du Thảo.
2: Dạ, tôi xin kính chào quý vị khán giả của đài và xin chào dược sĩ Diệu Thảo cùng anh Minh và tất cả những anh chị em đang có mặt trong phòng thu. Thì sự nói ra là 19 năm, nhưng mà nếu mà nói cho cùng có thể là 20 mấy năm lần đó.
0: Wow.
2: Thì thực sự ra một mình đâu có thể làm được nhiều công việc như vậy. Người ta nói một con én đâu làm nên mùa thu xuân. Thì có nhiều có sự cộng tác của rất là nhiều hội đoàn, như hội đoàn hội đồng của bác sĩ, dược sĩ, hội Lion Club và những cái hội đồng hội khác mà không có vụ lợi, thì chúng tôi mới làm được những cái công việc như ngày hôm nay để mà phục vụ cho sức khỏe cho quý vị cộng đồng của mình.
0: Dạ, kính thưa quý vị, chúng tôi muốn nói đây là hội chợ y tế thường niên lần thứ 19 tổ chức vào ngày thứ bảy tuần này. Nếu mà quý vị nào mà out of town mà không biết là khi nào đến Houston, thì nếu mà quý vị thứ bảy tuần này mà quý vị lên Houston thì mời quý vị ghé vào và tổ chức từ 10 giờ sáng tới 2 giờ trưa tại A-Live Neighborhood Center ở trên đại lộ Bel Air 11903 Bel Air, giữa đường Bel Air với đường Kerwood, thưa quý vị. Cho nên là mời thứ nhất con phải mời chú. Con biết là cái A-Live Neighborhood Center này, cái parking nó khó lắm, nó nhỏ lắm chú. Thì chú có thể nói cho tụi con biết là nếu mà quý đồng hương tới thì phải đậu xe như thế nào trước khi con go over những cái miễn phí ngày hôm nay.
1: Cái vấn đề mà đậu xe đó mới nghe thì nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ. Đó là nó có nhiều nơi lắm. Đó là khi mình đi vào từ cái đường Bel Air đi vào, mình qua phải cũng có parking, mình qua tới trái cũng có chỗ để đậu xe, rồi đi vòng ra đằng sau cũng có chỗ đậu xe, rồi chui xuống dưới cái building nó cũng có cái tầng hầm để đậu xe. Như vậy có nghĩa là mình có thể đậu xe một vòng xung quanh cái building.
0: Chứ không phải là con thấy là trên trước cái chỗ A-Live Center.
1: Nó cái đó là cái phần ngắn thôi, cái phần mà bên phải và bên trái và đằng sau lưng nó còn rộng hơn nữa, ít nhất là gấp 10 lần nữa.
0: Ồ vậy hả? Con chưa bao giờ đi cái đó, con chưa đậu.
1: Lần này cái lý do mà cô Vi á phải đưa về đây á là bởi vì phải có Diệu Thảo tới. Tại vì Diệu Thảo sẽ cổ động cho cái chương trình này. Ok. Và thứ nhì nữa là hy vọng cô Vi và ban tổ chức đang hy vọng là sẽ có nhiều người hơn. Tại vì có thể là ở dưới Southwest Memorial đó người ta ngại đến cái nhà thương. Rồi có thể là đi lại nó khó khăn.
0: Ôi, con thấy đây, con không biết là ngại hay không, chứ lần nào con thấy cũng 200-300 người hết mà.
1: Không, cái đó là ít á. Hồi trước á là trên 1.500 người lận.
0: Wow.
1: Lúc mà hai của cái hội chợ y tế này đó.
0: 1.500 người.
1: Đấy, 1.500 người rồi xuống 1.000 rồi xuống 500. Có nghĩa là COVID sợ mất hết khách đó. Thành ra COVID mới nói thôi bây giờ thử năm nay. Mình dời qua bên này. Không những là mình dời cái địa điểm mà mình dời cái thời gian luôn.
0: Yeah.
1: Tại vì cái hội chợ y tế này đó thực sự là nó spin off từ cái tháng 10, tức là tháng của breast cancer. Ok, nhưng mà vì mình muốn làm sớm hơn để cho người ta khỏi bị người ta chặn đường đó, thành ra mình mới phải đổi chỗ và đổi cái thời gian. Có nghĩa là năm nay á, là một cái chỗ mới và một cái địa điểm mới và
0: dễ
1: cũng
0: hơn.
1: Dễ dàng
0: nằm,
1: hơn
0: nằm
1: đúng
0: ngay
1: rồi
0: Bel Air.
1: Đúng rồi, nằm ngay đường Bel Air. Ok, thì quý vị mà đi vào qua phải cũng được, mà qua trái cũng được, mà đi vòng ra đằng sau cũng được, mà đi xuống dưới cái hầm cũng được, tức là nó đậu xe khắp nơi hết, mình không có.
0: Con chưa bao giờ vô hầm hết đó.
1: Không sao, nhưng mà có cái horseshoe drive nó, mình có thể lên đó mình drop người ta rồi mình đi đậu xe cũng được nữa. Tức là cái chỗ đó nó tương đối nó.
0: Chú nghiên cứu kỹ rồi.
1: Bắt buộc. Tức là mình làm personal Uber cho cô Vi thì cô Vi đi đâu mình phải đi đó. Cô Vi đến đó 4-5 lần thì tôi cũng phải đi 4-5 lần trở lên.
0: Dạ rồi. Okay. Rồi bây giờ con nhờ cô chia sẻ những cái tất cả những cái chương trình miễn phí cho ngày hôm đó thưa cô?
2: Dạ dạ, thưa quý vị khán thính giả của đài, và thực sự nói về Parking đó, thì ngày hôm đó cũng có một ban mà chuyên lo về Parking, thì những người thiện nguyện viên đó sẽ đứng ra bên ngoài để mà hướng dẫn cho quý vị đồng hương của mình đi đi chỗ nào để mà đậu xe cho nó thuận tiện cho mình. Thì năm nay chương trình cũng rất là dồi dào đó Dự Thảo. Thì cái mục có rất là nhiều mục hấp dẫn, mà tới khi mà nói về cái mục hấp dẫn đó thì Vinh cũng xin giới thiệu một vài mục khác trước nha. Thì dĩ nhiên là chích ngừa cúm rồi, thì mỗi năm là khoảng chừng mấy chục ngàn người mà bị chết về cái bệnh cúm. Thành ra là cái bệnh cúm là một con bệnh mình có thể ngừa được. Thế là năm nào chúng tôi cũng cổ động đồng hương nên chích ngừa. Thì ngày hôm đó cũng có cái hội dược sĩ của mình đó, cũng có ra đó để mà chích ngừa cho quý đồng hương. Với lại cái về HGB, cái pharmacy của HGB cũng đích chích cúm miễn phí cho đồng bào mình.
0: Cái này cho con đính chính lại nha. Cái cúm người cúm hội dược sĩ, con biết hội dược sĩ con nó đảm nhận, nhưng mà cái này con xin quý vị, nếu mà quý vị nào mà có bảo hiểm, có Medicare thì cho tụi con xin cái đó, vì cái này con dành cho những người mà mới qua không có bảo hiểm thì tụi con miễn phí. Nhưng có nhiều bác có Medicare, có bảo hiểm thì nó ôi tới đây tôi chích free tại sao tôi phải đưa. Thì cái này là cho con nói trước là nếu mà quý vị nào có bảo hiểm, có Medicare, mà nếu quý vị có bảo hiểm mà lỡ bảo hiểm quý vị bắt copay thì tụi con không có collect tiền, nhưng mà tụi con vẫn phải cần cái bảo hiểm để mà khỏi cái sự hiểu lầm. Tại một dose cái chích ngừa cúm là bây giờ từ 45 đồng lên, nó lên hồi đó là 25, xong 35, bây giờ là 45, mà
1: người già lên 100 mấy,
0: dạ mười người già là 100 mấy rồi đó, cho nên là tùy theo cái dosing khác nhau. Cho nên là bên hội dược sĩ con thì luôn luôn mỗi năm là con có phân cỡ chừng tới 3-4 ngàn để mà cho cái ngừa cúm này. Cho nên như nếu mà quý vị đồng hương mà tới 500 người một đô xin con mua, tụi con mua vốn là 5 mấy đồng rồi, 10 người là 500, mà tức là chỉ chích được có chừng một maximum là 60-70 người mà thôi, hay là 100 người là max. Nếu mà lỡ tới cả mấy trăm người thì tụi con nếu mà có bảo hiểm thì con nghĩ rằng cần để cho tụi con cái đó, thì cho con
2: con
0: nói
2: đúng
0: cho
2: rồi.
0: Nó rõ.
2: Đúng rồi.
1: Đúng rồi. Cái đấy là bây giờ phải có 2-3 người.
0: Yeah.
1: Đó là hội dược sĩ là một, rồi có những cái
0: hút clinic. Nhưng mà nhiều lúc
1: với lại là bên
2: không có
0: Walgreens cũng không có, bên con là chính, tại bên nào mà nó họ hỏng là bên con ôm hết.
2: Dạ đúng rồi, thì bên em lúc nào cũng ôm hết, nhưng mà ngày hôm đó có nghe nói là cũng có Walgreens.
0: Yeah.
2: Mà không biết là
0: họ
2: sẽ tặng được bao nhiêu.
0: Thường là họ cho là 30-40 dose thôi cô, không có nhiều. The rest of it là bên con nhận hết.
2: Yeah, yeah.
0: Cho nên con nói trước, tại vì nhiều lúc mấy bác không có hiểu, nghĩ rằng là tụi con ô tại sao mình quảng cáo không có đúng. Nhưng mà con đính chính lại là nếu mà bác có Medicare hay là bảo hiểm, dù có copay thì tụi con không lấy, nhưng mà tụi con cần cái đó, và để cho dành cho những người hoàn toàn không có gì hết.
2: Dạ, mình nghĩ cái đó thì bên Walgreens họ cũng áp dụng giống như vậy.
0: Yeah.
2: Tại vì cái tiền mà ngược cúm á, thì độ này nó lên dữ dội lắm rồi.
0: Đúng rồi.
2: Thành ra thí dụ như nếu mà mình có insurance, có Medicare này nữa thì có thể đem theo, rồi có thể trình ra để có thể phụ giúp một phần nào cho những cái hội thiện nguyện của mình, để mà không có bị gọi là lỗ vốn.
0: thầm ngân sách đủ để ngân sách bên con chịu.
2: Với lại Walgreens là nghe nói mình không rõ bao nhiêu, nhưng mà nghĩ họ cũng cho có thể là khoảng chừng 200 mũi. Đó, nếu mà mình cần đó. Thì đó là bên người cái cúm, là tại vì mình nói nhấn mạnh cái đó là cúm rất là quan trọng. Những người lớn, nhất là những người lớn tuổi thì nên đi chích ngừa cúm, tại vì bệnh cúm, một khi mà bị cúm rồi lớn tuổi thì cái sức ngừa kháng của mình nó lại ít đi, với lại nó có thể sinh ra bệnh khác, nhưng mà nó lây qua xương phổi, rồi nhiều người có thể bị phải đi nằm nhà thương, tử vong về cái những cái bệnh mà mình có thể ngăn ngừa được. Thành cái đó là chúng tôi cũng xin cổ động quý vị đồng hương cũng nên đi để mà chích ngừa cúm đó nha. Với lại ngày hôm đó thì mình có như là giống như mỗi năm mình có sàng lọc khám mắt này, khám răng này. Mà Vi nói nghe biết là cái hội khám răng năm nay người thiện nguyện viên rất là đông. Nghe nói là đâu khoảng chừng 20 mấy nha sĩ đó nha. Để mà tụ tập hết những nha sĩ của cái vùng Houston của mình ở đây để mà ra phục vụ cho đồng bào đồng hương của mình. Thành ra như ngày hôm đó nếu quý vị có vấn đề răng mà có câu hỏi gì thì cứ xin ra, họ rất là sẵn sàng. Rồi giống như thường năm mình cũng đo chuyên coi mình có bị tiền tiểu đường hay là tiểu đường hay không, thì cũng đo đường rồi đo áp suất huyết, rồi cũng có thể cảm coi thử cái gọi là cái BMI là cái coi thử cái chiều cao với lại trọng lượng của mình có cân xứng với lại cơ thể mình hay không. Tại vì nếu mà cái đó không có cân xứng thì có nhiều khi nó có ảnh hưởng rất là nhiều, mình có đo mỡ nội tạng nữa. Mà Diệu Thảo với lại quý vị biết không là hàng năm năm nào chúng mình cũng có một cái mời được một cái hội tới họ đo thử cái mạch máu cổ coi thử có mình có nguy cơ
0: đột
2: để
0: quỷ.
2: Mà bị đột quỵ hay không. Tại vì mấy cái đó mà nếu mà nó bị nghẽn đi á thì là có thể bị nhiều nguy cơ hơn. Như năm ngoái đó cũng có làm mà tìm kiếm được cũng khoảng 2-3 bác mà cái máu mà cái động mạch cái cổ này nó bị đông lại khoảng chừng là 80% hết rồi.
0: Wow.
2: Nghĩa là
0: đúng
2: cái đó là sắp sửa tai biến mất
0: biết
2: cái
0: nào.
2: Dạ. Thành ra cái đó cũng ấy. Với lại có thêm cái chích ngừa viêm, không phải, xin lỗi, không phải chích ngừa viêm gan C, nhưng mà họ sẽ khám coi thử trong người mình có những cái con vi khuẩn mà về viêm gan C hay không. Như Diệu Thảo với lại anh Minh với lại tất cả quý vị ở đây thì mình cũng biết là người Việt của mình thì cái tỷ lệ để mà ung thư gan nó rất là cao so với những cái dân số khác. Thì nó là giờ nó bị ung thư gan đó, thì là do có thể viêm gan B hay là viêm gan C mà ra. Thành ra mình tìm kiếm cái viêm gan C, nếu mà mình có những cái con virus nó ở trong người mình á thì có thể mình tìm cách để chữa trị cho nó hiệu nghiệm hơn. Rồi có thể kiểm tra trí nhớ nữa. Diệu Thảo nhớ không, năm ngoái mình hay nói đùa về cái trí nhớ mình đổ rầy, có nhiều khi nấu cơm này nọ cái nhiều khi quên, không tắt bếp nên nó dễ gây bệnh cháy nhà như chơi vậy đó. Thành ra năm nay cũng mời được cái hội đó đến mà coi kiểm tra trí nhớ của mình. Và thông thường cái này là cho người 60-65 tuổi trở lên, tại vì 65 tuổi trở lên thì mình có nhiều nguy cơ để có thể bị giống như là bệnh Alzheimer disease hay là có thể bị những cái chứng liên quan về trí nhớ như vậy đó. Rồi mình có thể kiểm tra độ mỡ cholesterol trong máu nữa. Hình như Viên nghĩ là cái đó là bên hội dược sĩ sẽ làm
0: cái đó là con cũng nói thêm là cái thể kiểm tra cholesterol và kiểm tra lượng đường. Thì nếu mà quý vị nào muốn kiểm tra lượng đường và cholesterol thì là ngày hôm đó, sáng hôm đó đừng có ăn cho con, thì chỉ uống nước thôi rồi đem theo gì đó sau đó ăn, thì để kiểm tra lượng đường cho nó đúng ở bên tụi con take care cái đó.
2: Tại vì thí dụ như mình ăn rồi buổi sáng mình hay ăn, nhiều khi hỏi bác ăn cái gì, nó nói uống cà phê sữa,
0: ra đường 200
2: thử ra đường 200 mấy,
0: 200 rồi
2: hết hồn luôn,
0: hết hồn
2: trời
0: luôn.
2: Ơi là tôi bị tiểu đường rồi hay sao? Nó không phải cái này là bác ăn sáng gì chưa? Tôi cũng mới ăn tức thì á, thì tôi mới đến đây tôi ăn để cho nó ấm bụng. Thành ra là cái đó là mình ấm cái lượng đường nó cũng ấm lên luôn. Thành ra cái mình cũng phải để.
0: Nếu mà bác nào mà tính là thử đường và thử cholesterol thì sáng hôm đó nhịn ăn cho con. Tới để cái chỗ con là vô trước đúng không, để mà thử rồi mới đi tới những cái chỗ khác, tại vì cái đó là phải nhịn ăn, cho nên là bên con là đón các bác đó trước đúng không?
2: Đúng rồi. Năm nay mình cái chỗ này giống như cái chỗ mới của mình. Thành ra có nhiều điều cũng có thể không có giống như là mấy năm trước. Thì cái giống này năm nay mình thử coi như thế nào. Rồi có thể sắp xếp chỗ này, như chỗ này thì tương đối nó cũng giống cùng lớn như chỗ khác, nhưng mà nó có nhiều cái mà mình không có thể xin được. Thí dụ như họ có cái gymnasium á, nhưng
0: không,
2: mà
0: cái
2: mình,
0: đó không được, cái
2: nhưng
0: đó
2: mà
0: không
2: lại
0: không
2: xin được, không xin được, nhưng mà họ hứa là năm tới họ sẽ cho. Thành ra là năm nay thí dụ mà đồng bào mình ráng chịu khó mà
0: tới đông
2: gần nhau một chút đó để cho nó ấm, mà không biết ngày hôm đó hy vọng là nó không ấm lắm, để coi thử năm tới là mình có thể có sắp xếp được thêm. Với lại có nhiều vấn đề, nhiều việc khác, như là vấn đề như phụ nữ của mình nha. Phụ nữ của mình thì vấn đề là gì? Ung thư vú nè, ung thư đầu tử cung, rồi có thể là về một vài vấn đề khác, như là có thể coi thử coi cái có cái trong cái đầu tử cung mình có cái con virus mới gọi là HPV đó, thì có con HPV đó nó cũng có thể nguyên nhân làm gây ra cho bệnh ung thư đầu tử cung, thì mình cũng có thể kiểm tra cái đó. Với lại một cái nữa là đo xương. Đo xương thì nói chứ đúng ra thì bác sĩ Trâm á, phải cảm ơn bác sĩ Trâm rất là nhiều, tại năm nào bác sĩ cũng khệ nệ bưng ra cái máy đo xương khiêng tới rồi khiêng lui, thấy bác dễ thương lắm, bác bỏ trên cái gọi là cái gì, cái đồ kéo bỏ trên cái bốn bánh xe nhỏ nhỏ kéo lên đó đi, thì là mấy năm đầu mấy cái đó bị hư một chút, nhưng mà bây giờ là bác sĩ Trâm là trở thành chuyên nghiệp về cái đó rồi, thành ra bác sĩ Trâm sẽ đem cái máy đó để mà đo cho chúng ta. Và mình đo cái đó thì thực sự ra là có thể không đủ đầy đủ những chi tiết như nếu mà mình đi đo vào một cái máy lớn hơn, nhưng mà ít nhất ra nó cũng cho mình biết là cái xương của mình nó có bắt đầu bị loãng rỗng hay không, thì để mình biết đường đó để mà mình tìm cách mà chữa trị. Thì đó là cũng là cái đo về độ loãng xương nha. Rồi cái vấn đề mà ung thư ruột thì độ rầy, cái xác suất về ung thư ruột nó cũng cho tất cả những dân số trên toàn lãnh toàn Mỹ thì ung thư ruột là đứng đầu, ung thư là thứ ba trong những vấn đề ung thư. Mà Vi thấy là trong cộng đồng người Việt Nam mình thì vấn đề mà ung thư, nhất là ung thư ruột, bây giờ nó xảy ra rất là nhiều, và không những cho những người lớn tuổi, tại vì thông thường những cái bệnh ung thư là bệnh cho những người lớn tuổi khoảng chừng 50 tuổi trở lên, nhưng mà hiện thời cho thấy là những cái bệnh này bây giờ nó bắt đầu rất là trẻ, rất là nhiều. Như vậy thì ra cái Hội Ung thư Hoa Kỳ họ recommend, họ khuyên là khoảng chừng 45 tuổi thì mình bắt đầu nên soi ruột coi trong ruột mình có những cái bướu nhỏ hay không, tại vì những cái khối u đó nó sau này nếu mà không có mình không để ý tới nó đó thì nó cũng có thể trở thành ung thư. Thì đó họ khuyên là 45 tuổi là nên đi thử. Thì nhưng mà vì thấy có nhiều người bị ung thư bắt đầu là cũng 30 mấy tuổi đã bị rồi. Có nhiều người vì thấy là vào trong cái phòng mạch của vì thì thấy là 20 mấy tuổi đã bắt đầu có ung thư tuyến giáp trạng nè. Rồi ung thư mà ruột là cũng 30 mấy, có nhiều em mới 30 mấy tuổi còn trẻ mà cũng bị cái đó. Rồi không những là cho những người lớn tuổi thì không đã nói gì, nhưng mà nhất là những cái bệnh như là bệnh ung thư vú thì bây giờ mình thấy những cái thiếu nữ khoảng chừng 30 mấy tuổi đã bắt đầu có không những triệu chứng ung thư mà đã xác nhận là bị ung thư. Cái đó rất là nhiều. Thành ra vấn đề cái đó thì chúng tôi cũng rất là quan tâm cho đồng bào của mình trong cái thành phố Houston và tiểu bang Texas này rất là nhiều. Thành nhất là người cộng đồng người Việt của chúng ta thì cho thấy những cái dấu hiệu là những cái vấn đề ung thư nó đã bắt đầu phát triển rất là sớm. Thành ra không phải là đợi cho những người lớn tuổi mới bị ung thư đâu. Mấy em còn trẻ thì cũng cái đó mình cũng phải chú ý tới những cái vấn đề đó. Bởi vậy mà chúng tôi rất là mong muốn mà có được sự hưởng ứng của quý vị đồng hương để cho mình mình phục vụ cái sức khỏe của mình. Tại vì thực sự ra những cái việc làm này chúng tôi mấy chục năm nay toàn là những cái thiện nguyện không. Người ta là nói là gì? Ăn gì? Cơm nhà phải không? Ăn cơm nhà đi vác ngà voi. Thì thực sự là nó như vậy đó. Nhưng mà thấy những cái quý vị mà tìm kiếm những cái bệnh mà sớm để mà chữa trị sớm thì chúng tôi cũng rất là vui. Bởi vậy thành ra mấy chục hội đoàn mà bắt tay nhau làm việc với nhau, tại vì mình có đồng chung một cái chí hướng là muốn phục vụ đồng hương và muốn cho cái thành phố Houston này, cái sức khỏe của đồng hương của mình càng ngày càng tiến triển hơn. Đó là những cái sơ sơ là những cái dịch vụ đó thôi. Mình rất là nhiều, mà năm nay mình rất là nhiều đông đảo những cái bác sĩ mà đến mà tư vấn cho quý vị đồng hương. Vì biết là có bác sĩ, 2-3 bác sĩ chuyên môn, nó gọi là sport medicine đó, là những người chuyên môn về xương. Rồi lại có những cái một nhóm bác sĩ có thể đến để chỉnh cái xương cho mình, gọi là osteopathic, là chuyên môn chữa trị bằng cái cách chỉnh hình. Thì năm nay họ rất là hăng hái, hình như là tới 3 bác sĩ mà họ muốn đem cái giường của họ tới luôn đó.
0: Wow.
2: Thì họ có những cái giường đặc biệt mà mình nằm lên, họ chỉnh. Năm ngoái mình tháng 4 vừa rồi mình làm ở nhà thờ Các Thánh Tư Đạo. Đúng. Thì rồi mình rất là đông, có nhiều nhiều bác, nhiều cô chú rất là chiếu cố. Nhiều người tôi nói cho tôi lên nằm, thế nói kỳ này để tôi chữa trị, thì kỳ này họ muốn đem lên tới 5 cái giường thôi.
0: Wow.
2: Nhưng mà Vi nghĩ là chỗ đó không có chỗ cho mình, thì
0: hai cái là
2: vì, bởi vì Vi xin 2 cái nhưng bây giờ họ không chịu. Họ nói bây giờ họ muốn tới phục vụ đồng bào mình, bây giờ họ xin thêm một cái nữa, thì Vi nói thôi kệ, ráng thêm một cái nữa rồi, nhưng mà mình phải ráng lắm thôi, mình không
0: mất,
2: có
0: không họ họ không đến
2: không,
0: là mình
2: không có vai lấy cái file code đó nha. Yeah. Tại vì năm nay mình làm ở cái trung tâm này là thuộc về thành phần của Houston.
0: Yeah.
2: Thành ra là cái những cái code của họ theo rất là chính.
0: Với lại là giống như là cái trung tâm này họ không có nhiều họ con ở cái Elite Center thì nó cũng không, nếu mà compare nhà thương Memorial thì nó không có lớn bằng.
2: Đúng rồi.
0: Cho nên là họ rất là kỹ, tại trên đó là cái thư viện nữa, rồi đúng có rồi. Cái gym nữa, rồi bao nhiêu người ta đến đó nữa, cho nên là mình tổ chức cái health fair là họ chỉ cho mình cái phần ở phía ngoài và phần ở trong phía trong
2: đúng
0: thôi.
2: Đúng rồi.
1: Cái đó là bạn tổ chức phải hối lộ với ông Fire Marshal trước.
2: không, ngày hôm đó thì có một
0: nhóm Fire họ tới phát smoke.
2: Họ có tới rồi nói chuyện, họ chỉ cách mình làm sao mà dùng cái Fire đó có mời được.
0: Có Fire Department họ tới nữa, con cũng thấy cái này.
2: Đó.
1: Nhưng mà đừng có kêu ông Fire Marshal, đó là issue
0: ticket.
2: thì đó là những cái điều mà chúng tôi có thể trình bày và phục vụ cho quý vị. Với lại có mình cũng tư vấn bác sĩ gia đình này, bác sĩ về nội internal medicine,
0: rồi và bác sĩ dị ứng nữa.
2: Bác sĩ dị ứng,
0: bác sĩ đạt trần cũng có ở đó nữa.
2: Đúng rồi. Với lại mình có một cái bác sĩ chuyên môn về nội tiết cũng sẽ tới, với lại bác sĩ về cardiology đó. Bác sĩ về tim.
0: Tim
2: có một bác sĩ không biết là Diệu Thảo có biết không, bác sĩ Matthew. Matthew Trần. Thì bác sĩ đó nói là bà sẽ tới. Thành ra năm nay mình về những người ngành chuyên môn cũng rất là đông đảo. Thành ra quý vị, nếu mà quý vị muốn tham vấn, tư vấn với lại các vị bác sĩ, thì nếu mình có hồ sơ đồ ở trong nhà đó thì mà mình cứ đem tới. Như là mà quý vị mà muốn tư vấn về thuốc men thì bên pharmacy, bên các
0: hay là quý vị cũng thể gọi vào chương trình này, con cũng tư vấn cũng được.
2: Đúng rồi. Mình có nhiều bác, em biết không, nhiều bác nó gọi là poly pharmacy á, từ thuốc năm ngoái năm xưa rồi năm nay rồi năm tới rồi quá chừng. Cái gì các bác mà có thắc mắc cứ đem nguyên hết. Nhiều người đem nói là đem nguyên cái bao tới vào luôn, thành mấy vị dược sĩ là hết hồn luôn. Nhưng mà không sao, mình có dịp
0: để mà
2: tư vấn cho mấy bác.
0: Và rồi cũng phải nói là cái chương trình này mà nếu mà quý vị đi khám hết từ chích ngừa cho tới từ chích ngừa cho tới khám mắt, cái này có khám mắt không cô?
2: Dạ có, đúng rồi,
0: có khám mắt, khám răng, rồi xong rồi đo mạch máu cổ, xong rồi chỉnh xương, rồi viêm van C, rồi đo ung thư, rồi gì nữa, cái rỗng xương, rồi phải nói rằng là 2,000 đồng nếu mà quý vị nào mà không có bảo hiểm mà đi cái chương trình này, mà nếu mà check hết mọi thứ là 2,000 đó quý vị, và even có bảo hiểm nữa, copay cũng ít nhất là 500-600. Cho nên là nếu mà quý vị nào nên để dành thời gian từ 10 giờ sáng cho đến 2 giờ trưa, cho nên là quý vị nếu mà quý vị muốn thử tiểu đường, thử cao mỡ thì nhịn ăn giúp Diệu Thảo, hay là muốn ăn cái gì cũng có thể ăn một cái gì nhẹ, uống cái gì nhẹ nhưng mà đừng có uống đường. Tức là ăn cái gì đó rất là light, uống nước hay là uống chút xíu sữa hay là cái gì đó để giữ cho nó ấm bụng, thì nhưng mà rất là light để mà thử đường cho nó đúng. Và như vậy là Diệu Thảo lặp lại là thứ bảy ngày 12 tây tháng 9 tại A-Live Neighborhood Center nằm trên đại lộ Bel Air 11905 đường Bel Air, giữa đường Bel Air và đường Kerwood thưa quý vị. Và chương trình tổ chức từ 10 giờ tới 2 giờ trưa. Và phần 1 của chương trình khỏe đẹp cùng với cô cũng cùng với hội chợ y tế sẽ tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị cứ tiếp tục giữ làn sóng.

0: Vy ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết. Anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn em uống mang dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đà Anh Trần kính mời 281-933-5599.
9: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
11: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
12: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
13: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
0: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
14: Cảm ơn quý vị vẫn giữ đằng làn sóng của Vit Radio và Vit TV, chương trình khỏe đẹp cùng với lại hội chợ y tế thường niên lần thứ 19 do cô Dr. Vi Hồ đứng ra tổ chức cùng với lại bốn hội, thưa quý vị, đó là hội Vana, hội y tá, hội Vamath, hội bác sĩ, hội dược sĩ và cũng như là hội Lion Club. Và chương trình sẽ tổ chức vào ngày thứ Bảy, 12 tây tháng 9 tại A-Live Neighborhood Center, địa chỉ là 11903 Bel-Air Boulevard và ngay đường Kerwood và đường Bel-Air. Và mời cô Vi Hồ nói tiếp tục về những cái chương trình miễn phí cho quý vị đồng hương.
15: Dạ, xin cảm ơn Diệu Thảo và kính thưa quý vị. Thì cái chương trình này rất là nhiều. Nãy giờ mình nói phần đầu mình nói còn chưa hết, bây giờ xin tiếp tục cái phần sau nhé. Thì mình cũng có cái những cái vấn đề tư vấn với bác sĩ rồi, nhưng mà mình lại có thể tư vấn với lại bác sĩ về tâm lý nữa. Tại vì chúng ta cũng biết là vấn đề bệnh tâm lý là những cái bệnh mà nhiều khi người trong gia đình người Việt mình nhiều khi mình không có tiện nói ra, không có chia sẻ với ai hết, như là thí dụ con cái hay là vợ chồng có người nào mà bị cái đó thì không hiểu sao họ nghĩ là cái đó là một cái bệnh mà không thể nói ra được. Thành ra có nhiều người có bị những chứng bệnh đó mà không có phương tiện hay là không có những cái cơ hội để mà được chữa trị, thì chúng ta dần dần chúng ta cũng bắt đầu chú trọng về vấn đề rất là nhiều. Thì năm nay chúng tôi cũng có những cái bác sĩ chuyên môn về vấn đề tâm lý hay tâm thần cũng có thể đến đó để mà chia sẻ với lại quý vị. Nếu mà quý vị có những câu hỏi nào thì xin đến để mà tư vấn với lại những vị bác sĩ đó nha. Với lại năm nay cái này là vẫn mới đó, và mới đó mà Vi rất là hấp dẫn. Thành ra nãy giờ mà muốn chia sẻ với lại quý vị nhưng mà phải đợi một cơ hội. Bây giờ là cơ hội của mình tới rồi đó. Thì năm nay là cái lần đầu tiên mà chúng tôi làm những cái việc này. Thì cái chương trình của mình giữ gìn sức khỏe thì vấn đề là chữa bệnh này, tìm bệnh sớm để mình có thể cơ hội mà chữa bệnh sớm để mà có những cái kết quả tốt đẹp hơn. Nhưng mà vấn đề chữa bệnh thì vấn đề là phải tìm hiểu bệnh và cũng tùy thuộc cái cơ thể của mình. Không những exercise, đi bộ hay là tập thể dục thể thao, nhưng mà thực sự vấn đề ăn uống cũng là một cái vấn đề rất là quan trọng. Nhưng trong cái vấn đề ăn uống thì chúng ta khuyến khích là đồng bào của mình nên ăn những cái thức ăn tươi mà tự mình nấu nướng, chứ đừng có ăn những cái gì mà đã có những cái chất bảo quản rồi. Thì vấn đề như là rau cải thì thực sự là mình cũng khuyên là nhưng ăn rau cải tươi hay là nhưng mà gọi là cái chất hữu cơ hay là organic thì càng tốt, nhưng mà mấy cái đó thật sự là nó cũng tốn rất là nhiều tiền. Thì năm nay chúng tôi có một cái chương trình là chúng tôi sẽ dành ra một số hiện kim để mà xin để dành tặng cho những quý vị đến mà tham dự sớm, là 100 người tới sớm á, nghĩa là bên đây mình gọi là gì, first come first serve, phải không? Thí dụ mình tới sớm thì mình sẽ có dịp để mà phục vụ cho những quý vị tới sớm. Thì năm nay chúng tôi dành cho 100 người mà mỗi người sẽ nhận được một cái voucher đó trị giá là 30 mỹ kim để có thể mua rau cải. Mà cái điều mà nó hơi lạ một chút á là rau cải không phải mình chạy vô trong cái chợ mà mình mua đâu, mà mình mua này nó gọi là farmer market, là những cái chỗ mà mình biết là họ trồng rau cải đó ngay trên cái vùng gần Texas ở đây, không những Texas mà gần Houston. Yeah. Mà mình biết là nó trồng một cách rất là sạch sẽ và rất là hữu cơ. Thành ra những cái farmer market sẽ đến ngày hôm đó, và chúng tôi sẽ thân tặng cho quý vị 100 quý vị đầu tiên cái voucher đó, để quý vị có thể ra ngoài đó mà mua những cái trái cây, không phải, xin lỗi, không có trái cây, nhưng mà
14: rau cải
15: để mà mua tươi để về nhà mình có thể dùng. Thì nếu mà quý vị có đủ hội đủ điều kiện, những cái điều kiện đó rất là dễ. Thí dụ quý vị đi thăm những cái dịch vụ mà mình có thể cộng vào là cái để mà có thể góp vào để mà mình có được cái voucher. Thì sau khi đó thì quý vị có thể trả lời chúng tôi những cái câu hỏi rất rất là ngắn gọn, như là quý vị có thích cái vụ y tế thường niên này hay không, quý vị có đi thí dụ quý vị bữa nay muốn đến khám răng mà quý vị có được khám răng hay không. Thì đó là những cái câu hỏi mà rất là ngắn và gọn. Thì thí dụ như quý vị đi thăm 10 cái hàng rồi trả lời cái câu hỏi đó là quý vị được cái voucher để mà đi lấy thực phẩm là rau cải đó. Mà rau cải thì ngay trên cái ở trong ngay trong trung tâm đó luôn, thành quý vị không cần phải đi đâu xa hết.
16: Quý vị cẩn thận á, ăn rau xong rồi cải lên là không được đâu. Rau củ quả.
17: Rau củ quả. Chú đứng chính cô liền thấy, cô thấy chưa? Rau củ quả tức là cô đừng có đơn cả chú đó.
16: Ăn rau cải.
15: Ờ đúng rồi, mà ngày hôm đó mình cãi nhau thì cũng đâu có vui phải không? Dạ, gọi là gì, rau củ quả.
17: Dạ rau củ quả rồi. Tôi tặng rau củ quả tươi. Rồi sau đây cho con đọc những cái người mà tài trợ cho cái chương trình này. Thứ nhất là phải cảm ơn Đài Việt Radio và Việt TV, cũng như là chị Như Lê là người đã đồng hành chung với Hội Y tế hơn 10 năm qua để mà thâu lại những hình ảnh để cho chúng ta có thể làm dữ liệu sau này. Và sau đó là United Healthcare, Gilead, Oscar, Clutch, CD Insurance, Hope Clinic, Memorial Hermann, Southwest, Innovative Allergy của bác, của Dr. Đạt Trần, rồi Quang Rin, Kim Anh Insurance, hãng bảo hiểm Scan, Delicate Senior Medical Center, Community Health Choice, EBS là cái gì vậy cô? Yeah, Hoạt Động Tương Lai, rồi Humana, Verda là bảo hiểm, Dignity Memorial là nhà quàng, Ivy Senior Activity Center, rồi Sài Gòn gì đó, Culture Center, Houston Health Department, Houston Fire Department, Hội Dược Sĩ, HEB, Texas Woman University. Con không đọc được cái nữa, cô biết là Foundation gì không cô?
15: Cũng không thấy rõ. Con,
17: rồi Văn Lan, rồi UT Health Houston, rồi Baylor College of Medicine, Wellpoint, Metro, Plus, rồi cái gì nữa cô?
15: Cái này là hội dược sĩ cho người người Á Châu mình ở đây.
17: Người dược, rồi Đài Sài Gòn 900.
15: Nha sĩ.
17: Nha sĩ. Cái logo là của nha
15: mình
17: sĩ.
15: Mình mê dược sĩ quá, mình nói cái gì cũng ra dược sĩ.
17: Đúng rồi, có hội nha sĩ tham gia nữa mà nãy giờ mình quên. Hội nha sĩ, rồi trường UH, Graduate College of Social Work.
15: Cái đó họ làm cái memory.
17: Là memory test phải không cô?
15: Ờ đúng rồi, đúng
17: họ
15: rồi.
17: Họ làm memory test nữa, ngày hôm đó. Rồi chain, rồi cognitive gì đó. Cái logo này con không biết là gì. Cái
15: chain với care là...
17: Chain care.
15: Care là giống như là một, họ làm một cái quỹ để cho có thể collect những cái information. Thí dụ như cái trong trường hợp họ có nghiên cứu hay có vấn đề gì thì họ thể vào trong cái care đó để mà coi thử có ai muốn participate hay không.
17: Yeah. Rồi cái logo cái tết tiếp là con không biết cái gì luôn. Rồi con không biết hai cái logo kế tiếp nữa. Rồi xong rồi. Có MD Anderson. Có Harris. Con thấy là Harris County. Rồi cái logo của Bible.
15: Bible SOS.
17: Yeah. Và hai cái kia con không biết.
15: Yeah. Thì mấy cái này thực sự là những cái hội của những em sinh viên mà đang học y khoa. Thì mình rất là có sự chiếu cố rất là đồng hậu của mấy cái hội đó. Thì thực sự là mấy em đó là đang là medical student, mà trong ba trường như là trường University of Houston họ cũng có medical school, rồi có UTMB cũng có medical school, UT Houston này cũng có nữa, rồi với lại Baylor
17: rồi với lại là UH nữa.
15: Thì họ rất là thích cái chương trình của mình, thì họ cũng xin đến để mà phục vụ cho đồng hương của mình. Thì nó nhiều khi mình không có nỡ từ chối.
17: con thấy trong này người tham dự ít nhất trong này là cũng gần cả 50-60 hội đến tham dự. Nên là nếu mà quý vị nào mà ở những thành phố lân cận nghe chương trình này thì giờ hy vọng rằng thứ bảy này quý vị để ít thời gian, nhất là những quý vị mà có high deductible bảo hiểm giống như là bảo hiểm Obamacare hay là những cái bảo hiểm thấp,
14: thì mình cần phải hay là những cái bảo hiểm mà nó không có cover tốt thì nên đi dự cái hỗ trợ y tế để mà đo những cái, để mà phải nói rằng là sơ lược hết, từ đo mạch máu cổ cho đến khám mắt, cho đến ngừa ung thư, cho tới chích ngừa, cho tới tất cả đủ thứ hết. Cho nên là dự thảo quý vị nên đến thứ bảy này từ 10 giờ sáng tới 2 giờ trưa tại A-Live Neighborhood Center, thưa quý vị. Và bây giờ đường dây của chúng tôi sẽ mở trong lúc này. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamins hay là về chương trình hỗ trợ y tế thì quý vị có thể gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Hỗ trợ y tế này là first come first serve, cho nên là quý vị phải cần tới sớm để ghi danh và rồi để mà xếp hàng
15: được phục vụ, yeah.
14: Được phục vụ, dạ. Yeah. Yeah. Và nếu mà quý vị nào có câu hỏi về sức khỏe, về vitamin hay là về thuốc, bất cứ câu hỏi gì thì quý vị cũng có thể gọi vào, hay là về hỗ trợ y tế thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560. Thì hồi nãy chú có nhắc con nói về chích ngừa cúm, thì con nói rằng con là con chỉ biết về da thôi chứ ngừa cúm con không biết. Anh, cái này là do Dr. Stephen O làm. Thì cái ngừa cúm năm nay là có bốn virus, tức là có bốn cái shot mà nó dồn lại trong một cái dose, tức là bốn loại mà nó dồn lại trong một cái dose thôi. Quý vị chỉ chích một lần thôi mà quý vị có thể ngừa được bốn con flu khác nhau, cho nên là rất là quan trọng cho những người mà trên 65 tuổi. Vì những người mà trên 65 tuổi bị bệnh tiểu đường, cao máu, cao huyết áp, mà nếu quý vị bị flu mà nó bị viêm qua phổi thì có thể là mình
15: rất là nguy hiểm,
14: rất là nguy hiểm tới tính mạng. Cho nên là cần phải đi chích ngừa flu. Và cũng như là nếu mà quý vị mà phụ nữ thì cần phải tới để mà kiểm tra cái
15: đầu tử cung với ngực.
14: Đầu tử cung với ngực. Yeah.
15: Thì là mình sẽ khám, có cái y sĩ sẽ khám ngực cho mình, rồi họ có thể cho cái y lệnh là để mình đi làm mammogram. Còn cái vấn đề mà khám phụ khoa đó, thì tại vì cái hội chợ y tế mình ở chỗ đó nó không có được gọi là chưa kín đáo lắm, thành ra mình sẽ hẹn với lại một văn phòng bác sĩ. Từ mình tới văn phòng bác sĩ đó thì họ sẽ làm cái phụ khoa cho mình, là làm cái pap smear với lại có thể thử HPV cho mình.
14: Có voucher đi của cái clinic nào, của Hope Clinic hả cô?
15: Có một cái clinic khác, mà cái clinic đó là họ đã nhận làm khám bệnh cho quý vị nào mà được cái voucher từ cái hội chợ y tế này mà ra.
14: Mà nó nằm ở đâu vậy cô?
15: Nó nằm cũng trên gần khu Bel Air mình đó. Cũng gần đâu đây thôi.
14: Cho nên là mình có thể nhận tới, mà nếu quý vị phụ nữ nào mà trên 45 tuổi, 50 tuổi mà không có bảo hiểm thì có thể đi cái chương trình này để mà khám phụ khoa cũng như là khám ngực hoàn toàn miễn phí, thưa quý vị. Và cái này rất là quan trọng để mình ngăn ngừa bệnh ung thư, thưa quý vị. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà có câu hỏi thì mời quý vị gọi vào. Chúng tôi chỉ còn có chừng 10 phút nữa thôi, qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Dự Thảo và bác sĩ Vi Hồ xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
18: Xin chào bác sĩ Vi Hồ và xin chào cô Dự Thảo. Tôi có câu hỏi như vậy là cái bệnh single đó thì bao nhiêu tuổi thì chích ngừa được? Và khi mà chích ngừa rồi có thể nào bị không? Câu thứ hai là mấy cháu nhỏ hồi xưa mà nó bị chicken pox á, thì tương lai nó lớn đó, thì nó có thể nào nó bị shingle không?
14: Cái shingle thường thường á, cô là trên 50 tuổi là cần phải chích rồi đó cô. Mà cái shingle này á, là cái shingle vaccine á, nó thường thường nó có hành cái thực thử vaccine á, thường thường nó shingle vaccine cái nó có hai dose. Cho nên á, là cái dose 1 và dose 2, và tùy theo cái loại thuốc nào cô chích. Và thường thường cái shingle thì cô phải sau khi là cái dose thứ nhất và cái dose thứ hai cô phải chích từ sau 2 tới 6 tháng, thưa cô. Và sau khi mà cô chích cỡ chừng, cô cần cái shingle vaccine, cô vẫn phải cần chích cái booster nữa. Cho nên là hai cái, khi mà nếu mà giả sử mà người mà đã bị ở chickenpox rồi á, thì cái shingle với chickenpox hai cái nó khác nhau cô à. Cho nên nếu mà bị chickenpox mà sau này bị shingle thì cũng không có đúng, thưa cô.
18: Dạ, vâng, đúng. Dạ. Vì chích ngừa cúm thì thường lúc nào thì chích nó tốt nhất rồi cô?
17: Con nghĩ là tháng 9 chích tốt nhất rồi cô. Ở đầu tháng 10 là nó bắt đầu qua mùa cúm rồi cô, cho nên là tháng 9 là cô chích nó hơi sớm một chút, nhưng mà là nên chích là tháng 9 là bắt đầu là mùa cúm mà nó chưa bắt đầu lắm, mà tháng 10 là bắt đầu rồi đó cô.
15: Như vậy là dạ, tháng 9 này mình chích được rồi đó ba.
17: Dạ, là thứ bảy này chích được rồi đó cô.
18: À, thứ bảy này chích được rồi. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Vi Hồ với cảm ơn cô Diệu Thảo.
17: Dạ, dạ rồi, cảm ơn
15: dạ,
17: cô.
15: Dạ, chào bác. Dạ. Ban đầu thì thông thường mình hay chích vào tháng 10, nhưng mà bắt đầu là mình nghĩ tháng 9 cũng bắt đầu chích được rồi. Với lại xin trở lại tiếp lời với bác về cái shingle hồi nãy á, thì mấy em á, khi mà hồi còn nhỏ đó, có bị cái chickenpox, thì cái chickenpox cũng là một cái con loại virus mà nó cũng giống như là nằm trong giống như là shingle đó. Thì sau này á, một khi mà mình chích ngừa cái shingle rồi, nhưng mà mình cũng còn có thể có cơ hội để bị shingle trở lại, nhưng mà nó chỉ ít hơn
17: nhẹ,
15: nhưng
17: hơn
15: nhẹ
17: thôi.
15: Hơn thôi.
17: Nhưng mà nếu mà mình chích hai dose cách nhau 2 tới 6 tháng thì là mình chích cái lần đó thôi, tức là hai dose gọi là booster với nhau rồi, mà là sau này mình không cần chích nữa. Yeah. Và nếu mà có bị thì nó bị nhẹ hơn là những người mà không chích shingle.
15: Yeah. Nhưng mà quý vị biết là cái bệnh shingle hay là bệnh dời ăn đó,
17: dời
15: Việt
17: leo.
15: Nam mình gọi dời ăn hay
17: dời leo.
15: Dời leo lên mà ăn luôn phải không?
17: cô vì lúc nào cũng thêm chữ hết trơn á. Rau củ quả cô đó là rau cải.
15: Dời leo ha, dời leo.
17: Dời leo.
15: À, thì quý vị biết là nếu mình lớn tuổi khoảng chừng 50 tuổi đó lên thì cũng nên chích ngừa. Tại vì một khi mà mình bị cái đó rồi, trời
17: ôi,
15: ơi,
17: nó
15: đau dễ sợ luôn á.
17: Yep.
15: Nó đau là mình thấy rất nhiều bệnh nhân bị cái đó rồi. Mà cái bệnh này là nhiều khi nó cũng hơi lắc léo lắm. Tại vì cái bệnh này thì thông thường nó chỉ có nằm một bên người mình thôi. Rồi nó bắt đầu, lúc bắt đầu lên, bắt đầu là có thể bị hơi tê tê. Rồi nó có thể bắt đầu đau. Có nhiều người ở trong cái tình trạng của tê tê mà đau nhiều khi cả mấy tháng trời. Mà cứ đi bác sĩ hết, chỗ này tới chỗ kia mà tìm scan, lấy máu, không ra bệnh gì hết. Có nhiều người sắp sửa lên bàn mổ rồi để coi mổ bệnh cái bệnh gì mà nó đau. Tối hồi cái ngày mà mổ đó thì thấy trên khám cái bụng lại là nó lại nổi cái mấy cái con dời đó nó nổi ra. Thôi trời ơi, đúng rồi, nó đây chứ ai nữa, thành ra phải được cancel, không bị mổ nữa mà phải về lo cái bệnh cái dời leo này. Rồi cái này nhiều khi mà cái đây cách trong khoảng 2 tuần chứ mấy, vì cũng có một trường hợp là có một người mà bị cũng 60 mấy tuổi rồi mà bị bắt đầu cái mặt, một bên mặt nó nổi đỏ sần sần lên, rồi bắt đầu nó chạy leo lên gần mí mắt.
17: Wow, cái mắt đó đau lắm á.
15: Ồ, đau lắm mà có nguy cơ để mà mù mắt luôn đó. Cái lật đật thấy cái này là mình sẵn rồi. không dám nói sẵn thôi cho vui nha. Nhưng mà thực sự là cũng lo lắm. Thì sợ cái này nó liên quan tới con mắt á. Là bị mù mắt như chơi. Thành lật đật phải gửi đi bác sĩ. Mà bác sĩ chuyên về mắt. Để cho người ta có thể khám rồi coi có vấn đề gì mà ngăn ngừa. Với lại nếu mà mình bị shingle thì có thuốc chữa nha. Có thuốc chữa, nhưng mà thông thường nếu mà mình chích ngừa thì vẫn tốt hơn là chữa. Đó, tại vì cái thuốc mà chữa cho shingle á, là phải Đào uống
17: track.
15: 4 năm cái nhiều khi tùy theo loại.
17: 2 tuần.
15: Đúng rồi, tùy theo cái loại thuốc mà mình cho, nhiều loại thuốc cho phải ngày phải uống 4 năm lần.
17: Dạ,
15: có nhiều loại thì có thể uống ngày 2 lần tùy theo cái cơ địa của mỗi người.
17: Thế nên là nói chung là mình chích ngừa shingle là tốt nhất, nhưng mà cái ngừa shingle á, khi mà quý vị chích á, là quý vị phải cần trước khi chích là phải uống 2 viên thuốc Tylenol trước rồi đi chích. Xong chích về sau á, 3-4 tiếng sau cũng phải uống Tylenol, tức là uống Tylenol trong vòng 2 ngày, 2 tới 3 ngày. Tại khi mà chích về là người nó ê ẩm nhất, mỏi đau nhất lắm, và nhất là trên cái chỗ mà injection á, nó sẽ có cái reaction là đỏ và sưng, cho nên mình phải cần uống thuốc trước, và sau đó về sau chừng 3-4 tiếng sau mà nếu mà thấy hơi sưng sưng mình uống thêm nữa thì nó sẽ giúp đỡ hơn. Và mình có thể là cái ngày mà quý vị chích ngừa là quý vị nên chọn ngày thứ 6, thứ 7 chủ nhật mình nằm ở nhà. Tại vì chích xong là người nó ể ỏi mệt mỏi, giống như là ai mà đánh mình một trận vậy đó. Thì có rất là nhiều bệnh nhân sau khi mà chích shingle mới nghĩ là ồ, tôi chích shingle với lại flu với lại là covid chung được không, thì người dược sĩ đâu có biết đâu, có nhiều người dược sĩ nói anh khỏe mà chết đi không sao hết, nhưng mà
15: nó hành chết luôn,
17: về nó hành chết luôn. Cho nên là chị Thảo khuyên là nếu mà quý vị chích single là chích một mình nó thôi, đừng có chích chung. Và nếu mà chích covid với lại flu chích chung thì ok, tại cái flu á thường thường nó không có hành mình. Mà nếu mà quý vị nào mà lớn tuổi mà muốn chích người flu mà không có bị hành á, là trước khi chích flu nên uống thuốc Tylenol trước, rồi hay là về uống 2 viên Tylenol là mình không có bị gì hết, là nhìn thấy mình rất là khỏe. Cho nên đó là lời khuyên mà sau khi Diệu Thảo, chính bản thân Diệu Thảo trước khi chích flu là Diệu Thảo phải uống thuốc để mà nó ngăn ngừa mình cảm thấy ể ỏi mệt mỏi. Và chúng tôi chỉ còn có 4 phút nữa thôi, thì Diệu Thảo xin nhắc lại cái hội chợ y tế vào thứ bảy tuần này từ 10 giờ sáng cho tới 2 giờ trưa. Mời quý vị tới sớm để ghi danh. Và cũng như là nếu mà quý vị muốn thử tiểu đường và lượng đường trong máu cũng như là thử mỡ thì mời quý vị fasting cho Diệu Thảo, tức là sau 12 giờ khuya thì đừng có ăn nữa cho tới 10 giờ sáng vô thử, sau đó rồi quý vị đem gì đó quý vị ăn trưa cũng được không sao. Rồi thứ
15: mình
17: hai
15: nhớ uống thuốc, xin lỗi, nhớ uống nước
17: rất là nhiều. Yeah. Lúc mà thử, tức là sáng đó là quý vị không ăn ngọt thôi nhưng mà vẫn phải uống nước nha quý vị, chứ không phải là nhịn đói luôn completely đâu. Tức là không ăn sáng, không có ăn thức ăn thôi nhưng mà cần phải uống nước. Rồi thứ hai nữa là chú nói lại về cái parking cho con, để mà quý vị biết mình chỉ còn ít phút nữa thôi, là cái parking quý vị có thể chạy trên đường Kerwood, quý vị quẹo vô thì đi ngõ sau, hay là quý vị cũng có thể chạy đường Bel-Air.
16: Dạ vâng, cảm ơn dược sĩ Diệu Thảo. Cái chỗ cái trung tâm này đó, thực sự thì họ mới làm nhiều cái sửa đổi quan trọng là nó cho nhiều cái chỗ parking lắm, nhưng mà mình phải đi vòng qua bên phải hay là quẹo bên tay trái hay là đi vòng ra đằng sau hay là chui xuống dưới hầm, tức là nó có cái parking lot all the way around, tức là xung quanh đó là có chỗ hết và có người hướng dẫn cho quý vị, nên là quý vị không có lo đi lạc.
15: Yeah. Ngày hôm đó là mình biết là cái hội mà lo line cũng
17: có đó, dạ, mấy cái em
15: gọi là hội sư tử đó, dạ. Sư tử mà rống lên một cái là mình mệt đó. Thành ra ngày hôm đó sẽ có cờ nè, mình có treo cờ rồi cái đề bảng hiệu và chích ngừa, không những chích ngừa mà hội chợ y tế. Thành ra chỗ đó nó có vẻ tưng bừng hơn một chút. Thành quý vị mà đi ngang cái đó là thế nào cũng không có thể mà gọi là miss, hay là không thể mà đi qua được mà không phải để mắt mà ngó lại. Thành ra là quý vị cũng xin quý vị để ý cho. Với lại ngày hôm đó là cũng có rất là nhiều mục vụ khác mà Vi không có thời giờ mà nói hết. Thì có những cái cách để mà chỉ chúng ta cách mà ngừa, cách nghệ tá té ngã đồ đó. Những người lớn tuổi vấn đề đó té là rất là nguy hiểm. Với lại năm nay có đặc biệt là sẽ mời được một bác sĩ chuyên môn về khám chân. Khám chân của mình á, như Diệu Thảo, đúng rồi, podiatrist. Dạ,
17: yeah.
15: đó là như quý vị thấy là những người bị tiểu đường thì có những cái vascular hay là mạch máu này nhiều khi nó cũng không có thông lưu cho tốt cho lắm, thành là có dễ bị nguy hiểm về bị thấy người ta bị cắt chân, cắt ngón chân rồi sâu là chân rồi lên tới đầu gối. Thì năm nay chúng mình mời được một bác sĩ chuyên môn về bệnh chân đó, thì bác sĩ là có sẽ tới ngày hôm đó để khám chân của mình, coi thử cái chân mình có cái vấn đề gì hay không. Đó là cái mục mới nữa đó.
17: Yeah, wow, cái chương trình này rất là hấp dẫn và chúng tôi cũng đã hết giờ rồi, thưa quý vị. Và thứ nhất con cảm ơn cô Vi cũng như là chú đã luôn đồng hành với Hội Y tế gần 20 năm qua và đã giúp đỡ cho Đồng Hương rất là nhiều. Cho Diệu Thảo nhắc lại, nếu mà quý vị ở những thành phố lân cận thì Diệu Thảo mời quý vị vào thứ bảy tuần này, nhất là những quý vị nào mà có high deductible hay là những bảo hiểm như là Obamacare. Thường Obamacare họ không có cho testing nhiều, hoặc là những cái bảo hiểm mà nó cần phải tức là HMO, những bảo hiểm mà nó không cho mình, tức là HMO là Health Management Organization, có nghĩa là nó chỉ cho mình manage cái health mình thôi chứ nó không cho mình testing. Cho nên là quý vị nên đến những cái chương trình này để được đo xương, đo mạch máu cổ, khám chân, rồi nói về đo huyết áp, đo tiểu đường vân vân và đo giống như là nói về ung thư đại tràng và những cái xét nghiệm để mà hoàn toàn miễn phí, thưa quý vị. Còn nếu mà quý vị nào mà muốn chở đi chích ngừa cúm, hoặc là chúng tôi cũng hình như bữa đó anh Stefano cũng sẽ đem một số ngừa khác nữa như là shingo, những cái dosing, những cái thuốc khác nữa, thì quý vị nhớ đem theo bảo hiểm và Medicare. Nếu quý vị nào có Medicare và bảo hiểm thì cho chúng tôi xin để mà chúng tôi
14: có thể là bill để mà giúp cho những quý vị nào mà không có bảo hiểm, thưa quý vị. Và địa chỉ dạ đúng rồi, và cái địa chỉ là dự thảo đọc lại là Alif Neighborhood Center, địa chỉ là 11903 Bel Air Boulevard, trên đường Kerwood và Bel Air, từ 10 giờ sáng cho tới 2 giờ trưa. Và mọi chi tiết bằng tiếng Việt, nếu mà quý vị nào nghe chương trình này mà muốn tìm hiểu thêm, gọi qua đường số là 713-240-5383. 922, con không thấy. 2-240 chú. Dạ, 713-240-5383. Cái số nó mờ quá, chú đâu không rõ. Dạ, rồi con cảm ơn. Và con cảm ơn chú và cô đã đến với đây. Và tới đây Diệu Thảo phải nói lời chia tay cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ cùng với Hội Dược Sĩ của chúng tôi. Và kính chúc quý vị có một buổi tối bình an bên gia đình và người thân.

0: những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi Tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vina Shop Home Shopping 1855 855 5888.
0: Nin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc

0: ngon, xin mời bạn ghé thăng hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
8: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
7: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
8: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
7: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
9: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
10: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
11: Trần Yến Xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé bị nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc

0: làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm và chúng con. Được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những ngày qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi bị mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và cùng chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra các cơ sở thương mại muốn bảo trợ, một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay. Kim Sơn Restaurant AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai tại Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, S&B Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Kính thưa quý đồng hương, quý vị lãnh đạo tinh thần cùng các nhân hào thân sĩ ở Houston và những vùng phụ cận. Trong tinh thần thiện nguyện để phục vụ những đồng bào có những nhu cầu y tế, năm nay Hội Y tế Điều dưỡng Việt Mỹ và Hội Y sĩ Việt Mỹ ở Houston với sự bảo trợ của Elip Neighborhood Center cùng với sự cộng tác của các hội đoàn Houston Unity Lion Club, VTV Radio Network, Hope Clinic, cùng một số tư nhân và những cơ quan khác sẽ tổ chức một hội chợ y tế vào ngày thứ Bảy 12 tháng 9 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại Elip Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi sẽ cung cấp tin tức y tế về bệnh ung thư như ung thư vú cùng những bệnh khác như tiểu đường, cao máu và bệnh mất trí nhớ. Qua những hội thảo và sàng lọc do những bác sĩ và y sĩ trình bày, chúng tôi sẽ có các bác sĩ, y học thể thao hỗ trợ về vấn đề xương. Chúng tôi có chỉ dẫn cách khám ngực và cung cấp thông tin để chụp hình mammogram miễn phí cho quý vị phụ nữ có đủ điều kiện. Quý vị có thể tham khảo trực tiếp với các bác sĩ, y sĩ và dược sĩ cùng điều dưỡng viên, chích ngừa cúm, đo huyết áp, đo lượng đường và mỡ trong máu, khám xương để tìm kiếm bệnh rỗng xương, thử trí nhớ, rút thăm lấy quà, cung cấp phiếu mua hàng trị giá 30 Mỹ Kim để mua rau củ tươi tại chợ nông sản ngay trong khuôn viên dành cho 100 người đầu tiên, ưu tiên cho những người đến trước, và còn nhiều chương trình khác nữa. Nếu quý vị muốn đo lượng đường cùng cholesterol, xin nhịn ăn từ nửa đêm hôm trước để máu đo được chính xác. Chúng tôi mong ước quý vị sẽ dùng cơ hội này để đáp ứng nhu cầu sức khỏe của mình và sẽ tham dự đông đủ. Nếu có điều thắc mắc, xin liên lạc tiến sĩ Trì Phạm ở tphạm@mdanderson.org. ORG. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời.
0: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng trăng tuổi thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu Hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
1: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, những người bị cáo buộc phạm tội hình sự có thể bị bắt giam và chịu các hình phạt khác nữa. Thời gian giam giữ và loại hình phạt tùy vào tội danh mà người đó phạm phải. Và tất nhiên, hậu quả của một vụ phạm tội hình sự thường là rất nghiêm trọng. Người phạm tội chắc chắn sẽ gặp trở ngại về học hành, công ăn, việc làm, ảnh hưởng đến thân phận di trú và nhiều khó khăn trở ngại khác nữa trong cuộc sống. Luật sư David Vương trong hơn 20 năm hành nghề đã giúp đỡ biết bao thân chủ phạm các tội hình sự thường gặp như uống rượu lái xe, hành hung người trong gia đình, tấn công người khác, có hay không có vũ khí, mua bán tàn trữ chất ma túy, trẻ em phạm tội trộm cắp. Hiện nay, luật sư David Vương đang được tòa án tín nhiệm và chỉ định làm luật sư bảo vệ quyền lợi cho người phạm tội không có điều kiện thuê luật sư biện hộ. Vì vậy, luật sư David Vương có đầy đủ bề dày kinh nghiệm về luật hình sự để giúp bạn xóa án, giải quyết xong xuôi vụ án, cất đi gánh nặng phiền toái, lo âu cho bạn và gia đình bạn. Đôi khi, vào một khoảnh khắc nhất thời nào đó, người ta không kiềm chế được bản thân và lỡ phạm vào một tội hình sự, thì sẽ phải chịu cảnh tù đày và các loại hình phạt nghiêm khắc. Khoan nói, án tích tồn tại trong hồ sơ lưu trữ sẽ kìm hãm mãi cuộc đời của bạn. Nếu không may vướng vào một vụ án hình sự, bạn hoặc gia đình của bạn hãy đến gặp luật sư David Vương ngay khi vừa bị bắt tạm giam để được luật sư giúp đỡ, hướng dẫn chuẩn bị tài liệu, chứng cứ và chọn giải pháp thích hợp để giải quyết nhanh và tốt nhất vụ án. Văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ 7 Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
0: Thông báo: Elin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt, bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elan Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Elan Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Elan Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Elan Skincare. Điện thoại 713-7732888 hoặc là 832-766-0199.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
2: Hàng sale chợ Tân Hưng từ ngày 8 đến 14 tháng 9, cà rốt 39 cent bao, cải thảo 69 cent bao, bí lợi 99 cent bao, xà lách sau 1 đồng 19, trứng gà sinh nước 1 đồng 29 rỉ, sữa bò Cami 1 đồng 49 lon, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, và bò lì Việt Quê 8 đồng 99, mì mô đồ lầu thái tôm Asus Cook 12 ly 9 đồng 99 box, thái cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng phong hầu Thái Lan Aradi 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, chợ Thắng Cư chúng tôi và rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
3: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
4: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
5: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
4: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
5: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
6: Nhà khoai Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang Four Sports West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
7: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
6: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
8: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
9: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21 đồng 99, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
8: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
10: Make Korean food great again.
8: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
11: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
12: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến xào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư đã kính chào quý vị đã quay lại với Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay là thứ hai đầu tuần và chương trình của Vinashop cũng sẽ có được phát sóng từ thứ hai, thứ sáu hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Hilton Texas ạ.
1: Dạ, đúng rồi, chúng ta đã quay trở lại rồi và số điện thoại của live show chúng ta đã được mở lại. Những quý vị nào nãy giờ ngồi xem quảng cáo mà trong đầu mình đã có những cái sản phẩm mà định mua thì tranh thủ gọi liền số hotline giúp em 1-855-558-8000 nha quý vị. Và ngày hôm nay nhắc cho quý vị sơ qua trước đi, do có thể một số quý vị chưa có mở xem show đầu được, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ làm những cái pre-order cho quý vị về xâm lát đen tẩm mật ong 5 hộp như thế này. Mỗi hộp có giá 85 Mỹ Kim, 5 hộp cho quý vị giá 300 Mỹ Kim thôi. Thay vì bình thường phải trả ra tới 400 mấy hơn để chúng ta mới rinh về 5 hộp, thì ngày hôm nay chỉ cần 300 thôi đã rinh về 5 hộp. Đây là xâm lát đen tẩm mật ong. Những quý vị nào mà có bị đường huyết cao thì cũng yên tâm, đừng có lo khi sử dụng sản phẩm này nha. Còn nếu quý vị không muốn dùng xâm lát thì chúng ta có thể dùng hoa cao cốt ạ.
0: Dạ đúng ạ, quý vị có thể dùng hoa cao cốt. Đây, một hộp trên tay Hoàng Thơ đây sẽ là tới 240g cao cốt xâm đen, hoàn toàn là xâm đen. Ngoài ra nó sẽ có giá là 345 Mỹ Kim. Hiện tại mình đang chưa có hàng, nhưng mà cứ quý vị cứ gọi vào live show Vinashop để có gì làm reorder lại. Khi nào có hàng chúng ta sẽ ship đi cho quý vị ạ. Ngoài ra hôm nay mình sẽ mua một hộp sẽ có giá 345, được tặng ngay một hộp hồng trà sâm như thế này trên tay Hoàng Thơ. Nó sẽ có tới 50 gói để mình uống trà sâm buổi sáng cho có vị trà và có sâm cho sức khỏe cho quý vị. Ngoài ra thì ví dụ như là quý vị không thích trà sâm, mình không uống được trà sâm, mình có thể đổi qua kẹo đều được hết trơn ạ.
1: Dạ đúng rồi, kẹo hoặc bánh tùy quý vị nha. Và vì sao lại có pre-order? Bởi vì số lượng về rất là ít, nên là Vinashop đã báo trước cho quý vị biết để những quý vị có thời gian suy nghĩ lại xem trong tủ đồ của mình gần hết hàng hay chưa. Nếu gần hết rồi hoặc là thường xuyên hay dùng những sản phẩm này thì tranh thủ order mình để dành đó. Tại vì khi hàng về rồi Vinashop trả hàng lại cho khách hết á, có nghĩa là trả đơn á, tại vì khách đã gọi trước order rồi, đã trả tiền hết rồi mà lại hàng chưa về để trả đơn cho khách, nên đợt này về rồi trả đơn ngay cho khách rồi thì sẽ không còn nhiều gì cái sản phẩm này trong tay, nên dẫn đến chúng ta cứ first come first serve để mình lấy trước order đó. Nên là khi hàng về là quý vị yên tâm sẽ được ship hàng ngay ra liền rồi. Đó là vì lý do như vậy mà mới làm reorder cho quý vị. Và khi reorder thì mới có promotion tốt cho quý vị. Còn khi hàng về rồi thì số lượng còn ít rồi thì làm sao có promotion nữa. Nên những quý vị nào đang có muốn nhu cầu có được những cái deal good thì tranh thủ gọi liền số hotline 1-855-558-8000. Ngoài ra thì chúng ta cũng có một cái deal nữa là đông trùng hạ thảo nha quý vị.
0: Dạ đúng ạ, một gói deal là đông trùng hạ thảo, mua 3 lọ 90, một lọ như thế này 90 viên sẽ có giá là 150 Mỹ Kim cho ngày hôm nay là sau hôm nay ạ.
1: Đúng rồi, bình thường nếu như 3 lọ đi chúng ta mua thì 108 Mỹ Kim nhân cho 3 là khoảng 324 Mỹ Kim. Thì ngày hôm nay 3 lọ này chúng ta chỉ có giá 150 Mỹ Kim thôi. Mà uống coi như một chai đi, chúng ta uống một ngày 2 viên đi thì một chai cũng là 1 tháng rưỡi, coi như 3 chai là chúng ta cũng 4 tháng hơn rồi. Đó, nó rất là tiện lợi cho quý vị. Với điều tiết kiệm, mình uống thuốc những cái đông trùng hạ thảo này mình uống thời gian từ từ, thuốc nó ngấm vô cơ thể rồi thì chúng ta sẽ thấy được nó khỏe trong người nè, những cái bộ phận trong cơ thể của mình ví dụ như gan thận nó cũng sẽ khỏe hơn nè. Những ai mà đang kiểu như mắc bệnh tiểu đêm hoặc là làm biến ăn khó ngủ đó thì có thể sử dụng loại này. Mà loại này thì nam nữ đều dùng được hết. Nên những cô nào mà hay nói rằng cô hay bị tiểu đêm, cần những cái thuốc nào bớt tiểu đêm thì có thể nghĩ ngay tới đông trùng hạ thảo nha. Còn nếu những cô chú nào dùng đông trùng hạ thảo 950 mà thấy là nó không có work gì với mình, có thể một là cơ địa mình hấp thu cái thuốc này, nó gọi là cái thuốc nó khó hấp thu cho cơ thể của mình, thì mình có thể sử dụng một cái loại dễ hấp thu hơn, đó là loại đông trùng hạ thảo special.
0: Dạ vâng đúng ạ, đông trùng hạ thảo special trên tay Hoàng Thơ đây đang cầm đó chính là một lọ sẽ tới 90 viên và ngoài ra nó sẽ có cái giá là 199 Mỹ Kim. Hiện tại đang có deal là mua 2 tặng 1 ạ.
1: Đúng rồi, ngày hôm nay cũng có sản phẩm này cho quý vị để quý vị nhớ tới là mình có thể sử dụng lựa chọn cơ thể uống thuốc gì cũng được hết thì có thể dùng đông trùng hạ thảo 950. Còn nếu cơ thể mình khó hấp thu thuốc quá, thuốc nào uống vô nó cũng không có thấy tác dụng hết thì mình trải nghiệm thử cái loại nano như thế này. Đây là công nghệ nano, nó sẽ thẩm thấu sâu xuống cho quý vị thì quý vị mau hấp thu hơn, mau hấp thu thuốc thì mình sẽ được thấy nó tốt hơn nha quý vị, nó sẽ work nhanh hơn.
0: Dạ, ngoài ra thì về dạng viên như thế này thì nếu mà quý vị thấy khó uống, uống bị khó chịu thì mình có thể là, tại vì khó chịu ở ý thế của bạn Thơ là giống như là uống vô nửa chừng á chị Thư, mà mình bị ngắt, bị
1: đôi khi ngẹt, tại vì trong trong ngày của mình á, mình có uống nhiều loại thuốc của bác sĩ nữa đó, mà mỗi lần mà cô chú lớn tuổi uống là nguyên một vốc thuốc như thế này nè, còn thêm những thuốc bổ này nữa thì mình khó nuốt, thì chúng ta có thể trải nghiệm thử dạng nước nha quý vị.
0: Đúng ạ, dạng nước là đông trùng hạ thảo dạng nước đây ạ. Một hộp nó sẽ có tới 10 chai như thế này đây ạ. Một hộp 10 chai, mỗi chai nó sẽ là 50 viên và sẽ có giá là 159 Mỹ Kim. Mua một hộp sẽ được tặng ngay một hộp collagen hồng. Ngoài ra ví dụ quý vị mua số lượng nhiều sẽ là mua 2 tặng 1 ạ.
1: Đúng rồi, đây là một dạng là 50ml cho một chai như thế này. Chúng ta có thể chia ra là 2 ngày uống một lần cũng được, hoặc 1 ngày uống nửa chai đi, rồi 2 ngày uống một chai cũng tiết kiệm hơn một chút. Mà bù lại thì trong đây đông trùng hạ thảo có tới 900mg. Ngoài ra nó còn có thêm những cái bột của maca nữa.
0: Dạ vâng, và những vitamin nữa mà đúng hiện rồi. Tại đang có một số phone trên đường line đó là 8887 ạ, mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Dạ hello, hello. Chào chị.
2: À, em ơi lấy cho chị cái đông trùng hạ thảo mà trong cái chai á nha.
1: Dạ, dạ lấy vâng. Chai cho chị. Ngày hôm nay một hộp 10 chai thì chị sẽ tặng thêm cho chị một hộp collagen nữa.
0: Dạ đúng ạ. Collagen
2: Rồi lấy cho chị hai cái nha.
1: Dạ, dạ, dạ rồi.
0: Dạ vâng.
1: Cảm ơn chị. Dạ, có gì chúc mấy bạn gọi cho chị.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị nhiều. Dạ, dạ. Bài chị ạ. Dạ. Thì đông trùng hạ thảo thì quá quen thuộc, tại vì mình bồi bổ sức khỏe, khó ngủ mình có uống vô cho dễ ngủ, giảm stress. Ngoài ra là bồi bổ sức khỏe, là tại sao bồi bổ sức khỏe, là ví dụ như là mình đi làm mình mệt mỏi rồi này kia, mình có thể bồi bổ cho sức khỏe mình hơn để cho dễ làm ạ.
1: Dạ rồi, dạ. Các vị khách 5002 ạ.
3: Hello.
1: Dạ em xin chào. Dạ chào cô.
3: Hello.
1: Dạ hello.
0: Dạ con chào cô ạ.
1: Dạ.
3: À, chị Trân Thu.
1: Dạ chị Thu, em chào chị.
3: Ba chai đông trùng hạ thảo 950.
1: Dạ rồi chị Thu, có gì để em lấy order xong mấy bạn gọi lại cho chị nha.
3: Hello.
1: Dạ, dạ vâng. Chị nghe được tín hiệu em không chị?
3: Nghe chập chờn.
0: Ồ, dạ vâng chị. Dạ.
3: Chị lấy ba chai đông trùng hạ thảo 950. Dạ. Là 150.
1: Đúng rồi, 150. Dạ đúng rồi.
3: 150 đồng phải không?
0: Dạ đúng rồi chị ạ, 150 đồng ạ.
3: À, nói Sương gọi lại cho chị.
0: Dạ vâng, có gì bên em sẽ nói chị Sương gọi lại cho chị ạ. Có gì chị nhớ chị.
3: Cảm ơn Linh Hân.
0: Dạ vâng, em cảm ơn chị. Dạ.
1: Chắc là cái mic chị có vấn đề. Dạ rồi, vậy thôi thì tí nữa Thơ nói chuyện với khách hen.
0: Dạ vâng. Dạ.
1: Rồi bây giờ em nhắc tiếp một cái sản phẩm nữa cũng vừa mới về hàng cho quý vị và cũng có một cái deal rất là tốt luôn, đó là súp yến nha quý vị.
0: Dạ vâng đúng ạ. Một hộp súp yến này nó sẽ có tới là 22g. Cái này là dạng súp yến cho nên là rất là dễ nấu ăn. Ví dụ như quý vị hôm nay mình không có ăn sáng hoặc là mình không có thời gian nấu nướng nhiều thì mình có thể là khui một hộp này ra, mình xé những cái gói ra mình đổ để lại vào cái hộp. Mình đổ nước sôi tới mức của cái hộp yêu cầu và ngoài ra mình đóng nắp lại để cho nó khoảng 3 đến 5 phút để cho nó chín cái sản phẩm trong đây. Và mình lấy ra mình múc mình ăn nè, nó rất là tiện lợi. Ví dụ cho trẻ em, tại vì mấy bé mà hay đi học đồ này kia thì cũng gần sát giờ, lỡ mà thức muộn á chị. Tại vì mấy bé hay ngủ nướng hay đúng chậm, kiểu là còn sáng sớm còn hơi buồn ngủ, còn nướng qua nướng lại một chút thì mình không có thời gian kịp. Sợ các bé đói, tại vì các bé phải có cái sức ăn, phải có sức ăn mới có học được. Cho nên là mình lấy một hộp này ra cho các bé ăn, nó không để có yến nữa.
1: Dạ đúng rồi. Thì đối với thành phần ở trong cái hũ súp này là 22g là bao gồm có Brussels, mushroom với lại vegetable. Thì Brussels trong đây nó có khoảng 3g cho quý vị. Đó cũng lượng một lượng vừa đủ cho mấy bé hoặc là quý vị ăn rồi. Nên những quý vị nào mà cần những cái sản phẩm mà cần ăn gấp, mình có thể là đun nước sôi, trong quá trình mình đun nó đi thì mình có thể chuẩn bị sơ xài cho mấy bé như đánh răng rửa mặt cho em nè. Nước sôi xong hết rồi thì đổ hết vào những cái gói này vô đây, bỏ nước vào, đậy nắp lại, rồi chúng ta lại tiếp tục chuẩn bị quần áo một xíu cho mấy em nè. Rồi vừa xong cái là ra quý vị có ngay một cái tô chén yến như thế này ngon lành để cho chúng ta ăn ngay. Đó, thì ngày hôm nay một hũ như thế này sẽ là 16 Mỹ Kim. Bình thường chúng ta sẽ mua với giá là 2 tặng 1, là 2 hũ, chúng ta sẽ được tặng 1 hũ. Ngày hôm nay trong buổi live này chúng ta mua 10 hộp, chúng ta sẽ có giá 100 Mỹ Kim thôi nha quý vị.
0: Dạ vâng, wow, nếu mà cái deal này rất là hời, tại vì mua 10 hộp trả giá 100 Mỹ Kim là một hộp 10 đồng thì nó rất là tiện lợi, tại vì ví dụ như chị mua một hộp là 16 Mỹ Kim thì nó sẽ nhân lên rất là nhiều.
1: Coi như 10 hộp là 160 hết rồi.
0: Dạ,
1: đó phải không?
0: Dạ vâng, 160, dạ đúng ạ.
1: Thì bây giờ mình chỉ có trong live buổi nay thôi, thì 10 hộp 100 Mỹ Kim mình rinh về mỗi lần 10 hộp. Tại vì ở shop có nhiều cô chú mua cái sản phẩm xúc yến thì rất là nhiều. Bữa giờ rồi mới hết hàng xong rồi bây giờ mới order về lại, và số lượng cũng tạm tạm cũng khoảng 4 thùng á. Nên những quý vị cần nhu cầu thì cứ nhanh tay gọi liền giùm em. Tại vì đôi khi mình stop promotion lúc nào cũng không rõ nha quý vị ha.
0: Dạ đúng rồi, tại vì hồi trước là mình mua sản phẩm này sản phẩm kia được rất nhiều promotion nhưng mà do hết hàng.
1: Đúng
0: và...
1: rồi, đây là cái kho của shop mình nó trống nhiều lắm đó quý vị. Mặc dù cũng muốn order liên tục đó nhưng mà rất tiếc là hãng nó không có hàng để chúng ta nhập về. Đó là một cái khó khăn. Nên là thôi, có được bao nhiêu promotion thì Vinashop cũng sẽ ráng áp dụng cho quý vị. Thì ngày hôm nay có buổi live như thế này đang có những cái chương trình rất là tốt cho quý vị. Nên những quý vị có đang xem live thì tranh thủ gọi liền số hotline là 1-855-558-8000 nha quý vị. Còn nếu như quý vị không muốn dùng sốt yến, chúng
0: mình
1: ta muốn dùng
0: uống
1: yến
0: cà phê hoặc là mình uống, có thể uống cà phê tổ yến. Cà phê tổ yến này sẽ có tới 10 gói ngoài ra, nó sẽ là 16 Mỹ Kim mua 2 tặng 1. Có chương trình luôn là mua 10 hộp sẽ có giá 100 Mỹ Kim.
1: Đúng rồi. Còn ngoài nếu như quý vị có thời gian đi ha, mình chưng đi thì mình muốn chưng yến theo ý của mình mong muốn á, hàm lượng yến nhiều hơn hay gì thế đó, thì chúng ta có thể dùng yến Việt Nam thôi hả?
0: Dạ đúng, mà yến Việt Nam tại vì một tổ nó sẽ có tới bên Vinashop sẽ có 3 loại, đó chính là loại 1, loại 2, loại 3. Ngoài ra nó sẽ có nhiều size cho quý vị, ví dụ size là 100g, nguyên một hộp này sẽ cân đủ trọng lượng 100g cho quý vị ạ. Có thể là một hộp nó sẽ có là mười mấy tay, 20 tay, nhưng mà quý vị cứ yên tâm sẽ đủ giao đến tay quý vị, sẽ đủ 100g cho quý vị. Ngoài ra cũng sẽ có luôn một loại là 250g. Một hộp này mình sẽ có tới 3 loại, loại 1, loại 2, loại 3 sẽ giá tiền khác nhau. Hôm nay live show sẽ là mua, quý vị mua sẽ mua loại 2 sẽ giá là 110 Mỹ Kim. Mua
1: 100g 310 Mỹ Kim nha quý vị.
0: Dạ vâng.
1: 100g bình thường chúng ta sẽ có rất là nhiều loại, ví dụ như 299 Mỹ Kim, rồi 310, 345, đã tùy theo mỗi cái loại nó sẽ có giá khác nhau. Mà vì sao lại có nhiều loại như vậy? Bởi vì thứ nhất nó sẽ phân ra là yến chất lượng, thứ nhất là một là những cái yến vụn nó xếp lại cho thành một cái tay cho nó to hơn, nó xốp hơn, thì cái loại đó là tương đối là loại 3, chúng gọi là yến vụn đó quý vị. Còn nếu như quý vị mà muốn mua những cái tai được đẹp đẽ, gọi như là nguyên vẹn cái tai, thì chúng ta dùng loại 2 với loại 1. Thì loại 1 là chắc chắn rồi, là cái hàng được tuyển là những cái tai to. Tất cả ba loại này đều là yến tốt cả, chứ không phải là mình phân biệt ra là yến cái không tốt, cái tốt đâu, mà là ba loại đều tốt. Nhưng chủ yếu là một hai cái là nguyên tai của nó, và một cái là từ những cái vụn yến đắp lại thành cái tổ đó. Nên mỗi loại nó sẽ giá khác nhau. Ở ngoài thị trường quý vị sẽ hay thấy là những cái loại mà được đắp lại thành cái tổ đó thì giá nó sẽ mềm hơn. Còn Vinashop sẽ muốn cho quý vị được trải nghiệm là những cái nguyên tổ, nó không bị đắp bởi những cái yến khác vô. Thì quý vị sẽ có giá 310. Và ngày hôm nay giá 310 quý vị được tặng thêm một cái tai mà đắp từ những cái yến vụn đó vào, để cho quý vị trải nghiệm thử luôn ha.
0: Dạ vâng, quá thờ hời, tại vì mua một hộp tổ yến này bình thường mình sẽ không được tặng tai yến, mà hôm nay lại được tặng tai yến thì rất là hời cho live show ngày hôm nay ạ. Hãy nhanh chóng gọi vào số hotline là 1-855-558-8000 để mình order yến hũ hoặc là súp yến hoặc là yến tổ ạ.
1: Đúng rồi đó. Thông thường những cái yến vụn á, một á là chúng ta sẽ bỏ vào những cái chén súp yến như thế này, hoặc là bỏ vào những cái dạng yến đóng gói ăn liền đó quý vị. Đó, còn ngoài ra nữa họ sẽ đắp lại thành cái tổ như thế này cho quý vị. Thì tùy theo là họ làm có nhiều cách để sử dụng yến, thì họ muốn phải tận dụng hết, tại vì quý vị biết yến rất là mắc, nên phải tận dụng hết tất cả mọi thứ từ cái tổ yến này. Đó, và Vinashop cũng lựa chọn cho quý vị những cái tai yến nào mà tốt nhất, đẹp nhất, ít tác động nhất, ít bị bể nhất, thì để làm cho những quý vị thành những cái hộp như thế này, để quý vị vừa có thể dễ dùng hoặc là vừa có thể tặng người thân thăm bệnh cũng được đó. Bữa giờ Vinashop có rất là nhiều khách ghé mua cái loại này cũng có, mà mua loại yến hũ làm sẵn cũng có, tùy theo nhu cầu của mình. Nếu quý vị muốn tự về mình chưng rồi tự bỏ đường phèn táo đỏ theo ý thích của mình thì mình có thể mua ngay những cái hộp nguyên tai như thế này. Thì bình thường không có promotion thì ngày hôm nay cho quý vị luôn 310 tặng ngay thêm một tai, và một tai này có tới giá trị là 35 Mỹ Kim luôn nha quý vị. Coi như là chúng ta được rất là hời luôn. Có tới cái một tai như thế này cũng khoảng gần 20 gram rồi đó quý vị. Nên là nó cũng rất là tiện lợi, được thêm bonus quà gọi vào live show, rồi được thêm bốc thăm nữa. Nên quý vị nào có đang dùng Yến Việt Nam thường xuyên rồi thì cứ tranh thủ gọi Vinashop để chúng ta order ạ.
0: Dạ vâng, và hiện tại đang có một số phone là 1362. Mời quý vị lên tiếng.
4: Hello.
1: Dạ chào cô.
0: Dạ chào cô ạ.
4: Chị Diễm đây.
1: Dạ.
4: Chị muốn order cái súp yến đó em.
0: Dạ vâng, dạ chị muốn order súp yến ạ. Súp yến em không biết mua, chị muốn mua.
1: Chị lấy 10 hũ hay là sao chị?
4: Chị lấy 10 hũ.
1: Dạ, 10 hũ có dạng rau củ với lại nấm á chị ha.
0: Dạ.
4: Ok, mix với nhau.
1: Dạ, chúc đi mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho chị nha. Em cảm ơn.
4: Ok, bye em.
1: Dạ, bye bye chị.
0: Cảm ơn chị. Dạ, em xin phép gửi một lá thăm may mắn cho chị ạ.
1: Ừ.
0: Dạ.
1: Đây là gọi là súp yến, còn đây là yến hũ đóng chai,
0: hoặc là yến tổ, tai yến.
1: Có rất là nhiều sản phẩm cho quý vị, và có thêm một sản phẩm nữa, ví dụ như thuốc Busy Health dành cho quý ông. Đây là thuốc mà để hỗ trợ tuyến tiền liệt thôi hả?
0: Dạ đúng mà, cái này hỗ trợ cho tuyến tiền liệt. Ví dụ như quý vị uống, ví dụ như quý vị khó, ví dụ mấy chú hay là mấy anh đang bị như là khó mình bị tối mình ngủ, mình bị tiểu đêm thì mình mua cái này về mình uống thì là nó sẽ giúp cho dễ ngủ, dễ tiểu đêm nữa hả?
1: Đúng rồi, nó sẽ hỗ trợ cho quý vị về tuyến tiền liệt, bàng quang. Thí dụ như quý vị bị tiểu gắt, tiểu buốt, bị có bọt đó. Rồi khi mình đã đi khám bác sĩ rồi, bác sĩ cho thuốc uống rồi mà cảm thấy như những cái triệu chứng nó cũng bớt, chưa có bớt lắm á, quý vị có thể muốn bổ sung thêm những cái dược thảo để cho đẩy nhanh cái quá trình mình lành bệnh á. Thì chúng ta có thể dùng thêm cái PC heo này. Và bình thường là một chai thế này là 39 Mỹ Kim, nhưng buổi live ngày hôm nay cho quý vị một cái deal tốt hơn. Nếu quý vị mua dùng thử thì có thể ráng đi, mình mua hai chai với giá 60 Mỹ Kim.
0: Dạ, ngoài ra thì mình mua có thể là mua 4 với giá là 100 Mỹ Kim ạ.
1: Đúng rồi.
0: Và mua càng nhiều, số lượng càng nhiều là mình sẽ có cái giá càng lời ạ.
1: Đúng rồi.
0: Tại vì một chai là 39 mà mua 2 chai 60 là em đã được giảm
1: lời được
0: 10 đồng rồi.
1: Tiết kiệm được 10 đồng rồi. Mà uống thì chắc chắn khi chúng ta uống dược thảo sẽ phải uống thời gian lâu dài. Thì một hũ như thế này chúng ta có thể dùng là coi như từ 1 tới 2 viên thôi hả?
0: Dạ đúng ạ. Từ 1 viên ạ. Một ngày mình uống 1 viên. Dạ, hiện tại cũng đang có một số phone là 0224 ạ.
1: Chào cô Tina.
4: Mới về tới. Bây giờ cái súp yến có hỏi chưa?
1: Dạ đó, con hỏi rồi nè. Hôm nay 10 hũ súp yến với giá là 100 đô nè cô.
4: 100 đô. Chắc là vậy thôi, để thứ tư đi.
1: Dạ.
4: Thứ tư phải không?
1: Dạ.
4: Ngày mai con có đi làm không?
1: Dạ không, ngày mai con off.
4: Cô
1: luôn
0: nha. Dạ rồi cô. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, gửi cô một lá thăm may mắn ạ.
1: Dạ, cảm ơn cô Tina.
0: Dạ vâng. Dạ, và dành cho những vị khách nào mà ví dụ như show đầu mình không nghe kịp hoặc là mình không nghe gỡ được cái chương trình quà tặng thì ngày hôm nay quý vị chỉ cần gọi vào live show, mình sẽ order trên 50 Mỹ Kim sẽ được tặng ngay một hộp thịt treo lì có vị matcha hoặc là vị mango ạ. Dạ vâng, trên tay chị Anh Thư. Ngoài ra mình hôm nay được bốc thăm trúng thưởng nữa thì những cái sản phẩm, ví dụ như bình thường mình được tặng những sản phẩm khác, hôm nay rất là đặc biệt, đó chính là một cái giỏ xinh xinh, nhỏ nhỏ xinh xinh như tay chị Anh Thư đang cầm. Cái giỏ này mình có thể đựng mỹ phẩm, đựng đồ ăn, đựng rất là nhiều đồ cá nhân cho mình.
1: Đúng rồi. Coi như nó cũng dài gần bằng cánh tay Anh Thư rồi đó. Quý vị cũng thấy là nó vừa đủ cho quý vị dùng rồi, cũng không quá nhỏ cũng không quá to ha. Và có nhiều promotion cho quý vị, ví dụ nhắc lại cho quý vị sơ nha, là xăm nước đen như thế này, nếu những quý vị nào mà không muốn uống cao cốt, muốn dùng dạng xăm nước để chúng ta dùng cho tiện lợi thì mình có thể mua ngay một hộp 30 gói. Đây, xăm này Johnny Hun nha quý vị, một hộp 30 gói với giá 169 Mỹ Kim. Hôm nay nếu quý vị mua một hộp thì em tặng thêm quý vị 10 gói nữa. Đó, và gọi like chắc chắn lại thêm một hộp thạch treo lì rồi.
0: Dạ vâng, ngoài ra quý vị mua số lượng nhiều hơn thì mình sẽ là mua 2 tặng 1 ạ.
1: Đúng rồi. Đây là cái là dạng xăm mà chúng ta vừa mới về hàng nên chắc chắn nó sẽ có promotion cho quý vị. Còn một số sản phẩm khác nó rất là ít luôn. Nên là sẽ có thể là promotion nó sẽ không có nhiều cho quý vị đâu. Nên là những quý vị đang xem live show, tranh thủ gọi ngay số hotline Vinashop 1-855-558-8000.
0: Dạ vâng, ngoài ra mình ngày hôm nay mình cũng sẽ có về sâm lát nữa ạ. Sâm lát sẽ là mua 5 hộp giá 300, cao cốt mua 1 hộp sẽ 345 được tặng hộp trà sâm. Và những sản phẩm này thì mình sẽ về là reorder để có như là...
1: Reorder trong tuần này nha quý vị. Dạ, có một số nữa trên đường line 8979 ạ. Dạ, chào cô Như.
5: Alo.
1: Dạ, con nghe cô đây Như, cô Như. Dạ.
5: Lấy cho cô Như 10 hộp súp yến á.
1: Dạ rồi, dạ, vâng, lấy 10 hộp súp yến. Dạ, con ghi cô lá thăm nha cô Như, con cảm ơn cô.
0: Dạ vâng, con cảm ơn cô Như.
5: Thăm á.
0: Dạ vâng, con chúc cô may mắn à. Không biết là hôm nay vị khách nào sẽ được may mắn được bốc thăm trúng thưởng ha chị Thư.
1: Dạ, con cảm ơn cô Như.
0: Dạ, cảm ơn cô Như. Dạ, và mình cũng không còn nhiều thời gian cho nên là mời chị Thư đây ạ. Hôm nay em mời chị Thư bốc thăm sẽ xem vị khách nào may mắn bốc thăm trúng thưởng ạ.
1: Đâu, không biết vị khách nào sẽ may mắn
0: đây.
1: Đây,
0: không biết ai đây.
1: 1362. Dạ, xin chúc mừng vị khách mua súp yến. Dạ, có gì chúc mấy bạn gọi lại báo cho mình biết kết quả nha quý vị. 1362. Dạ, hình như là chị Khách, chị Hiền hay sao anh nè.
0: Dạ đúng ạ. Dạ thì có gì một hồi mấy bạn sale team sẽ gọi ra. Và chương trình của Vinashop ngày hôm nay cũng không còn nhiều. Nếu quý vị có cần mua order thì hãy gọi vào số phone, lấy số phone là 1-855-855-5888 hoặc là lên Facebook sẽ là Vinashop USA. Ngoài ra lên trang web sẽ là vinashoptv.com ạ.
1: Dạ đúng rồi, và chúng ta có thêm một cái link nữa đó là YouTube nha quý vị, là at Vinashop USA. Quý vị có thể lên trên những cái thông tin này để mình xem rồi có thể chat luôn với mấy bạn ha. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Ạ.

0: Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Pastoral Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Pastoral ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
1: Ông cũng mang dịch rồi, ốc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún mang dịch gỏi, ốc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Mỹ Hoa Supermarket kịch các hàng sale trong tuần từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 9 tháng 9. Cà tím 1 đồng 19 một pound, bí xanh tròn 99 cent một pound, khoai môn nhỏ 1 đồng 19 một pound, củ riềng 69 cent một pound, hành hương 99 cent một pound, cải ngọt 1 đồng 79 một pound, dưa đại hàng Homey 99 cent một pound, dưa Hàn Quốc 1 đồng 79 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinod, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
8: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
9: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
10: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
9: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
10: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
9: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.

0: cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Huê đã muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Huê Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Huê Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Huê Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Collagen Yến Xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 8 tháng 9, 2026. Và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trường. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên với anh Phạm Cơ.
1: Thưa quý vị, mở đầu bản tin đầu tiên là bản tin liên quan tới eo biển Hormuz và dĩ nhiên liên quan đến Hoa Kỳ, Ả Rập Saudi và người Iran. Thưa quý vị, giá dầu thô Brent sáng hôm nay tại nước Mỹ đã gia tăng một cách cao nhất trong vòng 6 tuần vừa qua. Đây là một trong những mức giá gia tăng là chỉ vì hiện nay tình hình tại eo biển Hormuz đã xảy ra những điều không được tốt đẹp và các cơ sở dầu của Saudi Arabia, hãng dầu Aramco đã bị tấn công bởi các cuộc tấn công mới từ người Iran. Trong khi đó, Mỹ và Iran đã nổ súng vào tàu của nhau vào cuối tuần, làm cho cuộc xung đột phải nói rằng leo thang và vì vậy giá dầu tăng cao. Trong khi đó, Iran, chủ tịch quốc hội Iran phải nói rằng là người đương nhiên không có thẩm quyền, tuy nhiên

0: Hiện nay sau cuộc tấn công của Hoa Kỳ gây ra cái chết của nhiều nhà lãnh đạo thì hiện nay hầu như nước này không có chủ, và chủ tịch Quốc hội Iran cũng ra những tuyên bố cảnh giác Hoa Kỳ và rằng là bất kỳ cuộc tấn công nào của họ vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Iran thì sẽ kích động phản ứng tương tự đã sẽ xảy ra. Đó là một trong điều cho người ta lo ngại. Và các tiểu vương quốc Ả Rập UAE hiện nay đang cố gắng xây dựng một cái tuyến đường thay thế cho việc xuất khẩu và thương mại dầu mỏ đi ngang qua Ả Rập Hormuz. Đó là họ bổ sung một con đường ống dẫn dầu đi từ cảng của UAE ở trong vịnh Hormuz đi ra ngoài mà không cần đi ngang qua eo biển Hormuz, đi ra ngoài ngay vùng biển Oman. Đó là một trong những chuyện mới nhất. Và con đường này sẽ tăng cường thêm một ống dầu nữa, cũng như một con đường lộ lớn để có thể chuyển vận những cái xe chở dầu thô, và một con đường ngoại giao ngắn để có thể đưa thêm dầu thô đi ngang qua cái vùng đất này thay vì phải đi qua eo biển và chịu những cái thiệt hại không đáng kể như là những gì đang xảy ra trong các cái cuộc chiến tranh mà đã diễn ra giữa Hoa Kỳ và Iran kể từ ngày 28 tháng 2 năm 2026 cho đến bây giờ. Đó là một trong những cái biến cố mới nhất xảy ra ở vùng eo biển Hormuz, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, chuyển sang tin tức liên quan đến vấn đề của Nga và Ukraine, thì sau khi mà đại diện của Hoa Kỳ, đó là ông Jared Kushner cũng như là ông Witkoff đã sang cả hai quốc gia, đó là Nga và Ukraine, để mà gặp gỡ lãnh đạo của hai quốc gia này vào hai ngày mùng 5 và mùng 6 cuối tuần vừa qua. Thì sau khi gặp gỡ Putin cũng như là ông Zelensky đó, thì ông James Kushner cũng như là ông Witkoff đã có một cuộc họp báo, và hai người này đã tường trình rằng là hai bên cũng có những cái dấu chỉ cho thấy là cũng muốn ngồi xuống để có thể nói chuyện một cách sòng phẳng, có Hoa Kỳ đứng giữa để mà kết thúc cuộc chiến này. Tức là từ kể cả Putin lẫn ông Zelensky đều muốn kết thúc cuộc chiến này, chứ không ai muốn kéo dài cả. Nhưng mà kết thúc như thế nào, lợi thế sẽ nghiêng về ai, thì đó là cái điều mà bây giờ Hoa Kỳ phải đứng giữa để giải quyết. Thành ra là trước đây ông Trump đã từng gặp gỡ lãnh đạo của đôi bên để mà có thể dàn xếp cho hai bên ngồi xuống đối diện với nhau để mà nói chuyện thẳng thừng với nhau, nhưng mà vẫn chưa có được. Và tại vì ông Putin có vẻ như ông không có tin tưởng ông Zelensky, thành ra là ông Putin không chịu ngồi đối diện. Nhưng mà giờ đây, theo cái cuộc họp báo của hai vị cố vấn ông Trump vừa mới tường trình vào cuối tuần vừa qua đó, thì có vẻ như Putin cũng đang cần có cái sự coi như là đàm thoại này để kết thúc cuộc chiến. Đó, thành ra đó là cái dấu hiệu rất là tốt mà hai người đại diện Hoa Kỳ đã mang về để kết thúc cái cuộc mà đàm phán với cả đôi bên. Sáng hôm nay, tin cho biết vào tối ngày hôm qua đó, thì Tổng thống Trump đã có một cuộc điện đàm rất đặc biệt với lại ông Putin sau tất cả các sự việc đó. Thì theo như cái lời tường trình lại của một cái người phát ngôn nhân của Điện Kremlin bên phía của Nga, thì ông này, ông Yuri Yusakov đã cho biết rằng là cái cuộc đối thoại kéo dài một tiếng đồng hồ giữa ông Trump với ông Putin để xác nhận là những cái gì mà hai người, ông Jared Kushner và ông Witkoff đã mang về và tường thuật lại với ông Trump, nó sẽ được dàn xếp một cách cụ thể hơn giữa hai người lãnh đạo. Và trong tương lai gần thì ông Trump đang muốn rằng là sẽ có một cuộc đàm phán giữa ba bên, gồm có Putin, có Zelensky và có luôn Tổng thống Trump, để có thể kết thúc cuộc chiến này càng sớm càng tốt. Thì đó là những cái dấu hiệu cho thấy rằng là sẽ có cái cuộc đàm phán trong thời gian sắp tới. Mặc dù như vậy thì thưa quý vị, ngay sau khi mà hai vị là đại diện của Hoa Kỳ vừa mới rời khỏi Kiev thôi đó, thì ông Putin đã ra lệnh tấn công trở lại. Tại vì trong hai ngày mà hai vị này đến thăm hai thành phố đó, thì ông Putin đã ngưng bắn trong vòng 3 ngày, tấn công vào Kiev ngưng để cho cái cuộc họp diễn ra. Và sau khi đi thì cuộc chiến đã được nối lại ngay lập tức bằng cách là thưa quý vị, Nga đã cho tấn công một cách ồ ạt vào Kiev vào tối ngày hôm qua.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin về vấn đề người Anh và Israel. Thưa quý vị, người Anh hiện nay đang xích mích với Israel qua những cái báo cáo mới nhất và những cái dự tính cũng như người của chính phủ Anh đối với chính quyền Israel, mà trong đó có việc đối xử với người tị nạn Palestine. Ai cũng biết rằng người Palestine được Liên Hiệp Quốc chỉ định một nơi cư trú gọi là vùng Tây Ngàn. Trên vùng Tây Ngàn này, tiếng Anh gọi là West Bank, là một trong những cái vùng mà Liên Hiệp Quốc đã chỉ định nằm ngay trên đất, trên lãnh thổ của Israel và dành đất, dành vùng đất này cho người Palestine. Trong đó, Ủy ban về hành chính của Palestine có một cái trụ sở ở thành phố Ramallah. Và đột nhiên thì dĩ nhiên sau khi vụ này được xây dựng thành công thì người Israel đã lập đơn xin chính quyền tị nạn Palestine và xin Liên Hiệp Quốc đồng ý cho họ mượn một số đất trên dải Tây Ngạn để mà có thể từ đó lập ra những cái trại định cư của người Israel. Các trại định cư đó xâm lấn dần và chiếm nhận đất Israel và họ hứa sẽ trả lại các trại định cư này một mảnh đất tương đương khi mà mọi việc thành công và chấm dứt chiến tranh. Nhưng mà việc đó thì phải nói không biết bao giờ. Và hiện nay họ đang hy vọng và họ đang xây một trại định cư mới cắt ngang qua một cái vùng ở giữa của vùng Tây Ngạn. Vùng này nối liền Jerusalem với là biên giới Jordan, là một trong những cái vùng và phải nói cái eo. Và việc này nếu thành công thì sẽ chia đôi Tây Ngạn ra làm hai miền Bắc và Nam, giữa là vùng của người Israel quản lý. Đó là một trong những dự tính mới nhất. Và vì vậy cho nên những người Tây Ngạn, người dân Palestine, người dân Israel tại các cái vùng định cư này, họ đã có những hành vi cướp bóc và xâm lấn cũng như là tấn công những người Palestine để có thể chiếm thêm đất và tìm kiếm những nơi nào tốt đẹp giành đất của người Palestine. Việc này đã làm cho người Anh quá ngại và Thủ tướng Anh theo lời của Ngoại trưởng Anh đã trò chuyện với Tổng thống Trump và các đồng minh chủ chốt ở vùng vịnh như là Qatar để mà thông báo cho họ hay về một kế hoạch mới. Trong kế hoạch này họ đã trả lời với Israel và họ rất bất mãn hành động của Israel đối với người Palestine. Và vì vậy cho nên họ công bố những cái bản tin là họ sẽ chấm dứt tất cả những cái giao dịch thương mại của chính quyền Anh đối với những người người Israel đang cư ngụ trên các cái trại định cư ở vùng Tây Ngạn, vì họ cho rằng những người này đang hiếp đáp người Palestine và làm cho người Palestine đau khổ. Và những cuộc thăm dò do một cơ quan quốc tế thực hiện và được Hội đồng Quản trị quan hệ đối ngoại của châu Âu công bố cho thấy rằng chỉ có 18% người trưởng thành ở Anh phản đối lệnh nói trên, trong khi đó hầu hết 46%, nghĩa là gần 50% ủng hộ cái hành động của chính quyền nước Anh, tức là không giao dịch với người tị nạn, với người dân định cư Palestine đang ở trên dải Gaza, nhưng đang ở trên vùng Tây Ngạn. Đó là những cái điều mà chính phủ Anh đang có và họ đang dự tính và họ đã thông báo cho chính quyền Israel biết rõ về điều này.
1: Thưa quý vị, trong khi đó thì vấn đề áp thuế qua lại giữa Hoa Kỳ và Canada cuối cùng thì cũng không có gì ngăn cản được, thưa quý vị. Bằng chứng đó là ngày hôm nay là ngày 8 tháng 9 thì cái thời gian được đưa ra về vấn đề tăng thuế lên một số những cái sản phẩm từ Hoa Kỳ nhập cảng sang Canada đã chính thức được áp dụng. Đối với lại một số mặt hàng trong đó có sắt và thép nhập cảng từ Mỹ sang Canada tăng thuế 50%. Ngoài ra một số mặt hàng khác cũng đã tăng theo tùy theo cái mức độ của nó. Bên cạnh đó thì Hoa Kỳ cũng đã cho tăng cái vấn đề thuế quan lên 50% với một số sản phẩm từ Canada. Đặc biệt đó là vấn đề giấy rồi dụng cụ nội thất vân vân của Canada thì Hoa Kỳ cũng đều cho tăng. Như vậy thì hai bên bắt đầu tiếp tục cái vấn đề mà cái thương chiến giữa Canada và Hoa Kỳ không ai nhượng ai. Nhất là Canada, thưa quý vị, là sau khi mà Tổng thống quyết định trước đó là tăng thuế bên Canada thì ông Carney, thủ tướng Canada, dường như là cũng không có chịu nhường bước gì cả, mặc dù ông vẫn biết rằng là đụng độ với Hoa Kỳ là một cái sự thiệt thòi cho Canada trong tương lai chứ không phải là sung sướng gì cả, nhưng mà vì vấn đề đem quyền lợi cho người dân Canada, thành ra ông Carney đã quyết định là đối đầu với Hoa Kỳ thay vì nhượng bộ. Đó, thành ra là ngày hôm nay đã thấy rằng là có những cái dấu hiệu, chẳng hạn như là cái sai ở trên đường đó, qua những cái cửa khẩu thí dụ như vậy, thì nó có luôn cả những cái con đường chỉ những cái xe nào mà chở hàng nhập cảng từ Mỹ sang Canada đó, thì nó có một cái lane đi vào bên trong để người ta kiểm tra. Đó, những cái mặt hàng nào mà đã được hợp đồng trước từ của Mỹ rồi, tức là trước khi cái lệnh này được áp dụng đó, thì có thể là tiếp tục cho áp dụng cái thuế quan bình thường giống như trước khi cái lệnh mà Canada đưa ra. Còn nếu như mà cái mặt hàng nào mà mới đó thì nó sẽ bị đánh thuế cao hơn để có thể được vào trong đất của Canada. Nói chung là mọi việc đang được diễn ra rất là căng thẳng. Trong khi đó thì Tổng thống Trump, trước khi ngày hôm nay, tức là tối hôm qua, thì ông Trump đã đưa ra cái lời dọa, đó là ông Trump sẽ cấm, không có để cho một cái hãng sản xuất máy bay dành cho những cái nhân vật thương gia đó ở tại khắp nơi của nước Mỹ. Đây là cái loại máy bay nó chở ít người thôi mà cũng rất nổi tiếng, do Canada sản xuất, Bombardier. Đây là cái loại máy bay mà ông Trump cấm không có được đem sang Hoa Kỳ để mà bán, để cũng là một cách để trừng phạt trở lại Canada. Tuy nhiên Canada đã không có ngán cái lời dọa của ông Trump mà vẫn tiếp tục cho cái lệnh mà tăng thuế 50% lên một số sản phẩm của Hoa Kỳ đã chính thức được bắt đầu áp dụng từ sáng ngày hôm nay, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bạn tin kể là bạn tin về một cái tai nạn phi cơ xảy ra hôm chiều Chủ nhật của hãng Amazon Prime. Amazon là một công ty bán lẻ của Hoa Kỳ, dĩ nhiên bán trực tuyến, và họ đã có nhiều nhà kho khắp nơi trên nước Mỹ cũng như là nhiều nơi trên thế giới, và đó là một trong những chuyện đang xảy ra. Chiếc phi cơ chở hàng của họ Prime Air số hiệu 7598 là một phi cơ 767 thuộc loại 300, đã có 30 tuổi đời. Phi cơ này trên đường đáp xuống sân bay Miami hôm chiều Chủ nhật, họ đã đáp trên một cái đường bay chéo, và trên cái đường bay chéo này phi cơ đã đáp lỗ xuống rồi sau đó không dừng lại được, và vì vậy nó đi thẳng đến cuối đường bay và đâm vào một cái khu parking của một cái nơi cung cấp những cái service phục vụ cho phi trường. Và với cái lý do đó, ít nhất là 5 người đã chết và 5 người khác bị thương. Phải nói rằng là đây là một trong những tai nạn hôm Chủ nhật. Tai nạn này không phải lần đầu tiên một chiếc máy bay của Amazon Prime Air liên quan đến vụ tai nạn chết người này, mà vào tháng 2 năm 2019, chuyến bay 3591 của Atlas Air cũng phục vụ cho hãng Amazon và cũng xài Boeing 767-300 hoạt động giống như là chiếc hiện nay, thì cả ba người trên máy bay này đã bị thiệt mạng trong cái tai nạn nói trên đã xảy ra năm tháng 2 năm 2019. Và dĩ nhiên đây là một trong những cái chuyện mới nhất và khiến cho nhiều người hết sức là lo ngại, và cuộc điều tra thì hiện nay đang tiến hành. Người ta chưa biết rằng là tại sao tai nạn này xảy ra. Đường bay mà phi cơ đáp xuống là một đường bay chéo, trong khi đó Miami có hai đường bay thẳng, nhưng mà đường bay nhỏ này và chéo, và chiếc Prime Air đã đáp trên đường bay này, nhưng mà họ đáp không trúng chỗ, xa hơn cái chỗ dự trù đáp xuống, và vì vậy khi đến cuối đường bay không dừng lại được và đâm ra ngoài và đâm vào trong một cái parking của những cái xe cộ mà của các công ty phục vụ cho phi trường, và đó là lý do khiến cho nhiều người chết. Hiện nay phi công có lẽ như phi công cũng đã chết, cho nên không có ai giải thích được chuyện này, và người ta đang nghiên cứu cả hộp đen cũng như các cái vấn đề khác để có thể đưa ra những cái lời kêu là kết luận cụ thể về nguyên nhân của tai nạn kể trên. Nói chung thì việc tìm ra nguyên nhân cũng cần phải có vấn đề thời gian, nhưng mà chắc chắn người ta sẽ tìm ra được, bởi vì phi cơ không bị cháy, bị được dập tắt ngay lập tức và còn nguyên tất cả khí cụ. Cũng như hiện nay thì phi trường đã trở lại hoạt động bình thường 2 giờ, 3, 4 giờ đồng hồ gì sau đó, và hiện nay thì xác phi cơ vẫn còn nằm ở cái chỗ mà tai nạn đang xảy ra.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp cập nhật về một cơn bão có tên là Lowell. Cơn bão này nó đã đánh vào đất liền ở tại cái quần đảo Hawaii của Hoa Kỳ. Và được biết sáng ngày hôm nay đó thì cơn bão Lowell này đã tạo ra mưa lớn và ngập lụt ở tại một cái đảo ở trong cái quần đảo này. Đây là cái đảo có tên đó là đảo Kauai. Trong khi đó thì mưa cũng đã rơi xuống rất là lớn ở tại một số vùng của cái hòn đảo nổi tiếng về thương mại của quần đảo Hawaii, đó là hòn đảo Oahu, nơi có cái thành phố Honolulu đó. Thì được biết là một số vùng ở trên cái hòn đảo này cũng đã bị nước rơi mưa rất là nhiều, và nước sông nó cũng tràn và nó dâng lên cao, thủy triều lên cao tại cái vùng biển, sóng cũng khá là to. Thì hiện bây giờ đó, cơn bão nó đang đổ bộ vào đất liền của khu vực của quần đảo Hawaii, cho thấy rằng là cái tình trạng mà bão tố ở tại khu vực cái quần đảo này nó xảy ra khá nhiều trong năm nay. quý vị cũng thấy là trong những cái tháng trước đây đó, một số vùng ở tại những cái bán đảo của Hawaii cũng đã bị mưa lớn khiến cho đất đá rồi nó trùi từ trên những cái ngọn núi cao nó đổ xuống, khiến cho một vùng ở tại khu vực của Oahu cũng đã phải di tản dân chúng, thưa quý vị. Thành ra tuy nhiên thì hiện bây giờ cái mức độ của cơn bão này nó đạt tới cái mức là cơn bão số 2. Và ít nhất là 90% người dân sinh sống ở trên cái hòn đảo mà nó đã đi qua, đó là đảo Kauai đó và Niihau, hai cái nơi này đã bị cúp điện gần như là hoàn toàn, dân chúng đang chìm trong bóng tối và gió cũng đã khiến cho nhiều cây cối ngã đổ và dây điện cũng đã đứt theo. Riêng ở tại Honolulu của Oahu đó thì mưa lớn thôi chứ cũng không có đến nỗi bị cúp điện, cho nên hiện bây giờ người dân đã dời lên những cái vùng đất cao hơn ở tại cái hòn đảo này để tránh trường hợp nước thủy triều dâng cao khiến cho họ bị ngập lụt, thưa quý vị. Thì đây là cái tình trạng mới nhất cập nhật thêm về một cơn bão hiện đang hoành hành ở tại khu vực quần đảo Hawaii của Hoa Kỳ với cái mức độ cơn bão số 2 và nó đánh vào cái nơi nặng nhất, đó là cái hòn đảo Kauai và Niihau ở trên quần đảo này, thưa quý vị. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
2: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue,
4: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Bel Air nhộn nhịp, rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua. Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
12: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới. Chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của VTV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Ở phần thứ hai liên quan tới tình hình ở tại nước Đức, thưa quý vị. Thủ tướng của nước Đức hiện nay, ông Merz, hiện nay phải nói rằng đang bị sốc trước những cái chiến thắng trong cuộc bầu cử địa phương của phe cực hữu ngay tại vùng miền đông của nước Đức. Nước Đức trong thời Cộng sản Nga còn tồn tại đã chia làm hai, Đông Đức và Tây Đức. Vùng Đông Đức phải nói rằng hết sức là nghèo nàn, thuộc về Cộng sản Nga. Nhưng sau đó thì sau khi nước Đức hoàn thành ra cuộc cách mạng rồi, Cộng sản Nga sụp đổ và Đông Đức vẫn đang còn nghèo đói, trong khi đó Tây Đức phải nói rằng là hết sức thịnh vượng và Đông Đức vẫn không có tiến bộ nhiều như là người ta mong đợi từ trước đến nay. Và vì vậy cho nên những cái gì bầu cử ở trong Đông Đức vẫn đi theo một cái ước lệ cũ, và một trong những ước lệ đó là AFD. AFD là một trong những đảng đặc biệt chú trọng về di dân, họ chống di dân một cách hết sức là kịch liệt, và chính vì sự chống di dân đó cho nên họ đã bị các đảng khác ở trong nước Đức không có chịu tiếp nhận. Các đảng khác đều tách rời này đảng này ra và không bao giờ liên hệ với đảng này, dù rằng trong một cái cuộc bầu cử họ không được kết quả bao nhiêu, nhưng mà họ không có liên hiệp được với đảng này vì những cái chính sách chống đối nhập cư của đảng. Và trong cái cuộc bầu cử tại địa phương ở trong Đông Đức vừa qua, ở khu vực mà người ta gọi là một cái thành phố có tên là Sachsen-Anhalt, đây là một cái tiểu bang phải nói rằng nhỏ và rất là nghèo, chính vì cái sự nghèo đói đó mà họ thiên về đảng AFD trong cuộc bầu cử vừa qua. Đảng AFD chiếm được phải nói rằng 44% đại đa số, và đảng về nhì là đảng của thủ tướng hiện nay CDU-CSU chỉ được có 17%, rất là thấp. Tuy vậy, thủ tướng của Đức đã đưa ra một bản tuyên bố, họ nói rằng mặc dù có kết quả như vậy nhưng mà họ vẫn không có bao giờ nghĩ đến chuyện liên hiệp AFD. Họ thán phục được cái thành quả đó, nhưng AFD vẫn là một cái đảng riêng biệt và sẽ không bao giờ họ liên hiệp. Và thủ tướng Merz nói rằng là ông sẽ tiếp tục đường lối chính sách như cũ, bởi vì đây là một cái chính sách riêng và có lẽ chỉ ảnh hưởng đến các phái cực hữu trên thế giới. Trên thế giới, các cái đơn vị cực hữu ở nước Pháp cũng vùng lên, các đơn vị cực hữu khác tại các nơi đều vùng lên sau khi chiến thắng của Tổng thống Trump tại Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ 1, và bây giờ trong nhiệm kỳ thứ 2 của ông sau bỏ lỡ một nhiệm kỳ giữa của Tổng thống Biden. Nói chung thì Hoa Kỳ đang tiến về những cái gì hết sức cực cầu và thế giới cũng đi theo như vậy. Tuy vậy thì nước Đức chậm chạp hơn, và hiện nay AFD là đảng đứng đầu nhưng mà các đảng khác đều không có chịu liên hiệp với đảng này.
1: Thưa quý vị, vào tuần trước thì Tổng thống Trump đã cho đăng tải trên cái trang mạng Truth Social của mình một số những cái thông tin và kèm theo là một bức hình. Bức hình này là một cái bảng xếp hạng của những vị tổng thống của nước Mỹ, mà cái bảng xếp hạng này đó thì theo tin cho biết đó là được ông sử gia, ông được có tên là ông Arthur Schlesinger Sr. đã soạn thảo cho một cái tờ báo có tên là Life năm 1948, tức là từ những cái ông tổng thống trước tới sau như thế nào và hoạt động ra làm sao, thì cái ông sử gia này đã xếp một cái bảng xếp hạng như vậy từ năm 48 cho tờ báo Life. Thì tuần trước ông Trump đã lấy cái tấm hình đó và tự đưa cái tấm hình của mình lên trên cao nhất trong cái bảng đó và bỏ đi một số nhân vật tổng thống trước đây. Và dĩ nhiên là ông đã đưa một số các cái vị tổng thống, chẳng hạn như là ông Biden, ông Barack Obama, vân vân, hạ xuống thấp nhất trong cái bảng đó. Dĩ nhiên người mà tổng thống thuộc đảng Dân Chủ đó, và liệt vào cái danh sách là những người tổng thống tồi tệ nhất của nước Mỹ. Và riêng Tổng thống Trump thì ông tự đưa cái hình của ông lên trên cao nhất với cái chủ đề đó là cái người gọi là greatest, tức là vĩ đại nhất, xuất sắc nhất của Hoa Kỳ từ trước đến bây giờ. Qua luôn cả những cái ông cựu tổng thống trước đây, quý vị cũng biết, đó là ông Abraham Lincoln, ông George Washington và kể cả ông Franklin Roosevelt, vân vân. Đây là những vị coi như tổng thống lỗi lạc của nước Mỹ từ trước cho tới bây giờ. Nhưng mà giờ đây thì theo cái bảng mà ông Trump đưa ra thì dưới ông Trump luôn, tức là ông Trump là cái người xuất sắc nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Tuy nhiên cái bảng vừa rồi đó, của tuần trước đó, thì người ta đã chỉ trích là tại vì ông Trump không copy gần như là nguyên con của cái tờ báo Life năm 48 để đưa vào, chỉ đưa cái hình ông lên trên và đưa những cái vị tổng thống của đảng Dân Chủ xuống dưới thôi. Thành ra sau đó thì ông Trump đã chỉnh sửa lại Và Chủ nhật vừa qua thì ông Trump lại gửi một cái tấm hình khác, tấm hình này đầy đủ hơn. Những người thiếu trước đây thì ông Trump đều cho vô và ông sắp xếp theo cũng đúng thứ tự. Nhưng mà dĩ nhiên các cái vị tổng thống của đảng Dân Chủ như ông Joe Biden hoặc là Barack Obama thì đều đưa dưới cái hàng cuối cùng, tức là tệ hại nhất của Hoa Kỳ. Và tấm hình của ông thì vẫn đứng đầu một mình là greatest, tức là tổng thống coi như vĩ đại nhất của nước Mỹ từ trước cho tới bây giờ. Đó, thành ra là đây là cái hành động mà cũng có nhiều người tiếp tục chỉ trích và cho rằng là ông Trump quá là tự cao khi mà tự cho mình coi như là tài giỏi và vĩ đại hơn cả những vị tổng thống của Hoa Kỳ trước đây nữa. Thì đây cái hành động mà người ta nói rằng là ông Trump quá tự cao và quá tự coi mình là cái người tài giỏi như vậy, thì điều đàng hoàng người ta cho rằng là người dân Hoa Kỳ sẽ không có chấp nhận cái danh sách mà ông Trump đưa ra vào ngày Chủ nhật vừa qua, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới một cái vụ xử án, một vụ giết người rồi tự sát, đó là bà Lindsey Clancy. Bà Lindsey Clancy, bà này đã liên quan đến vụ giết chết ba đứa con nhỏ của bà và sau đó tự sát, nhưng mà bà không sao, bà chỉ bị liệt nửa người mà thôi. Và hiện nay bà đã được đưa ra tòa để mà giam giữ về cái tội vừa sát nhân rồi sau đó tự sát ba mạng người. Tuy vậy, phiên tòa này phải nói rằng người ta nghĩ rằng bà đang bị những cái bệnh về tâm thần và tâm lý sau khi có thất bại về một chuyện gì đó và bà đã giết chết ba con mình cũng như toàn tỉnh tự sát. Do đó người bồi thẩm đoàn vì lý do nhân đạo và họ cảm thấy thương tổ bà với cái vụ án tự mình giết chết ba người con là một chuyện mà người ta cho rằng quá đau khổ, và vì vậy cho nên họ đã không đồng tình trong việc kết án bà này có tội. Và chính vì cái sự kết án không đồng tình đó, bồi thẩm đoàn đã hai lần không có làm được và đã tới lần thứ ba cũng không làm được, cho nên vụ án được coi như rằng không có sự đưa. Và bà hiện nay đang bị sẽ bị tòa án xét lại và sẽ giam giữ, phải nói rằng là suốt đời ở trong một cái nhà thương về tâm trí. Đó là điều mà người ta tiên đoán là những cái việc mà bà nhà thương tâm trí là nói cho vui, nói cho có vẻ thực tế về tên tuổi, nhưng mà thực tế trên nguyên tắc đó là một nhà thương điên, thì bà sẽ bị giam giữ trong một cái nhà thương điên đó bởi vì bà không thể vô tù vì tòa án không kết tội bà được, cho nên bà không vô tù nhưng bà sẽ bị giam trong một cái nhà thương điên cho đến khi nào mà người ta thấy rằng bà hết điên. Thì đó là một trong những cái chuyện mới nhất liên quan tới cái vụ án về vấn đề phiên tòa của bà Lindsey Clancy mà bồi thẩm đoàn đã gọi là mistrial, là không có thể xử được vì họ không đưa đến đồng nhất ý kiến về kết tội bà. Đó là một trong những chuyện mới nhất trong hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ hiện nay.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có đề cập tới Hoa Kỳ đang bước vào cái thời điểm mà cách đây 25 năm nó xảy ra cái vụ khủng bố tấn công vào New York của Hoa Kỳ và một số nơi khác, khiến cho ít nhất là khoảng chừng 3.000 người đã bị thiệt mạng. Tuy nhiên thì cái hậu quả của nó gây ra nó còn tàn bạo hơn nữa. Theo như lời của thị trưởng của thành phố New York hiện tại, đó là ông Memdani, Zohri Memdani, thì ngày hôm nay trong cái lúc mà người dân Hoa Kỳ đang hướng tới cái lễ tưởng niệm sắp tới 11 tháng 9, thì ông Memdani đã đưa ra một cái thông tin với lại báo giới và ông đã khẳng định đó là cái cuộc khủng bố xảy ra vào 11 tháng 9 2001, cách đây 25 năm. Thì kể từ sau khi cái vụ tấn công đó, cái số người chết thì báo chí đã cho biết là khoảng 3.000 người. Nhưng mà theo ông Memdani đó, thì cái số người chết vì ảnh hưởng bởi cái đợt tấn công của ngày 11 tháng 9 đó, đó nó còn nhiều hơn cả con số người chết cái lúc xảy ra cái vấn đề khủng bố. Tức là cái số người chết do ảnh hưởng về không khí bị ô nhiễm nó nhiều hơn con số 3.000. Đó cái lời cái tuyên bố mà ông Memdani vừa mới đưa ra. Ông Memdani nói rằng là chính quyền của Hoa Kỳ đã không có can thiệp một cách đúng mức vào vấn đề cải thiện môi trường sau khi cái cuộc khủng bố đó xảy ra. Và thậm chí đó, những cái người mà lãnh đạo của New York lúc bấy giờ vẫn trấn an người dân ở tại New York và nói rằng là ok, mọi việc sẽ ok. Sau khi đó mọi việc đã xong rồi thì không gian, không khí nó cũng ok để mà có thể hít thở chứ không có bị gì cả. Tuy nhiên thì cái không khí, cái môi trường của New York lúc bấy giờ nó bị ô nhiễm, nó bị toxic, bị hơi độc, cái khí độc nó rất là nguy hiểm và nó tồn tại trong không khí rất là lâu mà người dân vẫn tiếp tục hít thở. Và sau đó thì người ta bị bệnh cancer, bị này bị kia, bị chết vì hít phải những khí độc đó. Con số người chết vì có liên quan đó, nó hơn cả con số 3.000 người bị chết trong cái đợt khủng bố đó. Thì đó là cái lời mà có vẻ như là ông Medrani đang tố cáo cái người mà là coi như thị trưởng New York lúc bấy giờ. Chắc có là quý vị cũng biết cái người đó là ông luật sư đặc biệt của Tổng thống Trump đó. Và có lẽ như đang muốn cho rằng là chính phủ New York lúc bấy giờ đã coi thường mạng sống của người dân và đã để cho người dân có thể hít thở cái không khí bị ô nhiễm ngay sau khi cái vụ tấn công khủng bố xảy ra. Đó, thành ra đó là cái việc mà bây giờ báo chí đang đăng tải cái lời tuyên bố của ông Medrani trong cái lúc mà người dân Hoa Kỳ đang hướng tới cái lễ tưởng niệm 25 năm ngày xảy ra khủng bố tại New York và một số vùng khác của Hoa Kỳ, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là những bản tin liên quan đến Việt Nam sau khi quý vị vừa nghe xong những bản tin liên quan tới Hoa Kỳ và thế giới. Bản tin đầu tiên về Việt Nam là bản tin cũng liên quan tới người Việt Nam về vấn đề bánh Trung Thu và mùa bánh Trung Thu đang sắp sửa xảy ra. Tết Trung Thu chỉ còn 2 tuần nữa và bài báo này thì liên quan đến một vụ bánh Trung Thu ở bên Trung Quốc, nhưng mà báo chí Việt Nam nghĩ rằng là nó cũng giống như Việt Nam thôi, Việt Nam sẽ bắt chước chuyện này. Đó là chuyện bánh Trung Thu người mua không ăn mà người ăn không mua. Tại sao có chuyện này xảy ra? Là bởi vì người mua không ăn, bởi vì người mua bánh chỉ dùng để biểu xén, và người ăn không mua tại vì họ ăn xong rồi họ không ăn và họ đem biếu lại cho người khác cùng theo cái thủ tục biếu xén lấy điểm nói trên. Do đó mà những người làm bánh, những nhà máy làm bánh, họ làm ra một cái voucher để có thể mua bánh một cách dễ dàng. Voucher giá trị $100 chẳng hạn, nhưng mà chỉ bán với cái voucher là 100 tệ, tức là tiền của Trung Quốc, nhưng mà sẽ bán với giá 65 tệ mà thôi. Và khi phạt cái voucher này cho nhân viên hoặc cho những cái người mà liên quan đến hãng làm bánh thì họ bán với giá họ bán với giá 65 tệ. Thế thì sau đó 65 tệ này được bán lại cho dân chúng với cái giá là 40, và những người 40 này mua bánh xong đem biếu người khác và những người khác bán đi bán lại thì phải nói rằng giá càng thấp hơn nữa. Cho nên cái số bánh thực tế thì rất ít, nhưng mà sự mua đi bán lại thì rất nhiều. Thì đó là một trong những cái hệ quả mà người ta đã tính toán làm sao để có lời, trong khi mà có những cái biến cố về về kinh tế, về chính trị xảy ra như là mùa bánh Trung Thu hoặc là mùa Tết Nguyên Đán chẳng hạn, thì cái tệ nạn mà sinh ra những cái voucher rồi từ những voucher đó mua đi biểu lại và xảy ra những hoàn cảnh người mua không ăn mà người ăn không mua. Đó là một trong những cái chuyện mới nhất đang xảy ra, sắp sửa xảy ra tại Việt Nam và đang xảy ra ở tại Trung Quốc, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, trong khi đó thì bản tin kế tiếp cũng liên quan đến Việt Nam nhưng mà cũng khá là lạ. Đó là hệ thống Starbucks của Hoa Kỳ đã cho mở một cái tiệm cà phê Starbucks ở tại Việt Nam, ở tại cái phường Bàn Cờ ở Sài Gòn. Cái điều thú vị ở đây đó là Starbucks đã chọn một cái địa điểm rất là lạ, tức là nó ẩn sâu trong một cái xóm ở tại Bàn Cờ để mở cái tiệm cà phê đó với cái tên gọi đó là Signing. Tức là cái tiệm này họ sẽ mở ra, đã mở ra rồi, và họ sẽ thuê một số người bị khuyết tật về vấn đề khiếm thị, khiếm thính để mà làm việc ở trong đó và phục vụ cho khách hàng. Trong đó thì dĩ nhiên là họ welcome những người mà bị khiếm thị, khiếm thính, tức là bị không nghe được hoặc không nhìn thấy có thể vào được uống cà phê. Và nơi đây dĩ nhiên rất là vắng lặng, không phải là vắng mà lặng thôi, tức là không gian nó rất là trầm tĩnh. Lý do mà họ đưa ra cái ý tưởng đó là xây dựng một quán cà phê gọi là cà phê núp đó, tức là không có trường ở bên ngoài. Quý vị cũng biết Việt Nam thì bây giờ có một vài nơi nổi tiếng, Sài Gòn vân vân, thì Starbucks cũng đã xuất hiện rồi. Họ tới những cái nơi gọi là sang trọng, họ mở tiệm cà phê để thu hút những người khách gọi là đẳng cấp đó đến uống cà phê. Nhưng mà lần này thì họ lại mở trong một cái hẻm sâu với cái dạng núp thế này để mà có thể phục vụ cho những người bị khiếm thị, khiếm thính, là cái điều mà phải nói rất là lạ lùng. Đó, thành ra là cái người đại diện cho cái chuỗi cà phê Starbucks Việt Nam cũng cho biết cái mục đích là họ muốn tìm một cái nơi, một cái phong thái tổ chức một quán cà phê ẩn thế này, để một mặt đó là giúp cho những người nào muốn yên tĩnh thì có thể tới cái quán cà phê này, mặt khác nữa là sẽ phục vụ cho những người mà bị khiếm thị, khiếm thính, nói chung là bị tật nguyền rồi này kia đó, và có cơ hội cho những người này có thể làm việc trong quán cà phê đó. thì phải nói rằng là không biết là họ thành công hay là không, trong tương lai, trong đường dài thì họ gặt hái được cái thành quả thế nào thì không biết, nhưng mà đây cũng là một cái ý tưởng rất là lạ mà báo chí đang tập trung để mà đưa tin về cái sự kiện này, thay vì chồi ra bên ngoài để mà thu hút khách hàng thì Starbucks lại mở một cái tiệm nằm sâu trong hẻm ở tại khu vực bàn cờ của Việt Nam, thưa quý vị. Và với bản tin vừa rồi, chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Top News ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
11: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
10: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
12: Gosforu VIP Performance Eye Cream. đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt. Với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cofuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

Một nửa người Mỹ không có an ninh kinh tế. Kính thưa quý vị, chỉ riêng câu nói này của một bình luận gia có tên là Jennifer Jones Austis, là Tổng Giám đốc Điều hành Liên đoàn các cơ quan phúc lợi tin lành, đã đủ gây tranh cãi. Bởi vì nhìn từ bên ngoài thì Hoa Kỳ vẫn là một nền kinh tế lớn nhất thế giới với GDP hơn 30.000 tỷ đô la. Thị trường chứng khoán liên tục lập kỷ lục và những tập đoàn công nghệ trị giá hàng ngàn tỷ đô la. Nhưng mà đằng sau các con số hào nhoáng ấy là một thực tế khác. Hàng chục triệu người Mỹ đang sống trong tình trạng tài chính mong manh. Điều đáng chú ý đó là thiếu an ninh kinh tế, không đồng nghĩa với nghèo đói. Một gia đình có thu nhập trung bình vẫn có thể bị xem là thiếu an ninh về kinh tế nếu họ không có khoản tiết kiệm đáng kể, không đủ khả năng đối phó với chi phí y tế bất ngờ hoặc là không thể duy trì mức sống hiện tại khi mất việc. Đây chính là nghịch lý của đất nước Hoa Kỳ hiện đại. Nhiều người có việc làm, có nhà cửa, có xe hơi, nhưng mà vẫn cảm thấy chỉ cách khủng hoảng tài chính một bước chân. Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy khoảng một nửa người Mỹ cảm thấy họ đang bơi tại chỗ về tài chính. Nhiều người tin rằng dù cố gắng đến đâu, luôn có một khoản chi phí bất ngờ xuất hiện khiến cho họ tụt lại phía sau. Điều này phản ánh một cảm giác bất an lan rộng trong xã hội của Hoa Kỳ. Nguyên nhân đầu tiên đó là chi phí sinh hoạt tăng nhanh hơn thu nhập của nhiều gia đình. Giá nhà, tiền thuê nhà, bảo hiểm, học phí đại học và chi phí chăm sóc sức khỏe đều tăng mạnh trong nhiều năm qua. Ngay cả khi lạm phát đã giảm so với lại giai đoạn hậu đại dịch, thì phần lớn người Mỹ vẫn cho rằng giá cả là mối đe dọa và lo toan tài chính lớn nhất của họ. Nguyên nhân thứ hai là thị trường lao động đang thay đổi. Trong nhiều thập niên thì tầng lớp trung lưu của Hoa Kỳ được xây dựng trên các công việc ổn định trong lĩnh vực sản xuất, hành chính hoặc là dịch vụ chuyên môn. Ngày nay, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và toàn cầu hóa đang làm thay đổi cấu trúc việc làm. Nhiều người lo ngại rằng công việc hiện tại của họ có thể không còn tồn tại trong vài năm tới. Sự bất ổn đó khiến cho người dân dè dặt hơn trong chi tiêu và đầu tư cho tương lai. Nguyên nhân thứ ba đó là khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn. Trong khi giá trị tài sản của nhóm giàu nhất tăng mạnh nhờ chứng khoán và bất động sản, nhiều gia đình lao động không sở hữu các tài sản này. Và kết quả là khi nền kinh tế tăng trưởng, lợi ích không được phân bổ đồng đều. Thị trường chứng khoán có thể đạt đỉnh nhưng mà điều đó không giúp một gia đình đang vật lộn để mà trả tiền thuê nhà hay là hóa đơn bệnh viện. Tuy nhiên, nếu nói rằng nước Mỹ đang bên bờ vực khủng hoảng kinh tế thì cũng không chính xác. Dữ liệu của Cục Dự trữ Liên bang cho thấy khoảng 73% người trưởng thành vẫn cho biết họ sống thoải mái hoặc là tạm ổn về tài chính. Điều này cho thấy nước Mỹ vẫn sở hữu một nền kinh tế mạnh với mức sống cao hơn phần lớn các quốc gia trên toàn thế giới. Vấn đề nằm ở chỗ là cảm giác bất an đang lan rộng ngay cả trong những nhóm mà trước đây được xem là ổn định. Nhiều người trẻ tuổi khó mua nhà hơn thế hệ cha mẹ của họ. Các gia đình trung lưu là phải dành phần lớn thu nhập của chi phí nhà ở và y tế. Nhiều người về hưu lo lắng là khoản tiền tiết kiệm của mình không đủ có thể kéo dài đến cuối đời. Vậy thì nước Mỹ nên làm gì? Trước hết, cần phải tăng khả năng tiếp cận nhà ở với giá phải chăng. Chi phí nhà ở hiện là một gánh nặng rất lớn đối với lại nhiều gia đình. Việc nới lỏng quy định xây dựng, khuyến khích phát triển nhà ở và tăng nguồn cung có thể giúp giảm áp lực lâu dài. Thứ hai, cần cải cách hệ thống đào tạo nghề và giáo dục. Trong nền kinh tế số thì bằng cấp đại học không còn là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Các chương trình đào tạo kỹ năng công nghệ, kỹ thuật và nghề chuyên môn có thể giúp người lao động thích nghi đối với lại thị trường việc làm mới. Thứ ba là cần khuyến khích tiết kiệm và xây dựng quỹ dự phòng. Một nền kinh tế khỏe mạnh không chỉ được đo bằng mức GDP mà còn bằng khả năng chống chịu của các gia đình. Và khi người dân có đủ tiền tiết kiệm để mà vượt qua các cú sốc về tài chính thì toàn bộ nền kinh tế cũng trở nên ổn định hơn. Và cuối cùng, các nhà hoạch định chính sách cần nhìn nhận an ninh kinh tế không chỉ là vấn đề của người nghèo. Ngày càng có nhiều người thuộc tầng lớp trung lưu cũng cảm thấy dễ bị tổn thương trước lạm phát, bệnh tật hoặc là mất việc làm. Và nếu cảm giác bất an đó tiếp tục lan rộng, thì nó có thể ảnh hưởng đến tiêu dùng, đầu tư và niềm tin xã hội, những nền tảng quan trọng của sức mạnh kinh tế Hoa Kỳ. Nước Mỹ không thiếu của cải. Thách thức lớn nhất là làm sao để mà sự thịnh vượng ấy tạo ra một cảm giác ổn định cho đa số người dân. Và khi cần một nửa dân số cảm thấy họ chỉ cách khó khăn tài chính một biến động tiêu cực bất ngờ,
thì câu hỏi không còn là liệu nền kinh tế có tăng trưởng hay là không, mà là liệu thành quả tăng trưởng đó có thực sự giúp người dân cảm thấy an toàn về tương lai hay không.

0: Hàng sale chợ Tân Hưng từ ngày 8 đến 14 tháng 9. Cà rốt 39 cent pound, cải thảo 69 cent pound, bí lợi 99 cent pound, xà lách sau 1 đồng 19, trứng gà sinh nước 1 đồng 29 rỉ, sữa bò Cami 1 đồng 49 lon, nước mắm Megachip 2 đồng 99, nước mắm Racco 7 đồng 99 chai, và bỏ lì Việt Quê 8 đồng 99, mì mô đồ lầu thái tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 box, thái cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng phong hồ Thái Lan Aradi 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, chợ Thắng Cương chúng tôi và rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Nhà quay bên cũ với đất Nghĩa Trang Fosport Westhammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
2: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
1: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
3: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada, có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
4: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
5: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
4: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
5: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
4: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
6: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
7: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kết, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Bạn đã từng tiếp xúc với một người nào đó bị chứng mất trí nhớ? Bạn đã từng chăm sóc bệnh nhân mất trí nhớ? Bạn đã từng có những triệu chứng và nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ bị mất trí nhớ? Hãy cùng Quỳnh Thi theo dõi câu chuyện Vẫn Là Alice của nhà văn Lisa Chinova. Đi theo từng bước chân của Alice kể từ khi cô phát hiện ra mình mắc căn bệnh trầm kha Alzheimer. Tưởng nhớ Angie, dành tặng Alina. Khoảng hơn một năm trước, những tế bào thần kinh trong đầu cô, gần tai, đã bị chèn ép đến chết. Quá trình ấy xảy ra lặng lẽ đến mức cô chẳng thể nhận ra. Nhiều thứ đã chứng minh mọi bất ổn âm thầm bắt đầu khi các tế bào tự vỡ, phá hủy hệ thần kinh. Thế nhưng dù đó là một phân tử lỗi hay các tế bào tự hủy, thì chúng cũng không thể cảnh báo cho cô biết về điều gì xảy ra trước khi chúng chết. Tháng 9 năm 2003, Alice ngồi trước bàn làm việc trong phòng ngủ, nhưng cô bị phân tâm bởi tiếng chân John chạy lăng xăng từ phòng này sang phòng khác dưới tầng 1. Cô phải hoàn thành bài bình duyệt nộp cho tạp chí tâm lý học nhận thức trước khi lên máy bay. Vậy mà cô đã đọc cùng một câu đến 3 lần vẫn chưa hiểu được nó. Đồng hồ báo thức đang chỉ 7:30. Có lẽ nó chạy nhanh 10 phút. Cô biết điều đó là nhờ ước lượng thời gian và dựa vào âm thanh của chồng cô khi anh đang cố gắng tìm thứ gì đó trước khi đi làm. Cô vừa gõ cây bút đỏ lên môi dưới, vừa nhìn những con số trên đồng hồ, lắng nghe tiếng gọi mà cô biết là sẽ sớm xuất hiện. Ali! Cô đặt cây bút xuống mặt bàn rồi thở dài, đi xuống tầng dưới. Cô thấy anh đang quỳ trong phòng khách, tay lần mò bên dưới những chiếc gối ở ghế sofa. Cô hỏi, anh tìm chìa khóa hả? Mắt kính, em đừng nói gì cả, anh sắp trễ rồi. Cô dõi theo ánh mắt vội vàng của anh khi nhìn lên mặt lò sưởi. Ở đó có chiếc đồng hồ cổ giá trị Wartham, đang điểm 8 giờ. Tốt hơn hết là anh không nên tin vào nó. Mấy cái đồng hồ trong nhà này hiếm khi chạy đúng giờ. Alice đã từng bị lừa nhiều lần bởi mấy cái mặt trông cực kỳ thành thật đó. Và từ lâu lắm rồi, cô đã rút ra kết luận rằng chỉ có thể tin vào đồng hồ đeo tay của mình mà thôi. Chắc chắn là thế vì lúc đi vào trong bếp, cái lò vi sóng mới chỉ báo 6:52. Cô nhìn lên mặt bàn bếp bằng đá granite nhẵn nhụi, sạch bóng, và nhìn thấy cặp kính đang nằm cạnh chiếc đĩa chất đầy những bức thư chưa mở. Không bị khuất lấp bởi vật gì khi nhìn từ đây sang. Tại sao chồng cô, một người thông minh như thế, một nhà khoa học, lại không nhìn thấy mấy thứ ở ngay trước mắt mình như vậy nhỉ? Đương nhiên, nhiều món đồ

của cô không biết bằng cách nào cũng lọt vào những góc nhỏ tinh quái như vậy. Nhưng cô không bao giờ nói cho anh biết và cũng không nhờ anh tìm hộ mình. Thật may là John không biết. Mới mấy hôm trước, cô đã phải lục tung cả nhà, rồi đến phòng làm việc của mình để tìm dây chạc BlackBerry của mình. Cuối cùng cô phải đi mua một cái mới. Để rồi ngay tối hôm đó, cô lại thấy cục sạc ấy đang cắm ô điện ngay cạnh giường, nơi mà lẽ ra cô nên xem xét đầu tiên mới phải. Cô nghĩ tất cả những điều đó xảy ra với hai vợ chồng là do công việc chồng chất khiến họ bận tối mắt, và vì họ đang già đi nữa. Anh đứng ở cửa chính, nhìn vào cặp kính trên tay cô chứ không nhìn cô. Lần sau anh hãy giả vờ mình là một người phụ nữ khi muốn tìm thứ gì đó nhé. Alice mỉm cười và nói. Anh sẽ mặc một cái váy của em, Ali. Xin em đó, anh trễ thật rồi. Cái lò vi sóng bảo là anh vẫn còn cả tấn thời gian. Cô nói và đưa cái kính cho anh. Cảm ơn em. Anh nhận lấy cặp kính như một vận động viên chạy tiếp sức nhận lấy cây gậy trong cuộc đua rồi đi thẳng ra cửa. Thứ bảy này em ở nhà, anh cũng vậy chứ. Cô nói với theo sau khi bước cùng anh xuống hành lang. Anh không biết, thứ bảy này anh có rất nhiều việc phải làm ở phòng thí nghiệm. Anh ấy cầm lấy túi sách, điện thoại và chìa khóa trên chiếc bàn ở phòng khách. Chúc em có một chuyến đi bình an. Ôm và hôn Lydia giúp anh. Và cố gắng đừng cãi nhau với con bé. John nói. Cô bắt gặp hình ảnh của mình và anh trong chiếc gương đặt gần cửa ra vào. Một sự khác biệt lớn. Người đàn ông dáng cao với mái tóc nâu lốm đốm sợi bạc và đeo kính. Một người phụ nữ nhỏ nhắn, tóc xoăn, đang khoanh tay trước ngực. Mỗi người đều sẵn sàng lao vào một cuộc tranh luận không hồi kết như mọi khi. Cô nghiến răng và nuốt nước bọt, cố gắng không để xa vào cuộc tranh luận này. Lâu rồi chúng ta chưa được ở bên nhau. Anh cố gắng về nhà được không? Cô hỏi. Anh biết rồi, anh sẽ cố. Anh hôn cô, và mặc dù đang rất vội, anh vẫn cố nán lại để kéo dài nụ hôn trong thoáng chốc. Nếu cô không hiểu anh, cô có thể sẽ nghĩ đó là một nụ hôn lãng mạn. Có thể cô đã tràn đầy hy vọng, cho rằng nụ hôn đó có nghĩa là anh yêu em, anh sẽ nhớ em rất nhiều. Nhưng nhìn cái cách anh vội vàng lao xuống đường, cô chắc chắn nụ hôn đó của anh có nghĩa là anh yêu em, nhưng đừng giận anh khi vắng mặt ở nhà vào thứ bảy này. Họ đã từng cùng nhau đi bộ trong sân trường đại học Harvard mỗi sáng. Trong số tất cả những điều khiến cô yêu thích công việc đang làm như văn phòng chỉ cách nhà khoảng một dặm, dạy cùng một trường với chồng, thì việc hàng ngày đi làm cùng anh là điều cô thích nhất. Họ luôn dừng ở cửa hàng Cherry's, mua một ly cà phê đen cho anh, một ly trà chanh cho cô, nóng hay đá tùy theo từng mùa. Và hai người sẽ tiếp tục đi đến khuôn viên trường Harvard, trò chuyện về những tay nghiên cứu, các lớp học, về những vấn đề ở khoa của mỗi người, về những đứa con của họ hoặc kế hoạch cho buổi tối. Khi mới kết hôn, họ thậm chí còn nắm tay nhau đi. Cô thoải mái tận hưởng những buổi sáng riêng tư cùng anh trước khi cả hai lại rơi vào vòng xoáy của công việc hàng ngày, của những tham vọng khiến họ mệt mỏi và kiệt sức. Nhưng thời gian gần đây, họ hay phải đi bộ quanh trường Harvard một mình. Alice có những chuyến đi công tác trong suốt mùa hè vừa rồi. Cô phải tham dự những buổi hội thảo về tâm lý học ở Rome, New Orleans và Miami. Cô còn tham gia vào hội đồng đánh giá luận án ở Princeton. Trước đó vào mùa xuân, tế bào mà cho nuôi cấy cần phải được chăm sóc làm vệ sinh đúng vào khoảng giờ đó mỗi buổi sáng. Nhưng anh lại không tin tưởng bất cứ sinh viên nào có thể làm đúng yêu cầu, nên anh tự mình làm. Cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra vào mùa xuân năm ngoái, nhưng cô nhớ lần nào lý do của họ cũng chính đáng và chỉ là tạm thời. Cô quay trở lại với đống giấy tờ trên bàn, nhưng vẫn bị phân tâm. Bây giờ là vì sự tiếc nuối
bởi cô đã không tranh luận thêm với John về chuyện của cô con gái Úc, Lydia. Anh sẽ chết nếu đứng về phía cô một lần sao? Cô cố gắng lướt qua phần tài liệu còn lại. Đây không phải tác phong làm việc thường ngày của cô, nhưng là điều cô buộc phải làm. Hiện tại tâm trạng cô không tốt và không có đủ thời gian. Phần nhận xét và gợi ý của cô đã hoàn thành. Cô cho vào phong bì niêm lại. Trong lòng cảm thấy áy náy vì cô biết có thể mình đã bỏ qua một vài lỗi trong phần thiết kế của nghiên cứu hoặc phần giải thích. Cô thầm trách John đã khiến cô không tập trung vào công việc của mình. Cô sắp xếp vali. Đồ đạc trong chuyến đi lần trước vẫn còn nguyên. Cô mong những tháng tiếp theo mình sẽ ít phải đi công tác hơn. Cô chỉ mới nhận lời một vài buổi thỉnh giảng trong học kỳ mùa thu. Và hầu hết cô đều lên lịch vào thứ sáu, những ngày cô không phải dạy. Chẳng hạn như vào ngày mai. Ngày mai cô sẽ là diễn giả mở màn cho một chuỗi các buổi hội thảo chuyên đề về mảng tâm lý học nhận thức ở Stanford. Và sau đó cô sẽ đi gặp Lydia. Cô sẽ cố không cãi nhau với con bé, nhưng cũng chẳng thể nói trước được điều gì. Alice dễ dàng tìm được đường đi đến hội trường Cordura của Đại học Stanford, nằm ở góc khuôn viên giữa khu Dry West và Panama Drive. Tòa nhà màu trắng, mái lợp ngói đất nung, cảnh quan xanh mát. Trong mắt một người đến từ khu bờ đông như cô, thì nơi này trông giống một khách sạn nghỉ dưỡng vùng Caribbean hơn là một giảng đường. Cô đến khá sớm nhưng vẫn đi thẳng vào trong, định tranh thủ thời gian để xem lại tài liệu. Thật bất ngờ khi cô bước vào giảng đường đã đầy kín người. Họ đang hào hứng vây quanh bàn tiệc, lao vào thức ăn trên bàn như lũ chim hải âu trên những bãi biển đô thị. Trước khi cô kịp lảng ra xa khỏi đám đông đó, cô chợt nhận ra Josh, một người bạn cùng lớp với cô ở Harvard, một kẻ cực kỳ nhỏ mọn, đang đứng chắn đường mình. Hai chân anh ta đứng vững, hơi dang ra, như thể đã sẵn sàng lao bổ vào cô vậy. Mọi thứ ở đây đều dành cho tôi phải không? Alice hỏi, mỉm cười tinh nghịch. Sao cơ? Chúng tôi ăn uống như thế này mỗi ngày mà. Bữa tiệc này dành cho một trong những nhà tâm lý thực nghiệm của chúng tôi. Anh ấy vừa được bổ nhiệm ngày hôm qua. Còn Harvard đãi ngộ với cậu như thế nào? Tốt. Tôi không thể tin là cậu vẫn ở đó sau bao nhiêu năm trời. Khi nào cậu cảm thấy chán ở bên đó, hãy nghĩ đến việc chuyển qua đây nha. Có gì tôi sẽ liên lạc với cậu. Mọi việc với cậu vẫn ổn chứ? Tuyệt vời. Cậu nên ghé qua văn phòng của tôi sau khi kết thúc buổi diễn thuyết để xem mô hình dữ liệu mới nhất của chúng tôi. Nó sẽ khiến cậu bất ngờ đó. Thật sự xin lỗi cậu, tôi không thể đi được. Sau khi xong việc ở đây, tôi phải bay đến LA ngay. Cô nói, cảm thấy thật may mắn vì đã có sẵn một lý do để từ chối. Ồ, tiếc nhỉ. Tôi nhớ năm ngoái tôi có gặp cậu ở buổi hội nghị về tâm lý học. Tôi đã không may bỏ lỡ buổi diễn thuyết hôm đó của cậu. Không sao, cậu sẽ được nghe một phần lớn bài diễn thuyết của hôm đó trong buổi này. Hả? Bây giờ cậu còn định sử dụng lại mấy bài diễn thuyết cũ cho buổi hôm nay sao? Trước khi cô kịp trả lời, Gordon Miller, trưởng khoa và cũng là người hùng mới của cô, bước tới và giải vây cho cô bằng cách nhờ George mang champagne đi mời mọi người giúp ông. Cũng giống như ở Harvard, một buổi tiệc rượu champagne là truyền thống tại khoa tâm lý học ở Stanford để chúc mừng những giảng viên vinh dự được bổ nhiệm chính thức. Việc đạt được một cấp độ mới không có gì đáng để ca ngợi trong sự nghiệp của một giáo sư, nhưng được bổ nhiệm chính thức là một dịp vô cùng quan trọng, lớn lao và rực rỡ. Khi mọi người đều đã cầm ly trong tay, Gordon đứng lên bục và gõ vào chiếc micro. Mọi người chú ý một chút nào. Josh cười ngất ngưỡng. Tiếng cười vang khắp cả văn phòng trước khi Gordon nói tiếp. Ngày hôm nay, chúng ta cùng chúc mừng Mark nhận được quyết định bổ nhiệm chính thức.
Tôi chắc là anh ấy hẳn đang rất vui vì đã đạt được thành tích này. Chúng ta hãy cùng nâng ly vì những thành tựu vang dội sắp tới của Mark nào. Chúc mừng Mark! Alice quay sang cụm ly với người đứng cạnh và mọi người nhanh chóng quay trở lại ăn uống và bàn tán. Khi tất cả đồ ăn trên khay của người phục vụ đều hết và giọt champagne cuối cùng được dốc ra khỏi chai, Gordon lại bước lên bục một lần nữa. Nếu tất cả mọi người đã tìm được chỗ ngồi, chúng ta có thể bắt đầu buổi diễn thuyết ngày hôm nay. Ông đợi một chút để đám đông khoảng 75 con người ổn định chỗ ngồi và giữ trật tự. Hôm nay, tôi vinh dự được giới thiệu với các bạn diễn giả đầu tiên của buổi hội thảo chuyên đề năm nay. Tiến sĩ Alice Howland, một người kiệt xuất được xem như giáo sư William James của khoa tâm lý Đại học Harvard. Trong suốt hơn 25 năm qua, cô đã đóng góp rất nhiều trong việc tạo ra những tiền đề cho ngành tâm lý học ngôn ngữ. Cô là người tiên phong và vẫn đang tiếp tục dẫn dắt các nghiên cứu liên ngành và tiếp tục các phương pháp về quy tắc của ngôn ngữ. Chúng ta rất vinh dự vì ngày hôm nay có cô ở đây để cùng thảo luận về khái niệm và tổ chức thần kinh của ngôn ngữ. Alice đổi chỗ với Gordon và nhìn xuống phía những thính giả đang dõi theo cô. Trong lúc chờ đợi những tràng vỗ tay vãn bớt, cô nghĩ đến các nghiên cứu thống kê đã chỉ ra rằng con người sợ phát biểu trước đám đông hơn là sợ chết. Cô thì lại thích được phát biểu. Cô yêu những khoảnh khắc kết nối với thính giả đang lắng nghe cô trình bày, diễn thuyết, kể chuyện hay truyền lửa cho một buổi tranh luận. Cô cũng cực kỳ hứng thú với phản ứng hệ thần kinh giao cảm. Mục tiêu tranh luận càng lớn, càng phức tạp hoặc nhiều đối nghịch với người nghe, càng khiến cô trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. John là một giảng viên xuất sắc, nhưng anh luôn khổ sở khi phải phát biểu trước đám đông. Anh cảm thấy kinh ngạc trước sự nhiệt huyết mà Alice dành cho việc đó. Có lẽ anh không chọn cái chết, nhưng thà gặp nhện hoặc rắn còn hơn là phải đứng diễn thuyết trước đám đông. Chắc chắn là như vậy. Cảm ơn anh, Gordon. Ngày hôm nay, tôi sẽ trình bày một vài điều về các quá trình tinh thần được coi là nền tảng cho sự giao tiếp, cách tổ chức và sử dụng ngôn ngữ. Alice đã nhắc lại nhiều lần những nội dung cơ bản trong buổi diễn thuyết này, nhưng cô sẽ không gọi đó là tái sử dụng. Trọng tâm của buổi diễn thuyết là tập trung vào nguyên lý chính của ngôn ngữ học. Một trong số các nguyên lý đó là do cô phát hiện ra, và cô cũng sử dụng cùng một bản trình chiếu trong nhiều năm nay. Nhưng cô vẫn cảm thấy tự hào, không hề hổ thẹn hay lười biếng. Chỉ đơn giản vì những phần mà cô đang thuyết trình, chúng là do cô khám phá ra, vẫn có thể áp dụng được, bất chấp sự thử thách của thời gian. Những đóng góp của cô có tầm quan trọng và sẽ tạo điều kiện cho những phát hiện mới trong tương lai. Hơn nữa, cô nhất định sẽ đóng góp thêm cho những khám phá mới. Cô say sưa diễn thuyết mà không cần nhìn vào bản ghi chép của mình. Phong thái rất ung dung và sống động. Câu chữ cứ thế tuôn ra một cách dễ dàng. Nhưng rồi, vào khoảng phút thứ 40 của bài diễn thuyết dài 50 phút, cô bỗng rơi vào thế bí. Các dữ liệu cho thấy rằng động từ bất quy tắc thâm nhập vào trí não thông qua. Đơn giản là cô không thể tìm được từ ngữ phù hợp. Cô đã cảm nhận được điều mình muốn nói ra, nhưng từ ngữ biểu đạt cho điều đó thì đang cố lẩn tránh cô. Nó đã biến mất. Cô không còn biết từ đó bắt đầu bằng chữ cái gì, hay nghe như thế nào và có bao nhiêu chữ cái. Từ đó hoàn toàn không còn trong đầu cô nữa. Có lẽ nguyên nhân là do ly rượu champagne. Cô thường sẽ không uống bất cứ một loại đồ uống có cồn nào trước khi diễn thuyết. Kể cả khi cô biết trước đó là một buổi diễn thuyết nhạt nhẽo hoặc trong một tình huống ngẫu nhiên, cô cũng luôn muốn mình giữ được tinh thần nhạy bén nhất. Đặc biệt là phần hỏi đáp diễn ra ở cuối buổi diễn thuyết. Chúng đầy tính đối kháng và luôn hấp dẫn. Đó là những cuộc tranh luận không có kịch bản từ trước. Nhưng vì không muốn làm phật lòng mọi người, cô đã uống nhiều hơn bình thường một chút
khi cô rơi vào thế bị động trong cuộc trò chuyện với George. Có thể là do cô quá mệt mỏi sau chuyến bay dài, khi mà tâm trí cô đang tích cực tìm kiếm từ ngữ đã quên ở tất cả các ngõ ngách và một lý do xác đáng cho sự đãng trí ấy, thì trái tim cô đập loạn nhịp và khuôn mặt của cô đỏ ửng lên. Trước đây cô chưa bao giờ quên bài trước các thính giả của mình, nhưng cô cũng không bao giờ để lộ sự hoảng hốt trước mặt họ. Cô cũng đã từng diễn thuyết trước một lượng thính giả lớn hơn thế này nhiều lần và đã từng rơi vào những tình huống còn đáng sợ hơn thế nữa. Cô tự nhắc mình phải hít thở sâu, cố quên đi điều đó và tiếp tục bài diễn thuyết. Cô thay thế từ đã bị biến mất bằng một từ mơ hồ, không thích hợp. Từ điều đó, bỏ dở giữa chừng vấn đề đang nói đến và chuyển sang bản trình chiếu tiếp theo. Việc tạm dừng đột ngột khiến cô thấy khó xử, nhưng cô để ý nét mặt của các thính giả thì không có ai nhận ra sự gián đoạn trong tâm trí cô. Không ai tỏ ra hoảng hốt, lúng túng hay nhăn nhó. Rồi cô nhìn thấy George thì thầm với người phụ nữ ngồi kế bên. Cậu ta nhíu mày và một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt ấy. Cô đã lên máy bay. Khi máy bay đang hạ cánh xuống sân bay LAX, cái từ đó cuối cùng cũng quay lại với cô. Từ vựng.

0: Quý vị vừa cùng Quỳnh Thi theo dõi một phần câu chuyện Vẫn là Alice của nhà văn Lisa Genova. Đi theo từng bước chân của Alice kể từ khi cô phát hiện ra mình mắc căn bệnh trầm kha Alzheimer. Kính mời quý vị đón nghe phần tiếp theo vào lần tới.
1: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Bà
5: Riêu.
4: Bà
5: Riêu.
0: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
5: Chị hai number one. Em ăn bún Riêu.
4: Còn em ăn bún bò.
0: Chị hai thì
5: Trả tiền.
0: Tìm bún bò và Riêu Houston địa chỉ 6968 Wilcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.

chỉ còn dĩ vãng trong tim anh ấm áp, chỉ còn tên em vương ngập kín không gian, chỉ còn nước mắt.

0: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé bị nhiễm HIV tại Việt Nam, kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương. Cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm và chúng con. Được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Thoại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những ngày qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi bị mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và cùng chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai tại Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LP Insurance Kelly Phương Lộc, văn phòng bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, S&B Cleaning Service, chợ Huy Market, đài radio 900 AM, đài Việt Radio 1560 AM.
6: Kính thưa quý đồng hương, quý vị lãnh đạo tinh thần cùng các nhân hào thân sĩ ở Houston và những vùng phụ cận, trong tinh thần thiện nguyện để phục vụ những đồng bào có những nhu cầu y tế, năm nay Hội Y tế Điều dưỡng Việt Mỹ và Hội Y sĩ Việt Mỹ ở Houston với sự bảo trợ của Elip Neighborhood Center cùng với sự cộng tác của các hội đoàn Houston Unity Lion Club, Việt TV Radio Network, Hope Clinic cùng một số tư nhân và những cơ quan khác sẽ tổ chức một hội chợ y tế vào ngày thứ Bảy 12 tháng 9 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại Elip Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi sẽ cung cấp tin tức y tế về bệnh ung thư như ung thư vú cùng những bệnh khác như tiểu đường, cao máu và bệnh mất trí nhớ. Qua những hội thảo và sàng lọc do những bác sĩ và y sĩ trình bày, chúng tôi sẽ có các bác sĩ y học thể thao hỗ trợ về vấn đề xương. Chúng tôi có chỉ dẫn cách khám ngực và cung cấp thông tin để chụp hình mammogram miễn phí cho quý vị phụ nữ có đủ điều kiện. Quý vị có thể tham khảo trực tiếp với các bác sĩ, y sĩ và dược sĩ cùng điều dưỡng viên, chích ngừa cúm, đo huyết áp, đo lượng đường và mỡ trong máu, khám xương để tìm kiếm bệnh rỗng xương, thử trí nhớ, rút thăm lấy quà, cung cấp phiếu mua hàng trị giá 30 Mỹ Kim để mua rau củ tươi tại chợ nông sản ngay trong khuôn viên dành cho 100 người đầu tiên, ưu tiên cho những người đến trước. Và còn nhiều chương trình khác nữa. Nếu quý vị muốn đo lượng đường cùng cholesterol, xin nhịn ăn từ nửa đêm hôm trước để máu đo được chính xác. Chúng tôi mong ước quý vị sẽ dùng cơ hội này để đáp ứng nhu cầu sức khỏe của mình và sẽ tham dự đông đủ. Nếu có điều thắc mắc, xin liên lạc tiến sĩ Trị Phạm ở tphạm@mdanderson.org. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời.
5: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng trăng tuổi thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 đồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
6: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, những người bị cáo buộc phạm tội hình sự có thể bị bắt giam và chịu các hình phạt khác nữa. thời gian giam giữ và loại hình phạt tùy vào tội danh mà người đó phạm phải. Và tất nhiên, hậu quả của một vụ phạm tội hình sự thường là rất nghiêm trọng. Người phạm tội chắc chắn sẽ gặp trở ngại về học hành, công ăn, việc làm, ảnh hưởng đến thân phận di trú và nhiều khó khăn trở ngại khác nữa trong cuộc sống. Luật sư David Vương trong hơn 20 năm hành nghề đã giúp đỡ biết bao thân chủ phạm các tội hình sự thường gặp như uống rượu lái xe, hành hung người trong gia đình, tấn công người khác, có hay không có vũ khí, mua bán tàn trữ chất ma túy, trẻ em phạm tội trộm cắp. Hiện nay, luật sư David Vương đang được tòa án tín nhiệm và chỉ định làm luật sư bảo vệ quyền lợi cho người phạm tội không có điều kiện thuê luật sư biện hộ. Vì vậy, luật sư David Vương có đầy đủ bề dày kinh nghiệm về luật hình sự để giúp bạn xóa án, giải quyết xong xuôi vụ án, cất đi gánh nặng phiền toái, lo âu cho bạn và gia đình bạn. Đôi khi, vào một khoảnh khắc nhất thời nào đó, người ta không kiềm chế được bản thân và lỡ phạm vào một tội hình sự, thì sẽ phải chịu cảnh tù đày và các loại hình phạt nghiêm khắc. Khoan nói, án tích tồn tại trong hồ sơ lưu trữ sẽ kìm hãm mãi cuộc đời của bạn. Nếu không may vướng vào một vụ án hình sự, bạn hoặc gia đình của bạn hãy đến gặp luật sư David Vương ngay khi vừa bị bắt tạm giam để được luật sư giúp đỡ, hướng dẫn chuẩn bị tài liệu, chứng cứ và chọn giải pháp thích hợp để giải quyết nhanh và tốt nhất vụ án. Văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
5: Thông báo, Eileen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Eileen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Eileen dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eileen Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Eileen Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Eileen Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Eileen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Eileen Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại bún măng vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
7: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
7: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp việc radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
8: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
9: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đài Anh Trần kính mời 281-933-5599. Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832 0907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
10: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
11: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
12: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
13: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
15: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Thùy Dương, Chi Phương cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 8 tháng 9 năm 2026. Nga không loại trừ khả năng nối lại đàm phán ba bên với Ukraine và Mỹ tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh. Iran cảnh báo sẵn sàng hành động phủ đầu Mỹ trước cả khi bị đe dọa. Canada bắt đầu áp dụng biện pháp trả đũa thuế quan Hoa Kỳ. Mỗi ngày một sự kiện, tham vọng dầu lửa của Mỹ tại Venezuela, một canh bạc dài hạn nhiều bất trắc. Theo dòng thời sự, theo trang The Diplomat, Việt Nam thu hồi đất, giải tỏa mặt bằng nhân danh phát triển đất nước. Thưa quý vị, sau chuyến thăm Moscow và Kiev của các đặc sứ Mỹ là ông Steve Witkoff và Jared Kushner, Điện Kremlin ngày hôm qua cho biết không loại trừ khả năng nối lại các cuộc đàm phán ba bên với Ukraine và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, phát ngôn viên Điện Kremlin ông Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng, xin trích, ở giai đoạn này còn quá sớm để nói về địa điểm hay ngày cụ thể. Thùy Dương lược thuật.
16: Theo hãng tin Pháp AFP, phát ngôn viên Điện Kremlin cũng cho biết là Moscow không loại trừ khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc điện đàm. Cũng vào hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với hãng truyền thông Mỹ Axios là Moscow đã thông báo với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Nga sẵn sàng bắt đầu các cuộc đàm phán về chiến tranh Ukraine. Ông Zelensky đồng thời đề cập đến khả năng giảm leo thang căng thẳng trong mùa đông sắp tới. Về phía đặc sứ Mỹ Witkoff, hôm qua trên mạng X, ông nhận định rằng chuyến công du của ông và Jared Kushner, con rể của ông Donald Trump, đã mang lại những tiến triển đáng kể, hướng tới việc tổ chức các cuộc đàm phán ba bên nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Liên quan đến tình hình chiến sự, sau 3 ngày tạm ngưng bắn, nhân chuyến thăm của hai đặc sứ Mỹ, đêm qua rạng sáng nay, Nga lại oanh tạc Kiev, khiến ít nhất 2 người chết. Ngoài ra, theo đô trưởng Kiev Vitali Klitschko, có 6 người khác bị thương. Cuộc tấn công của Nga cũng gây ra nhiều đám cháy trên khắp thành phố. Chính quyền quân sự của Kiev cho biết một tòa nhà dân cư 5 tầng và một khu nhà 3 tầng đã bị hư hại do các mảnh vỡ rơi xuống. Về phía Anh, trong thông cáo, Bộ Quốc phòng cho biết sẽ chi 100 triệu bảng, tương đương với 116,5 triệu euro, để cung cấp cho Ukraine các phương tiện phòng không, gồm các tên lửa đánh chặn, trong đó có tên lửa Patriot, đạn pháo cỡ lớn và drone. Khoản viện trợ này nằm trong chương trình của NATO giúp Ukraine đối phó với các cuộc tấn công của Nga trong mùa đông.
15: Ukraine tiếp tục lấn sâu trong cuộc khủng hoảng chính trị. Ngày hôm qua, Tổng trưởng lý Viện Công tố, ông Ruslan Kravchenko, thông báo từ chức sau cuộc khám xét văn phòng của ông hôm thứ Bảy mùng 5 tháng 9, cơ quan chống tham nhũng Ukraine, NABU, và văn phòng công tố chuyên trách chống tham nhũng SAP, nghi ngờ ông Ruslan Kravchenko có can dự vào một mạng lưới rửa tiền do một quan chức tại Viện Công tố đứng đầu. Thông tín viên Emmanuel Schatz tại Kiev giải thích.
17: La démission de Ruslan Kravchenko fait suite à une perquisition menée ce week-end dans ses bureaux.
18: Ông Ruslan Kravchenko đã quyết định từ nhiệm sau khi các nhân viên cơ quan chống tham nhũng tiến hành khám xét các văn phòng của ông vào cuối tuần rồi. Các nhà điều tra khẳng định đã phát hiện một mạng lưới rửa tiền và lừa đảo qua điện thoại do một trong số các cộng sự của ông điều hành. Số tiền thu được dùng để mua bất động sản, các vật dụng có giá trị và đồ trang sức, vân vân. Trong thư từ nhiệm, ông Ruslan Kravchenko tuyên bố không muốn vị trí của ông bị thao túng vì những mục tiêu chính trị. Ông bác bỏ các cáo buộc nhắm vào văn phòng của ông và cho đấy là vô căn cứ. Mùa hè vừa qua, đông đảo người dân Ukraine đã biểu tình phản đối sau ý định hạn chế quyền hạn của các cơ quan chống tham nhũng để trao thêm nhiều quyền hạn cho văn phòng công tố. Người dân đã giành thắng lợi bởi vì phạm vi hành động của các cơ quan chống tham nhũng đã được khôi phục. Ông Ruslan Kravchenko được coi là thân cận với Tổng thống vì đích thân Volodymyr Zelensky đã bổ nhiệm ông vào vị trí này.
15: Emmanuel Schatz, Kiev, RFI. Cũng liên quan đến Nga, Phần Lan ngày hôm qua đã khánh thành tường rào với tổng chiều dài là 200 km dọc biên giới với nước láng giềng Nga nhằm ngăn Moscow lợi dụng dòng người di dân để gây bất ổn cho quốc gia Bắc Âu này.
16: Các tường rào dây thép gai cao 4,5 mét được lắp đặt từng chặng tại các khu vực chiến lược, còn được trang bị camera và hệ thống cảm biến. Năm 2023, Helsinki cáo buộc Nga tiến hành một cuộc chiến tranh hỗn hợp nhằm vào Phần Lan bằng cách tổ chức đưa các công dân các nước thứ ba tới biên giới Phần Lan. Điện Kremlin bác bỏ những cáo buộc này. Sau khi hơn 1.300 người di cư tìm cách xâm nhập trái phép, Phần Lan đã đóng cửa biên giới dài 1.340 km với Nga. Kể từ đó, tình hình được cho là tương đối yên bình, chỉ ghi nhận một vài trường hợp vượt biên trái phép riêng lẻ. Tuy nhiên, các cửa khẩu dọc tuyến biên giới này sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến khi có thông báo mới từ ngữ trong Nguyệt Văn. Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan giải thích, hiện giờ tình hình yên tĩnh nhưng vẫn căng thẳng và chúng tôi thực sự không biết ngày mai sẽ ra sao. Mọi chuyện có thể thay đổi rất nhanh, đó là lý do chúng tôi phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Đây là một phần trong hệ thống an ninh biên giới của chúng tôi, giúp giám sát, đồng thời cũng cho phép, nếu cần thiết, ngăn mọi người xâm nhập lãnh thổ Phần Lan, hay lời dẫn. Theo một quan chức biên phòng Phần Lan, công trình này tiêu tốn gần 356 triệu euro. Chi phí bảo trì hàng năm được ước tính là từ 2 đến 3 triệu euro. Ông cho rằng, dù công nghệ drone đã có những bước tiến đáng kể, nhưng hàng rào biên giới vẫn được xem là giải pháp tốt nhất để kiểm soát dòng người.
15: Nhìn sang Trung Đông, Tehran tiếp tục ráng giọng với Hoa Kỳ. Truyền thông nhà nước Iran ngày hôm qua tuyên bố một tên lửa đạn đạo được nâng cấp cho thấy nước này sẽ thực thi một học thuyết quân sự mới, đó là đánh phủ đầu. Tehran sẽ hành động trước mọi mối đe dọa, ngay cả khi mối đe dọa đó chưa được thực hiện. Anh Vũ cho biết thêm.
19: Theo Reuters, ngày hôm qua, Iran cảnh báo Mỹ về một cuộc chiến tranh kinh tế, đồng thời tuyên bố đã sử dụng tên lửa tiên tiến nhắm vào các tàu chiến Mỹ, làm gia tăng lo ngại xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang. Giới chức Iran mô tả tên lửa Qasem Bashir là một bước ngoặt trong chiến lược quốc phòng. Tên lửa mới được cho là có tầm bắn ít nhất 1.200 km, độ chính xác cao hơn và mang đầu đạn nặng tới khoảng nửa tấn. Hãng thông tấn nhà nước Iran dẫn lời ông Mohsen Rezai, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao, tên lửa tiên tiến nhắm vào các tàu chiến Mỹ, làm gia tăng lo ngại xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang. Giới chức Iran mô tả tên lửa Qasem Bashir là một bước ngoặt trong chiến lược quốc phòng. Tên lửa mới được cho là có tầm bắn ít nhất 1.200 km, độ chính xác cao hơn và mang đầu đạn nặng tới khoảng nửa tấn. Hãng thông tấn nhà nước Iran dẫn lời ông

0: lượng Houthi được Tehran hậu thuẫn đã tấn công nhiều thành phố của Ả Rập Xê Út khiến 73 người bị thương. Iran cũng đe dọa thiết lập một khu vực loại trừ hàng hải trên vịnh Ba Tư kéo dài tới vùng quân đội Mỹ hiện đang phong tỏa. Trong khi đó, số tàu qua eo biển Ormuz đã giảm mạnh trong tuần qua. Bất ổn tại tuyến hàng hải chiến lược này tiếp tục gây lo ngại cho các nước vùng vịnh và thị trường năng lượng toàn cầu. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cảnh báo không một quốc gia nào được kiểm soát eo biển Ormuz. Liên đoàn Ả Rập cũng tuyên bố sẽ không chấp nhận để các tuyến hàng hải trở thành lá bài mặc cả trong tính toán của các bên. Mặc dù các cuộc tấn công của Mỹ đã làm suy yếu đáng kể lực lượng quy ước của Iran và các biện pháp trừng phạt đang gây sức ép lên nền kinh tế nước này, Tehran vẫn duy trì năng lực tên lửa và drone. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump vẫn tuyên bố chiến thắng trong cuộc xung đột với Iran sẽ khiến giá dầu tại Mỹ giảm mạnh. Tuy nhiên, các mục tiêu mà Washington đặt ra, trong đó có chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran và làm suy yếu chính quyền Tehran, đến nay vẫn chưa đạt được.
1: Kể từ hôm nay, các khoản thuế bổ sung mà chính quyền Canada áp đặt đối với hàng loạt sản phẩm của Mỹ bắt đầu có hiệu lực. Đây là biện pháp trả đũa các mức thuế quan mới mà Hoa Kỳ áp đặt đối với nước láng giềng Canada hồi cuối tháng 8 vừa qua. Cụ thể, các mức thuế quan 15, 25 hoặc 50% áp lên khoảng 20 tỷ đô la sản phẩm Mỹ, tương đương với khoảng 27,6 tỷ đô la Canada. Liên quan đến nhiều mặt hàng, từ thép, các sản phẩm sữa cho đến hàng điện tử và bột giấy, theo Ottawa, con số này khớp từng đô la với giá trị các sản phẩm Canada bị Mỹ áp thuế bổ sung kể từ ngày 22 tháng 8. Từ Quebec, thông tấn viên Nafi Alibe gửi về bài tường trình.
2: Ici on construit des banquettes.
3: Pierre Lemieux dirige une usine de meubles à Montréal, ses clients les plus importants.
4: Pierre Lemieux điều hành một nhà máy sản xuất đồ nội thất ở Montréal, nhưng những khách hàng lớn nhất của ông lại ở Hoa Kỳ. Giữa hai bên, các rào cản thuế quan cứ liên tục chồng chất. Pierre Lemieux nói, ở đây chúng tôi chuyên về bàn và ghế băng, chúng tôi thường xuyên phải chi trả các loại thuế. Với một dự án trị giá 100.000 đô la, nếu mức thuế là 25% thì chúng tôi mất đi 25.000 đô la Mỹ. Hiện giờ, tình hình là như vậy, biên lợi nhuận của chúng tôi đã giảm rất mạnh. Và cuộc chiến thương mại giờ đây còn tạo ra một hiệu ứng dây chuyền khác, theo như cảnh báo của Hiệp hội các nhà sản xuất nội thất Quebec. Chủ tịch Hiệp hội, ông Gilles Pelletier giải thích, khi Donald Trump áp thuế, ông ấy không chỉ áp thuế đối với Canada mà còn áp thuế với khắp nơi. Ông Jean Pelletier cho rằng một phần đồ nội thất châu Á vốn cũng gặp khó khăn khi thâm nhập thị trường Hoa Kỳ, giờ đây đang chuyển hướng sang Canada với những mức giá mà các nhà sản xuất Canada không thể cạnh tranh. Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất nội thất Quebec nói thêm, đây là một cuộc cạnh tranh không lành mạnh, điều đó gây bất lợi cho chúng tôi, cần phải kiểm soát tình trạng bán phá giá đồ nội thất nhập khẩu vào Canada. Với chúng tôi, đây là điều rất quan trọng. Hết lời dẫn. Do bị sức ép, vào mùa hè này, chính phủ đã áp dụng mức thuế tạm thời 25% đối với một số mặt hàng nội thất nhập khẩu. Và kể từ tuần này, chính phủ Canada cũng xem xét lại biện pháp hạn chế vốn đã được áp dụng đối với đồ nội thất của Trung Quốc và Việt Nam. Quyết định đầu tiên dự kiến sẽ được đưa ra muộn nhất là vào cuối tháng giêng năm 2027.
3: Nafia Liber, Montréal, RFI.
1: Hôm qua, ngay trước khi các biện pháp đáp trả của Canada có hiệu lực, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ nhắm vào hoạt động bán máy bay của tập đoàn chế tạo máy bay Canada Bombardier. Trên mạng xã hội Truth Social, ông tuyên bố Bombardier sẽ không bán thêm được máy bay nào cho Mỹ. Hết lời dẫn. Cũng liên quan đến Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio ngày hôm qua bắt đầu chuyến công du ba nước châu Mỹ Latin trong bối cảnh Washington muốn củng cố ảnh hưởng tại khu vực vốn được coi là sân sau của Hoa Kỳ. Chuyến đi diễn ra khi nhiều chính phủ cánh hữu theo đường lối dân túy và có quan hệ gần gũi với Tổng thống Donald Trump đang nắm quyền. Từ New York, thông tín viên Gwendolyn Lavina cho biết thêm một số thông tin.
5: Washington entend appuyer la doctrine Monroe qui fait de l'Amérique latine la chasse gardée des États-Unis.
0: Washington muốn củng cố học thuyết Monroe, theo đó Mỹ Latin được coi là khu vực có tầm ảnh hưởng đặc biệt của Hoa Kỳ, nhất là trong bối cảnh lực lượng cánh hữu dân túy tự nhận có quan hệ gần gũi với Tổng thống Mỹ vừa lên nắm quyền tại nhiều nước trong khu vực. Chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du của Rubio là Barranquilla, Colombia. Tại đây, ông Marco Rubio sẽ gặp Tổng thống Abelardo De La Esperella mới nhậm chức cách đây một tháng. Ngoại trưởng Mỹ dự kiến đề cập tới sự hỗ trợ của Washington đối với công cuộc tái thiết Colombia sau trận động đất ngày 10 tháng

0: tháng vừa qua khiến hơn 330 người thiệt mạng. Một vấn đề nóng khác là cuộc chiến chống các nhóm vũ trang và buôn bán ma túy. Kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống mới của Colombia đã tỏ ra cương quyết trong các hồ sơ này và có thể sẽ nhận được thêm những cam kết hỗ trợ từ Washington. Tại Ecuador, cuộc chiến chống các nhóm vũ trang và hoạt động buôn bán ma túy cũng được dự kiến là trọng tâm trong các cuộc thảo luận. Quito từ lâu đã là một đối tác của Washington, với hai bên thường xuyên tiến hành các chiến dịch phối hợp. Cuối cùng, tại Peru, ông Marco Rubio sẽ gặp ba Tổng thống Keiko Fujimori vừa nhậm chức vào cuối tháng 7. Hai bên dự kiến tập trung thảo luận việc tăng cường quan hệ thương mại giữa hai nước. Một số hợp đồng có thể được ký kết nhân chuyến thăm này.
1: Hôm qua, Cuba tố cáo lệnh cấm vận của Hoa Kỳ đã gây ra những thiệt hại tài chính kỷ lục 8 tỷ đô la chỉ trong giai đoạn từ tháng 3 năm 2025 đến tháng 2 năm nay. Con số này chưa bao gồm lệnh cấm vận dầu hỏa và những biện pháp trừng phạt được áp dụng gần đây chống đảo quốc. Hoa Kỳ đã tiến hành cấm vận đối với Cuba từ năm 1962.
2: Trong cuộc họp báo, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez khẳng định đây là một con số kỷ lục, cao hơn cùng kỳ năm 2025 đến 7%. Số liệu được công bố vào lúc Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong tháng 10 tới đây sẽ tiến hành bỏ phiếu hàng năm, một nghị quyết kêu gọi Hoa Kỳ dỡ bỏ cấm vận đối với Cuba. Những lời đe dọa của Mỹ đã dẫn đến việc nhiều tập đoàn nước ngoài hoạt động trong ngành du lịch và khai thác khoáng sản, hai lĩnh vực mang lại nhiều nguồn thu ngoại tệ cho Cuba, phải rời đi. Ngoại trưởng Cuba tố cáo những lệnh phong tỏa nói trên là một kế hoạch được tính toán lạnh lùng, đang trừng phạt cuộc sống thường nhật của cả một dân tộc, chứ không chỉ trừng phạt một chính phủ, từ ngữ trong nguyên văn. Biện pháp này của Mỹ đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng, tác động nặng nề đến việc cung cấp nước, dịch vụ giao thông và đặc biệt là y tế. Nhiều ca phẫu thuật được thực hiện nhờ vào ánh sáng điện thoại di động của nhân viên y tế. Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh tăng vọt. Ngoại trưởng Rodriguez cũng cho biết thêm là các cuộc đàm phán giữa La Habana với Washington vẫn được duy trì nhưng vẫn chưa có những tiến bộ nào. Ông chỉ trích chính quyền Donald Trump không thực hiện đầy đủ những lời hứa viện trợ nhân đạo trị giá 100 triệu đô la.
1: Cũng trong lĩnh vực thương mại, hôm nay Tokyo phản đối mạnh mẽ quyết định của Bắc Kinh về việc áp đặt các biện pháp chống bán phá giá sơ bộ đối với dichlorosilan nhập khẩu từ Nhật Bản, một loại hóa chất thiết yếu được dùng trong sản xuất vật liệu chất bán dẫn. Chi Phương cho biết tiếp.
3: Theo trang SBS, trong cuộc họp báo, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Minoru Kihara đã yêu cầu Trung Quốc rút lại các biện pháp trên, đồng thời khẳng định xin trích. Chính phủ duy trì liên lạc chặt chẽ với các công ty Nhật Bản bị nhắm mục tiêu, cũng như là tăng cường hợp tác với các nước đồng minh, bao gồm cả nhóm G7, để có những phản ứng thích đáng đối với các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc, từ ngữ trong nguyên văn. Một ngày trước đó, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo là kể từ ngày hôm nay, các nhà nhập khẩu tại Trung Quốc được yêu cầu phải đặt cọc một khoản tiền mặt cho hải quan với tỷ lệ từ 80% đến 99%, tùy thuộc vào biên lợi nhuận của mỗi công ty. AFP nhắc lại là vào ngày 7 tháng 1 năm 2026, Trung Quốc khởi động cuộc điều tra chống bán phá giá đối với chất dichlorosilan từ Nhật Bản và đưa ra kết luận rằng việc nhập khẩu loại hóa chất này đã cho thấy có các hành vi bán phá giá gây thiệt hại đáng kể cho ngành công nghiệp Trung Quốc. Theo giải thích từ Bộ Thương mại Trung Quốc, biện pháp trên là tạm thời và cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Nhật Bản là một trong những nhà cung cấp dichlorosilan hàng đầu thế giới. Loại hóa chất này được sử dụng trong ngành công nghiệp vi điện tử để lắng đọng các lớp silicon nitride làm chất cách điện.
2: Liên quan đến quan hệ giữa Iceland và Mỹ, Iceland đã triệu mời đại sứ Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump đăng trên mạng xã hội một bản đồ thể hiện Iceland như thuộc lãnh thổ của Hoa Kỳ. Từ khi độc lập vào năm 1944, Iceland không có quân đội và dựa vào NATO cùng một hiệp định quốc phòng với Mỹ để bảo đảm an ninh. Những động thái gần đây của ông Trump liên quan đến Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, đang khiến Iceland lo ngại về quan hệ với Washington.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, tham vọng dầu lửa của Mỹ tại Venezuela, một canh bạc dài hạn nhiều bất trắc, anh Vũ trình bày.
2: Sau khi củng cố ảnh hưởng chính trị tại Venezuela, Washington đang tìm cách biến ưu thế địa chính trị thành một lợi thế chiến lược về năng lượng. Với khoảng 300 tỷ thùng dầu dự trữ, Venezuela sở hữu nguồn tài nguyên đặc biệt hấp dẫn đối với Mỹ trong bối cảnh thị trường dầu mỏ toàn cầu đang chịu nhiều biến động do xung đột Trung Đông. Thỏa thuận dầu mỏ giữa Washington và Caracas được công bố hôm 28 tháng 8 vừa qua cho thấy tham vọng của Mỹ không chỉ là mua dầu Venezuela mà là giành vị trí thống trị trong việc khai thác và thương mại hóa nguồn dầu này. Theo tài liệu của Nhà Trắng, Mỹ có thể kiểm soát một phần đáng kể nguồn dầu thông qua việc Bộ Quốc phòng Mỹ nắm 35% cổ phần của North American Blue Energy Partner, doanh nghiệp được chính quyền Venezuela trao quyền khai thác tại 17 mỏ với tổng trữ lượng được cho là hơn 65 tỷ thùng dầu. Washington còn được hưởng quyền mua 20% sản lượng với giá thành sản xuất và quyền ưu tiên được mua đối với phần lớn sản lượng còn lại. Trên giấy tờ đây là một bước tiến rất lớn, nhưng giữa quyền kiểm soát trên hợp đồng và những thùng dầu thực sự được đưa ra thị trường là một khoảng cách không nhỏ. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wray tuyên bố Washington đang kiểm soát việc bán dầu Venezuela ra bên ngoài và Caracas buộc phải hợp tác với Mỹ nếu một thỏa thuận có quy mô lớn đến mức Tổng thống Donald Trump gọi đó là hợp đồng dầu mỏ lớn nhất trong lịch sử thế giới. Nhưng 10 ngày sau khi công bố, vẫn còn nhiều điều khoản chưa được giải thích minh bạch, thì việc triển khai trên thực tế chắc chắn không hề đơn giản. Thỏa thuận được ký trong bối cảnh chính quyền Venezuela hiện nay phụ thuộc rất lớn vào Washington. Điều đó đặt ra câu hỏi về tính hợp pháp và khả năng tồn tại lâu dài của những cam kết được đưa ra. Một hợp đồng dầu mỏ có thể có trị giá hàng chục, hàng trăm tỷ đô la, nhưng nếu chính quyền kế nhiệm tuyên bố hủy bỏ, đàm phán lại hoặc xem đó là một thỏa thuận được ký dưới sức ép nước ngoài, các nhà đầu tư sẽ phải đối mặt với rủi ro rất lớn. Venezuela có dầu nhưng không có khả năng nhanh chóng khai thác khối lượng tương ứng với trữ lượng của mình. Năm 2025, nước này chỉ sản xuất khoảng 1,1 triệu thùng mỗi ngày, tương đương với khoảng 1% nguồn cung dầu toàn cầu. Cơ sở hạ tầng ngành dầu khí đã xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm thiếu đầu tư. Theo văn phòng tư vấn Restart Energy, ngay cả khi dòng vốn đầu tư lớn được đưa vào Venezuela, có thể phải mất ít nhất 20 năm để khôi phục ngành dầu khí và đưa sản lượng trở lại mức khoảng 3 triệu thùng mỗi ngày như đầu những năm 2000. Một dấu hiệu khác cho thấy con đường phía trước không hề dễ dàng là sự thận trọng của các tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ, ExxonMobil và ConocoPhillips chưa đáp lại lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump về việc trở lại đầu tư quy mô lớn tại Venezuela. Ký ức về những vụ quốc hữu hóa và tranh chấp tài sản trong quá khứ vẫn là một rào cản lớn. Chevron là ngoại lệ đáng chú ý. Có mặt tại Venezuela từ lâu, tập đoàn này tuyên bố dự kiến đầu tư 7 tỷ đô la Mỹ và tăng gấp đôi sản lượng trong vòng 5 năm. Nhưng Venezuela cần nhiều hơn một vài dự án, Nhà Trắng ước tính cần 100 tỷ đô la để nhanh chóng phục hồi sản xuất. Vấn đề là ai sẽ cung cấp số tiền đó và họ có thể tin tưởng rằng các khoản đầu tư kéo dài hàng chục năm sẽ được bảo vệ hay không? Nhất là câu hỏi điều gì sẽ xảy ra sau nhiệm kỳ Tổng thống của Donald Trump? Washington có thể đã giành được vị trí thuận lợi nhất trên bàn cờ chính trị Venezuela, nhưng để biến vị trí đó thành hàng triệu thùng dầu mỗi ngày, Mỹ vẫn cần tiền, công nghệ, doanh nghiệp, cơ sở hạ tầng và quan trọng nhất là sự ổn định chính trị trong nhiều năm. Một hợp đồng có thể ký được trong vòng vài tuần, nhưng để biến hàng chục tỷ thùng dầu dưới lòng đất thành nguồn cung ổn định là câu chuyện của nhiều thập niên. Mỹ có thể kiểm soát được cuộc chơi ở Venezuela trong lúc này, nhưng chưa chắc đã kiểm soát được tương lai của ngành dầu mỏ Venezuela.
1: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn, tiếp đến là một tạp chí kinh tế. Hôm nay Thanh Hà nói về chiến tranh thương mại, Mỹ hoàn trả 100 tỷ đô la thuế nhập khẩu, ai hưởng lợi. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam cần thoát khỏi danh sách thiên đường thuế của Liên Âu, liệu Pháp có giúp được hay không? Thu Hằng phỏng vấn giám đốc nghiên cứu Benoît de Trelaudet, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự Pháp, IRSEM, tạp chí đã được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự với chủ đề theo trang The Diplomat, Việt Nam thu hồi đất, giải tỏa mặt bằng nhân danh phát triển đất nước. Gần đây, nhiều dự án tái cấu trúc đô thị nhanh chóng giải phóng mặt bằng đã khiến hàng trăm ngàn hộ gia đình phải di dời để nhường chỗ cho phát triển đất nước. Theo điều tra của báo The Diplomat, trong bối cảnh những tiếng nói đối lập với chính quyền ngày càng bị siết chặt, việc lên tiếng bày tỏ bất bình được đặt ở ranh giới giữa nạn nhân và tội phạm hình sự.
0: Đầu tiên phải kể đến dự án xây dựng nhà hát Ngọc Trai ở Hà Nội, trị giá hơn 12.700 tỷ đồng gây tranh cãi, với quy mô hơn 40.000 m2, dự trù hoàn thành vào năm 2030. Báo The Diplomat thuật lại câu chuyện của bà Thanh ở Tây Hồ, có căn nhà rộng 230 m2 vừa được tân trang. Ngôi nhà có giá trị trên thị trường được ước tính là hơn 300 tỷ đồng, nhưng đã bị san phẳng vào cuối tháng 8 vừa qua. Mức đền bù bà nhận được là chỉ 3 tỷ đồng, tương đương với 1% giá trị, cùng khoản thuê hỗ trợ nhà ít ỏi. Bà cho hay là đã cùng những người hàng xóm gửi đơn lên chính quyền để khiếu nại, chi nhiều khoản phí không chính thức để đẩy nhanh các thủ tục, nhưng đều không mang lại kết quả nào. Chính quyền đã quy hoạch các khu tái định cư cho bà Thanh và những người hàng xóm, nhưng họ vẫn chưa biết khi nào mới chính thức được chuyển đến. Nhiều tháng qua, gia đình 7 người của bà Thanh phải sống trong căn hộ thuê tạm bợ. Trả lời báo The Diplomat, bà Thanh cho biết đã từ chối tham gia các cuộc biểu tình cùng hàng xóm hay bày tỏ sự bất bình trên mạng. Dù bà là người thường xuyên sử dụng Facebook và Zalo, bà nói, tuy mất nhà, nhưng ngày nay, ranh giới giữa nạn nhân và tội phạm chỉ mong manh như là sợi chỉ, nên chúng tôi phải thận trọng, từ ngữ trong nguyên văn.
1: Việc vội vã tiến hành giải tỏa đã gây tranh cãi bởi gây ra không chỉ tác động nặng nề đối với các cộng đồng dân cư mà cả quy trình thực hiện. Bà Thanh cho biết, bà và các hộ lân cận không được tham vấn trong quá trình quy hoạch, bị ép buộc rời bỏ nhà cửa mà chưa được bố trí khu tái định cư do chưa xây dựng xong, và quan trọng nhất là mức bồi thường không thỏa đáng. Bà Thanh cũng không phải là người duy nhất bị cưỡng chế di dời để giải tỏa mặt bằng. Các quy hoạch đô thị trị giá hàng tỷ đô la, dự trù kéo dài hàng chục năm, có thể khiến hơn 860.000 người phải di dời.
0: Kể từ giữa năm 2025, các dự án phát triển và đầu tư được triển khai trên quy mô toàn quốc, ví dụ như dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, với tổng diện tích đất khoảng 11.400 ha, có khả năng ảnh hưởng đến khoảng 20.000 cư dân. Dự án sân bay quốc tế Gia Bình tại tỉnh Bắc Ninh cũng cần sử dụng 1.960 ha, ảnh hưởng đến khoảng 7.100 hộ gia đình và hơn 100 tổ chức. Dự án sân bay Long Thành tại tỉnh Đồng Nai với diện tích 5.000 ha, ảnh hưởng đến 4.600 hộ gia đình. Riêng tại thủ đô, Hà Nội hiện đang tiến hành thu hồi đất đai và giải phóng mặt bằng cho 1.428 dự án trên toàn thành phố. Theo quy hoạch tổng thể được phê duyệt vào tháng 3 vừa qua, Hà Nội đặt mục tiêu trở thành một trong 10 thủ đô hạnh phúc nhất thế giới, một thành phố thịnh vượng, hài hòa, văn minh và có bản sắc. Tuy nhiên, các chuyên gia về kiến trúc trong nước được báo The Diplomat trích dẫn đã bày tỏ lo ngại về tốc độ chuyển đổi này. Liên quan đến quy hoạch tổng thể về thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm, dự án này được chuẩn bị công phu và tỉ mỉ, nhưng công chúng lại chỉ có vài ngày để tiếp cận thông tin và đóng góp ý kiến. Các hội thảo tham vấn chuyên gia vừa diễn ra thì vài ngày sau đó, bản quy hoạch đã được phê duyệt. Kể từ khi ông Tô Lâm trở thành người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2025 và kiêm vị trí Chủ tịch nước vào năm 2026 với khẩu hiệu về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, chương trình nghị sự phần lớn chú trọng vào tăng trưởng kinh tế với mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức hai con số, cùng tham vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 và bất động sản được xem là bệ phóng cho sự phát triển của đất nước.
1: Tại Việt Nam, luật pháp quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý và có thể hiểu là người dân chỉ có quyền sử dụng đất, không công nhận sở hữu đất đai tư nhân. Luật đất đai hiện hành cho phép mở rộng tối đa quyền thu hồi đất của nhà nước, thậm chí còn cài thêm điều khoản mở. Nếu phát sinh nhu cầu thu hồi đất cho dự án mới nằm ngoài 33 trường hợp đã liệt kê, Quốc hội có thể nhanh chóng bổ sung vào danh mục bằng thủ tục rút gọn. Cơ chế này cho phép nhà nước linh hoạt, dễ dàng mở rộng các lý do thu hồi đất một cách nhanh chóng.
0: Năm 2025 được coi là giai đoạn kỷ lục về số luật được thông qua, 86 luật tương đương với hơn một nửa số văn bản luật được thông qua trong giai đoạn 2021-2026, mặc dù Điều 158 luật đất đai quy định rằng việc định giá đất để bồi thường phải tuân theo nguyên tắc thị trường và bảo đảm tính trung thực, khách quan, minh bạch, nhưng trên thực tế, các mức giá này thường do chính quyền địa phương áp đặt thay vì được quyết định thông qua thương lượng. Nếu như việc cưỡng chế đất, giải phóng mặt bằng không phải là chuyện mới mẻ ở Việt Nam, thì tình trạng này đang gia tăng mạnh mẽ cùng chương trình đẩy nhanh phát triển, tập trung quyền lực trong bộ máy an ninh. Khác với các vụ giải tỏa thu hồi đất trước đây, lực lượng công an địa phương đã tham gia vào toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối. Nhờ quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, họ trực tiếp làm việc với người dân, thẩm định tài sản để xác minh mức bồi thường và giám sát quá trình di dời.
1: Nhiều trang truyền thông ở trong nước đã loan tin cảnh báo người dân rằng những câu chuyện phản ánh khó khăn của người dân bị thu hồi đất, bị các thế lực phản động và thù địch từ ngữ trong nguyên văn lợi dụng để lan truyền tin sai lệch, kích động chống đối, gieo rắc chia rẽ giữa công chúng và chính quyền, xuyên tạc việc triển khai dự án thành xua đuổi, đàn áp, bỏ mặc dân từ ngữ trong nguyên văn.
0: Theo trang The Diploma, khoảng 70% số đơn khiếu nại, tố cáo và khởi kiện của người dân liên quan đến việc thu hồi đất và giải phóng mặt bằng và quản lý, bồi thường. Việc biểu tình phản đối các hành động này bị chính quyền coi là hoạt động tội phạm. Trên thực tế, dù phải đối mặt với nguy cơ phạm tội, theo The Diploma, một số nhóm nhỏ cư dân vẫn tìm cách kháng cự, tổ chức các buổi tụ tập nhỏ, rằng biểu ngữ phản đối. Họ không nhận mình là người biểu tình, mà là những người yêu nước, nhấn mạnh rằng chỉ đang đòi quyền hợp pháp và không phản đối hay là thách thức tính chính danh của Đảng Cộng sản. Một nhóm Facebook có tên là Dự án Lớn Sông Hồng được thành lập và hiện có gần 30.000 thành viên. Các thành viên tự kiểm duyệt các từ ngữ nhạy cảm, chẳng hạn như là chiếm đất, giải tỏa hoàn toàn và chủ nghĩa cộng sản, để tránh nhóm bị đóng cửa vì vi phạm các tiêu chuẩn cộng đồng, vốn là điều thường xuyên xảy ra đối với những nội dung do những người bất đồng chính kiến đăng tải. The Diploma kết luận rằng Hà Nội đang phát triển với tốc độ rất nhanh, nhưng tốc độ này buộc người dân phải nhanh chóng tuân thủ và không có chỗ cho sự phản đối, bất bình. Đối với chính quyền của các địa phương, hành động nhanh chóng giúp họ ghi điểm thành tích, gia tăng cơ hội thăng tiến.
1: RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Nga không loại trừ khả năng nối lại đàm phán ba bên với Ukraine và Mỹ, tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh. Iran cảnh báo sẵn sàng hành động phủ đầu Mỹ trước cả khi bị đe dọa. Canada bắt đầu áp dụng biện pháp trả đũa thuế quan Hoa Kỳ. Mỗi ngày một sự kiện, tham vọng dầu lửa của Mỹ tại Venezuela, một canh bạc dài hạn nhiều bất trắc. Theo dòng thời sự, theo trang The Diplomat, Việt Nam thu hồi đất, giải tỏa mặt bằng nhân danh phát triển đất nước. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thụy My điểm báo Pháp.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, cuộc chiến ở Ukraine trên chiến trường và cả trong bóng tối, cực hữu Đức thắng thế ở một bang khiến châu Âu lo ngại. Nửa thế kỷ sau khi chết, cái bóng của Mao Trạch Đông vẫn bao trùm Hoa Lục. Trên đây là một số bài viết đáng chú ý hôm nay.
1: Về chiến tranh ở Ukraine, Nhật báo Công giáo La Croix cho biết Kiev truy lùng những kẻ chỉ điểm và phản quốc như thế nào. Cuộc chiến còn diễn ra trong bóng tối ở cả hai phía với các vụ ám sát những kẻ phản bội.
4: Ngày 13 tháng 8 vừa qua, Robert Chagev, thuyền trưởng thuộc hạm đội Hắc Hải, đang đi bộ ở trung tâm Sebastopol thuộc vùng Crimea bị chiếm đóng, thì một quả bom gần thùng rác công cộng phát nổ. Ông này bị thương nặng và đã tử vong. Một cô gái từng là gái gọi bị bắt. Theo báo chí Nga, cô Margarita Riu đã nhanh chóng nhận là thủ phạm. Các nhà bình luận Ukraine tin chắc rằng Robert Chagev nằm trong danh sách những kẻ phản bội và công lý đã được thực thi. Năm 2014, ông này là chỉ huy chiếc tàu ngầm duy nhất của Ukraine tên là Zaporizhia. Chiếc tàu cũ kỹ không còn hoạt động và được nhượng cho Ukraine năm 1997. nhưng viên sĩ quan này làm ngơ trước lệnh chi tản chiếc tàu đến Odessa để tránh lọt vào tay Nga khi Crimea bị chiếm đóng. Ngược lại, ông ta giao tàu và phần lớn thủy thủ đoàn cho quân xâm lược. Một sĩ quan Ukraine giấu tên cho biết Robert Sergeyev từ lâu vẫn thân Nga.
1: Ilya Pavlenko, cựu phó giám đốc tình báo quân đội Ukraine, GUR thổ lộ, tổ chức một chiến dịch như vậy mất ít nhất 6 tháng, đôi khi lâu hơn, không hiểu vì sao đến hơn 12 năm sau, Robert Chagiev mới bị nhắm đến. Nhưng Ilya Pavlenko khẳng định, tất cả những kẻ phản quốc đều phải trả giá, vấn đề chỉ là thời gian.
4: Báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu ACLED ghi nhận gần 200 vụ ám sát và mưu sát trên những vùng bị chiếm đóng và tại Nga, nhắm đến những kẻ phản bội, tiếp tay cho địch và điệp viên Nga. Nhiều vụ phục kích, đánh bom, đầu độc, tấn công bằng dao đã diễn ra. Một nguồn tin từ tình báo Ukraine cho biết họ nắm vững địa thế và có mạng lưới bí mật. Nga gây nhiều tội ác đến nỗi nhiều người dân sẵn sàng giúp một tay. Về phía Nga thì ưu tiên cho phá hoại và những vụ tấn công nhỏ thông qua trung gian những người dẫn chủ được trên mạng bằng tiền, cùng một cách thức như chiến tranh đa diện ở châu Âu. Nhiều chính khách và quân nhân Ukraine đã bị khủng bố. Tuy vậy, tổ chức này nhấn mạnh là Kremlin thiếu năng lực tuyển mộ các sát thủ chuyên nghiệp vì trong thời chiến, cơ quan an ninh Ukraine chất vấn thường xuyên những cá nhân bị nghi ngờ làm chỉ điểm. Cả hai bên ít khi nhận trách nhiệm về những vụ ám sát. Cũng theo ACLED, cả Nga và Ukraine dường như bắt chước Israel trong việc thanh toán kẻ thù.
1: Phóng sự của Le Figaro tại Kramatorsk, trung tâm trận đánh Donbass, mô tả chiến trường hết sức ác liệt. Quân Nga chỉ còn cách thành phố chiến lược này chưa đầy 10 km.
4: Ngày 21 tháng 8, chính quyền Ukraine đã tuyên bố đây là vùng chiến sự ác liệt. Dù là quân nhân hay dân thường, không một ai dám bén mảng ra đường trước khi trời rạng sáng. Lúc 6 giờ rưỡi sáng, một chiếc thiết giáp đưa về 6 chiến binh từ tiền tuyến. Sergei là một trong những người sống sót sau 10 tháng trấn giữ ở một điểm nằm giữa Kramatorsk và Chasiya. Anh vội vã cảm ơn Đức Mẹ Maria đã che chở trên quãng đường về. Họ đã đi bộ 25 cây số trên con đường tử thần đầy xác lính của hai bên. Đa số bộ binh như Sergei khi thay quân đều được các quân nhân giàu kinh nghiệm của đơn vị trinh sát đi kèm. Quân Nga lẻn vào tập hậu bằng những nhóm nhỏ ngày càng nhiều hơn nhằm gây hỗn loạn và mở rộng vùng xám để bảo vệ các chiến binh Ron. Một số lữ đoàn đã chia nhỏ ra. Chỉ huy tiểu đoàn nhấn mạnh hiện nay tất cả các trận đánh đều bằng Ron, nhưng chính là con người mới giúp chiến thắng. Ở đâu có bộ binh trấn giữ thì ở đó là lãnh thổ Ukraine.
1: Các báo tiếp tục bình luận về kết quả bầu cử ở bang Sachsen-Anhalt ở Đức. Lạc Hoa đăng chân dung thủ tướng Friedrich Merz ủ rũ trên trang nhất chạy tiết. Nước Đức dưới áp lực. Le Figaro đưa tựa AFD Merz bối rối trước trận động đất bầu cử. Tờ Liberation thì nói về sắc nâu đáng sợ, ám chỉ những chiếc áo nâu của lực lượng SA thời Hitler. Xã luận của tờ Le Monde thì đánh giá mô hình chính trị Đức bị cực hữu đe dọa.
4: Kể từ sau đệ nhị thế chiến, chưa bao giờ một đảng cực hữu thắng được trong một cuộc bầu cử khu vực ở Đức. Đối với Thủ tướng Merz, thất bại này thật cay đắng. Trước đây, ông từng hứa là người giảm tỷ lệ phiếu bầu cho AfD xuống còn phân nửa, nhưng nay cực hữu lại tăng được gấp đôi số phiếu. Dù thắt chặt chính sách nhập cư sau thời Merkel, ông vẫn không ngăn được sự trỗi dậy của cánh hữu cực đoan. Thắng lợi lịch sử của AfD khiến không thể lập được một liên minh ổn định, đồng thời thách thức ranh giới an toàn giữa cực hữu và các đảng khác. Nếu bắt tay với AfD sẽ là sự quay ngược lại với chủ trương xưa nay, trái với các đảng cực hữu khác ở châu Âu. AfD chưa bao giờ tìm cách bình thường hóa hình ảnh. Chương trình đề ra cho bang Sachsen-Anhalt chủ yếu là hủy bỏ quyền căn bản về tị nạn, loại khỏi nhà trường các học sinh khuyết tật và trẻ em di dân, xúc tiến mẫu gia đình truyền thống gồm đủ cha mẹ và càng nhiều con càng tốt, sửa lại giáo dục lịch sử xung quanh chủ nghĩa quốc xã. Có hai nhân vật sẽ so tay hài lòng, trước hết là Tổng thống Nga Vladimir Putin, khi cường quốc kinh tế số 1 châu Âu có một đảng muốn chợ bỏ trừng phạt với Moscow, ngưng hỗ trợ Kiev và mua khí đốt của Nga. Tiếp đến là Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, vốn coi việc AfD đứng ngoài quyền lực là bất công, có thể tự an ủi là Jason Anhan với trên 2 triệu dân chỉ chiếm có 2,5% dân số Đức. Nhưng khi một đảng như vậy chiếm gần phân nửa số phiếu qua việc bảo vệ một chương trình cực đoan bài ngoại đến thế, thì mô hình chính trị nước Đức thời hậu chiến đang chao đảo và vì vậy cả châu Âu nên lo ngại.
1: Ngược dòng lịch sử, trong loạt bài về Mao Trạch Đông, tờ Le Monde đã nhận định, nửa thế kỷ sau, ngày Mao Trạch Đông qua đời, cái bóng của người cầm lái vĩ đại vẫn bao trùm lên đất nước Trung Hoa.
4: Qua đời ngày 9 tháng 9 năm 1976, người lập quốc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho tới nay vẫn tiếp tục ảnh hưởng nặng nề lên đời sống chính trị. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bị chằng xé giữa một bên là trung thành với biểu tượng huyền thoại và bên kia là việc lên án những sai lầm từng đẩy hàng chục triệu người vào chỗ chết. 4 giờ chiều hôm đó, các loa phóng thanh công cộng đồng loạt loan tin đồng chí Mao Trạch Đông đã từ trần. Ông là lãnh tụ vĩ đại kính yêu của các dân tộc trên cả nước, của giai cấp vô sản quốc tế. Đối với 930 triệu người Trung Quốc, cái chết của Vân Thái Chương Đỏ là một cú sốc, một cú nhảy vào vô định, đồng thời là một sự giải thoát. Các chính sách của Mao từ chiến dịch chống hữu khuynh thô bạo đến sự hỗn loạn trong cách mạng văn hóa và mấy chục triệu người chết trong đại nhảy vọt khiến người dân Hoa Lục chìm trong đau thương. Cũng trong năm đó, thành phố Kỷ Nghệ Đường Sơn bị động đất khiến 242.000 người thiệt mạng. Năm 1976 là một sự đảo lộn lớn ở Trung Quốc. Nửa thế kỷ sau, Trung Quốc thay đổi hẳn, nhảy vọt lên thành nền kinh tế thứ nhì thế giới. Có tham vọng gửi người lên mặt trăng từ nay tới cuối thập niên, nhưng Mao Trạch Đông vẫn ngự trị khắp nơi. Đại nhảy vọt làm từ 15 tới 45 triệu người chết, cách mạng văn hóa khiến giáo dục đại học biến mất. Một giáo sư đại học giấu tên nhìn nhận nếu tiếp tục con đường của Mao Trạch Đông, Trung Quốc ngày nay sẽ giống như Bắc Triều Tiên, nhưng dưới thời Tập Cận Bình thì thanh trừng một lần nữa quay lại.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thùy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về chiến tranh thương mại, Mỹ hoàn trả 100 tỷ đô la thuế nhập khẩu, ai hưởng lợi?
3: Tạp chí Kinh tế.
5: Nếu là một doanh nghiệp xuất khẩu và từng là nạn nhân của chính sách bảo hộ Washington ban hành dưới chính quyền Donald Trump, thì làm thế nào để thu hồi lại những khoản thuế đã nộp cho hải quan của Mỹ? Tính đến cuối tháng 7 vừa qua, chính phủ Hoa Kỳ đã phải hoàn trả 100 tỷ đô la cho các công ty nhập khẩu và các nhà phân phối của Mỹ, hơn 40 tập đoàn trong số 500 doanh nghiệp tham gia sàn chứng khoán SP500 đã nhận lại được gần 10 tỷ đô la từ phía chính phủ. Các công ty xuất khẩu sang Mỹ có hy vọng gì hay không? Nhiều công trình nghiên cứu đã chỉ ra rằng 90% gánh nặng thuế quan mà Nhà Trắng ban hành là do chính những người Mỹ hứng chịu, thế nhưng 10% còn lại thì sao? Nhật báo Pháp Le Figaro hôm 1 tháng 9 đã có một bài viết với hàng tựa rất bắt mắt độc giả. Các khoản thuế do Donald Trump áp đặt mà các doanh nghiệp Pháp đang âm thầm được hoàn lại. Về mặt lý thuyết thì các hãng của Pháp có thể đòi lại được đến gần 10 tỷ đô la. Luật gia Olivier Dorgon, chuyên về luật thương mại của văn phòng Stephenson Howard, được tờ báo trích dẫn giải thích ngắn gọn, tiền của Mỹ thì vẫn sẽ ở lại trên đất Mỹ. Thật vậy, một doanh nghiệp của Pháp xuất khẩu sang Hoa Kỳ và để hàng của Pháp có thể đến tay người tiêu dùng ở Mỹ thì phải đi qua IOR, tên gọi tắt của cơ quan chuyên nhập khẩu Importer of Record. IOR có thể là một chi nhánh đại diện của họ ở Mỹ hay là một nhà phân phối độc lập hoạt động tại Hoa Kỳ. Do vậy, khi mà chính phủ Mỹ hoàn trả lại các khoản thuế đã thu vào một cách bất hợp pháp, thì bên nhận lại cũng sẽ phải là IOR. Điều đó có nghĩa là tiền của Mỹ thì vẫn ở lại trên đất Mỹ. Khi mà Washington áp dụng thuế đối ứng 15% với Liên hiệp châu Âu, thì các hãng của Pháp đã phải giảm giá để chia sẻ bớt gánh nặng với các khách hàng ở bên kia bờ đại Tây Dương. Khi mà khoản thuế đối ứng này bị hủy, Sở Thuế quan và Biên phòng CBP của Hoa Kỳ hoàn trả lại tiền cho IOR, không có gì bảo đảm là số tiền nói trên sẽ được trở lại về đất Pháp Trên thực tế, đó là những dàn xếp bí mật giữa IOA và các công ty mẹ trên đất Pháp. Trả lời đài truyền hình Pháp France 5, ông Baptiste Rébier, tổng giám đốc của tập đoàn Fermop, chuyên cung cấp bàn và ghế sắt sử dụng ở trong vườn, đã giải thích thực sự rất đau đầu khi bị Mỹ đánh thuế 15%.
6: Chúng tôi không được hướng dẫn rõ ràng về quy trình để biết phải làm những gì. Các quy định về hạn ngạch thuế quan thay đổi liên tục. Fermop do vậy bắt buộc phải thích nghi với tình huống, phải giải quyết một cách nhanh gọn và thực tế nhất. Chúng tôi tin rằng Hoa Kỳ là một quốc gia có chính sách thân thiện với các doanh nghiệp, ủng hộ kinh doanh và lại rất thực tiễn. Cho nên, các chính sách của Washington cũng có thể dễ được điều chỉnh một khi họ nhận thấy rằng các biện pháp ban hành làm rối loạn các hoạt động kinh tế và kinh doanh.
5: Về phần Christine Sevignano, chủ của một hầm rượu Champagne mà Hoa Kỳ là thị trường quan trọng nhất, thì bà cho biết trong một năm qua, xuất khẩu sang Mỹ chỉ còn có bằng 1/6 so với trước đây. Bà giải thích.
7: Sur les entrées de gamme, en fait, avant on était à 55 voire 60 dollars
8: au maximum. Trước khi bị đánh thuế loại phân khúc thấp, tức là loại rượu phổ thông chúng tôi bán sang Mỹ với giá cao nhất là khoảng 55-60 đô la một chai. Nhưng từ khi bị đánh thuế thêm 15%, thì mỗi chai champagne như vậy bị đẩy giá lên đến 70 đô la. Hệ quả kèm theo là chúng tôi khó bán sang Hoa Kỳ. Thị trường này bị đóng băng. Đối với chúng tôi, năm 2025 là một năm cực kỳ khó khăn, như thể là hàng của mình bị cấm xuất khẩu sang Mỹ vậy.
5: Kể từ khi mà tối cao Pháp viện Hoa Kỳ bác bỏ thẩm quyền của ông Trump áp đặt các hàng rào thuế quan với toàn thế giới, thì nhiều hãng lớn của Mỹ như Apple, Nike hay FedEx đã nhanh chóng thu về lại được những khoản tiền rất lớn. Theo nhật báo tài chính Hoa Kỳ The Wall Street Journal, tính đến hôm 31 tháng 7 đã có hơn 250.000 trên tổng số 330.000 công ty nhập khẩu của Mỹ nộp đơn để yêu cầu Sở Quan thuế và Biên phòng trả lại tiền. Và đến trung tuần tháng 8 vừa qua thì một đại diện của CBP cho biết là đã xử lý các hồ sơ để hoàn trả lại 128,7 tỷ đô la cho các doanh nghiệp Mỹ. Một số các doanh nghiệp khác của Hoa Kỳ kém may mắn hơn, thủ tục đòi hoàn trả thuế phụ trội phức tạp hơn và số tiền thu hồi lại ít hơn và chậm hơn so với mong đợi. Đấy là chưa kể chiến tranh thương mại mà Nhà Trắng khai mào với toàn thế giới từ tháng 4 2025 cho đến nay vẫn chưa đến hồi kết. Ngay lập tức sau khi tối cao Pháp viện Hoa Kỳ ra phán quyết bác bỏ thẩm quyền của Tổng thống áp đặt các hàng rào thuế quan, ông Donald Trump trong hai ngày liên tiếp, 20 và 21 tháng 2 vừa qua, đã lập tức thông báo thêm các biện pháp thuế bổ sung 10 rồi 15%. Và cho đến tận ngày hôm nay, mùng 8 tháng 9, thì quy định về mức thuế quan của Mỹ với thế giới vẫn là một vùng sương mù dày đặc. Trong trường hợp cụ thể với Việt Nam, chẳng hạn theo các thông tin từ Nhà Trắng, trong khuôn khổ thỏa thuận song phương về thuế đối ứng, hàng của Việt Nam bán sang Mỹ bị đánh thuế 20%. Nhưng bên cạnh đó, một số các mặt hàng của Việt Nam còn tạm thời phải chịu một mức thuế phụ trội 10%. Thêm một khó khăn khác, đó là ngoài hai khoản thuế vừa nêu, thì Mỹ vẫn còn đang áp dụng một số những mức thuế đặc biệt, thí dụ như là đánh thuế 25% nhắm vào nhôm và thép của Việt Nam. Riêng trong khoản này thì Việt Nam không là một ngoại lệ, bởi vì thép và nhôm của châu Âu hay Ấn Độ v.v. cũng bị đánh thuế 25%. Trên đài phát thanh của Pháp France Info, ông Denis Ferrand thuộc Viện Nghiên cứu và Dự phóng Kinh tế Vĩ mô Độc lập Rézécote cho rằng chính sách thuế quan của Mỹ giờ đây đã mở màn cho những trận đấu pháp lý gay go để đòi lại tiền từ chính phủ Mỹ đã là một chuyện khó đối với các doanh nghiệp hay là với một nhà phân phối hoạt động tại Hoa Kỳ. Đối với những nhà xuất khẩu ở bất kỳ nơi nào trên thế giới thì điều đó lại càng khó khăn hơn.
9: On va déjà vers une source de contentieux qui est tout à fait fondamentale. Et donc,
6: đây là nguồn gốc gây ra nhiều cuộc tranh chấp về phương diện pháp lý. Trong bối cảnh bất ổn định vừa nêu, chúng ta ở vào đúng thời điểm mà chưa ai biết tình hình sẽ lắng xuống như thế nào. Tranh chấp sẽ dẫn tới những vụ kiện kéo dài. Các doanh nghiệp sẽ đòi phải được hoàn trả những khoản thuế quan mà họ đã phải nộp cho Hoa Kỳ trong khuôn khổ chính sách bảo hộ do ông Trump ban hành. Thí dụ như hãng xe Toyota đang đòi được trả lại tiền, nhưng bên cạnh đó còn có rất nhiều câu hỏi. Theo các ước tính, chính phủ phải hoàn lại hàng trăm tỷ đô la cho các doanh nghiệp. Nhưng cụ thể thì sẽ phải chia sẻ số tiền hàng trăm tỷ đô la như thế nào cho các công ty nhập khẩu của Mỹ? Số tiền đó liệu có được trả lại cho người tiêu dùng hay không? Chi nhánh của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ ở New York thẩm định 90% thuế hải quan ông Trump ban hành do các doanh nghiệp, các nhà phân phối và người tiêu dùng ở Mỹ hứng chịu.
5: Cũng trên đài phát thanh France Info, Stéphane Cardillo, kinh tế gia, cộng tác viên với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE đã nêu lên những thiệt hại đối với Mỹ do các biện pháp bảo hộ gây nên.
10: Về phương diện pháp lý, ẩn số ở đây là có bao nhiêu doanh nghiệp đòi được hoàn trả lại tiền. Hơn nữa, chính sách thuế quan của Mỹ tác hại đến các doanh nghiệp, đến các nhà phân phối ở Mỹ đến mức độ nào, và cũng không biết là các hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng hay những cá nhân có kiện và đòi chính phủ trả lại tiền hay không. Còn đối với chính phủ thì đây cũng là một gánh nặng tài chính. Ngân sách của liên bang thiếu mất đi 175 tỷ đô la. Đây là một khoản tiền rất lớn. Hiện tại, chính quyền Trump liên tục thông báo áp thêm các biện pháp thuế quan rồi đòi mở điều tra từng quốc gia một, xem rằng các đối tác thương mại có cạnh tranh bất bình đẳng phương hại đến quyền lợi của Hoa Kỳ hay không.
5: Có một điều chắc chắn là trong thời gian sắp tới, các nhà sản xuất, các chủ doanh nghiệp sẽ rất mệt mỏi vì những chính sách thuế quan, vì các đòn trừng phạt mà Hoa Kỳ gây ra. Cây bút xã luận của Nhật báo Kinh tế Pháp Les Echos, ông Dominique Sơ cho rằng các đòn thuế quan mà Hoa Kỳ liên tục sử dụng đã làm thay đổi hẳn cái cách tiếp cận của các doanh nghiệp về môi trường chung quanh. Để tồn tại thì một doanh nghiệp giờ đây ngày càng phải chú ý hơn đến yếu tố địa chính trị, đến những chính sách của các quốc gia mà cách xa họ đến cả ngàn cây số. Có điều, một khi mà Mỹ đã áp dụng các đòn thuế quan, thì đó cũng là một tiền lệ cho phép những quốc gia khác noi theo.
1: Vừa rồi là một tạp chí kinh tế do Thanh Hà thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự nói về Việt Nam cần thoát khỏi danh sách thiên đường thuế của Liên Âu, liệu Pháp có giúp được hay không, Thu Hằng thực hiện và đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
11: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
12: Tháng 2 năm 2026, Liên hiệp châu Âu đưa Việt Nam vào danh sách các khu vực không hợp tác về thuế do chưa đạt mức xếp hạng tối thiểu, tuân thủ phần lớn theo đánh giá của Diễn đàn Toàn cầu về cơ chế trao đổi thông tin theo yêu cầu. Đến tháng 8, Việt Nam đã nộp hồ sơ đề nghị đánh giá chuyên sâu hướng tới nâng hạng tuân thủ, đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các khu vực không hợp tác về thuế của Liên hiệp châu Âu. Được rút khỏi danh sách đen về thuế không chỉ giúp Việt Nam tránh được các biện pháp trừng phạt phòng vệ từ các đối tác lớn như Liên hiệp châu Âu mà còn củng cố uy tín quốc gia trong hệ thống tài chính toàn cầu. Đây có thể được coi là mục đích chính trong chuyến thăm công tác tại Pháp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9 năm 2026. Pháp có thể hỗ trợ được Việt Nam như thế nào trong lần đánh giá sắp tới của Liên hiệp châu Âu dự kiến diễn ra vào tháng 10? RFI tiếng Việt phỏng vấn Giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréclode, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự Pháp, được xem. Thưa nhà nghiên cứu Benoît de Tréclode, trong bản cập nhật ngày 17 tháng 2 năm 2026, Việt Nam và 9 vùng lãnh thổ và quốc gia khác nằm trong danh sách các khu vực pháp lý thuế không hợp tác của Liên hiệp châu Âu. Đợt đánh giá tiếp theo dự kiến là vào tháng 10 tới đây, thì quyết định của Liên hiệp châu Âu gây bất lợi như thế nào cho Việt Nam về hình ảnh và các quyết định đầu tư, đặc biệt là trong bối cảnh Mỹ cũng mở 3 cuộc điều tra đối với Việt Nam.
13: La première chose faut avoir en tête, effectivement, il y a eu une série.
14: Điều đầu tiên cần lưu ý là trong thời gian qua đã diễn ra nhiều cuộc tiếp xúc cấp cao giữa Tổng thống Pháp và Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư Việt Nam. Đây là lần thứ ba hai nhà lãnh đạo gặp nhau trong chưa đầy 2 năm. Cuộc gặp đầu tiên diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh cộng đồng Pháp ngữ tại Villers-Cotterêts năm 2024. Tiếp đó là cuộc gặp tại Hà Nội vào tháng 5 2025 và lần này là cuộc gặp thứ ba. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng quan hệ song phương vẫn chưa đạt được tốc độ phát triển như kỳ vọng của cả hai nước. Trong bối cảnh đó, có một số vấn đề đáng được xem xét. Chuyến đi lần này mang tính chất chuyến công tác, không phải chuyến thăm cấp nhà nước. Do đó, nội dung làm việc sẽ không chỉ giới hạn ở các vấn đề song phương. Dù một số ý kiến cho rằng hợp tác trong lĩnh vực không gian và hàng hải sẽ được thảo luận, nhưng tôi cho rằng Việt Nam còn quan tâm đến nhiều mục tiêu quan trọng khác. Đáng chú ý, phái đoàn tháp tùng Âu Tô Lâm từ ngày 9 đến 11 tháng 9 có quy mô rất lớn, khoảng 180 thành viên. Việt Nam hiện có hai mối quan tâm hàng đầu. Thứ nhất là việc bị Liên hiệp châu Âu đưa vào danh sách đen về thuế đối với các quốc gia không hợp tác từ ngày 17 tháng 2. Vấn đề này sẽ được xem xét lại vào tháng 10 tại Brussels. Trước đó, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD đã cử một phái đoàn tới hỗ trợ Việt Nam đáp ứng các tiêu chí về minh bạch và hợp tác thuế quốc tế, sẽ phải chờ xem tác động của phái đoàn này. Tuy nhiên, Liên hiệp châu Âu không nhất thiết phải tuân theo các khuyến nghị của OECD. Trong bối cảnh đó, Paris đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam. Với vị thế là một trong những quốc gia có ảnh hưởng trong Liên hiệp châu Âu, Pháp có thể ủng hộ quan điểm của Hà Nội và vận động để Việt Nam được rút khỏi nhóm 10 nước trong danh sách đen về thuế. Điểm thứ hai, vì Việt Nam bị đưa vào danh sách đen có thể là một yếu tố làm phức tạp thêm, gây ảnh hưởng đến tiến trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Liên hiệp châu Âu-Việt Nam tại các nước thành viên. Đối với Việt Nam, hiệp định này là một ưu tiên chiến lược thường được Hà Nội nhắc đến, bởi vì hiệp định nhằm tăng cường bảo đảm pháp lý cho các nhà đầu tư châu Âu, khuyến khích đầu tư vào cơ sở hạ tầng, năng lượng công nghiệp và công nghệ, phù hợp với những ưu tiên đầy tham vọng mà ông Tô Lâm đang thúc đẩy. Paris cũng chưa phê chuẩn hiệp định này. Quá trình đã được khởi động và dự kiến sẽ sớm có tiến triển. Việc Pháp sớm phê chuẩn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam. Nhìn chung, các ưu tiên của Việt Nam hiện nay tập trung vào hai nội dung chính. Trước hết là các vấn đề tài chính và kinh tế liên quan đến Liên hiệp châu Âu. Tiếp đến là các nội dung hợp tác song phương. Nhưng vấn đề gắn với Brussels được xem là then chốt để Việt Nam triển khai chương trình phát triển kinh tế đầy tham vọng của ông Tô Lâm.
13: Poursuivre l'agenda économique très ambitieux de Tô Lâm.
12: Hà Nội lấy làm tiếc về quyết định của Liên hiệp châu Âu không phản ánh chính xác những nỗ lực của Việt Nam trong việc tăng cường tính minh bạch của hệ thống thuế. Đồng thời, Việt Nam đã thực hiện nhiều cải cách, thì những cải cách đó là gì và liệu chúng có khả năng thuyết phục Brussels xem xét lại quyết định trong đợt đánh giá sắp tới hay không?
13: Je ne suis pas expert financier à l'OCDE ni présent dans cette structure de l'Union européenne.
14: Tôi không phải là chuyên gia tài chính của OCDE hay cơ quan giám sát thuế của Liên hiệp châu Âu, nhưng có thể khẳng định rằng việc Brussels đưa Việt Nam vào danh sách đen về thuế là một tín hiệu không thuận lợi cho Hà Nội. Sau những bất ổn của hệ thống tài chính từ vụ bê bối Sacombank đầu những năm 2010 đến cuộc khủng hoảng ngân hàng giai đoạn 2011-2012, Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình cải cách nhằm nâng cao tính minh bạch và tăng cường mức độ hội nhập của nền kinh tế vào hệ thống quốc tế. Trên thực tế, chính quyền Việt Nam đã thực hiện nhiều cải cách để tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, ngăn các tổ chức tài chính gặp khó khăn, làm suy yếu toàn bộ hệ thống, tăng cường kiểm soát nợ xấu, củng cố vai trò của ngân hàng nhà nước và chấp nhận rộng rãi hơn các chuẩn mực quốc tế như Basel II về tiêu chuẩn và quy định ngân hàng. Tuy nhiên, theo đánh giá của Liên hiệp châu Âu, các cam kết cải cách được đưa ra trong thập niên 2010 vẫn chưa được thực hiện đầy đủ, dẫn đến việc Việt Nam bị đưa trở lại vào diện theo dõi và giám sát về thuế trong lần đánh giá tháng 2 2026. Dù vậy, khả năng Việt Nam được rút khỏi danh sách này trong thời gian tới là hoàn toàn có cơ sở. Trong bối cảnh đó, tôi nghĩ Hà Nội đang nỗ lực củng cố và bảo vệ vị thế của mình thông qua việc tăng cường quan hệ với một quốc gia thành viên có tầm ảnh hưởng trong Liên hiệp châu Âu.
12: Trong trường hợp Liên hiệp châu Âu đánh giá những cải cách này là chưa đủ như nêu ở trên, và nếu Việt Nam vẫn nằm trong danh sách đen về thuế, thì điều này sẽ tác động như thế nào đến đất nước trong những năm tới khi thực hiện mục tiêu tăng trưởng hàng năm là ít nhất 10%?
14: Không thể nói rằng điều này sẽ ngăn cản đầu tư của châu Âu tại Việt Nam, vì đây chỉ là một trong những yếu tố trong quan hệ song phương. Tuy nhiên, việc Việt Nam xuất hiện trong danh sách đen về thuế với những biện pháp thuế bất lợi sẽ tác động đến sức hấp dẫn của Việt Nam trong mắt các chính phủ và doanh nghiệp châu Âu. Tác động của việc này thể hiện trên nhiều phương diện. Trước hết, các giao dịch tài chính giữa Việt Nam và châu Âu có thể trở nên phức tạp, tốn thời gian hơn do phải trải qua các quy trình kiểm tra, thẩm định nghiêm ngặt hơn. Trong trường hợp phát sinh nghi ngờ, các cơ quan và tổ chức liên quan sẽ phải tiến hành xác minh kỹ hơn về nguồn gốc dòng tiền, hồ sơ thuế. Các thủ tục này sẽ làm gia tăng chi phí cho các doanh nghiệp, và đây không phải là điều tích cực cho lắm. Tác động thứ ba, tôi cho rằng cũng rất quan trọng liên quan đến hệ thống ngân hàng Việt Nam. Đây là điều thực sự không cần thiết trong bối cảnh Việt Nam đang theo đuổi chương trình cải cách kinh tế và hiện đại hóa đầy tham vọng, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Chẳng hạn, một ngân hàng Pháp cần tài trợ cho doanh nghiệp Việt Nam. Họ không từ chối, nhưng bộ phận quản trị rủi ro hoặc tuân thủ có thể yêu cầu áp dụng mức lãi suất cao hơn để bù đắp cho các chi phí và rủi ro phát sinh do Việt Nam nằm trong danh sách không hợp tác về thuế. Rủi ro là có, nhưng không có nghĩa là bế tắc. Đối với phái đoàn Việt Nam, đây vẫn là một quan ngại lớn. Và để tăng cường quan hệ đối tác kinh tế với Liên hiệp châu Âu, Việt Nam cần phải thoát khỏi danh sách đen này.
12: Như ông đề cập ở trên, Pháp là một thành viên chủ chốt có ảnh hưởng trong Liên hiệp châu Âu, thì liệu Việt Nam có thể trông cậy vào sự ủng hộ của Pháp trong đợt đánh giá sắp tới của Liên hiệp châu Âu hay không?
13: La France a très clairement montré en fait que elle était un partenaire vraiment présent avec le Vietnam. La ratification.
14: Pháp đã thể hiện rất rõ vai trò là một đối tác tin cậy và đồng hành với Việt Nam. Hiệp định EVIPA sẽ sớm được phê chuẩn. Dĩ nhiên tôi không nắm được suy nghĩ của Tổng thống Pháp, nhưng nhiều khả năng các cuộc gặp từ ngày 9 đến 11 tháng 9 sẽ là dịp để Việt Nam đưa ra những trao đổi hứa hẹn, đổi lại lời hứa của Pháp hỗ trợ Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn này. Theo tôi, đây là động lực chính của Việt Nam trong chuyến công tác này và đề nghị Pháp giúp đỡ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách đen về thuế của Liên hiệp châu Âu vào tháng 10 tới. Vấn đề này cũng cần được đặt trong bối cảnh rộng hơn của chiến lược phát triển kinh tế mà ông Tô Lâm đề ra cho đến năm 2030, với các mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng, bất kỳ rào cản nào làm suy giảm sức hấp dẫn của môi trường đầu tư hoặc cản trở cho tăng trưởng của Việt Nam đều là không tốt. Bên cạnh đó, một định hướng quan trọng của Việt Nam là đa dạng hóa quan hệ kinh tế đối ngoại nhằm giảm phụ thuộc vào các đối tác lớn như Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trong chiến lược này, việc củng cố và mở rộng hợp tác với Liên hiệp châu Âu giữ một vai trò đặc biệt quan trọng. Vì vậy, Việt Nam hiện đang đứng trước hai thách thức lớn. Thứ nhất, bảo đảm rằng hiệp định EVIPA được các nước thành viên Liên Âu phê chuẩn càng sớm càng tốt, trong đó Pháp có thể đóng vai trò hỗ trợ đáng kể. Thứ hai, Pháp có thể giúp Việt Nam tăng cường minh bạch trong lĩnh vực tài chính và thuế để sớm được đưa ra khỏi danh sách đen của Liên hiệp châu Âu.
12: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Giám đốc nghiên cứu Benoît de Treclode, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp IRSEM.
13: Merci.
1: Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng thực hiện đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga không loại trừ khả năng nối lại đàm phán ba bên với Ukraine và Mỹ nhằm tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh. Iran cảnh báo sẵn sàng hành động phủ đầu Mỹ trước cả khi bị đe dọa. Canada bắt đầu áp dụng các biện pháp trả đũa thuế quan Hoa Kỳ. Mỗi ngày một sự kiện, tham vọng dầu lửa của Mỹ tại Venezuela, một canh bạc dài hạn nhiều bất trắc. Theo dòng thời sự, theo trang The Diplomat, Việt Nam thu hồi đất, giải tỏa mặt bằng nhân danh phát triển đất nước. Trong chương trình ngày mai thứ Tư mùng 9 tháng 9 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là một tạp chí khoa học. Trọng Thành tuần này sẽ nói về sự cộng sinh của hệ miễn dịch và vi sinh vật, kiệt tác thiên nhiên trong mỗi con người chúng ta. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa sơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
5: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
6: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elridge.
8: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
9: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
10: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
11: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Tri Dì Heo, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.
12: Y Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
13: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
14: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
13: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
14: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
13: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
15: BT Collagen.
16: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
17: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc
16: hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832 377 2836.

0: giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội.
1: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamondnet. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 8/9/2026. Và đây là chương trình Chào Bình Minh với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Good morning anh Phạm Cơ.
6: Dạ chào anh Quang Trương. Và Phạm Cơ xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh.
5: Sao hôm qua có lai rai gì không? Lễ lao động.
6: Hôm qua tôi nghĩ rằng bạn tôi cũng lớn tuổi rồi. Thành ra hôm qua lần đầu tiên tôi thấy tụi nó êm. Ông kêu tôi, mà tôi cũng êm luôn, ông dám kêu lại.
5: Thật ra thì hôm qua anh với lại Quang Trương cũng lao động, chứ đâu có nghĩ
6: dạ,
5: lao động đâu. Thành ra
6: thì
5: người ta cũng không kêu.
6: Nhưng mà đương nhiên là buổi trưa thì mà mình cũng phải enjoy một tí, nhưng mà bạn mình không enjoy, thành mình phải chịu thôi.
5: Dạ. Thưa quý vị, thì ngày hôm qua là ngày lễ lao động, thành ra là nhiều người cũng đi chơi đây đó. Tuy nhiên thì giá xăng dầu cũng đã khiến cho nhiều người cảm thấy hơi đau cái túi tiền chút xíu. Đổ bình xăng bây giờ lên 50-60 đồng là chuyện rất là bình thường, thưa quý vị. Thành ra là thôi bây giờ trở lại với chương trình như thường lệ, thì Quang Trương sẽ tóm lược hết những bản tin có được. À, sau đó thì sẽ lần lượt đi vào chi tiết. Bắt đầu là liên quan đến vấn đề xăng cộ đó, thì thưa quý vị được biết đó là cuộc chiến tại Trung Đông cũng có những cái biến động mới, và đặc biệt đó là bên phía của Ả Rập Saudi đã bị tấn công một cách vô dập. Nhất là cái cơ sở, cái nhà máy dầu lớn của Saudi, đó là Aramco, đã bị tấn công khiến cho giá dầu cũng đã tăng mạnh. Trong khi đó thì vấn đề không kích tại miền nam của Lebanon đã được tái diễn, và mới đây nhất thì có 12 người đã bị thiệt mạng, thưa quý vị, trong đó có cả trẻ em. Nước Anh lên tiếng và họ đang cân nhắc việc sẽ cấm giao thương với lại các khu định cư Israel ở tại khu vực bờ Tây. Trong khi đó thì Nga đã tung ra cái đoạn video dội hỏa lực vào hoạt động hàng loạt các mục tiêu ở tại Ukraine sau khi mà 3 ngày tạm dừng đã được thực hiện, khi mà giới chức của Hoa Kỳ sang để mà họp bàn về vấn đề chấm dứt chiến tranh giữa Nga với lại Ukraine. Một đoạn ghi âm đã được hé lộ cảnh tượng hỗn loạn sau khi cái vụ mà một chiếc máy bay của hãng Amazon đã đáp xuống nhưng mà bị trật ra cái đường băng khiến cho ít nhất 5 người thiệt mạng, và ngày hôm nay thì cuộc điều tra đang tiếp tục được diễn ra. Trong khi đó thì Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump dọa là sẽ cấm các cái chuyến máy bay của một cái hãng máy bay của Canada để có thể trừng phạt Canada trước khi mà Canada áp dụng cái biện pháp tăng thuế ngược lại với Hoa Kỳ sẽ có hiệu lực vào ngày hôm nay. Chuyển sang một bản tin liên quan vấn đề chính trị tại nước Đức, thì thưa quý vị, sau một cuộc bầu cử địa phương tại đây thì được biết là đảng của ông Thủ tướng Merz của nước Đức đang bị phải nói là thua một cách chấn động. Thành ra cái thế lực của AfD đang có vẻ càng ngày càng phát triển tại đây. Tổng thống Trump tiếp tục lên tiếng và nói rằng là ông muốn kiểm soát kênh đào Panama, và ông cũng không có loại trừ trường hợp là Hoa Kỳ có thể sử dụng vũ lực để có thể lấy lại quyền kiểm soát ở tại khu vực của cái kênh đào này. Bản tin tiếp theo có liên quan tới cái vụ án có liên quan tới người mẹ bị cho là bị tâm thần và đã ra tay giết ba đứa con của mình. Giờ đây thì vẫn chưa biết là có đủ những cái chứng cứ để buộc tội người phụ nữ này chưa, hay là vì vấn đề bị bệnh tâm thần thành là người mẹ này có thể là được giảm án rất nhiều, thưa quý vị. Trong khi đó thì

0: Chủ tịch một cái ủy ban của Kennedy Center đã bị ông Trump sa thải trước đây, đã bỏ tiền ra mua lại một cái tác phẩm điêu khắc màu xanh được dựng ở tại trong khuôn viên của cái Kennedy Center này, và đã bị cái ban quản trị của cái cơ sở này đã dỡ xuống vào tuần trước. Trong khi đó thì bản tin tiếp theo có liên quan tới đại hội midterm của đảng Cộng Hòa sẽ được diễn ra vào ngày mai ở tại thành phố Dallas của tiểu bang Texas. Và được biết đây là một cái sự kiện rất là lạ, tại vì trước đây đó thì có trong cái dịp bầu cử tổng thống đó thì đảng mới họp một cái đại hội đảng thôi, còn lần này trước cái cuộc bầu cử giữa mùa mà đảng Cộng Hòa cũng tổ chức cái cuộc họp đại hội đảng ở tại Dallas. Chuyển sang một bản tin liên quan đến vấn đề bão tố, thì thưa quý vị, một cơn bão có tên là Lowell đang áp sát Hawaii và nó đã đánh vào một số vùng, một số cái khu vực đảo của cái dãy đảo Hawaii này. Tại một cái thành phố thương mại nổi tiếng của tiểu bang này, đó là Honolulu, cũng đã nhận được những cơn mưa rất lớn và lũ lụt bắt đầu đang xảy ra. Một bản tin tiếp theo có liên quan tới vấn đề bánh trung thu ở tại Trung Cộng. Đây là một cái bài toán kinh tế rất là tinh vi sau mỗi hộp bánh trung thu, mà tin tức cũng cho biết đó là cũng tương tự như ở tại Việt Nam. Trong khi đó thì có gần 2.000 tấn chất thải bị chôn lấp một cách trái phép và có 7 người đang bị khởi tố với cái hành động này. Và bản tin Việt Nam cuối cùng cho biết là hàng tạ ma túy giấu trong một khu chung cư cao cấp ở Hà Nội để chuẩn bị giao cho khách hàng đã bị phát giác. Và thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi sẽ bước vào phần tin chi tiết mở đầu. Bản tin đầu tiên có liên quan đến vấn đề chiến sự tại Trung Đông, và đặc biệt đó là Ả Rập Saudi đã bị tấn công rất là nặng nề, khiến cho dầu hỏa ở tại Hoa Kỳ cũng đã tăng cao. Xin mời Văn Cảnh.
1: Vâng, ở đây là lần đầu tiên người ta thấy rằng Saudi Arabia, tức là cái hãng dầu lớn nhất của họ gọi là Aramco, thế thì những nơi này đã bị tấn công. Dĩ nhiên những kẻ tấn công đó là của người Iran thôi chứ không ai khác hơn, nhưng mà họ từ xa bắn hỏa tiễn đến, và vì vậy cho nên Saudi Arabia là một trong những quốc gia mà có dầu hỏa rất lớn và họ có thể buôn bán một cách dễ dàng hơn, bởi vì họ có hai cái đường. Đường thứ nhất là đường xuyên qua eo biển Hormuz. Đường thứ hai là đường xuyên qua Hồng Hải với cái eo biển mà ở giữa khu vực của Yemen với
0: Bab el-Mandeb.
1: Dạ, khu vực ở Yemen xuyên qua Hồng Hải. Thế đó là một trong những cái chuyện mới nhất, và vì vậy cho nên Saudi Aramco cái khu vực này bị tấn công và làm cho giá dầu lên cao. Đặc biệt nhất là những nơi không bị tấn công cũng lên giá, đó là Brent, giá dầu thô Brent và WTI của West Texas đã tăng lên mức cao nhất trong 6 tuần vừa qua, nghĩa là lên tới gần $100 một thùng. Đó là một trong những cái con số khiến người ta lo ngại. Và Mỹ và Iran trong lúc đó thì là vào cuối tuần vừa rồi đã nổ súng vào nhau và làm leo thang cuộc xung đột, cho nên đây là một vấn đề mới nữa. Và Chủ tịch Quốc hội của Iran đã cảnh báo Hoa Kỳ rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Iran sẽ kích động những phản ứng tương tự theo các phương tiện truyền thông địa phương. Điều này cho thấy rằng người Iran cũng sợ, chứ không phải là không sợ, bởi vì hiện nay ở bên Iran, những cái người mà loan báo những cái bản tin chính thức về Iran không có ai đứng đầu cả, cho nên khi thì Chủ tịch Quốc hội, khi thì Tổng thống Iran và khi thì giáo chủ Ayatollah, cái người mới nhất mà con trai của cựu giáo chủ đã bị giết chết rồi, lâu lâu cũng có ra những tuyên bố, nhưng mà có lẽ những tuyên bố này là do người ta viết sẵn. Nhưng mà nói chung thì bên phía Iran khủng hoảng lãnh đạo, họ không có ai cầm đầu, cho nên mọi người đều tự ý làm theo những cái cảm giác riêng tư của họ, và đây là một cái điều cho thấy rằng tình hình không tốt đối với họ trong cái thời gian vừa rồi đây. Và đồng thời người ta cũng nhắc lại một cái bản tin cũ, đó là UAE đang tìm cách để mà xây dựng thêm một cái loạt đường bộ tiến băng ngang qua cái đất của họ, từ bên phía bên trong là Vịnh Ba Tư, bây giờ băng ngang qua dải đất của họ để đi ra Oman, đi ra bãi biển Ả Rập, tức là Vịnh Oman ở phía bên ngoài. Đây là một trong những điều mà họ đã nói trong vòng mấy tuần vừa qua. Dĩ nhiên khi họ nói mấy tuần vừa qua thì họ đã làm nhiều tuần trước đó rồi. Họ có một đường ống dẫn dầu, và bây giờ đây họ xây thêm một đường dẫn dầu nữa, và họ xây thêm một cái đường bộ để có thể di chuyển bằng tất cả những cái xe cộ có thể chở dầu để đi ngang qua đường đó và đổ xuống một cái cảng của họ ở bên ngoài Vịnh Oman. Thì đó là một trong những tin tức mới nhất hiện nay tại vùng này.
0: Thưa quý vị, trở lại cái vấn đề tấn công vào cái nhà máy dầu Aramco của Ả Rập Saudi đó, thì lần này đích thị là do Houthi thực hiện chứ không phải là Iran. Được biết là vào ngày hôm qua đó thì Houthi đã cho tấn công hàng loạt cái hỏa tiễn và UAV, tức là máy bay điều khiển từ xa, đánh thẳng vào đất của Ả Rập Saudi, và đặc biệt đó là cái nhà máy lọc dầu lớn nhất của Ả Rập Saudi, đó là Aramco, khiến cho hầu như là các cái mục tiêu đã bị trúng hỏa tiễn, thành ra bị bốc cháy, cho nên vấn đề xăng dầu nó bị gián đoạn. Trong cái lúc mà eo biển Hormuz thì vẫn tình trạng đang đóng cửa, vẫn tiếp tục được diễn ra, cho nên là đây là cái vấn đề mà Houthi cho biết là họ đã tấn công một cách mạnh nhất trong vòng 4 năm vừa qua. Được biết giữa Ả Rập Saudi và Houthi có một cái mối thù cũng khá từ lâu rồi. Được biết vào năm 2015 đó thì chính Ả Rập Saudi là một cái quốc gia lãnh đạo trong một cái liên minh để mà chống lại lực lượng Houthi ở tại khu vực Yemen này. Thành ra hai bên đã có cái sự mà hục hặc từ lâu, và giờ đây thì gần đây, thưa quý vị, sau khi mà cái sân bay tại Sana'a của Yemen đã bị tấn công thì bên phía của Houthi cho rằng là chính Ả Rập Saudi đã thực hiện, thành ra họ tìm cách để tấn công trở lại. Và mới đây đó là cái vụ tấn công rất là lớn nhất trong vòng 4 năm vừa qua vào đất của Ả Rập Saudi. Thì đó là cái nội vụ xảy ra vào ngày hôm qua, thưa quý vị. Trong khi đó thì ở tại miền nam của Lebanon, mặc dù rằng là hai bên vẫn yêu cầu cái vấn đề mà ngừng bắn ở tại đây phải nên được tiếp tục diễn ra, tuy nhiên thì Israel vẫn tiếp tục cho tấn công khu vực miền nam của Lebanon. Và gần đây đó thì cái vụ nổ xảy ra đã khiến cho ít nhất là 12 người đã bị thiệt mạng ở khu vực phía nam của quốc gia Lebanon này. Xin mời anh Phạm Cơ.
1: Vâng, các vụ tấn công mà sẽ được người ta chú ý nếu như có người chết, đó là một trong những điều quan trọng nhất. Và ai cũng biết rằng Lebanon là cái quốc gia mà trong đó chữa chấp quân Hezbollah, và người Israel đã nói rất rõ rằng là họ đã chia phía nam của Beirut, tức là Lebanon, mà từ bên ngoài của Beirut cho tới biên giới của Israel, họ chia làm hai và lấy con sông Litani làm con sông biên giới, và họ nói rằng phía nam sông Litani là họ sẽ đánh bất cứ khi nào nếu như quân của Lebanon hoặc là quân của Hezbollah tổ chức những vụ tấn công, cho nên họ thanh toán phía nam của sông Litani. Tuy nói như vậy nhưng mà phía nam sông Litani rất lớn, và cuộc tấn công của Israel ngày hôm qua là ngày xảy ra cũng ở miền nam của Lebanon, tức là phía nam trong Litani, nhưng mà ở một cái khu vực là người ta gọi là thành phố Ali Taher, và thuộc vào thành phố gọi là Nabatiyat. Đây là một cái thành phố mà nếu chúng tôi có nghiên cứu trong bản đồ thì nó cũng ở phía nam của sông Litani, nhưng mà sát sông Litani, như vậy là gần sát với cái phía Beirut hơn. Tuy vậy thì nói là sát như vậy nhưng mà thực tế thì nó gần với biên giới của Syria, của Israel và cao nguyên Golan, bởi vì cái khu vực này Israel nó có một miếng đất nhô ra vào đất của Syria, đó là vùng họ đã chiếm, tức là cao nguyên Golan, và cao nguyên Golan nó lấn đất sang gần tới sông Litani. Đó là một trong những chuyện cho nên họ tấn công cái vùng này coi là xa, nhưng mà thực tế rất gần đất của họ nếu như tính từ cao nguyên Golan. Thì đây là một trong những cuộc tấn công mới nhất mà người ta lo ngại. Chỉ vì sao? Israel trong Mỹ trong cả tháng vừa qua thì người ta tách rời ra ở giữa Israel và Hoa Kỳ các cuộc tấn công của Hoa Kỳ đối với Iran riêng biệt, và các cuộc mà tấn công của Israel đối với cũng thành phần của Iran, nhất là Lebanon và những cái quốc gia khác, Yemen chẳng hạn, là những cái điều mà riêng biệt. Tuy vậy thì lần này là cái lần cho người ta thấy rằng là Israel nổ súng trở lại sau một nhiều tháng êm ạ.
0: Vâng, thưa quý vị, chuyển sang một bản tin có liên quan đến vấn đề giữa Israel với lại nước Anh đó, thì tin tức mới nhất cho biết đó là tân thủ tướng của nước Anh, ông Andy Burnham, đã dự kiến là sẽ công bố một cái lệnh, đó là cấm đối với lại hàng hóa có thể giao thoa qua lại với khu vực các khu định cư của Israel tại khu vực bờ Tây. Và đây là một hành động mà ông tân thủ tướng này muốn đưa ra nhằm để có thể lên án cái hành động mà ông Netanyahu, thủ tướng của Israel, đã có cái hành động gọi là chiếm khu vực định cư bờ Tây qua một cái chương trình xây dựng gọi là E1 để có thể xây dựng khoảng chừng 1.200 căn nhà tại khu vực này. Thì với cái hành động này có thể là sẽ làm mất lòng của Do Thái cũng như là kể cả Hoa Kỳ. Mời Phạm Cơ.
1: Vâng, không những họ đề nghị xây cất một cái khu vực định cư mới và họ còn mở những cuộc tấn công dựa những người dân Israel ở trong các cái khu vực đang xây dựng khu định cư và tấn công vào người Palestine. Đó là một trong những điều quan trọng bởi vì người dân Palestine bị tấn công ngay trên mặt đất của họ, tức là mặt đất Tây Ngàn. Mặt đất Tây Ngàn này được Liên Hợp Quốc chỉ định cho người Palestine. Tuy vậy, Israel đã mượn một phần đất. Họ mượn bằng cách rằng họ muốn rằng xây những cái trại định cư, và khi họ xây trại định cư thì họ lập những cái hàng rào bằng bê tông cao quá đầu người không thể leo qua được, và dọc theo các cái trại định cư đó, và họ xây các trại định cư không liên tục với nhau, họ xây thành ra từng đốm như là da béo vậy. Và những cái chuyện này nó cản trở đến việc lao động của người Palestine, bởi vì người Palestine có những ruộng vườn ở bên ngoài, và ruộng vườn ở bên ngoài đó nhiều khi nằm sát các cái vùng đất này, và do đó thay vì họ đi thẳng như từ trước, bây giờ kẹt các trại định cư họ phải đi vòng. Như vậy cũng chưa đủ, người Israel bây giờ đang mở rộng hơn nữa với cái chính thể mới của ông Netanyahu. Từ trước đến nay họ bắt đầu xây một cái trại định cư mới nhất bây giờ. Trại này thì bắn ngang qua, chia đôi ở vùng Tây Ngàn ra làm hai, và nó bắt đầu từ Jerusalem thẳng tới biên giới Jordan song song với cái đường xích đạo. Đó là một trong những cái điều kiện, những cái điều mới nhất. Và vì vậy chính phủ Anh đưa ra một bản tuyên bố, họ quyết định rằng không cho buôn bán với là những cái cơ sở kinh tế của người Israel nếu xuất phát từ bên trong các cái trại định cư đó, tức là những hàng hóa, những công ty nào mà họ biết rằng xuất cảng từ bên trong và chế tạo ra từ bên trong các trại định cư ở vùng Tây Ngàn thì họ không có cho phép được nhập cảng qua bên đất của nước Anh. Và đó là những cái vụ kiểm soát về kinh tế trừng phạt người Israel mà đang ở trong các trại định cư bởi vì họ đang tấn công người Palestine. Đó là cái chuyện mới nhất mà từ xưa tới giờ chưa bao giờ có.
0: Đúng như vậy, thưa quý vị, bên phía của nước Anh đó thì họ muốn bày tỏ một cái quan điểm rất là rõ ràng, đó là họ tái khẳng định vấn đề cam kết an ninh khu vực, hòa bình khu vực, và đặc biệt hơn nữa đó là vấn đề hai nhà nước giữa Israel với là Palestine. Đó là cái chủ trương mà ông tân thủ tướng của nước Anh họ đang theo đuổi. Thành ra cái hành động này một mặt nào đó cũng giằng mặt Israel, trong khi đó thì nhằm để có thể xoa dịu cái vấn đề mà bên phía của Hoa Kỳ, tại vì Hoa Kỳ đó họ rất là bênh vực Israel, cho nên ngày hôm qua đó thì ông Andy Burnham, thủ tướng của nước Anh, cũng đã nói chuyện với đại diện của Hoa Kỳ, với Tổng thống Trump rồi về cái hành động này. Họ chưa có tuyên bố cái vấn đề mà sẽ cắt cái giao thương với lại khu vực bờ Tây, nhưng mà họ nói là họ sẽ làm, nhưng mà họ muốn là qua Hoa Kỳ trước khi họ thực hiện. Tuy nhiên thì ngay sau đó, thưa quý vị, đại sứ của Mỹ ở tại Israel, đó là Mike Huckabee, đã lên tiếng và chỉ trích bên phía của nước Anh và cho rằng là đây là cái hành động thù địch và khó có thể chấp nhận được nếu như nước Anh thực hiện cái vấn đề này đối với lại Israel, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin khác, bản tin này có liên quan tới một cái đoạn video đã được tung ra cho thấy hỏa lực của Nga tiếp tục tấn công vào khu vực của Ukraine vào ngày hôm qua, sau khi mà bên phía của Nga, Putin tuyên bố là 3 ngày ngưng tấn công vào Ukraine nhằm để có thể đón hai cái vị gọi là cố vấn từ Hoa Kỳ sang, đó là ông Jared Kushner và ông Witkoff, để mà có thể đàm phán về vấn đề ba bên có thể ngồi xuống với nhau để họp và sẽ ngưng chiến trong cuộc chiến giữa Nga và là Ukraine. Thành ra sau khi mà các cái vị ngoại giao này rút về nước rồi đó thì ông Putin lại tiếp tục ra lệnh tấn công bên phía của Ukraine, bên phải kia.
1: Vâng, có lẽ rằng phiên họp đó đã không đưa lại một cái kết quả gì, cho nên sau phiên họp người Nga ra lệnh tấn công ngay lập tức, và họ đánh mạnh vào thủ đô Kiev của người ở Ukraine vào sáng sớm hôm thứ ba, tức là hôm nay, nói chung là hôm nay, nhưng mà bên phía châu Âu họ thời gian của họ đi trước Hoa Kỳ, cho nên phải nói rằng là xảy ra sớm hơn. Và đồng thời thì khi họ đánh như vậy vào cả cái chung cư này, khiến cho đám cháy xảy ra khắp nơi ở tại Kiev, rồi đồng thời một chung cư 5 tầng, một chung cư 3 tầng bị hư hại, và Ba Lan các trận tấn công của họ, bởi vì Kiev nằm ở phía trên và cũng gần gần sát với là Belarus. Tuy vậy thì phía người Ba Lan họ cũng rất là sợ, vì họ nghĩ rằng có thể sẽ có những cuộc tấn công ngược lại của bên phía Belarus hoặc là phía của người Ukraine làm đàn lạc qua, cho nên họ cũng lên tiếng báo động về cái việc này. Thì đây cũng là một trong những cái chuyện mới nhất hiện nay. Trong khi đó thì bản tin từ Israel cho biết rằng là Israel mở một cuộc tấn công trả đũa vào 3 nhà máy lọc dầu của Nga và một mục tiêu ở Hắc Hải. 3 nhà máy lọc dầu của nước Nga đó là một là trong những cái nhà máy xảy ra ở thành phố Ryazan, tức là phía đông nam của Mạc Đức Khoa. Phải nói rằng là xa rất nhiều, từ Ukraine đến Mạc Đức Khoa là đã xa. Bây giờ quá hơn nữa, về cái mảng đông là có thành phố Ryazan. Khu vực này các xưởng lọc dầu bị tấn công, đồng thời họ cũng tấn công một xưởng lọc dầu ở Perm, cũng ở góc Kaspel, cũng xa như vậy, và một khu vực nữa ở gần đó gọi là Tatarstan, tức là những khu vực này sát lẫn nhau. Và đây là những cuộc tấn công mà phải nói rằng người Nga rất là sợ, bởi vì sao? Cứ những nhà máy lọc dầu của Nga nếu bị tấn công hư hại thì phải nói rằng sự sửa chữa rất lâu, vì người Nga bị cấm vận kinh tế, cho nên các cái vật liệu mà thay thế hoặc là để sửa chữa thì đôi lúc bị cấm nhập cảng nữa, cho nên họ đã có những cái nàng thiếu nhiên liệu trầm trọng, bởi vì không có nhà máy lọc dầu cho nên họ rất dư dầu nhưng mà họ thiếu nhiên liệu trầm trọng ở khắp nơi. Đó là một trong những vấn đề chính, và Israel và người Ukraine biết điều đó, cho nên họ tấn công bây giờ đây. Việc chính là họ sai và họ chơi các cái nhà máy lọc dầu nói trên.
0: Thưa quý vị, trở lại cái cuộc nói chuyện giữa ông Jared Kushner và ông Witkoff của Hoa Kỳ sang Nga, sau đó thì đến Kiev để mà nói chuyện với lại ông Zelensky đó, thì thực ra không phải là không có kết quả đâu. Tức là theo như cái họp báo ngay sau khi cuộc họp kết thúc với lại ông Zelensky đó, thì ông Jared Kushner và ông Witkoff cũng đã có cuộc họp báo, và hai người này cho biết đó là cái kết quả cũng khá là khả quan, tại vì kể cả bên Nga vẫn bên phía của Ukraine đang rất muốn có thể kết thúc cuộc chiến này một cách tốt đẹp. Nhưng mà làm sao để kết thúc và kết thúc như thế nào, có lợi cho ai, thì đó là cái điều mà rất là quan trọng. Thành ra là Hoa Kỳ đang tìm cách làm sao để có thể đặt ba bên cùng ngồi xuống bàn cùng một lúc. Tổng thống của Nga, ông Putin, tổng thống của Ukraine, ông Zelensky và tổng thống Trump sẽ ngồi xuống ở tại một quốc gia nào đó để mà có thể đặt vấn đề. Đây là một cái điều kiện mà bên phía của Ukraine đó đang rất muốn từ trước đến bây giờ rồi, có thể nói chuyện trực tiếp với Putin nhưng mà vẫn chưa có được. Tuy nhiên đến cái giờ phút này đó thì bên phía của Hoa Kỳ họ khẳng định là rất có cái xác suất rất là cao hai bên sẽ đồng ý để có thể ngồi xuống và nói chuyện về vấn đề kết thúc cuộc chiến này, có sự góp mặt của cả lãnh đạo của ba bên Hoa Kỳ, Nga và Ukraine. Thưa quý vị, và quý vị đang theo dõi chương trình Chào Bình Minh của Đài Việt TV Radio Network. Đến đây chúng tôi xin được tạm dừng chương trình. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Bố Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
6: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
7: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
8: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
9: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
6: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của VTV Radio Network. Và bây giờ trở lại phần thứ hai của chương trình. Bắt đầu đó là một bản tin có liên quan tới cái vụ mà một chiếc phi cơ Boeing của hãng Amazon vào hôm thứ Bảy vừa qua đã lâm nạn khiến cho nó bị bốc cháy. Và giờ đây thì cuộc điều tra đang được bắt đầu. Xin mời anh Phạm Cơ.
6: Cảm ơn. Cuộc điều tra bắt đầu để người ta hy vọng rằng tìm ra được nguyên nhân tại sao có việc này xảy ra. Tuy vậy thì phải nói rằng cuộc điều tra bây giờ đây thì chưa có tin gì đích xác về vụ này. Tuy nhiên những cái báo cáo cho biết rằng thứ nhất là chiếc máy bay này không đáp xuống cái đường bay thẳng mà nó đáp xuống một cái đường bay chéo ở Miami. Nó có những đường bay thẳng rồi nó có một cái đường bay ngắn hơn, chéo, băng ngang qua hai đường bay nói trên. Và đây là cái tai nạn xảy ra ở đường bay chéo. Phi cơ này đáp xuống đường bay chéo nhưng khi đáp xuống rồi thì không ngừng lại ở cuối đường bay mà tiếp tục chạy luôn. Và vì nó chạy luôn như vậy cho nên nó đâm vào một cái khu vực mà có xe cộ và những cái xe dân sự, những xe đang sửa chữa và những xe phục vụ cho các công tác khác ở tại phi trường. Đó là lý do tại sao. Mọi việc xảy ra lúc 2 giờ, 13 giờ 55 phút buổi chiều giờ địa phương. Và nó phi trường phải ngưng lại tất cả và ngưng cho đến 4 giờ rưỡi chiều thì họ mới cho phép được bay lại. Và đây là một chiếc máy bay chở hàng của Amazon Prime và chiếc này là chiếc 767-300 bay từ Puerto Rico đến. Đó là một trong những cái điều mà người ta cho biết. Và hiện nay máy bay đang nằm ở khu vực Tây Bắc của sân bay Miami khi mà họ đi qua cái đường runway và họ chạy vào khu dân sự. Thì đó là một trong những điều đầu tiên hết cho người ta thấy tai nạn xảy ra như thế nào.
5: Tổng cộng có 5 người đã bị chết trong cái vụ tai nạn này. Tuy nhiên có một vài điểm mà giờ đây người ta đang tập trung điều tra. Thứ nhất, đó là máy bay khi mà lâm nạn xong rồi đó thì nó vẫn tiếp tục động cơ vẫn chạy mà nó không có tắt được. Thì hiện bây giờ đó thì tin cho biết đó là lúc đó lực lượng cứu hỏa đã tới nơi nhưng mà vì cái động cơ nó vẫn còn hoạt động thành ra họ cũng không có dám xịt nước vào để có thể vì sợ máy móc nó bị chạm gì đó không biết. Nhưng mà người ta đang đặt câu hỏi là tại sao máy bay đang lâm nạn rồi mà phi công lại không có tắt cái động cơ của phi cơ. Thứ hai nữa đó là họ đang tìm hiểu xem đó là tại sao chiếc máy bay này khi mà chạm đất xuống cái phi đạo đó thì nó chạm đất hơi trễ. Tức là thay vì nó chạm đất từ ngay đầu cái phi đạo thì cho đến khi nó chạy tới cuối phi đạo là nó dừng lại được. Nhưng mà lần này nó tiếp đất, nó cách xa cái điểm tiếp đất một đoạn khá là xa. Thì có phải là vì cái lỗi này do phi công hay là không? Hay là do cái vấn đề mà lái tự động hay gì đó nó đã xảy ra? Đó, và ngoài ra thì họ cũng đã tìm thấy được một cái hộp đen ở trên đây rồi. Cho nên là giới điều tra họ đang căn cứ vào đó tìm hiểu xem là cái tại sao, lý do tại sao sẽ xảy ra một cái tai nạn thảm khốc đến như thế. Là tại vì họ nói rằng là cho dù bây giờ là máy bay nó tiếp đất, nó không có đúng với cái điểm dừng đầu tiên, nó hơi xa một chút. Nhưng mà phi công lúc bấy giờ có thể gạt cái cần để mà cất cánh lên trở lại, rồi bay một vòng, rồi đáp xuống trở lại để nó tiếp đất một cách sớm hơn. Tại sao máy bay này không làm cái việc đó mà phải băng qua luôn cả cái đường băng, lủi ra khỏi hàng rào và đâm vào trong cái chỗ đậu xe, khiến cho nhiều người chết như vậy? Thì đó là cái việc mà các cái cơ quan điều tra họ đang tập trung vào, thưa quý vị. Tiếp theo, chuyển sang một bản tin có liên quan tới vấn đề giữa Canada với Hoa Kỳ. Thì tiếp tục cái vấn đề mà áp đặt trừng phạt lẫn nhau. Thì ngày hôm nay là ngày bắt đầu mà Canada áp dụng cái vấn đề mà tăng thuế quan đến hàng hóa nhập cảng từ bên Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ cũng có những cái hành động để có thể đáp ngược trở lại. Mời anh Phạm Cơ.
6: Dạ vâng. Hoa Kỳ áp đặt thuế trước hơn hết, rồi Canada mới áp đặt thuế sau. và lần áp đặt thuế trả đũa này, Canada nói một cách hết sức là lịch sự. Họ nói rằng là chúng tôi tăng thuế là muốn giảm tranh chấp, chứ chúng tôi không tăng thuế để gây ra tranh chấp, là bởi vì họ muốn ám chỉ Tổng thống Trump là người đầu tiên gây ra tranh chấp bằng cách tăng thuế. Thành ra họ bây giờ họ tăng thuế lại để cho Hoa Kỳ biết rằng họ có phản ứng và để giảm tranh chấp, chứ không phải rằng là muốn tăng thuế để mà tăng tranh chấp. Phải nói rằng là họ dùng ngôn ngữ hết sức là đẹp đối với Canada, và họ tăng thuế từ 15% những cái món hàng của họ lên đến 50% từ thép và những cái loại thuế khác. Và thứ nhất là về hàng tiêu dùng như là xe mô tô, mỹ phẩm, nhất là cheese, fromage là những điều mà họ đang làm. Và đó là những cái gì mà để họ trả đũa, và tình hình trả đũa này thì phải nói rằng rất là gay cấn giữa đôi bên. Thứ nhất là rất là kẹt cho Canada bởi vì họ là một quốc gia về kinh tế yếu hơn Hoa Kỳ rất nhiều, cho nên khi tăng thuế hai bên thì xảy ra chiến tranh kinh tế giữa hai bên, thì dĩ nhiên nước nào nó mạnh hơn về kinh tế thì họ chịu đựng được lâu hơn, và cái nước nhỏ hơn có thể sớm phải đầu hàng.
5: Theo kế hoạch thì ngày hôm nay là ngày 8 tây tháng 9 là cái lệnh áp thuế đối với hàng hóa của Hoa Kỳ nhập sang Canada sẽ có hiệu lực vào ngày hôm nay. Tuy nhiên thì từ tối ngày hôm qua rồi, Tổng thống Trump đã ra một quyết định áp đảo hơn nữa. Đó là ông nói rằng là nếu như mà Canada áp dụng thuế với Hoa Kỳ đó, thì Hoa Kỳ sẽ coi như là cấm không có cho bán một cái loại phi cơ sản xuất từ bên của Canada. Đây là cái loại phi cơ mang tên là Bombardier. Đây là cái loại phi cơ chế tạo cho những người nhà giàu đó. Họ mua và hay xuất cảng và bán sang Hoa Kỳ. Thì ông Trump nói rằng là ông sẽ cấm cửa cái loại máy bay này có thể xuất cảng sang và bán cho những người giàu có ở tại Hoa Kỳ để trả đũa lại, thưa quý vị.
6: Vâng, phần lớn Bombardier là được xuất cảng sang Hoa Kỳ và bay ở những cái công ty của Hoa Kỳ, những đường bay ngắn. Họ chỉ Bombardier, như chúng tôi đã từng đi những phi cơ này, chở rất ít khách, khoảng chừng trên 50 khách đã trở lại mà thôi. Cho nên họ bay những cái đường bay ngắn rất là thuận tiện. Tuy vậy thì nếu như mà trên thế giới chỉ có 1-2 quốc gia làm phi cơ này mà thôi, cho nên việc cấm phi cơ này cũng gây ra trở ngại cho người Canada.
5: Dạ vâng, chắc
6: chắn. Được cho Hoa Kỳ.
5: Dạ. Chắc chắn. Thành ra với đa số thưa quý vị, anh Phạm Cơ, cái loại phi cơ này nó hạn chế cho cái loại mà giống như là gần như là private vậy đó. Tức là cũng có thương mại, cũng có,
6: người
5: như là cái loại nhỏ, nhưng mà cũng có những cái loại riêng bán cho những nhà tỷ phú này kia đó. Thành ra cũng là có thể gây mất một cái nguồn thu lớn nếu như Hoa Kỳ không cho phép bán cái loại máy bay này sang Hoa Kỳ. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin có liên quan tới vấn đề của Đức. Và sau cái cuộc bầu cử vào cuối tuần vừa qua tại một cái tiểu bang ở tại bên nước Đức đó, thì người ta mới thấy rằng là cái đảng cực hữu đã thắng một cách áp đảo và cái đảng CDU của ông Mutz đã bị thất bại một cách nặng nề. Thì từ đó người ta thấy rằng là cái uy tín của những thành phần thuộc cực hữu ở tại nước Đức nói riêng và có thể là luôn cả Âu Châu nói chung đang có cái mức độ gia tăng rất mạnh mẽ. Xin mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, giờ nói rằng là gia tăng rất mạnh mẽ là đúng, nhưng việc gia tăng này nó đang xảy ra ở khu vực của Đông Đức chứ không phải đang ở những khu vực khác của nước Đức. Ai cũng biết rằng nếu như quý vị đã từng đi qua Đức du lịch chẳng hạn thì phải thấy rằng Tây Đức phát triển rất mạnh mẽ, nhưng mà Đông Đức là khu vực trước kia thuộc cộng sản Đông Đức, thì cả khu vực đó hầu như rằng là không có phát triển gì từ khi mà cộng sản sụp đổ cho đến bây giờ. Đi ngang thì vẫn thấy rằng rất là lôi thôi và chậm chạp, cũng như là nghèo hơn nhiều. Và do đó đảng cực hữu AFD này thắng tại một cái khu vực gọi là Sachsen-Anhalt không làm cho người ta ngạc nhiên, vì đảng AFD khởi thủy không có bao giờ đắc cử được một đại diện cho quốc hội, mà lần này đây họ chiến thắng nguyên một tiểu bang ở Đông Đức, thì phải nói rằng đây là một cái sự kiện rất lớn, mà không phải rằng người ta ngạc nhiên là chỉ vì trước đó là AFD đã chiến thắng tại nhiều nơi ở Tây Đức nữa, nhưng mà những nơi đó thì họ chỉ chiến thắng về con số mà thôi, chưa bao giờ mà họ làm toàn diện một tiểu bang mà chiến thắng với cái đa số trên quả bảng sát với là 50% như là giờ đây. Thì một phải nói rằng là cái sức mạnh của họ quá nhiều, là chỉ vì cái chiều hướng nó xảy ra kể từ khi Tổng thống Trump đắc cử và những phe cực hữu lên một cách rõ rệt. Tuy vậy, AFD nó có một cái nhược điểm ở đó là các đảng khác ở nước Đức ngoài trừ AFD, họ đều có một cái đạo luật, một cái luật lệ bất thành văn tức là không hợp tác với AFD. Nếu như họ cần liên hiệp để thành một chính phủ, lập chính phủ, thì họ sẽ liên hiệp với nhau, không có bao giờ chịu liên hiệp với AFD. Nhưng mà trong trường hợp này thì AFD họ làm chủ tình hình, cho nên họ có thể làm mọi thứ trong tiểu bang này. Nhưng mà nói chung, đảng cầm quyền hiện nay là CDU-CSU chắc chắn là không chịu. Và những tuyên bố mới nhất của Thủ tướng hiện nay về vấn đề nói trên, ông cho rằng đây là một tiểu bang nhỏ, cho nên lập trường của CDU-CSU là vẫn không thay đổi, vẫn tiếp tục cách ly và không có chơi với là AFD. Thì đó là một trong những điều mà họ xác nhận rằng họ sẽ không thay đổi chính sách, mặc dù rằng họ thấy rằng AFD đang thắng lớn, mà trong cái tiểu bang đó CDU-CSU chiếm một cái vị thế không có được cao. Và đó là một trong những điều mới nhất hiện nay.
5: Cái tỷ lệ rất là cao, thưa quý vị. Bên phía của AFD đã chiếm 44% cái số phiếu bầu của cái tiểu bang này. Trong khi đó bên CDU đó thì chỉ có 17% mà thôi. Thành ra hiện bây giờ đó, bên phía của AFD họ chỉ thiếu có khoảng chừng 3 ghế thôi. Thành ra theo tin cho biết thì họ cũng dễ dàng có thể chiêu dụ được những cái ghế của những cái đảng khác, hợp tác để thành lập chính phủ ở tại cái thành phố này. Tuy nhiên thì như Quang Trương đã nói đó, thì tin tức cũng đã bình luận đó là cái mức độ gọi là tăng trưởng của cái thành phần gọi là AFD đó ở tại nước Đức nó đang có cái bước vượt rất là xa. Một số những cái quốc gia khác trong châu Âu cũng có cái hiện tượng này. Thành ra từ đó người ta mới nói rằng là sau cái trận thắng áp đảo này tại một cái thành phố, một cái tiểu bang cho là nhỏ thôi của nước Đức thôi, nhưng mà cũng có thể một phần nào đó khẳng định rằng là cái thế lực của AFD nó đang chiếm ưu thế tại một số quốc gia của châu Âu, đặc biệt là tại Đức. Tại vì cái chủ trương của cái AFD này đó là họ bài vấn đề di dân rất là mạnh. Thành ra là với cái sự mà chiến thắng lần này thì những người di dân ở tại nước Đức nói chung và ở tại cái tiểu bang này đó, tiểu bang Saxony-Anhalt này đó, thì họ đang rất lo lắng. Tại vì nếu trong trường hợp mà đảng AFD mà vận hành những cái gọi là chính sách của tiểu bang này thì những người di dân ở tại đây họ có thể gặp những khó khăn, bởi vì cái đảng này họ sẽ tìm cách để siết chặt những cái luật lệ đối với là thành phần của di dân ở tại đây, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin tiếp theo. Bản tin này có liên quan tới vấn đề Tổng thống Trump và cái kênh đào Panama. Thì đây không phải là chuyện mới. Từ lâu rồi ông Trump cũng đã tuyên bố nhiều lần là ông muốn rằng là Hoa Kỳ sẽ kiểm soát cái kênh đào Panama này. Mặc dù nó có hợp lệ hay không thì cũng không có dám chắc. Nhưng mà đặc biệt gần đây nữa, khi mà Panama đã có những cái hành động gọi là bắt tay với lại Trung Cộng để mà xây dựng những cái cảng ở tại khu vực này, thành ra là Hoa Kỳ muốn rằng là sẽ không có để cho Panama có thể bắt tay với Trung Cộng, cho nên là ông Trump muốn là sẽ lấy lại quyền kiểm soát tại khu vực của cái kênh đào này, bên Phạm Cơ.
6: Dạ vâng, nhưng mà không biết là ông Trump sẽ lấy như thế nào, bởi vì Panama cũng là rất liên lạc rất là chặt chẽ với Trung Cộng, và họ với Trung Cộng có nhiều hiệp ước, nhất là một hiệp ước mới đây ở tại Trung Cộng cho các tàu Panama đến Trung Hoa dễ dàng hơn, và Trung Hoa đã đầu tư tới 1.4 tỷ đô la vào Panama, và trong cái số đầu tư này một phần lớn họ cũng xây dựng cho kênh đào Panama nói chung. Thì đây là một trong những điều mà hiện nay ông Trump muốn làm, và vấn đề chính của ông Trump, tức là ông Trump thấy chỗ nào tốt là ông cứ muốn là Hoa Kỳ sáp nhập, cũng giống như Greenland, cũng giống như Canada, và bây giờ ông nói tới Panama nữa. Thì đây là những cái chuyện mà Tổng thống Trump nói và Tổng thống Trump làm, thì chuyện đó cũng phải nói rằng có thể ảnh hưởng nhiều đến các cuộc bầu cử ở tại Hoa Kỳ mà thôi. Nhất là những cái người mà yêu thích ông Trump thì họ cho rằng ông Trump là một tổng thống xứng đáng với cái sự tin tưởng của họ, cho nên những mục tiêu ông Trump tuyên bố như thế này thì tôi nghĩ rằng là chẳng qua ông muốn hành sự hơn để lấy thêm được phiếu nữa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, và đó là cái chí tiêu của đảng Cộng Hòa, làm sao để đảng đừng có thua trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này, bởi vì nếu thua không có lấy được Thượng viện và Hạ viện thì đó là một cái chuyện rất lớn, cho nên mới xảy ra một cái việc nữa là người ta sẽ mở ra một cuộc kêu là đại hội đảng lần đầu tiên là trong một cái nhiệm kỳ mà không có suy cử tổng thống, và đảng Cộng Hòa đã chủ trương đại hội đảng lần đầu tiên. Đó là một trong những chuyện mới nhất.
5: Dạ vâng, một lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về cái đại hội đảng của đảng Cộng Hòa tại Dallas. sẽ bắt đầu vào ngày mai. Tuy nhiên trở lại cái vấn đề này đó, thì bây giờ anh Phạm Cơ thấy rằng là mỗi khi ông Trump muốn tuyên bố đó thì phải có một cái gì đó người ta mới quan tâm và mới lên tiếng để phản bác. Chứ còn nếu như ông Trump nói mà cái chuyện nó không thể nào xảy ra đó thì người ta đâu có thèm để ý làm cái gì. Thí dụ như là về vấn đề sáp nhập Canada và thành tiểu bang 51 của Hoa Kỳ thì nó cũng có cái khả thi chứ phải là không. Thành ra Canada mới lên tiếng và phản bác. Rồi Greenland cũng vậy. Tại vì đó là cái khu vực, một quốc gia nằm khu vực Bắc Mỹ. Mà bây giờ nếu như khu vực đó nó là cái hàng rào của Hoa Kỳ và những quốc gia của Âu Châu đó mà bị yếu kém đó, thì có thể là Nga và Trung Cộng sẽ tấn công. Thành ra cái lý do ông Trump đưa ra cũng phải là có lý người ta mới phản bác. Chẳng hạn như là gần đây thưa quý vị, ông Trump cũng vừa mới gửi ra một cái bản đồ mang cái hình cờ của nước Mỹ. Nhưng mà cái màu cờ nước Mỹ đó nó lại bao trùm luôn các cái quốc gia lân cận. Thí dụ như là một Canada nè, cũng nằm trong cái màu cờ của Hoa Kỳ. Rồi Mỹ Tây Cơ nè, rồi một phần của Trung Mỹ, cũng như là cái đảo Greenland và Iceland. Rồi một số quốc gia trong khu vực của Caribe, thí dụ như là Cuba và Jamaica, đều nằm trong cái bản đồ ông Trump gửi ra mà phủ cái màu cờ của Hoa Kỳ. Thành ra ngay sau đó thì Iceland đã lên tiếng và phản đối ngay lập tức với cái hành động của ông Trump. Như vậy thì có chưa nghĩ rằng nếu mà ông nói cái kiểu mà không có nói chơi cho vui đó thì đâu có ai thèm lên tiếng để làm gì. Cái ông muốn nói gì ông nói.
6: Thì đó là ý kiến của anh thôi. Nhưng mà phần tôi thì tôi không đồng ý về chuyện đó. Tôi vẫn cho rằng là Tổng thống trong vụ này ông quá đáng. Nhất là trong vụ Greenland, trong vụ Canada, ông đều theo quan điểm của riêng tôi thôi. Thì tôi thấy rằng quá đáng.
5: Không, thì đúng là quá đáng. Đúng rồi, quá đáng. Nhưng mà con ý muốn nói rằng là cái gì mà ông Trump muốn nói ra đó thì có khả thi chứ không phải là nói chuyện trên trời.
6: Không, tôi không nghĩ là có khả thi. No.
5: Thì nếu khả thi ta lên tiếng làm gì?
6: Thì ông nói thôi, ông gì nói thôi mà
5: không,
6: sao làm được.
5: Bên phía, thí dụ như Greenland hôm nay hoặc là Iceland hôm nay đã lên tiếng phản bác là tuyên bố của ông Trump. Nếu mà ông nói cái chuyện giống như trên trời đó thì thôi lên tiếng làm gì.
6: Nhưng mà anh vừa dựa như anh nói như vậy khác gì là anh gây sự với người ta thì người ta phải nói ngược lại chứ.
5: Anh ra là cũng khó hiểu. Để coi anh sao, để coi anh sao. Tuy nhiên thì trở lại với cái bản tin liên quan đến vấn đề của cái gọi là đại hội đảng đó. Nãy mình có đề cập tới, muốn nói một chút xíu về đại hội đảng của Cộng Hòa ở tại Dallas, bắt đầu vào ngày hôm qua, kéo dài trong 2 ngày. Thì như quý vị đã nghe anh Phạm Cơ đã lượt qua đó, thì từ trước bây giờ nó chưa có cái hiện tượng này. Tức là thường thường đại hội đảng tổ chức là trong cái năm mà tổng tuyển cử, tức là bầu cử tổng thống đó, thì đảng mới tổ chức đại hội đảng. Còn lần này đó, trước cái một bầu cử giữa kỳ thôi mà Đảng Cộng Hòa lại tổ chức một cuộc đại hội đảng lớn như vậy, bắt đầu vào ngày mai ở Dallas, thì có cái dấu hiệu gì anh Phạm Cơ có thể cho biết?
6: Thưa anh, cái dấu hiệu mà rõ rệt nhất là Đảng Cộng Hòa biết rằng tình thế có thể thua trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Cho nên bây giờ họ nghĩ ra 2 cách. Cách thứ nhất là họ nghĩ rằng là Đảng Dân Chủ có thể thắng được là do phiếu bầu cử bằng thư. Bởi vì trong cả cuộc phiếu bầu cử bằng thư, thông thường 2-3 năm nay người ta đều thấy rõ ràng khi mà bầu cử đếm số bầu cử của người đi bầu thực tế thì Đảng Cộng Hòa thắng, nhưng mà sau khi đếm thêm phiếu bầu cử bằng thư thì Đảng Cộng Hòa thua. Cho nên họ kết luận rằng Đảng bầu cử bằng thư nó rất nhiều và cái số người này vì dễ quá chỉ bầu cử bằng thư cho nên họ có thể sẵn sàng đắc cử. Và vì vậy ông Trump đã đưa ra cái luật xe ở America nhằm hạn chế cái việc bầu cử bằng thư bằng cách kiểm soát chặt chẽ, không cho người ta có thể bỏ phiếu bằng thư được. Nhiều người không ưa, nhưng mà có thể vì những cái chồng chéo của luật lệ về những
5: cái khó
6: khăn.
5: Bây giờ cái bầu cử bằng thư đó, người ta mình đã nói rất nhiều rồi, bây giờ thôi mình cắt cái phần đó đi để trở lại cái vấn đề mà sở dĩ là tại vì họ sợ thua trong cái lần bầu cử giữa bầu sắp
6: tới. Bây giờ sợ thua cho nên họ mới tổ chức một cái đại hội đảng
5: kêu gọi
6: đúng đúng tinh thần. Nếu ngay trong cái Đảng Cộng Hòa mà có thể nâng tinh thần và nâng số phiếu lên được, và bên kia bầu cử bằng thư giảm xuống một chút thì họ có thể thắng. Thì đó là cái mục tiêu của đại hội đảng năm nay.
5: Bắt đầu ngày mai thì Tổng thống Trump sẽ xuất hiện để có một bài diễn văn, sau đó thì có một vài nhân vật khác nữa. Rồi ngày mốt sẽ là ngày mà Phó Tổng thống JD Vance sẽ có bài diễn văn khai mạc. Sau đó cũng có một số thành phần của Đảng Cộng Hòa cũng sẽ nối tiếp sau để có thể nung đốc tinh thần của các đảng viên trong Đảng Cộng Hòa cho cái lần bầu cử giữa mùa sắp tới. Thật nhanh chuyển sang một bản tin liên quan đến vấn đề ở tại cái gọi là cái Kennedy Center. Thì tuần trước thưa quý vị có một cái tác phẩm điêu khắc hình những cái thanh sắt khép lại được sơn màu xanh dựng ở trong khuôn viên của cái trung tâm này. Nhưng mà thứ sáu vừa rồi thì ta thấy rằng là xe cần cẩu tới và dỡ đi. Cái này nó cao lắm, cả 70-80 feet á. Thì giờ đây thưa quý vị, tin cho biết đó là có một cái nhà tỷ phú nào đó đã bỏ tiền ra để mua lại cái tác phẩm này. Mình không cần.
6: Vâng, sợ gì người ta dời đi đó là nhiều người và nhiều người cho rằng đúng, nhờ mà những người họ người ta nghĩ là họ nói đúng, tức là tại vì nó là màu xanh, là màu của đảng Dân Chủ, cho nên cái phía những cái người mà điều hành trung tâm Kennedy, vì cái vùng này nó vùng này là vùng đất mà cái trung tâm Kennedy nằm trong đó, và ủy ban điều hành là ủy ban điều hành do tổng thống Trump chỉ định ra, gồm toàn những người của đảng Cộng Hòa, cho nên ủy ban điều hành này cho là dời cái tượng màu xanh đó đi, và chính vì dời cái tượng màu xanh đó đi cho nên cái người mà ở trong ban điều hành cũ mà đã bị thay thế đó, ông này cũng giàu có, cho nên ông mua cái tượng này lại, bởi vì cái tượng đó là tượng màu xanh, là màu của đảng Dân Chủ, cho nên ông mua lại. Thì điều này cho thấy rõ ràng rằng là dời đi và không giờ và mua lại tượng này là cũng chỉ vì nó có cái màu xanh của đảng Dân Chủ mà thôi. Thì đó là cái tin riêng về cái chuyện này, là chuyện mới. Và chuyện thứ hai nữa rằng ông Trump đã ra lệnh ủy ban này là ủy ban mà ông Trump đã ký để mà thay thế ủy ban cũ, ủy ban này đã ra lệnh đổi tên, và việc đổi tên trung tâm Kennedy không phải là đổi tên, ép thêm tên ông Trump vào phía trên, tức là trung tâm Trump và tổng thống Kennedy, thì bây giờ đây bị quốc tối cao pháp viện cấm, cho nên bây giờ họ sửa lại thêm một lần nữa, họ sửa rằng là trung tâm Kennedy và sửa lên cấp sửa đổi lại do tổng thống Trump. Cái tên của nó bây giờ nó dài lên như vậy, nhưng mà tên của ông Trump xuống hàng thứ nhì, tức là hàng là ông sẽ sửa chữa và gia cổ thêm cái trung tâm này. Thì đó là họ sửa lại lần này, lần thứ hai. Không hiểu lần này có được sửa, được chấp thuận hay không, thì đó là một chuyện khác nữa.
5: Thật sự mà nói thì thưa quý vị, đúng là tổng thống Trump đã bỏ ra rất nhiều tiền để có thể thành lập lại một cái ủy ban về vấn đề quản trị của nó, rồi cũng bỏ tiền ra để mà có thể sửa sang rất là nhiều cho cái trung tâm này. Tuy nhiên cái sự đòi hỏi để tên của ông vào đó thì người ta cho rằng là quá đáng, không cần thiết. Một người làm cái việc nào đó hương cái gì đó, gọi là hữu xạ tự nhiên thơm, tự nhiên hương, tức là mình làm người ta biết tới thì không cần phải để tên. Nhưng mà tổng thống Trump thì lại muốn như vậy. Đó là cái việc mà nó tạo ra một cái phản ứng nghịch đối với lại dân chúng của Hoa Kỳ về cái hành động đó mà thôi. Chứ thật ra thì tin cho biết ông Trump cũng đã rất là có tâm huyết với cái trung tâm Kennedy này, thưa quý vị. Giờ đây thì chuyển sang tin tức liên quan tới Việt Nam, thì chắc có lẽ không còn giờ để nói cái tin liên quan đến bánh trung thu của Trung Cộng nữa. Chuyển sang cái tin liên quan tới vấn đề 2.000 tấn chất thải bị chôn lấp một cách trái phép, thì bây giờ 7 người đang phải đối phó với khởi tố, mời anh Phạm Quang.
6: Tôi nghĩ rằng là cái chuyện chất thải và chôn cất này thì ở Việt Nam nó xảy ra rất là thường xuyên, người ta tìm đủ mọi cách để mà có thể tránh tiêu pha tiền bạc trên mọi cái dịch vụ, dù rằng những dịch vụ đó nó gây nguy hiểm cho tất cả dân chúng và tất cả mọi người, cho nên người ta vẫn cứ làm, đây là chuyện bình thường. Nhưng mà cái dịch vụ bánh trung thu, tôi muốn nói một chút thôi, rất là nhanh. Nó quan trọng ở chỗ này là vì bánh trung thu là khi người ta tặng quà để mà gây ảnh hưởng, và bây giờ đây người ta không tặng quà mà người ta tặng cái phiếu thôi, và cái phiếu đó làm cho cái nhà làm bánh không cần làm bánh, họ bán cái phiếu 100 đồng bánh nhưng mà thực tế họ bán 50 đồng hơn, 57 đồng, rồi họ bán qua bán lại cho đến khi nó lên thành ai mà cầm cái phiếu đó đi mua thì mua cái bánh 100, mà thực tế nó xảy ra ở cấp dưới rất là rộng rãi, mua qua bán lại rất nhiều mà bypass cái chuyện phải làm cái bánh đó, cho nên đây là một chuyện mà họ tính toán rất là hay, không làm bánh mà bán phiếu thôi, rồi bán qua bán lại là vừa.
5: Anh đang nói người ta là ai?
6: Dạ.
5: Anh đang nói người ta tức là ai?
6: Người ta đây tức là những người sản xuất bánh.
5: Là ai? Việt Nam hay ở đâu?
6: Trung Hoa.
5: Tức là nó không liên quan đến Việt Nam, đúng không?
6: Không liên quan đến Việt Nam. Nhưng mà người ta nghĩ rằng Việt Nam đang làm chuyện này bởi vì họ thấy bên Trung Hoa. Đó.
5: Rồi, bản tin cuối cùng liên quan tới hàng tạ ma túy giấu trong một cái chung cư đang chuẩn bị được giao cho khách hàng đã bị công an bắt tại Hà Nội.
6: Bị bắt đó, tại vì cái người trong chung cư đó họ chủ trương cái vụ này.
5: Dạ.
6: Cho nên họ bị bắt thì họ mới khai ra cái vụ này. Dạ.
5: Ở đâu vậy? Chung cư nào vậy?
6: Một cái chung cư tôi không đọc kỹ nhưng mà tôi không nhớ. Nhưng mà...
5: Cái tòa án tại Hà Nội, tức là cái việc này xảy ra tại Hà Nội.
6: Dạ, Hà Nội.
5: Như này có một cái băng nhóm nào đó buôn bán ma túy.
6: Ở trong một cái chung cư.
5: Đã giấu hàng tạ luôn. Trời ơi, ma túy mà tính hàng tạ luôn. Tại một cái chung cư đem ra, chuẩn bị đem ra bán thì đã bị bắt. Thì đây là cái hiện trạng cho thấy là cái vấn đề buôn bán ma túy lậu tại Việt Nam nó càng ngày càng xuất hiện nhiều, thưa quý vị, rất là nhiều, nhan nhản khắp mọi nơi. Đến đây thời gian của chương trình đã hết rồi. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin một quý vị tiếp tục làn sóng. Chúng tôi sẽ quay trở lại với Cà Phê Sáng sau một vài quảng cáo thương mại. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin kính chào.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
2: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng thứ ba với chị Mai Phương, anh Quang Trương và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào chị Mai Phương, chào anh Quang Trương.
5: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình cà phê sáng. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Quang Trương.
6: Dạ vâng, một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình và chào Mai Phương và Tường Minh.
4: Trở lại sau một cái long weekend, khỏe hơn hay là mệt hơn vậy chị Mai Phương?
5: Hình như chắc nó không có khỏe hơn đâu, tại đi chơi lại đi ăn rồi đi chơi nhiều quá. Nhưng mà tinh thần thì vui vẻ.
6: Ai vui. Mình thì cảm thấy hối hận. Guilty, ăn nhiều quá.
5: Dạ đó. Đó đúng là vậy đó, mình cảm thấy cũng hơi
6: ăn uống phủ về quá thành ra là sáng hôm nay bước đi cũng hơi thấy nó hơi nặng ký
5: nặng chút. Hơi xíu không anh?
6: Trời ơi. Lúc đó mới thấy hối hận. Muộn rồi.
5: Muộn rồi nhưng mà chắc lần sau chắc cũng sẽ y
6: cũng vậy.
4: Trời ơi, thì có cơ hội phải không? Bởi vậy ở đâu cũng vậy, có một cái ngày nghỉ tự nhiên là thấy vui hẳn lên.
5: Đúng rồi, bạn bè gặp nhau
4: ai cũng nghỉ hết á.
5: Phương có một nhóm bạn á là gặp nhau buổi tối chủ nhật ha, gặp nhau buổi tối chủ nhật rồi xong sáng thứ hai hẹn nhau đi uống cà phê, ăn uống cà phê xong chưa đã đâu, đi ra park chơi quậy tùm lum hết trơn, nó xong chơi xong rồi về nhà ăn tiếp nữa. Nhưng mà Phương thì không có chơi được hết tại vì không có đủ sức khỏe để mà chơi theo.
6: Thì vậy là cũng sung lắm rồi.
5: Dạ không, em nghĩ có buổi tối buổi sáng thôi chứ còn mấy người thì đó, ý em nói là mấy bạn rất là khỏe luôn. Em nói chung là mình cũng dạ thì trời cũng mệt, nhất là ngày hôm qua thì mình vẫn còn nóng nóng đúng không, mà đi ra ngoài park thì nó cũng
6: nóng chứ,
5: cũng
6: 90 nóng mấy chứ. 98
5: ra là Phương không có tham gia được, nhưng mà thấy các bạn đi chơi gì cũng vui tại vì mọi người có sức khỏe thì mới đi như vậy được. Thì hôm nay thì nhân cái ngày lễ lao động ngày hôm qua đó thì Mai Phương sáng nay nghĩ biết nói gì, nhưng mà nghĩ ngày lễ lao động hay là mình nói về cái chuyện công việc và nghề nghiệp lao động.
4: Lao động là liên quan lang thang là chết đói.
6: 98
5: rồi. Phương không có tham gia được, nhưng mà thấy các bạn đi chơi gì cũng vui tại vì mọi người có sức khỏe thì mới đi như vậy được. Thì hôm nay thì nhân cái ngày lễ lao động ngày hôm qua đó thì Mai Phương sáng nay nghĩ biết nói gì, nhưng mà nghĩ ngày lễ lao động hay là mình nói về cái chuyện

0: bài viết một cái tấm hình. Cái tấm hình đó là cái thiệp cưới của một một gia đình. Thiệp cưới thì rất là viral nha. Thiệp cưới thì có ghi rất là rõ là gia đình đàn trai là tiến sĩ, ông bà gì đó, rồi bên đàn gái là ông bà mục sư, rồi ở dưới là ghi là thứ nam bác sĩ gì đó Nguyễn Văn A gì đó sánh viên cùng dược sĩ Nguyễn Thị B. Thì cũng bình thường thôi. Thì thực ra thì Mai Phương cũng đã từng thấy những cái thiệp như vậy, nhưng mà cái vấn đề hôm nay là cái người đó họ đưa cái thiệp lên trên Facebook thì Phương đọc rất là nhiều comment ở dưới luôn. Có nhiều người thì mà đa phần thì nhảy vô là chê. Nói gì vậy, có cần thiết phải như vậy không? Cái danh vị của mình là mình biết là được rồi, có cần gì phải khoe khoang như vậy. Thì cũng có người thì nói là trời ơi, người ta nuôi con, người ta ăn học ra như vậy, biết bao nhiêu công sức, người ta có quyền khoe chứ, người ta có quyền hãnh diện chứ. Đó thì cái diễn đàn nó rất là sôi động nha, mà người chê thì cũng nhiều, nhưng mà người binh thì cũng có. Thì thành ra Mai Phương cũng muốn chia sẻ câu chuyện này với Tường Minh, với anh Quang Chương và quý thính giả. Chúng ta nghĩ sao khi mà chúng ta cầm một cái thiệp lên, người ta ghi bác sĩ, kỹ sư, có cần thiết như vậy hay không, hay là cái chuyện đó là bình thường? Tại vì Phương thấy là họ tranh luận cũng nhiều ở trên Facebook.
1: Thiệp cưới có nên để cái title của mình vô luôn nữa không, phải không?
0: Đúng rồi, có nên để cái title, cái công việc của mình hay không? Ví dụ như những người làm nghề vậy thì để title, còn những cái người làm công việc khác thì đâu có ghi, phải không?
1: Trong cuộc sống bình thường, ngoài cái thiệp cưới hay là chúc mừng hay là cáo phó, ví dụ như mình đọc kể cả cáo phó đi, gia đình, ví dụ trưởng nam trưởng nữ, nhưng mà có một cái người linh mục thì phải để cái title là linh mục hay là bác sĩ, bỏ cái title vô là thứ nam bác sĩ gì đó, là nó đi luôn với cái title như vậy. Hay là bất cứ ông hoài đời cũng vậy nữa, khi mà mình nói chuyện với nhau á, bạn bè đó, mình sống tham mình kêu cái title của người ta nhiều lắm. Ví dụ như mình có bạn bác sĩ, mình kêu mình lúc nào cũng kêu nó
0: kêu bác sĩ, mà kêu nó
2: kêu nó thôi bạn mà
1: sao đâu doctor, doctor hay là vậy đó, thì mình kêu lúc nào có dính như cái thai trồn vậy á, thì thấy cũng bình thường. Nếu như bạn bè thân á thì cảm thấy cái đó là cái điều quá bình thường luôn á. Khi thì doctor, khi thì mày, tùm lum tùm la hết. Nhưng mà có nhiều người họ sẽ không thích. Họ giống như chị Mai Phương nói, ủa khoe hả?
0: Thì đó. Rồi mấy người bạn tới nói hả, tôi ghét nhất có một group nha. Group chị bạn á, một người mà bị ít được mời tới chơi sau này là tại vì chị rất là hay khoe con. Chị vô là chị nói con của chị là bác sĩ này kia, rồi đi học, rồi chỗ này con. Nói chung là chị nói rất là nhiều về con cái của mình. Thì có nhiều người thì cũng thông cảm, nó thôi thì chỉ người ta
1: hãnh diện quá
0: thì người ta chia sẻ thôi. Nhưng mà người đó không, cái đó là khoe khoang. Tại vì khi mà mình nói ra cái điều đó, tại sao mình không nghĩ đến những người khác, người ta có con không phải như vậy, có những cái người con mà làm công chuyện bình thường hay gì đó, rồi người ta nghĩ làm sao
1: vậy. Thì cái câu chuyện của chị Mai Phương nó hay lắm. Khi mà chị Mai Phương đặt ra là nghề nào là cao quý, thí dụ như người ta nói con tôi bác sĩ, con tôi dược sĩ, con tôi kỹ sư, con tôi tiến sĩ thì khoe, nhưng mà thí dụ như con tôi sửa máy lạnh, ông sửa máy lạnh giàu dữ lắm á,
0: thì hồi xưa
1: thì có nói không, có khoe không, thái độ.
0: Hồi xưa đó mình lúc còn nhỏ mình đi học á, Tường Minh với anh Quang Chương, mình hay được dạy là nghề bác sĩ, ngành y là thiên thần, là lương y như từ mẫu rất cao quý ha. Rồi nghề thầy cô giáo, làm thầy cô giáo cũng rất là cao quý. Rồi thậm chí là nhà báo cũng cao quý luôn.
1: Có nha.
0: Mình được dạy là như vậy. Nhưng mà sau này thì mình thấy rằng là giá bác sĩ là của người mình nghĩ như vậy ha. Nhưng rồi sau này mình thấy là cái xã hội nó thay đổi, thì có những người bác sĩ đó họ làm tiền dữ lắm. Rồi ngay cả giáo viên cũng vậy luôn, không phải giáo viên nào họ cũng cao quý như là mình nghĩ.

0: họ cũng kiếm tiền rồi
1: Cô giáo
0: cũng
1: như
0: này
1: mẹ
0: kia,
1: hiền.
0: rồi cũng ép học sinh này kia, thì cuối cùng mình nghĩ là cái từ cái nghề cao quý trong xã hội nó như thế nào?
2: Cái nào cũng cao quý mà.
1: Cái nghề nào đem lại nhiều tiền, cao quý, làm việc lương thiện mà có nhiều tiền là
2: Đúng rồi.
1: thiệt á. Thí dụ như bây giờ á, là thí dụ như về danh đó, thì những có những cái title, tiến sĩ này kia, kỹ sư, bác sĩ này kia kia nọ, thì nghe nó kêu ha, nghe nó kêu thiệt á, nhưng mà có tụi mình biết á, có quen cái anh kia đó, không bây giờ title làm sao, anh sửa máy lạnh đó. Trời
0: Đó.
1: ơi, phải nói là tiền, phải cái mùa nóng này nè, một ngày
0: Ồ,
1: anh
0: cũng
1: làm không biết
0: được.
1: bao nhiêu
0: Mình
1: tiền luôn
0: mình đừng có nói gì đó, gì kỹ sư điện lạnh hả?
1: á. Thì cũng phải học với kỹ
0: cũng
1: sư.
0: nhờ đó.
1: Nhiều nghề á, là âm thầm vậy thôi nhưng mà tiền nhiều lắm. Bây giờ mấy mấy chị chủ tiệm nail coi,
0: Thì đó.
1: tiền đốt luôn, đốt người ta luôn.
2: Giống như cái nghề mà cắt cỏ với lại trim cây cối đó.
0: Dạ,
2: Trời
1: rồi
2: ơi,
1: ôi
2: giàu
1: thiệt
2: lắm. Anh con chỉ có quen một cái
0: á.
2: người ở bên Portland, Oregon đó. Từ lúc qua Mỹ tới bây giờ hai mấy năm rồi làm cái nghề đó, hai vợ chồng làm thôi. Cứ đi đi nhận thầu những cái nhà gia đình họ thuê đó, cứ mỗi tháng tới trim cành cây cắt cỏ cho họ. Tiền quá trời tiền luôn.
1: Ông cắt cỏ
2: Yes.
1: đó mà mình đưa tiền mặt ổng á, ổng móc một cọc ra đó,
2: Yeah.
1: là mình nói chứ mình chưa bao giờ mình có cọc tiền giống vậy, móc cọc tiền ra thôi.
2: Rất là khá, hai vợ
1: Tiền
2: chồng
1: mặt.
2: rất là khá luôn.
0: Nhưng mà như vậy thì đối với những người mà họ có một cái sự gọi là phân biệt đó, thì những cái người cho dù nhiều tiền ra mà cũng được gọi là cao quý đúng không? Phải là bác sĩ, kỹ sư mới là cao quý phải
1: Không biết à.
0: không? Thì ông biết là
1: Mình không biết à. Cái này thấy phải phải hỏi
0: hỏi hỏi
1: nghề cao quý hay là nghề làm nhiều tiền,
0: ừ
1: cái nào ấy hơn phải không? Nghề
0: ừ
1: kia được ra đường, được kính trọng ông này bà kia,
0: dạ
1: còn thí dụ như là nhiều tiền nhưng mà không có được người ta
0: ừ
1: kêu title của mình.
0: đó.
1: Bây giờ thí dụ như những người làm kia kêu title gì,
0: Rồi ví
2: netization
0: dụ
2: giới
0: như
2: thiệu.
0: ở ở New York đó, mấy cái nhà hàng sang trọng đó, những cái người mà
1: Sếp
0: phục vụ đó, phục vụ thôi
1: môi
0: nha, mình
1: trường.
0: chưa nói đầu bếp. Đầu bếp thì lương quá cao rồi, đầu bếp thì lúc nào người ta cũng hãnh diện về cái nghề người ta là sếp, nhưng mà những người phục vụ á, lương rất là khá nha, rất cao luôn, có tiền tip đó tính theo cái phần trăm mà những nhà hàng sang đó từng
1: Nhà
0: mình.
1: hàng sang mà
0: Trời ơi,
1: vô
0: người
1: đâu
0: ta
1: dễ
0: giàu
1: vô.
0: lắm.
1: Mà có cái chuyện này nè cũng hay lắm. Tụi mình thấy có cái chị, cái chuyện nó không phải ở Mỹ, nó ở Việt Nam nhưng mà nó cũng giống như vậy. Ở Việt Nam thì hay có người giúp việc. Thì anh chị của tụi mình nó có cái người giúp việc mà thấy cổ lam lũ, cổ siêng năng, cổ làm việc chăm chỉ dữ lắm luôn á. Thì anh chị rất là thương, nghĩ là cái cô này nghèo phải đi giúp việc, thì cái gì quần áo cũ thì cho, đồ ăn dư thì cho, cái gì mà không xài thì kiểu như là thương nó, là chị nghèo chị đi giúp việc. Cái bữa đó chị xin cho chị đi ra ngoài mấy tiếng, hỏi làm gì, đi close cái nhà, đi ra để chốt cái nhà gì đó, đại khái. Ủa chị mua nhà luôn hả? Cái chị nói ồ cái nhà này là cái nhà thứ năm mua mua để cho thuê, đi mua chị để cho thuê. Trời ơi, trời hồi cái đầu đầu cái mới hỏi hỏi ra thì chị cũng âm thầm lắm, chị không có bao giờ chị nói hết. Tại nhân cái việc mà chị đi ra ngoài thì xe này xe tiện đường, bà chủ nhà hả, cái chị bà chị mình tiện đường đó để chị chở chị đi luôn, thì vô đó, vô nhà băng để ấy để làm giấy tờ cái nhà cho xong thì mới hỏi ra, thì chị mới nói. Chị nói ồ cái này đó nhà thứ năm của mình mua mình để cho thuê, cái nhà đầu tiên là cho đứa lớn, đứa hai đứa ba gì đó, mai mốt nó ra trường nó đi làm, mai là nó có nhà nó cưới vợ rồi kia kia nọ, là chị có nhiều tài sản lắm. Cái bà chị nói chứ man, hồi đó giờ mình nghĩ bà nghèo dữ lắm luôn, mình nghĩ cái gì mình cũng cho, đồ cũ chị cũng lấy, chị ăn đồ mình cho chị cũng ấy, tháng nào cũng nhận lương. Giống như vậy á, nhưng mà bà đi làm chỗ này miếng chỗ kia miếng, đi làm nghề giúp việc á, mà giúp việc bên Việt Nam mà làm theo giờ á, chứ không phải ở luôn trong nhà. Ví dụ như qua nhà này dọn dẹp nấu cơm rồi xong rồi đi qua nhà kia mà làm vậy đó, một ngày á nó cũng Mấy nhà nhiều tiền lắm.
0: Từ bên thêm như Phương được biết á, là lương của những người giúp việc cho những cái nhà khá giả đó nha, là có thể là cao hơn những cái người lao động bình thường đó. Thí dụ như đi bán hàng ra là chưa chắc gì là lương đã cao bằng cái người đi làm giúp việc. Mà cái người đi làm bình công việc bình thường, anh đi bán hàng này kia, còn phải tự lo cuộc sống, phải đóng thuế đủ thứ. Nhưng mà cái người đi giúp việc nha, là người ta bao ăn bao ở hết. Thì thành ra cái số tiền mà nhận mỗi tháng
1: Là bỏ vô,
0: là bỏ vô hết, coi như là tiền saving luôn, họ không đụng tới luôn đó. Nhưng mà đâu có ai muốn con mình lớn lên đi làm nghề gọi là giúp việc, đúng không? Cho dù là cái nghề đó có nhiều tiền, có cái nghề đó nó thư thả đầu óc đi, tại đi giúp việc anh đâu phải suy nghĩ
2: được
0: nhiều
2: rồi.
0: Anh chỉ làm tốt cái công việc của mình thôi. À, cho nên hôm nay chúng ta sẽ nói về nghề nghiệp. Nghề nghiệp
1: bây giờ muốn làm việc cao quý hay là muốn là nhiều tiền?
0: Không, muốn làm nghề cao quý có title hay là nghề
1: làm
0: nào
1: cũng
0: cao quý, đúng không? Nghề nào cũng cao quý, và miễn sao mình kiếm tiền được rồi.
1: Làm việc lương thiện là cao quý rồi.
0: Đúng rồi, như vậy thì có nghĩa là
1: nhưng mà con chị đi với việc chị đâu chịu đâu, phải không?
0: Nếu
1: rồi bây giờ đám cưới nó rồi xong rồi để vô giúp việc nhà hả?
2: Cái vấn đề vô thì đâu cần phải để đâu, đâu cần
0: thì
2: để
0: bởi
2: để
0: vậy,
2: tên được
0: bởi
2: rồi
0: vậy cho nên
1: cái
0: là...
1: bác sĩ nó mới để vô được.
0: Thì đó, cho nên
1: hay là doctor hay là tiến
0: kỹ
1: sĩ
0: sư,
1: gì
0: tiến
1: đó
0: sĩ, thạc sĩ
1: mà thường thường á là chỉ có thấy những chỉ có là mấy cái nghề đó là mới mới để vô thôi. Ví dụ như là mục sư, linh mục thì cái đó là
2: cái đó không nói rồi.
1: Thái thổ
0: cái đó
1: vì ấy
2: chọn
1: thì,
2: đời rồi
1: chọn đời thì mình không nói ha. Còn chỉ có thì thường thường
0: như như
1: có,
0: bác sĩ dược sĩ là
1: bác
0: hay
1: sĩ
0: để ha,
1: là tiến sĩ thôi à.
0: Đúng rồi,
1: chứ kỹ sư người ta cũng đâu nói là kỹ sư Nguyễn Chương lấy lấy kế toán
0: thì đó.
1: Mai Phương hay gì đâu, đúng không? Đâu có để đó vô. Cái nghề nghiệp người ta đâu có để vô đâu, phải không?
0: Cho nên nó mới có cái sự tranh luận xảy ra đó. Tại sao lại để làm gì? Hình như nó chỉ mặc định là có cái ngành nghề này để thôi. Đám cưới thì mình chỉ nói con mình tên gì cưới nhau thôi, chứ mắc gì phải để. Đó thì cái câu chuyện mình Phương thấy cũng muốn hỏi thính giả là nếu như mà quý vị có con mình học ra học cao như vậy, khi mà gả cưới đó, quý vị có thích ghi cái title đó hay không?
1: Có
0: muốn ghi hay không, hay là thấy không cần thiết?
1: Có anh nó cũng vui ha, bởi ảnh là ảnh xin ảnh bác sĩ không ạ. Ảnh nói chuyện để bác sĩ nói cho nghe. Ảnh là ảnh xưng ảnh bác sĩ không á. Cứ xưng vậy đó mà nghe vui lắm, mà không có, mình đối với mình là không có gì hết á. Nhưng mà có đối với người khác á thì không biết là người ta có thích hay không thôi. Theo như quý vị nghĩ thì quý vị thích không? Còn một anh nữa đó, mà kêu ảnh bác sĩ anh không có chịu. Ảnh kêu á là kêu anh bằng anh thôi. Chứ đừng có kêu bác sĩ này bác sĩ nọ làm gì, đi ra ngoài gặp nói chuyện bằng anh thôi, cứ kêu tên
2: đó
1: mình
2: hợp
1: là được
2: lý
1: rồi.
2: Là tại vì thí dụ như là mình tới văn phòng bác sĩ thì có thể mình xưng là bác sĩ thì nó hợp lý. Còn ra đời thí dụ quen biết với nhau, gặp nhau ngoài đời thì có thể là xưng hô cách bình thường thôi, anh này anh kia, nếu mà quen thân nữa thậm chí từ Minh nói mày tao cũng được nữa, nếu là bạn thân
1: thì mày tao
2: đấy,
1: thì
2: không?
1: Mày tao
2: mà có sao đâu,
1: mà vui vui thì
2: đâu.
1: Khi thì mày tao, khi thì doctor
2: thì mình giận giận
1: bạn mà thì vui, không có ý gì hết, mà mọi người thì cũng thấy vui. Nhưng mà đối với những người khác á, thí dụ như họ rất là quan trọng title mình, khi mà mình nói chuyện á, mình giới thiệu á, không phải là giới thiệu trên làn sóng nha, không phải giới thiệu trên radio, TV gì đâu. Nhưng mà thí dụ như là giới thiệu
0: bạn bè
1: mới gặp
0: hả?
1: Phải giới thiệu đầy đủ title người ta.
0: Vậy luôn hả?
1: Giới thiệu phải giới thiệu đầy đủ. Chứ giới thiệu thiếu là không có vui, hay là có thể bắt bẻ luôn. Đi phải cái title phải đầy đủ.
0: Tụi mình có nào bị giận gì giới thiệu chưa đủ không?
1: Cũng có. Giới thiệu
0: đó luôn
1: không
0: hả?
1: Đủ.
0: Giới thiệu không đủ là bị giận phải không?
1: Giới thiệu không đủ bị
2: trên làn sóng cũng về nữa, nhiều khi mình giới thiệu không có đủ người ta cũng trách mình nữa.
1: Thì trên làn sóng
2: tiến sĩ bác sĩ tâm lý gì đó là mình phải nói hết ra thì họ mới chịu. Chứ còn nói bác sĩ không cũng không được, mà nói tiến sĩ không cũng không được.
1: Tiến sĩ bác sĩ tâm lý và
2: phải họ có một cái title, họ mặc định nó là phải như vậy, nó phải
1: cái
2: gắn
1: tên,
2: liền
1: tên,
2: với cái tên
1: tên dần gắn liền với title. Rồi, vậy thì quý vị nghĩ sao câu hỏi của chị Mai Phương ngày hôm nay trong cái vấn đề nghề nghiệp, nghề nào là cao quý, hay là kiếm tiền lương thiện hả? Nghề nào cũng cao quý hết.
0: Cũng...
1: tại sao có những nghề thì khi mà giới thiệu người ta là phải đầy đủ trong mọi lúc, từ thiệp cưới cho tới nói chuyện với nhau thì phải đầy đủ title. Vậy thì những cái người làm nghề khác thì phải có cái title luôn không? Phải giới thiệu là đây, chị Mai Phương làm nghề bán vàng, thí dụ như vậy. Chị Mai Phương làm kế toán, thí dụ như thế, thí dụ thôi. Hay là chị phải có cái luôn cái nghề nghiệp, hay là chị mình chỉ cần biết tên là đây này anh biên tập viên, sướng ngôn viên, biên tập truyền hình, văn chương, nhà văn, nhà báo.
2: Cái con chưa nghĩ nó cần thiết hay không, đó là do đối tượng, người đối diện. Tức là cái người đó họ có cần biết cái thai rồi có người này hay không. Thì nếu như cái đối tượng đó mà cần phải nên biết thì mình nên giới thiệu. Còn nếu mà người kia họ cũng chẳng khe người này là ai, thì mình giới thiệu đại khái thôi. Ở đây là bạn tôi, Mai Phương, ví dụ như vậy.
1: Chứ thường thường là mình đi ra đó vui lắm, mình đi ra mình cũng ngại. Khi mà đi ra gặp bạn mới á, là thí dụ như người ta nói ồ cô Tường Minh đó, cô Tường Minh trên Việt TV đó, là nó dính liền với giọng giống vậy đó, là tự nhiên là cô Tường Minh là phải dính với lại Việt TV chẳng hạn. Như mà lúc nào cũng đi ra mà gặp ai cái người kia nói ồ vậy hả, là mới biết. Chứ là thường thường là giới thiệu xong là phải có cái chốt của mình theo đó,
0: là vậy hả?
1: Thiệt không biết gì. Mai Phương có gặp không à? Em là all the time, lúc nào mà gặp bạn mới mà có người giới thiệu ra ồ đây là Tường Minh làm ở Việt TV, là nó giới thiệu. Vậy anh chưa có bị vậy, có giống vậy không?
2: Không có.
1: Anh chưa
2: không có all the time, nhưng mà thường là có.
1: Thường
2: tại vì cái người này họ muốn người kia biết đây là cái người xuất viên của đài local này, để cho người kia dễ nhận diện ra thôi,
1: sẽ giới thiệu vậy.
0: Không, Mai Phương nghĩ là vậy, tức là họ giới thiệu về cái công việc của cái người đó, làm ở lĩnh vực nào. Còn cái cách mà giới thiệu gọi là cái danh vị
2: thì
0: đó,
2: đúng rồi đó.
0: Nó,
2: ý của
0: nó rất
2: Phương
0: là khác hiểu. Nhau tức là phải kể ra một dọc cái danh vị kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ, thạc sĩ, ngành vật lý học, thí dụ
1: nó có chữ sĩ
0: nó quá dài thì có cần thiết hay không thôi. Còn ở đây á, ví dụ như giới thiệu Tường Minh là làm ở radio hay là giới thiệu đó, thì họ chỉ nói về cái công việc để cho cái người đối diện có thể là biết về cái người đó thôi.
1: Nói chung là có sự sĩ là phải giới thiệu. Bây giờ mình giới thiệu ca sĩ mình không dễ. Ví dụ như mình giới thiệu ở đây là Châu Ngọc Hà, mình thấy đây là ca sĩ Châu Ngọc Hà này, mình nó cái gì mà có dính vào chữ sĩ là thường thường là
2: không phải luôn cái từ trung tâm nào nữa chứ còn phải là ca sĩ local sao được.
1: Thường thường nhạc sĩ
2: rắc rối gì nữa.
1: Thường thường là mấy cái thay thổ mà có chữ sĩ là phải nên giới thiệu. Văn sĩ, nghệ sĩ, kịch sĩ, ca sĩ,
0: đạo diễn.
1: Thí dụ như đạo diễn, thí dụ mình đi ra mình giới thiệu đây là anh Quỳnh Phong, ta đâu biết là đây là đạo diễn Quỳnh Phong. Thí dụ vậy thì nó mới biết chứ không thôi tự nhiên cái mình nói tên không thì có cái chất cái danh hiệu chút cũng tốt. Mình thì cũng thích biết. Thí dụ như là ok, người ta giới thiệu đây là anh đạo diễn Quỳnh Phong, để mình còn xinh dai chứ. Không nói mình khỉnh mình chảnh thôi, mình biết đây là anh đạo diễn, biết đâu là mai mốt ảnh cho mình vai gì đó, thành thử ra mình nói chuyện nó khác.
0: Nói chuyện khác phải không? Cho nên nhiều khi mình thấy xa quá thì mình cũng ngại đúng không?
1: Mình biết cái người này là trong cái ngành đó thì biết đâu. Anh ra mình nên giới thiệu đầy đủ là cũng tốt. Không biết là quý vị nghĩ như thế nào, sau những thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại với quý vị sau những thông tin thương mại ngắn với số điện thoại là 713-931-1560.

0: lắc câu xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
7: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
6: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
7: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
6: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
8: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.

0: Good morning, Sunshine. Trở lại với cà phê sáng. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị gọi số điện thoại là 713-931-1560. Nãy giờ mình cứ đá vô bác sĩ hoài, mấy anh bác sĩ ngoài nhột chết. Không phải bác sĩ không đâu. Bây giờ người ta có một cái sáng tác, người ta viết một cái cuốn sách. Người ta muốn giới thiệu người ta là nhà văn, đúng không?
1: Đó mình cũng hay bị gặp cái chuyện ở Việt Nam á.
0: Nhà văn hay là người ta viết nhạc. Thế bây giờ viết nhạc bây giờ nhiều lắm, nhất là những người mà bây giờ sau này nhờ cái kỹ thuật trợ giúp AI này kia nọ, viết nhạc nhiều lắm, cho nên là người ta có nhạc được ca sĩ chọn hát là phải khi gặp gặp người ta phải giới thiệu người ta là nhạc
1: Nhạc
0: sĩ.
1: sĩ nhé.
0: Mời thính giả trên đường dây.
1: Dạ xin chào.
2: Hello, phải
0: dạ
2: tôi không?
0: dạ đúng
1: dạ dạ chào anh.
2: Chào, chào hai hai chị một một anh.
3: Dạ, chào anh.
0: Dạ anh Minh.
2: Dạ, đúng rồi đó. Quán tiệc.
0: Anh nghĩ
2: Rồi,
0: sao anh?
2: đề tài đó thì tôi nghĩ thì không tùy theo cái trường hợp người ta gặp để người ta xưng hô thôi, chứ đâu phải mà đi ăn tiệc tự nhiên vô bàn tiệc khách khứa đi tới ok ăn là tự nhiên giới thiệu ông này là bác sĩ, người ta đâu muốn nghe đâu. Còn anh có chức vụ hay là anh có học vấn thì okay, chuyện của anh chứ, người ta đâu có muốn anh show up vậy đâu, đúng không? Đó là tùy theo trường hợp thôi, chứ chẳng hạn như trong gia đình ở nhà là hay kêu rồi này nọ thì nó khác, mà còn đi ra ngoài chỗ public công cộng mà tôi đâu có cần biết anh là ai đâu, tôi chỉ cần biết anh là ok là tới ngồi vui dự là được rồi, anh làm gì kệ anh nhé, đúng không?
0: Thí dụ như là một người bạn biết hết đi, biết anh Minh, biết anh Trương, từ mình vô từ mình nói ồ đây là bác sĩ Trương, đây là gì đó, dược sĩ, hay là nhà văn đi, nhà văn Mai Phương đi, thì anh thấy khó chịu hả? Nói chứ giới thiệu là đây là anh
2: No,
0: Trương, anh
2: ok, cái đó là tại do chị muốn show up người ta lên thôi, chứ người ta đâu muốn nghe vậy, người ta nghe ok người ta cũng cũng phớt lờ thôi, chứ người ta đâu có quan tâm người đó làm gì, hiểu không? Dạ, tại vì chị muốn show up người đó lên thôi, hiểu không? Đó, ví dụ chẳng hạn gì vô cho nó giới thiệu cho nó anh Quang Trương đó, cái đây là ok, là bạn mình là đồng nghiệp anh Quang Trương hay là gì, là vậy là xong. Thấy nó hay không? Không cần với anh Quang Trương là CEO rồi hay là giám đốc rồi điều hành rồi chứ ấy,
0: Là
2: người
0: kia
2: ta
0: như
2: đâu
0: là
2: muốn nghe, người ta đâu muốn nghe đâu, tại vì chỉ
3: nhưng
2: muốn
3: mà
2: show
3: anh
2: up
3: Minh có
2: người
3: chắc
2: lên
3: không? Tại vì có nhiều người mà nếu mà giới thiệu thêm câu nữa họ thấy cũng sướng.
0: thôi.
2: Không, tại vì cái người nghe đó, người ta nghe ta nhột cái lỗ tai, hiểu
0: Mình giới
2: không?
0: thiệu trang trọng
2: Chị mà giới thiệu
0: mà,
2: cái người
0: mình
2: kia ăn thiệt.
0: trân trọng
2: Không,
0: hơn
2: cái
0: chứ.
2: người nghe, cái người khách họ nghe đó, họ nghe nhột cái lỗ tai. Ta nói tôi đâu cần nghe mấy cái này đâu, tôi chỉ biết cái anh đó tên dự là tên đó được rồi. Còn cái chuyện
0: Nghĩa
2: gì
0: là
2: hết hết tôi
0: thí
2: biết
0: dụ
2: là
0: bây
2: chuyện
0: giờ
2: riêng.
0: trong một cái thí dụ như trong một cái bàn tiệc đi, thì anh muốn như là giới thiệu ở đây là anh Trương thôi, rồi từ từ anh tự tìm hiểu, chứ người giới thiệu không có cần
2: Đúng đúng
0: phải
2: rồi, chính xác.
0: nâng
2: Chính
0: ai đây
2: xác.
0: là bác sĩ Trương, đây là nhà
2: Dạ,
0: văn Mai
2: nghe
0: Phương,
2: chỗ lắm.
0: không cần giới thiệu vậy.
2: Không cần, tôi nghĩ không cần. Nói, tôi nghĩ cái đó không cần đâu, tại vì cái đó giống như mình show up cho người ta quá, đúng không? Rồi đâm ra cái người họ nghe đó, cái người họ nghe, nhưng bây giờ trong cái bàn, bây giờ tôi nói ví dụ đi, chị từng bên đó quan trường quá hả? Tôi chỉ biết chị mình từng mình anh Quang Trương, nhưng mà đối với tôi là tôi không có quan trọng anh Quang Trương, tại
0: Đúng
2: vì
0: rồi.
2: cái đó là anh Trương là cái người khách tới dự, là anh làm bác sĩ hay là anh làm ngành kỹ sư là cái chuyện của anh, đúng không? Đó vậy thôi, đó người ta không
3: Ví
2: muốn
3: dụ như
2: nghe
3: chị
2: mấy cái
3: giới thiệu
2: đó.
3: đây là anh Minh, chứ không cần á, anh Minh
2: Đúng rồi, chính
3: là giống
2: xác, anh
3: như
2: đến đây
3: là
2: gọi anh Đài được rồi, xong.
3: triệu phú của Hilton, chủ nhân của một cái
0: Rồi
3: dãy phố, ví
2: hay
3: dụ như
2: chưa,
3: đâu cần phải không
2: tôi
3: anh?
2: đỡ trên đài vậy thôi, giờ đủ rồi
1: Anh Minh, vậy
3: đó.
1: cho Phương hỏi đối với cái thiệp cưới mà ghi đầy đủ rồi kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ rồi đó, thì anh thấy như sao anh?
2: Tôi thấy cái đó là người ta cũng muốn show up cho cái gia đình người ta lên thôi, chị ơi đâu ra vẻ ta đây á là con ăn học cao rồi ăn học vậy đó. Đâu có ai mà trong cái thiệp đâu ai ghi vậy chị đó, người ta ghi vậy là người ta muốn là giống như là đưa con cái người ta lên là để cho cái người ấy người ta ấy thôi, chứ là thực tế ra khách khứa tại mà đối với tôi không quan trọng cái đó. Tôi quan trọng là ok là mời tôi đi, ok là tôi tới tôi dự, ok là cái tình cảm mà được rồi đó, chứ tôi không có quan trọng là ok con anh chị kỹ sư bác sĩ cái chuyện đó nó đâu có liên quan tới tôi đâu, hiểu không? Đó, vậy đó, mình nghĩ đơn giản vậy thôi, cái gì đâu, tại những người đó ta sống mà họ muốn sống những cái hình thức ở ngoài nhiều quá, đâm ra cái gì người ta cũng dục ra ngoài á. Giống như giống trên mạng, cộng đồng mạng đó, mấy cái thằng show up mạng bắt hết rồi đó.
1: Dạ.
2: Vậy đó. Okay. Vậy đó, vậy đó.
0: À, theo như anh nghĩ là giới thiệu đầy đủ như vậy là show up quá. Nó làm cho người ta ngại, không có thân mật.
1: Dạ.
2: Đúng là người ta không phải người ta ngại gì, nhưng mà tại vì người ta thấy ok, cái giống như là một cái thiệp viết ok, chẳng hạn ok, con tôi là con của ông bà đó, bà A bà B được rồi, đúng không? Mà bên vợ con A ông B đó, vậy đó, để khái vậy ok là được rồi, đơn giản vậy thôi. Còn ví dụ như người ta tới tới dự, ta biết ví dụ anh Văn Chương là bác sĩ, đúng không? Ta biết con nhỏ này đã lấy ông bác sĩ, đúng không? Hai người người dược sĩ, người bác sĩ. Thì cái đó để cho tự người ta tìm hiểu, đâu cần mình phải show up vậy đó.
1: Ừ, dạ.
0: Người giới thiệu cũng không cần phải giới thiệu.
2: Cần.
0: Dạ. Theo như anh vậy.
2: Tại mỗi người mỗi suy nghĩ nha. Ừ. Mình nói cái đây, mỗi người mỗi suy nghĩ nha. Chứ mình không có dám nói là ok là chung chung như vậy nha. Đó, mỗi người mỗi suy nghĩ. Tại vì người ta làm như vậy, người ta giống như là người ta muốn đưa tên, giống như tên tuổi là đánh bóng lên, chị hiểu không? Đó. Mình nghĩ là như vậy thôi, đến bóng dạ. Người ta bé ta đây là con cái người ta có ăn có học rồi này nọ rồi đó.
0: Theo anh thì anh cái chống chuyện này rồi. Dạ. Cảm ơn anh Minh nha.
1: Dạ, cảm ơn anh Minh đã tham gia chương trình. Dạ, dạ cảm ơn anh.
0: Dạ, xin, dạ. Dạ, xin chào.
1: Dạ, chào.
0: Mời quý vị tiếp tục gọi 7139311560, nhưng mà trận chiến trên Facebook có vẻ căng thẳng ha.
1: Vậy hả?
0: Trận chiến ở ngoài á, thì điện thoại thì nó bình thường, nhưng mà trận chiến Facebook căng thẳng. Nghề là làm người là nghề cao quý nhất, và nghề đó cũng khó nhất. Làm người không phải là nghề đâu, đó là chí tiến thủ không ngừng và sức đấu tranh bền bỉ. Đâu có ai nói nghề làm người đâu, nó là chỉ làm người thôi, làm người là khó nhất thôi. Chứ còn nghề á, thì cái nghề mình kiếm sống, mình sinh ra mình chỉ làm người thôi, mình đâu có kiếm sống được đâu, phải không? Thì đâu gọi là cái nghề, phải không? Nghề nào mình thích đủ và bảo đảm cho cuộc sống của mình, chứ đừng có làm cái nghề thích mà không có tiền. Thích mà không có tiền, nhưng mà nghề ta hỏi nghề thích chứ không phải nghề cao quý. Đang nói vậy. Lâu lắm rồi trong chương trình Cà Phê Sáng tôi chỉ nói lên ý của tôi, có đụng chạm gì đến ai, tự nhiên có người trồi lên tấn công tôi tới tấp, sao không block người đó mà lại block tôi, mà còn nói tôi độc tài chụp mũ. Tôi có nói thẳng tên ai, reply thẳng ra ai và nói họ là bòn đỏ chưa, gì đó, mày biết bố mày là ai không, cút đi, thì trả lại tim cho người này sao, rồi lại bóc tôi là sao. Tôi nói để mà hiểu vậy thôi, ok. Không phải là block anh vì hả là anh block anh, không phải block thôi. Hôm bữa rồi là chỉ có suspend anh 15 phút thôi. Cái tội anh chửi thính giả khác là chó mèo gì đó.
1: Yeah.
0: Đó. Mình không có chửi nhau, mình tranh luận chứ mình không có chửi nhau. Yeah. Nên là suspend anh là 15 phút để cho anh tự suy nghĩ thôi.
1: Cho anh bình tĩnh lại phải không?
0: Bình tĩnh lại cho hạ nhiệt thôi. Yeah. Chứ là không có block thì sao anh vô anh nói chuyện được nữa.
1: Dạ yeah, đúng
0: rồi. Dạ suspend 15 phút. Mình tụi mình có nói rõ trong đó là suspend 15 phút. Với lý do là anh chửi người khác, chó mèo này kia cái nọ. Thì đài không có chủ trương giống như là chửi nhau, miệt thị nhau. Cái cách mà chửi giống như vậy thôi. Yeah. Thì ra là để cho quý vị biết ha. Bác sĩ cũng được, bán sĩ cũng được, có việc làm là được. Quan trọng là muốn hỏi chú Phạm Tứ hay anh hay là gì đó là nghề nào là cao quý, và nghề cao quý thì người ta mới giới thiệu, ta mới dính liền với chức danh của người ta.
1: Yeah.
0: Khi mà giới thiệu từ trong thiệp cưới, từ trong những cái thông báo này kia, từ trong những cái chuyện ra ngoài gặp gỡ, bàn tiệc, đám cưới, đám hỏi, thì mình giới thiệu người ta với cái chức danh người ta để cho nó trang trọng, hay là mình chỉ giới thiệu kiểu như là thân mật thôi, giới thiệu tên thôi, còn người ta làm gì, bác sĩ, kỹ sư, văn sĩ, nghệ sĩ, kịch sĩ gì đó thì không cần nói,
1: không cần nói, bỏ ra bên ngoài trong một cái bàn tiệc nhỏ,
0: trong một cái
1: buổi gặp gỡ,
0: trong một cái buổi gặp gỡ thôi. Tiệc thì mình không biết tiệc nhỏ hay tiệc lớn, nhưng mà trong một cái buổi gặp gỡ có người lạ để mình giới thiệu nhau, thì cái người đứng ra giới thiệu mình hay làm cái việc mình giới thiệu, mình biết bên này mình biết bên kia thì mình gặp đây chị Mai Phương, đây là anh này là xứng công viên đài Việt TV ví dụ như vậy thì mình cần không, hay là chỉ chào đây là anh Trương, đây là Mai Phương, đây là Tường Minh, đây là anh Phong thôi, không có cần
3: bình thường vậy thôi,
0: dính thêm chức danh chức chức gì đâu,
3: liên hệ với người ta đâu.
0: Có chứ, giới thiệu vậy anh mới lấy quảng cáo được chứ.
1: Không chừng nào mà thấy có ai mà có thể lấy quảng cáo được thì mình mới giới thiệu với Phong Anh Châu.
0: Tường Minh lại ngược lại, Tường Minh lại sẽ giới thiệu đầy đủ. Đầy đủ là mình trân trọng người ta. Mình cũng có mình giới thiệu đầy đủ vậy, có làm cho cái người mà không có chức danh họ thấy làm gì mà phải giới thiệu đầy đủ vậy không? Đối với quý vị nghĩ sao? Ví dụ như là trong một cái buổi gặp gỡ, từ mình là người đứng giới thiệu đi, mình giới thiệu đầy đủ, đây là cái vị chức sắc nọ, cái vị này, cái vị bác sĩ này, cái cô này là dược sĩ, cái cô này là gì, mình cứ giới thiệu đầy đủ để cho người ta biết không, hay là quý vị chỉ cần biết tên thôi?
1: Mai Phương thấy có một cái chuyện như thế này nè, trong một cái group bạn thì có người bác sĩ, người kỹ sư, nhưng mà đồng thời có những người ta không phải làm nghề đó, bán hàng hay là làm nail hay gì đi, thì cái người kia đó giới thiệu bạn bè, trời anh này là bác sĩ, anh này là diễn viên, hay cô này là anh này kia, nhưng mà tới cái người đó đó họ không biết giới thiệu sao hết, thì có phải tự nhiên cái giờ cái giây phút đó nó không khí nó hơi chậm xuống
3: Minh,
1: một xíu.
3: Tường Minh thích giới thiệu
1: là cái người ở trong cuộc, cái người
3: Tường
1: không
3: Minh
1: được
3: sẽ giới thiệu về vấn đề danh phận luôn,
1: không được giới thiệu đó, họ nghĩ sao, họ có cảm thấy họ hơi chạnh lòng hay không?
0: Thì mình giới thiệu đây là anh đại gia. Ta không có.
3: Đây là chủ nhân của cái sạp giờ trời.
1: Đây là chủ nhà phải không?
0: Đâu có sao đâu, bây giờ anh không có chức danh gì hết mà biết là anh là khá lắm. Làm nhiều tiền đó. Đây là ông chủ nail supply, thí dụ như vậy, chẳng hạn như vậy đi. Thì mình cũng giới thiệu bên đây là ông bác sĩ, bên đây ông chủ nail supply, chứ biết ai hơn ai à. Thí dụ như vậy đi.
1: Vậy là mình Phương biết hay học được từ mình. Mình biết cái người ta không biết cái gì mà nói đại gia, cứ gắn cái
0: này
1: đại gia là
0: đại gia Hiếu Sinh.
3: Không, đâu có được.
0: Hay là
3: người ta nói mình mỉa mai.
0: Không.
1: Thì đó lỡ người ta nói tự nhiên.
3: Ví dụ cái người mà vậy, cũng đâu có giàu có giống như ông chủ supply đâu mà nói vậy.
0: Hay là giới thiệu là đại ca Beo Le.
1: Thí dụ người ta gia cảnh bình thường là sao ha?
3: Tao là không nên giới thiệu chức danh gì là dạ, nó nhẹ nhất, bình thường, bình đẳng mọi người.
1: Mai Phương cũng theo cái team của anh Trường. Mình chỉ giới thiệu tên bạn bè nhau, nói đây là bạn của Mai Phương, học chung hay gì đó, gặp nhau. Rồi thì Mai Phương nghĩ rằng người ta sẽ có thời gian ngồi nói chuyện với nhau, người ta tự tìm hiểu nhau thôi.
0: Mời thính giả
3: xem
0: đường
3: dây. Hoặc thí dụ như là mình nói chuyện với là một cái người xứ công viên của một cái đài khác tới từ xa tới thăm. Ví dụ vậy, đây là bạn của mình, Mai Phương cũng làm về ngành truyền thông. Thì đó là ok.
0: Mời thính giả trên đường dây.
2: Thì lỗi phải tôi không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Dạ chào chú.
2: Thì con Trương, cô Mai Phương và cô Tường Minh.
3: Chào chú.
2: Cái chuyện này thì là tôi biết vài chuyện nhưng mà biết nhiều lắm. Nhưng mà thí dụ như là... như mình ở bên Mỹ thì mình nói chuyện nghề nghiệp thì người ta phân loại là cổ xanh, cổ trắng, blue collar, hay là người làm việc mà chính thức một chút xíu thì là thầy giáo, bác sĩ thì là cổ trắng, còn cổ xanh là dân lao động. Cũng có những người cổ trắng nhưng mà có danh phận nhưng mà tiền không có bao nhiêu á, thành ra mình gọi là có tiếng mà không có miếng. Tôi nhớ cái hồi 90 tôi làm trong cái hãng bảo hiểm đó, thì có người nhà của một chị bạn, ông mới làm sếp đó, là sếp mà học đàng hoàng 4-5 năm ra chứ không phải mà sếp vớ vẩn đó. Ông làm lúc đó là khoảng 65.000 một năm, mà trong khi dân thường chỉ chừng 30-40.000 thôi, kỹ sư chừng 50.000 thôi. Thì ông này làm 6 năm, tại vì cái chỗ ông mới làm là khách sạn lớn lắm, xong ông bỏ, ông lên trên Beverly Hills, ông làm mở catering service, tôi quên catering là đó, thì catering cho cái dân là lên tới 300.000 một năm, thấy ông có tiền không? Ông chỉ đứng trong cái nhóm đó thôi. Thành ra nó rất là, cái chuyện này rất là lẫn lộn. Rồi tôi nhớ có một cái anh bạn, anh kể chuyện, anh đi họp thì như là đông người,
4: có người có những ông lớn ông nhỏ, rồi có những người business thương gia vô họp thì ông mới tới ông thì ông thật ông không có bằng nhưng mà ông thành công bởi vì ông nói thì ông mới là ABC nhưng mà ông xưng ông tôi là PhD thì mọi người nhìn ông xem đấy là tôi có public high school diploma là có bằng trung học công lập thì ông nhạo mấy ông kia thì đó thì là chuyện vui. Thì từ đó thì trên đại học thì người ta mới nói những cái chuyện là gọi là xưng đậu cử nhân không là BS mà BS chứ Mỹ mình nói tấm thì là cũng là bậy bạ rồi thấy không, là ba sạp chẳng hạn á. Master chữ S mà mình không nói là master là master của cái chữ S đó. Đó hay là còn PhD Việt Nam gọi là phía đại đó. Thành ra
0: từ mình đi ra giới thiệu thì thường thường giới thiệu là MBA
4: MBA đó. Đó em nói chuyện MBA của Trần Minh là sao?
0: MBA là merit but available.
4: Okay. Không nói MBA tôi anh bạn thầy giáo đánh đấy con đúng con gái phải đi học á thì người ta nó học về kinh tế thật nó học nó người ta ra MBA còn con gái mà ra MRS tức là nửa chừng nó có bầu nó thành bà MRS Mrs.
0: Nhưng mà theo như chú thì trong một cái cuộc gặp gỡ hay là trong những cái thiệp mời để cái nọ đó mình có để cái địa vị chức danh của mình vô không hay là mình muốn giới thiệu tên thôi mình vô mình gặp gỡ trong một cái cuộc gặp gỡ này kia cái nọ có những người bạn cũ bạn mới này kia đó thì khi mà giới thiệu thì mình có giới thiệu chức danh của người ta luôn không?
4: Nếu mà thân mặt bạn bè thì không nên như là chứ mà không nên nổ như vậy. Nhưng mà đi họp mà chính thức đàng hoàng dỗ công chúng thì nên nói ông đó là luật sư hay bác sĩ hay là kỹ sư chức vụ của đó. Rồi đây cái đó là chuyện chính official. Còn bạn bè thì không có nên.
0: Vậy thiệp mời đám cưới là official rồi.
4: Dạ, đám cưới official nhưng mà cái đó là...
0: Bây giờ thiệp mời đám cưới, bây giờ chú viết tên con của chú bác sĩ thì mình phải... nói là ok bác sĩ Nguyễn Thị Hường sẽ đính hôn thành hôn cùng với luật sư gì đó.
1: Dạ chú thấy sao chú?
4: Có nhiều gia đình làm thì có nhiều gia đình không chỉ nói tên vậy thôi, xong người bạn bè hỏi thằng đó làm bác sĩ con nhỏ làm nhà sĩ chẳng hạn. Đó thì tôi nhớ có một lần hồi đi dự sinh nhật của con của người bạn 4-5 đứa là bác sĩ nha sĩ. Tôi mới nói giận, tôi nói là chỗ này mà tôi bị đứng tim mới là tốt nhất, tại vì có các cháu là có bác sĩ để hết nó cứu liền. Thì tôi nói này, bác đừng có nói như vậy, tại tôi con ở đây nhưng mà không có làm gì đâu, thì chỉ có cái tên không đây. Nếu mà thân mật thì không có nên hoặc là mà đi chỗ gọi là chính thức thì phải chỉ như là phải nói người ta biết mình là cái gì. Thì theo tôi là như vậy. Nhưng mà đó là theo tôi như vậy thì xin cảm ơn.
3: Như vậy thì chắc chú Bảy cũng trả lời cái câu hỏi mà Tường Minh hỏi về vấn đề đám cưới là đúng không? Tức là chỗ đó thân mật không gì nữa, bà con cô bác bạn bè thôi họ. Thì đâu cần phải để cái chức danh vô làm gì đúng không?
4: Đúng là không nên làm người ta. Không theo tôi là không có nên. Chỉ nó Nguyễn Văn lấy Nguyễn Thị Bê vậy thôi. Ai mà hỏi thì nó thằng đó nó làm gì làm dạy thì khoe anh chế gia đình mà chính thức gia đình chứ không phải là công chuyện theo tôi là như vậy.
1: Dạ cảm ơn chú.
0: Lại chiến đấu nữa rồi. Thanh hỏi anh Tôm Rủ nói là hỏi bố mày là ai thì hỏi má mày chứ sao tao biết.
1: Nhưng mà có anh Trẩm Phong nói nè, chỉ nên giới thiệu nghề nghiệp chức vụ bằng cấp khi người đó chuẩn bị phát biểu trước số đông đó, như chú Bảy nói ha, để người nghe biết trước người sắp phát biểu kiến thức kinh nghiệm về đề tài họ nói trong bàn tiệc nhỏ thì sẽ làm người ta nghĩ mình khoe khoang các mối quan hệ.
0: Người khoe có hại cho bản thân vì sẽ bị ghét, ganh tị, có lợi cho người khác để họ có động lực cố gắng vươn lên cho kịp hoặc hơn. Rồi tiếp theo nha. Thôi mấy anh chị cãi nhau quá trời quá đất luôn thiệt. Giới thiệu đại gia lỡ người ta xin tiền sao? Nhất là
3: xin thì không dám xin cho mà mượn.
0: Ừ. Không, bán vé số. Bây giờ biết ai đại gia là mình sẽ gây quỹ, bán vé số. Và phần nhiều người ta hay ghen ghét, ganh tị là người kém hiểu biết, như có người sách chép cho họ không xứng mà bà đặt chửi ông này bà nọ, chú Lương á. Không, thí dụ như là em thì thấy mình giới thiệu đầy đủ vậy á, khi mình nói chuyện nó dễ. Thí dụ như mình biết người đó là mục sư, mình biết người đó là linh mục, không có tự nhiên nó vô. Thí dụ mình thấy cũng có nhiều khi mình đi với một cha đi vô mà mình không có giới thiệu đầy đủ, cái người ta vô người ta kêu anh, đâu được đâu, mình phải đi giới thiệu là
1: tại vì mục sư với cha thì khác.
0: Thí dụ thành ra mình phải giới thiệu đầy đủ, ở đây là cha, mình phải giới thiệu trước để cho người ta xưng hô cho nó đúng. Chứ không thôi thường thường là tại cha mặc đồ bình thường vô cái người ta không biết á, cái người ta kêu anh này anh kia. Thành ra mình sẽ giới thiệu, đó là về cái chức sắc. Còn về những cái người mà bình thường đó thì khi mà mình thấy mình giới thiệu như vậy á thì không phải là để khoe khoang, nhưng mà để người ta biết cái người này đó có một chút thông tin về người đó, ta dễ nói chuyện. Thí dụ như là người ta biết đây là anh này làm ngành y, anh này làm trong cái lĩnh vực bảo hiểm, anh này có chủ cả, hay là anh này là bình thường cái gì đó đại khái, thì thấy nó đỡ bỡ ngỡ. Nó cũng ok, không có phải là khoe khoang cái đâu có gì đâu khoe khoang.
3: Không thì không khoe khoang, nhưng mà câu hỏi trở lại nó là từng Minh, thí dụ người đang làm sở rác thì Dương Minh giải thích làm sao, giới thiệu làm sao? nghiêm túc á. Nói đây là anh này anh đang làm sở rác của Houston thí dụ vậy, hay là đi chạy lái xe xúc rác
1: Uber hay gì đó, có nhiều người
3: lúc đó sao giới thiệu sao đấy. Phải Uber thì còn đỡ á, ví dụ lái xe tải đi xúc rác ở nhà mình đó. Để mình giải thích, mình giới thiệu làm sao?
0: Chưa có gặp ai chạy xúc rác hết trơn.
3: Không, bây giờ nếu Tường Minh gặp người đó giới thiệu sao? Tại vì Tường Minh nói là cứ nên giới thiệu.
0: Giới thiệu hả? Anh này chuyên gia làm đẹp thành phố.
3: Không, hỏi nghiêm túc.
0: Thì đúng rồi, anh là chuyên nhiên làm đẹp. Đẹp
3: giới thiệu thì phải làm cho hết.
0: Làm đẹp thành phố.
1: Cho nên nếu mà, bởi vì Mai Phương á, cũng muốn đặt cái câu hỏi hôm nay là cái nghề nào cao quý? Có phải là thực sự những cái người mà mình thấy họ đi lấy rác đi, mình nghĩ là cái nghề cái đó là coi như là giống như ngày xưa phân biệt, nó giống như là họ thấp đúng không? Là cái nghề hạ cấp trong xã hội mới phải đi làm cái công việc đó. Nhưng mà thực sự công việc đó có cần không? Quá cần đúng không? Thử ở thành phố bây giờ không ai
3: không
1: lấy rác
3: là
1: đi.
3: Là
1: tiêu luôn, là thành phố ngập ngụa rác. Như vậy câu hỏi đặt ra Mai Phương cũng muốn nói ở đây, thực sự có những cái nghề mà mình thấy nó có cái sự cao quý trong đó đó anh.
3: Thì không phải là nói là nghề nào đúng không?
0: Bây giờ quý vị gọi vô đông lắm, nhưng mà tại vì còn có hai có tới giờ quảng cáo rồi, cho nên qua phần thứ ba quý vị nán lại ở trên đường dây nha, để cho chúng tôi quảng cáo một chút xíu rồi sẽ nói chuyện với quý vị cho nó đầy đủ nguyên cái ý kiến của quý vị nha. Xin mời quý vị giữ làn sóng.

0: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
1: Nhà khoa học vĩnh cửu với đất Nghĩa Trang Forsport Westheimer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
2: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
1: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Good morning sunshine và quay trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời thính giả trên đường dây ạ.
6: Hello.
5: Dạ xin chào. Dạ xin mời 8248.
7: Dạ xin chào.
5: Không nghe
6: không
5: ha,
6: trả lời
5: ha. Mời người khác. Dạ
6: hello,
5: xin
6: hello.
5: Chào.
7: Dạ xin chào.
5: 0908
8: không ạ? À?
5: Dạ đúng.
7: Dạ.
8: Dạ xin chào cà phê sáng với tất cả quý vị đang lắng nghe trên đài.
7: Dạ
6: chào anh.
8: À, tôi xin nói ngắn gọn thế này là trong cái chuyện mà cái danh hiệu Thyrol đó, trong gia đình tôi cũng có một cái chuyện đó, là trong gia đình tôi có ba tôi và một số người chú có sơ ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó. Đó thì ba tôi thì chỉ là một người thiếu quý thôi, không có danh hiệu gì cao hết á. Rồi sau cái biến cố 30/4/75 đó, ba tôi bị kẹt lại thì đi tù Việt Cộng. Tôi sẽ không có nói bao nhiêu bao lâu, nhưng mà có đi tù Việt Cộng. Thì sau khi mà ba tôi định cư bên xứ Mỹ này, có một lần đó tôi hỏi ba tôi, ba cảm nghĩ như thế nào khi mà ba qua bên đây ba thấy có một số cô ở mấy chú mấy bác lớn tuổi đó, họ lúc nào họ cũng tự xưng họ là cụ đại tá này thiếu tá nọ. Ba tôi trả lời với tôi như thế này nè, ba không có biết những người đó suy nghĩ như thế nào, chứ còn ba đó, ba làm hết trách nhiệm bổn phận khi ba gia nhập quân đội Việt Nam Cộng Hòa, tức là ba theo lệnh của người tổng thống cấp trên ở lại đánh bắn cho đến viên đạn cuối cùng và ba đi tù Việt Cộng. Thành ra cái chức của ba thiếu quý hay là whatever mà người nào không có bao giờ nói ra đó, ba không có buồn, nhưng mà ba rất tự hào là ba theo đúng cái gì mà ba phải làm. Thành ra tôi từ đó tôi suy nghĩ ra cuộc đời này cái danh hiệu nó không có giá trị, cái danh hiệu nhưng mà nó mình có làm đúng theo cái ý nghĩa của cái danh hiệu đó không, nó mới quan trọng. Thành ra tôi chỉ mượn cái làn sóng này ngày hôm nay, tôi thấy nó có ý nghĩa lắm, là người ta muốn gọi cái gì cái đó là quyền tự do cá nhân của người ta, nhưng mà những người xung quanh á, người ta có respect, người ta có kính trọng cái danh hiệu không đó, cái đó mới là quan trọng. Thành ra tôi chỉ nhắn nhở lại, thà là mình là một người hạ sĩ thiếu quý nhưng mà mình làm đúng bổn phận trách nhiệm của người lính mình, nó vẫn quan trọng hơn là một người đại tá thiếu tá mà không làm đúng bổn phận trách nhiệm của cái danh hiệu của người đó. Xin cảm ơn.
5: Dạ cảm ơn cái ý kiến của anh.
7: Dạ, cảm ơn anh.
5: Rất là hay. Và mời một thính giả kế tiếp ạ. Xin chào.
6: Mời một thính giả kế tiếp ạ.
5: Dạ, 2448.
7: Vâng, tôi... Alo.
5: Dạ, nghe
9: dạ,
5: rồi.
9: Xin chào. Dạ, chú
10: tránh cái tivi ra chút xíu ạ.
7: Tôi là... Ở Gia Lần Đà Lạt.
10: Dạ.
7: Trước tiên tôi nói cho nó vui vui tí về cái gọi là nghề cao quý. Thì theo như tôi thấy một chút nào đó, cái giai luận của chị Đường Minh và anh Quang Trương thì cũng dễ xử thôi. Ví dụ như gặp người như anh Quang Trương là vấn đề với chị Đường Minh thì bảo với tôi nha, nói, nếu ở bên đây nè, thì nói ở người này làm cho city, cho thành phố.
5: Làm việc cho city.
7: Còn nói vậy thôi, còn không cần thiết phải nói là lái xe rác hay gì á, đại khái vậy. Với tôi thì rồi kế đến nè, ở trong nhà tôi này, cụ thể tôi có 4 đứa cháu, nó làm trong ngành y hết á. Nhưng mà đi đến đâu vậy, ai gặp một cái gì gì đó ông nông ở đây, mấy cháu này nè, nó làm ngành y hết á, đứa bệnh viện này đứa bệnh viện kia vậy thôi. Tôi không nói nó là bác sĩ, tôi không nói nó là technique gần, tôi không nói nó là nurse là gì hết. Cái chuyện đó để tự ra tìm hiểu. Còn như vậy, ví dụ như trong một cái buổi nói chuyện nào đó, mình mời một diễn giả nào đó nói về vấn đề sức khỏe đi, thì khi người đó xuất hiện, nói giới thiệu đây cô Tường Minh là bác sĩ bệnh viện gì đó, hôm nay sẽ đến nói với chúng ta về vấn đề đó.
5: Cái đó bắt buộc rồi, cái đó là tại vì họ cần cái title để họ nói về cái việc đó. Cái đó chuyện đó bắt buộc rồi.
9: Còn,
5: nhưng mà trong một cái cuộc gặp bình thường hay là một cái thiệp mời đám cưới chẳng hạn thì có nên để cái thay thổi vô
7: đây, đây. Thì với tôi á đó, tức là nếu tôi gặp trường hợp tôi sẽ giới thiệu như vậy. Và quay trở lại cái chuyện hôm nay mình đặt vấn đề đây, thì với tôi nói chẳng qua cái sĩ diện người Việt Nam mình á, hình như xưa đến giờ ông bà mình á, hồi còn bên Việt Nam á, nó nặng cái vấn đề đó quá. Trong nhà tôi cũng vậy nữa mà. Ngay như chuyện vai vấy ông bà đó. Có con cháu trong nhà tôi bắt tụi nó gọi tôi nè, có ông bà mày gọi tao thằng cậu, tại có những đứa lớn hơn tôi nữa cơ mà cậu cháu ruột á. Nhưng mà khi ra đường uống cà phê với nhau, em tao tụi mày đừng có mày tao thôi, ông với tôi được rồi. Đó, nhưng mà trong nhà có ông có bà tụi mày gọi tao thằng cậu nhé. phải bác sĩ nọ tiến sĩ kia, tôi chứ tôi ghế đó là bình thường. Nói như anh vừa rồi ấy, tôi cũng chịu ấy. Miễn sao làm đủ cái nhiệm thôi. Tỏ nhiệm chân sưng không quan trọng vấn đề đó. Mà cũng không nên ấy sâu ra như vậy. Đúng, nhìn đó. Với tôi thôi nha. Nó có vẻ nó...
5: Sâu ớt quá hả?
7: Chính chứ sao?
10: Thế là không cần thiết.
7: Đó, tại vì đặt trường hợp, mình đã ghi như vậy. Thì giờ tôi hỏi là, ví dụ giống như anh Ca Dương là vấn đề, người đó làm sợ rác có dám ghi ông... ấy lái xe rác thành phố không giảm gì vậy không
5: làm gì cho city. Hồi nãy anh nói hay mà anh thấy anh này xin giới thiệu này anh Nguyễn Văn B đang
9: anh
5: làm việc
9: sở vệ sinh môi trường.
7: Nếu nó làm ở đâu là tốt được rồi. Tại vì nó như thế này nè, bây giờ bạn đến lượt bản thân tôi nha, tôi đi làm đây, tôi cũng làm gì đi, tôi làm về trong ISD của trường học, nhưng mà tôi coi về maintenance. Tôi thấy rất nhiều người Việt Nam trong chỗ tôi làm. Nói đến thì rồi giờ tôi hỏi quý vị này, nếu như ở bên Việt Nam, mình gọi dọn dẹp trong trường có phải là lao công không? Trong bệnh viện, trong này kia, đúng là lao công, phải không? Thế tại sao mình nói lao công? Tôi làm khung học chính. Đó là khác.
10: Exactly.
7: Tôi cũng tế nhị. Tôi không phải tôi khen tôi. Khi tôi gặp những người đó, tôi mới giới thiệu, đây tôi nói đồng nghiệp rồi. Chứ tôi không cần phải nói là ông này là lao công. Còn tôi không phải là lao công, không, tôi không dám nói vậy. Tôi biết nó là như vậy. Tại vì 10 người hết 9 người rưỡi. Nói đến, tôi làm khung học chính. Vậy thôi. thì thôi, coi như cũng xong đi. Tôi biết, trong đầu, cái suy nghĩ nó có vẻ nó sĩ diện, nó vậy đó. Tại sao người Mỹ người ta đâu có quan trọng vấn đề đó.
10: Nhưng mà anh thấy có đồng ý không, thay vì anh phải giới thiệu là cái người này làm trong cái ngành gọi là bảo trì gì, thí dụ như vậy, anh chỉ nói là người này làm chung với tôi thôi. acid.
7: À, đơn giản thế thôi.
10: Yeah. Anh này tên gì này? Ví dụ ngồi bàn cà phê đi.
7: Tôi biết người ta sĩ diện về cái đó.
10: Như vậy nó khỏe.
7: Những người da đó bình thường như thôi.
10: Yeah. Tại vì bình đẳng mà, ai giống như ai.
7: Nói theo tiếng Anh có lẽ là show off hả? Không cần phải show off lên dữ dội chứ. Đó vậy. Thực sự bây giờ tôi nói chẳng hạn như nếu mà đập tôi vấn đề là cái người mà có thiệp đi chắc có lẽ mai mốt con tôi không phải nói tôi khoe á, bây giờ bắt đầu tôi khoe này. Tôi có một đứa con nó cũng cỡ đó đó, mà không biết mai mốt ở đám cưới thì tôi có dám ghi vậy nữa. Tôi bảo mày đi chỗ khác đám cưới đi.
5: Mày đi chỗ khác đám cưới đi.
7: Tôi có một đứa con à, nó mà nói tôi bố ghi vậy đi, ba ghi vậy đi, biến mày mà đám cưới tao không ghi.
9: Không chắc mấy đứa nhỏ nó không muốn đâu.
5: Không biết được.
7: Mấy đứa nhỏ nó không muốn đâu, tôi bảo đảm luôn.
9: Mấy đứa nhỏ nó muốn là chỉ có người lớn thôi.
7: Thì bởi vậy tôi nói là chẳng qua là do người lớn thôi. Chứ càng về sau này bên đây rồi thì nó thoáng hơn nhiều. Nhưng mà ở Việt Nam vẫn còn rồi nha.
5: Dạ vâng, cảm ơn.
10: Mày nhớ ghi vô cái thiệp mời là con của ông làm cái khu học chánh nha.
7: Lúc đó chứ phải kiếm cái khu học chánh nào nổi nổi nữa cơ chứ.
10: Thank you anh.
5: Cảm ơn. Mời thính giả kế tiếp ạ.
10: Dạ, xin chào. Hello.
11: Dạ. Số mấy vậy?
5: Dạ số 8248.
9: Dạ không, nhưng mà anh đó anh. Dạ anh đó. Đang nghe anh đó.
10: Tiếp tục đi.
11: Ok, giờ chủ đề hôm nay là gì vậy?
5: Trời đất ơi. anh ngồi
11: nghe nói khoái là đi giới thiệu hay là đi đám cưới làm thiếp là sao?
9: Dạ tức là thiệp cưới đó anh.
5: Nghề nào cao quý anh?
9: Nghề nào cao quý, tức là trong thiệp cưới đó là có một gia đình họ ghi rõ là gia đình ông bà bác sĩ kỹ sư gì đó, có con là trưởng nam là tiến sĩ kết hôn cùng với cô dâu là dược sĩ. Đó, thì có nhiều người tranh luận với nhau là nói gì là giống như là khoe khoang, nhưng mà có người thì nói là đâu sao đâu, cái chuyện người ta nói cái title là được thôi. Thì không biết là ý kiến của anh
5: anh chờ nào? Anh chờ trên đường dây 8 phút mà anh không biết chủ đề.
11: Nếu mà chủ đề đó thì tôi đồng ý cũng không nên khoe. Nếu mà doctor, medical doctor đó thì ok, nên để vô, tại cái đó cũng là cái công lao lắm mới được cái tấm bằng đó.
9: Dạ.
10: Ủa tại sao lại có sự khác biệt anh?
11: Không, cái đó là
5: học dữ lắm mới được anh phải.
10: Biết là học dữ rồi, nhưng mà cái người không học
11: Mỹ là cũng người ta tôn trọng mà, cái đó là theo cái nền văn hóa Tây Âu là doctor là người ta để vô thì khi mình điền đơn ấy, người ta cũng nói là muốn để là Mr. Missy đó, nó quan trọng lắm, cái đó là văn hóa Tây phương thì Á Đông mình cũng bắt chước theo đó. Người Nhật với là những người Tàu người ta cũng tôn trọng cái giới sĩ đó. Thì cái đó thì cũng ok, nhưng mà nếu mà kỹ sư hay là tiến sĩ thì cũng không cần thiết, bác sĩ
5: có chữ sĩ là nên để vô, còn ư đó là kỹ sư
9: thì... Như vậy là đối với anh đó thì không có cái nghề nào là nên ghi lên ngoài trừ là
5: có chữ sĩ.
9: Tức là thành theo anh đó là làm trong ngành y medical á là mới nên ghi thôi, còn
5: ca sĩ
11: không nên, ghi, nhưng mà ghi cũng không sao,
5: ghi cũng không
11: phải,
5: sao
11: không bắt buộc, nhưng mà ghi thì cũng ngoài complain, tại cái ngành đó ai cũng biết là cái ngành gọi là gì, lương y như từ mẫu mà,
5: thớp
11: đúng
5: không? Ngành thớp không
11: tốt, giúp người chứ luật sư để vô người ta chửi.
5: Ồ nhưng mà có
11: vì nghề đó 50-50, nhưng mà đi về bác sĩ thì ok.
5: Nhưng mà anh Tuyền Vũ hay là...
11: Từ giờ là vô bàn tiệc hay bàn nhậu gì, cái phải giới thiệu thì cũng tùy rồi nha.
9: Dạ.
11: Chứ còn nếu mà danh thiếp để thì cái đó thì hơi quá đáng. Giới thiệu nguyên một dòng ra sĩ, kịch sĩ rồi lòi sĩ nữa.
5: Nhưng mà theo như là anh Tuyền Vũ hay là chú gì đó nói là nếu bảo rằng nghề bác sĩ là cao quý thì bạn hãy nên đọc những con ác quỷ y khoa trong đệ nhị thế chiến của học giả.
11: Chứ còn nếu mà danh thiếp để thì cái đó thì hơi quá đáng. Giới thiệu nguyên một dòng ra sĩ, kịch sĩ rồi lòi sĩ nữa.
5: Nhưng mà theo như là anh Tuyền Vũ hay là chú gì đó nói là nếu bảo rằng nghề bác sĩ là cao quý thì bạn hãy nên đọc những con ác quỷ y khoa trong đệ nhị thế chiến của đất.

0: trước khi ra trường thì là mình cũng có mấy người cháu gái bác sĩ thì nó phải gì đó, nó phải tuyên thệ đó.
1: Dạ.
0: Là bác sĩ trong tiếng Anh đó là giống
1: cái gì, lời thề Hippocrates gì đó. Minh Phương nhớ nhớ không biết phải không anh ha.
0: Ra tòa mình thấy Úc á, lời thề đó, nhưng mà bác sĩ mà bên Thế chiến thứ hai thì cái đó là bị ấy rồi, giống như xương với xương, quá xương, xương thật với xương giả luôn.
1: Thì xã
0: Cái
1: hội
0: nào
1: mà, bởi
0: cái
1: vậy
0: mỏng
1: là
0: trắng.
1: có một thính giả nói là chỉ có con người cao quý thôi chứ không phải là nghề nào cao quý.
0: Con người xin lỗi tào lao, con người là ác nhất
1: con
0: đối
1: người
0: trên
1: thì
0: trên thời dưới đất
1: có
0: này.
1: thì có người này người kia, có những người
0: thú vật nó như chó, nó là không ai chê được, lúc nào cũng trung thành với chủ, với con người tạo trá
1: rồi. anh
0: tiêu
1: anh
0: qua.
2: Ủa bây giờ anh lại nói mâu
0: Đúng
2: thuẫn rồi, bác sĩ cũng là con người mà.
1: Anh
0: không,
1: không,
0: tùy
1: ý
0: người,
1: Minh
0: tùy
1: Phương nghĩ
0: người,
1: là
0: nhưng mà nếu mà nói con
2: anh
0: người là quý giá nhất là không đúng, cái là vô được cả nắm.
1: con người là
0: Tôi
1: cao
0: mới nói là
1: quý.
0: tùy người, nó đa số chứ ai cũng nói mà nhất định là tuyệt đối cái này
1: Thì
0: cái
1: đúng
0: này cái
1: rồi, có
0: nọ
1: người
0: đó
1: xấu
0: không
1: mà
0: được.
1: anh.
0: Đúng rồi, cái dùng tương đối
1: Thật
0: thôi.
1: sanh thì ít mà lý thông thì nhiều mà anh.
0: Đúng đúng, nói tương đối thì được, luật tương đối á. Chứ còn cái gì cũng tuyệt đối thì là không có gì mà
1: Dạ
0: tuyệt
1: không
0: đối
1: có
0: cả.
1: hen.
0: Không, đúng rồi.
1: Cảm ơn anh cái ý
2: Ok.
1: kiến.
2: Rồi, thank you
1: Dạ
2: anh.
1: cảm ơn anh.
0: Ok, rồi, rồi, bye.
1: Nếu lỡ ngày nào gặp lại nhau thì xin chị Tường Minh giới thiệu tôi là chuyên gia chém gió trên cà phê sáng. Mời thính giả kế tiếp và xin chào.
3: Dạ, chào anh Quang Trương, chào chị Tường Minh, chào chị Mai Phương.
2: Chào anh
1: Dạ,
2: Bảo.
1: Xin
4: Chào
1: chào.
4: anh.
3: Dạ, em đồng ý với các comment chị Tường Minh vừa đọc á. Dạ.
1: Muốn giới thiệu Bảo Bảo là chuyên gia. Không, giới thiệu Bảo Bảo là trại cóc và trại gà. Có nghề giới thiệu liền rồi, có chỗ trời. Bảo trại gà.
3: Đối với em á, thì giả sử như trong những cái thiệp cưới, thiệp sinh nhật, nói chung là những cái thiệp mời á, thì mình đừng nên là để cái thiệp, giả sử như về trong gia đình mình á, thì mình đừng nên bây giờ để cái thai thổ của người ta và cái chức vị của người ta. Không lẽ bây giờ em nói là con Nguyễn Văn A, con của ông Nguyễn Văn B là bác sĩ, nếu mà đã để thì bác sĩ thì đề luôn một cái hai đồ bác sĩ gì đi, bác sĩ tim, bác sĩ phổi, bác sĩ từ ở trên từ đầu xuống xuống dưới chân á, thì mình làm cái gì thì mình để luôn cái đó đi. Đã. Thì em nên nghĩ là mình không nên để. Còn giả sử như trong cái một buổi gặp mặt với nhau thì tùy lúc mình giới thiệu. Em ví dụ như bạn bè em mà đang ngồi chơi với nhau mà hay nghe về đài 1560 má, mà tình cờ chị Tường Minh, chị Mai Phương hay bạn Anh Dương tới đi ở đó thì em chào, cái thì lúc đó là em sẵn sàng em giới thiệu, tại vì những người này đang cùng mình biết về cái mục đài 1560, người ta chỉ tên thôi mà không biết được người thật gì khác, thì lúc đó là em sẽ giới thiệu đó. Còn giả sử như những người bạn của em đang ngồi chơi mà họ không biết gì về đài 1560 hết thì em chỉ nói thì cái này là anh Quang Trương bạn của em, là chị Tường Minh bạn em, chị Mai bạn của em đó, em chỉ giới thiệu như vậy thôi đó. Hoặc là những ngành nghề khác cũng vậy luôn, nên cái giới thiệu cái chức vị của cái người đó nó tùy theo cái trường hợp mà mình đang ở trong cái bàn tiệc, những bạn bè mình như thế nào. Còn trong cái thiệp mời đám cưới, đám cưới đám hỏi thì em nghĩ mình đừng nên để cái chức danh vô, tại vì hôm hôm vừa rồi em có đi dự một cái buổi tiệc thì đang buổi tiệc đang vui vẻ vậy đó, thì tới lúc mà cái phần giới thiệu con cái đã con cái lên thì cái người MC cái tại vì cái người thường thường á, cái người giới thiệu á nhiều khi nó cũng có một mặt, nhiều khi người ta hãnh diện bởi vì người ta quen biết được cái người mà họ giới thiệu đã đã nên cái người bữa đó cái MC á, họ giới thiệu như vậy đấy, chị này có đứa con là luật sư ở trong

0: tiểu ban đó, là trên trong tiểu ban, thì đứa con tự động nó nhăn mặt liền đó, cái đứa con nó lên nó nhăn mặt liền, bởi vì nó không muốn, nó không muốn thì người ta biết nó là cái chức vị của nó là như vậy đó. Thì khi khi mà đi giới thiệu xong hết trơn thì con nhỏ đó nó cầm cái micro nó liền, nói thật sự là con không có muốn nói là con làm cái gì hết, nhưng mà lần tới nếu có tiệc đó chị xin đừng có mọc, đừng có giới thiệu con như vậy, chỉ giới thiệu con là con của má con với ba con là đi là đủ rồi. Nên đối với riêng em, tùy theo lúc, tùy theo trường hợp, mình giới thiệu người bạn mới tới là ai. Đó là một cái em, chứ mình đừng bao giờ mình trong thiệp mời cái mình giới thiệu nguyên dòng họ sư tư hết,
1: nguyên dòng họ sư, nguyên dòng họ sĩ.
2: Đấy, đấy anh Phong nói đó.
1: Cảm ơn. Cảm ơn Bảo Bảo.
0: Cái quan điểm của em dạ.
3: Thank you.
2: Cảm ơn anh Bảo.
1: Rồi, mời thông thính giả kế tiếp.
2: Dạ, xin chào.
3: Hello.
4: Cô bố đi cả nhà.
1: Dạ, chào chị.
2: Dạ, chào chị.
3: Hello, chị.
4: Nãy giờ đợi lâu quá. Em có chuyện này nghe rất là vui vui. Hồi xưa lúc em còn trẻ, cái bác kia lại nhà em chơi với má. Lúc má em còn sống á. Cái xin lỗi người sao đó nghe em rất lòng. Người bác họ rất là khoe khoang con cái ăn học nha. Người nam thì cũng có em thấy người bác nhiều. Thế bà ngồi xuống bà nói ủa chị biết không, hồi xưa tôi bên Việt Nam tôi bán rau muống, tôi làm nghề bán rau muống mà con tôi thành tài hết rồi. Bà nói một câu vậy đó. Xong cái má em ồ vậy là mấy đứa con chị cũng thành tài giỏi quá ha. Con chị làm cái gì? Kỹ sư với gì à? Tùm lắm kỹ sư này nọ là gì đó. Cái bà hỏi lại má em, ủa vậy hồi xưa bà ở Việt Nam bà làm cái gì? Má em nói không, hồi xưa tôi ở không đâu mà, tại tôi có tiệm vàng. Má em luôn.
3: Sọc dưa hả?
4: Hồi xưa má em gia đình em có tiệm vàng, giờ bên đây hết vàng rồi, bên đây không còn vàng nữa. Nhưng mà chỉ nói cho nghe vui vậy thôi. Em nói là đa số người họ rất là... Rồi người Việt Nam mình họ thích khoe khoang con cái. Em tánh em thì học em. Giống như con em thật sự cũng khoe em khoe chứ con. Em nghe chị Mai Phương nói làm nhà báo nhiều tiền. Em con em làm nhà báo nè. Em thấy nhiều tiền em thấy đâu biết nhiều tiền.
2: Dạ. Nãy như chị nghe lộn, Mai Phương đâu nói nhà báo nhiều tiền đâu chị.
4: Không, chị nói hồi xưa ở bên Việt Nam làm nghề nhà báo nè.
1: Làm nhà báo là cao quý.
2: Cao quý, bác sĩ, nhà văn, nhà báo. Thì cô giáo là cao quý, tức là họ được đặt ở trên một cái tầm cao ở trong xã hội đó thôi, chứ còn thì chắc không có nhiều tiền.
4: Chứ ở Mỹ thì làm nhà báo em thấy
2: nhà báo.
4: Làm nhà báo mà
2: nhà
4: làm
2: báo nào cho bị Mỹ, chửi.
1: Thôi nhà báo mà nhà báo dòng chính coi, nhà báo mà của Mỹ coi. Celebrity
2: thực sự ra mấy người nhà báo đó. Mà họ đi mà gọi là nhà báo mà trong những cuộc chiến nha, những người đó rất là mình cũng phải
1: mình rất là trân trọng đó, mình trân trọng lắm. Bây giờ những nhà báo Mỹ đó. Nhà báo chiến trường coi trời,
2: mà
1: mình
2: báo chiến trường đó
1: mình vô cùng trân trọng họ, mình cảm thấy họ quá dũng cảm luôn.
2: Tên bay đạn lạc mà họ đi sâu vô cuộc chiến để mà họ đưa cái thông tin cho mình, những cái người đó phải trân trọng.
4: Ồ vậy đâu biết đâu, tại vì em thật sự em muốn khoe như con em cũng làm cái ngành service đúng như mấy chị vậy đó mà làm cho Mỹ. Nhưng mà em thấy ủa thấy nó bình thường à.
1: Trời ơi, mấy sướng không viên đài Mỹ coi ra ngoài là celebrity hết á.
4: Ok thôi, cảm ơn, bye bye mấy chị, em mời rồi, bye bye.
2: Cảm ơn chị.
1: Cảm ơn. Wow, cũng nhanh quá ha, mới đây mà thấy cũng hết giờ rồi. Để coi trên Facebook lượt lại một cái nữa. Rồi chúng ta sẽ chia tay ha. Trong xã hội cần phải có tầng lớp đẳng cấp tùy theo tinh thần trình độ nghề nghiệp của mỗi người. Bởi vậy không nên khen chê hay là ganh ghét gì hết. Thanh Thanh nói là chị Tường Minh phải giới thiệu anh là thiên sứ của hòa bình. Bởi vì hầu hết những comment của anh đều vui và ý nghĩa, không có tính sát thương. Hồi nãy đó là chuyên gia chém gió cà phê sáng đó. Nhưng mà Thanh Thanh nếu nói là sửa lại là thiên sứ của hòa bình. Tony Quốc nói nghề nào cũng cao quý. Nhưng đừng vì mọi người tin tưởng mình đến công việc mà để bọn rút tiền của đất nước lạm quyền. Loan Huỳnh nói là nghề nào có liên quan đến công chúng thì nên giới thiệu, để lỡ trong nhóm có ai cần thì họ liên lạc thôi. Thiệt là xúc động ha. Thanh Thanh gì đó, đừng vì đồng bọn mình bị sát thương mà buông những lời sát thương người khác. Thanh Thanh là miệng có gai mà sao mà không sát thương được, đúng không? Theo tôi biết thì ngành y khi họ ra trường rồi thì degree của họ phải luôn gắn liền theo tên của họ, thí dụ như là Hoàng Phát MD, Linh Phan Farm D gì đó, D là degree doctor. Khi mà ra trường thôi họ sẽ dính liền cái danh hiệu. Thí dụ như mà mình thấy cũng cũng ok, không có không phải khoe khoang đâu. Thí dụ như là thường thường ở bên Việt Nam cũng vậy, nói tới cái người đó là họ là bác sĩ là lúc nào mình cũng kêu là này là bác sĩ Hùng, bác sĩ Thanh, bác sĩ Tâm, bác sĩ này. Thường thường ở bên Việt Nam cũng vậy chứ không phải bên Mỹ không đâu. Mình gặp cái người đó, đã cái người đó là bác sĩ rồi, cho dù ở trong văn phòng bác sĩ hay ở ngoài thì mình vẫn kêu tại riêng bác sĩ thôi nha, nó ngộ vậy đó. Còn thí dụ như
2: có nghĩa là cái nghề bác sĩ được đặc quyền đúng không?
1: Tự nhiên là người ta lúc nào người ta cũng kêu như dính dính liền với tên bác sĩ.
3: Ở trong cái nghề,
1: cho dù nghề đó. Bây giờ cho dù luật sư đi, thí dụ như là mình ở đây thì mình mở tí mà kêu là luật sư Bảo hay là luật sư này luật sư kia, nhưng mà ở bên Việt Nam thì không biết là cái luật sư nó dính liền với lại cái tên của người đó không. Nhưng mà rõ ràng mình thấy phần đông á là cái chức vị bác sĩ thường thường dính liền với tên họ luôn. Khi họ kêu tên cái người đó là họ kêu luôn là bác sĩ, cho dù là trong bàn tiệc, cho dù là ngoài đời, cho dù là trong văn phòng thì thấy đa số là như vậy.
2: Em Phương thì nghĩ rằng cái đó giống anh Trương nói đúng, cái đó nó nằm ở trong cái ý thức của mình nó quá lâu rồi. Lâu quá rồi,
1: thành ra cũng không phải ý khoe khoang gì đâu.
3: Ông cũng có một phần chứ.
1: Cũng có một phần hả?
3: Chứ không lẽ nó vì nó gắn liền, không lẽ nó cái gì chào bà, chào ông nội đi bác sĩ Tuấn, ví dụ vậy.
1: Nhưng mà cái quan trọng á là bà bác sĩ, vợ của bác sĩ á là có kêu bà bác sĩ không?
2: Có nha.
1: Có nhiều người xưng là bà bác sĩ luôn.
2: Có gọi bà bác sĩ luôn.
1: Nhưng mà mặc dù là cái người đó
2: không phải là bác
1: không
2: sĩ.
1: Không có phải là bác sĩ. Chỉ cái là... người đó chỉ là vợ của bác sĩ thôi. Cái tự nhiên cái tự mình xưng mình là bà bác sĩ. Thí dụ như ông bà bác sĩ Nguyễn Văn Thanh chẳng hạn như vậy, nhưng mà tách riêng ra thì bà có phải là bà bác sĩ không?
2: Ly dị là ly dị xong là hết rồi.
1: Không phải tách riêng ra kêu không á, nhưng mà họ xưng là họ là bà bác sĩ.
2: Mà vậy chốt lại là có phải là bởi vì là cái quan niệm của mình á về cái nghề nghiệp trong xã hội, cái nghề nào đáng được tôn trọng hơn hay cao quý hơn, mà làm cho những cái người ví dụ như làm lao công đi, như chú nãy nói, họ đâu có giới thiệu tôi làm lao công của trường đó, đúng không? Có phải là bởi vì cái cách nhìn của xã hội nào giờ đánh giá đã khiến cho những cái người mà họ làm những công việc khác thì họ không có tự tin, phải không?
1: Nó đúng, nó không phải có chứ, nó có tầng lớp mà giống như cổ xanh cổ trắng. Thì trong xã hội nào cũng vậy, cũng có phân biệt tầng lớp, cũng phải có. Chứ không thể nào nói là ok, giai cấp nào cũng bằng nhau thì phải nói là hiện như bây giờ.
2: Không, trong xã hội thì chưa
1: không,
2: có.
1: Không được, không có không như được. Vậy rồi đó. Đến đây thì hết giờ quá rồi. Chúng tôi xin chia tay ở đây và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng như sau.
3: Chào tạm biệt quý vị.
2: Xin kính chào tạm biệt.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Hội thoại cộng đồng ngày hôm nay với Hội chợ y tế thường niên của Hội điều dưỡng Việt Mỹ và Hội y sĩ Việt Mỹ ở Houston tổ chức. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và trong ngày hôm nay thì chúng tôi được vinh dự đón tiếp Dr. Nguyễn Thị Thuyệt Khanh cũng như là cô Đinh Hương đến với chương trình. Xin gửi lời chào một lần nữa đến quý vị khắp nơi. Xin chào bác sĩ Khanh cũng như là cô Đinh Hương.
1: Dạ, thưa cảm ơn chị Tường Minh.
2: Vâng, cảm ơn chị.
1: Vâng, tôi là bác sĩ Nguyễn Thị Thuyệt Khanh và tôi từ trong cái hội Vietnamese American Medical Association. Và tuổi này mỗi năm với lại hội Vietnamese American Nursing Association và nhiều nội khác, lát nữa chị Hương sẽ nói thêm, tổ chức cái chương trình Health Fair. Và năm nay là năm 19, đã sầu gần như là, và mỗi năm tụi này có nhiều chương trình thêm. Và tôi xin lỗi, tôi sẽ có dịp nói thêm và thương kính chào quý vị. Và tôi có cái cơ hội này để chia sẻ với quý vị.
0: Dạ, mời chị Đinh Hương có vài lời với khán thính giả.
2: Dạ, chào buổi sáng tất cả quý vị khán giả của Đài Việt Radio ạ. Và chào Dr. Khanh, em chào em cô Tường Minh.
0: Dạ. Chúng tôi biết là cái chương trình này rất là nổi tiếng, hàng năm đã diễn ra rất là nhiều năm rồi. Vậy thì một lần nữa cái hội chợ y tế tại năm nay là tại Elip.
1: Vâng, năm nay là năm đầu tiên mà tụi này tổ chức ở nơi khác. Tại vì theo những cái feedback của mọi người trong qua năm và cái địa điểm nó hơi thấy sầu, năm nay nó ngay ở Elip Neighborhood Center, cái địa chỉ là 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Tôi xin lặp lại, năm nay là thứ bảy, mùng 12 tháng 9, từ 10 giờ cho đến 2 giờ trưa, Elif Neighborhood Center, địa chỉ là 11903 Bel Air Boulevard.
0: Cái giờ địa điểm này làm cho đồng hương rất là vui, nhất là cô chú lớn tuổi cảm thấy là nó ngay tại cộng đồng mình, rất là dễ, và kinh cũng dễ hơn hồi xưa mình đi qua Herman Memorial đó thì vô bị cái phi quê có nhiều cô bác thì cũng hơi ngán. Tuy nhiên thì về cái nội dung của các dịch vụ thì ban tổ chức sẽ cung cấp những cái dịch vụ gì thưa bác sĩ?
1: Rất là nhiều, và tôi xin đây là những cái khi hào, đây là tụi này có nhiều cái chương trình để screening, tức là tầm soát cho những bệnh mà thường xuyên như là bệnh mắt, dental, có cái răng, và những cái bệnh thường xuyên như là xương, bệnh áp huyết cao, cao áp huyết, với lại bệnh tiểu đường, memory, tức là
0: trí nhớ,
1: hepatitis C, mỡ, và ung thư ruột, có một cái test vào cái ung thư tổ tử cung. Đó là một trong những, và ung thư
0: vú.
1: Vâng, cái đó, và ngoài đó tụi này còn có nhiều bác sĩ châm sẽ đem tới cái máy để cho thử cái đo cái mật độ xương, và có bác sĩ Thanh Taylor, bác sĩ Thái Đan là nội khoa, và tôi ở đó để nói tổng quát về những cái quan trọng, cái gì quan trọng. Mình nói là sức khỏe là vàng, và rất là đúng, là vì nó còn quý hơn là vàng thật ra. Tại vì cái đó là mỗi chúng mình đã có, chỉ có cái thì giờ với lại cái sức khỏe. Mà nếu mà sức khỏe có nhiều bệnh thay, và mình, nếu mà mình biết trước hay là mình control nó, thì mình có cơ hội, mình sẽ đoán, mình sẽ bỏ những cái bệnh như là stroke, đó là bệnh nốt máu tơ kim, hay là bệnh đột quỵ. Và cái đó là nó làm cho mình sống lâu hơn và những cái nhiều được cái enjoyment lâu hơn. Và đặc biệt nhất là có cái flu shot nữa. Và xin quý vị nào mà đã có bảo hiểm đó thì xin đi bác sĩ của mình. Tại vì cái này là tụi này chỉ tuy là tụi này đi xin nhiều support của những cái hội đó, nhưng mà tụi không nói tụi chỉ có 200 cái flu shot thôi. Còn sau nếu mà bệnh nhân nào mà quý vị nào mà có bảo hiểm thì nên đi cái bác sĩ của mình và dùng cái cơ hội này cho những cái người mà không có bảo hiểm.
0: Dạ vâng, bởi vì đối với những người không có bảo hiểm, cái vấn đề tầm soát bệnh tật, nhất là ung thư hay mammogram, hay là kể cả những cái đơn giản như là chích ngừa cúm, đối với họ cũng rất là tốn nhiều tiền. Bởi vì đi hết cái tour mà bác sĩ Khanh vừa mới giới thiệu chắc cũng vài ngàn đồng là ít.
1: Và cái điều quan trọng nhất đây là một cái cơ hội một hôm thôi, thì dĩ nhiên là nó không có đủ cho cái lâu dài cho cái sức khỏe của mình. Và hôm thứ bảy này cũng có một nhóm những người sẽ giúp đỡ cho bác sĩ cho quý vị nếu mà không ai đã không có bảo hiểm. Thì để còn mình có bảo hiểm và nếu mà mình có qualify for như là Medicaid hay là Medicare thì có người sẽ giúp đỡ. Hay là nếu mua cái insurance riêng thì cũng có người giúp đỡ như là Obamacare. Và cái điều đó là rất quan trọng hơn là tại vì một hôm chỉ có 4 tiếng thì cũng dĩ nhiên là nó limited thôi, nó có một khả năng nào thôi. Nhưng mà cái lâu dài là tôi khuyên là mọi người ai cũng phải có một cái insurance, bảo hiểm. Tại vì bất cứ cái chuyện gì nó xảy ra và mình cần có một cái relationship với bác sĩ lâu dài để nếu mà chuyện gì nó xảy ra không phải là hôm thứ bảy này nhưng mà trong tương lai thì có người có đi bác sĩ và để tìm hỏi hơn. Và nếu mà ví dụ các quý vị nào đã có bệnh tiểu đường hay là bệnh áp huyết cao, tăng huyết cao, huyết áp thì cũng cần phải có người đi mỗi bác sĩ ít nhất cũng phải một năm để tìm hiểu coi cái hoàn cảnh nó thay đổi hay là cái bệnh nó gìn giữ đúng hay không, hay là mình cần uống thuốc hay là cái thay đổi cái thuốc. Cái đó là cái relationship lâu dài với một người bác sĩ primary care.
0: Dạ vâng, bởi vì tụi mình cũng có cái thắc mắc nếu như mà chúng ta tìm thấy bệnh thì chắc chắn chúng ta phải điều trị.
1: Đúng rồi.
0: Rất nhiều người sợ lắm. Sợ là biết rồi bệnh rồi giờ mình biết bệnh mình không có bảo hiểm nữa thì mình làm sao mình điều trị.
1: Vâng. So tôi khuyên là bắt đầu thứ bảy này nói chuyện với những người mà có trong cái health fair này có thể giúp đỡ coi, một là quý vị có qualify cho những cái chương trình của chính phủ như là Medicare, Medicaid và Obamacare. Tìm lối để một là có một cái chương trình bảo hiểm đó để có cái cơ hội lâu dài để cho mình gìn giữ cái sức khỏe của mình. Và thuốc bây giờ nó rất là tốt thì mình chữa được, hay là một phần là chữa được, với lại nhiều cái bệnh hiện tại bây giờ về nó gọi là lifestyle, tức là mình ăn uống và mình tập thể thao thì có nhiều cái đó mà mình càng biết nhiều thì mình có cái cơ hội mà mình có thể thay đổi và mình gìn giữ cái sức khỏe cho mình.
0: Mình biết càng sớm là tốt không? Nhất
1: đúng
0: là
1: rồi.
0: Các cái bệnh ung thư.
1: Vâng.
0: Đợi tới giai đoạn 3-4 thì too late rồi. Nhưng mà nếu mà mình biết sớm thì mình trị thì mình có cơ hội sống sót.
1: Vâng. Với lại có một người bác sĩ nào mình có thể, người đó có khỏi khuyên mình không có nên sợ. Có thể mình bắt đầu với cái chuyện gì nhỏ nhỏ như là mình ăn ít, mình tập đi bộ nhiều hơn, hay là ăn uống thay đổi một tí, thì cái đó không có gì để dễ sợ, không có gì để sợ, mà cái đó nó là một cái lối như là nó làm cho mình empower, tức là cho mình có nhìn tân cái càng mình càng biết nhiều thì có thể mình giúp đỡ cho chính mình hơn, và mình thấy nó mình có cái sức khỏe và mình có cái hiểu biết thì mình thay đổi cho chính mình nhiều thứ hơn.
0: Các phần sàng lọc cũng như các hội thảo do các bác sĩ y tá trình bày thì sẽ diễn ra trong cái hình thức nào, mình có cần phải ghi danh trước để mình tham gia cái hội chợ này không?
1: Vâng, hình như không. Nhưng mà nếu mà ai có thắc mắc hơn thì đây là có 2 số phone có thể gọi thêm để tìm hiểu hơn, nhưng mà không có phải nhưng mà tới xin quý vị tới sớm. cái chương trình bắt đầu là 10:30 và nhiều cái test, nhiều cái thử máu hay là thử xương đó thì cũng cân tăng tới càng sớm thì tới mình có cái cơ hội mình làm cái test đó thì xin tới sớm hơn một tí như là 9:30 và có nhiều cái chương trình. Vâng, đây là hai cái số phone xin quý vị viết xuống nếu mà thắc mắc hơn để gọi. Một là cho tiếng, đây là có người nói tiếng Việt. Cái số phone xin quý vị viết xuống là 713-240-5383. Và quý vị nếu cũng nói tiếng Anh á, thì cái số phone khác là 713-792-4382. Xin tôi lặp lại cho tiếng nói tiếng Việt là 713-240-5383.
0: Có hai cái mà dịch vụ mà thấy là mọi người rất là thích và muốn, đó là về cái thăm khám cũng như là khám ngực và thông tin chụp mammogram miễn phí luôn phải không thưa bác sĩ?
1: Tôi không biết cái chương trình về free mammogram thì tại vì tôi không có tổ chức cái chương trình đó để tôi để hỏi lại, nhưng mà cứ tới hôm đó đây nếu mà có cái mình có cái gì thì mình offer cho mọi người, nếu mà không có cái này thì có cái kia. Và tụi này cũng có nhiều bác sĩ đặc chuyên môn dược sĩ, nếu mà ai thắc mắc là những cái thuốc của mình đang huyện uống mà mình không biết là tại sao uống và nó có triệu chứng sao đó thì xin quý vị đem những cái thuốc trong bao và đem tới và nói chuyện với những người dược sĩ để về tìm biết hơn. Hai nữa là tụi này cũng có bác sĩ mental health, tức là sức khỏe tinh thần. Tụi này cũng có một người bác sĩ tâm thần sẽ tới và xin và một cái đó là một. Hai nữa là evaluate cái nó gọi là stroke là đột quỵ. Được. Nó có hai cái mạch máu, có người có cái test để lo để coi cái mạch máu lên óc nó có bị kẹt hay không. Cái đó nó gọi là carotid, đó là cái mạch máu carotid nó đi lên óc, Doppler. Và có một quý vị nào mà có, một là chính mình hay là gia đình có đã bị đột quỵ thì có cái có thể tìm hiểu hơn về cái lối mà rehabilitation là làm sao mà mình có thể mình tập lại để cho cái bộ phận mình nó đã bị ảnh hưởng về cái óc đã cho nó cho mình có khả năng là mình trở lại một phần nào đó như trước bị đột quỵ. Và có thử Á Đông mình bây giờ qua Việt Nam mình qua Mỹ mình cũng nhiều có cái bệnh mà nó vì cái lối mà mình ăn uống hay là mình cái lối sống của mình cũng như là nước Mỹ người cái nhóm ethnic khác tại vì cái đời sống Mỹ nó lẹ, nó ăn uống nó đồ ăn nó mở màng hơn, ít đi bộ, có nhiều máy giặt, máy có xe rồi khi ai cũng lên cân hơn thì có thể tìm hiểu coi mình có lên cân có mà cái đo cân ha, lo cái visceral fat đó là cái mỡ chung quanh cái bao tử của mình và cái mỡ đó nó làm nó là very nó gọi là inflammation, nó làm cho sinh ra nhiều cái bệnh. So cái đó làm cho người ta cũng mình tụi này cũng có cái test đó để cho nó coi mình tìm hiểu hơn là cách nào mà mình gìn giữ hơn.
0: Nhưng mà đặc biệt thấy hấp dẫn lắm. Chúng tôi thấy trong cái thông báo mà chúng tôi đã đọc trên đài do ban tổ chức của hội chợ gửi lên á, thì như chúng ta thấy là có cung cấp về bệnh ung tin tức về bệnh ung thư vú như là bác sĩ Khanh vừa nói, những bệnh khác như tiểu đường, cao máu, mất trí nhớ, Alzheimer hay là các sàng lọc khác nữa. Nhưng mà có một cái mà thấy lạ và ngộ đó là khi mà quý vị tới tham gia đó còn được gift của Farmer Market nữa phải không thưa chị Đinh Hương?
2: Dạ đúng rồi, năm nay thì chúng tôi có liên hệ được với lại Houston Farmer Market. And then như vậy là chúng tôi sẽ có market bán tại chỗ tại Health Fair và Vana. Chúng tôi để cảm ơn tất cả những quý vị sẽ tham gia hội chợ y tế thì chúng tôi sẽ tặng 30 đồng cái gíp để mà sau khi các quý vị thăm khám sức khỏe xong thì quý vị có thể ra thẳng mua những cái trái cây tươi, hoa quả tươi để mà coi như là trước khi đi về nhà thì mình khỏi mất công ghé chợ nữa. Thành ra chúng tôi rất là mong đợi quý vị tới để mà có những cái món quà nho nhỏ như vậy để cảm ơn ạ.
0: Đi khám bệnh phi đã đỡ tốn tiền rồi, còn có quà tặng đem về nữa. Hội chợ này cũng rất là vui ha. Bao nhiêu phần quà và ai sẽ được ạ?
2: Dạ, thật sự thì chúng tôi xin lỗi bởi vì chúng tôi chỉ có 100 phần quà và mỗi phần quà là 30 đồng. Thành ra những người nào tới trước sẽ được những phần quà đó. Và thêm nữa, chúng tôi có những cái điều kiện là quý vị phải thăm tất cả là 10 cái những cái phụ quầy á, hỗ trợ những bác sĩ hoặc là khám răng hoặc là in bảo hiểm, thì quý vị phải coi như là có đủ 10 cái stem đó, rồi sau đó thì quý vị sẽ tới chỗ cái quầy hàng của Đinh Hương thì mình sẽ có một cái đánh giá đó rất là ngắn, khoảng 1-2 phút thôi. Rồi sau đó quý vị tự do tới lựa chọn trái cây, hoa quả tươi ạ.
0: Thấy có các dịch vụ như là đo huyết áp, đường huyết, cholesterol. Cái này có đòi hỏi mình phải nhịn ăn hay là mình như thế nào trong cái đêm hôm trước khi mình tới tham dự cái hội chợ này không, thưa bác sĩ?
1: Thưa vâng, nếu về thử cái đường đó thì xin quý vị sau 12 giờ đêm thì không ăn. Nhưng mà vẫn uống được như là uống nước lạnh, không có đường.
0: Vâng. Cho nó được chính xác hơn phải không ạ?
1: Vâng ạ. Dạ. Cái mỡ thì không cần, nhưng mà cái đường thì có cần thử trước. Xin tôi trả lời trở lại cái câu hỏi chị hỏi về ung thư, ngực. Cái đó thì tụi này không có cái mammogram. Tôi cần tìm hiểu thêm, nhưng mà for sure là nếu mà nhưng mà chị, cái chương trình chị Vi bỏ vô là thử how mình có thể làm cái self examination, tức là mình làm chính cho mình. Cái đó không có đủ, cái đó cần phải có cái mammogram một lần, ít nhất là một lần một năm, nhưng mà nó là một cái nơi mà mình bắt đầu có thể mình mỗi thử mỗi tháng được. Trong bất cứ lúc nào
0: cái việc quan trọng về cái khám xương đó, khi mà chúng ta thường thường á, ít nghĩ tới cái khám xương, mà trong cái thông báo gửi lên mình có cái vấn đề khám xương để tìm kiếm bệnh rộng xương, vậy thì cái khám xương nó quan trọng như thế nào, tại sao mình phải khám xương?
1: Cái đó là rất là quan trọng, tại vì phần đông đàn bà, hay là nhất là đàn bà, tại vì đàn bà ngọ nhỏ con hơn là đàn ông, so cái xương đã ít nó nhỏ hơn cái so sánh với lại đàn ông. So từ 30 tuổi trở lên là bắt đầu cái xương mình nó ít cái calcium và nó yếu hơn, và mỗi năm mỗi thì càng nó càng bị mất cái xương hơn, nó yếu hơn. So, và mình muốn là mình coi mình có bị nặng không. Nếu nặng thì có thể có thuốc, và đồng thời nữa là có lối mình có thể mình trừ được, như là cái đi bộ, hay là nó gọi là exercise mà đi bộ, hay là mấy cái sport nào mà nó có cái mình có xương, mình có bị cái gravity, nó làm cho nó giữ cái xương cho nó mạnh. Và nếu mà bị nặng lắm thì có thể có thuốc để cho nó đỡ, nó chậm lại, cho cái nó gìn giữ cái xương mạnh. Và cái quan trọng nhất đó là để cho mình không có bị té hay là bị gãy cái xương. Như mẹ tôi bị gãy, bà tôi 95 tuổi và bị gãy cái xương trong cái lưng. Rồi nó sưng, nó xem ra bị đau, bị yếu, và có thể nếu mà cái xương như là trong cái hip á, hay là có thể là phải mổ. So cái đó là rất là quan trọng cho mình có thể part of cái health của chính mình, sức khỏe của mình đó là mình có khả năng để mình đi bộ, mình đi đây, mình đi làm cái kia. Cái đó mình thấy quý vị, nếu mà mình có đó thì mình bị take advantage, mình quên là mình nghĩ đó là tự nhiên. Nhưng mà càng lớn tuổi lên á thì những cái đó nó mình cần phải chấm, mình bỏ thì giờ để mình gìn giữ nó, để mình cho mình có cái independence, cái sức.
0: Lớn tuổi người ta hay nói nôm na là lớn tuổi mà bị gãy xương là nguy hiểm lắm, nhiều khi sức khỏe nó giảm hẳn luôn.
1: Đúng rồi, không phải là sức khỏe không mà mortality, tức là chết sớm hơn.
0: Vậy thì đối với những người lớn tuổi hay là những người mà phải dùng xe lăn hay là tiếng Anh không có nhiều đó, thì trong cái hội chợ này có những cái giúp đỡ cho những người đó không ạ? Có người nói tiếng Việt không ạ?
1: Thì tiếng Việt thì tụi này có bác sĩ có thể bắt đầu advice là cái nên làm cái gì. Và nhưng mà như tôi nói lúc nãy đó, là cái cần quan trọng nhất là ai cũng cần phải có cái người bác sĩ riêng của mình, và có cái Medicare bảo hiểm, hay là Medicare, Medicaid, Obamacare, hay là một cái lối nào đó. Tại vì không đủ tám, như là gần một lần cái healthcare là cái cơ hội để tụi mình nói với lại cộng đồng, cá nhân bác sĩ, mọi quý vị là nên làm cái gì bắt đầu thôi. Nhưng mà cái gìn giữ lâu dài đó, cái đó là phải có cái system healthcare, bác sĩ lâu dài. Và bác sĩ không phải là một bác sĩ, nhiều khi cần phải có nhiều bác sĩ chuyên môn nữa. Tại vì cái healthcare của Mỹ nó rất là tốt, nhưng mà nó một cái phần đó, nhưng mà mỗi người phải có cái đặc biệt riêng. Nhiều khi có một người bác sĩ tim sẽ tới nữa. Để tôi tìm cái tên đó.
0: Không sao. Tại vì khi mà nói về hội chợ y tế đó, có nhiều người chưa biết hội chợ y tế là gì. Người ta không có đi bởi vì người ta nghĩ là những cái hội chợ này là đi tới để phát tờ rơi cho họ thôi. Phát ok tờ rơi rồi về đọc những cái brochure này cái nọ về bệnh này bệnh kia. Vậy thì tụi mình muốn hỏi bác sĩ cũng như là chị Đinh Hương đó, là vô trong cái hội chợ này mình có được gặp, mình có được nói chuyện với bác sĩ hay là những người y tá trực tiếp hay không, hay là chị có tới nhận thông tin thôi?
1: No, thưa có, tôi có, tụi này có nhiều, như là hội Vietnamese American Med Association, hội sĩ Việt Nam ở Houston là rất là lớn. Tụi này có chừng 50 bác sĩ, nhưng mà khoảng cũng hôm đó thì for sure là chắc chắn là có chừng bác sĩ Trâm, bác sĩ Thanh Taylor, bác sĩ Thái Đăng và bác sĩ Matthew Trâm, là bác sĩ Trần, là bác sĩ tim. So có nhiều loại, và tôi nữa cũng ở đó. So nếu mà câu hỏi mà tụi này không biết thì tụi này sẽ tìm hiểu, và nhưng mà tụi này sẽ nói chuyện với cộng đồng, với quý nhân. So ai xin tới là tụi này có người nói chuyện. Và ngoài đó là có dược sĩ, có dental, có bác sĩ mắt, và những người y tá,
2: có sport medicine. Cũng nhiều.
0: Nghĩa là rõ ràng để giải thích cho quý đồng hương rõ đó, là đi những cái hội chợ y tế này chúng ta được gặp những cái bác sĩ, những người chuyên gia về cái lĩnh vực y tế, chứ không phải là vô rồi tới các gian hàng rồi nhận những cái thông tin, những cái tờ rơi brochure này kia nọ không. Là không có phải, mình được nói chuyện với bác sĩ, mình được tư vấn, mặc dù là thời giờ không có phải là nhiều lắm cho một người, nhưng mà ít ra mình cũng tìm hiểu được những cái thông tin mình cần. Và có những bác sĩ chuyên môn nữa.
1: Đúng rồi. Và một có cơ thời gian riêng nói chung với nói chuyện với lại mọi bác sĩ.
0: Vậy là rất là hữu ích ha. Nhiều khi mình có những cái câu hỏi nhỏ nhỏ thôi mà mình hẹn gặp bác sĩ, bây giờ hẹn bác sĩ lâu lắm đó. Có những bác sĩ mình hẹn là phải 2 tháng mới được gặp bác sĩ đó. Nhiều khi mình có một cái câu hỏi gì mình cần về sức khỏe của mình mà chưa chắc là mình gặp được bác sĩ. Cho nên là lấy cái cơ hội này cũng là cái cơ hội rất tốt. Mà còn lại là one stop shop nữa, vừa có bác sĩ, đủ các loại bác sĩ.
1: Mọi người thì volunteer, nhưng mà tụi này rất là quý cộng đồng Việt Nam và muốn giúp đỡ. Và xin quý vị cứ tới.
0: Giống như hồi nãy mình nói là cái cơ hội này dành cho những người mà không có bảo hiểm sức khỏe, bởi vì đối với họ việc để được tiếp cận với các bác sĩ rất là khó, bởi vì cũng khá đắt tiền mà có thể là họ không có trả nổi cho cái chi phí đó. Là đây có nhiều người là từ mình biết không có bảo hiểm, thành ra lâu lắm rồi họ không có đi khám bệnh, có những người 2-3 năm rồi không có khám sức khỏe. Cái đó cũng khá nhiều. Có những người bệnh là chịu đau thì chườm nước đá hay là uống Tylenol, không dám đi bác sĩ tại vì trả tiền nhiều quá không có bảo hiểm.
1: Thì tụi này không phải là tụi này làm sẽ làm hết sức tùy theo cái khả năng của tụi này, nhưng mà xin quý vị xin tới để nói chuyện và Alice cũng cùng nói chuyện với những người mà đặc biệt về bảo hiểm, coi tìm lối này hay làm lối khác để có follow
0: tìm cách phải không, và cái những người chuyên môn họ biết là cái trường hợp mình thì sẽ đi với cái plan nào cho nó phù hợp nữa.
1: Đúng rồi.
0: Được biết là rất là nhiều những partners hay là những người sponsor để tham gia cái chuyện này, thì không biết qua chương trình mình có cảm ơn hay là mình có list những cái người partner của cái hội chợ này không thưa chị?
2: Dạ, chúng tôi thành thật cảm ơn tất cả các đối tác và những cái nhà tài trợ cho cái Health Fair lần này. Trong đó có tất cả giống như là Hội Sư Tử, Việt Of course là Việt Radio, United Healthcare, Gillette, Oscar Insurance, Tận Tâm, Clutch, Hope Clinic, Memorial Hermann Southwest, Innovative Allergy, Walgreen and Vama, Kim Anh Insurance, Verda Healthcare, Dignity, Vafa and HGB Pharmacy, Pharmer, Wellpoint, and Dr. Tammy Fan. And lần này chúng tôi hân hạnh có được thêm Houston Fire Department and Houston Health Department. We have a metro and we also have the Harris County Club. So we very happy. Chúng tôi rất là vui mừng và chúng tôi rất là mong đợi gặp tất cả các đối tác và các nhà tài trợ và tất cả các quý vị sẽ đến thăm Health Fair thứ bảy tuần này.
0: Dạ vâng, sắp tới rồi đó, bữa nay là thứ ba rồi. Thứ bảy số lượng về phức cơm phức sợ khả phức vấn đề ghiếp chích ngừa cũng có giới hạn cho nên
1: 200.
0: Cho nên quý vị tới sớm, nhưng mà tới sớm quá thì có vô được có chỗ để mình get like không?
1: So có nhiều người volunteer sẽ direct mọi người sẽ đi đâu, muốn thích gì làm gì đó thì có người sẽ giúp đỡ quý vị vô line, nhiều cái line
0: nữa.
1: Nhiều cái chương trình, và xin không biết nãy chị có nói không chị Hương, nhưng mà có hội Lions Club Houston United có Lions Club so cái này là chương trình rất là đặc biệt vì cả cộng đồng mọi người giúp đỡ nhau để đem lại cho gìn giữ cho sức quý vị sức khỏe. So xin
0: vậy thì khi mà quý đồng hương tới, quý đồng hương có cần đem theo những cái giấy tờ gì không, giấy tờ tùy thân gì không, có coi những cái giấy tờ đó hay không, hay là mình chỉ tới rồi mình có điền form gì không thưa bác sĩ?
1: Vâng, thôi tới đi.
0: Tới đây. Là không cần phải chuẩn bị giấy tờ gì hết đúng không?
1: Dạ, thưa không ạ.
0: Dạ, không có cần. Cái việc mà chúng ta mỗi năm có một lần thì như là cái hội chợ này được bao nhiêu năm rồi?
1: 19, đây là năm nay là năm 19.
0: Wow. Trong cái những cái lần khám và tham gia cái chương trình này, không biết là đối với bác sĩ Khanh á, có những cái kỷ niệm, những cái gì mà muốn chia sẻ cho quý đồng hương trong 19 lần đã tổ chức không?
1: Vâng, trong mấy năm tụi này chương trình đã là bắt đầu, tụi biết là nhiều cái test với lại cái nói chuyện bác medicine sức khỏe nó rất là khó khăn để trông nom, và xin quý vị biết và mình tôi không muốn nói là mình làm mình tụi này làm hết lòng nhưng mà nó khó khăn. So tụi này bắt đầu với cái câu một cái chương trình nói chuyện với cộng đồng trước. Và tụi này có một tí lì xì nếu mà ai, tại vì thử cho nó một cái game trong cái chương trình của tôi, để nói những cái điều quan trọng cho quý vị biết. Và sau đó thì nếu mà ai mà nhớ câu trả lời đó thì có một tí lì xì. Thì cái đó là cũng là một tí cái vui. Nhưng mà thì trong 19 năm thì
0: có cái kỷ niệm nào đáng nhớ nhất cho bác sĩ không?
1: Vâng, tôi phải nghĩ lại.
0: Suy nghĩ lại.
1: Lâu quá rồi, tụi này cũng có nhiều cái...
0: Trong những cái lần trước mà Đài Việt Radio TV có đi quay những cái phóng sự đó, thì nhìn thấy rất là vui các quý đồng hương tới tham dự, cũng rất là ý nghĩa, đặc biệt là đối với các em học sinh đó, các em tham gia để volunteer nữa. Các em tham gia volunteer được, các em biết được cái... cách của các bác sĩ nói chuyện với những người bệnh nhân như thế nào, cách làm việc như thế nào, thì các em volunteer về cũng kể là các em cũng được ghi điểm volunteer, đúng không ạ? Bây giờ có nhận volunteer nữa không?
1: Em không có tổ chức, tôi không có tổ chức đó, thì xin chị không biết chị Hương có biết.
2: Thật ra là chúng tôi có rất nhiều học trò của y tá và có những học trò của bác sĩ và dược sĩ, thành ra bây giờ cho tới ngày hôm nay thì chúng ta đã có đủ những người volunteer. Hy vọng năm tới nếu mà các em, các cháu ở ngoài cộng đoàn mà muốn thì có thể liên hệ với Dr. V, rồi chúng ta có thể ghi danh trước khoảng 1-2 tháng. Chứ còn cho tới hôm nay thì
0: trễ rồi phải không? Còn tới tuần này thôi thì còn có không có bao lâu nữa thì bữa nay thứ ba rồi thì thứ bảy đã tới rồi, cho nên là cũng cũng hơi khó.
1: Thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, 4 ngày nữa thưa quý vị.
0: Ban tổ chức đã chuẩn bị như thế nào rồi ạ? Có health department, hình như là lần trước trong talk show cũng có những cái SCB đình này kia cũng có tham gia phải không ạ?
1: Nhiều tổ chức. Mỗi chị Vi Hồ là bác sĩ, Vi Hồ là người bác sĩ y tá, làm tổ chức với nhiều cái nhóm những cái này. So hôm nay cô ta không có ở đây được, nhưng mà tại vì mỗi nhóm tổ chức riêng, và tụi này cũng làm chung nhưng mà cũng làm riêng, tại vì như là tôi trong hội y sĩ Việt Nam thì tôi biết cái activity trong đó thôi. Còn chị Vi thì là
0: báo quát hơn phải không? Thì tụi mình có cái thông báo của hội đã gửi trên đây để đọc trên đài đó, thì mình cũng có một số những cái thông tin cơ bản về cái hội chợ. Một lần nữa thì mình sẽ lặp lại là thứ bảy này rồi, 10 giờ sáng đến 2 giờ
1: chiều. Thế với cái nào mà mới nghe thế thì tôi xin lặp lại là chương trình cái health fair năm nay là thứ bảy thay vì chủ nhật như những năm trước, và đó là tháng 9, 12, 4 ngày nữa, từ 10 giờ cho đến 2 giờ trưa. Xin quý vị nào mà tới sớm được đó thì tốt hơn, cỡ chừng 9 giờ rưỡi để bắt đầu register và làm những cái giấy tờ đó. Và cái địa điểm đó là A-Leaf Neighborhood Center, địa chỉ là 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. 11903 Bel Air. Và xin quý vị nào mà thắc mắc mà cần nói thêm, hỏi thêm đó, thì cái số phone là 713-240-5383, và có người nói tiếng Việt. Thưa quý vị.
0: Còn khán giả hỏi rằng đó là tôi sẽ tham gia cái hội chợ, những cái test này á, trong cái hội chợ đó là mình có kết quả liền hay mình phải đợi có kết quả sao?
1: Vâng, có kết quả liền. Nhưng mà cái này là tôi và sau cái chữa một cái này là cái lối để quý vị biết là có mỡ hay là có đường cao hay cái gì đó, nhưng mà một khi cái bước sau đó là cần đi bác sĩ
0: thì sao? Nhưng mà mình thấy dụ như là đường cao, huyết áp cao, hay là bị về test về trí nhớ hay là mật độ loãng xương thì sẽ có kết quả ngay ngay đó.
1: Sẽ cho quý vị biết là ok, có thể cho mình biết sớm là có thể là mình cần đi thắc bác sĩ thêm về áp huyết cao hay là về có thể xa xứ trí tuệ thì cần phải làm gì đó. Thì đó cái hôm nay, cái hôm health fair, cái purpose nó để cho những quý vị mình biết cái information và mình tìm hiểu lần đầu tiên thôi. Nhưng mà nó không phải là lâu dài. Cái lâu dài đó thì xin mọi người, ai cũng cần phải có một người bác sĩ hay là có.
0: Nhưng mà thí dụ đó, trở lại cái câu hỏi lúc nãy là những người mà họ không có những người bác sĩ riêng, thì sao cái hội chợ này họ tự đi tìm bác sĩ của họ, hay là những người ở trong hội chợ có thể gửi họ tới những cái trung tâm hay là các bác sĩ khác?
1: Dạ, mỗi người có cái hoàn cảnh khác nhiên thì khác nhau thì
0: họ tự
1: nói
0: đi.
1: Tổng quá thì hơi khó, nhưng mà cá nhân, mỗi cá nhân thì có người sẽ screen vào những cái chương trình như là Medicaid, Medicare và lại Obamacare, phải nói chuyện thêm cho quý vị nếu mà ai có thể qualify cái chương trình đó thì nên làm cái gì.
0: Dạ vâng. Chắc là chúng ta cũng đầy đủ hết thông tin rồi. Ban tổ chức có muốn nói thêm những cái thông tin gì thêm xung quanh cái hội chợ này không, trước khi mà chúng ta rời khỏi làn sóng?
1: Vâng, tôi là bác sĩ thì dĩ nhiên là tôi thấy nhiều bệnh nhân và tôi dùng cái cơ hội như cô nói, như chị nói nãy là mình có cái story gì đó, thì tôi xin nói là tôi khuyên mọi người là cái sức khỏe nó rất là quan trọng. Và mình biết cái đời mình nó bận bịu và ai cũng đi làm và có nhiều trách nhiệm, nhưng mà xin quý vị bỏ một tí thì giờ at least thứ bảy này tới để mình tìm hiểu là về những cái bệnh và những cái cá nhân mà mỗi cá nhân có thể mình làm để mình cho gìn giữ cho sức khỏe cho mình và làm để đem cái sức khỏe của mình nó là cái điều quan trọng nhất. Đối với tôi đó là cái đòi quan trọng nhất. Tôi biết là ai cũng có trách nhiệm nhiều, nhưng mà mình phải bỏ cái thời giờ để mình gìn giữ đó và mình trông nom để cho mình có được cái năm nhiều lâu dài cho mình được enjoy cái cuộc đời.
0: Khi mà mình lớn tuổi một chút á, mình bắt đầu mình đau, mình nhức, mình bệnh á, mình đổ bệnh rồi á, thì mình mới lo sức khỏe chứ thường thường á là còn trẻ còn khỏe, đâu có bệnh hoạn gì đâu. Cho nên là đa số những người thanh niên á còn trẻ đó, hay là ba mấy 40 tuổi họ vẫn chưa có lo đâu. Nếu mà nói đi khám sức khỏe phải trả tiền cô bê này kia nọ, họ cảm thấy tiếc, thôi để tiền đó đi chơi.
1: Vâng, cô cảm ơn cô để nói cái điều đó, tại vì cái mình tụi này biết là trong cái hiện tại những cái bệnh đau tim hay là bệnh ung thư bây giờ nó xảy ra sớm hơn cho những người cho người trẻ hơn, thay vì so sánh về trong cái quá khứ. Bây giờ tụi này biết đó là những cái bệnh đau tim và ung thư nó xảy ra nhiều cái loại ung thư như là ruột gan, nó ruột, nhất là ruột non, ruột già, nó xảy ra sớm hơn. Tụi này không biết tại sao trong cái tăng bây giờ hiện tại có nhiều cái research để tìm hiểu tại sao, nhưng mà nó xảy ra 30, 40 rất là sớm hơn là trong bây giờ. So, cảm ơn cô nói đến là về những cái population trẻ, không phải cái bệnh health fair không phải là cho những người già mà cho thật ra là những người trẻ và bắt đầu 20-30, tại vì nhiều cái bệnh như là cao mỡ nè, rồi đường diabetes, bệnh đa đường với áp huyết nó xảy ra sớm lắm. Mà mình càng biết sớm á, thì mình có thể mình trừ chứng và mình có thể mình xây dựng những cái skill như là mình đi exercise, mình ăn uống tốt hơn để cho mình sống lâu dài hơn thì nó còn tốt hơn nữa. Là khi cái bệnh nó xảy ra rồi thì nó nhiều khi nó quá trễ nữa, nó khó hơn hay là khó hơn hay là quá trễ để chữa.
0: Bởi vì nhìn chung quanh mình thấy có nhiều người sao nhìn thấy khỏe lắm, lại bị đột quỵ, dân thể thao rồi kia cái nọ, lại bị heart attack. Mình cũng cảm thấy lên rất là ngạc nhiên khi mà những cái tuổi trẻ hơn, nhưng mà mình nhìn lại rõ ràng là tuổi trẻ thì lại sống rất là buông thả, uống rượu, ăn đồ ăn rồi kia nọ, thức gì là thâu đêm suốt sáng để mà chơi quên lo sức khỏe cho mình. Lúc đó mình đâu có thấy mình bệnh, lúc mà mình thấy bệnh rồi á là hình như hơi trễ rồi đó.
1: Nhưng mà không thì bao giờ cũng có cái cơ hội, và sau cái health fair là một cái cơ hội để mình tìm hiểu hơn, để mình mới appreciate cái cơ hội, cái cơ thể mình nó làm cho nhiều cái sức, mình được nhiều cái khả năng lắm.
0: Có một điều trước khi rồi làn sóng á, thì mình muốn hỏi bác sĩ cũng như là chị Đinh Hương ở đây á, là rất là nhiều kinh nghiệm trong cái việc gặp các bệnh nhân đó, thì tôi thấy đa số mấy ông á, nhất là mấy ông chồng của chúng ta đó, mà kêu đi khám á, thì có là dù có bảo hiểm không có bảo hiểm mà kêu đi khám sức khỏe hàng năm thôi đã khó rồi, gặp bác sĩ giống như là cực hình vậy đó, không có chịu đi ba khám bác sĩ. Có nhiều người nói là tôi sợ, tôi biết bệnh thôi để tôi sống, khi nào tôi bệnh thì tôi bệnh thôi, chứ bây giờ mình biết trước mình bệnh đó mình mà sống hết vui, thì không biết là đối với tâm lý như vậy bác sĩ nghĩ sao?
1: Tôi nghĩ là không phải là trắng đen, thì nó gọi là moderation, như là mình vẫn ăn đồ ăn mình thích nhưng mà maybe mình ăn ít hơn, hay là mình thay vì đi mình ngồi coi tivi nhiều hay là mình ngồi nhiều thì mình đứng lên mình đi bộ buổi tối khi nào nó đỡ nóng, hay là buổi sáng khi nào nó còn mát, như là bây giờ sắp sửa đến mùa đông, mùa thu. So, có nhiều cái thứ, cái việc nhỏ, những cái chuyện nhỏ mà có thể mình thay đổi, mà nó không những là nó gìn giữ cho mình, mà nó có thể nó làm cho mình vui thích hơn nữa. So, cái đó là cái moderation, chứ không phải là trắng đen như là một là khổ, hai là sức khỏe.
0: Sợ biết bệnh,
1: và nhiều khi mình biết nhiều hơn đó, thì mình ít sợ hơn, vì cái nhiều khi cái sợ đó là vì cái mình không biết. Mình cứ nghĩ là cái chuyện, hay là mình nghe cái chuyện của cô này bác kia, cái mình tưởng tượng. Thay vì nếu mà mình hiểu biết rồi, mình nói những người expert, những cái người tới hôm thứ bảy này là những người về là special, đặc biệt về cái gì đó, y là y tá hay là bác sĩ mắt, bác sĩ dược sĩ, người ta đó là một, người ta đi học nhiều, người ta hiểu biết và người ta có thể nói chuyện với quý vị và cho nó đỡ sợ. Vì mình một khi mình biết rồi đó thì mình thấy nó không như là con ma những cái phòng buổi tối rồi đó, mình tắt đèn thì mình tưởng tượng nhiều cái chuyện tệ, nhưng mà nhiều khi mình bật đèn lên mình thấy mình hiểu biết hơn thì mình thấy nó không có gì nhiều không để cho mà sợ. Và thế vì sâu cái knowledge, cái hiểu biết nó rất là quan trọng, và mình có nhiều cái người chuyên môn mà sẽ tới và muốn thật đem cho cái hiểu biết đó cho quý vị, để cho nói chuyện với quý vị, để cho mình, cho quý vị empower, tức là có nhiều cái tinh thần mà cho mình giúp đỡ nhau, cái và giúp nhau cho chính mình, và cái đó là cái quan trọng về cái health fair.
0: Rất là vui được trò chuyện cùng với bác sĩ Khanh ngày hôm nay, cũng như là chị Đinh Hương, để biết thêm về hội chợ y tế hàng năm đã diễn ra tới 19 lần rồi. Có nhiều người nói là một năm mới có một lần ít quá, thôi năm tổ chức hai lần đi, chứ một lần rồi nhiều khi mình bị miss nữa. Mình không có tham gia được như vậy ít lắm. Nhưng mà để tổ chức một cái hội chợ như vậy phải nói là rất là đông đảo đội ngũ bác sĩ, cũng như là rất là nhiều những cái việc cần làm chung quanh để có một cái hội chợ lớn như vậy cho quý vị. Cho nên hy vọng thì mai mốt mình có nhiều hơn, nhưng mà hiện tại thì vẫn như vậy. Quý vị đừng bỏ lỡ, phải không?
1: Và tôi xin chia sẻ cái trách nhiệm. Tụi này sẽ cố gắng làm hết, nhưng mà tôi xin chia sẻ cái trách nhiệm của mỗi người là làm những cái gì mà mình biết đã. So thứ bảy này tới về tìm hiểu thêm, và mình cái effort công giúp đỡ cho sức khỏe đó là cả trách mọi người có cái trách nhiệm, và cũng mọi có thể ai cũng benefit từ cái đó, lợi ích về cái lợi ích. Với lại nhiều, tôi xin trở lại cái câu hỏi hôm nãy, nhất là nhiều cái bệnh nếu mà mình biết sớm mà mình có thể mình chữa đó, như là even ung thư ruột già thí dụ, nếu mà mình biết sớm với lại dùng cái colonoscopy, tụi này không có cái chương trình đó, nhưng mà vì nếu mà tìm theo cái mỗi cái bước nó có đem lại một cái gì đó tốt là ích. Với lại nhiều, tôi xin trở lại cái câu hỏi hôm nãy, nhất là nhiều cái bệnh nếu mà mình biết sớm mà mình có thể mình chữa đó, như là even ung thư ruột già thí dụ, nếu mà mình biết sớm với lại dùng cái colonoscopy, tụi này không có cái chương trình đó, nhưng mà vì

0: coi. Nhưng mà nếu mà cái ung thư đó mà tìm sớm thì có thể mổ và cái đời sống nó sẽ như là thường chứ không như là không có ung thư. Cái đó là cái lợi tại sao mình cần phải biết, mình phải tìm cái bệnh sớm và chữa sớm, vì nó sẽ đem lại cái lợi ích lâu dài.
1: Để mình giữ cái tính mạng của mình nữa hả? Mình biết sớm mình giữ được tính mạng nữa, rồi để tới giai đoạn cuối rồi mới phát giác thì không có giữ được cái tính mạng của mình nữa đó.
0: Đúng rồi,
1: Dạ.
0: đúng rồi.
1: Dạ, đến đây thì chắc là cũng hết giờ.
0: Ok.
1: Cảm ơn bác sĩ Khanh, cảm ơn chị Đinh Hương rất là nhiều đã đến với chương trình.
0: Thì
1: Dạ.
0: cảm ơn chị,
1: Xin
0: cảm
1: cảm
0: ơn
1: ơn
0: anh
1: chị, cảm ơn
0: cảm
1: Việt
0: ơn đại hải.
1: TV.
0: Xin gặp
1: Cảm ơn tất cả các
0: quý vị trong thứ bảy này.
1: bạn.
0: Ok.
1: Dạ. Dạ, vâng, xin chào tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi làn sóng và chúc cho hội chợ rất là đông, quý vị được nhiều những cái lợi ích từ hội chợ này, và xin chào tạm biệt.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen
7: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
9: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
10: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
11: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang

0: cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn. Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
1: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
0: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
1: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
3: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hồ Dược Sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là khung giờ live show về sức khỏe của quý vị. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamins hay là về những cái căn bệnh của mình thì quý vị cũng có thể gọi vào tư vấn với Diệu Thảo. Và thưa quý vị, chương trình đặc biệt ngày hôm nay Diệu Thảo xin giới thiệu hội chợ y tế thường niên lần thứ 19. Thưa quý vị, là gần 20 năm rồi cô ha.
1: Đúng rồi, 20 năm rồi.
0: Người mà đã khởi xướng ra và làm suốt 19 năm qua đó là Dr. Vi Hồ của hội VANA. Và cái hội và cái chương trình này là do bốn hội tổ chức: hội dược sĩ, hội bác sĩ, hội Lion Club và hội VANA, tức là bốn hội hợp lại để tổ chức một cái kỳ hội chợ y tế thường niên rất là lớn, hoàn toàn miễn phí cho đồng hương và người đồng hành với Diệu Thảo. Đây là cô Vi Hồ, cũng như là người mà luôn luôn sát cánh bên cô, làm Uber, làm đủ thứ mọi việc, những gì mà ai bỏ là chú làm hết, phải không chú?
2: Uber and else.
0: Uber and else, dạ. Là chú là Minh, Minh Du.
2: Du Minh.
0: Du Minh, dạ vâng. Và con rất là cảm ơn chú vì 19 năm qua chú đã đứng sau lưng cô để mà cô làm biết bao nhiêu chuyện thiện nguyện cho cộng đồng. Và con rất hân hạnh được lên với chú ngày hôm nay. Con xin chào chú và chào cô.
2: Cảm ơn dược sĩ Diệu Thảo.
1: Dạ, tôi xin kính chào quý vị khán giả của đài và xin chào dược sĩ Diệu Thảo cùng anh Minh và tất cả những anh chị em đang có mặt trong phòng thu. Thì sự nói ra là 19 năm, nhưng mà nếu mà nói cho cùng có thể là 20 mấy năm lần đó.
0: Wow.
1: Thì thực sự ra một mình đâu có thể làm được nhiều công việc như vậy. Người ta nói một con én đâu làm nên mùa thu xuân, thì có nhiều có sự cộng tác của rất là nhiều hội đoàn, như hội đoàn hội đồng của bác sĩ, dược sĩ, hội Lion Club và những cái hội đồng hội khác mà không có vụ lợi, thì chúng tôi mới làm được những cái công việc như ngày hôm nay để mà phục vụ cho sức khỏe cho quý vị cộng đồng của mình.
0: Dạ, kính thưa quý vị, chúng tôi muốn nói đây là hội chợ y tế thường niên lần thứ 19 tổ chức vào ngày thứ bảy tuần này. Nếu mà quý vị nào mà out of town mà không biết là khi nào mà đến Houston, thì nếu mà quý vị thứ bảy tuần này mà quý vị lên Houston thì mời quý vị ghé vào và tổ chức từ 10 giờ sáng tới 2 giờ trưa tại A-Live Neighborhood Center ở trên đại lộ Bel Air 11903 Bel Air, giữa đường Bel Air với đường Kerwood, thưa quý vị. Cho nên là mời thứ nhất con phải mời chú. Con biết là cái A-Live Neighborhood Center này, cái parking nó khó lắm, nó nhỏ lắm chú. Thì chú có thể nói cho tụi con biết là nếu mà quý đồng hương tới thì phải đậu xe như thế nào trước khi con go over những cái miễn phí ngày hôm nay.
2: Cái vấn đề mà đậu xe đó mới nghe thì nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ. Nên là nó có nhiều nơi lắm. Tức là khi mình đi vào từ cái đường Bel Air đi vào, mình qua phải cũng có parking, mình qua tới trái cũng có chỗ để đậu xe, rồi đi vòng đằng sau cũng có chỗ đậu xe, rồi chui xuống dưới cái building nó cũng có cái tầng hầm để đậu xe. Như vậy có nghĩa là mình có thể đậu xe một vòng xung quanh cái building.
0: Chứ không phải là con thấy là trên trước cái chỗ A-Live Center.
2: Nó cái đó là cái phần ngắn thôi, cái phần mà bên phải và bên trái và đằng sau lưng nó còn rộng hơn nữa, ít nhất là gấp 10 lần nữa.
0: Ồ vậy hả? Con chưa bao giờ đi cái đó, con chỉ đậu
2: chút. Lần này cái lý do mà cô Vi á phải đưa về đây á là bởi vì phải có Diệu Thảo tới. Tại vì Diệu Thảo sẽ cổ động cho cái chương trình này. Ok. Và thứ nhì nữa là hy vọng cô Vi và ban tổ chức đang hy vọng là sẽ có nhiều người hơn. Tại vì có thể là ở dưới Southwest Memorial đó người ta ngại đến cái nhà thương, rồi có thể là đi lại nó khó khăn.
0: Ôi, con thấy này, con không biết là ngại hay không, chứ lần nào con thấy cũng 200-300 người hết mà.
2: Không, cái đó là ít á. Hồi trước á là trên 1.500 người lận.
0: Wow.
2: Lúc mà hai của cái hội chợ y tế này đó.
0: 1.500 người.
2: Đấy, 1.500 người rồi xuống 1.000, rồi bây giờ xuống còn 500. Có nghĩa là COVID sợ mất hết khách đó, thành ra COVID mới nói thôi bây giờ thử năm nay. Mình dời qua bên này. Không những là mình dời cái địa điểm, mà mình dời cái thời gian luôn.
0: Dạ.
2: Tại vì cái hội chợ y tế này đó thực sự là nó spin off từ cái tháng 10, tức là tháng của breast cancer. Ok, nhưng mà vì mình muốn làm sớm hơn để cho người ta khỏi bị người ta chặn đường đó, thành ra mình mới phải đổi chỗ và đổi cái thời gian. Có nghĩa là năm nay là một cái chỗ mới và một cái địa điểm mới và
0: dễ
2: cũng
0: hơn,
2: dễ dàng hơn.
0: Nằm
2: đúng
0: ngay
2: Bel Air. Đúng rồi, nằm ngay đường Bel Air. Ok, thì quý vị mà đi vào qua phải cũng được, mà qua trái cũng được, mà đi vòng ra đằng sau cũng được, mà đi xuống dưới cái hầm cũng được, tức là nó đổ xe khắp nơi hết, mình không có.
0: Con chưa bao giờ vô hầm, con chưa bao giờ vô hầm hết đó.
2: Không sao, nhưng mà có cái horseshoe drive nữa, mình có thể lên đó mình drop người ta rồi mình đi đậu xe cũng được nữa. Tức là cái chỗ đó nó tương đối nó
0: chú nghiên cứu kỹ rồi.
2: Bắt buộc. Tức là mình làm personal Uber cho cô Vi thì cô Vi đi đâu mình phải đi đó. Cô Vi đến đó 4-5 lần thì tôi cũng phải đi 4-5 lần trở lên.
0: Dạ rồi. Rồi bây giờ con nhờ cô chia sẻ những cái tất cả những cái chương trình miễn phí cho ngày hôm đó thưa cô.
1: Dạ dạ. Thưa quý vị khán thính giả của đài, mà thực sự nói về parking á thì ngày hôm đó cũng có một ban mà chuyên lo về parking, thì những người thiện nguyện viên đó sẽ đứng ra bên ngoài để mà hướng dẫn cho quý vị đồng hương của mình đi chỗ nào để mà đậu xe cho nó thuận tiện cho mình. Thì năm nay chương trình cũng rất là dồi dào đó Dự Thảo. Thì cái mục có rất là nhiều mục hấp dẫn, mà tới khi mà nói về cái mục hấp dẫn đó thì Vinh cũng xin giới thiệu một vài mục khác trước nha. Thì dĩ nhiên là chích ngừa cúm rồi, thì mỗi năm là khoảng chừng mấy chục ngàn người mà bị chết về cái bệnh cúm. Thành ra là cái bệnh cúm là một con bệnh mình có thể ngừa được. Thì là năm nào chúng tôi cũng cổ động đồng hương nên chích ngừa. Thì ngày hôm đó cũng có cái hội dược sĩ của mình á, cũng có ra đó để mà chích ngừa cho quý đồng hương. Với lại cái về HGB, cái pharmacy của HGB cũng đích chích cúm miễn phí cho đồng bào mình.
0: Cái này cho con đính chính lại nha. Cái cúm hội dược sĩ, con biết hội dược sĩ con đã đảm nhận, nhưng mà cái này con xin quý vị, nếu mà quý vị nào mà có bảo hiểm, có Medicare thì cho tụi con xin cái đó, vì cái này con dành cho những người mà mới qua không có bảo hiểm thì tụi con miễn phí. Nhưng có nhiều bác có Medicare, có bảo hiểm thì nó ôi tới đây tôi chích free tại sao tôi phải đưa. Thì cái này là cho con nói trước là nếu mà quý vị nào có bảo hiểm, có Medicare, mà nếu quý vị có bảo hiểm mà lỡ bảo hiểm quý vị bắt copay thì tụi con không có collect tiền, nhưng mà tụi con vẫn phải cần cái bảo hiểm để khỏi cái sự hiểu lầm. Tại một dose cái chích ngừa cúm là bây giờ từ 45 đồng lên, nó lên hồi đó là 25, xong 35, bây giờ là 45, mà
2: trăm mấy rồi.
0: Dạ,
2: người già lên trăm mấy,
0: dạ,
2: mấy
0: người già là 100 mấy rồi đó, cho dạ. Nên là tùy theo cái dosing khác nhau, cho nên là bên hội dược sĩ con thì luôn luôn mỗi năm là con có phân cỡ chừng tới 3-4 ngàn để mà cho cái người cúm này. Cho nên như nếu mà quý vị đồng hương mà tới 500 người mà một đô xin con mua, tụi con mua vốn là năm mấy đồng rồi, 10 người là 500, mà tức là chỉ chích được cỡ chừng một maximum là 60-70 người mà thôi, yeah. Hay là 100 người là max. Nếu mà lỡ tới cả mấy trăm người thì tụi con nếu mà có bảo hiểm thì con nghĩ rằng cần để cho tụi con cái đó, thì cho con
1: con
0: nói
1: đúng
0: cho
1: rồi.
0: Nó rõ.
1: Đúng
0: dạ.
1: Rồi.
2: Một. Cái đấy là bây giờ phải có 2-3 người.
0: Yeah.
2: Đó là hội dược sĩ là một, rồi có những
0: cái hút clinic, nhưng mà nhiều lúc
2: cái này là bên
1: không
2: bên
1: có
0: quan riêng cũng không có. Bên con là chính, tại bên nào mà nó họ không là bên con ôm hết.
1: Dạ yeah. Đúng rồi, thì bên em lúc nào cũng ôm hết, nhưng mà ngày hôm đó có nghe nói là cũng có Walgreens.
0: Yeah.
1: Mà không biết là
0: họ
1: sẽ tặng
0: nhiều,
1: được bao nhiêu.
0: Thường là họ cho là 30-40 dose thôi cô, không có nhiều. The rest of it là bên con nhận hết.
1: Yeah, yeah.
0: Cho nên con nói trước, tại vì nhiều lúc mấy bác không có hiểu, nghĩ rằng là tụi con ô tại sao mình quảng cáo không có đúng. Nhưng mà con đính chính lại là nếu mà bác có Medicare hay là bảo hiểm, dù có copay thì tụi con không lấy, nhưng mà tụi con cần cái đó, và để cho dành cho những người hoàn toàn không có gì hết.
1: Dạ, mình nghĩ cái đó từ bên Walgreens họ cũng áp dụng giống như vậy.
0: Yeah.
1: Tại vì cái tiền mà cúm á, thì độ này nó lên dữ dội lắm rồi.
0: Đúng rồi.
1: Thành ra thí dụ như nếu mà mình có insurance, có Medicare này nữa thì có thể đem theo, rồi có thể trình ra để có thể phụ giúp một phần nào cho những cái hội thiện nguyện của mình, để mà không có bị gọi là lỗ vốn.
0: thân ngân sách đủ để ngân sách bên con chịu.
1: Với lại Walgreens là nghe nói mình không rõ bao nhiêu, nhưng mà nghĩ họ cũng cho có thể là khoảng chừng 200 mũi. Đó, nếu mà mình cần đó. Thì đó là bên người cái cúm, là tại vì mình nói nhấn mạnh cái đó là cúm rất là quan trọng. Những người lớn, nhất là những người lớn tuổi thì nên đi chích ngừa cúm, tại vì bệnh cúm, một khi mà bị cúm rồi lớn tuổi thì cái sức ngừa kháng của mình nó lại ít đi, với lại nó có thể sinh ra bệnh khác như là nó lây qua xương phổi, rồi nhiều người có thể bị phải đi nằm nhà thương, tử vong về những cái bệnh mà mình có thể ngăn ngừa được. Thành cái đó là chúng tôi cũng xin cổ động quý vị đồng hương cũng nên đi để mà chích ngừa cúm đó nha. À, với lại ngày hôm đó là mình có như là giống như mỗi năm mình có sàng lọc khám mắt này, khám răng này. Mà Vi nói là nghe biết là cái hội khám răng năm nay người thiện nguyện viên rất là đông. Nghe nói là đâu khoảng chừng 20 mấy nha sĩ đó nha. Để mà tụ tập hết những nha sĩ của cái vùng Houston của mình ở đây để mà ra phục vụ cho đồng bào đồng hương của mình. Thành ra như ngày hôm đó nếu quý vị có vấn đề răng mà có câu hỏi gì thì cứ xin ra, họ rất là sẵn sàng. Rồi giống như thường năm là mình cũng đo chuyên coi cái coi mình có bị tiền tiểu đường hay là tiểu đường hay không, sẽ cũng đo đường rồi đo áp suất huyết, rồi cũng có thể cảm coi thử cái gọi là cái BMI là coi thử cái chiều cao với lại trọng lượng của mình có cân xứng với lại cơ thể mình hay không. Tại vì nếu mà cái đó không có cân xứng thì có nhiều khi nó có ảnh hưởng rất là nhiều. Mình có đo mỡ nội tạng nữa. Mà Diệu Thảo với lại quý vị biết không là hàng năm, năm nào chúng mình cũng có một cái mời được một cái hội tới, họ đo thử cái
0: mạch máu
1: cổ coi thử có mình có nguy cơ
0: đột
1: để
0: quỷ.
1: Mà bị đột quỵ hay không. Tại vì mấy cái đó mà nếu mà nó bị nghẽn đi á thì là có thể bị nhiều nguy cơ hơn. Như năm ngoái đó cũng có làm mà tìm kiếm được cũng khoảng 2-3 bác mà cái máu mà cái động mạch cái cổ này nó bị đông lại khoảng chừng là 80% hết rồi.
0: Wow.
1: Nghĩa là đúng cái đó là sắp sửa tai biến mất mạo biết cái
0: này.
1: Dạ. Thành ra cái đó cũng ấy. Với lại có thêm cái chích ngừa viêm, không phải xin lỗi, không phải chích ngừa viêm gan C, nhưng mà họ sẽ khám coi thử trong người mình có những cái con vi khuẩn mà về viêm gan C hay không. Như Diệu Thảo với lại anh Minh với lại tất cả quý vị ở đây thì mình cũng biết là người Việt của mình thì cái tỷ lệ để mà ung thư gan nó rất là cao so với những cái dân số khác. Thì nó là giờ nó bị ung thư gan đó, thì là do có thể viêm gan B hay là viêm gan C mà ra. Thành ra mình tìm kiếm cái viêm gan C, nếu mà mình có những cái con virus nó ở trong người mình á thì có thể mình tìm cách để chữa trị cho nó hiệu nghiệm hơn. Rồi có thể kiểm tra trí nhớ nữa. Diệu Thảo nhớ không, năm ngoái mình hay nói đùa về cái trí nhớ mình đổ rầy, có nhiều khi nấu cơm này nọ cái nhiều khi quên, không tắt bếp nên nó dễ gây bệnh cháy nhà như chơi vậy đó. Thành ra năm nay cũng mời được cái hội đó đến mà coi kiểm tra trí nhớ của mình. Và thông thường cái này là cho người 60-65 tuổi trở lên. Tại vì 65 tuổi trở lên thì mình có nhiều nguy cơ để có thể bị giống như là bệnh Alzheimer disease hay là có thể bị những cái chứng liên quan về trí nhớ như vậy đó. Rồi mình có thể kiểm tra độ mỡ cholesterol trong máu nữa. Hình như Vi nghĩ là cái đó là bên hội dược sĩ sẽ làm
0: cái đó. Con cũng nói thêm là cái thể kiểm tra cholesterol và kiểm tra lượng đường. Thì nếu mà quý vị nào muốn kiểm tra lượng đường và cholesterol thì là ngày hôm đó, sáng hôm đó đừng có ăn cho con, thì chỉ uống nước thôi rồi đem theo gì đó sau đó ăn, thì để kiểm tra lượng đường cho nó đúng. Ở bên tụi con take care cái đó.
1: Tại vì thí dụ như mình ăn rồi, buổi sáng mình hay ăn, nhiều khi hỏi bác ăn cái gì, có thể uống cà phê sữa.
0: Ra đường 200.
1: Thử ra đường 200, 200 mấy.
0: 250.
1: Hết hồn luôn.
0: Trời
1: ơi, là tôi bị tiểu đường rồi hay sao? Không phải. Cái này là bác ăn sáng gì chưa? Tôi cũng mới ăn tức thì á. Thì tôi mới đến đây tôi ăn để cho nó ấm bụng. Thành ra là cái đó là mình ấm cái lượng đường nó cũng ấm lên luôn. Thành ra cái mình cũng phải để.
0: Nếu mà bác nào mà tính là thử đường và thử cholesterol thì sáng hôm đó nhịn ăn cho con. Tới để cái chỗ con là vô trước đúng không, để mà thử rồi mới đi tới những cái chỗ khác, tại vì cái đó là phải nhịn ăn, cho nên là bên con là đón các bác đó trước đúng không?
1: Đúng rồi. Năm nay mình cái chỗ này giống như cái chỗ mới của mình. Thành ra có nhiều điều cũng có thể không có giống như là mấy năm trước. Thì cái giống này năm nay mình thử coi như thế nào. Rồi có thể sắp xếp chỗ này này, như chỗ này thì tương đối nó cũng giống cùng lớn như chỗ khác, nhưng mà nó có nhiều cái mà mình không có thể xin được. Thí dụ như họ có cái gymnasium á, nhưng
0: không,
1: mà
0: cái đó không được,
1: nhưng mà lại không xin được, không xin được, nhưng mà họ hứa là năm tới
0: họ
1: sẽ cho. Thành ra là năm nay thí dụ mà đồng bào mình ráng chịu khó mà
0: tới đông
1: gần nhau một chút đó để cho nó ấm, mà không biết ngày hôm đó hy vọng là nó không ấm lắm, để coi thử năm tới là mình có thể có sắp xếp được thêm. Với lại có nhiều vấn đề, nhiều việc khác, như là vấn đề như phụ nữ của mình nha. Phụ nữ của mình thì vấn đề là gì? Ung thư vú nè, ung thư đầu tử cung, rồi có thể là về một vài vấn đề khác, như là có thể coi thử coi cái có cái trong cái đầu tư của mình có cái con virus mà gọi là HPV đó, thì có con HPV đó nó cũng có thể nguyên nhân làm gây ra cho bệnh ung thư đầu tử cung, thì mình cũng có thể kiểm tra cái đó. Với lại một cái nữa là đó xương thì nói chứ đúng ra thì bác sĩ Trâm á, phải cảm ơn bác sĩ Trâm rất là nhiều, tại năm nào bác sĩ cũng khệ nệ bưng ra cái máy đo xương khiêng tới rồi khiêng lui, thấy bác dễ thương lắm, bỏ trên cái gọi là cái gì, cái đồ kéo, bỏ trên cái bốn bánh xe nhỏ nhỏ kéo lên đó đi. Thì là mấy năm đầu mấy cái đó bị hư một chút, nhưng mà bây giờ là bác sĩ Trâm là trở thành chuyên nghiệp về cái đó rồi, thành ra bác sĩ Trâm sẽ đem cái máy đó để mà đo cho chúng ta. Và mình đo cái đó thì thực sự ra là có thể không đủ đầy đủ những chi tiết như nếu mà mình đi đo vào một cái máy lớn hơn, nhưng mà ít nhất ra nó cũng cho mình biết là cái xương của mình nó có bắt đầu bị loãng rỗng hay không, thì để mình biết đường đó để mà mình bất tìm cách mà chữa trị. Thì đó là cũng là cái đo về độ loãng xương nha. Rồi cái vấn đề mà ung thư ruột thì độ rầy, cái xác suất về ung thư ruột nó cũng cho tất cả những dân số trên toàn lãnh toàn Mỹ thì ung thư ruột là đứng đầu, ung thư là thứ ba trong những vấn đề ung thư. Mà Vi thấy là trong cộng đồng người Việt Nam mình thì vấn đề mà ung thư, nhất là ung thư ruột, bây giờ nó xảy ra rất là nhiều, và không những cho những người lớn tuổi, tại vì thông thường những cái bệnh ung thư là bệnh cho những người lớn tuổi khoảng chừng 50 tuổi trở lên, nhưng mà hiện thời cho thấy là những cái bệnh này bây giờ nó bắt đầu rất là trẻ, rất là nhiều. Như vậy thì là cái Hội ung thư Hoa Kỳ họ recommend, họ khuyên là khoảng chừng 45 tuổi thì mình bắt đầu nên soi ruột coi trong ruột mình có những cái bướu nhỏ hay không, tại vì những cái khối u đó nó sau này nếu mà không mình không để ý tới nó đó thì nó cũng có thể trở thành ung thư. Thì đó họ khuyên là 45 tuổi là nên đi thử. Thì nhưng mà vì thấy có nhiều người bị ung thư bắt đầu là còn 30 mấy tuổi đã bị rồi. Có nhiều người vì thấy là vào trong cái phòng mạch của vì thì thấy là 20 mấy tuổi đã bắt đầu có ung thư tuyến giáp trạng nè. Rồi ung thư mà ruột là cũng 30 mấy, có nhiều em mới 30 mấy tuổi còn trẻ mà cũng bị cái đó. Rồi không những là cho những người lớn tuổi thì không đã nói gì, nhưng mà nhất là những cái bệnh như là bệnh ung thư vú thì bây giờ mình thấy những cái thiếu nữ khoảng chừng 30 mấy tuổi đã bắt đầu có không những triệu chứng ung thư mà đã xác nhận là bị ung thư. Cái đó rất là nhiều. Thành ra vấn đề cái đó thì chúng tôi cũng rất là quan tâm cho đồng bào của mình trong cái thành phố Houston và tiểu bang Texas này rất là nhiều. Thành nhất là người cộng đồng người Việt của chúng ta thì cho thấy những cái dấu hiệu là những cái vấn đề ung thư nó đã bắt đầu phát triển rất là sớm. Thành ra không phải là đợi cho những người lớn tuổi mới bị ung thư đâu. Mấy em còn trẻ thì cũng cái đó mình cũng phải chú ý tới những cái vấn đề đó. Bởi vậy mà chúng tôi rất là mong muốn mà có được sự hưởng ứng của quý vị đồng hương để cho mình mình phục vụ cái sức khỏe của mình. Tại vì thực sự ra những cái việc làm này chúng tôi mấy chục năm nay toàn là những cái thiện nguyện không. Người ta là nói là gì? Ăn gì? Cơm nhà phải không? Ăn cơm nhà đi vác ngà voi. Thì thực sự là nó như vậy đó. Nhưng mà thấy những cái quý vị mà tìm kiếm những cái bệnh mà sớm để mà chữa trị sớm thì chúng tôi cũng rất là vui. Bởi vậy thành ra mấy chục hội đoàn mà bắt tay nhau làm việc với nhau, tại vì mình có đồng chung một cái chí hướng là muốn phục vụ đồng hương và muốn cho cái thành phố Houston này, cái sức khỏe của đồng hương của mình càng ngày càng tiến triển hơn. Đó là những cái sơ sơ là những cái dịch vụ đó thôi. Mình rất là nhiều, mà năm nay mình rất là nhiều đông đảo những cái bác sĩ mà đến mà tư vấn cho quý vị đồng hương. Vì biết là có bác sĩ, 2-3 bác sĩ chuyên môn, nó gọi là sport medicine đó, là những người chuyên môn về xương. Rồi lại có những cái một nhóm bác sĩ có thể đến để chỉnh cái xương cho mình, gọi là osteopathic, là chuyên môn chữa trị bằng cái cách chỉnh hình. Thì năm nay họ rất là hăng hái, hình như là tới 3 bác sĩ mà họ muốn đem cái giường của họ tới luôn đó.
0: Wow.
1: Thì họ có những cái giường đặc biệt mà mình nằm lên, họ chỉnh năm ngoái ấy. Mình tháng 4 vừa rồi mình làm ở nhà thờ Các Thánh Tự Đạo. Đúng. Thì rồi mình rất là đông, có nhiều bác, nhiều cô chú rất là chiếu cố. Nhiều người nói cho tôi lên nằm, thì nói kỳ này để tôi chữa trị, thì kỳ này họ họ muốn đem lên tới 5 cái giường thôi.
0: Wow.
1: Nhưng mà Vi nghĩ là chỗ đó không có chỗ cho mình, thì Vi,
0: hai cái là
1: Vi,
0: đủ.
1: Bởi vì Vi xin hai cái nhưng bây giờ họ không chịu. Họ nói bây giờ họ muốn tới phục vụ đồng bằng mình, bây giờ cho xin, cho họ xin thêm một cái nữa. Thì Vi nói thôi kệ, ráng thêm một cái nữa rồi, nhưng mà mình phải ráng lắm thôi, mình không
0: mất,
1: có
0: không, họ họ không đến,
1: không,
0: là mình
1: không không có vai là cái file code đó nha. Tại tại vì năm nay mình làm ở cái trung tâm này, trung tâm này là thuộc về thành phần của Houston. Thành ra là cái những cái code của họ theo rất là chính.
0: Với lại là giống như là cái trung tâm này họ không có nhiều cái họ còn ở cái Elite Center thì nó cũng không, nếu mà compare với nhà thương Memorial thì nó không có lớn bằng.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Cho nên là họ, và họ rất là kỹ, tại trên đó là cái thư viện nữa, rồi
1: đúng
0: có
1: rồi,
0: cái gym nữa,
1: ừ,
0: rồi bao nhiêu người người ta đến đó nữa, cho nên là mình tổ chức cái health fair là họ chỉ cho mình cái phần ở phía ngoài và phần ở trong phía trong
1: đúng
0: thôi.
1: Rồi, đúng rồi.
2: Cái đó là bạn tổ chức phải hối lộ với ông Fire Marshall trước.
1: Không không, ngày hôm đó thì có một
0: nhóm fire
1: đúng
0: họ
1: rồi.
0: Tới họ tới phát smoke
1: họ có tới rồi nói chuyện
0: họ
1: chỉ
0: nói
1: cách
0: chuyện.
1: Mình làm sao mà dùng cái fire đó đó có mời được,
0: có mời được, có fire department họ
1: có
0: tới
1: fire
0: nữa, con cũng thấy
1: tới.
0: Này
1: đó đó đó,
2: nhưng mà đừng có kêu ông fire marshal, đó là issue
0: ticket.
1: thì đó là làm những cái điều mà chúng tôi có thể trình bày và phục vụ cho quý vị. Với lại có mình cũng tư vấn bác sĩ gia đình này, bác sĩ về nội internal medicine,
0: rồi và bác sĩ dị ứng nữa,
1: bác sĩ dị ứng,
0: bác sĩ đạt trần cũng có ở đó nữa.
1: Đúng rồi, với lại mình có một cái bác sĩ chuyên môn về nội tiết cũng sẽ tới, với lại bác sĩ về cardiology đó, bác sĩ về tim,
0: tim
1: có một bác sĩ không biết là Diệu Thảo có biết không, bác sĩ Matthew, Matthew Trần, thì bà bác sĩ đó nói là bà sẽ tới, sẽ tới. Thành ra năm nay mình về những người ngành chuyên môn cũng rất là đông đảo. Thành ra quý vị, nếu mà quý vị muốn tham vấn, tư vấn với lại các vị bác sĩ, thì nếu mình có hồ sơ đồ ở trong nhà đó, thì mà mình cứ đem tới. Như là với, mà quý vị mà muốn tư vấn về thuốc men, thì bên pharmacy, bên các...
0: Hay là quý vị cũng thể gọi vào chương trình này, con cũng tư vấn cũng được.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Mình có nhiều bác, em biết không? Nhiều bác á, nó gọi là polypharmacy á. Từ thuốc năm ngoái, năm xưa, rồi năm nay, rồi năm tới. Rồi. Quá cái gì bác vị, bác, các bác mà có thắc mắc cứ đem nguyên hết. Nhiều người đem nói là đem nguyên cái bao tới vào luôn. Thành mấy vị dược sĩ là hết hồn luôn. Nhưng mà không sao, mình có dịp.
0: Dạ, có dịp. Để mà
1: tư vấn cho mấy bác.
0: Và rồi cũng phải nói là cái chương trình này, như hồi cái chương trình này mà nếu mà quý vị đi khám hết từ chích ngừa cho tới từ chích ngừa cho tới khám mắt, cái này có khám mắt không cô?
1: Dạ có, đúng rồi,
0: có khám mắt, khám răng, rồi xong rồi đo mạch máu cổ, xong rồi chỉnh xương, rồi viêm van C, rồi đo ung thư, rồi gì nữa, cái rỗng xương, rồi phải nói rằng là 2.000 đồng nếu mà quý vị nào mà không có bảo hiểm mà đi cái chương trình này, mà nếu mà mình check hết mọi thứ là 2.000 đó quý vị, và even có bảo hiểm nữa, copay cũng ít nhất là 500, 500-600. Cho nên là nếu mà quý vị nào nên để dành thời gian từ 10 giờ sáng cho đến 2 giờ trưa, cho nên là quý vị nếu mà quý vị muốn thử tiểu đường, thử cao mỡ thì nhịn ăn giúp Dự Thảo, hay là muốn ăn cái gì cũng có thể ăn một cái gì nhẹ, uống cái gì nhẹ nhưng mà đừng có uống đường. Tức là ăn cái gì đó rất là light, uống nước hay là uống chút xíu sữa hay là cái gì đó để giữ cho nó ấm bụng, thì nhưng mà rất là light để mà thử đường cho nó đúng. Và như vậy là thứ, Dự Thảo lặp lại là thứ bảy ngày 12 tây tháng 9 tại A-Live Neighborhood Center, nằm trên đại lộ Bel Air 11905 đường Bel Air, giữa đường Bel Air và đường Kerwood, thưa quý vị. Và chương trình tổ chức từ 10 giờ tới 2 giờ trưa. Và phần 1 của chương trình khỏe đẹp cùng với cô cùng với hội chợ y tế sẽ tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị cứ tiếp tục giữ làn sóng.

0: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, màu không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue,
4: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kiểu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
5: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Cảm ơn quý vị vẫn giữ đằng làn sóng của Việt Radio và Việt TV, chương trình Khỏe Đẹp cùng với lại Hội Chợ Y tế Thường niên lần thứ 19 do cô Dr. Vi Hồ đứng ra tổ chức cùng với lại 4 hội, thưa quý vị, đó là Hội Vana, Hội Y tá, Hội Vamath, Hội Bác sĩ, Hội Dược sĩ và cũng như là Hội Lion Club. Và chương trình sẽ tổ chức vào ngày thứ Bảy, 12 tây tháng 9 tại A-Live Neighborhood Center, địa chỉ là 11903 Bel Air Boulevard, và ngay đường Kerwood và đường Bel Air. Và mời cô Vi Hồ nói tiếp tục về những cái chương trình miễn phí cho quý vị đồng hương.
4: Dạ, xin cảm ơn Diệu Thảo và kính thưa quý vị. Thì cái chương trình này rất là nhiều. Nãy giờ mình nói phần đầu mình nói còn chưa hết, bây giờ xin tiếp tục cái phần sau nhé. Thì mình cũng có cái những cái vấn đề tư vấn với bác sĩ rồi, nhưng mà mình lại có thể tư vấn với lại bác sĩ về tâm lý nữa. Tại vì chúng ta cũng biết là vấn đề bệnh tâm lý là những cái bệnh mà nhiều khi người trong gia đình người Việt mình nhiều khi mình không có tiện nói ra, không có chia sẻ với ai hết. Như là thí dụ con cái hay là vợ chồng có người nào mà bị cái đó thì không hiểu sao họ nghĩ là cái đó là một cái bệnh mà không thể nói ra được. Thành ra có nhiều người có bị những chứng bệnh đó mà không có phương tiện hay là không có những cái cơ hội để mà được chữa trị. Thì chúng ta dần dần chúng ta cũng bắt đầu chú trọng về vấn đề rất là nhiều. Thì năm nay chúng tôi cũng có những cái bác sĩ chuyên môn về vấn đề tâm lý hay tâm thần cũng có thể đến đó để mà chia sẻ với lại quý vị. Nếu mà quý vị có những câu hỏi nào thì xin đến để mà tư vấn với lại những vị bác sĩ đó nha. Với lại năm nay cái này là vẫn mới đó, mà mới là vì rất là hấp dẫn. Thành ra nãy giờ mà muốn chia sẻ với lại quý vị nhưng mà phải đợi một cơ hội. Bây giờ là cơ hội của mình tới rồi đó. Thì năm nay là cái lần đầu tiên mà chúng tôi làm những cái việc này. Thì cái chương trình của mình giữ gìn sức khỏe thì vấn đề là chữa bệnh này, tìm bệnh sớm để mình có thể cơ hội mà chữa bệnh sớm để mà có những cái kết quả tốt đẹp hơn. Nhưng mà vấn đề chữa bệnh thì vấn đề là phải tìm hiểu bệnh và cũng tùy thuộc cái cơ thể của mình. Không những exercise, đi bộ hay là tập thể dục thể thao, nhưng mà thực sự vấn đề ăn uống cũng là một cái vấn đề rất là quan trọng. Thì nhưng trong cái vấn đề ăn uống thì chúng ta khuyến khích là đồng bào của mình nên ăn những cái thức ăn tươi mà tự mình nấu nướng, chứ đừng có ăn những cái gì mà đã có những cái chất bảo quản rồi. Thì vấn đề như là rau cải thì thực sự là mình cũng khuyên là nhưng ăn rau cải tươi hay là nhưng mà gọi là cái chất hữu cơ hay là organic thì càng tốt, nhưng mà mấy cái đó thực sự là nó cũng tốn rất là nhiều tiền. Thì năm nay chúng tôi có một cái chương trình là chúng tôi sẽ dành ra một số hiện kim để mà xin để dành tặng cho những quý vị đến mà tham dự sớm là 100 người tới sớm, nghĩa là bên đây mình gọi là gì, first come first serve, phải không? Thí dụ mình tới sớm thì mình sẽ có dịp để mà phục vụ cho những quý vị tới sớm. Thì năm nay chúng tôi dành cho 100 người mà mỗi người sẽ nhận được một cái voucher đó trị giá là 30 Mỹ kim để có thể mua rau cải. Mà cái điều mà nó hơi lạ một chút á là rau cải không phải mình chạy vô trong cái chợ mà mua đâu, mà mình mua này nó gọi là farmer market, là những cái chỗ mà mình biết là họ trồng rau cải đó ngay trên cái vùng gần Texas ở đây, không những Texas mà gần Houston. Mà mình biết là nó trồng một cách rất là sạch sẽ và rất là hữu cơ. Thành ra cái những cái farmer market sẽ đến ngày hôm đó, và chúng tôi xin thân tặng cho quý vị 100 quý vị đầu tiên cái voucher đó, để quý vị có thể ra ngoài đó mà mua những cái trái cây, không phải, xin lỗi, không có trái cây, nhưng mà
3: rau
4: cải để mà mua tươi để về nhà mình có thể dùng. Thì nếu mà quý vị có đủ hội đủ điều kiện, những cái điều kiện đó rất là dễ. Thí dụ quý vị đi thăm những cái dịch vụ mà mình có thể cộng vào, là cái để mà có thể góp vào để mà mình có được cái voucher. Thì sau khi đó thì quý vị có thể trả lời chúng tôi những cái câu hỏi rất rất là ngắn gọn, như là quý vị có thích cái vụ y tế thường niên này hay không, quý vị có đi thí dụ quý vị bữa nay muốn đến khám răng mà quý vị có được khám răng hay không. Thì đó là những cái câu hỏi mà rất là ngắn và gọn. Thì thí dụ như quý vị đi thăm 10 cái hàng rồi trả lời cái câu hỏi đó là quý vị được cái voucher để mà đi lấy thực phẩm là rau cải đó. Mà rau cải thì ngay trên cái ở trong ngay trong trung tâm đó luôn, thì quý vị không cần phải đi đâu xa hết.
5: Quý vị cẩn thận, ăn rau xong rồi cải lên là không được đâu. Rau củ quả.
6: Rau củ quả. Rau củ quả. Chú đứng chín khô liền, thấy cô thấy chưa? Rau củ quả, tức là cô đừng có nên cải chú đó.
4: Rau cải, đúng rồi. Mà ngày hôm đó mình cãi nhau thì cũng đâu có vui phải không?
6: Dạ,
4: gọi là gì? Rau củ quả.
6: Dạ, rau củ quả. Rồi, tôi tặng rau củ quả tươi. Rồi sau đây cho con đọc những cái người mà tài trợ cho cái chương trình này. Thứ nhất là phải cảm ơn đài Việt Radio và Việt TV, cũng như là chị Như Lê, là người đã đồng hành chung với Hội Y tế hơn 10 năm qua để mà thâu lại những hình ảnh để cho chúng ta có thể làm dữ liệu sau này. Và sau đó là United Healthcare, Gilead, Oscar, Clut, CD Insurance, Hope Clinic, Memorial Hermann, Southwest, Innovative Allergy của bác của Dr. Đạt Trần, rồi Quang Rin, Kim Anh Insurance, hãng bảo hiểm Scan, Delicate Senior Medical Center, Community Health Choice, EBS là cái gì vậy cô? Yeah, Hoạt Động Tương Lai, rồi Humana, Verda là bảo hiểm, Dignity Memorial là nhà quàng, Ivy Senior Activity Center, rồi Sài Gòn gì đó, Culture Center, Houston Health Department, Houston Fire Department, Hội Dược sĩ HEB, Texas Woman University. Con không đọc được cái nữa, cô biết là Foundation gì không cô?
4: Cũng không thấy rõ.
6: Rồi Văn Lan, rồi UT Health Houston, rồi Baylor College of Medicine, Wellpoint, Metro Plus, rồi cái gì nữa cô?
4: Cái đó này là hội dược sĩ cho người Á Châu mình ở đây.
6: Người dược, rồi đài Sài Gòn 900.
4: Nha sĩ, xin lỗi, nha sĩ.
6: Nha sĩ. Cái logo là của nha
4: mình
6: sĩ.
4: Mình mê dược sĩ quá, mình nói cái gì cũng ra dược sĩ.
6: Đúng rồi, có hội nha sĩ tham gia nữa mà nãy giờ mình quên. Hội nha sĩ, rồi UH, trường UH, Graduate College of Social Work.
4: Cái đó họ làm cái memory
6: test phải không cô?
4: Đúng rồi.
6: Họ làm memory test nữa. Ngày hôm đó, rồi chain, rồi cognitive gì đó. Cái logo này con không biết là gì. Cái chain
4: với care là
6: chain care.
4: Care là giống như là một, họ làm một cái quỹ để cho có thể collect những cái information. Thí dụ như cái trong trường hợp họ có nghiên cứu hay có vấn đề gì thì họ thể vào trong cái care đó để mà coi thử có ai muốn participate hay không.
6: Rồi cái logo một cái test tiếp là con không biết cái gì luôn. Rồi con không biết cái hai cái logo kế tiếp nữa. Rồi xong rồi có MD Anderson, có Harris, con thấy là Harris County. Rồi cái logo của
4: Bible SOS.
6: Và hai cái kia con không biết.
4: Thì mấy cái này thực sự ra là những cái hội của những em sinh viên mà đang học y khoa. Thì mình rất là có sự chiếu cố rất là đồng hậu của mấy cái hội đó. Thì thực sự là mấy em đó đang là medical student, mà trong ba trường như là trường University of Houston họ cũng có medical school, rồi có UTMB cũng có medical school, UT Houston này cũng có nữa, rồi với lại Baylor
6: với lại là UH nữa.
4: vừa vậy nữa như vậy thì họ rất là thích cái chương trình của mình, thì họ cũng xin đến để mà phục vụ cho đồng hương của mình. Thì nó nhiều khi mình không có nỡ từ chối.
6: con thấy trong này người tham dự ít nhất trong này là cũng gần cả 50-60 hội đến tham dự. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà ở những thành phố lân cận nghe chương trình này, thì giờ hy vọng rằng thứ bảy này quý vị để ít thời gian, nhất là những quý vị mà có high deductible bảo hiểm giống như là bảo hiểm Obamacare hay là những cái bảo hiểm thấp, thì mình cần phải hay là những cái bảo hiểm mà nó không có cover tốt, thì nên đi dự cái hội chợ y tế để mà đo những cái, để mà phải nói rằng là sơ lược hết, từ đo mạch máu cổ cho đến khám mắt, cho đến ngừa ung thư, cho tới chích ngừa, cho tới tất cả đủ thứ hết. Cho nên là dự thảo quý vị nên đến thứ bảy này từ 10 giờ sáng tới 2 giờ trưa tại A-Live Neighborhood Center, thưa quý vị. Và bây giờ đường dây của chúng tôi sẽ mở trong lúc này. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamins hay là về chương trình hỗ trợ y tế, thì quý vị có thể gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Hỗ trợ y tế này là first come, first serve, cho nên là quý vị phải cần tới sớm để ghi danh và rồi để mà xếp
4: được phục vụ.
6: Và nếu mà quý vị nào có câu hỏi về sức khỏe, về vitamin hay là về thuốc, bất cứ câu hỏi gì thì quý vị cũng có thể gọi vào, hay là về hỗ trợ y tế thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560. Thì hồi nãy chú có nhắc con nói về chích ngừa cúm, thì con nói rằng con chỉ biết về da thôi chứ ngừa cúm con không biết. Anh, cái này là do Dr. Stephen O làm. Thì cái ngừa cúm năm nay là có bốn virus, tức là có bốn cái shot mà nó dồn lại trong một cái dose, tức là bốn loại mà nó dồn lại trong một cái dose thôi. Quý vị chỉ chích một lần thôi mà quý vị có thể ngừa được bốn con flu khác nhau, cho nên là rất là quan trọng cho những người mà trên 65 tuổi, vì những người mà trên 65 tuổi vì bệnh tiểu đường, cao máu, cao huyết áp, mà nếu quý vị bị flu mà nó bị viêm qua phổi thì có thể là mình
4: rất là nguy hiểm,
6: rất là nguy hiểm tới tính mạng, cho nên là cần phải đi chích ngừa flu. Và cũng như là nếu mà quý vị mà phụ nữ thì cần phải tới để mà kiểm tra đau tử cung với ngực.
4: Thì là mình sẽ khám, có cái y sĩ sẽ khám ngực cho mình, rồi họ có thể cho cái y lệnh là để mình đi làm mammogram. Còn cái vấn đề mà khám phụ khoa đó thì tại vì cái hội chợ y tế mình ở chỗ đó nó không có được gọi
6: kín
4: là
6: đáo lắm.
4: Chưa kín đáo lắm, cho nên mình sẽ hẹn với lại một văn phòng bác sĩ. Từ mình tới văn phòng bác sĩ đó thì họ sẽ làm cái phụ khoa cho mình, là làm cái pap smear với lại có thể thử HPV cho mình.
6: Được, có voucher đi của cái clinic nào, của Hope Clinic hả cô?
4: Có một cái clinic khác, mà cái clinic đó là họ đã nhận làm khám bệnh cho quý vị nào mà được cái voucher từ cái hội chợ y tế này mà ra.
6: Mà nó nằm ở đâu vậy cô?
4: Nó nằm cũng trên gần khu Bel Air mình đó. Cũng gần đâu đây thôi.
6: Cho nên là mình có thể nhận tới, mà nếu quý vị phụ nữ nào mà trên 45 tuổi, 50 tuổi mà không có bảo hiểm thì có thể đi cái chương trình này để mà khám phụ khoa cũng như là khám ngực hoàn toàn miễn phí, thưa quý vị. Và cái này rất là quan trọng để mình ngăn ngừa bệnh ung thư, thưa quý vị. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà có câu hỏi thì mời quý vị gọi vào. Chúng tôi chỉ còn có chừng 10 phút nữa thôi. Qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Dự Thảo và bác sĩ Vi Hồ xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
7: Xin chào bác sĩ Vi Hồ và xin chào cô Dự Thảo. Tôi có câu hỏi như vậy là cái bệnh single đó, thì bao nhiêu tuổi thì chích ngừa được? Và khi mà chích ngừa rồi có thể nào bị không? Còn câu thứ hai là mấy cháu nhỏ hồi xưa mình đã bị chicken pox á, thì tương lai nó lớn đó, thì nó có thể nào nó bị shingle không?
6: Cái shingle thường thường á, cô là trên 50 tuổi là cần phải chích rồi đó cô. Mà cái shingle này á, là cái shingle vaccine á, nó thường thường nó có hình, cái thực thử vaccine á, thường thường nó shingle vaccine cái nó có hai dose. Cho nên á, là cái dose 1 và dose 2, và tùy theo cái loại thuốc nào cô chích Và thường thường cái single thì cô phải sau khi là cái dose thứ nhất và cái dose thứ hai, cô phải chích từ sau 2 tới 6 tháng thưa cô. Và sau khi mà cô chích cỡ chừng, cô cần cái single vaccine, cô vẫn phải cần chích cái booster nữa. Cho nên là hai cái, khi mà nếu mà giả sử mà người mà đã bị ở chickenpox rồi á, thì cái shingle với chickenpox hai cái nó khác nhau cô à. Cho nên nếu mà bị chickenpox mà sau này bị shingle thì cũng không có đúng thưa cô.
7: Dạ, vâng, đúng. Dạ. Vì chích ngừa cúm thì thường lúc nào thì chích nó tốt nhất rồi cô?
6: Con nghĩ là tháng 9 chích tốt nhất rồi cô. Ở đầu tháng 10 là nó bắt đầu qua mùa cúm rồi cô, cho nên là tháng 9 là cô chích nó hơi sớm một chút. Nhưng mà là nên chích là tháng 9 là bắt đầu là mùa cúm, mà nó chưa bắt đầu lắm mà tháng 10 là bắt đầu rồi đó cô.
4: Như vậy là tháng 9 này mình chích được rồi đó bác.
6: Dạ, là thứ 7 này chích được rồi đó cô.
7: À, thứ 7 này chích được rồi. Vâng. Xin cảm ơn bác sĩ Vi Hồ với cảm ơn cô Diệu Thảo.
6: Dạ, dạ rồi, cảm ơn cô. Dạ.
4: Chào bác. Dạ. Ban đầu thì thông thường mình hay chích vào tháng 10, nhưng mà bắt đầu là tháng, mình nghĩ tháng 9 cũng bắt đầu chích được rồi. Với lại xin trở lại tiếp lời với bác về cái shingle hồi nãy á, thì mấy em á, khi mà hồi còn nhỏ đó, có bị cái chickenpox, thì cái chickenpox là cũng là một cái con loại virus mà nó cũng giống như là nằm trong giống như là shingle đó. Thì sau này á, một khi mà mình chích ngừa cái shingle rồi, nhưng mà mình cũng còn có thể có cơ hội để bị shingle trở lại, nhưng mà nó chỉ ít hơn,
6: nhẹ hơn thôi. Nhưng mà nếu mà mình chích hai dose cách nhau 2 tới 6 tháng thì là mình chích cái lần đó thôi, tức là hai dose gọi là booster với nhau rồi, mà là sau này mình không có thể, mình không cần chích nữa. Và nếu mà có bị thì nó bị nhẹ hơn là những người mà không chích shingle.
4: Nhưng mà quý vị biết là cái bệnh shingle hay là bệnh dời ăn đó,
6: dời
4: Việt
6: leo.
4: Nam mình dời ăn hay dời leo?
6: Dời leo.
4: Dời leo lên mà ăn luôn phải không?
6: cô vì lúc nào cũng thêm chữ hết trơn. Rau củ quả cô đó là rau cải.
4: Dời leo ha, dời leo bây giờ
6: ăn. Dời leo.
4: Dời leo. Thì quý vị biết là nếu mình lớn tuổi, khoảng chừng 50 tuổi trở lên thì cũng nên chích ngừa. Tại vì một khi mà mình bị cái đó rồi, trời ơi, nó đau dễ sợ luôn á. Nó đau là mình thấy rất nhiều bệnh nhân bị cái đó rồi. Mà cái bệnh này là nhiều khi nó cũng hơi lắc léo lắm. Tại vì cái bệnh này thì thông thường nó chỉ có nằm một bên người mình thôi. Rồi nó bắt đầu, lúc bắt đầu lên, bắt đầu là có thể bị hơi tê tê. Rồi nó có thể bắt đầu đau. Có nhiều người ở trong cái tình trạng của tê tê mà đau nhiều khi cả mấy tháng trời. Mà cứ đi bác sĩ hết, chỗ này tới chỗ kia mà tìm scan, lấy máu, không ra bệnh gì hết. Có nhiều người sắp sửa lên bàn mổ rồi để coi một bệnh, cái bệnh gì mà nó đau. Tối hồi cái ngày mà mổ đó thì thấy trên khám cái bụng lại là nó lại nổi, cái mấy cái con dời đó nó nổi ra. Thế thôi, trời ơi, đúng rồi, nó đây chứ ai nữa, thành ra và phải được cancel, không bị mổ nữa mà phải về lo cái bệnh cái dời leo này. Rồi cái này nhiều khi mà cái đây cách trong khoảng 2 tuần chứ mấy, vì cũng có một trường hợp là có một người mà bị cũng 60 mấy tuổi rồi mà bị bắt đầu cái mặt, một bên mặt nó nổi đỏ sần sần lên, rồi bắt đầu nó chạy leo lên gần mí mắt.
6: Cái đó đau lắm á.
4: Đau lắm mà có nguy cơ để mà mù mắt luôn đó. Cái lật đật thấy cái này là mình sẵn rồi. không dám nói sẵn rồi cho vui nha. Nhưng mà thực sự là cũng lo lắm. Tôi sợ cái này nó liên quan tới con mắt á. Là bị mù mắt như chơi. Thành lật đật phải gửi đi bác sĩ. Và bác sĩ chuyên về mắt để cho người ta có thể khám rồi coi có vấn đề mà ngăn ngừa. Với lại nếu mà mình bị shingle thì có thuốc chữa nha. Có thuốc chữa, nhưng mà thông thường nếu mà mình chích ngừa thì tốt hơn là chữa. Đó, tại vì cái thuốc mà chữa cho shingle á, là phải Gao uống track. 4 5 cái nhiều khi tùy theo loại.
6: 2 tuần.
4: Đúng rồi, tùy theo cái loại thuốc mà mình cho. Nhiều loại thuốc cho phải ngày phải uống 4 5 lần. Dạ, có nhiều loại thì có thể uống ngày 2 lần tùy theo cái cơ địa của mỗi người.
6: Thế nên là nói chung là mình chích ngừa shingle là tốt nhất, nhưng mà cái ngừa shingle á, khi mà quý vị chích á, là quý vị phải cần, trước khi chích là phải uống 2 viên thuốc Tylenol trước rồi đi chích. Xong chích về sau á, 3-4 tiếng sau cũng phải uống Tylenol, tức là uống Tylenol trong vòng 2 tới 3 ngày. Tại khi mà chích về là người nó ê ẩm nhất, mỏi đau nhất lắm, và nhất là trên cái chỗ mà injection á, nó sẽ có cái reaction là đỏ và sưng, cho nên mình phải cần uống thuốc trước
3: và sau đó về sau chừng 3-4 tiếng sau mà nếu mà thấy hơi sưng sưng mình uống thêm nữa thì nó sẽ giúp đỡ hơn, và mình có thể là cái ngày mà quý vị chích ngừa là quý vị nên chọn ngày thứ 6, thứ 7 chủ nhật mình nằm ở nhà, tại vì chích xong là người nó ể ỏi mệt mỏi giống như là ai mà đánh mình một trận vậy đó. Thì có rất là nhiều bệnh nhân sau khi mà chích shingle mới nghĩ là ồ tôi chích shingle với lại flu với lại là covid chung được không, thì người dược sĩ đâu có biết đâu, có nhiều người dược sĩ nói anh khỏe mà chích đi không sao hết, nhưng mà về...
4: nó hành chết luôn
3: về nó hành chết luôn. Cho nên là chị Thảo khuyên là nếu mà quý vị chích single là chích một mình nó thôi, đừng có chích chung. Và nếu mà chích covid với lại flu chích chung thì ok, tại cái flu á, thường thường nó không có hành mình. Mà nếu mà quý vị nào mà lớn tuổi mà muốn chích nhiều người flu mà không có bị hành á, là trước khi chích flu nên uống thuốc Tylenol trước, rồi hay là về uống 2 viên Tylenol là mình không có bị gì hết, là nhìn thấy mình rất là khỏe. Cho nên đó là lời khuyên mà sau khi mà Diệu Thảo, chính bản thân Diệu Thảo trước khi chích flu là Diệu Thảo cũng phải uống thuốc để mà nó ngăn ngừa mình cảm thấy ể ỏi mệt mỏi. Và chúng tôi chỉ còn có 4 phút nữa thôi, thì Diệu Thảo xin nhắc lại cái hội chợ y tế vào thứ 7 tuần này từ 10 giờ sáng cho tới 2 giờ trưa, mời quý vị tới sớm để ghi danh. Và cũng như là nếu mà quý vị muốn thử tiểu đường và lượng đường trong máu cũng như là thử mỡ thì mời quý vị fasting cho Diệu Thảo, tức là sau 12 giờ khuya thì đừng có ăn nữa cho tới 10 giờ sáng vô thử, sau đó rồi quý vị đem gì đó quý vị ăn trưa cũng được không sao. Rồi
4: nhớ uống nước
3: rất là nhiều. Là lúc mà thử, tức là sáng đó là quý vị không ăn ngọt thôi nhưng mà vẫn phải uống nước nha quý vị, chứ không phải là nhịn đói luôn completely đâu, tức là không ăn sáng, không có ăn thức ăn thôi nhưng mà cần phải uống nước. Rồi thứ hai nữa là chú nói lại về cái parking cho con, để mà quý vị biết mình chỉ còn ít phút nữa thôi, là cái parking quý vị có thể chạy trên đường Kerwood, quý vị quẹo vô thì đi ngõ sau, hay là quý vị cũng có thể chạy đường Bel Air.
5: Dạ vâng, cảm ơn dược sĩ Diệu Thảo. Cái chỗ cái trung tâm này đó, thực sự thì họ mới làm nhiều cái sửa đổi quan trọng là nó cho nhiều cái chỗ parking lắm, nhưng mà mình phải đi vòng qua bên phải hay là quẹo bên tay trái hay là đi vòng ra đằng sau hay là chui xuống dưới hầm, tức là nó có cái parking lot all the way around, tức là xung quanh đó là có chỗ hết và có người hướng dẫn cho quý vị, nên là quý vị không có lo đi lạc.
4: Ngày hôm đó là mình biết là cái hội mà lo về
3: Lion cũng có club á, dạ, mấy em
4: gọi là ra. hội sư tử đó, sư tử mà rống lên một cái là mình mệt á. Thành ra ngày hôm đó sẽ có cờ nè, mình có treo cờ rồi cái đề bản hiệu và chích ngừa, không những chích ngừa mà hội chợ y tế. Thành ra chỗ đó nó có vẻ tưng bừng hơn một chút. Thành quý vị mà đi ngang cái đó là thế nào cũng không có thể mà gọi là miss, hay là không thể mà đi qua được mà không phải để mắt mà ngó lại. Thành ra là quý vị cũng xin quý vị để ý cho. Với lại ngày hôm đó là cũng có rất là nhiều mục vụ khác mà Vi không có thời giờ mà nói hết. Thì có những cái cách để mà chỉ chúng ta cách mà ngừa, cách nghệ tá, té ngã đồ đó. Những người lớn tuổi vấn đề đó té là rất là nguy hiểm. Với lại năm nay có đặc biệt là sẽ mời được một bác sĩ chuyên môn về khám chân. Khám chân của mình á, như Diệu Thảo, đúng rồi, podiatrist.
3: Yeah,
4: đó là như quý vị thấy là những người bị tiểu đường thì có những cái vascular hay là mạch máu này nhiều khi nó cũng không có thông lưu cho tốt cho lắm, thành là có dễ bị nguy hiểm về bị thấy người ta bị cắt chân, cắt ngón chân rồi sâu là chân rồi lên tới đầu gối. Thì năm nay chúng mình mời được một bác sĩ chuyên môn về bệnh chân đó, thì bác sĩ là có sẽ tới ngày hôm đó để khám chân của mình, coi thử cái chân mình có cái vấn đề gì hay không. Đó là cái mục mới nữa đó.
3: Yeah, wow, cái chương trình này rất là hấp dẫn và chúng tôi cũng đã hết giờ rồi, thưa quý vị. Và thứ nhất con cảm ơn cô Vi cũng như là chú đã luôn đồng hành với Hội Y tế gần 20 năm qua và đã giúp đỡ cho Đồng Hương rất là nhiều. Cho Diệu Thảo nhắc lại, nếu mà quý vị ở những thành phố lân cận thì Diệu Thảo mời quý vị vào thứ 7 tuần này, nhất là những quý vị nào mà có high deductible hay là những bảo hiểm như là Obamacare. Thường thường Obamacare họ không có cho testing nhiều, hoặc là những cái bảo hiểm mà nó cần phải tức là HMO, những bảo hiểm mà nó không cho mình, tức là HMO là Health Management Organization, có nghĩa là nó chỉ cho mình manage cái health mình thôi chứ nó không cho mình testing. Cho nên là quý vị nên đến những cái chương trình này để được đo xương, đo mạch máu cổ, khám chân, rồi nói về đo huyết áp, đo tiểu đường vân vân và đo giống như là nói về ung thư đại tràng và những cái xét nghiệm để mà hoàn toàn miễn phí, thưa quý vị. Còn nếu mà quý vị nào mà muốn trở đi chích ngừa cúm, hoặc là chúng tôi cũng hình như bữa đó anh Stefano cũng sẽ đem một số ngừa khác nữa, như là Shingo, những cái dosing, những cái thuốc khác nữa, thì quý vị nhớ đem theo bảo hiểm và Medicare. Nếu quý vị nào có Medicare và bảo hiểm thì cho chúng tôi xin để mà chúng tôi có thể là bill để mà giúp cho những quý vị nào mà không có bảo hiểm, thưa quý vị. Và địa chỉ dạ đúng rồi, và cái địa chỉ là Dự Thảo đọc lại là Alif Neighborhood Center, địa chỉ là 11903 Bel Air Boulevard, trên đường Kerwood và Bel Air, từ 10 giờ sáng cho tới 2 giờ trưa. Và mọi chi tiết bằng tiếng Việt. Nếu mà quý vị nào nghe chương trình này mà muốn tìm hiểu thêm, gọi qua đường số là 713-240-5383. 922, con không thấy. 240 chú. Dạ, 713-240-5383. Cái số nó mờ quá, chú đâu không rõ. Dạ, rồi con cảm ơn. Và con cảm ơn chú và cô đã đến với đây. Và tới đây Diệu Thảo phải nói lời chia tay cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ cùng với Hội Dược Sĩ của chúng tôi. Và kính chúc quý vị có một buổi tối bình an bên gia đình và người thân. Cái số nó mờ quá, chú đâu không rõ. Dạ, rồi con cảm ơn. Và con cảm ơn chú và cô đã đến với đây. Và tới đây Diệu Thảo phải nói lời chia tay cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ cùng với Hội Dược Sĩ của chúng tôi. Và kính chúc quý vị có một buổi tối bình an.

0: và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Pele Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Belle Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ermine Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và kính thưa quý vị, chương trình An toàn cuộc sống được bảo trợ bởi văn phòng luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn, đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, Suite 189 Houston, Texas 77036 và số điện thoại là 346-483-2888, 346-483-2888. Một lần nữa gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh cảnh sát Đinh Quang Dũng.
1: Dạ vâng, xin mến chào chị Tương Minh cũng như tất cả khán giả của Đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Thưa quý vị, một tuần qua rồi và hôm nay trở lại với ngày thứ ba, cùng giờ từ 3 giờ cho đến 4 giờ. Quý vị có thể gọi vào đặt câu hỏi với cảnh sát Đinh Quang Dũng về các câu hỏi liên quan tới vấn đề an toàn cuộc sống hay luật lệ giao thông vân vân. Mời quý vị gọi vô ngay từ đầu chương trình qua số điện thoại là 713-931-1560. Lúc nào tới cuối chương trình thì chúng ta cũng có nhiều cuộc gọi hơn là đầu chương trình. Chúng ta có nhiều thời gian hơn để nghe anh Dũng trả lời các câu hỏi của quý vị một cách chi tiết, đầy đủ thời gian hơn. Các câu hỏi từ quý thính giả thì tôi bị đụng xe, vẫn chạy

0: tốt, nhưng cái bửng sao nó muốn rớt ra. Tôi có thể tự tháo ra hay để vậy để cho bảo hiểm xem. Tuy nhiên khoan đã, đang có một thính giả trên đường dây trước ạ. Xin chào. Xin mời quý vị trên đường dây ạ. Xin chào 1033.
1: Chào Tân Minh, chào anh Dũng
0: Dạ, xin
1: ạ.
0: chào
1: Mình
0: anh.
1: tên là Quốc á. Dạ. Mình có một câu hỏi, mong anh Dũng giúp dùm. Anh Dũng, ví dụ như đất của mình mà có nai đó anh Dũng, thì mình có được quyền bắn không ạ? Nếu như mình không muốn bắn nó mà nó ra nó phá cây của mình quá, thì không biết tiểu bang có cái gì để đem đi chỗ khác không ạ?
2: Dạ vâng, sorry anh, hồi nãy không có nghe được anh nói. Từ ngay lúc đầu em chỉ nghe được khúc là có nai tới ăn cây ở nhà của anh thôi. Và tiểu bang có làm gì được không? Anh làm ơn nói lại cái từ lúc đầu giùm em.
1: Trong đất có mấy con nai em trồng cây nó ra nó phá quá à. Không biết mình có quyền bắn nó hay không. Nếu như mà không á, thì không biết là tiểu bang có giống như là có cái agency nào để mà đem nó đi chỗ khác không ạ? À?
2: Dạ vâng. Thứ nhất là nhà của anh ở ở cái khu vực nào, thưa anh, phải rộng ít nhất 20 acres thì anh mới được quyền bắn, và bắn anh phải có cái license săn nữa, chứ không phải là anh muốn bắn là anh bắn, thưa anh. Và nếu mà giờ cái này không phải săn mà chỉ vì nó tới ăn những cái cây rau cỏ cho mình trồng mà mình bắn nó, thì mình lại phạm vào cái tội là animal cruelty, nên không có nên bắn anh nhé. Anh có thể gọi vào cái chỗ nơi mà anh cư ngụ đó, có cái quan họ gọi là animal control, hoặc là gọi vào Harris County Sheriff Department hoặc là constable, họ cũng có thể ra họ giúp anh được những vấn đề này, thưa anh, chứ mình không nên tự bắn nhé.
1: Cái này không ở trong Harris anh Dũng.
2: Dạ
1: Như
2: anh
1: vậy
2: ở
1: không
2: khu
1: biết
2: nào thưa anh?
1: Waller
2: Dạ Waller, nếu
1: anh
2: mà
1: Dũng.
2: anh Waller, anh ở gần thành phố Waller hay là bên Hockley
1: Gần
2: thôi?
1: gần Hempstead,
2: Dạ.
1: cũng gần thành phố gần
2: Dạ.
1: Hempstead.
2: Dạ vâng, vậy cái khu đó là Hempstead với lại Prairie View rồi đó. Thì nếu cái đất của anh nó phải là 20 mẫu thì mới được bắn thưa anh. Còn nếu không thì họ sẽ gọi Testicle Game Warden, họ tới họ sẽ bắt anh nha. Được, không có nên.
1: Thì bởi vậy em mới hỏi là nếu như mà nhà không đủ 20 mẫu vậy là giờ làm sao cho nó đem đi chỗ khác rồi mà nó có khoảng chừng 4 hay 5 con à.
2: Dạ, cái đó anh nên gọi cảnh sát khu vực của anh ở Hempstead, thì anh gọi, nếu mà không trong khu vực của thành phố Hempstead, City Hempstead, thì anh gọi Waller County Sheriff Department, họ sẽ ra họ trợ giúp anh vấn đề này. Họ cũng có cái cơ quan gọi là Animal Control của họ, họ cũng có thể giúp anh được thôi.
1: Vậy mà em tưởng anh Dũng có cái deer squad chứ em định nhờ
2: Dạ vâng, nếu mà anh có đất riêng mà hơn 20 mẫu mà anh cần em tới thì em sẽ sẵn sàng tới, nhưng mà cái này nhỏ ít quá không dám tới thưa anh.
1: ok em cảm ơn anh Dũng em
2: Dạ
1: có
2: vâng,
1: nhiều
2: cảm
1: việc
2: ơn anh.
1: cùng anh nữa.
0: Dạ vâng cảm ơn anh đã gọi qua số điện thoại một lần nữa là 713 931 1560. Quý vị có thể gọi vô đặt câu hỏi cùng với chúng tôi qua số điện thoại đó cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Trở lại với câu hỏi ban đầu về cái việc đụng xe mà cái bửng xe thì nó bị rớt sắp rớt ra, mình phải để nguyên như vậy để cho bảo hiểm họ tới cho đúng hiện trạng hay là chúng ta có thể tháo nó ra tại vì như vậy rất là khó chạy.
2: Dạ vâng, để vấn đề nó liên quan đến hai vấn đề khác nhau thưa chị Minh. Tại vấn đề thứ nhất là vấn đề an toàn, mình phải cái bửng nó phải không có cản trở, không có bị rớt trên đường để mà gây ra một cái tai nạn khác trên xa lộ thì mình mới có quyền lái xe. Còn không, mình ra mà nó rớt rồi nó gây ra tai nạn thì cảnh sát cũng có thể viết một cái giấy phạt. Tuy nhiên nếu mà mình tự động mình tháo nó xuống trước khi mà cái cơ quan bảo hiểm họ tới, họ làm cái adjustment cho mình đó, họ đến họ xem xét xem cái mức độ hư của xe mình như thế nào để họ đền, thì nó sẽ thiệt thòi cho mình khi mình lỡ mình tháo ra rồi. Nên quý vị nên chụp hình, quay phim rồi liên lạc với cái người adjuster, tức là cái người mà làm cho công ty bảo hiểm đó, xem họ nói như thế nào trước khi mình tháo xuống. Nhưng mình để mà an toàn lên trên đường thì tất nhiên cái bửng này phải tháo xuống trước khi mình có thể lưu hành ở trên đường.
0: Dạ vâng, một lần nữa là 713-931-1560. Câu hỏi tiếp theo của quý khán giả gửi đến đó là tôi sắp đi du lịch bằng máy bay tôi có nên check xem mình có bị truy nã hay không trước khi bay hay không?
2: Dạ vâng, trong cái thời điểm này thì rất nên nhé, nhất là nếu quý vị nào đã có cái tiền án tiền sự trước đây, mình nên check xem mình có bị gì không. Còn nếu vấn đề mà chỉ có vài cái giấy phạt mình bị ticket trước đây và không biết là mình có trả tiền hay chưa, hay là nhầm lẫn là cái giấy cảnh cáo của cảnh sát thôi, cái warning ticket mà mình quên mình không trả tiền, thì cái vấn đề classy thì cũng không có gây phiền toái cho lắm. Nhưng chắc ăn nếu như quý vị đi từ nước Mỹ và đi ra khỏi nước rồi khi đi về lại thì mình nên coi xem mình có bị vấn đề mà cái lệnh, có cái lệnh truy nã không. Tại vì khi mà mình đi vào cửa khẩu của Mỹ thì chắc chắn những nhân viên cửa khẩu sẽ coi cái passport của mình, và khi mà họ scan, họ check cái passport mình vào rồi, mình có cái lệnh truy nã, những cái án mà class B trở lên thì chắc chắn nó sẽ nổi lên trên cái màn hình của họ, và họ sẽ gọi cho cái cơ quan sở cảnh sát nơi mà cái lệnh truy nã đã cấp ra đó, họ sẽ confirm, và nếu cái warrant đó, cái lệnh truy nã đó vẫn còn hiệu nghiệm thì họ sẽ bắt giữ mình tại sân bay nhé.
0: Dạ vâng. 713-931-1560. Mời quý vị gọi nếu quý vị có những câu hỏi. Tôi có một căn nhà cho thuê, nhưng người mướn nhà đã không trả tiền 2 tháng rồi, và có thể họ cũng đã dọn đi rồi. Tôi đến thì thấy cỏ mọc tùm như là nhà hoang, không có xe đậu, còn một chút đồ dùng trong nhà. Tôi có thể phá cửa để vào hay không?
2: Dạ. Cái vấn đề này nó lại liên quan tới luật dân sự, và cũng có thể liên quan tới hình sự nếu mình không cẩn thận. Tại vì thứ nhất là mình cho mướn nhà. Mời
0: thính giả trên đường dây. Một lát nữa chúng tôi sẽ quay trở lại với câu trả lời sau. Mời thính giả trên đường dây. Xin chào 3696.
3: Chào Tường Minh, chào cảnh sát Dũng. Có câu hỏi là muốn hỏi cái là ông xã ông lái xe mà ông bị cái warning đó thì bao giờ nó mới hết cái warning đó?
2: Dạ. Nếu mà cái giấy phạt mà gì cái là kiểu họ cảnh cáo, nhân viên cảnh sát họ cảnh cáo mình thôi, trên cái ticket để là warning chứ không phải để chữ citation, nó để warning, thì cái giấy là chỉ cảnh cáo, nó không có cái hiệu nghiệm. Mình đừng có lo là có hiệu nghiệm giống như 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm, không phải là như vậy. Cái đó là chỉ là một cái giấy cảnh cáo của nhân viên cảnh sát. Nhưng nếu như một nhân viên cảnh sát khác chặn mình lại cũng cái xe đấy, và cái người lái đó, khi mà nhân viên cảnh sát check cái bấm vào cái computer của cảnh sát, cái bảng số này hoặc là cái số bằng lái, thì trên đấy sẽ nổi lên là cái ngày đấy, tháng đó, cái người này đã bị nhân viên cảnh sát của sở, ví dụ giống như Harris County, rồi có tên của nhân viên cảnh sát đó và đã chặn người này lại vì lý do gì và đã cho cái giấy phạt cảnh cáo rồi. Thì nếu như mình vẫn chẳng may giống như mình bị speeding mà mình vẫn bị speeding nữa thì cái đó, thì cái lý do đó sẽ làm cho cái nhân viên đang chặn mình ngay trên đường lúc đó thấy là người này đã bị một cái cảnh cáo cho chạy tốc độ rồi mà người này vẫn chạy tốc độ nữa, thì cái cơ hội mà họ sẽ không cho mình cái cảnh cáo nữa nhiều hơn thôi chị, chứ nó không có hạn trên đó nhé.
3: Cảm ơn chị.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn chị đã đặt câu hỏi. Và thưa quý vị, đường dây trống trở lại, quý vị có thể tiếp tục gọi cho chúng tôi 713-931-1560. Trở lại với câu hỏi lúc nãy.
2: Cái thứ nhất của câu hỏi này đó là cái luật dân sự. Khi mà mình đã cho người ta mướn nhà thì người ta mình không có quyền đập cửa đi vào cái nhà đó nữa, tại vì trong cái lúc mà mình cho mướn thì cái sở hữu của cái căn nhà đó thuộc về cái người mướn nhà. Cho dù họ không có trả tiền 2 tháng, mình cũng không có cái quyền đập cửa để mà đi vào nhé. Mình có thể đập cửa đi vào, chẳng may họ vẫn ở bên trong, họ không biết là ai hết, họ sợ cho cái tính mạng của họ, thì mình khi mình đập cửa đi vào, họ có quyền tự vệ của cho tính mạng của họ và tài sản của họ. Họ có thể dùng bất cứ vũ khí gì để bắn ra, có thể là gây thương tích hoặc là thiệt mạng cho mình. Và cái thứ nhất thôi. Cái thứ hai, khi mình đập cửa vào như vậy, người ta cũng có thể gọi cảnh sát tới truy tố mình tội hình sự là breaking and entering, là tức là mình đập cửa, phá cửa mình đi vào nhà vô gia cư bất hợp pháp. Cái đó là hai cái lý do mà mình không nên. Và cái mà tốt nhất để làm trong vấn đề này đó là ví dụ như cái vị khán giả thì nói là đã 2 tháng rồi không trả tiền, không có nghe ngóng tin tức gì của người này hết, và khi mà tới nhà thì lại thấy cây cỏ mọc tùm hết, thì mình có thể gọi cảnh sát địa phương để tới làm một cái gọi là cái welfare check. Mình nói là với cái lý do là ồ, cái người này tôi liên lạc hoài không có được, và khi tôi thấy đây thì tôi thấy cỏ mọc tùm hết, tôi không biết là có một cái vấn đề gì xảy ra cho họ hay không, có thể họ bị bệnh, có thể họ bị gặp một cái vấn đề nguy hiểm gì ở trong nhà mà không ai biết tới, thì cảnh sát sẽ đi vào để mà check người đó cho mình. Khi có lý do đó thì nó sẽ hay hơn. Chị mình biết cách đây 2 tuần em có một người quen, cái cô này đã đi về Việt Nam nhưng mà không có nói với ai, bạn bè thân thích bên đây biết là tôi đi về Việt Nam hết. Ngay chính hàng xóm cũng vậy, không ai biết là cô này đi đâu, thì cái người hàng xóm họ mới gọi cảnh sát nói là ồ, cái bà hàng xóm của tôi 2 tháng nay tôi không thấy bà này đâu hết, mà cỏ mọc tùm lên, tôi không biết là cái cô này có bị sức khỏe hay là cái gì ở trong nhà hay không. Thì cảnh sát của Harris County đã tới và họ đi phòng phòng, họ không thấy gì hết, họ đi vòng ở phía sau, họ đập cửa sổ đi vào để xét nhà. Thì chị Vinh, và rất là may là cô này đang ở Việt Nam chứ không có bị bệnh hay là cái gì hết, không có vấn đề xảy ra cho cô này. Và cũng có rất nhiều cái trường hợp mà khi mà cảnh sát tới xét để đi vòng vòng bên ngoài, nhất là trong mùa hè, thì lại thấy ruồi nhạn bay nhiều quá vào một cửa sổ. Thì những cái lý do, những cái đó cũng chứng minh cho biết là ở bên trong nhà có vấn đề xảy ra. Có thể là có người đã bị vì lý do sức khỏe gì đó họ qua đời mà mình không ai biết tới thôi. Đó là lý do mình có thể nhờ cảnh sát làm một cái welfare check cho mình, xem cái người mướn nhà mình có trong nhà hay không.
0: Vậy thì mình có nên báo khi mà mình đi xa, đi vắng lâu như vậy, 3 tuần tự nhiên về mình thấy bị đập cửa thì hay cũng oải lên dữ lắm đó. Cần phải làm sao để tránh trường hợp đó?
2: Dạ vâng, nếu như mình may mắn, mình ở trong những khu nhà mà có cái hợp đồng HOA của mình, họ có một cái hợp đồng với Sở Cảnh sát Harris County Sheriff Department hoặc là Harris County Constable để mà đi tuần tra bên trong trong cái khu vực đó, thì mình nên liên lạc với họ để mà mình request, mình xin một cái vacation watch, tức là họ sẽ tới nhà mình mỗi ngày trong cái ca làm việc của họ. Nếu mà mình có 3 nhân viên cảnh sát từ sáng tới chiều, thì từ sáng chiều sẽ 3 lần họ ghé tới nhà mình để mà họ xem nhà mình có ok hay không, có những cái gì mà nó không có giống như những cái đơn mà mình điền ra không, ví dụ là có đèn trong nhà hay không, có xe lạ, bảng số xe nào hay không. Như vậy thì mình nên làm, mình nên request một cái vacation watch. Còn nếu không nữa thì mình nên nhờ cái hàng xóm của mình, nếu mình và cái mối quan hệ của mình và cái người hàng xóm kế bên thân thiết với nhau, có những cái mối quan hệ bình thường không có vấn gì hết, thì mình cho biết tôi đi vacation, nhờ anh coi giùm, nếu có vấn đề gì nhờ gọi cái số này cho con tôi hoặc là anh em tôi hay gì đấy. Thì như vậy họ sẽ giúp mình thôi chị Minh.
0: Dạ vâng. Xin mời 4467 ạ.
4: Dạ, xin chào chị Tường Minh với chào anh Dũng ạ.
0: Dạ, xin chào.
4: Em tên Dũng. Em muốn hỏi anh Dũng một cái này, nhờ anh cái cách giải quyết á. Thì vừa rồi tối thứ bảy vào lúc 7 giờ rưỡi tối á, thì em ở trong phòng thì có 2 người, một người nam và một người nữ. Người ta tới bấm chuông thì em cũng không muốn ra tiếp, nhưng mà người ta đập cửa thì em ra, em thấy 2 người Việt Nam thì em có mở cửa ra, thì họ mới nói anh có phải tên anh Dũng Hoàng không, nói có chuyện gì không. Thì cái người nữ người ta mới nói, cái người nam mới hỏi là nói lại đúng ổng rồi, giống trong cái hình ID đó. Thì người nữ mới nói anh trả tiền cho tôi 35.000, anh mượn bên Victory. Cái bên này em cũng phân vân, có bao giờ đi đâu mượn tiền ai đâu mà bây giờ tự nhiên cái nói là anh trả tiền 35.000 anh mượn bên Victory. mà nó đưa ra một cái tờ giấy giống như tờ A4 á, thì có cái copy cái bằng lái của em, và rồi nó cũng có ghi mấy cái dòng gì ngoệt ngoạc giống như là kiểu mượn tiền á, thì em cũng nói xin lỗi, tôi không phải là người đó đâu. Và em đóng sầm cửa lại, em đi vào. Đi vào thì hai người đó bỏ đi, và em mới chực nhớ, em chạy vô trong nhà, em lấy cái phone mà em chụp. Chụp thì cũng thấy, nhưng mà nó hơi xa, nó lem lem, nó không có rõ cho lắm. Thì không biết, em muốn hỏi anh Dũng là trong cái tình huống đó thì mình phải nên làm gì ạ?
2: À, dạ vâng. Trước hết thưa anh, nếu mà mình không có nhận dạng được cái người mà mình gọn gõ cửa mình là người quen của mình, là hai người lạ, thì mình thứ nhất là không nên mở cửa nha. Nếu như anh có cái hệ thống Ring camera thì có thể mình nói, có thể nói chuyện với họ qua cái hệ thống Ring camera, chứ mình không có nên mở cửa như vậy. Tại khi mình mở cửa ra rồi thì rất nhiều cái vấn đề mà mình sẽ phải đối diện với, rất là nguy hiểm cho mình. Họ cần gì họ có thể để lại cái note hay gì đó trên cửa cho mình nếu họ muốn tìm mình, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cho dù ví dụ như thực sự anh có mượn tiền họ vì bất cứ một cái lý do gì, thì họ cũng không có được cái quyền đi đến nhà của anh để mà đòi như vậy. Tại vì một bên đồng ý cho mượn và một bên đồng ý mượn tiền. Cái đó là luật dân sự chứ không phải là luật hình sự. Nên họ không có quyền gì mà tới nhà anh hết. Cho dù cái đó là luật hình sự đi nữa, thì họ cũng phải nhờ tới nhân viên cảnh sát can thiệp vào, chứ họ không có tự động tới nhà anh. Như vậy thì anh nên gọi cảnh sát ngay lúc đó. Nếu như họ, ví dụ chẳng hạn giống như lúc anh ra, anh nói không phải là tôi như vậy, và họ làm dữ với anh, thì anh nên gọi 911 ngay lập tức để mà nhân viên cảnh sát có thể tới kịp thời để mà ngăn chặn. Có thể là đó một cái vụ lừa đảo nha, có thể là một cái vụ lừa đảo, hoặc là có thể là họ sẽ vì mất tiền, thực sự họ bị mất tiền, bị một ai đó gạt họ, chứ không phải là anh, thì họ lại tức lên, họ có thể hành hung anh gì đấy. Nhân viên cảnh sát có thể tới kịp thời để mà ngăn cản cái hành động đấy nha. Thì anh nên, trong trường hợp anh nên gọi cảnh sát thưa anh.
4: Dạ, mà em cũng không biết nó tìm đâu được cái copy, cái ID của em nữa, em không biết.
2: Dạ, có thể là trong một cái trường hợp nào đó mà cái kẻ gian họ lấy được cái thông tin của mình qua cái hệ thống internet, thì giống như này em có nói đó, trong trường hợp là anh nên gọi cảnh sát để mà cảnh sát lấy tới làm việc với họ và điều tra xem họ từ đâu họ lấy được cái thông tin của anh. Nếu như chẳng may mà cần nữa thì anh cũng đã có cái số của cảnh sát, cái số mà case number đó, chứng minh là anh đã gọi cảnh sát rồi. Nếu chẳng may giống như là kẻ gian dùng cái ID đó để mà mượn apply credit card hay một cái loan gì đó, thì anh cũng có thể dùng cái số, cái case number đó mà đưa cho bên credit bureau, chứng minh là tôi có bị cảnh sát tới làm việc với những người này vì họ có cái ID của tôi nhé.
4: Dạ, dạ. Em cảm ơn anh Dũng nhiều. Cảm ơn chị Tường Minh. Dạ.
0: Ngoài gì cũng có thể xảy ra ha. Nghe trong cái tình huống đó thấy thấy sợ.
2: Bây giờ trong cái thời buổi mà internet rồi những cái trang mạng social media rất là rộng rãi thưa chị Minh, rồi thêm những cái hệ thống AI nữa, nên nó tạo ra những cái ID có thể rất là giống như của giống như thiệt của mình thưa chị.
0: Nhưng mà tại có hình ảnh, có địa chỉ của mình, họ còn tìm tới nhà mình nữa, họ gọi tên mình ra nữa thì thấy cũng hơi
2: sợ. Bây giờ đó thì em thấy là đỡ hơn cái thời mà xa xưa, lúc mà cỡ như đầu và cuối cái thập niên, đầu thập niên 90 hoặc là cuối cái thời đó thôi chị, mà thấy Việt Nam mình gõ cửa nhau tới nhà thường là thấy họ hay bắn nhau lắm. Cái thời đó rất là nguy hiểm hơn bây giờ. Có thể là bây giờ mình đã biết cái luật hơn rồi thì mình không có dám hành xử giống như là cái thời trước đây nữa thôi chị.
0: Một cái câu hỏi mà chúng ta thường nghe lắm, nghe hoài luôn, từ ở trong chương trình này cũng như là trên mạng xã hội hay là hỏi nhau nữa, người ta hỏi về cái chuyện có phải bắt buộc ra tòa để làm bồi thẩm đoàn khi nhận được thư mời của tòa hay không. Nhưng mình thêm câu nữa là nếu mình không có ra ngoài mình có ảnh hưởng tới cái chuyện mà mình đi bỏ phiếu hay không?
2: Dạ vâng. Lúc nào cũng cảm ơn chị Minh. Chị Minh đi trước em bước. Dạ vâng. Thứ nhất là mình có bắt buộc phải ra tòa hay không? Dạ vâng. Khi mà mình nhớ lại khi mà mình đi thi quốc tịch đó, thì họ có nhắc tới những cái nhiệm vụ, trách nhiệm của một người công dân, đúng không ạ? Trong đó chắc chắn có cái trách nhiệm là mình phải đi ra tòa nè, rồi đi bỏ phiếu, đi bầu cử. Cái đó là hai cái trách nhiệm của người công dân. Thì dạ, vâng, mình bắt buộc mình phải đi làm bồi thẩm đoàn khi mà tòa gửi giấy tòa về cho mình. Ngoại trừ giống như mình phải giống như là coi trẻ em, hoặc là coi người già bị bệnh, hoặc là mình có vấn đề về ngôn ngữ. Trên cái giấy mời mình ra tòa, có phía trên là giấy mời, ngay phía dưới cũng tờ giấy đó, có một số những cái lý do mà tòa sẽ miễn cho mình. Thì mình nên đánh vào đó và mình phải gửi cái giấy này ngược lại cho tòa nhé, để mà họ nhận được, họ có thể cho mình một cái excuse, cho mình được miễn không ra tòa. Còn nếu như có nhiều người cũng hỏi em là nếu như mình không, mình bỏ cái giấy tòa đó mình không đi thì cảnh sát có bắt phạt mình hay không? Dạ không, cảnh sát nào sẽ bắt phạt mình vấn đề này. Tại vì khi mà tòa gửi cho mình, họ gửi bằng cái đường bưu điện bình thường chứ không có một cái certified mail. Có nhiều quý vị không biết certified mail là cái gì. Certified mail là khi mà người, cái ông thư, ông tới nhà mình gõ cửa và đưa cho mình lá thư. Trên đó có một cái giấy màu xanh bắt mình phải ký xác nhận mình đã nhận. Thì cái đó mới là certified mail. Thì không có cái giấy tờ đó thì không có ai nói là anh đã nhận được cái thư tôi gửi. Dạ không có. Đường bưu điện nó có thất lạc rất là nhiều, cái trường hợp xảy ra rất nhiều. Nhưng mà khi mà quá nhiều lần họ gửi tới cho mình mà mình đều không có hồi đáp lại thì họ có thể lấy lý do đó mà suspend cái quyền đi bầu cử của mình đến khi mà mình phải renew lại. Dạ xin lỗi, nếu khi nói suspend không phải là mình không có quyền đi bầu nha, mình phải đăng ký lại từ đầu, hoặc là mình ra tới cái chỗ bỏ phiếu để mình đưa ID rồi họ đăng ký cho mình ngay chỗ đó. Nói tóm lại là khi mà mình đã trở thành người công dân rồi thì mình nên đi bỏ phiếu, hoặc là cũng giống như là đi làm bồi thẩm đoàn cho đúng cái đòi hỏi của một người công dân.
0: Dạ vâng, số điện thoại đang đường dây điện thoại đang trống, quý vị có thể gọi qua số điện thoại là 713-931-1560, cũng như trên Facebook quý vị có thể đặt câu hỏi của quý vị bằng cách comment ở phía bên dưới, thì Tường Minh sẽ chuyển câu hỏi đến anh Dũng và anh Dũng có thể trả lời các thắc mắc của quý vị. Tôi bị đụng xe, không có bị thương nhưng xe tôi bị hư. Vì là vào buổi tối nên tôi không có muốn gọi cảnh sát vì sẽ phải đợi lâu. Tôi có thể gọi cảnh sát làm report vào buổi sáng hôm sau hay không?
2: Dạ, mình nên làm report ngay lúc mà vừa đụng xe. Tại vì mình đợi có nhiều sở cảnh sát họ bận rộn đến nỗi, ví dụ giống như của Harris County hoặc là thành phố Houston, mình đụng xe ở địa điểm A mà mình chạy tới cái đồn cảnh sát ở địa điểm B để mình đòi, mình xin làm cái report, họ đã không làm cho mình rồi. Tại vì cái nhân viên của họ bận rộn quá, họ sẽ đưa cho mình một cái đơn gọi là cái blue form đó, mình điền ra, tự mình gửi vào cho Department of Public Safety Transportation, cái nơi mà gọi là nôm na mình gọi là bộ giao thông của tiểu bang Texas. Nên cho dù có thể đợi trong thành phố Houston, đợi cảnh sát tới hơi lâu, có thể là 45 phút, 1 tiếng đồng hồ người trở lên, nên cũng ráng mình đợi. Khi mà cảnh sát tới rồi họ làm cho mình cái report thì nó đỡ phiền cho mình sau này. Tại vì khi mà mình lười, mình mất cái nhẫn nại, mình bỏ đi về, đợi họ tới làm một cái report cho mình, nó hơi khó khăn hơn nhé. Nên quý vị nên đợi cảnh sát tới để làm cái report cho quý vị.
0: Dạ vâng, số điện thoại vẫn là 713-931-1560. Chúng tôi hay nhắc số điện thoại để quý vị tiện có thể gọi vô. Xin mời một thính giả trên đường dây ạ. Dạ, mời thính giả trên đường dây. Quý vị tắt dùm cái radio đi, mình nói chuyện trên đường dây điện thoại thôi.
5: Dạ, hello, dạ chào chị Minh, dạ chào anh cảnh sát.
0: Dạ, chào.
5: Dạ. Cho em hỏi cái này anh cảnh sát, là thí dụ như bữa hôm trước em có chạy xe, rồi cái người kia vượt đèn đỏ, em đụng họ, xong rồi kêu đầu cảnh sát lại, họ em nói em không có vượt đèn đỏ, ông kia cũng nói ông không có vượt đèn đỏ, xong rồi cảnh sát nói hai đứa mày đứa nào cũng nói vậy hết, rồi tao không biết đứa nào có lỗi, thôi thì về tự insurance của mấy đây tự xử với nhau đi, rồi em đòi insurance của người kia, cảnh sát anh cảnh sát đó anh không cho, anh nói không được lấy, để tự hình sang của ai nấy xử. Anh làm vậy là đúng không anh Dũng?
2: À, dạ vâng, cái đó không có đúng thưa anh. Exchange information, tức là trao đổi thông tin đó, là cái bắt buộc khi mà mình đụng xe. Tại vì bên bảo hiểm mình, họ sẽ hỏi, ồ mình có bảo hiểm của bên kia hay không? Cứ đưa cho họ, thì tự họ làm việc trong cái trường hợp này. Nếu như nhân viên cảnh sát không có để là nhân viên nào, xin lỗi, không có xe nào là lỗi hết, tự đụng xe cả hai đều lỗi, thì mình cứ trao đổi thông tin nhau. Thứ nhất bằng lái và cái thông tin của bảo hiểm mình nên đưa cho nhau, rồi mình liên lạc với bảo hiểm, mình đưa cho họ, họ tự họ biết cách làm việc với nhau. Còn nhân viên cảnh sát nói với anh là không có được lấy bên kia như vậy thì cái đó không đúng thưa anh. Có một cái đơn trên đó gọi là exchange information, thì tự anh điền cái đơn của anh, cái thông tin của anh, rồi bên kia điền thông tin của họ, họ đưa cho anh, hai bên trao đổi với nhau hoặc là chụp hình điện thoại như vậy cũng được. Nhưng mà họ không có nên nói anh là không có được trao đổi thông tin như vậy, nó không đúng thưa anh.
5: Dạ, vậy vậy đó anh. Xong rồi anh nói vậy đó, em mới nói là em lấy cái, em xin cái bảo hiểm của anh kia, rồi em cũng đưa bảo hiểm của em cho cái anh nọ. Xong rồi anh cảnh sát mới lại nó không, tụi mày không làm vậy. Rồi cái anh đuổi hai đứa đi ra hai bên, anh không cho ai lấy hết đó. Lỡ trong trường hợp đó thì em có quyền gọi 911 để kêu người cảnh sát khác tới không anh?
2: Dạ anh không, trong trường hợp đó anh không cần phải gọi 911 thưa anh. Nhân viên cảnh sát đang đứng ở đấy, anh nói bây giờ tôi không có muốn anh làm cái điều tra cái tai nạn giao thông này của tụi tôi nữa. Tôi muốn anh kêu một người khác tới cho tôi. Họ phải gọi cho anh một người khác, hoặc là anh có thể yêu cầu họ gọi một người supervisor của họ tới. Họ cũng phải gọi supervisor của họ tới. Anh không cần phải gọi 911 nữa.
5: Dạ ok, vậy là có nghĩa là mình có quyền yêu cầu cái khác khi mình thấy anh đó làm không có đúng.
2: Dạ vâng, đúng rồi thưa anh.
5: Rồi ok, dạ cảm ơn anh Dũng.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi và đặt ra vấn đề này. Mời một thính giả kế tiếp ạ.
6: Hello.
0: Dạ xin chào.
6: Dạ, tôi ở Townhouse mà có chiếc xe đó nó đậu ở đó hai tuần lễ rồi mà không biết có ai nữa. Rồi bây giờ mình có thể gọi cảnh sát coi chiếc xe đó như thế nào không?
2: Dạ, trong cái khu townhouse của cô thường là họ có hợp đồng với một cái cơ sở mà xe thô đó, xe kéo, thì cô có thể liên lạc với họ, nói cho họ biết là cái xe này đậu đây lâu rồi, thì tự họ tới họ xem coi cái xe đó có phải xe ăn cắp hay không, họ có thể gọi vào trong sở cảnh sát thưa cô. Còn nếu mà chẳng may cái townhouse của cô ở không có cái hợp đồng với lại cái toll company á, thì cô có thể gọi cảnh sát tới nói là cái xe này đậu lâu lắm rồi, không biết là có ăn cắp hay không, thì họ tới họ cũng sẽ check cái bảng số xe xem có xe có phải ăn cắp hay không. Nếu ăn cắp thì họ sẽ làm cái report và kéo xe đó đi. Còn nếu mà xe không ăn cắp và xe đó đậu đúng luật thì cảnh sát cũng không làm gì được thưa cô nhé.
6: Nhưng mà mình mà dẫn con chó đi ra ngoài đó mà thấy làm như là có cái mùi thối lắm, không biết có cái gì ở trong cái con xe để sửa.
2: À, vâng.
6: Cái loại tổ đậu xe đó là guest parking.
2: Dạ.
6: Nhưng mà đâu có cho lâu dữ vậy.
2: Dạ. Không biết là guest parking thì họ có cái limit bao nhiêu giờ đậu xe không? Nhưng mà có cái mùi hôi như vậy thì cô nên gọi số cảnh sát của sở. Xin lỗi, cô ở đâu, khu vực nào thưa cô?
6: Dạ, Harris County, đường
2: Business Boone. Dạ, Business Boone là của thành phố Houston cô nhé, chứ không phải của Harris County. Nó trong thành phố Houston thuộc quận hạt Harris County, nhưng mà khu vực đó là của thành phố Houston. Cô có thể gọi 713-884-3131.
6: 884-3131.
2: Dạ vâng, cô, nếu mà cô có vấn đề về ngôn ngữ, thì cô có thể đợi cho nhân viên tổng đài trả lời, thì cô có nói Vietnamese, thì họ sẽ có người thông dịch cho cô, rồi cô cho họ biết là cô ở khu vực đó và cái xe này đậu đó rất lâu rồi và nó có mùi hôi bốc ra từ cái xe đó, thì họ sẽ gửi nhân viên cảnh sát tới mà để mà điều tra. Cũng rất có nhiều trường hợp xảy ra như vậy thưa cô nhé.
6: Dạ, còn cái nữa, cái chiếc xe đó đậu chỗ đó mà ngay cái đầu nằm luôn, rồi nó cái alarm nó thỉnh thoảng nó kêu.
0: Dạ vâng. Alarm của nhà cô nó kêu hả?
6: Xe chỗ cái chiếc xe mà nó đậu cho guest parking á,
2: yeah, làm chiếc xe
6: thì ngang không nhập mình, cái giường nằm ở giao cho đó luôn.
0: ngay chỗ cái giường nằm của cô.
3: Kêu cảnh sát.
0: Dạ, cô gọi kêu, sát kêu gọi cái số của anh Dũng mới đưa đó cô.
3: Dạ, dạ.
0: Dạ.
3: Rồi, cảm ơn anh Dũng.
2: Vâng, cảm ơn cô.
3: Cảm ơn cô.
2: Trong trường hợp này, chị Minh, cách đây em nghĩ tuần vừa rồi đó, cũng có một trường hợp tương tự ở nằm trong cái parking lot của một cái khu thương mại ở trong thành phố Houston. Có một chiếc xe đậu đó và khi cảnh sát tới thì khám ra có cái thi thể nằm trong đó đã bị vết đạn bắn và tử vong cũng mấy ngày rồi thưa chị.
0: Dạ.
2: Nên trong trường hợp này cô nên gọi cho cảnh sát để họ tới họ điều tra nhé.
0: Dạ. Dạ. Cảm ơn cô đã gọi vô. Dạ. Dạ. Dạ, chào cô. Mời quý vị tiếp tục. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc, chúng ta không biết làm gì trong những cái trường hợp mà chúng ta nhìn thấy như vậy đó, thì quý vị có thể gọi vô để anh Dũng có thể tư vấn cho quý vị. Câu hỏi kế tiếp là cảnh sát có được vào nhà của tôi không khi mà không có lệnh của tòa và tôi phải từ chối như thế nào?
2: Dạ, khi mà một nhân viên cảnh sát đi vào nhà của một người dân vì bất cứ một cái lý do gì để mà khám nhà đó thì phải có cái lệnh khám nhà của tòa, không phải có một cái trách tòa. Hiến pháp thứ tư của Mỹ, của nước Mỹ nói là tất cả những cái lệnh xét nhà phải có giấy trách tòa hẳn hoi. Trên giấy tòa đó phải có cái địa chỉ nơi mà cái căn nhà mà họ sẽ xét, khu vực nào trong cái căn nhà đó sẽ xét, và cũng phải có cái mộc và cái tên của người chánh án hẳn hoi thì mình mới cho xét. Trong trường hợp này nếu như cảnh sát tới nhà mình mà họ không có giấy trách tòa thì mình cứ nói là không, nếu phải có trách tòa thì tôi mới cho vào xét nhà thôi. Mà nếu họ một mực họ vẫn muốn đòi vào thì mình cứ gọi 911, sở cảnh sát sẽ gửi một nhân viên cảnh sát khác ra để mà bảo vệ cái quyền công dân của mình. Em nhớ là trong cái tuần vừa qua ở quận hạt Montgomery County trên North Houston cũng có cái trường hợp này thôi chị Minh. Một căn hộ để họ mở cái cửa garage của họ ra thì có một nhân viên, ông này là sergeant của sở cảnh sát Montgomery County khu vực số 3, đi vào bên trong cái garage luôn mà không có trách tòa gì hết. Chỉ tới để mà đưa sơ một cái giấy trách tòa, gọi là cái civil process, giấy thư kiện về luật dân sự đó. Ông này đi tuốt vào trong nhà của người ta, vô trong garage thì để mà đưa cái giấy tờ, thì cái người đó mới quay phim mới hỏi là anh có giấy trách tòa không. Cái ông cảnh sát này nói ô, tôi là cảnh sát, tôi không cần phải có cái giấy đó. Hoàn toàn sai. Cho dù bất cứ vì lý do gì, mình phải có giấy trách tòa thì mình mới được đi vào nhà của người ta. Ngoại trừ nếu như em đang rượt đuổi một người tội phạm mà em thấy cái người này chạy thẳng vào nhà của chị Minh, thì lúc đó em không cần giấy trách tòa nữa, em và những nhân viên khác có thể xông vào để mà bắt tội phạm ngay lúc đó. Không cần, trong trường hợp đây không cần giấy tòa.
0: Nhưng mà như tụi mình đi chưa bao giờ nhìn thấy cái giấy trách tòa như ra làm sao hết, làm sao biết cái nào là trách tòa còn cái nào là giấy giả?
2: Dạ, giống như hồi nãy em có nói đó, là trên đó dĩ nhiên nó sẽ có cái giấy để của quận hạt nơi mà đã cấp ra cái giấy trách tòa này, tòa số mấy, và cái lệnh trách tòa cho xét căn hộ nào có địa chỉ trên đó, rồi cái phòng nào. Chứ không phải ví dụ giống như muốn xét một cái căn nhà gọi là số 999 đường Bao Le, ví dụ như vậy. Và để là nếu họ muốn xét căn nhà, họ phải để trên cái ngôn ngữ họ dùng trong cái giấy trách tòa, họ cũng phải là xét nguyên một cái nhà, include, tức là thêm tính luôn những căn phòng ABCD gì đấy, tính luôn cái gara hay gì đấy, phải có tất cả trong cái đấy. Còn nếu họ nói là chỉ xét một căn master bedroom thì chỉ có căn master bedroom mới được quyền xét thôi, còn những căn khác cảnh sát không được đụng vào thôi chị.
0: Vậy thì những trường hợp nào mà khi cảnh sát dừng xe, cảnh sát có quyền xét xe có cần trách tòa hay không?
2: Chị Minh là chạy đi trước em một bước nữa. Không, cái đó cảm ơn chị Minh rất là nhiều, tại vì cái đó là cho thấy là hai chị em mình làm việc rất là ưng ý nhau từ xưa tới giờ. Vâng, nếu như quý vị bị cảnh sát chặn lại và cảnh sát yêu cầu nói là tôi ngửi thấy mùi cần sa từ xe của quý vị, quý vị có cho tôi xét xe không? Mình vẫn có quyền từ chối nhé. Mình có quyền từ chối và nhân viên cảnh sát không có quyền xét xe mình. Ngoại trừ nếu như họ gọi cảnh sát K9, tức là cảnh sát có chó nghiệp vụ đó, tới để mà ngửi. Và khi mà cảnh sát con chó nghiệp vụ của cảnh sát nó ngửi, nó ngồi xuống cho nhân viên cảnh sát điều khiển chó biết được là nó đã đánh được cái mùi cần sa từ xe quý vị, thì lúc đó nhân viên cảnh sát đã có cái lý do để mà xét và có thể gọi vào tòa để lấy cái chắc tòa. Thì khi mà họ lấy được chắc tòa rồi, quý vị không đồng ý, họ vẫn xét như thường.
0: Dạ vâng, điện thoại trống rồi, quý vị có thể gọi qua số điện thoại là 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc. Trở lại với vấn đề của Hiếu Sinh.
2: Dạ vâng, sorry chị Minh, em thiếu một cái này nữa. Và chẳng may nếu như mà quý vị bị nhân viên cảnh sát chặn lại vì vấn đề giao thông, rồi bị bắt vì vấn đề giống như là uống rượu lái xe, hoặc là mình chẳng may mình có một cái lệnh truy nã và cảnh sát bắt mình, thì cảnh sát sẽ xét xe mình. Nhưng mà cái này không phải là cái vehicle search, tức là không phải là xét xe nữa, mà họ đang inventory, tức là họ đếm tài sản của mình trong xe. Họ dùng cái ngôn ngữ nó khác đi chút xíu, mà cái công việc nó giống y chang nhau. Nó chỉ có khác cái ngôn ngữ họ dùng thôi. Dạ vâng, cảm ơn chị Minh rất nhiều.
0: Dạ vâng, 713-931-1560. Tôi mình thấy có một cái điều đang nổi bật ở thành phố Houston là rất là nhiều người, trong đó có những hai người bạn bè của tụi mình cũng bị tai nạn giao thông với xe 18 bánh. Và đọc trên báo thì thấy tai nạn với xe 18 bánh cũng khá là nhiều. Không biết là tại sao là như vậy, và cách chúng ta đề phòng tránh khi mà xe 18 bánh thì đụng vô thì toàn là nặng từ chết tới bị thương không ạ?
2: Dạ, em công nhận cái vấn đề đó thôi chị Minh, tại vì ngay chính bản thân em khi mà em lái xe trên xa lộ đó, những freeway, thì em cũng tránh chạy gần những cái xe 18 bánh này lắm. Không biết là họ đúng, em xác nhận là những nhân lái xe 18 bánh này họ lái rất là ẩu. Không biết là họ ý là cái xe họ lớn, họ không có bị ảnh hưởng về vấn đề tử vong hay là bị thương tích gì không, hay sao đó mà họ lái rất ẩu. Nhưng mà cá nhân em thì khi mà em kiểu như là bắt buộc lắm, em mới chạy sát cái xe 18 bánh rồi sau em đi qua cho lẹ. Chứ không bao giờ em chạy song song với họ, tại vì cái xe của họ quá lớn và của mình thì xe nhỏ. Thì có những cái blind spot, tức là những cái chỗ mà họ không thấy được thôi chị Minh. Chứ không, nhiều khi không phải là họ cố ý sang lên để mà đụng vào mình, có thể họ không thấy được xe mình. Nên để tránh những vấn đề này xảy ra, thứ nhất mình không chạy sau họ gần quá, không chạy bên hông họ, mà cũng không chạy ngay trước họ mà gần quá, họ cũng không thấy được mình thôi chị. Nếu khi đã qua rồi mình dứt khoát qua luôn, qua cho xa luôn, chứ đừng có qua rồi sát gần đó mình đứng lại, không nên. Chết. Hoặc là chạy song song họ rất là nguy hiểm, tại vì nội lỡ chẳng may cái bánh xe của họ bị nổ thôi thì họ sẽ lật tay lái, mình cũng bị ảnh hưởng thôi chị Minh. Em thấy cái trường hợp đó rất là nhiều. Có một người bạn em chạy trên khu vực 45 và gần khu vực sân bay đó, đang chạy thì bị cái xe 18 bánh nó nổ bánh, xe cô này bị thương rất là nặng luôn.
0: Lật tay lái thôi, dạ, vâng, cái là mình cũng bị thương. Có trường hợp như trở lại với giống như là cái thính giả vừa rồi gọi vô đó, thì cái người bạn của tụi mình cũng bị xe 18 bánh vượt đèn đỏ đụng luôn. Nhưng mà hên là cái xe đó chỉ có đầu của xe 18 bánh thôi, không có kéo theo cái container. Nhưng mà xuống thì anh ta nói là tôi không có vượt đèn đỏ, tôi tránh cái cô này, tôi quẹo qua bên này, trong khi cô này bị đụng văng xuống, đụng cục đèn mà tắt đèn, tắt điện luôn, gãy mấy cái xương sườn luôn. Nhưng mà cái người tài xế là chối, thiệt là chối luôn. Rồi họ cũng có cảnh sát mễ tới nữa, họ là người mễ, có cảnh sát mễ nữa, thì cô này quýu không biết làm sao hết. Nhưng mà cũng hên là có một cái người ở đó, họ nói tôi sẽ ra làm chứng. Tôi thấy cái người kia vượt đèn đỏ, thì có người nhân chứng mà họ đồng ý, họ giúp cho, họ nói là tôi thấy cái xe đầu xe 18 bánh này rõ ràng vượt đèn đỏ. Vậy trong trường hợp đó, cái vai trò của người nhân chứng như thế nào, nó có giúp được cho cái cô Việt Nam này không?
2: Dạ vâng, chắc chắn cái người nhân chứng, cái lời khai của cái người nhân chứng giúp được cho cả hai bên rất là nhiều, nhất là cái người nạn nhân thôi chị Minh. Dĩ nhiên mình là nạn nhân, mình muốn có người nhân chứng nói ra cái sự thật, họ thấy được cái gì để mà giúp mình thắng cái vụ kiện này. Cái là chắc chắn rất là cần. Nhưng mà cái mà cần hơn nữa thì em vẫn thấy là cái hệ thống camera mình gắn vào xe thì rất là cần, thưa chị Minh. Cái đó là cái mà mình luôn luôn nhắc tới trong cái chương trình này về vấn đề mà lưu hành giao thông ở trên đường đó. Mình luôn khuyến khích quý vị có một cái camera mình gắn trong xe. Cái hệ thống camera này nó không chỉ quay khi mà mình lái xe, mà nó cũng quay khi mà mình đậu xe đó. Chẳng may mà kẻ gian nó tới phá xe mình thì cái hệ thống camera vẫn quay là cái người này, thưa chị Minh.
0: Nên có camera
2: dạ vâng. Ngoại trừ những quý vị mà đang chạy Tesla rồi thì không cần nữa, đúng không ạ?
0: có nhiều cái camera lắm, nhưng mà trong cái trường hợp đó rõ ràng là cái về cái vấn đề ngôn ngữ, khi mình thấy hai cái người kia họ đồng ngôn ngữ với nhau mà mình đó bất đồng ngôn ngữ là mình lo lắm. Trong cái trường hợp như vậy mình có cách gì để cho mình có một người cảnh sát mà nói ngôn ngữ của mình hay không?
2: Dạ vâng, rất dễ thưa chị Minh. Nhất là trong khu vực của quận hạt Harris County hoặc là thành phố Houston, hai sở này thì rất nhiều nhân viên cảnh sát người Việt đang phục vụ. Trong sở cảnh sát Harris County, Sheriff, Constable hoặc là cảnh sát Houston. Em nhớ là khi mà em gia nhập ngành cảnh sát á, thì trên dưới người Á Châu của mình á, chưa tới 20 người. Mà bây giờ theo em biết là phải là hơn 600 nhân viên cảnh sát người Việt. Thì cái vấn đề mà yêu cầu có một người nhân viên cảnh sát nói tiếng Việt để mà thông dịch cho mình thì nó không có khó nữa, thưa chị Minh. Cho dù nếu như chẳng may ngay lúc đó không có nhân viên cảnh sát làm việc, người Việt làm việc, thì nhân viên tổng đài vẫn có thể gọi điện thoại để mà giúp vấn đề thông dịch. Tại vì mỗi nhân viên cảnh sát người Việt hay là người Mễ, hoặc là mình bất cứ mình nói một cái tiếng ngôn ngữ gì khác ngoài tiếng Mỹ đó, thì mình vẫn nhận được một cái gọi là bilingual pay, tức là cái tiền trả cho cái mình nói tiếng ngôn ngữ thứ hai. Mỗi tháng mình đã nhận được đâu 200-300 đồng mỗi tháng. Thì cái đó là cái nhân viên cảnh sát phải giúp cho mình thông dịch thôi chứ mình. Nên mình không có gì phải lo ngại hết. Mà cái mà em chỉ thấy là người Việt Nam mình khi mà họ thấy cảnh sát Mỹ hay Mỹ trắng, Mỹ đen hay Mễ đó, họ sợ lắm.
0: Sợ hơn tại vì họ sợ họ không khai đúng, không hiểu mình. Có thể là mình nghĩ là mình nói như vậy mà một
2: không phải.
0: Ông đó bà gánh.
2: Em thấy họ nhưng mà họ bị khớp. Họ bị khớp, nhưng mà họ gặp nhân viên cảnh sát Việt Nam họ mạnh miệng, họ cãi lắm. Họ cãi ghê lắm. Cái đó là cái kinh nghiệm bản thân em. Nhưng mà quý vị không cần phải khớp vì cái ngôn ngữ của mình nha. Mình có thể yêu cầu nhân viên cảnh sát đang có mặt đấy gọi một nhân viên cảnh sát người Việt tới để mà giúp mình trong thông dịch trong vấn đề ngôn ngữ.
0: Tụi mình thấy là cho dù mình tiếng Anh mình nói cũng tốt, nhưng mà phải tốt dữ lắm. Chứ không thôi á, tụi mình cũng thấy là sợ là kiểu như mình khai ông nói bà gà nói vịt, bà hiểu kiểu khác đó. Rồi nó cũng thiệt thòi cho mình lắm. Bên kia thì họ đồng ngôn ngữ, hai cái người cùng sắc dân họ nói chuyện với nhau lưu loát lắm. Còn mình bà bập bẹ mình nói chưa có ra rõ thì có thể bị thiệt thòi.
2: Cái đó em công nhận chị Minh nói, cái điều đó rất có thể xảy ra. Em không nói là xảy ra nhé, có thể xảy ra. Nhất là chẳng may mình gặp những người mà có cái thành kiến với người Á Châu, hoặc là những người gốc khác với lại gốc gốc của họ, thì cái điều đó có thể xảy ra, thưa chị Minh. Nên mình không có một cái vấn đề gì phải lo ngại hết. Mình cứ nói họ là tôi có vấn đề với ngôn ngữ, yêu cầu anh gọi người cảnh sát Việt Nam để mà giúp cho trong vấn đề mà thông dịch, thì họ không có quyền từ chối mình, họ bắt buộc phải gọi cảnh sát Việt Nam cho mình.
0: Gặp tụi mình chắc là nên như vậy ha, cho nó khỏe. Mình nói tiếng mà của mình.
2: Em thì em không nghĩ là chị Minh sẽ nói họ như vậy, mà tại cái việc đầu tiên chị Minh làm thì gọi Dũng trước.
0: dạ vâng. 713-931-1560.
2: Nhất là những quý vị nào ở cái khu vực mà North Houston, khu vực 249, North 45, thì nhất là ban ngày đó, tại vì ban chiều thì có một cô Việt Nam tên họ Lý, nhưng mà em không biết là cô này nói tiếng Việt rành hay không. Cái này em nói về đối với sở cảnh sát Harris County Constable khu vực số 1 nhé, chứ em không nói về sở cảnh sát khác. Sheriff cũng có chứ phải không? Houston cũng có nhân viên Việt Nam làm buổi sáng. Nhưng mà nếu đối với sở cảnh sát Harris County Constable khu vực số 1 thì buổi sáng có hai nhân viên người Việt làm buổi sáng thì chị Minh, nhất là em và một đứa em nữa tên là Duy, thì hai anh em làm buổi sáng. Thì nếu quý vị chẳng may mà gặp đụng xe hay bất cứ một cái lý do gì mà gọi sở cảnh sát Harris County Constable khu vực số 1 tới, thì cứ nói họ tôi cần có nhân viên cảnh sát người Việt Nam, thì chắc chắn sẽ có người ra để trợ giúp.
0: Dạ, mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 8468.
7: Dạ, xin chào vị trên đài. Chị xin có ý kiến là cái người lái xe mà không có bằng lái á, mà tại sao cảnh sát vẫn bắt được mà sao vẫn cho ta lái được là lý do anh sao vậy?
2: À, dạ vâng. Khi mà một nhân viên cảnh sát chặn một người lại vì lý do vi phạm giao thông hoặc là vì tai nạn giao thông, thì có hai điều mà cảnh sát sẽ nhìn vào để mà quyết định theo cái luật của sở cảnh sát, cái policy cho phép họ tiếp tục lái hay không. Là nếu họ không có bằng lái thì họ vẫn phải có bảo hiểm, còn nếu họ không có bằng lái và không bảo hiểm luôn thì cái policy, cái luật của sở cảnh sát bắt buộc phải thô cái chiếc xe đó, hoặc là yêu cầu họ kêu một người quen có bằng lái tới thì mới cho lái chiếc xe đó về. Còn nếu họ không có cả hai thì không có cho lái, thưa cô. Còn nếu mà họ chỉ có không có bằng lái thôi mà lý do tại sao cảnh sát vẫn cho lái đi, thì cái đó không có bằng lái là chỉ là mới vi phạm luật giao thông là không bằng lái thôi.
7: Xin hỏi những cái vậy nè, tại vì cháu tôi có bị nó đụng xe, cái cô nó đụng xe mà không có bằng lái mà không có bảo hiểm luôn. Rồi cảnh sát cho người ta thiết kịch. Nhưng mà sau này mấy tuần sau ở cùng xóm, mấy tuần sau họ vẫn lái dưới đường, họ không có bảo hiểm luôn. Nếu như vậy là đâu có đúng đâu. Nếu mà vậy là phải thâu bằng lái vĩnh viễn. Từng nào mà họ chấp nhận không có cái bảo hiểm mới cho người ta lái chứ.
2: Dạ vâng.
7: Mới đụng xe đó là vậy là không có đúng đâu.
2: Dạ vâng, cô... dựa theo cái những cái thông tin cô mới đưa nhé, cô nói là cái người này đụng xe của cô, con cô, và cảnh sát đã viết cho họ một giấy phạt là không bằng lái, không bảo hiểm, rồi vài tuần sau lại thấy họ lái xe tiếp, và cái là vài tuần sau họ cảnh sát không có ngồi đó canh họ, canh người này 24/24, thưa cô. Nếu mà họ muốn lái ra đường là cái là họ, quyền của họ, và họ sẽ bị bắt nữa, chứ cảnh sát đâu có ngồi đó mà canh được, thưa cô.
7: Mà giờ cảnh sát anh Dũng nói vậy là cũng đúng, nhưng mà cũng không đúng. Nếu mà cái người đó là không có bảo hiểm là không cho họ lái nữa, là cũng là thâu cái driver license lại, không thể nào mà cho họ lái ngang nhiên như vậy được.
2: Yeah.
7: Họ đụng người ta mà họ không có bảo hiểm này là họ không đền luôn.
2: Dạ vâng.
7: Là anh này insurance đã cho mình là không có đúng đâu.
2: Dạ vâng, nhưng mà thưa cô mới nói là người này không có bằng lái, thì họ không có bằng lái lấy gì mà thâu lại, thưa cô. Mà cảnh sát cũng đâu có thể ngồi đó 24/24 túc trực trước cửa nhà cô đó để mà canh cô đó có lái xe hay không.
7: Làm sao mà bỏ tù người ta được không?
2: Dạ vâng, chắc chắn được, thưa cô. Giống như tại hồi nãy cô không họ nói về vấn đề mà không lái xe không bảo hiểm. Lái xe không bảo hiểm lần thứ nhất mình bị một cái phạt. Lần thứ hai, cho dù mình không có bằng lái thì trên cái hồ sơ, cái record của lái xe của mình vẫn để là license suspended, tức là bằng lái bị cắt. Và nếu mình lái xe khi mà bằng lái mình bị cắt thì mình sẽ bị bỏ tù vào tội class B misdemeanor. Mình có thể ở tù 180 ngày là ít nhất, thưa cô. Tất cả mọi điều này nó đều có luật hết, nhưng mà tại vì mình chưa có đụng phải để mà bị bắt thôi, thưa cô.
7: Dạ, nó đụng người nhà thì là nó không có gì hết, rồi bây giờ là bảo hiểm tôi đền cho tôi.
2: Dạ.
7: Nhưng mà anh ấy insurance nó thì đi đó sẽ bộ 500. Cái đó là thấy oan ức quá.
2: Dạ vâng, cái đó là cái nỗi oan mà rất nhiều người bị vào, chứ không phải một mình cô. Mình có bảo hiểm hẳn hoi, có bằng lái, mà tự nhiên cái người kia không có bằng lái, không bảo hiểm đụng mình, cái rồi mình lại móc bảo hiểm của mình ra mình đi đền. Cái đó là cái bực tức của rất nhiều người, thưa cô, và có thể thông cảm được cái nỗi bực tức đó với cô, của cô, thưa cô.
7: Dạ, tôi cảm ơn cảnh sát.
2: Dạ vâng, cảm ơn cô.
7: Chào cô Tiên Minh.
0: Dạ vâng, xin chào cô, cảm ơn cô. và nhìn lại thì cũng hết giờ rồi anh Dũng ơi.
2: Dạ vâng.
0: Bên ngoài thì trời mưa rất là
2: trời
0: to.
2: Trời mưa đó. Đúng rồi. Cái vừa rồi em không có nhắc nhở quý vị về vấn đề mà lễ mà Labor Day vừa rồi. Cái tuần vừa rồi không, cái em có coi sáng nay 138 người bị bắt tội DWI của quận hạt Harris County thôi.
0: Wow.
2: Dạ. Là có chưa tính những thành phố khác nha, chưa tính thành phố Houston, cái này chỉ cảnh sát Harris County Sheriff và Harris County Constable thôi. 138 người bị bắt từ tối thứ sáu cho tới chiều sáng ngày thứ ba sáng nay, thưa chị mình. Labor Day tại No Refusal. Nên mình nên cẩn thận hơn về vấn đề mà uống rượu lái rồi lái xe, mình nên có một cái người chở mình về hoặc là Uber chở mình về nha. Thôi cũng hết giờ rồi, mình chúc chị Minh cũng như tất cả quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe bằng an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng vĩnh cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emory's Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, điều trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elridge.
2: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
3: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
4: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
3: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
4: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
5: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
6: Trưa nay em muốn ăn gì?
7: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
6: Còn em?
7: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
6: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
7: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
6: Bánh mì barbecue,
7: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas.

0: nhiều năm qua.
1: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Harry Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Harry Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Harry Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Diễm Phi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình đầu tư và bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và cũng không quên gửi lời chào đến các cô chú anh chị đang xem chương trình trên các social media của đài, là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Radio Network. Xin kính mời quý vị hãy like, share và thả tim thật nhiều cho chương trình của chúng ta để đông đảo quý đồng hương cùng xem chương trình. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi chương trình và cùng chào đón đại diện của công ty IntelliOne Financial Partner, chính là Kimberly Ngô. Xin chào Kimberly.
1: Chào chị Kimberly và đại diện IntelliOne Financial Partner. Kính chào quý khán giả của đài Việt TV.
0: Xinh quá.
1: Khỏe. Cảm ơn chị.
0: Ngày hôm nay thì Kimberly đến với chương trình cũng như là những chương trình lần trước, chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị những thông tin về các chương trình đầu tư cũng như là những chương trình bảo hiểm. Vậy thì ngày hôm nay quý vị đang mong chờ những cái thông tin nào có liên quan đến đầu tư? Không biết là những cái thông tin mà quý vị đang mong chờ thì Kimberly có chia sẻ được trong chương trình ngày hôm nay hay không? Tuy nhiên Diễm Thi thì rất mong chờ một điều, đó là mong chờ ngày retire. Nhiều khi đi làm cảm giác sao đi làm mệt quá, biết nào mình mới được về hưu cho sướng. tại vì xung quanh mình á, nhìn thấy có nhiều cô retire rồi sướng lắm. Cứ Diễm Thi chưa đi ăn trưa không con? Cô ơi, cô rì thai nên cô muốn đi lúc nào cũng được. Còn Diễm Thi không phải lúc nào cũng đi được. Cái tự nhiên cái mình ganh tị ngang vậy đó. Mình ganh tị ngang với cô, mình nó ước gì mình được thời gian rảnh rỗi thoải mái như cô ha. Nói thì nó vui như vậy thôi, chứ thật ra có công việc làm thì lại rất là hạnh phúc. Không có việc làm mình mới không hạnh phúc. Nói là nó vui vậy thôi quý vị. Thật ra thì nếu mà mình có được cái công việc làm mà mình yêu thích, mặc dù bận rộn nhưng mà mình cũng cảm thấy rất vui. Nhưng mà nói như vậy thôi, nói đi rồi cũng nói lại. Đôi lúc thì cũng có những lúc, những cái giai đoạn, những cái ngày mình cảm thấy rất là mệt mỏi, mình cũng muốn có những thời gian nghỉ ngơi. Thì mình nhìn thấy các cô chú mà retire rảnh rỗi thì sung sướng, có được nhiều thời gian làm những cái việc mà mình thích. Nhưng cũng có những cô chú retire mà không có thấy vui sướng,
1: không có vui. Đúng rồi.
0: Vậy thì ngày hôm nay Kimberly có thể nào bật mí là lý do vì sao mà nó có hình ảnh trái ngược vậy không? Tức là có rất nhiều cô chú sau khi retire thì cảm thấy rất là vui sướng, thoải mái, enjoy cuộc sống dữ lắm. Nhưng mà có những cô chú cũng retire rồi nhưng mà cảm thấy rất là buồn nè, rất là cô đơn nè, và đặc biệt là khó khăn về tài chính nữa. Vậy thì tại sao có hai hình ảnh đối lập như vậy, lý do vì sao?
1: Good question chị. Thì trước khi mình retire mình phải nghĩ, ok, how much money, cần bao nhiêu tiền. Chị thấy không, tại retirement với tiền á nó phải đi đôi với nhau. Mình chưa tính thời gian, mình chưa tính sức khỏe này kia nọ, phải không? Mình muốn về hưu á là mình muốn về hưu vui vẻ nha, chứ phải về hưu mà mình buồn rũ này nọ thì mình phải có tiền. Right. Thường thường á, khi mình retire 60 đến 62 tuổi á, là có nghĩa rằng là mình give up cái future income.
0: Đúng rồi.
1: Để mà mình mua lại cái freedom thời gian nè. Rồi á, sức khỏe của mình nè. Và cái cuộc sống mà mình active, mình đi ra ngoài mình chơi, mình đi travel, mình này kia nọ. Đó. Mà nếu mình đợi đến 65 đến 67 đó nha, có nghĩa rằng á, là mình sẽ có cái financial security, mình có thêm tiền tại mình làm thêm vài năm nữa, phải không? Nhưng mà ngược lại á, mình phải trả bao nhiêu tiền để mà cho cái thời gian đó. Tại mình đi làm á, là mình trao đổi cái thời gian để lấy tiền.
0: Đúng rồi. Coi như là bán thời gian của mình để lấy tiền.
1: Dạ, đúng rồi. Đó. Thì khi mình retire 60-62 tuổi là gì? Mainly á, là thời gian nè, sức khỏe nè, phải không? Để mà mình có sức khỏe mình enjoy.

0: cái về hưu của mình chứ, mình được đi travel tại mình còn trẻ mà, 60
1: Ừ.
0: 62 còn trẻ mà, phải không? Mình có thể chơi với gia đình và cháu chiếc nếu mà lúc đó mình có cháu nha. Mình không có bị stress. Stress là gì? Stress mình đi sáng sớm ra phải lái xe ngồi trong traffic, rồi phải có deadline, phải có goals, phải có đi làm, rồi phải có đối diện với những người mình có thể mình nghịch hay mình không thích hay whatever đó. Về chưa nói xong, về nhà phải lo hôm nay mình nấu ăn gì rồi tùm lum tùm la hết trơn, rất là nhiều
1: Cái đó
0: stress
1: là đúng.
0: phải không đó. Rồi á, mình sẽ có lại cái purpose in life là mình, okay, những chuyện mình ngày xưa mình đi làm á, mình không có được làm, thì bây giờ mình có nhiều thời gian mình có thể làm những cái gì mình muốn
1: Mình
0: làm
1: thích, đúng rồi.
0: đó. Rồi á, mình phải có, nhưng mà phải nhớ mình phải có cái portfolio mà nó có tiền. Rồi cái portfolio đó mỗi năm hoặc là mỗi tháng mình có thể rút được bao nhiêu đó. Rồi cộng nữa mình phải nghĩ đến social security, phải không? Social security trả mình bao nhiêu. Mình phải nghĩ đến Medicare, tại khi mình retire 66 mình chưa có lãnh Medicare thì mình phải đợi Medicare nó sẽ sắp sửa đến nha. Rồi mình phải nghĩ đến gì, mình phải nghĩ đến mình thọ quá đó, chết ngã cái đùng chết thì không nói gì hết, nhưng mà sống mà bị bệnh mà thọ quá cái đó là mới là một cái vấn đề lớn
1: Dạ,
0: đó.
1: nói thì nghe nghịch lý, tại vì ai cũng mong cầu cho mình được sống lâu, sống thọ đúng
0: Ừ.
1: không? Mà tự nhiên bây giờ nghe Kimberly nói là sống thọ là một một cái điều khó khăn á,
0: Khó
1: là
0: khăn.
1: một cái sự rào cản á, thì
0: Dạ.
1: nghe lại có vẻ là vô lý nhưng mà nó thực ra rất là hợp lý đó.
0: Ừ.
1: Kimberly biết không, ở Nhật á, người ta Diễm Thi có một lần đọc được một cái bài báo đó, người ta nói là người ta còn có những cái việc là người ta chia sẻ với nhau là tự vẫn chết đó. Tại vì già quá rồi,
0: Ừ.
1: sống thọ quá
0: Dạ.
1: rồi mà người ta cảm thấy là cô đơn nè,
0: Ừ.
1: cảm thấy là thiếu tiền để sống lúc tuổi về
0: Dạ.
1: già nè, cho nên là lúc đó người ta nói là người ta chia sẻ với nhau đó là tự dẫn chết đi, tại vì
0: Wow.
1: không không có ấy. Mình nghe
0: Ừ.
1: mình thấy đau lòng quá đúng
0: Dạ.
1: không, một cái xã hội già, cái tức
0: Ừ.
1: là gọi là cái tuổi tuổi tuổi cao đó
0: Dạ.
1: nhiều quá, những người cao tuổi nhiều quá, cái lớp trẻ tiếp theo thì không có nhiều, cho nên là
0: Không
1: cái
0: có nhiều, họ không
1: cho
0: có
1: nên
0: đẻ
1: là
0: con.
1: họ bị gánh nặng cho cái xã hội của họ, tại vì cái người trẻ không thể nào đủ để mà cover cho tất cả những cái người mà lớn tuổi như vậy. Thì mình không có mong là đất nước của mình giống như vậy, nhưng mà nghe đâu đó có vẻ như là một nghịch lý, nhưng mà có, nếu như mà sống ở cái nước Nhật như vậy thì mình cũng sẽ gặp cái thảm trạng như vậy.
0: Dạ, đúng rồi. Mình cũng hên đó là mình sống ở Mỹ đó
1: Đúng
0: nha.
1: đúng đúng, mình
0: Dạ.
1: may là mình sống ở Mỹ.
0: Rồi còn nếu mình về hưu á, 65 đến 67 á, thì dĩ nhiên mình có 5 năm đến 7 năm thêm để mà mình đi làm. Dạ. Ngược lại á, mình risk á, cái health limit của mình, tại lúc đó mình cũng lớn tuổi rồi, lúc đó là bắt đầu á, cũng đẻ ra đủ thứ loại bệnh khác nhau. Dạ. Rồi á, mình có tiền để mình travel nhưng mà ngược lại cái sức khỏe mình không có cho phép đó. Rồi mình không có nhiều thời gian với gia đình, tại mình làm thêm thì gia đình lúc đó con cái cũng lớn cũng đi đại học này, mình cũng không có nhiều thời gian với con cái nha. Mình bị stress á, là tại vì mình tiếp tục mình làm thay vì người ta về hưu rồi mình vẫn còn làm đó. Rồi á, cái purpose á, mình phải kiếm cái job nào á, mà mình cảm thấy mình thích để mà mình tiếp tục mình làm, chứ làm á, mà mình ngán đi làm á, khổ lắm phải
1: Dạ đúng
0: không?
1: rồi, đi làm phải enjoy với công việc mới được.
0: Dạ
1: Dạ.
0: đúng rồi đó. Thì rồi mình có ít thời gian để mình retire hơn đó, tại vì á, khi mà người ta nói đó là khi mà mình về hưu á, mình càng lớn tuổi sáu mấy mình thọ được đến 80 mấy, là coi như cái thời gian mình về hưu á nó ngắn lại, tại 80 mấy nhiều người á là không còn ở đây nữa, là
1: Đúng rồi.
0: vậy đó. Rồi cộng nữa đó là Medicare sẽ bắt đầu là 65 tuổi, mình cần phải có cái tài chánh để mà lo về cái phần đó nha. Đó. Rồi mình có một cái câu hỏi nữa đó là mình phải nghĩ nha, nếu mà một người về hưu 60 tuổi á nha, mà họ sống lên cái tiền retirement của họ cho dài năm á, họ delay cái social security thì họ sẽ có tiền thêm đó. Thì mình phải chia ra cái thời gian nha, để mà mình có thêm tiền. Chẳng hạn như một người nè, họ về hưu 60 và 67, cái đó là khác nhau là 7 năm trời
1: Đúng.
0: nha, là 84 tháng 365 tuần và 2555 ngày á. Là mỗi năm á,
1: ngàn ngày sao thấy nó nhiều dữ vậy ta, 2000 mấy ngày.
0: Mà chị nghĩ đi, mình thức dậy mình có 2555 buổi sáng không cần phải đi làm. Phải không?
1: Hạnh phúc à.
0: Về hưu trước người ta mà. 7 năm trời. Phải không? Đó, nhưng mà khi mà mình về được cái khả năng mình về hưu 60 tuổi á nha. Mỗi buổi sáng mình dậy mình làm cái gì, mình phải có mục đích. Không thôi mình dậy mình không biết mình làm gì hết thì mình về
1: làm hưu đi ra đi vô buồn cuồng chân đó.
0: Buồn
1: Diễm Thiên, Diễm Thiên hay nghe mấy cô chú lớn tuổi nói trời con ơi cứ đi ra đi vô gì cuồng chân dữ lắm.
0: Dạ đúng rồi. Mà đó, mà nếu mà mình có cái khả năng mà mình có tiền vô, mình biết tiền nó vô hàng tháng hàng năm for sure đó, thì dĩ nhiên mình thác ba của mình đi travel.
1: Dạ.
0: Đó, thì mục đích đó là mình phải có cái good portfolio nha. Mà ngược lại, ok, mình nói ok về hưu sớm thì tốt, nhưng mà ngược lại những người làm đến 67 tuổi cũng tốt, nó có cái good và nó có cái bad nha. Yeah. Nếu mà một người nào á mà làm đến 67 tuổi đó, họ có thêm 7 năm tiền về hưu, tiền 401k nha. Yeah. Rồi họ rút ít hơn là những người về 60 tuổi, họ rút tiền ra mà 67 mình còn làm, mình đâu cần phải rút tiền từ cái portfolio của mình nha. Yeah. Mình để portfolio nó grow nè, mình có thể mình contribute thêm vô trong cái retirement và lúc đó mình sẽ có thêm tiền là social security. So tùy theo cái trường hợp, có người thì thích retire sớm, có người thì thích retire trễ, nhưng mà mình phải coi cái value chính giữa hai cái đó là như thế nào nha. Yeah. Bây giờ mình nghĩ đi, 2025 á, cỡ những người mà retire 62 tuổi á, mà không có phải là 65 đến 7 tuổi đó, là cỡ 1/4 đó, chị biết không, 25% á họ retire sớm. Đó, chỉ có 13% á retire 65 tuổi thôi.
1: Đó. Như vậy thì retire sớm thì mình sẽ được nhiều giàu về thời gian nhưng mà lại ít tiền hơn chút. Còn nếu mà mình retire mà trễ một chút á thì mình sẽ có nhiều tiền hơn nhưng mình lại ít đi cái quỹ thời gian dành cho riêng mình.
0: Dạ đúng. Tại mình nghĩ đi, bây giờ nếu mà mình full retirement age 67 tuổi á, mà mình biết social security của mình lãnh 2000 đồng á nha. Thì mình tính ngược lại và mình tính tới, chẳng hạn như nếu mà mình retire 67 tuổi mình được 100% tiền social security. Nếu mình retire 62 tuổi á, mình mất đi 30%, mình được có 70% của cái 2000 thôi. Nếu mà mình đến 65 tuổi á, mình được 86.7%, coi như là mình mất 13.3% của cái full retirement age 67 tuổi. Mà nếu mình đến 70 á, mình được 124% của cái 2000. Đó. Thì mình càng đợi á, thì tiền mình thì dĩ nhiên nó nhiều hơn nha. Yeah. Nhưng mà cái risk là cái
1: mình
0: gì?
1: Mình sẽ lớn tuổi hơn đó. Là yeah. cái thời gian mình ngắn lại, thời gian những cái năm mà còn lại của mình nó ngắn lại.
0: Dạ. Yeah.
1: Cái thời gian mình thưởng hưởng cuộc sống nó ít hơn.
0: Nó ít hơn. Đó, chẳng hạn 62 tuổi mình lãnh 1.400, 65 á, là 1.733, 67 là full retirement age mình lãnh 2.000, 70 á, mình lãnh 2.480 đồng. Nha. Mà ngược lại đó, cái mà nếu mà mình so sánh từ 62 đến 67 á, cái break even á, là 78 tuổi 8 tháng. Cái break even là như thế nào? Là khi mà mình retire nha, mình retire đó, 62 tuổi mình lãnh 1.400 một tháng cho 5 năm. Đó, so sánh với một người đợi đến 67 tuổi. 1.400 mà mình nhân cho 60 tháng á, là mình lãnh được 84.000 trước khi cái người kia retire.
1: Bắt đầu lãnh.
0: Đó, bắt đầu lãnh. Đó, mà nếu mà 2.000 đồng mà mình trừ ra 1.400 á, là 600 đồng một tháng, phải không? Mà 600 mà chị chia 84 á, là 140 tháng là 11 năm 8 tháng. Rồi 67 cộng với 11 năm 8 tháng á, là 78 tuổi 8 tháng. Thì mình mới break even. Vì vậy á, nhiều người á, nghĩ đó nha, là nếu mà mình chết trước 78 tuổi rưỡi á, thì mình claim 62 tuổi để mà mình có tiền, thêm tiền. Nếu mà mình sống thọ hơn 78 tuổi á, thì mình claim 67 tuổi.
1: Để mình có nhiều tiền.
0: Để mà mình có nhiều tiền hơn để mà mình sống. Là vậy đó. Tại vì á, cái mà break even á, 62 đến 67 á, là 78 tuổi 8 tháng. 62 so sánh với 70 á, cái break even là 80 tuổi 4 tháng. Và 67, 70 á, là 82 tuổi 6 tháng.
1: Wow.
0: Chị em nói không? Thì vì vậy á, nhiều người á, họ về hưu sớm để họ coi hết, họ lãnh đi.
1: Yeah.
0: Tại vì mình đâu có biết mình thọ đến bao nhiêu tuổi đâu.
1: Lãnh sớm thì có vẻ tiền ít hơn một chút. Thực ra là tiền ít hơn một chút, nhưng mà bù lại như Kimberly vừa cho chúng ta thấy một con số để chúng ta dễ dàng so sánh lựa chọn, đó là retire sớm ít tiền hơn một chút, nhưng mà cái số tiền đó mình được lãnh trước khi người khác bằng tuổi mình lãnh. Thì hai ví dụ hai cô chú cùng tuổi nhau, ai cũng 60 tuổi như nhau, và một cô thì quyết định là retire về hưu luôn từ ngay từ tuổi 60 thì 62 đi, 62 mới lãnh lương lãnh hưu non được đúng không?
0: Yeah.
1: Mình cho là 62 đi, bắt đầu 62 tuổi đi. Rồi cái cô chú kia đến 67 thì một cái cô 62 lãnh 5 năm rồi cô kia mới được lãnh tiền. Cô kia mới bắt đầu lãnh tiền 67 tuổi
0: 57.
1: Full retire đó là 5 năm thôi. Mình tính 5 năm ngắn thôi. 5 năm cũng là 60 tháng rồi.
0: Yeah.
1: Cũng lâu rồi.
0: Tại bây giờ ở thời buổi này á nha, là đó họ tính á, theo 2024 2025 statistic á, nếu mà hiện tại bây giờ mình đang 60 tuổi đó nha, đàn ông á là sẽ thọ đến cả 82 tuổi. Đàn bà sẽ thọ đến 85. Nếu hiện tại bây giờ mình đang 62 á thì đàn ông sẽ thọ đến 82, đàn bà 85. Nếu mà mình đang 65 tuổi á, thằng ông sẽ thọ 83 tuổi, đàn bà 86 tuổi. Chị thấy không? Đó thì nó cỡ mà nếu mà 67 tuổi, bây giờ mình đang 67 tuổi đó, là mình sẽ thọ đến 84 tuổi cho đàn ông và đàn bà là 86 tuổi. Mà nếu bây giờ mình đang 70 tuổi á, là đàn ông sẽ thọ đến 85 tuổi và đàn bà 87 tuổi, thì coi như nó là từ 82 đến 87 thôi. Đó. Thì chỉ có vài người bao nhiêu phần trăm đó thọ 88 đến 90, 91, 92, mà đa số là cỡ từ 82 đến 87. Vì vậy nếu mà mình có khả năng mà mình có tiền portfolio, mình có tiền retirement, thì mình retire sớm để mà mình có cái sức khỏe để mình còn đi chơi, mình enjoy life.
1: Yeah.
0: Yeah. Chứ mình nghĩ mình thọ đến 90, 92, 95 á, rồi thôi đợi đến 70 tuổi mình hãy lấy Social Security, hãy retire, thì mình đâu có biết được đâu.
1: Đúng
0: phải
1: rồi.
0: Không? Mình mất rất là nhiều tiền mà nhiều thời gian, mà cái quan trọng là cái sức khỏe nữa. Để mình không có được đi chơi.
1: Khi mà Kimberly nói cái câu đó, Diễm Thi nhớ là hôm trước Diễm Thi có hỏi một người bạn, hỏi là nếu như giả sử trúng số đó, Diễm Thi thấy cái tiền mà mình trúng Powerball hay Megaball đó, mình trúng cái tiền đó thường hay người ta ghi là cái số tiền rất là nhiều, ví dụ như 1 tỷ đi, mà cash option nó khoảng 400-500 triệu gì đó, ví dụ như vậy. Hỏi ủa nếu như giả sử giống như là trúng số thì sẽ để là lãnh cái kia hay là lãnh cash option? Xong bạn Diễm Thi nói lãnh cash option chứ, lãnh cái kia. Hỏi sao vậy? Nói trời kia biết sống được mấy năm nữa. Giống như Kimberly nói, mình lãnh tiền trước đi chắc ăn biết mình sống được nhiều năm đâu. Mình ráng đợi cho tới 67, 70 tuổi chẳng hạn. Mình không phải nói điều không xui nha, nhưng mà cái gì cũng có thể xảy ra nha cô chú anh chị. Ở đây là mình chỉ đang nói những cái điều mà nó có thể xảy ra thôi, chứ không có phải nói là những cái gì không may. Dạ. Thì giả sử như mình ráng chờ cho tới 67 hay 70 cho tiền nó nhiều nhiều một chút, nhưng mà mình mới lãnh được vài năm, ví dụ 72, 73, 75 mình mất rồi thì sao? Đó.
0: Có người 65 tuổi về hưu xong rồi vài tháng sau bị cancer rồi cái
1: đó.
0: Làm cả đời chưa có được
1: enjoy
0: cái
1: retirement.
0: Thành thử mình không có biết được. Vì vậy á, mình cần phải để dành tiền như Kimberly hay thường xuyên nói.
1: Vậy cô chú anh chị đừng la Diễm Thi, tại sao Diễm Thi mong tới ngày là ngày về hưu nha. Mong sớm.
0: Em không mong đâu. Không em mong. Thấy về hưu không có biết làm gì hết á.
1: Trời
0: ơi, thích cái ngành
1: trồng cây. Về hưu trồng
0: cây.
1: Cuối tuần trồng cây không đủ mới mỗi ngày mỗi trồng.
0: Ra thành
1: nó vui hơn, đi làm vui hơn. Nói vậy chứ đi làm vui hơn. Dạ. Nó ghẹo thôi.
0: Đó, thì thưa quý vị, nếu mà đó mình muốn về hưu sớm đó, mình cần phải để dành, chẳng hạn như khi mà mình đi làm mình có 401k, 403b, 457 đi, 59 tuổi rưỡi mình có thể mình roll over. Đó, thì 59 tuổi rưỡi mình roll over để mà 62, 63 tuổi mình về hưu non, mình có income trọn đời. là vậy. Thì vì vậy đó Kim Ly rất là thích cái chương trình mà Kim Ly hay trình diện cho tất cả mọi người, là chính Kim Ly cũng có nữa thưa quý vị. Kim Ly là Retirement Income Certified Planner nha. Kim Ly làm về Financial Advising để mà giúp những rất là nhiều người về hưu. Thành thử Kim Ly thích mấy cái chương trình về hưu mà trả lương mà có luôn cả Long Term Care. Nó rất là quan trọng. Giả tỷ bây giờ mình 59 tuổi, mình làm nhiều năm đi, mình làm chẳng hạn United Airlines hay gì đó, mình có 500.000 portfolio, mình chỉ có chuyển qua thôi, mình để dành đó nha. Mình để trong cái 401k kinh tế lên, kinh tế xuống đó, mình rất là bị mất nhiều tiền. Chuyển qua đây á, mình cũng ăn tiền lời. Mà đó, mình đợi cho vài năm, giả tỷ mình đợi đến 62 tuổi, mình sẽ lãnh 51.600, coi như 52.000 mỗi năm trọn đời.
1: Wow.
0: Không cần làm gì hết. Nếu mà thật sự mình tính ra đó, đó là 10.32% tiền lời. Hàng năm mình không cần phải đi kiếm CD 3-4% gì hết trơn đó.
1: Bỏ vô bao nhiêu tiền vậy? Bỏ vô nhiêu tiền vậy?
0: Bỏ vô 500 ngàn.
1: 500 ngàn thôi.
0: Ừ.
1: Mà được 52 ngàn mỗi năm.
0: Mỗi năm trọn đời luôn.
1: Trọn đời. Mà đến khi mất là còn tiền nữa chứ.
0: Mất còn tiền nữa. Tại vì cái 500 ngàn mình nó compound interest hàng năm nữa. Tuy rằng mình lấy ra một phần, nhưng mà cái tiền nguyên cả giỏ của mình nó vẫn grow.
1: Yeah.
0: Đó, rồi mình cứ lãnh tiền đó, mình đi chơi, mình thoải mái ha. Mà nếu mà lúc 62 cho đến cuối cuộc đời mình mà mình bị long term care, mình không có tự chăm sóc mình được á, mình không làm được 2 trong 6 điều, ăn uống một mình, tắm rửa một mình, đi đứng một mình, mặc quần áo một mình, đang ngồi đứng dậy không được, hay là mình phải nín, mình phải mặc tã đó nha. Yeah. Thì họ sẽ double lên cái 52.000 này là thành 104.000 họ trả cho mình. Quý vị thấy không? Nó vừa có tiền lương, vừa có long term care, mà dĩ nhiên cái long term care họ trả mình là trả 5 năm thôi. Tại thường thường á là long term care đó, đàn ông thọ 3 năm và đàn bà thọ 5 năm.
1: Oh.
0: Thì tất cả hãng mà có long term care đó là đều là 5 năm. Đó là vậy. Mà Kim Ly thích cái chương trình này là mình không có thể nào mình xài hết cái tiền của mình được.
1: Yeah.
0: Giả tỷ mình để 500 ngàn này trong cái 401k đi, rồi mình về hưu, trước sau thì mình cũng phải về hưu thôi. Yeah. Rồi mình cứ rút ra 52 ngàn mỗi năm, trong vòng 9-10 năm là banh hết tiền mình rồi. Trong khi đó mình bỏ trong đây á, là họ trả mình trọn đời, mà cái portfolio mình nó vẫn continue để mà nó grow.
1: Yeah. Tất cả những thông tin mà Kimberly chia sẻ với các chương trình đầu tư đó, Diễm thì nghĩ rằng đây là một cái điều mà ai cũng phải lưu ý và phải suy nghĩ hết trơn á. Phải đắn đo hết á, tại vì đó là con đường mà mình sẽ phải đi qua. Ai rồi cũng sẽ phải đi đến những cái ngày tháng mà mình thuộc về nhóm là người cao tuổi, đúng không? Rồi thuộc về nhóm là những người retire, cho nên á, retire thì buồn hay vui, tất cả cái điều đó nó lệ thuộc vào cái chuyện là ngày hôm nay mình quyết định cái điều gì và mình làm cái điều gì. Và thưa quý vị, giờ đây thì thời gian dành cho phần 1 đã không còn nữa, cho nên cho phép Kimberly và Diễm Thi kính mời các cô chú anh chị cùng giữ màn ảnh để theo dõi một vài thông tin thương mại. Và đừng rời làn sóng của chúng ta, sau một vài phút thôi thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình để tiếp tục cùng nhau tìm hiểu xem là mình cần phải làm gì ngay thời điểm này để chuẩn bị cho những năm tháng retire của mình thật tốt đẹp.

0: bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
7: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, màu không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
9: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
10: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
9: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
11: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
12: Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình ViTV, Vietradio Network vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây là phần 2 của chương trình Đầu tư và bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách, và công ty IntelliOne thì ở trên đại lộ Bel Air của thành phố Houston, tiểu bang Texas. Và số điện thoại để liên lạc với công ty đó chính là
13: công ty 281-506-7744, và số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989.
12: Diễm thì hỏi thử, nói nhắc đột xuất vậy thử, Kimberly có nhớ số điện thoại không? Test, gì đó gọi là bài để test trí nhớ.
13: Em chưa retire rồi đâu.
12: Vậy là chưa retire, còn được, còn làm tốt.
13: Còn good, ok.
12: Vậy thì 11 cái cô chú mà cứ lấy hẹn xong cái dạy, lấy hẹn xong cái vài tháng cái quay lên gặp Kimberly. Có nhớ rồi cô hẹn ngày nào không nha? Test Kimberly nha cô chú. Dạ, nói vui như vậy để quay trở lại với phần 2 của chương trình. Thì trong phần 1 của chương trình, Kimberly ngày hôm nay mang đến với chủ đề cho chúng ta đó là làm sao để chuẩn bị cho retire, và đặc biệt là trả lời câu hỏi của Diễm Thi là vì sao có hai hình ảnh đối lập.
13: một số cô chú khi mà retire thì rất là vui vẻ, rất là enjoy cuộc sống luôn. Mình thấy cảm thấy là rất là ganh tị với cuộc sống của các cô chú luôn. Còn một số cô chú thì rất là khó khăn, rất là buồn, rất là vất vả trong những cái năm tháng retire của mình, cảm thấy chật vật với cái cuộc sống của mình. Thì lý do vì sao có hai cái sự đối lập như vậy, hai hình ảnh khác biệt nhau như vậy, thì câu trả lời của Kimberly sẽ dần dần sẽ làm rõ hơn điều này. Và bây giờ thì Diễm Thi tiếp tục kính mời các cô chú anh chị cùng giữ làn sóng để tiếp tục cùng tìm hiểu điều này nha. Và quay trở lại với Kimberly, thì Kimberly cảm thấy là cái việc mà mình có được cái cuộc sống lúc mà retire nó an nhàn, nó hạnh phúc, nó vui vẻ, có khó thực hiện điều đó không?
0: Nó không có, nếu mà mình có cái plan cho đúng nha. Và mình biết những cái con số thật đó, thì những cái con số mà hồi nãy Kimberly nói á, đều là sự thật hết. Bây giờ cộng thêm Social Security, chẳng hạn như bây giờ Kimberly so sánh 4 tuổi cho quý vị coi. 59 tuổi mình mà chuyển qua 500 ngàn mình đầu tư á, mình lấy lương lập tức á, thì mình lãnh được 35.250 đồng mỗi năm forever, coi như là 7 chấm hơn á. Ngu dại gì bỏ vô CD, phải không?
13: Đúng rồi.
0: Mà anh này trả mình trọn đời. Nhưng mà mình chưa có Social Security, phải không?
13: Đúng.
0: Tại vì 59 tuổi còn trẻ
13: chưa,
0: quá
13: phải chờ tới ít nhất 62 mới được rồi. Non
0: rồi. Cái tuổi thứ nhì là 62 tuổi. 62 tuổi mình sẽ lãnh 51.600 đồng, là coi như là 10.32% tiền lời hàng năm. Cộng với Social Security mình tính average cỡ 2.000 đồng như nãy Kimberly nói đó nha, là 17.093 một năm. Hai cái cộng lại là 68.693, coi như là mỗi tháng mình lãnh 5.724 đồng, không cần phải đi làm. Quá sướng luôn, quý vị thấy không?
13: Suy nghĩ
0: thấy được. Chưa xong. Bây giờ nãy mình 59, 62, bây giờ là 60 tuổi, 65. Lãnh 68.700. Coi như là 13.74% tiền lời đó. Cộng với Social Security 19.287.
13: Một năm.
0: Một năm. Là bằng 87.987. Là coi như 7.332 đồng một tháng đó.
13: Wow.
0: 7.300 đó một tháng. Không cần phải làm gì hết.
13: Không cần phải làm
0: gì. Chị thấy sướng không? Rồi, một tuổi nữa là 67. 70 tuổi em thấy hơi trễ quá. Mình thử 67 đi. 67 á, là mình income của mình á, là 83.150. Coi như là 16.63% tiền lời. Quá sướng luôn. Cộng với 24.198 đồng một năm, coi như 2.000 đồng tháng đó, tổng cộng là 107.348, coi như á, là chị nghe nè, 8.946 đồng một tháng, coi như là gần 9.000 đồng một tháng, không
13: nhiều hơn,
0: làm
13: nhiều hơn lúc đi làm nữa,
0: đó.
13: Đúng không? Đâu
0: mà
13: phải,
0: những
13: đâu phải cô chú
0: thật luôn.
13: Đâu phải cô chú nào lúc đi làm cũng một tháng lãnh được 90 ngàn đâu. Đâu phải ai đi làm cũng một tháng lãnh được 90 ngàn.
0: Sướng lắm, mình chỉ cần có tiền mình đầu tư, mình cho nó time để nó grow. Và khi mình lãnh, mình lãnh trọn đời. Chị thấy không? Quá sướng.
13: Là có nghĩa
0: luôn.
13: Là mình tự quyết định nè. Mình muốn bao nhiêu tiền là mình quyết định. Mình muốn lãnh 50 ngàn thì mình quyết định cái thời điểm mình lãnh thôi. Có nghĩa là mình càng lãnh hơi trễ chút xíu. Nếu mà mình có được một cái khoản tài chính nào đó mà có thể cover cho cái khoảng thời gian này thì mình chờ chút. Thay vì mình lãnh ở lúc 62 thì mình lãnh lúc 65 đi, thì cái tiền nó grow nhiều hơn, cho nên được lãnh nhiều hơn. Và kể từ cái thời điểm mà mình quyết định lãnh đó là kéo dài cho đến suốt đời của mình, là mình lãnh y chang nha. Vậy luôn.
0: Đúng. Mà quan trọng á, là mình phải đầu tư để mà mình cho nó time để nó grow. Khi mà mình bắt đầu mình lấy ra mình xài đó. Những cái chương trình này á, là nó không có bắt buộc mình phải đợi 10 năm trời mình mới lãnh lương. Giả tỷ mình nhìn 70 tuổi đi, giờ mình đợi 10 năm trời, không để 80 tuổi mình bắt đầu mình lấy lương sao? Cái đó nó thật là vô lý nha. Những cái chương trình của Kimberly là không có bắt buộc như vậy. Như nãy Kimberly nói, mình đầu tư 59 tuổi mình muốn lấy lương liền á, là mình sẽ lãnh 35.250 đồng năm đầu tiên luôn. Năm thứ nhì, năm thứ ba, thứ tư, năm gì á, tùy theo mình. Mà mỗi năm mình đợi thì mình sẽ nhiều tiền hơn. Cộng nữa khi sinh nhật mình á, là họ cho mình tăng 10%.
13: Cô chú sẽ ngay lập tức trả lời là cô chú sẽ suy nghĩ gì nè, 500 ngàn bỏ vô cho người ta,
12: mỗi năm lãnh nhiêu? 39.000 hả?
13: 35.000
12: là lãnh liền đó, lãnh là đang nói lãnh liền đó là bỏ vô 500.000, xong cái nói thôi tôi muốn lãnh lương liền cái 35.000, cái cô suy nghĩ ủa 500.000 lãnh 35.000 thôi, vậy thôi để ở nhà đi rồi mỗi năm mình tự rút 35.000 ra mình xài. Vậy thì mình làm bài toán liền nha, một năm mình lãnh 35.000 như vậy 500.000 là mình lãnh được trong vòng bao nhiêu năm, mình rút ra mỗi một năm mình rút 35.000 thì 500.000 mình xài được nhiêu, 10 năm là 350 rồi, 14 năm mà lúc đó mình 59 cộng 14 là như mới có 73 tuổi hả?
13: Dạ.
12: Mới có 73 tuổi rồi tiền. Rồi hết là hết tiền rồi. Đó. Trong khi nếu mà họ trả cho mình á, mình để cho họ, họ giữ đi, mà họ đầu mình đầu tư cho họ giống như mình cứ nghĩ năm nay là giống như mình đưa tiền cho họ giữ đi rồi họ trả lương cho mình thì 35.000 đó mình sẽ lãnh tới ví dụ mình họ tới 90 tuổi đi.
13: Đúng rồi.
12: Đó là mình có thêm tới mười mấy năm nữa mình vẫn còn được lãnh tiền. Còn trong khi nếu mà mình để 500.000 trong nhà băng của mình, mỗi một năm mình rút ra 35.000 mình xài thì được có 14 năm là hết tiền.
13: Dạ, đúng rồi. Đó chẳng hạn 90 tuổi đi. Đó là coi như 31 năm, phải không? 31 năm á là 1.092.750 đồng. Coi như mình double up cái tiền của mình. Mà cái này á chưa tính 5 năm long term care nữa nha.
12: Thì double lên phải không? Double lên.
13: Đó, thì mình không có thể nào mà mình có những cái chương trình nào ở ngoài kia mình bỏ vô đó mà họ trả cái lương mình suốt đời. Mình có thể mình lựa năm thứ nhất, năm thứ nhì, năm thứ ba, năm thứ năm gì cũng được hết. Đó, mà có luôn cả long term. Như vậy Kimberly rất là thích cái chương trình này. Cái này là cộng với Social Security là coi như mình có 90.000 đồng mình sống mỗi tháng, không cần phải lo gì hết.
12: Trời, sướng luôn á, chứ lo gì
13: lắm
12: nữa.
13: Tệ lắm á, tệ lắm là mình lấy coi như 3.000 tháng, 59 tuổi. Phải không? 35.000 mấy coi như 36.000 đi, rồi mình cứ tính 3.000 tháng đi.
12: Rồi mình ráng chờ cho tới năm 62, 65 cái mình lãnh thêm 2.000 tháng nữa.
13: Đúng rồi.
12: Đó là coi như là cũng được 5.000 tháng chứ bộ.
13: Dạ. Mà đúng từ 7% đến mười mấy phần trăm. Bỏ đâu mà mình được cái guarantee đó. Không? Vì vậy đó, những cái chương trình này thưa quý vị, liên lạc với Kimberly, số điện thoại công ty là 281-506-7744 hoặc là số điện thoại cầm tay Kimberly là 713-557-8989 để Kimberly giúp quý vị nha. Mà nếu quý vị nào mà không có cần tiền lương á, chẳng hạn như thắng lotto giống như chị Diễm thì nói hay chưa thắng, hay là muốn những cái chương trình nào mà họ trả cái tiền cho mình cái bonus á, cho mình có nhiều cái chương trình chẳng hạn như họ cho mình 24% bonus, mình bỏ qua cũng 500.000 đó mà mình được 120.000 lập tức luôn, right away luôn. Là mình bắt đầu portfolio là 620.000 đó.
12: Rồi nhưng chương trình... nhưng mà cũng lưu ý cái này chút xíu. Hôm bữa trước có cô hỏi Diễm Thi là Diễm Thi nghe Kimberly nói á, là cái gì bonus á mình bỏ vô 100.000 đi, mình ví dụ như cái chương trình này đi 100.000 bỏ vô 24% được 24.000 là mình được 24.000, mình lấy 24.000 luôn hả con? Tự nhiên cái người ta đưa cho mình 24.000 khơi khơi vậy. Dạ không phải, cho người ta cho mình, tức là người ta cho mình để cái portfolio của mình, tức là cộng vô với cái tiền vốn của mình là 100.000 là 124.000, tức là người ta sẽ trả lời tính lời trên cái run cái tiền của mình trên 124.000 đó rồi. Chứ không phải đưa cho mình 24.000 để mình lấy về mình bỏ vô túi. Dạ, cho nên khúc này cho phép Diễm Thi nói kỹ kỹ lại chỗ này chút xíu để mấy cô chú hiểu làm đó là ủa tự nhiên mình đưa người ta 100.000 cái người ta cho mình 24.000. Không phải nha,
13: họ cho trên cái tiền đó để cộng vô
12: cộng vô tiền của mình cũng là tiền của mình, nhưng mà không có nghĩa là mình phải rút về liền, mình phải giữ tiền đó để cho nó có lời, nó sinh lời.
13: Dạ đúng rồi, họ phải đầu tư, họ phải sinh lời, họ mới cho mình cái 24.000 đó cộng với tiền lời.
12: Dạ,
13: thêm rồi. Có Kimberly cũng có chương trình cho mình 11.mấy% tiền lời nha quý vị. Nếu mình bỏ 500.000 vô trong vòng 6 năm á là mình double cái tiền của mình rồi. Đó thì thưa quý vị, nhiều quý vị vẫn còn để tiền ở trong CD á, không có phải giống như nhà băng á, không phải là bạn của mình nha. Họ chỉ có mượn tiền của mình, lợi dụng cái tiền của mình mà ngược lại họ trả mình bằng cách. Quý vị nghĩ đi, mình được 3%, 3.4% đi. Bây giờ 3.4%, bây giờ khi mình cho quý vị 4% đi. Dạ, không phải mình được 4%. Mình lấy tiền ra mình phải đóng thuế 1.5 đến 2.0. Cộng với lạm phát 3 chấm nữa, 3 chấm với 2 chấm là 5 chấm rồi, trong khi họ trả mình 4 chấm, mình bị negative 1%. Mình bị lỗ 100 mà mình lỗ time nữa, thời gian nữa. Thì vì vậy mình bỏ vô CD làm chi quý vị? Trong khi đó nếu quý vị có muốn đến gặp Kimberly á, mình bỏ vô đây mình được 11% tiền lời đi, trong vòng 6 năm mình double up cái tiền của mình.
0: là quá sướng rồi.
12: Yeah.
0: Đó, mà quý vị để càng lâu thì tiền quý vị nó cứ càng double lên, tại compound interest á, là nó cứ tăng vậy đó. 6 năm đầu á, double up, nhưng mà 6 năm sau đó nữa nó nhanh lẹ hơn nhiều. Chẳng hạn 6 năm sau đó nữa là mình cấp gần, cấp hơn gấp 3 lần tiền luôn. Yeah. Đó, vì vậy đó mấy cái chương trình này á, là những cái loại mà nó rất là bảo đảm quý vị không có mất tiền nha quý vị. Quý vị liên lạc với Kim Lee ở công ty ở đường Buôn và đường Bel Air nằm trong khu Baby Club.
12: Dạ. Yeah. Yeah.
0: Địa chỉ là 5 con số 1 đường Bel Air, thành phố Houston, Texas. Số điện thoại công ty 281-506-7744. Quý vị gọi để lấy hẹn để đến gặp Kim Lee, để mà Kim Lee bấm lên hai cái computer, Kim Lee chỉ và giải thích cho quý vị. Mình nhìn, mình thấy, mình nghe, mình hiểu, và mình dễ để mình ngồi đó mà mình hỏi những cái câu hỏi để mà mình hiểu biết nhiều hơn một chút xíu.
12: Dạ. Yeah. Và mặc dù là văn phòng của công ty IntelliOne Financial Partner là nằm ở đại lộ Bel Air của thành phố Houston, tiểu bang Texas, nhưng mà nếu mà các cô chú anh chị ở các thành phố khác, ở tiểu bang khác đang xem được chương trình mà cũng có quan tâm tới những cái chương trình đầu tư này thì cũng đều có thể liên lạc với Kimberly, tại vì ở thành phố nào, ở tiểu bang nào Kimberly cũng giúp được, đúng không?
0: Dạ, đúng rồi. Kimberly có bằng 50 tiểu bang luôn. Nữ Kim ơi cũng hay travel lắm, vì vậy cần phải lấy hẹn để quý vị đến, không cần phải đợi nha.
12: Có nghĩa là Kimberly có thể, ví dụ như giờ một cái cô chú nào đó ở Cali chẳng hạn,
0: dạ,
12: thì Kimberly có thể travel tới Cali để giúp.
0: Dạ đúng.
12: Nhưng mà lấy hẹn thì Kimberly mới bay được.
0: Dạ đúng rồi. Thì Kimberly, tại thật sự ra đó Kimberly muốn gặp mọi người, chứ không có làm trên mạng hay làm qua điện thoại thì nó quá dễ rồi. Và nó rất là tiện cho Kimberly. Nhưng mà thật sự Kimberly muốn vậy. Kimberly muốn là mình gặp nhau để mà quý vị biết ok công ty ở đâu, gặp Kimberly, rồi những cái product Kimberly có, những cái portfolio Kimberly có thể làm cho quý vị. Mình gặp nhau mình dễ để mà quen biết nhau và hiểu nhiều hơn là ở trên mạng. Khi mà trình diện thì lát hồi cúp cái mạng là quý vị cũng
12: quên luôn. Quên.
0: Đúng.
12: Dạ. Dạ. Và với cái những cái chương trình, những cái thông tin trong cái chương trình thì thường Kimberly sẽ mang đến những cái gọi là cái chung chung hết á.
0: Dạ.
12: Đâu có riêng biệt cho cụ thể của quý vị đâu. Khi mà quý vị lấy hẹn ngồi xuống với Kimberly thì Kimberly sẽ nói đúng cô chú bao nhiêu đây tuổi nè, cô chú có bao nhiêu đây tiền. Kimberly ví dụ là 500.000 nhưng mà đâu phải ai cũng có 500.000. Có 600.000 rồi sao, hoặc là có 400.000 thì sao? Mỗi cái số tiền của quý vị sẽ khác nhau, thì đầu tư khác nhau thì cái số tiền mà mình mang về mình lấy lại được á thì nó cũng sẽ khác nhau, đúng
0: dạ,
12: không?
0: Đúng rồi.
12: Cho nên là phải là trường hợp của cô chú anh chị thì mình mới hiểu rõ được của mình. Kimberly, vừa rồi á Diễm Thi tự nhiên nằm buồn buồn, bắt tay lên trán suy nghĩ sao mình không được làm triệu phú. Nhưng mà mình suy nghĩ lại tự nhiên chợt phát hiện ra giống như là intern mà tìm ra được quả táo rồi. Xong suy nghĩ là mình thì không được làm triệu phú, nhưng mà có một cái cách để cho con mình có thể là triệu phú.
0: Đúng rồi.
12: Là để tiền lại cho con mình, không phải là để 1 triệu cho con mình nghe. Tại vì nếu mình có 1 triệu là mình làm triệu phú rồi. Mình không có 1 triệu để lại cho con mình, nhưng mình có cách để biến cái số tiền nhỏ nhoi của mình bây giờ thành 1 triệu cho con mình ở tương lai.
0: Đúng rồi.
12: Đó.
0: Đúng rồi. Trời ơi, sao thông minh quá.
12: Thông minh quá. Tự nhiên mình thấy sao đời sau này nó dễ dàng thành triệu phú quá.
0: Thì những cái chương trình đầu tư này á, nếu mình có một cái số tiền lớn á thì dễ dàng rồi, phải không?
12: Đúng.
0: Nếu mình không có, mình có thể bỏ 500 tháng, 1.000 đồng tháng. Mình bỏ vô, mình cứ đầu tư từ từ đi. Từ từ thì mình cũng sẽ lên đến, nó sẽ compound interest. Quý vị nghĩ đi, giờ mình đứng trên núi á, mình đi giọt tuyết đi, mình lấy cây tuyết á, mình thành làm thành chiếc banh đi
12: qua cầu tuyết
0: nha. Rồi mình cứ thấy cho nó đi từ từ tuột xuống thì càng ngày nó càng bự lên, chiếc banh nó bự lên.
12: Nó dính tuyết
0: không? Tội nghiệp cho cái người nào mà đứng ở dưới núi á. Đó, chiếc banh nó bự lên. Thì compound interest nó cũng như vậy. Mình bỏ chút, từ từ mình bỏ thêm thì nó sẽ thành một cái bo bự ha. Hay là rất là nhiều người làm cái cách này là mua bảo hiểm nhân thọ. Mà mình phải mua đúng nha. Hôm qua hôm kia gì á, khi mới có cô khách vô nói khi mới ơi, có người nói với chị á là mua term thôi, đừng có đầu tư vô cái gì hết, mua term thôi. Đó, term á là trừ khi mình đang có một cái bảo hiểm permanent rồi.
12: Đúng.
0: Mình mua term là mình mua thêm. Lý do là tại vì term á, tùy theo hãng họ bán 10 năm, 15 năm, 20, 25, 30 năm, 35 năm luôn, tùy theo cái tuổi mình có khả năng mình mua. Mà nếu mà mình 40 tuổi đi, mình mua cái term được 20 năm là 60 tuổi, phải không? Mình chưa chết, mình mất hết tất cả.
14: Đó, phải nhớ cái chỗ này nha. Để thôi nhiều cô chú nói là ủa mua xong tự nhiên giờ, tự nhiên mấy chục năm nay đóng tiền muốn gần chết, mấy chục năm nay tự nhiên giờ mất rồi.
0: Mất.
14: Là tại vì hết cái thời gian của term. Term có nghĩa là bị giới hạn thời gian.
0: Term là temporary, tạm thời thôi. Đó, mà lúc đó đó 5, 6, 11 tuổi đó là nó tăng mỗi năm. Đó thì lúc đó đó mình không có đu theo nổi thì mình phải buông ra thôi.
14: Buông ra thì là coi như mình mất. Còn nếu mình đem theo thì tự nhiên hồi đó ví dụ một tháng đang đóng là 200 đồng một tháng đi, tự nhiên bây giờ sẽ tăng lên là 500, 700 đồng một tháng
0: tăng
14: gì đó.
0: Mỗi năm luôn.
14: Đó, rồi ví dụ như vậy tăng lên con số như vậy thì mình cảm thấy mắc quá, mình không có đóng nổi thì mình bỏ. Bỏ thì thực ra mình lại đổi thừa là ủa sao tự nhiên mình mua bảo hiểm
0: rồi
14: xong bị
0: tiếc
14: mắc
0: nữa. Mà trong lúc đó đó mình 60 mấy tuổi là cái lúc mình cần bảo hiểm nhất. Mà mình lại mất đi thì lúc đó mình phải bắt đầu lại all over. Thành thử thưa quý vị, không phải mình nghe cái gì ở trên đài hay là ở trên trên mạng này kia nọ là đều đúng đâu. Nó không có make sense đối với Kimmy. Kimmy trong cái ngành này 27 năm rồi, những cái gì Kimmy nói là thành thật, mà từ cái team của Kimmy, mà từ cái kinh nghiệm nha. Term á, chẳng hạn như một người khác là mua term được là những đứa mà nó đang học college. Lý do tại vì nó 18, 20 mấy tuổi thôi, nó sẽ lấy ra những cái loan. Cái loan nó nhiều khi cha mẹ có khả năng thì cha mẹ phải đứng để mà mượn loan cho nó, phải không? Nếu mà có chuyện gì á, thì còn có tiền đó để mà trả pay off cái loan đó là term nha. Mà khi mà ra trường rồi đến 28, 3 mấy tuổi bắt đầu lập gia đình á, thì không có nên mua term. Phải mua cái chọn đời. Tại vì chọn đời đó mình đóng 15, 20 năm đi, có người đóng 10 năm đó, rồi mình không đóng nữa, mình pay off rồi, mà mình có cái bảo hiểm đó suốt đời. Không có ai có thể lấy cái bảo hiểm đó của mình được. Nếu mà mình mua term á, là như nãy Kimberly nói rồi, khi 60, 65, 70 tuổi mình sẽ không còn cái term đó nữa. Là lúc đó đó là mình sẽ ngồi mình rất là tiếc, mình không thể nào mình lấy lại cái thời gian đó được. Thì thưa quý vị, mà ngược lại nếu mà quý vị nào mà mới mua nhà thì mua term 10 cho cái nhà đó thôi. Cái nhà đó giả tỷ mình mua 500 ngàn, mình mua một cái term 500 ngàn, hay là mình mua một cái term, hôm bữa Kimberly nói đó, 1 triệu đồng mất có 30 mấy đồng thôi. Mà chuyên môn cho cái nhà đó, just in case mình bị bệnh, mình bị long term care hay là mình chết, thì gia đình mình, con cái gia đình nó có thể dùng cái 1 triệu đó pay off cái nhà đó, cho mortgage protection, bảo đảm cho cái nhà đó thôi. Còn chính bản thân của mình cho trọn đời mình á, mình phải có những cái permanent policy trọn đời. Tại sau này á, mình for sure 1000% mình sẽ chết.
14: Đúng,
0: phải không? Nhưng mà chưa có chắc gì mình sẽ bị bệnh hay long term care. Mà just in case mình bị bệnh long term care, mình cũng vẫn có cái permanent policy đó để mà mình xài. Thì nó đâu có hại gì. Cái term á, mình phải chết để mà thắng cái tiền đó. Ai mà muốn, chị thấy không? Tại có 2-3 năm mình còn trẻ, ai muốn chết, right? Mà còn cái permanent đó là for sure mình sẽ chết, mình không biết mình bị bệnh hay long term care hay không, nhưng mà nó nằm đó, nó đợi mình just in case mình cần nó. Thì nó better hơn nha quý vị. Thưa quý vị, nếu quý vị có thắc mắc gì về bảo hiểm đầu tư hay bất cứ gì quý vị nghe ở đâu hay là ở trên mạng hay gì đó, quý vị cứ việc gọi để mà hỏi Kimberly. Kimberly, những gì Kimberly biết á, Kimberly ở trong công ty IntelliOne Financial Partners có hơn 60 hãng lận, có rất là nhiều products, và Kimberly học hết tất cả những 60 hãng đó đó.
14: Trời
0: ơi, luôn. Vì vậy Kimberly biết, ok, mỗi người vô cái bệnh như thế nào, vô trong cái hãng nào. Tại vì nếu mà mình bị viêm gan B, thì có hãng nó không có nhận, mà có hãng thì lại nhận. Nhiều người á, nghĩ là ok, tôi mua, tôi đóng 250 đồng của bảo hiểm bên này, bây giờ qua Kimberly cũng 250 đồng, nó đâu có khác gì đâu. Thưa quý vị, nó khác nhiều lắm. Tại vì mình mua 250 đồng, có thể cái hãng đó nó không có tiền bệnh, nó không có long term care, chỉ có đợi chết đưa cho gia đình tiền thôi. Hay là cái hãng đó, đó nó có những cái đó, nhưng mà cái hãng đó Kimberly chuyên môn bỏ khách hàng bị bệnh nặng, bị viêm gan B vô trong cái hãng đó,
13: mà quý vị bỏ vô trong cái hãng đó đó, thì quý vị trả cái giá cost of insurance đó, nó cao.
14: Cao.
13: Thì cái tiền mình để dành cash accumulation đó, thì nó lại ít, tại vì 250 triệu đồng đó một phần lớn nó trả cho cost of insurance rồi. Ừ. Thì tiền mình đâu còn bao nhiêu đâu.
14: Ừ.
13: Thì tùy theo, vì vậy công ty Intelli One Financial Partners khi mình làm 27 năm thì mình mới có nhiều hãng là vậy, để có cái lợi cho những người khách hàng. Chứ ừ. mình chỉ có một hai hãng, ai mình cũng nhét vô đó, bệnh hay không bệnh gì, lỗ là cho ai, là cho cái người khách hàng.
14: Ừ.
13: Chứ người agent đó không có lỗ, tại vì bán bên này hay gì cũng được commission thì cũng vậy thôi, phải không?
14: Ừ.
13: Nhưng mà Kimmy rất là bận tâm đến những người khách hàng và không có muốn khách hàng có những cái policy mà không có tốt.
14: Ừ.
13: Như vậy đó, Kim không có muốn làm những cái chuyện như vậy, thì Kim mới cố kiếm những cái hãng nào tốt, thì Intelli One Financial Partners partner với những cái hãng bảo hiểm đó để mà provide mấy cái chương trình tốt cho tất cả những người mà phải customize tùy theo cái khả năng của mình, tùy theo cái bệnh của mình và cái trường hợp của mình, thì mỗi người là khác nhau hết. Giống như chị Diễm Thi nói hồi nãy là Kim mới nói những cái này là chung chung thôi, thì vì vậy quý vị, Kim mới mời quý vị đến để mà ngồi xuống mình Kimberly customize và plan ra, tại Kimberly là financial advisor và planner, thì Kimberly plan ra cho quý vị chừng nào mình về hưu, mình cần loại bảo hiểm gì, mình cần mortgage protection hay là mình cần final expense. Nếu mà mình bệnh quá đó, mình có thể mình mua cái những cái final expense 20.000, 25.000 cho đến 50.000. Hay là mình không có cần, mình nghĩ ok, mình không có cần bảo hiểm 100 ngàn, 200 ngàn gì hết. Bây giờ tôi muốn mua 20 ngàn hay 15 ngàn để lo chôn cất hậu sự thôi. Không sao hết.
14: Ừ.
13: Bên công ty Intelli One đều có hết. Quý vị muốn loại nào, Kimmy cũng có thể chỉ để giúp quý vị. Hay là thôi không muốn mua gì hết, chỉ có mua bảo hiểm tai nạn thôi.
14: Ừ.
13: 100 ngàn, 26 đồng, 10 cent.
14: Ừ.
13: Mình không chết trong vòng 20 năm, họ trả mình lại 100%. Mình không mất gì hết. Đó, thành thử thưa quý vị, Kimmy có rất là nhiều cái chương trình khác nhau. Thưa quý vị, liên lạc với công ty Intelli One Financial Partners, số điện thoại 281-506-7744 và số điện thoại cầm tay 713-557-8989.
14: Dạ, cảm ơn Kimberly rất nhiều và chúc cho Kimberly sẽ có những cuộc hẹn cùng với các cô chú anh chị thật là vui nha. Và sẽ giúp được cho các cô chú anh chị lựa chọn ra được những cái kế hoạch, những cái dự định thật là gọi là phù hợp với các cô chú và sẽ mang lại niềm vui cho tất cả mọi người. Còn bây giờ thì cho phép Diễm Thi được cùng với Kimberly xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị đã cùng quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Mến chúc cho quý vị được nhiều sức khỏe, ngủ tối bình an và một giấc ngủ thật ngon. Và xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình này tuần sau.

0: quý vị.
1: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
0: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đài Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Bò
3: riêu,
2: bò
3: riêu.
4: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
3: Trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do phụ tỉnh dòng Chức Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý khán giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Nhóm thực hiện chương trình xin thân ái kính chào tái ngộ quý thính giả. Kính chúc quý thính giả tràn đầy ân sủng, niềm vui và an mạnh trong tình yêu thương của Chúa Thương Xót và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay thứ Tư ngày 9 tháng 9 năm 2026, thứ Tư trong tuần Chủ nhật 23 mùa thường niên. Hôm nay giáo hội kính Thánh Pharaoh Claver, Linh Mục, lễ nhớ. Và kính thưa quý thính giả trong tháng 9 này, xin mời quý thính giả cùng cầu nguyện theo ý nguyện của Đức Thánh Cha Leo sau đây. Cầu cho việc chăm sóc nguồn nước. Chúng ta hãy cầu nguyện để có một sự quản lý nguồn nước công bằng và bền vững, vì đây là một tài nguyên thiết yếu để mọi người đều có quyền tiếp cận bình đẳng với nguồn nước sạch.

Kính thưa quý vị, trong chương trình Radio Mẹ Hằng Cứ Giúp hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây. Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức, tiết mục giáo hội trong thế giới hôm nay và suy niệm cuối giờ.

0: mở đầu chương trình, kính mời quý khán giả cùng với chúng tôi hướng tâm hồn lên cùng Chúa, dâng lên Ngài những lời tán tụng và nguyện cầu sau đây.
1: Thánh Vịnh 44. Xin hãy nghe thưa nương tử, hãy coi và hãy lắng tai. Xin hãy nghe thưa nương tử, hãy coi và hãy lắng tai. Hãy quên nhân tộc và nhà thân phụ, để đức vua người sủng ái dòng nhan. Chính người là chúa của cô nương, hãy phục vụ người. Tất cả huy hoàng là nàng công chúa đi vào cung nội, áo nàng dệt bằng những sợi chỉ vàng, bận áo gấm giặc sỡ, nàng được dẫn tiến đức vua. Theo sau nàng là những cô trinh nữ bạn bè, họ cũng được bệ kiến long nhan. Họ bước đi trong niềm hân hoan vui vẻ, tiến vào trong cung điện đức vua. Người sẽ có con nối gót tiên vương liệt vị, và phong họ làm quan trên cả sơn hà. Xin hãy nghe, thưa nương tử, hãy coi và hãy lắng tai.
0: Xin Chúa ban phúc lành cho quý khán giả, cũng như quý ân nhân đang lắng nghe chương trình Radio Mẹ Hàng Cứu Giúp, và cho tất cả chúng con là những kẻ bé mọn đang phục vụ Chúa và phục vụ giáo hội. Chúng con cầu xin, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hàng Cứu Giúp, và vì danh cực thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con. Amen.
1: Tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị lắng nghe sứ điệp tin mừng với Linh Mục Giuse Nguyễn Tấn Đạt, dòng Chúa Cứu Thế.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 6 câu 20 đến 26. Bấy giờ Đức Giêsu dừng lại ở một chỗ đất bằng, nơi đây có đông đảo dân chúng tìm đến với người. Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 6 câu 20 đến 26. Bấy giờ Đức Giêsu dừng lại ở một chỗ đất bằng, nơi đây có đông đảo dân chúng tìm đến với người. Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói:

khai trừ, xỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày đó anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã bị cha ông họ đối xử như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe cho thấy Chúa Giêsu là đấng chỉ đạo. Mà đạo có nghĩa là đường, để mỗi người chúng ta cũng đi trên con đường Chúa đã đi và đang giới thiệu đây, nhất là dẫn tới cõi phúc thật và nước thiên đàng. Và các Kitô hữu là những con người có đạo, và đạo là sự khởi đầu, để rồi sống đạo, thực hành đạo là bước kế tiếp để được hạnh phúc và bình an trong cuộc sống, và nhất là ơn cứu rỗi cho linh hồn. Nội dung bài phúc âm của ngày hôm nay nói về họa phúc. Văn hóa Á Đông coi vấn đề họa phúc là có số, là điều không thể tránh được. Ví dụ như Tử Vi ngày hôm nay nói là không nên ra đường, sẽ gặp họa. Hoặc là ngày hôm nay là ngày tốt để đi giao dịch, mua sắm, làm giàu, xây cất, vân vân và vân vân. Và điều đáng tiếc là nhiều người công giáo, những người có đức tin, được rửa tội từ lúc còn bé, cũng tin vào những chuyện như thế này, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Lời Chúa chúng ta vừa nghe trình bày cho chúng ta một cái nhìn mới, khác hoàn toàn về họa phúc. Cái phúc ở đời này và cái phúc ở đời sau, cái họa ở đời này và cái họa ở đời sau, để nhờ ánh sáng của đức tin soi dẫn, thì chúng ta không còn sợ hãi trước những cái mà người đời gọi là họa phúc nữa. Và chúng ta cũng không quá bận tâm lo lắng tìm kiếm cái phúc ở đời này. Nói cách khác, lời Chúa ngày hôm nay giúp cho chúng ta đừng rơi vào đời sống mê tín dị đoan, nhưng bình an và tin tưởng vào Thiên Chúa ban phòng. Người đời coi sự giàu sang phú quý là phúc, no nê vui sướng, được người đời ca tụng là phúc, và nhiều cái vinh hoa khác nữa. Nhưng ngược lại, người đời lại coi sự nghèo khó, đói rắt bần cùng, nước mắt sầu khổ là họa. Nhưng kính thưa quý bà và anh chị em, cái phúc ở đời này là tương đối, và cái phúc ở đời sau mới là tuyệt đối. Và nếu chúng ta không biết sử dụng những cái phúc đang có để mua cái phúc tuyệt đối ở trên nước thiên đàng, thì theo lời Chúa nói là chúng ta sẽ trở nên những con người khốn cùng nhất. Ngược lại, nếu chúng ta biết yêu mến, ôm ấp, đón nhận cả sự nghèo khó, những giọt nước mắt của đau khổ, thì theo lời Chúa nói, như Chúa đã sống và các thánh nhân cũng đã trải qua, là chúng ta là những con người có phúc, vì chúng ta sẽ được cả nước thiên đàng, được no thỏa và vui cười vô tận. Chúa Giêsu đã đảo lộn lại cái khái niệm của con người về họa phúc, sự giàu nghèo, niềm vui và nỗi buồn. Người xưa không có chấp nhận cái khái niệm này, và chúng ta thời nay cũng vẫn còn đang giằng co vật lộn với cái giá trị tinh thần này. Thế gian thì thích được giàu có, và càng giàu có thì càng thích. Và sự giàu có theo kiểu thế gian này có hai mặt. Mặt bên ngoài thì mạnh mẽ, đáng khâm phục, ngưỡng mộ. Nhưng bên trong thì ẩn tàng những cái nỗi đau đớn, dày vò sâu xé. Bởi vì đã giàu rồi thì lại muốn giàu hơn. Và giàu hơn rồi thì lại muốn giàu hơn nữa. Quý bà và anh chị em thấy được mấy người cảm thấy hạnh phúc mãn nguyện với của cải của mình không? Ở trên đời có những người giàu có nhưng không có hạnh phúc. Bởi vì họ coi đó là cái cùng đích của con người. Và mãi mãi họ không đạt được cái cùng đích này, cái mục tiêu này. Khi chúng ta chú tâm tìm kiếm giá trị vật chất là của cải, sự giàu sang, thì chúng ta đi ngược lại với cái tin mừng ngày hôm nay.

0: phúc cho anh em là những người nghèo khó, vì nước trời là của anh em. Nếu chúng ta đặt tiền bạc của cải vật chất cho nó một cái vị trí nhất định, không hơn không kém, để rồi chúng ta có thời gian đi tìm kiếm những giá trị tinh thần, lúc đó chúng ta sẽ được tự do, được hạnh phúc. Lúc đó chúng ta không còn nghĩ đến giàu nghèo, nhưng chỉ nghĩ đến những sự công chính và nước trời mà thôi. Về miếng ăn cũng thế, con người dường như quá đặt nặng cho nó cái giá trị về việc ăn uống. Ăn no, ăn nhiều của ngon vật lạ. Và khi con người chú tâm đến cái miệng, cái bụng của mình, thì con người dễ quên đi cái tâm, cái tinh thần. Trong 8 mối phúc thật, Chúa Giêsu nói về đói khát sự công chính là vậy. Cho nên những người đang no nê mà Chúa Giêsu cảnh báo đây là những người chỉ lo cho cái bụng và phần xác của mình. Nói như thế không có nghĩa là Chúa Giêsu ghét bỏ thân xác của con người. Ngài nhiều phen đã bày tỏ cái sự thương tiếc cho cái sự hư nát của thân xác con người, cho nên Ngài đã làm phép lạ để làm cho nhiều người trỗi dậy từ cõi chết mà. Và Ngài cũng làm phép lạ hóa bắn ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng, và nhiều cái câu chuyện khác tương tự về cái lòng thương xót của Ngài dành cho thân xác của con người. Cho nên đối với những người thích được ca tụng, khen tặng, thì Chúa Giêsu lại cảnh cáo họ là sẽ phải chuốc lấy cái sự khổ nhục, bởi vì đó cũng là những sự phù vân giả dối. Ở như của cải vật chất, cái lời khen tặng cũng chỉ có giá trị tương đối thôi. Và giáo hội vẫn có nhiều vị thánh xuất thân từ những gia đình giàu có, vua chúa quan quyền đều có cả. Và ngày nay chúng ta đi mua tiếng cười, kính thưa quý bà và anh chị em, chạy theo tiếng khen, cái lời khen, thay vì dành thời gian để suy nghĩ, để chiêm niệm, để cầu nguyện. Chúng ta lo làm giàu, ăn ngon mặc đẹp, nuôi dưỡng, chiều chuộng thân xác, thay vì nâng cao đời sống tinh thần, sống đời sống đơn sơ, giản dị, để hướng lòng mình lên thiên giới. Tiên tri giả có khác tiên tri thật. Và tiên tri thật thì không tìm kiếm sự giàu sang phú quý, tiếng khen, thưởng, niềm vui, nhưng chỉ tìm kiếm thánh ý Chúa và đời sống nội tâm sâu sắc. Dân tánh của các tín hữu cũng thế, có thật có giả, có cao có thấp, có đạo đức thánh thiện, nhưng cũng có những phàm phu tục tử. Trên tất cả mọi sự, chúng ta đã có Chúa, Đức Giêsu Kitô là đấng chỉ đạo, dẫn đường chúng ta đến chân lý. Nửa bài phúc âm của ngày hôm nay là niềm hy vọng cho những người nghèo khó, những người đau buồn, sầu khổ. Nửa sau là sự cảnh báo cho những người chỉ biết tìm kiếm hạnh phúc ở đời này qua của cải vật chất hoặc qua tiếng khen. Ước chi mỗi người chúng ta ý thức được cái tình trạng hiện tại của mình để tiến tới, hoặc để sửa đổi, để trở nên con người mới, tự do, hạnh phúc và bình an đời này, và niềm vui khôn cùng ở đời sau trên thiên quốc.
1: Kính mời quý vị theo dõi tin tức.
2: Tin Vatican. Văn kiện của Ủy ban Thần học Quốc tế bàn về những thay đổi tên gọi tội sinh thái. Nhân mùa thụ tạo 2026, kéo dài từ ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo hôm 1 tháng 9, đến ngày 4 tháng 10, nhằm lễ kính Thánh Francisco Assisi, Ủy ban Thần học Quốc tế đã công bố văn kiện Chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, lời đáp trả có trách nhiệm và huynh đệ đối với Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong văn kiện gồm 148 đoạn được đưa ra hôm 2 tháng 9, Ủy ban Thần học Quốc tế đã đề nghị một công thức mới để gọi tội chống lại môi trường. Trong 11 năm qua, kể từ khi Đức Giáo hoàng Francisco tiếp nhận thuật ngữ này từ Đức Thượng phụ Đại kết Bartolomeo, đệ nhất của chính thống giáo, và đưa vào thông điệp Laudato Si năm 2015, cụm từ tội sinh thái đã lưu hành trong các văn kiện của giáo hội công giáo, nhưng chưa bao giờ nhận được một định nghĩa được mọi người cùng thống nhất. Giờ đây, Ủy ban Thần học Quốc tế, cơ quan tư vấn hỗ trợ Bộ Giáo lý Đức tin trong những vấn đề tín lý nhạy cảm nhất, đề nghị bỏ cách gọi này và gọi đây là tội chống lại công trình tạo dựng và đấng tạo hóa. Lý do được đưa ra cho sự thay đổi này, đó là thuật ngữ tội sinh thái không diễn tả những khái niệm về đức tin và chỉ làm nổi bật thiệt hại gây ra cho thiên nhiên, nhưng lại che khuất sự không nhận biết hoặc thậm chí sự khước từ kế hoạch của đấng tạo hóa, đấng đã trao phó ngôi nhà chung cho con người.
3: Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Giám mục nghi lễ Latin thuộc các miền Ả Rập. Sáng ngày 3 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo 14 đã tiếp kiến các thành viên Hội đồng Giám mục Latin thuộc các miền Ả Rập và ngài khích lệ các vị mục tử thường gặp rất nhiều khó khăn. Hội đồng này quy tụ các vị chủ chăn công giáo Latin tại 17 nước Ả Rập. Đứng đầu là Đức Hồng Y Pia Batista Pizzaballa, dòng Francisco, Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem. Phần lớn, các giám mục thành viên khác cũng thuộc các dòng tu. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến chứng tá tử đạo thuộc các giáo phận trong khu vực, cùng nhiều linh mục, tu sĩ và tín hữu đã hy sinh tại Iraq, Syria và những vùng đất khác bị bạo lực tàn phá. Sự trung thành của họ với tin mừng là ánh sáng cho các cộng đoàn và lời mời gọi các tín hữu không khuất phục trước sợ hãi hay cam chịu. Trước tình trạng các cộng đoàn ngày càng suy giảm và nhiều gia đình phải xuất cư, Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục trở thành những mục tử gần gũi với đoàn chiên, biết chia sẻ những đau khổ, lắng nghe, nâng đỡ và an ủi người dân. Ngài nhấn mạnh rằng sự phong phú của giáo hội không được đo bằng số lượng tín hữu, cơ sở vật chất hay nguồn lực, nhưng bằng lòng trung thành với tin mừng, một cộng đoàn nhỏ bé nhưng bén rễ sâu trong Đức Kitô vẫn có thể trở thành sự hiện diện quý giá, bởi họ phục vụ thay vì tìm kiếm quyền lực làm chứng, thay vì áp đặt và đáp lại bạo lực bằng tình yêu.
2: Tin giáo hội Âu Châu. Các giám mục châu Âu cảnh báo về việc cho phép xóa bỏ thực tại thần học của hồ sơ rửa tội. Trong một tài liệu bày tỏ lập trường được đưa ra hôm ngày 2 tháng 9, 2026, Ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh châu Âu đã cảnh báo về việc cho phép xóa bỏ thực tại thần học của hồ sơ rửa tội. Các giám mục lập luận rằng việc cho phép những người đã được rửa tội xóa bỏ hồ sơ của họ sẽ xâm phạm đến tự do tôn giáo và ảnh hưởng tiêu cực đến các vấn đề nội bộ của hội thánh. Tòa án công lý của Liên minh châu Âu hiện đang xem xét một vụ án liên quan đến việc giáo hội công giáo có vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu chung của châu Âu hay không, khi từ chối xóa tên khỏi hồ sơ rửa tội khi được yêu cầu. Các giám mục nói rằng mục đích của sổ ghi danh rửa tội không phải là để làm chứng cho đức tin của tín hữu, cho việc ai đó thuộc về giáo hội hay người đó có tham gia vào đời sống giáo hội. Thay vào đó, sổ ghi danh rửa tội là một công cụ chứng cứ cơ bản cho nhiều vấn đề liên quan đến đời sống nội bộ của giáo hội, bao gồm việc xác nhận một người đã kết hôn hoặc đi tu chưa. Các giám mục Âu Châu lập luận rằng việc yêu cầu xóa bỏ tên tín hữu khỏi sổ rửa tội sẽ bắt buộc giáo hội thích nghi với cảm xúc hoặc ý kiến của người tín hữu. Việc xóa bỏ tên khỏi sổ rửa tội có thể làm người công giáo lẫn không công giáo nhầm lẫn rằng bí tích rửa tội có thể được lập đi lặp lại.
3: Tin Giáo hội Hoa Kỳ, Đức Hồng Y của Chicago và các nữ tu kiện tiểu bang Illinois để ngăn chặn luật trợ tử. Vào ngày 3 tháng 9 vừa qua, công ty luật tự do tôn giáo Beckett đã thông báo rằng Đức Hồng Y Blaise Cupich của Chicago và hai hội dòng nữ tu đã đệ đơn kiện tiểu bang Illinois nhằm ngăn chặn việc thực thi luật trợ tử. Luật này được ký bởi Thống đốc Đảng Dân Chủ J. Robert Pritzker vào tháng 12 năm 2025 cho phép các bác sĩ trong tiểu bang kê đơn liều thuốc gây tử vong cho bệnh nhân nan y nhằm giúp họ kết thúc cuộc sống của chính mình. Đơn kiện lập luận rằng các nữ tu sẽ bị buộc phải từ bỏ niềm tin tôn giáo của mình về sự thánh thiêng của sự sống hoặc đối mặt với các khoản phạt và hình phạt nặng nề nếu họ từ chối tham gia vào chế độ tự sát. Đơn kiện lưu ý rằng đến ngày 12 tháng 9, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế ở Illinois sẽ phải thảo luận về lựa chọn tự tử với những người mà họ đang chăm sóc. Ngoài ra, các nhân viên chăm sóc cũng sẽ phải cho phép bệnh nhân tự tử trong cơ sở của họ. Đơn kiện lập luận rằng tu chính án thứ nhất cấm nhà nước yêu cầu các nhân viên chăm sóc công giáo vi phạm đức tin của họ bằng cách tham gia vào việc tự tử. Trong một tuyên bố thông báo về việc nộp đơn, Cupich nói rằng Giáo hội Công giáo phản đối những nỗ lực làm suy yếu nhân phẩm bằng cách đẩy anh chị em của chúng ta đến chỗ tự sát.
4: Và giờ đây kính mời quý thính giả theo dõi hội thoại về thông điệp nhân loại kỳ diệu của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Giữa Linh Mục Phaolô Nguyễn Tất Hải và Linh Mục Matthew Nguyễn Khắc Hy tu hội Xuân Bích phần 1.
5: Kính chào quý khán thính giả của TV Ánh Sáng Tin Mừng và Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Kính chào mọi người, và ngày hôm nay chúng ta có cơ hội để hội thoại với cha giáo và đồng thời cũng là phó giám đốc Đại chủng viện St. Mary's ở thành phố Baltimore, tiểu bang Maryland. Chúng con kính chào cha.
6: Vâng, kính chào cha. Kính chào khán thính giả của chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng và Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
5: Ngày hôm nay chúng ta nói đề tài hết sức là nóng hổi và thời sự. Hầu như ngày nào cũng có tin về cái này hết.
6: Và cái gì vậy cha?
5: AI.
6: AI, okay.
5: Cha có thử dùng ChatGPT
6: dạ,
5: để làm
6: có.
5: Bài giảng chưa?
6: Dạ chưa. Nhưng mà con có thử một vài những cái câu ngắn ngắn thì lại chú tôi nó thông minh quá trời. Nó thông minh hơn con nhiều lắm.
5: Không phải là nó thông minh, bởi vì nó thâu thập dữ kiện nhiều
6: lắm
5: thôi, và nó thể chẩn đoán mình còn hay hơn bác sĩ nữa, bởi vì nó thu thập tất cả những dữ liệu
6: mà nó nhanh nhẹn lắm.
5: Và cái vấn đề AI không phải là chỉ vấn đề khoa học, vấn đề kỹ thuật hay vấn đề tài chính kinh tế, nhưng mà vấn đề liên quan đến giáo hội.
6: Và
5: đó là lý do tại sao Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, khi ngài được bầu làm giáo hoàng vào năm 2025, thì ngài chọn là tông hiệu Leo 14 để tiếp nối Leo 13. Giáo hoàng Leo 13 là giáo hoàng vào năm 1881, đã viết cái thông điệp về học thuyết xã hội công giáo trong thời hiện đại, Rerum Novarum, tức là về những điều mới mẻ, để giải quyết, hay là nói đúng hơn để đưa ra những giải pháp liên quan đến bảo vệ cái sự sống phẩm giá của những người công nhân trong thời đại thời bấy giờ, tức là thời đại về cách mạng, về
6: cách mạng kỹ nghệ ở Anh,
5: cách mạng ở Anh cũng như trên thế giới ở châu Âu. Thì ngài cũng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14, ngài cũng đã rất là nhạy bén, cũng nên nói luôn là thật sự cách mạng kỹ nghệ nó xảy ra vào cuối thế kỷ thứ 18 rồi, nhưng mà tới năm 1881, tới thế kỷ thứ 19 thì mới bước đầu, thật sự là hơi chậm. Đối với Đức Thánh Cha Leo thứ 14, ngài thấy ngay. Đó là lý do ngài chọn tông hiệu thư Leo là như vậy. Bởi vì chúng ta biết là ChatGPT mới ra đời cách đây 3-4 năm thôi. Nó không có lâu đâu. Và ngài rất là nhạy bén, và ngài thấy trước đây là một cuộc cách mạng. Nó đổi mới toàn diện về cái nhận thức của con người đối với thế giới, về con người, về vấn đề kinh tế, về văn hóa, đủ cả. Thì đó là cái điều mà lý do tại sao mà Đức Thánh Cha Leo thứ 14, cái thông điệp đầu tiên của Ngài đó là thông điệp là Magnifica Humanitas, tiếng Latin có nghĩa là nhân loại vĩ đại. Thật ra được ký vào ngày 15 tháng 5, 2026, tức là kỷ niệm 135 năm ngày công bố thông điệp của Đức Thánh Cha Leo thứ 13, Rerum Novarum, và được công bố ngày 25 tháng 5, tức là ngày lễ mẹ của giáo hội sau lễ Chúa Thánh Hiện Xuống. Và điều đặc biệt đó là Đức Thánh Cha chủ sự là cái cuộc việc ra mắt này. Do đó chúng ta thấy cái tầm quan trọng của cái thông điệp này, và Đức Thánh Cha rất muốn gửi gắm cho tất cả nhân loại, không phải chỉ cho người Công giáo chúng ta. Trước hết là Cha cho cái nhận xét chung chung về cái thông điệp này.
6: Thông điệp này được đón nhận nồng nhiệt bởi tất cả mọi người, không phải chỉ người Công giáo. Cũng tựa tựa như Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 khi Ngài đưa ra một cái học thuyết xã hội như Cha nói đó, thì lúc đó cũng được mọi người đón nhận, ngoại trừ những người mà chúng ta gọi là tư bản bóc lột đó. Theo đúng nghĩa đó là những người lợi dụng những người khác để mà làm lợi cho mình thì họ chống đối thôi. Nhưng mà chung chung là tất cả mọi người đều đón nhận, và ngày nay nó trở thành một trong những cái gọi là masterpiece, một trong những cái bản chính để nói lên được quyền của con người phải được bảo vệ như thế nào. Và thì cái thông điệp mới của Đức Thánh Cha khi mà Ngài nói về Humanitas Magnifica đó, nó dịch tiếng Việt là gì cha?
5: Nhân loại vĩ đại.
6: Cũng được người ta đón nhận một cách rất là nồng nhiệt. Lý do nó hợp thời, nó hợp với bây giờ là lúc mà con người đang phải gọi là vật lộn với nó. Và nó đi quá nhanh, cho nên có những người nhiều khi người ta chưa hiểu, chưa biết đó là cái gì, thì có những người đã trở thành nạn nhân của nó rồi. Vì thế cái thông điệp mà Ngài đưa ra ở trong đó nó mang tính chất đức tin, nhưng mà nó xây dựng cả một cái cơ cấu để những người mà nếu họ có dùng thì không thể nào những cái việc làm này nó đi ngược lại, tức là những cái việc làm này không đem lại những cái thiệt hại cho nhân phẩm con người cũng như cho những người khác. Cho nên con chỉ muốn tóm lại một lời thôi, cái thông điệp của Đức Cha nó ra đúng thời kỳ, đúng lúc, và mọi người đều đón nhận nó với một cái niềm vui. Đương nhiên thông điệp nó có rất nhiều những cái hạn chế, bởi vì nó chỉ nhắm vào những cái ý chính thôi, bởi vì cái AI bây giờ nó mới bắt đầu và nó đi rất là nhanh. Nhưng ít ra nói về nguyên tắc thì cái thông điệp cũng đưa ra những cái nguyên tắc để cho con người cần làm gì thì người ta cần nhìn vào đó để xem thử việc mình làm có đúng hay sai.
5: Một cái điều mà giới báo chí nhận xét đó là trong cái buổi ra mắt đó, thì trong cái hàng những người phát biểu ý kiến trong buổi ra mắt thông điệp này đó, thì có một nhân vật là co-founder, tức là người đồng sáng lập của công ty AI Anthropic người Canada. Và ông này cũng nhận xét là thông điệp của Đức Thánh Cha hết sức là thời sự. Và đặc biệt là trong thông điệp, Đức Thánh Cha lưu ý về vấn đề sử dụng AI phục vụ cho những mục đích tối đen tối của con người, lợi nhuận, vấn đề hủy diệt, vân vân. Và cũng nói luôn đó là sau khi thông điệp này ra đời được 2-3 tuần thì những người có trách nhiệm trong cái công ty AI Anthropic đã cũng nói rằng là nên gọi là chậm lại cái sự phát triển AI, bởi vì nó mới mẻ và nó tiến quá nhanh. Trong lúc đó những cái hướng dẫn về vấn đề đạo đức nó chưa kịp đi theo với đó, và vì thế phải dừng, không phải là dừng lại nhưng mà tạm thời chậm lại. Nhưng mà chúng ta biết rồi, đối với những nhà tư bản đầu tư là
6: lợi nhuận đi trước,
5: nó có tiền, có lợi nhuận, mặc dù là chưa biết là nó sẽ như thế nào, nhưng mà bỏ tiền ra đầu tư vân vân thì khó mà ngăn chặn cái làn sóng người ta nghĩ đến cái lợi nhuận trước mắt. Nhưng mà đồng thời cũng nói luôn cái phản ứng nói chung trước khi chúng ta bàn về chi tiết về cái AI, thì không biết Cha có theo dõi không, trong cái mùa ra trường vừa rồi ở các đại học đó, thì những người nói về AI đó ở các cái commencement speaker đó, những nhân vật mà nổi tiếng đó, nói ở các buổi lễ ra trường, khi mà nói đến AI thì nhiều nơi thính giả tức là các sinh viên đó, tức là không muốn nghe, bởi vì nói là AI nó cướp hết công việc của các sinh viên mới ra trường, mà thật sự cũng có chứ không phải là không. Thì do chúng ta thấy là có cái điều đó là vẫn là một cái mới mẻ và đồng thời cũng là thách đố cho tất cả mọi người, kể cả những người có học. Rồi chúng ta cũng thấy được rằng là cái vấn đề AI đó, mà cha có thể là nạn nhân của AI rồi không biết nữa.
6: Con là nạn nhân, đúng. Và hiện tại bây giờ con đang dạy, con đang đi dạy. Thì trong 2 năm vừa rồi chúng con luôn luôn họp nhau để tìm ra một cái phương thức làm thế nào để dạy có tính cách hiệu quả nhất. Con có thể nói với cha là 2 năm vừa rồi con thay đổi cái cách thức dạy. Trước đây khi các thầy làm bài thì các thầy phải viết cho con một cái bài chẳng hạn 10 trang, 15 trang, nói về bí tích thánh thể, nói về Chúa Ba Ngôi, đại khái vậy. Nhưng mà trong 2 năm vừa rồi con không cho viết nữa. Bởi vì khi các thầy viết con không biết là họ viết hay là AI viết. Mà ngày nay họ có thể lên để rồi lấy những cái tài liệu rồi nhờ nó viết. Và có những bài viết rất xuất sắc, rất hay,
5: đầy đủ nhiều phút non. Hay tiến sĩ.
6: Vâng, hay rất là hay. Vì thế cho nên trong 2 năm vừa rồi thì những học trò của con mà có nghe được thì họ cũng biết. Con bắt đầu thay đổi từ các cái bài viết qua 2 hình thức. Thứ nhất là con yêu cầu mỗi một thầy hoặc là những người mà đi học ở trong lớp con, những người giáo dân học á, họ phải có một cái presentation hoặc là 2 cái presentation. Tức là họ những presentation là lên để mà diễn đó. Họ phải có một cái PowerPoint trình bày. Mỗi một lớp học tùy theo môn, con bắt họ phải trình bày 1 hoặc 2 lần. Và cái thứ hai là cái giữa khóa midterm và cái cuối khóa, con luôn luôn cho họ thi
5: oral,
6: tức là thi miệng. Con cũng nói với tất cả các học trò, bây giờ tôi không thể cấm các thầy cũng như các sơ hoặc là những người học trong lớp dùng AI được, tôi không cấm được. Vì thế nếu mà trường hợp mà AI nó giúp thì cứ việc dùng. Nếu trường hợp nó giúp để mà tìm ra những cái information, những cái tin tức tốt thì cứ việc dùng. Điều quan trọng là khi các thầy hoặc các sơ lên trước mặt tôi để mà ngồi trả bài thì lúc đó không ai giúp được các thầy các sơ. Bởi vì chính các thầy các sơ là những người phải trả lời những câu hỏi mà tôi hỏi bằng miệng. Cho nên trong 2 năm vừa qua con phải nói là một nạn nhân. Một vài những giáo sư như con họ cũng đã bắt đầu thay đổi. Con nghĩ con là người đầu tiên ở trong trường thay đổi hoàn toàn. Một số bây giờ bắt đầu con nghĩ năm nay bắt đầu qua oral nhiều rồi. Tức là theo lối thi miễn nhiều rồi. Tại vì chỉ có cách đó thì mình mới lượng giá được là học sinh của mình hiểu hay không hiểu và họ biết tới chừng nào. Còn tất cả những cái tài liệu mà họ thu thập được đối với con không quan trọng. Có thể đó có thể giúp cho các em nó nhanh nhẩu. Nhưng mà cái quan trọng là các em có học hay không. Thành ra nếu mà cha hỏi thì con nghĩ con cũng là một cái nạn nhân của nó đó.
5: Vâng. Cách đây khoảng chừng 3 năm ChatGPT qua ra đời đó thì có người bạn nói có một cái account free ChatGPT nói thử làm bài giảng xong. Thì cho tôi một bài giảng công giáo 10 phút chưa đầy 30 giây một bài giảng rất là chính thống về vấn đề tang lễ công giáo vân vân, ý nghĩa của tang lễ như thế nào vân vân, cái sự chết sự sống lại. Dĩ nhiên nó không có những cái dữ liệu về vấn đề personal, vấn đề cá nhân giữa mình với cái người quá cố vân vân. Nhưng mà cho chúng ta thấy rằng đó là một cái, nếu mà AI dùng như một cái công cụ thì thật sự nó là rất là hữu ích. Nhưng mà nếu mình dùng nó để mà ngay cả hướng dẫn cuộc sống của mình, và như cha đã biết rồi đó, có những vụ kiện bởi vì những cái người chắc là teenager đó, những thanh niên trẻ đó, họ buồn quá, họ không biết nói tâm sự với ai thì tâm sự với lại AI thôi. Mà AI thì bây giờ nó làm theo kiểu là có chiều chuộng cái người, và nó ô anh buồn à, ok anh buồn thì là này thế kia, và cuối cùng hướng dẫn đến chỗ tự tử nó là khác. Và vì thế Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 ngài thấy trước những cái ưu điểm và đồng thời những nhược điểm của cái vấn đề AI trong một cái thời đại mới. Có thể chúng ta đi một chút về cái thông điệp này. Theo con được biết rằng là như chẳng hạn có nhiều trong thông điệp này đó thì có những cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý đó. Không biết trong cái phần dẫn nhập Đức Thánh Cha Leo đưa 2 cái hình cho chúng ta cái hình ảnh một cái tháp Ba Bên và cái thành thánh Jerusalem đó xây dựng lại. Chúng ta muốn xây dựng như thế nào? Xây dựng với tư cách là cộng tác với nhau, mỗi người một phần xây dựng thành Jerusalem sau khi người Do Thái lưu đày Babylon trở về, hay là chúng ta Ba Bên chúng ta muốn xây dựng theo cái kiểu của chúng ta rồi cuối cùng chúng ta phá hủy. Thì đó là một cái lời dẫn nhập cho chúng ta thấy được cái hình ảnh đó. Do đó là chúng ngài nói đến 4 điều kiện tiên quyết để xây dựng một thành phố vì lợi ích chung. Đó là trước hết là một mối quan hệ bền chặt với Thiên Chúa, chấp thuận những yếu đuối của con người, có trách nhiệm chung và cùng một ngôn ngữ. Và ngôn ngữ của đây là ngôn ngữ của tin mừng, chứ không phải ngôn ngữ loài người bình thường. Đó là ngôn ngữ tin mừng, đó là ngôn ngữ của tình yêu, của sự sống, được đánh dấu bằng lời nói rõ ràng, thẳng thắn, tránh những từ ngữ làm nhục mạ hoặc là đồ khác, vân vân. Và Đức Giáo Hoàng kêu gọi các tín hữu Công giáo, các Kitô hữu khác và những người thiện chí từ bỏ việc xây dựng một tháp Ba Ben khác và cùng nhau chung tay xây dựng lợi ích chung. Thì đó là cái tổng quát, cái thông điệp của Ngài. Thì Ngài Đức Thánh Cha Leo Thứ 14 nói rằng là đây cái thông điệp của Ngài chỉ là cái sự phát triển của học thức xã hội của Giáo hội Công giáo. Và thật sự Ngài đã lập lại những cái nguyên tắc căn bản trong học thức xã hội Công giáo, vân vân đó. Thì Ngài cũng nói đến những huấn quyền của các giáo hoàng trước Ngài, Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục, Phaolô Đệ Nhị, Giáo Phaolô Đệ Nhị, Bên Đức Tổ thứ 16, Đức Giáo hoàng Francisco, vân vân. Cái điều căn bản, cái nền tảng trong cái chương 2 đó là cũng rất là căn bản. Thầy Ngài nói đến là con người là hình ảnh của Thiên Chúa bà rồi. Cho nên có một giám mục nói rằng là thông điệp này nó không đi sâu bởi vì không nói đến ơn cứu độ con người. Nhưng mà thật sự là Đức Thánh Cha cũng đã nói đến cái điều này. Chỉ Ngài chỉ nhấn mạnh thật sự là vấn đề là con người vẫn luôn luôn là hình ảnh của Thiên Chúa ba ngôi và cần cái sự ơn cứu độ của người. Và Ngài nói đến cái phẩm giá, cái nguyên lý là bình đẳng của mọi hữu thể nhân bản. Tư tưởng xã hội Công giáo dựa trên quan niệm cho rằng tất cả mọi người đều có phẩm giá bẩm sinh và không bao giờ có thể bị xóa bỏ. Cái này cái nguyên tắc căn bản. Bất kể đó là một bào thai hay là một người già gần chết. Rồi Ngài cũng nói đến là giá trị tối cao của nhân quyền. Ngài đánh giá cao cái về vấn đề nhân quyền. Rồi Ngài nói đến lợi ích chung là nền tảng của học thuyết xã hội Công giáo. Và Ngài nói rằng khái niệm này không nên được hiểu là tổng lợi ích cá nhân mà là một lợi ích lớn hơn thuộc về tất cả mọi người. Và vì thế trong học thuyết xã hội Công giáo cha biết rồi đó, giáo hội nói là tài sản của trái đất là thuộc về loài người, chứ không phải chỉ một dân tộc nào hay là một nhóm người nào cả. Dĩ nhiên vấn đề phân phối là một chuyện khác, có những người phải có trách nhiệm hay là quốc gia có trách nhiệm, nhưng mà cuối cùng ra đó, Thiên Chúa tạo dựng trái đất này là cho mọi người, chứ không phải cho loại trừ có nhóm nào hết hay là cho một người nào hết. Đó là cái nguyên tắc phổ quát của cải. Rồi Ngài cũng nhắc đến nguyên tắc phụ đới, subsidiarity, đại khái vậy. Ngài cũng nói đến nguyên tắc công bằng xã hội, phát triển toàn diện con người. Nếu không con người, nếu mà dựa theo AI thì nó chỉ như là một cái thành ra một cái sản phẩm AI nó chủ động thôi. Rồi Ngài cũng nhắc đến về con giáo hội phải nên tự vấn lương tâm. Đó thì đó là cái chương 2 Ngài nói đến vấn đề đấy. Thì khi mà cha đọc về những cái đề tài như những cái điều mà Đức Thánh Cha nói đó, có cái gì nó nổi bật mà cha muốn phát triển thêm không?
6: Dạ vâng. Trước hết là như cha đã giới thiệu ngay từ đầu đó, cái thông điệp này nó mang tính thời sự và nó đặt ra những cái điều, con không có đi vào chi tiết, con đi vào những cái principle, những cái nguyên tắc lớn. Thứ nhất, Ngài nói rằng AI nó sẽ không đi đâu đâu, nó sẽ còn nằm đây và nó sẽ phát triển. Vì thế chúng ta phải đối diện với nó và phải đối diện với nó với một sự thực, với một lương tâm, với một con người nhìn mà đừng nhìn cái của mình, phải nhìn với một cái tổng thể của một cái sự thiện hảo chung. Cái thứ hai, Ngài nhắc đi nhắc lại AI là một sản phẩm, nó không là một con người, nó chỉ là một cái khối data. Và vì thế, rồi đây người ta sẽ dùng cái khối data này để đưa tới những quyết định, liệu chừng tôi có thể nên xây dựng nhà máy hay không, liệu chừng tôi có thể nên làm việc này hay không. Thì dựa vào những data mà nó có, nó sẽ cho chúng ta một câu trả lời. Điều quan trọng mà chúng ta cần phải nhớ là cái này nó không phải là con người, và vì thế nó không có, như hồi nãy cha mention, cha nói tới ở trong cái chương 1 đó, là nó không có cái tương quan giữa người với người, nó không có cái cảm nghiệm, nó không có cái quá khứ trước đây tôi đói anh cho tôi ăn, bây giờ tôi phải, nó không có cái đó. Hoàn toàn AI nó chỉ là một cái sản phẩm, nó mang tính là những cái dữ kiện, và khi cho chúng ta cho đầy đủ những dữ kiện, chúng ta cần một câu trả lời, bây giờ mình có nên đánh, có nên thả bom hay không, thì nó sẽ trả lời thả bom. Và nó không hề biết rằng cái thả bom đó, thả bom ai, những người chết như thế nào, nó hoàn toàn không có. Và đây là một trong những điều mà Đức Thánh Cha nói rất nhiều về cái tương quan giữa người với người mà AI không thể nào thay thế được. Điều mà Ngài cảnh báo là bởi vì một số sẽ dùng AI như là một phương tiện để tìm đến câu kết luận. Mà nếu câu kết luận của một con người mà không có cái cảm nghiệm giữa người với người, thì rồi đây chúng ta sẽ biến mình trở thành những cái máy móc để mà xâm chiếm nhau. Và cái thứ ba, Ngài cũng nói về cái hình ảnh của con Thiên Chúa và những việc làm để mà làm vinh danh Thiên Chúa. AI rồi đây mình không ngăn cản nó được, nó sẽ luôn luôn là một phần ở bên cạnh mình và nó sẽ giúp đỡ mình. Nhưng mà liệu chừng những cái giúp đỡ này nó có bảo vệ nhân phẩm và quyền lợi con người, hay là nó xóa bỏ quyền lợi con người để phục vụ cho một nhóm lợi ích nhỏ. Ví dụ như hồi nãy cha cũng có nói, khi có một số những người đi lên trong những cái ngày ra trường, rồi người ta đọc những cái bản gọi là những cái bản diễn văn đó để mà kết thúc năm học, thì một số các em nó đã bu, nó đã phản đối, bởi vì nó nhìn thấy là trong vài năm tới AI sẽ thay thế cho những công nhân. Việc mà Đức Thánh Cha đưa ra và cha đọc tiếp, cha sẽ thấy Ngài nói rất rõ về vấn đề nhân quyền, về vấn đề quyền lợi của con người và cái công bằng của xã hội. Nếu anh là một thương gia và thay vì anh phải thuê 10 người để mà làm trong cái ruộng của anh hay trong cái công sở của anh, và bây giờ anh có thể dùng AI, dùng robot để thay mà anh có lợi tức nhiều hơn. Anh có thể thải 10 người đó ra bởi vì anh sẽ không phải trả tiền tiền sức khỏe, tiền bảo hiểm, tiền tất cả những cái khác. Liệu chừng anh có làm hay không? Và cái câu hỏi của Ngài là nếu như vậy thì mình có nghĩ tới là vợ con của những 10 người này sẽ thất nghiệp sẽ ra như thế nào? Nói cách khác, rồi đây liệu chừng những cái công sở, những cái nơi công nghiệp lớn, họ có dùng AI để thay thế con người, mà thay thế ở một mức độ là con người sẽ bị hạ phẩm chất, dehumanized, tức là con người vì không có công ăn việc làm, họ sẽ bị hạ thấp cái phẩm chất của mình không? Mà nếu trường hợp AI nó làm để thay thế như vậy, thì lúc đó tất cả những việc này theo lời của Ngài, và Ngài cũng nhắc lại cả lời của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13, những việc này không được chấp nhận trong cái lý thuyết của người Công giáo. Nói cách khác, tất cả mọi cái thành tựu của khoa học để dùng giúp cho con người thì chúng ta luôn luôn hoan nghênh và cổ động. Nhưng nếu tất cả những cái thành tựu này để giúp con người bóc lột nhau, đem lại lợi ích chỉ có một thiểu số, chưa nói nó có thể một hình thức gọi là hạ thấp cái nhân phẩm và quyền lợi của những người khác, thì những việc này lời của Ngài rất là nặng ở trong đó, chúng ta đọc vào phần cuối, không được chấp nhận theo cái học thuyết của xã hội và học thuyết về công bằng của xã hội. Vì thế, tất cả những người Công giáo khi chúng ta dùng AI phải biết rằng nó chỉ là một cái công cụ và nó hoàn toàn không có linh hồn, hoàn toàn không có cảm nghiệm, hoàn toàn không có tình cảm thương yêu chăm sóc, nó không có cái đó. Và khi chúng ta hiểu được như vậy thì tất cả mọi quyết định mình làm luôn luôn dùng nó như là một công cụ và quyết định đến từ con người, bởi vì con người có một cái tương quan giữa người và người.
5: Không biết cha có theo dõi báo chí hay không, nhưng mà chẳng hạn như là tại Cali này đó, có một số thành phố bây giờ là ngăn cấm, không muốn cho những công ty về AI đó, mà chúng ta nói là công ty AI rất là nhiều chứ không phải là ít đâu, chúng ta thường nói đến Amazon hay là thế, Anthropy là về Microsoft vân vân đó, thì thật sự những đó là hãng lớn không nói rồi, hay là SpaceX vân vân hãng lớn thôi, nhưng mà nhiều cái hãng nhỏ nữa. Thì ở nhiều thành phố hiện nay đó, không phải là chỉ ở Cali đâu mà nhiều thành phố khác, thì khi họ xây dựng, bây giờ phải xây cái data, cái trung tâm dữ liệu đó phải thật lớn, mà chiếm rất là nhiều diện tích đất đai là một, và thứ hai là nó ăn rất là nhiều điện và nhiều nước nữa, bởi vì nó chạy để cho nó điều hòa cái không khí này nọ cho nó mát, và nó lấy nước rồi lấy điện, lấy nước lấy điện như vậy, và cái điện, tiền điện thì nó lên, thì dân chúng bắt buộc phải trả một phần nào đó, thì do đó nhiều nơi người ta phản đối, và nhiều nơi người ta phản đối thì thấy cũng có lý lẽ của họ, bởi vì nó ảnh hưởng đến cái đời sống kinh tế của gia đình họ. Thì trước mắt thì chúng ta thấy là có những cái phản ứng như vậy, có phản ứng thuận lợi, đặc biệt là những nhà đầu tư, nhưng mà có những phản ứng bất lợi, đứng về phía những người dân bình thường, thì ta thấy trước mắt là người ta phải chịu những cảnh có thể thất nghiệp, có thể phải trả tiền cao hơn trong tiền điện, tiền nước, và ảnh hưởng đến môi trường nữa là khác. Thì bây giờ rất tiếc là bởi vì thời gian chúng ta đã hết rồi, chúng ta sẽ tiếp tục trở về với thông điệp này trong lần sau, và có thể đào sâu hơn. Để rồi người Công giáo của chúng ta nhiều khi chúng ta nói, ồ, Đức Giáo Hoàng viết thông điệp chắc cho ai đấy. Nhưng mà thực sự nó ảnh hưởng đến thật sự chúng ta. Và nói, có thể nói một cách rõ ràng là một phần nào đó ảnh hưởng đến cái sự sống linh hồn của chúng ta. Bởi vì nếu không thì chúng ta sẽ trở nên một cái nạn nhân của cái thế lực, của cái sự giữ mà có thể là lạm dụng cái AI để thống trị con người.
6: Hoặc là như lời của cha, hoặc là chúng ta sẽ trở thành nạn nhân bị làm chủ bởi những cái con vật vô tri vô giác mà chính chúng ta cho phép chúng nó làm chủ mình.
5: Xin mời cha cho lời nguyện.
6: Lạy Thiên Chúa là cha toàn năng, Chúa cho chúng con có linh hồn và xác, Chúa dựng nên chúng con giống hình ảnh Chúa và cho chúng con trí khôn để phân biệt tốt xấu, để làm những điều mà tự do luôn hướng về Chúa. Ngày nay, con người đã dùng trí khôn của mình để phục vụ cho những ích kỷ và những niềm tự hào mà họ cho rằng họ có thể thay thế Thiên Chúa được. Những điều này đã xảy ra trong mấy năm vừa qua, nhất là khi con người biết tạo sinh vô tính cloning, và ngày nay với chương trình của AI, con người càng lạm dụng để có thể tự hào với những thành quả của mình. Xin cho chúng con những người công giáo biết luôn, theo lời hướng dẫn của Đức Giáo Hoàng, để tin rằng mọi việc Chúa ban cho chúng con là đầm để phục vụ cho lợi ích chung, và mỗi một khi những việc làm thiệt hại đến anh chị em chúng con hay thiệt hại đến những đời sống luân lý của mỗi người, thì chúng con những người công giáo có bổn phận phải lên tiếng để cảnh báo và phải làm thế nào để nhân phẩm và quyền lợi của mỗi người luôn được bảo vệ. Xin Thiên Chúa là Cha toàn năng, là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
5: Amen.
1: Kính mời quý vị lắng nghe tiết mục Trong Dòng Đời

Một chuyện tình rất lạ. Trong cuốn Chicken Soup for the Soul, tác giả có thuật lại một chuyện tình rất lạ như sau. Linda Burtis là người đã trao ban chính mình một cách thật sát nghĩa. Cô là một giáo viên trẻ rất xuất sắc. Cô thường cảm thấy rằng nếu có giờ rảnh, cô có thể sáng tác những bức tranh và những bài thơ giá trị. Khi cô 28 tuổi, cô bắt đầu bị nhức đầu trầm trọng. Các bác sĩ của cô tìm thấy một cái bướu trong óc cô. Họ cho cô hay rằng cô chỉ còn 2% được bình phục sau cuộc giải phẫu cần thiết để cắt bỏ cái bướu ác nghiệt kia. Vì thế, thay vì thực hiện một cuộc giải phẫu ngay cho cô, họ khuyên cô chờ thêm 6 tháng. Vốn biết mình có khả năng về nghệ thuật, cô lợi dụng 6 tháng này để làm thơ và vẽ tranh một cách nồng nhiệt. Tất cả các bài thơ của cô, trừ một bài, đều được đăng trên các tạp chí. Tất cả những bức tranh của cô, cũng trừ một bức, đều được triển lãm và được bán cho các viện sưu tầm nghệ thuật nổi tiếng. 6 tháng chờ đợi đã trôi qua mau chóng. Đêm trước ngày chịu giải phẫu, Linda quyết định trao ban chính mình một cách thật sát nghĩa. Trong di chúc của mình, cô sẵn lòng cho đi mọi bộ phận trong cơ thể của cô cho những ai cần đến, trong trường hợp cô phải chết sau cuộc giải phẫu. Không may cho Linda, cô đã chết liền sau cuộc giải phẫu. Theo di chúc của cô, đôi mắt của cô được gửi đến một ngân hàng mắt ở Bethesda, tiểu bang Maryland. Từ đó, đôi mắt này được gửi đến cho một người thanh niên 28 tuổi ở South Carolina. Nhờ đôi mắt của Linda, người thanh niên này đã được sáng mắt lại sau bao năm sống trong cảnh mù lòa. Người thanh niên hết sức vui mừng và biết ơn những người đã giúp anh được sáng mắt. Anh liền viết thư cảm ơn đến ngân hàng mắt. Đó chỉ là lá thư cảm ơn thứ hai mà ngân hàng này nhận được sau khi cho đi hơn 30.000 con mắt. Hơn nữa, chàng thanh niên này nói rằng anh muốn cảm ơn cha mẹ của người thiếu nữ đã tặng anh đôi mắt. Họ phải là những con người rất đại lượng mới có một người con biết sẵn lòng cho đi đôi mắt như thế. Người ta đã cho anh danh tính của gia đình, và anh đã quyết định lên máy bay tìm đến gặp họ ở Staten Island. Không báo trước, anh tìm đến nhà của Linda và bấm chuông. Sau khi nghe anh tự giới thiệu, bà mẹ của Linda tiến đến và ôm hôn anh. Rồi bà bảo anh, "Này cậu, nếu cậu không phải đi đâu nữa, ông nhà tôi và tôi muốn mời cậu ở đây với chúng tôi cuối tuần này." Anh ta đã ở lại đó. Khi nhìn quanh căn phòng của Linda, anh bỗng nhận ra rằng nàng có cùng sở thích như anh. Nàng đã từng đọc các tác phẩm của triết gia Plato. Chính anh cũng đã từng đọc các tác phẩm đó bằng loại chữ dành cho người mù. Sáng hôm sau, bà mẹ của Linda để ý nhìn chàng thanh niên và nói, "Cậu biết không, tôi chắc là tôi đã gặp cậu ở đâu đó trước đây, nhưng tôi không nhớ được là ở đâu." Bỗng nhiên bà chợt nhớ ra, bà chạy vội lên lầu và lấy xuống bức tranh cuối cùng mà Linda đã vẽ. Đó là chân dung người đàn ông lý tưởng của nàng. Chân dung người đàn ông trong bức tranh đó giống hệt chàng thanh niên này, người đã nhận được đôi mắt của Linda. Rồi bà mẹ của Linda liền đọc cho chàng thanh niên nghe bài thơ cuối cùng nàng đã làm trên giường lúc hấp hối. Bài thơ được tạm dịch như sau.
Hai tâm hồn bước lần trong đêm tối, bỗng yêu nhau, chẳng bao giờ được nhìn thấy nhau. Có lẽ nhiều người sẽ nhận rằng đây là một chuyện tình rất lạ và cũng rất đẹp. Lạ ở chỗ chàng thanh niên và Linda chưa hề gặp nhau khi nàng còn sống, nhưng chàng đã là hình ảnh người đàn ông lý tưởng của nàng. Một điểm lạ nữa là không như nhiều người khác, chàng đã bỏ công tìm đến gia đình nàng để bày tỏ lòng biết ơn. Nhờ đó, chẳng những chàng được gặp cha mẹ vị ân nhân của chàng, mà còn cảm nhận một hạnh phúc tuyệt vời vì nhận ra mình đã là đối tượng tình yêu của nàng. Tình yêu của Linda đã khiến nàng vẽ ra chân dung người đàn ông lý tưởng của mình và viết ra bài thơ tình ngắn ngủi nọ. Lòng quảng đại và ước muốn hiến dâng của nàng khi trao ban đôi mắt đã làm cho người nàng thầm yêu được sáng mắt. Tình yêu của nàng là tình yêu sáng tạo, tình yêu dâng hiến, tình yêu chữa lành. Tâm tình của chàng thanh niên trên cũng thật đẹp. Đó là tâm tình tri ân, cảm mến. Đó là nguyện vọng muốn thiết tha tìm gặp và bày tỏ lòng biết ơn dành cho vị ân nhân của mình. Ai là người đã sắp đặt câu chuyện tình rất lạ trên đây, nếu chẳng phải là chính Chúa? Đấng chính là tình yêu, là nguồn mạch mọi tình yêu nơi tất cả mọi tạo vật. Nếu một chuyện tình giữa hai con người còn có thể lạ lùng và xinh đẹp đến thế, thì chuyện tình giữa Thiên Chúa và con người còn tuyệt diệu đến chừng nào? Việc nàng Linda vẽ chân dung người tình lý tưởng của nàng phải chăng là hình bóng việc Thiên Chúa đã sáng tạo con người theo hình ảnh Ngài, như sách Sáng Thế thuật lại? Việc nàng sẵn lòng trao ban đôi mắt để chàng thanh niên kia được sáng mắt khiến tôi nhớ rằng Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một. Nhờ đó nhân loại được cứu thoát khỏi bóng đêm tội lỗi và được đưa vào miền ánh sáng huy hoàng. Nàng đã để lại bức họa chân dung của chàng và bài thơ tình ngắn ngủi. Để nhờ đó, chàng nhận ra tình yêu lạ lùng của nàng dành cho chàng. Cũng vậy, Chúa Giêsu đã để lại cho tôi, giáo hội, như bức họa chân dung của một nhân loại được cứu chuộc bởi giá máu của chính người và phúc âm như bài thơ tình muôn thuở của Thiên Chúa dành cho loài người. Muốn nhận biết tình yêu sáng tạo và cứu rỗi của Thiên Chúa dành cho tôi nơi Chúa Kitô, tôi phải có lòng yêu mến biết ơn. Lòng biết ơn sẽ khiến tôi hăng hái tìm kiếm và gặp gỡ Thiên Chúa trong mọi người, mọi vật, mọi biến cố trong đời tôi. Với sự hướng dẫn của mẹ hội thánh và dưới ánh sáng của phúc âm, ở cuối cuộc hành trình của cuộc tìm kiếm được thúc đẩy bởi lòng biết ơn yêu mến ấy, tôi sẽ nhận biết rằng Thiên Chúa chẳng những là vị ân nhân vĩ đại nhất của tôi, mà còn là người yêu tuyệt đối của lòng tôi.

0: tất cả đang chờ bạn tại Lauberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lauberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
1: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ tư, ngày 9 tháng 9 2026 và sau đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông. Trước khi bước vào chương trình, chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ nhiệt độ tại thành phố Houston là 79 độ và hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới là khoảng 93, buổi tối xuống thấp 78. Và hôm nay thì tình hình mưa gió vẫn tiếp tục, xác suất khá là cao, khoảng 40-50%. Ngày mai cũng vậy, khoảng 50% xác suất mưa, nhiệt độ ngày mai cao nhất cũng khoảng 93 là cao và buổi tối xuống thấp khoảng 76 độ thưa quý vị. Về tình trạng lưu thông trong buổi sáng ngày hôm nay thì tai nạn xe cộ cũng không có còn. Chỉ có một tai nạn xảy ra và đã được giải quyết xong mới đây. Tuy nhiên, kẹt xe trên đoạn đường này cũng đang bắt đầu hình thành, thưa quý vị. 59 Southwest hướng đi về phía Bắc, ngay từ Sheffer cho tới xa lộ 288. Di chuyển tới đây rất chậm, chỉ có khoảng chừng 13 giờ 1 giờ mà thôi. Xa lộ 45 North hướng đi về phía Nam, từ Cavalcade cho tới đường Allen Parkway, 20 giờ 1 giờ. Xa lộ tiếp theo đó là 610 nọt lúc hướng đi về phía Tây, ngay từ Evanston tới đường Durham, chỉ có 14 giờ 1 giờ. 59 Estate hướng đi về phía Nam, từ Quitman tới 45 Guffey Way là 12 giờ 1 giờ. Và cuối cùng trên xa lộ 59 Southwest hướng đi về phía Bắc, từ Sheffer tới xa lộ 288, đó là khoảng chừng 12 giờ 1 giờ mà thôi. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.
1: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Dosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
3: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả, chào anh Phạm Cơ.
5: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh.
4: Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc
3: sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả.

0: Căng thẳng giữa Iran và Hoa Kỳ tiếp tục leo thang sau vụ 5 tàu chở dầu của Iran bị Hoa Kỳ tấn công. Trong khi đó, Oman và Iran đang tiến hành những bước cuối để công bố một hành lang vận tải hàng hải an toàn mới đi qua eo biển Hormuz. Houthi tấn công cơ sở năng lượng của Saudi Arabia. Đáng chú ý đó là tin sau chuyến thăm của hai đặc sứ Hoa Kỳ, Nga oanh kích thủ đô Kiev ở Ukraine một cách dữ dội. Và tin mới nhất về vụ Hamas tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Báo cáo mới nhất cho biết là Thủ tướng Netanyahu dường như đã được cảnh báo trước nhưng không hành động. Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Canada tiếp tục leo thang, ngày càng trầm trọng. Đại hội giữa nhiệm kỳ của Đảng Cộng Hòa tại Dallas, Texas khai mạc ngày hôm nay, với sự hiện diện của cả Tổng thống và Phó Tổng thống. Giám đốc Viện Bảo tàng Quốc gia Smithsonian từ chức vì căng thẳng với Tổng thống Trump. Về thiên tai, bão Lowell tàn phá một số khu vực tại Hawaii, ít nhất một người thiệt mạng. Liên quan tới Việt Nam, tin cho biết là Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận lượng bệnh nhân trong ngày cao nhất từ trước tới nay. Không biết là bệnh gì, mời quý vị theo dõi chi tiết trong Chào Bình Minh ngày hôm nay. Nhưng trước hết, Phạm Cơ sẽ có các tin tổng hợp liên quan tới tình hình eo biển Hormuz cũng như là cuộc chiến giữa Mỹ và Iran. Câu hỏi đầu tiên là hành lang vận tải hàng hải an toàn mới qua eo biển Hormuz mà Oman và Iran loan báo thực sự có an toàn hay không và có khả thi hay không?
1: Thưa anh, việc này an toàn thì chắc chắn là có an toàn, bởi vì nếu mà đường đó do Iran lập ra thì Iran dĩ nhiên là không có tấn công những cái tàu bè đi qua đường đó, thì đương nhiên đường đó phải gọi là an toàn. Tuy vậy thì nó chỉ có an toàn về mặt đó mà thôi. Còn mặt thứ hai, Hoa Kỳ dứt khoát dù cho cái eo biển đó được công bố giữa Oman và phía người Iran, nhưng mà thực tế thì Hoa Kỳ đang kiểm soát phần Oman, phần nữa, phần còn lại của eo biển nằm phía Oman là Hoa Kỳ đang kiểm soát. Giờ cho Oman có nói gì đi nữa thì Hoa Kỳ cũng sẽ không có buông cái đó ra đâu. Vì đó là cái lệ sống của Hoa Kỳ hiện nay, cho nên tình hình bên phía Oman và Iran có muốn làm gì thì làm, nhưng mà Hoa Kỳ vẫn nắm cái chuôi, tức là họ vẫn kiểm soát, và hàng đêm những chiếc tàu nhỏ chở dầu vẫn đi ngang qua dưới cái sự điều khiển của Hoa Kỳ, và họ tấp vào hai cái cảng của UAE và của Oman ở bên ngoài vịnh Oman. Bên ngoài eo biển Hormuz, thành ra họ cũng chở được một số dầu đi qua được, và đó là cái lý do tại sao mà giá dầu không có lên cao sau khi nó đã lên tới gần 4 đồng thì thôi nó không có lên nữa đó.
0: Nhưng mà cũng không giảm, vẫn cứ lình xình như vậy, bởi vì vấn đề vẫn chưa giải quyết được. Thành thử ra đó cũng là cái sự lo ngại của bên phía Đảng Cộng Hòa, và đặc biệt với lại Tổng thống Trump, trong cái bối cảnh là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ chỉ còn chưa tới 2 tháng. Trong khi đó thì quân đội Hoa Kỳ đã tuyên bố là tấn công phá hủy 5 tàu chở dầu của Iran.
1: Vâng, 5 tàu này thì sở dĩ Hoa Kỳ phá hủy 5 tàu đó là vì Hoa Kỳ có một chính sách rõ rệt. Nếu Iran tấn công họ thì họ sẽ tấn công các tàu chở dầu của Iran. Và đúng là Iran tấn công họ, Iran đã tấn công họ, cho nên họ đã phá 5 tàu, bắn chìm 5 tàu chở dầu của Iran để mà trả đũa sau khi Iran tấn công tàu hải quân, một hàng không mẫu hàm và một chiếc cứu trục hàm của Hoa Kỳ. Rồi đồng thời thì khi Hoa Kỳ bắn phá 5 tàu chở dầu của Iran thì Iran bắn trả dĩ nhiên căn cứ Mỹ ở Jordan, và cái việc này làm cho giá dầu thô lên cao. Tôi lên cao lên đến 99.46 một thùng, tức là gần 100 đô la. Thì đó là những tin tức mới nhất, nhưng mà tình hình thì không có gì.

0: sau khi mà Hoa Kỳ bắn ngắm tàu chở dầu này thì Iran cũng không nói năng gì nữa, và đó là một trong những cái tin tức cho thấy rằng đôi bên vẫn hết sức là một là họ tự kiềm chế, hai là người Iran không đủ lực lượng để trả đũa, bởi vì họ biết rằng nếu họ trả đũa thì họ sẽ bị nặng hơn nữa. Đó là một trong những lý do cho thấy rằng sau khi Hoa Kỳ phá đánh chìm những cái tàu chở dầu này thì mọi việc không có gì, và Iran lấy cớ đó và họ dùng Houthi, con đẻ của họ, để tấn công Ả Rập Saudi để gây rắc rối và trả đũa Hoa Kỳ về cái chuyện này. Đó là một trong những điều mới nhất hiện nay.
1: Đó là cái chiến thuật của Iran như các nhà bình luận đã từng đưa ra trước đây. Nhưng mà dự báo đó là tình hình sẽ còn căng thẳng hơn nữa trong những tuần lễ sắp tới giữa Hoa Kỳ và Iran. Vì chúng ta điểm qua cái bản tin mà anh vừa nhắc tới, đó là lực lượng Houthi ở Yemen đã công bố một loạt các vụ tấn công nhắm vào cơ sở năng lượng của Saudi Arabia. Mời anh.
0: Vâng, mặt trận tại Saudi Arabia có 3 mặt trận. Mặt trận thứ nhất là Houthi tấn công, và họ đã làm cho Iran phải cho Saudi Arabia phải đóng cửa tạm thời các mỏ dầu, khiến vì cuộc tấn công này làm cho 73 người bị thương, và họ tấn công tại sân bay quốc tế của Saudi Arabia và tấn công luôn cả cái khu vực eo biển Hồng Hải, tức là Bab al-Mandab. Và đồng thời thì Ả Rập Saudi ngược lại họ tấn công Yemen bằng cách thả bom ở trên lãnh thổ của Yemen. Và Iran thì đi theo một chiến dịch thường lệ, họ tấn công căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Jordan bằng 18 đến 20 hỏa tiễn. Và như quý vị đều biết, họ tấn công hai tàu khu trục của Mỹ, và vì đó họ bị bắn chìm 5 chiếc tàu. Thành ra sau khi 5 chiếc tàu đó bị chìm thì họ không có tấn công thêm với Jordan nữa, và mấy trường hợp thì họ im lìm hơn và họ xài Houthi.
1: Cái mấu chốt của vấn đề đó là Saudi Arabia, Vương quốc Ả Rập Saudi đó, đã ủng hộ cho cái lực lượng Houthi của chính phủ Yemen. Tức là Yemen bây giờ bị coi như là vấn đề nội chiến chia cắt ra làm hai thành phần. Phiến quân Houthi tại Yemen là do Iran đỡ đầu, trong khi đó một nửa lại do Saudi Arabia hậu thuẫn và đã từng giao tranh liên tục trong những tuần lễ gần đây. Đây là cái mức coi như là giao tranh được ghi nhận là nhiều nhất kể từ khi mà cái lệnh ngừng bắn đã được duy trì và đã được hai bên ký kết cách đây 4 năm. Thành thử ra tình hình rồi sẽ rối rắm, và đặc biệt là liên quan tới Biển Đỏ, tức là Hồng Hải, và đi qua cái eo biển El Baddi cũng là một trong những cái tuyến đường vận chuyển hàng hải và dầu thô rất là quan trọng như là Hormuz.
0: Ngay tại Yemen, như anh đã loan tin và chúng tôi cũng đã loan nói từ lâu rồi, Yemen nó có hai chính phủ. Một chính phủ của Yemen do người Saudi Arabia điều khiển, và chính phủ Yemen thứ hai thì do người Iran điều khiển. Chính phủ của Yemen thứ hai thì họ quản lý được nửa cái nước Yemen về cái phía Hồng Hải, tức là về phía Tây, còn nửa phía Đông thì do một chính phủ của Saudi Arabia điều khiển. Chính phủ này yếu hơn rất là nhiều, lực lượng quân sự của họ yếu nhiều, và vì Saudi Arabia cũng không có đủ sức và không có đủ khả năng để mà ủng hộ cái chính phủ đó, cho nên họ cầm chừng. Và giờ đây thì với cái tình thế mới, Saudi Arabia đưa lực lượng này lên và nâng cấp cho họ để họ có thể tấn công Yemen, tấn công quân Yemen ở Sana, và đó là một trong những điều để mà chia rẽ và làm cho tình hình nó nhẹ nhàng hơn về phía Saudi Arabia.
1: Tiếp tục với bản tin liên quan tới vấn đề tuyên truyền của Iran, đó là họ đã bắt được một chiếc tàu ngầm được coi là không có người lái, vô cùng tân tiến để thực hiện những cái chiến dịch tình báo phức tạp ở gần eo biển Hormuz, và Iran đã bắt được, cho nên họ tung một đoạn video về cái vụ bắt giữ tàu ngầm này. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
0: Vâng, tàu ngầm này thực tế ra thì người ta có thể gọi là drone bởi vì nó không có người điều khiển, nhưng mà nó được điều khiển bởi quân lực, bởi Hải quân Hoa Kỳ. Chiếc tốt này dài 19 phút, tức là phải nói rằng khá lớn, và họ đã chế tạo ra chiếc này do một công ty tại California làm để chống mìn là một, vẽ bản đồ đại biển là hai, và thu thập tin tình báo là ba, cũng như để kiểm tra các cái cáp quang ở dưới đáy biển. Nếu hư hỏng thì họ dùng chiếc tàu này để mà đi. Thực sự ra thì chiếc tàu này họ dùng cho mục tiêu quân sự thì chính, nhưng mà không phải dùng để tấn công mà dùng để tự vệ là chính. Tuy vậy thì phải nói rằng là Iran có tài giỏi về những vấn đề bắt cóc chiếc tàu ngầm này, cũng giống như họ đã bắt cóc chiếc phi cơ drone cỡ lớn Reaper của Hoa Kỳ vẫn bay trên bầu trời Yemen hàng đêm, thì một chiếc đã bị bắt sống. Bắt sống là sao? Họ đã dùng những cái điện toán để mà xâm nhập vào cái đường bay của chiếc drone đó và đưa chiếc drone đó xuống mặt đất, về phía đáp xuống cái căn cứ của họ, và họ trình bày chiếc drone đó ra, và sau đó họ bắt chước và làm y như vậy vài hai ba chiếc drone khác nữa giống hệt như của Hoa Kỳ, và giờ đây họ bắt chiếc drone hải quân này. Thì phải nói rằng đây là một trong những cái thắng lợi, và phải nói rằng người Iran tỏ ra rằng là họ có nhiều tài.
1: Iran tuyên bố đây là một cái chiến lợi phẩm có giá trị. Tuy nhiên, bên phía Hoa Kỳ đã hạ thấp cái điều mà Iran tuyên bố là cái chiến lợi phẩm mà Iran đang có được không có giá trị. Theo bản tin của Bộ Tư lệnh Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ CENTCOM cho biết là chiếc tàu coi như là tàu ngầm không người lái này đã bị lỗi kỹ thuật, không có thu thập được những cái dữ liệu nhạy cảm ở dưới biển, cũng như là không mang theo bất kỳ một cái dụng cụ sonar đặc biệt hoặc là một cái radar mật nào hết cả. Cho nên, cho dù Iran có mang cái chiếc tàu ngầm này lên bản mổ, mổ xẻ ra cũng không thấy cái gì hết cả. Thì đó là cái điều tuyên bố của Đại úy Hải quân Tim Hawkins, cho biết cái drone này không có giá trị về mặt coi như là tình báo.
0: Tấn công, về mặt tấn công, nhưng mà có giá trị về cái mặt
1: tuyên truyền,
0: quan sát và tình báo.
1: Đúng rồi. Drone tân tiến nhất của Mỹ siêu cường quốc mà lại bị Iran, đã bị coi như là Iran đánh, đã bị Hoa Kỳ đánh xính vĩnh, té lên té xuống nhưng mà vẫn chưa chết, mà lại bắt giữ được một cái drone của Mỹ, thế mới tài. Thưa quý vị, tiếp tục với cái bản tin cũng gây chú ý, đó là sau khi mà hai đặc sứ của Hoa Kỳ liên quan tới vấn đề bàn thảo về cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, đó là ông Wiskov và ông Kushner, sau khi gặp Tổng thống Zelensky ở thủ đô Kiev, rời khỏi Ukraine thì Nga đã tấn công ào ạt vào thủ đô Kiev, khiến cho rất nhiều tòa nhà bị hư hại và nhiều người thương vong. Mời anh Cơ.
0: Vâng, có lẽ là những cuộc tấn công của Nga vào thủ đô của Ukraine Kiev dễ dàng là chỉ vì người Ukraine hết tất cả những cái dụng cụ bảo vệ, các cái hỏa tiễn bảo vệ phần lớn là Patriot và những cái hỏa tiễn khác đều coi như là cạn kiệt, và đó là lý do trong thời gian gần đây người Nga tung hoành các hỏa tiễn và các drone họ bay rợp trời và tấn công Kiev một cách kịch liệt. Vì vậy cho nên được Anh vừa mới loan báo mới nhất là họ sẵn sàng, họ viện trợ vũ khí, họ viện trợ một số hỏa tiễn Patriot họ đang có và 1 triệu viên đạn pháo cho quân của Ukraine. Và đồng thời Ukraine cũng mở mặt trận tiến sâu vào trong đất Nga để mà dĩ nhiên chỉ bằng drone mà thôi. Đây là một cái thành phố bị họ tấn công, thành phố Saratov. thành phố Saratov này và Mạc Tư Khoa cũng như rằng là Kharkiv là ba chân của một cái tam giác đều. Bên phía Saratov này nó chạy dọc và tới gần tới Caspian, trong khi đó Kharkiv là bên phía của người Ukraine, rồi phía cao ở trên Kharkiv và Saratov này thì đó là thủ đô Mạc Tư Khoa, cho nên phải thấy rằng là cái khu vực Saratov này nó sâu hơn vào trong đất của Nga. Như thường lệ, đây là những nơi mà quân những chiếc drone của người Ukraine vẫn tấn công, và tình hình thì tương đối đỡ hơn khi mà người Anh tuyên bố viện trợ thêm vũ khí. Phải nói rằng người Anh cùng với người Hoa Kỳ tuy rằng nói chung một thứ tiếng là tiếng Anh, nhưng mà đôi bên khác hẳn nhau.
1: Cái phần tin cập nhật mà anh Phạm Cơ vừa mới nhắc đúng là Ukraine có tin vui giữa giờ tuyệt vọng. Trong khi đó, Đức cũng đã loan báo trong ngày hôm qua là đã giao cho Ukraine một số những hỏa tiễn, chống hỏa tiễn, tức là hỏa tiễn đánh chặn đó, Patriot, ở trong kho dự trữ để rút ra và giúp cho Ukraine ít nhất là trong cái mùa đông năm nay. Được dự báo là sẽ khốc liệt nhất nếu mà Nga mở một cái đợt tấn công như kế hoạch mà báo chí loan báo. Một cái tin ngắn nữa cũng liên quan tới Ukraine, đó là sau khi mà hai đặc sứ của Hoa Kỳ, ông Witkoff và Kushner, trước khi tới Ukraine đó đã tới Mạc Tư Khoa và đã có một cái cuộc họp trực tiếp với Tổng thống Putin. Sau đó thì Điện Cẩm Linh thông báo là Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Hoa Kỳ đã có một cái cuộc điện đàm, từ ngữ trong nguyên văn hết sức thẳng thắn, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Chỉ có một cái lời tuyên bố của cố vấn ngoại giao của Điện Cẩm Linh là ông Jakokov cho biết là ông Putin khẳng định là Nga không có bất kỳ kế hoạch gây hấn nào nhắm vào Âu Châu, chứ không hề đề cập tới cái cuộc chiến hiện tại với lại Ukraine. Và cái tin Nga có thể xâm lăng các nước nhỏ Âu Châu, đặc biệt là Latvia, vùng biển Baltic, tức là sát nách với lại nước Nga, để được coi là nắn gân thử khối NATO, coi cái phản ứng của khối NATO ra sao. Cái chuyện đó là tin tức đều đã loan báo cách đây 2-3 tuần. Tiếp tục với bản tin rất là đáng chú ý, đó là Thủ tướng Netanyahu của Israel đã được cảnh báo trước về cái cuộc tấn công của lực lượng Hamas tại Palestine vào ngày 7 tháng 10 2023, nhưng ông không có hành động nào hết. Mời anh Cơ.
0: Vâng, đây là lời của Tổng thống UAE. Ông ta đã nói rằng là 10 ngày trước khi ông đã biết được cuộc tấn công này, bởi vì lãnh tụ của Hamas lúc bây giờ đang ở tại UAE, và các cái thám tử của UAE đã dò xét và đã biết được rằng họ đang tổ chức một cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 vào cái khu vực của Israel bằng cách họ vượt biên từ Hamas đi qua. Dĩ nhiên cái tin này họ loan báo để cho ông Netanyahu đề phòng, nhưng ông này có tới cả hai vấn đề. Thứ nhất, một là ông đồng ý với chuyện đó để cho ông biết và ông để cho nó xảy ra, để ông có một cái cớ tấn công vào trong khu vực Hamas, khu vực dễ dàng nhất ở dải Gaza. Đó là một trong những điều mà người ta nghi ngờ. Cái này ông Netanyahu cũng đã có tội rồi. Còn cái tội thứ hai là tội đã vô lự, đã không có can thiệp và đã để cho cái cuộc tấn công nó xảy ra, mặc dù ông biết trước. Và cuộc tấn công đó nó xảy ra một cách hết sức là bất ngờ. Ông không có chuẩn bị được, và vụ thất bại này là một vụ thất bại trầm trọng của an ninh của Israel, khi mà những cái đám người Hamas này họ đi một cách công khai, họ dùng những cái phi cơ, dùng drone, rồi dùng những cái phương tiện mà có thể máy bay cá nhân để mà bay từng chiếc một, bay từng người hoặc là 2-3 người rồi vượt biên, tức là nhảy ra khỏi dạy Gaza và tấn công thẳng vào khu vực của Israel, rồi bắt cóc đi một số lớn con tin và từ đó gây ra cuộc chiến dài dặn suốt mấy năm, rồi cuối cùng họ thất bại và họ bị coi như là hiện nay đang bị cai trị mà mất đi phải nói rằng là ít nhất hơn một nửa lãnh thổ.
1: Điều quan trọng và câu hỏi quan trọng là tại sao cái vụ này lại được đưa ra ánh sáng trong bối cảnh này? Bởi vì Israel sắp sửa có cuộc bầu cử và nhiều nhân vật đối lập đều không muốn ông Netanyahu nắm ghế thủ tướng. Thành thử ra đó là cái mấu chốt của vấn đề. Còn cái sự kiện thì chúng ta đã nghe chi tiết rất nhiều kể từ khi nó xảy ra từ năm ngày 7 tháng 10 năm 2023. Quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất chương trình Chào Bình Minh của VTV Radio, chương trình ngày thứ tư ngày 9 tháng 9. Chúng tôi xin tạm ngưng chương trình giữa giờ để mời quý vị theo dõi các quảng cáo và các bảo trợ của các cơ sở thương mại. Xin trân trọng cảm ơn quý khán giả và cảm ơn các cơ sở thương mại và các nhà bảo trợ.

0: anh muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
6: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
7: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
6: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
8: Make Korean food great again.
6: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
10: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
11: Life.com. Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
12: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư ngày 9 tháng 9 của VTV Radio Network. Mở đầu phần thứ hai là phần tin liên quan tới Hoa Kỳ. Trước hết là tin về cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Canada. Hồi 2 mới là hồi kết cuộc, giống như là chúng ta coi Tam Quốc Chí hả? Hồi đầu, hồi một là mới là những cái prelude thôi, những cái tiền tấu khúc dạo đầu của một cuộc chiến tranh thương mại chưa có hồi kết. Sau khi mà cả hai bên ăn miếng trả miếng nhau, cũng chưa đã. Ngày hôm qua thì ông Trump còn cho đăng trên mạng xã hội của ông một cái bản đồ toàn khu vực Bắc Mỹ và Trung Mỹ được phủ quốc kỳ của Hoa Kỳ. Thế là thế nào anh cơ? Lời bàn Mao Tôn Cơ có thể bàn không?
5: Tính khí của Tổng thống Trump thì ai cũng biết rồi. Ông là một người phải nói rằng là hết sức là kiêu căng. Đó là một cái chuyện mà thông thường. Thì chuyện đó là chuyện bình thường. Khi một người mà từ tỷ phú ra tranh cử Tổng thống rồi tiến lên làm Tổng thống nước Mỹ, mà nếu không có kiêu căng thì là một chuyện khó hiểu. Thành ra chuyện ông kiêu căng là chuyện bình thường. Tuy vậy thì việc ông tấn công Canada mà dùng Canada và coi Canada như là kẻ thù của Mỹ là một chuyện hết sức khó hiểu. Bởi vì từ xưa tới giờ Canada sống với Mỹ, hai nước cùng chung một ngôn ngữ nữa. Mà tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra? Mà từ xưa tới giờ chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra. Thậm chí rằng người ta còn làm Three Amigos, hiệp ước và NAFTA, rồi tiến qua UFMCA là những cái chuyện hết sức bình thường. Thế mà Tổng thống Trump biến nó thành ra một cái câu chuyện mà cái này hình như nó cũng không có chủ đích trước, mà ông chỉ vì cái vấn đề thời cơ rồi ông cứ đi và đến khi ông không trở lui được nữa. Và cuộc chiến Canada-Mỹ trở thành ra một cuộc chiến thương mại chính gốc và giống như là hai kẻ thù, nghĩa là nếu mà không giết nhau được là không được. Cũng nghĩa là còn quan trọng hơn là cuộc chiến giữa Hoa Kỳ với lại là Trung Cộng nữa. Cái đó mới gọi là tôi cũng không hiểu tại sao.
4: Thì như một phần anh đã giải thích rất là chính xác, các nhà phân tích và bình luận đều đưa ra cái điều đầu tiên nhất, đó là ông càng ngày ông càng bị lún sâu vào cái gọi là cái arrogant của ông, cái sự kiêu căng ngạo mạn cá nhân của ông. Càng đào sâu càng khó lấp, tức là ông không muốn chịu thua và ông không muốn bị ai khuất phục và khống chế ông hết cả. Bất chấp, mặc dù là tin tức và các bài bình luận chúng ta đọc và chúng ta nghe đều thấy là Thủ tướng Mark Carney của Canada rất là hòa hoãn trong những cái bước đầu, trong những cái cuộc đàm phán, nhường một bước nhưng ông Trump không, nhường ông lại càng tấn công. Thành thử ra cái điểm chính ở đây đó là cái sự kiêu căng và ngạo mạn, arrogant của ông. Thành thử ra liệu cái cuộc thương chiến giữa hai nước láng giềng cũng là đồng minh chí thiết từ đệ nhị thế chiến cho tới nay, nó sẽ tiếp tục kéo dài bao lâu và nó sẽ sau cùng thì sẽ gây thiệt hại cho phía nào nhiều nhất? Chúng ta chờ xem. Tiếp tục với lại bản tin về đại hội giữa nhiệm kỳ của Đảng Cộng Hòa. Đây cũng là một cái điều bất thường, từ trước tới giờ chưa xảy ra. đại hội toàn quốc của Đảng Cộng Hòa hoặc Đảng Dân Chủ chỉ xảy ra trước khi mà có cuộc tổng tuyển cử, chứ không thể nào là giữa mùa của bầu cử giữa nhiệm kỳ 2 năm một lần được. Nhưng mà tại sao lần này thì Tổng thống Trump và các cố vấn của ông lại đưa ra cái quyết định khá là gây ngạc nhiên này?
5: Thưa anh, nếu mà chúng ta nhìn vào diễn cuộc thì rõ ràng là không có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ vì sao? Vì đảng trong cả cuộc bầu cử tổng thống là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, cho nên bên nào cũng muốn thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Do đó, mỗi năm vào ngày bầu cử tổng thống, tức là 4 năm một lần, các đại hội đảng của Dân Chủ ở Cộng Hòa đều diễn ra kịch liệt để có thể suy cử được và nâng cao giá trị của cái người mà đảng đề cử. Thế thì bây giờ giữa cuộc bầu cử, giữa mùa, tại sao lại Đảng Cộng Hòa làm điều này? Thì chỉ vì Đảng Cộng Hòa đang cảm thấy rằng mình đang có thể bị thua. Và các cái đảng viên của họ cũng lo lắng là bởi vì họ có thể mất cái đa số tại cả hai viện. Và nhất là họ cảm thấy rằng là uy tín của Tổng thống Trump xuống rất là thấp. Dĩ nhiên xuống rất thấp này có nghĩa là phía Đảng Dân Chủ người ta rất là bất mãn. Còn về phía Đảng Cộng Hòa có những người bất mãn, những người không. Thành ra ông Trump mới là làm đủ mọi cách để cho thấy rằng nếu như tăng số cử tri của Đảng Cộng Hòa lên, có thể đắc cử được, có thể chiếm được đa số quốc hội mà không cần, mà không sợ Đảng Dân Chủ. Chỉ vì ông đã khám phá ra được một điều rằng luật Save of America kiểm soát phiếu bầu cử bằng thư là một cái hình thức mà có thể đưa đến thắng lợi cho ông. Do đó ông đẩy mạnh cái việc này và đồng thời ông đẩy mạnh uy tín của Đảng Cộng Hòa lên qua cái cuộc kêu là đại hội đảng giữa mùa này. Thế là đó trong một trong những mục tiêu của Đảng Cộng Hòa, khi mà người ta càng tổ chức càng lớn mạnh và càng làm dữ đến nữa thì chứng tỏ rằng Đảng Cộng Hòa đang ở cái thế yếu và sợ thua, họ mới làm dữ như vậy.
4: Cũng có cái mục đích kế tiếp là gây quỹ cho phía Đảng Cộng Hòa, bởi vì cũng có bán vé. Cái vé mắc nhất là 250.000 đô la để tham dự và chụp hình kỷ niệm với Tổng thống Trump. Còn sơ sơ đó là minimum là 10.000. Chưa kể là còn có một cái chương trình gọi là khuyến mãi để mà dụ dỗ. Tức là có một số được lô tô. Nếu mà trúng thì sẽ được miễn phí. Nhưng mà dĩ nhiên là một cái sự giới hạn. Thành thử ra, điều đáng nói ở đây là truyền thông của Hoa Kỳ đã có một cái tên mới, một cái biệt danh mới để gọi cho cái sự kiện này. Tức là chưa từng có xảy ra một cái đại hội của Đảng Cộng Hòa vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hết. Họ gọi là một cái first ever Republican Midterm National Convention, nay được đặt tên là Trump-Appalooza. Trump thì chúng ta biết tên của ông rồi, nhưng mà Appalooza là gì, anh Cơ có hiểu không?
5: Giống như là một tiếng hoan hô vậy thôi. Một tiếng hoan hô.
4: Appalooza là vỗ tay hả? Phải không?
5: Một tiếng
4: tôi
5: một
4: vừa mới tra từ điển, nhưng mà ngay cả AI cũng chưa có cho biết rõ nghĩa của từ ghép này, Trump-Appalooza. Thôi thì mình cứ gọi là ngày hôm nay là ngày của Trump-Appalooza tại Dallas, Texas, tiểu bang của chúng ta. Anh Trường cười nghe chưa?
5: Nhưng mà việc này nó thích hợp với Tổng thống Trump, bởi vì ông rất là ưa nói chuyện trước diễn đàn và nói chuyện trước quần chúng. Bằng cỡ là tới ngày 11 tháng 9 tới đây là sẽ có một cái buổi lễ ở tại đài tưởng niệm 14 tháng 9.
4: Dạ.
5: Nhưng Tổng thống Trump không tự dự. Tại sao? Sợ gì ông không đến dự là chỉ vì một lý do rất là nhỏ, là những người tham dự đó là không được quyền biểu lộ thái độ chính trị, bởi vì nếu biểu lộ thái độ chính trị sẽ làm cho thui chột cái lòng thương yêu của quần chúng đối với những nạn nhân của những cái vụ sát nhân nói trên. Cho nên họ không muốn tất cả những cái người nào mà có khuynh hướng chính trị và nói phát biểu tại cái buổi lễ đó sẽ làm mất đi cái tình thương và cái lòng yêu mến, và cái nhất là các cái người mà đã chết rồi, họ cần phải được yên nghỉ trong cái tình thương của dân chúng. Do đó các lãnh tụ chính trị sẽ không được đọc diễn văn, và ông Trump không đọc diễn văn được, thành ra ông phải đi qua đọc diễn văn ở bên kia ngũ giác đài, là cũng có một buổi lễ như vậy để mà cùng nói về ngày 21 chị, nhưng mà ở đó thì ông được đọc diễn văn.
4: Vì dĩ nhiên, tại vì ba nơi trong cái vụ mà khủng bố tấn công 11 tháng 9 2001 đó, ngoài cái tòa tháp đôi World Trade Center ở New York, ngũ giác đài, rồi cái cánh đồng bắp ở Pennsylvania.
5: Yeah.
4: Ngày hôm qua cũng có một cái bản tin được gọi là đặt cái câu hỏi với lại Tổng thống Trump, bởi vì Tổng thống Trump cho biết ông cũng đã text tweet trên cái social, true social của ông là ngay cái ngày khủng bố tấn công 11 tháng 9, 2001 đó, ông có mặt ngay tại hiện trường. Nhưng mà fact check, tức là các cơ quan truyền thông kiểm chứng lại, thì không hề có cái tin đó loan ra. Có lẽ là lúc đó ông là một người vô danh tiểu tốt, chăng? 2001 thì cũng không phải là vô danh tiểu tốt gì. Ông cũng đường đường chính chính là một tỷ phú. Nhưng mà nếu tôi nhớ không lầm, có lẽ là chưa có xuất hiện trên chính trường. Lúc đó ông chưa ra tranh cử.
5: Được chưa?
4: 2010,
5: yeah,
4: ông mới là ra tranh cử cái đợt đầu tiên. Cho nên đúng rồi, lúc đó ông vẫn là một chàng tỷ phú vô danh tiểu tốt mà thôi. Rồi vẫn lại nói chuyện Trump, nhưng mà là quan trọng không nói không được. Đó là tin cho biết là ông lại yêu cầu tối cao pháp viện cho phép hệ thống xác minh cử tri được sử dụng trở lại, sau khi tòa liên bang cấp dưới đã coi như là chặn lại và đã có nhiều bài báo mạt sát Bưu điện Hoa Kỳ đã làm theo, thi hành theo lệnh của ông Trump, gây rắc rối cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Mời anh cơ.
5: Dạ vâng, đây là một cuộc chiến không tên, bởi vì mục tiêu của các cuộc chiến này nó khác hẳn nhau. Mục tiêu của các cuộc chiến này, tức là phía ông Trump muốn tìm cách để cho bảo vệ cái số cử tri chính xác, và phía đảng Dân Chủ thì không muốn như vậy. Tức là họ nghĩ rằng người ta nghĩ thôi, chứ không phải là họ nghĩ, họ không có nghĩ gì, họ có thể họ làm ở đằng sau, nhưng mà không ai biết được. Đó là vấn đề đảng. Vấn đề là ông Trump nghĩ rằng những người bỏ phiếu bằng thư quá nhiều, nhiều hơn là những người bỏ phiếu bằng bằng chân, tức là đến ngay tại cái chỗ phòng phiếu bầu. Cho nên tìm cách để hạ cái số người này xuống thì lúc bây giờ mới thắng được, bởi vì đã kết quả từ xưa tới giờ đã cho thấy rõ ràng khi mà phiếu bầu bằng tại chỗ được kiểm xong thì ai thắng được rồi. Nhưng mà đến khi bỏ phiếu bằng thư vào thì đảng Dân Chủ luôn luôn thắng. Họ thắng một cách dễ dàng vì họ rất là đông người bỏ phiếu bằng thư. Đó là lý do khiến ông Trump nghĩ rằng phiếu bầu thư ông Tư có thể có một sự tính toán nào đó mà ông không có biết được, cho nên ông muốn tìm cách kiểm soát chuyện này. Và ông nghĩ rằng cũng như nhiều người trong đảng Cộng Hòa nghĩ như vậy, là nếu kiểm soát được chuyện này thì chắc chắn họ sẽ thắng, bởi vì cái số phiếu bỏ phiếu bằng thư quá sức là quan trọng. Nếu mà kiểm soát được thì người ta sẽ không có bỏ phiếu được, hoặc là tìm ra được những người nào không đủ điều kiện để bỏ phiếu bằng thư nữa, thì cái chuyện đó họ sẽ thành công. Mà họ nghĩ cũng có phần đúng nhiều chứ không phải là sai.
4: Thưa quý vị, tiếp tục với tin là giám đốc của Viện Bảo tàng Quốc gia nổi tiếng của Hoa Kỳ, Smithsonian, ông Lonnie Bush đã chính thức thông báo từ chức, bởi vì ông không đồng ý với lại cái sắc lệnh của Tổng thống Trump. Tổng thống Trump đã ký một cái sắc lệnh từ hồi tháng 7 năm nay để yêu cầu lấy bỏ những cái nội dung đang trưng bày tại Bảo tàng Viện Quốc gia Smithsonian có liên quan tới cái mà ông Trump gọi là gây chia rẽ hoặc là chống Mỹ. Nhưng mà thực sự không phải như vậy. Mời anh cơ.
5: Dạ vâng, thì cái này là từ xưa tới giờ. Ông Trump và lập trường của Tổng thống Trump đôi lúc phải nói rằng là không hiểu. Ông làm việc nhiều việc hết sức là mơ hồ, và những chuyện ông nói thì ông chỉ đạo thì người ta phải làm, và những cái chuyện như vậy nó xảy ra như cái chuyện viện bảo tàng này, tôi cũng không nắm được nhiều cái ý về cái vụ này là ông ta muốn như thế nào về cái vấn đề, nghĩa là gây chia rẽ giữa đôi bên, tức là phía ông giám đốc viện bảo tàng thì ông không muốn, ông nói rằng là ông Trump ép buộc ông làm nhiều điều mà ông cho rằng sai, rằng là ông phải từ chức.
4: Trong cái bản tin công bố một cái chi tiết, tức là cái sắc lệnh của Tổng thống Trump đó, cho biết là Viện Bảo tàng Smithsonian tham gia vào hoạt động chính trị một cách cực đoan và thúc đẩy cái hệ tưởng tập trung vào vấn đề bài chủng tộc, được chứng minh qua những cái cuốn sách hoặc là những cái tài liệu ở trong thư viện này. Cho nên ông Trump muốn lấy vứt bỏ những cái tài liệu được cho là không tốt đẹp đó đối với lại cái hình ảnh của quốc gia Hoa Kỳ. Thưa quý vị, tiếp tục với tin thêm về vụ chiếc phi cơ vận tải của Amazon. Cũng chả có cái gì mới, dù cho là cái phanh, tức là cái thắng.
5: Dạ, cái thắng xe.
4: Mời anh, vâng. Nhanh anh.
5: À, cái vụ này thì nó có hai vấn đề. Thứ nhất là chiếc phi cơ đó, khi mà đáp xuống phi đạo, họ đáp chật ra quá xa cái điểm đáp. Thành ra nó chạy dài xuống và họ không thẳng lại được. Việc không thẳng lại được nó có hai lý do. Có những một trong hai lý do. Cái lý do khi mà phi cơ đang chạy ở cái runway mà đáp xuống đó, thì thường thường người ta thẳng bằng hai cách. Một là cái thẳng như thường của xe hơi, thẳng bằng bánh. Và cái thẳng thứ hai là cái thẳng phản lực, tức là cái cánh quạt phản lực họ bật ngược lại để cho, thay vì ông phản lực xịt đằng sau, bây giờ ông phản lực xịt ra đằng trước để có thể giảm vận tốc. Thế thì bây giờ cái thẳng phản lực không có hoạt động được. Thành ra phi cơ nó chạy đà, thứ nhất nó chạy quá đà và nó vẫn tiếp tục nó chạy, cho nên nó đâm vào những chiếc xe đầu ở trong cái mục Bắc Kinh và giết chết người ta. Thế thì tôi tưởng rằng là cái người phi công chết đi, nhưng mà không. Họ nói họ sẽ phỏng vấn người phi công để xem từ nội tình như thế nào khi máy bay bay xuống như vậy, mà tại sao đáp xuống lại xa như vậy rồi thì họ có thể không cần phải đáp. Bởi vì khi họ thấy rằng là quá xa phi đạo, quá xa cái điểm đầu tiên, thì họ có thể bay thêm một vòng nữa, không ai cấm họ hết, mà tại sao họ không làm? Đó là điều người ta thắc mắc.
4: Nhưng mà về cái vấn đề kỹ thuật của chiếc phi cơ là có vấn đề. Cái hệ thống mà cản lực đó, ngược lại đó, cái gọi là cái flipper đó, không có work, cho nên không có thắng bằng.
5: Không phải cái flipper anh, cái này là cái cánh quạt ở phía bên trong cái ống phản lực đó, họ suýt ngược lại để thay vì nó đẩy ra đằng sau, thì bây giờ đẩy ra đằng trước để
4: thì
5: thắng.
4: Thì nó flip, qua flip lại, là nó reverse. Đó. Yeah. Dạ, vâng. Tức là nó tống hơi ra để nó cản cái đàn đi. Dạ. Phi đạo chạy dài, anh cất cánh bay cao, tại sao không cất cánh bay thêm mà lại
5: đúng,
4: cứ đáp xuống?
5: Thắc mắc bộ hoại về. Tôi tưởng là ông này chết rồi, nhưng mà không phải, ông còn sống.
4: Không, chắc chắn là cũng không phải lỗi của ông. Thì chúng ta chờ xem cái cơ quan an toàn giao thông vận tải TSSP của Hoa Kỳ với lại FAA sẽ đưa ra những cái báo cáo mới nào trong tương lai gần. Liên quan tới cơn bão Loel đã tàn phá một số khu vực tại Hawaii, và tin mới nhất cho biết là có một người đã bị thiệt mạng. Mời anh Cơ.
5: Dạ vâng, nói chung thì bão này nó rất là xa. Nó ở ngay tuốt tầng Hawaii và tới có mấy hòn đảo, nhưng mà nó xảy ra ở cái hòn đảo mà xa nhất đó, và nơi này gần Honolulu. Thành ra những cái con số thống kê đều cho thấy rằng là trận bão này mà phải nói là một trận bão lớn, bởi vì đảo Hawaii nằm trên Thái Bình Dương, cho nên khi mà nó xảy ra cơn bão thì phải nói rằng cái hòn đảo nhỏ đó nó cũng bị nhiều cái tai hại, và cái số người chết phải nói rằng nhiều. Yeah.
4: Nó không phải là đảo lớn, không phải là Big Island.
5: Yeah.
4: Nó là cái đảo Oahu, tức là có cái Pearl Harbor đó, cái
5: chân châu chết cả, thôi. Yeah.
4: Cái bãi biển nổi tiếng Waikiki Beach. Và đây cũng là cái đảo mà nhiều người du lịch tới, không riêng gì quốc tế, mà Việt Nam của chúng ta thường đi Hawaii là tới cái đảo này, Oahu.
5: Mà tôi không ngờ từ đây đi ra Hawaii cũng lâu ghê. máy bay bay cũng quá
4: nếu
5: trời
4: mà
5: mới
4: từ
5: tới.
4: Cali thì dạ. đi có 6 tiếng thôi, còn từ
5: đi
4: đây
5: 6 tiếng
4: thêm.
5: Là xa quá, nó còn nhiều nữa. Dạ.
4: Hồi ở Cali thì tôi cũng là một trong những cái địa điểm mà tôi thích đi, còn qua Houston thì cái địa điểm tôi thích đi là Cancun. Nói tóm lại dạ. tôi là thích biển hơn là thích đồi núi. Tiếp
5: Ủa,
4: tục
5: anh
4: với
5: thích
4: phần
5: đồi
4: tin.
5: Núi à?
4: Không.
5: Ờ.
4: Tại sao?
5: Uống cho anh.
4: Tại sao?
5: Tại vì đồi núi vui chứ.
4: Có chi vui.
5: Ồ, gọi đó là cái vui dở dở tuyệt vọng.
4: Đầu óc của anh tôi không theo kịp. Thôi xin tha cho tôi. Liên quan tới Việt Nam, trước hết là tin thu Việt Nam thu hơn 432.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay của ngành F&B. Đang xuất hiện các cuộc săn mặt bằng. F&B là gì anh?
5: Dạ, F&B là food and drink. Dạ. Beverage, B là beverage, food and beverage, tức là đồ ăn uống. Việt Nam ưa chơi trừ lắm, họ ưa xài tiền ngoài quốc để ra cái điều là trí thức thông minh vân vân. Thành ra họ hay xài những chuyện này. Tôi đọc báo lần đầu tiên như anh vậy là tôi rất là khổ sợ cái chuyện này. Tôi cũng
4: tôi
5: hiểu F&B
4: là
5: cái gì.
4: Facebook chứ.
5: Dạ không, F&B tức là food and beverage.
4: Food and beverage.
5: Dạ. Thức ăn và thức uống.
4: Hay là cái đó chỉ bán cho người ngoại quốc thôi, cho nên Việt Nam, báo Việt Nam mà dùng tiếng English để đưa lên cái bản tin. Tại sao
5: không
4: nói là
5: khi
4: thức
5: mà anh
4: ăn
5: nói
4: và đồ uống
5: anh nên nhớ rằng người Việt Nam nó có cái xỉn tiếng ngoại quốc đôi lúc đòi hay chêm vào
4: tây,
5: nhất là từ đời Tây nó rút lui rồi người ta hay chêm tiếng Tây vào trong cả câu
4: đúng
5: nói
4: là, cũng giống như tôi mặc dù tiếng Tây bồi thôi nhưng mà tôi cũng thuộc lại xính Tây. Tiếp tục là tin bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận lượng bệnh nhân cao nhất từ trước đến nay bị bệnh gì.
5: À, thưa anh, vừa là thông thường thôi là chỉ vì sau khi đi đi chơi về thì người ta cảm thấy mệt thì người ta cũng đi nhận thương. Thì đó là cái chuyện, nhưng mà phải nói là rằng là bệnh viện Chợ Rẫy là một trong những bệnh viện mà phải nói rằng nó thuộc giới bình dân chứ không phải là những bệnh viện sang trọng. À, nó có từ thời Việt Nam Cộng Hòa cho tới bây giờ, nhưng mà nó đúng nhất từ ngày lập quốc cho tới bây giờ. Trước đó được chưa bao giờ một ngày mà người bệnh đông như vậy, không hiểu tại sao. Nhưng mà rõ ràng là người ta đi nghỉ mát về, người ta có nhiều chuyện thương tích và đau ốm này nọ cái khác, và nhất là người nghèo người ta mới đi, chứ còn người giàu thì họ đi chỗ khác, họ không có vào Chợ Rẫy làm gì.
4: Sau hết là tin sau xử phạt dự án có tên viết tắt là NOXH, chung cư cao 23 tầng nguy cơ bị thu hồi. Cái này ở đâu anh cơ?
5: Bang Mê Thuộc hay Pleiku gì đó ở Gia Lai thưa anh.
4: Yeah.
5: À, Gia Lai. Yeah. Đây là một cái dự án nhà ở xã hội, rồi họ khởi công năm 2026 nhưng mà tới bây giờ vẫn chưa có hoàn tất để mà phát cho dân, nhà ở xã hội. Thành ra không ai quan tâm hết, người chỉ có người không có tiền mà quan tâm thôi. Thành ra nó y ai dạch mại mà cũng không có làm xong. Cuối cùng thì chính phủ phải xử phạt mấy người này là tại sao mà làm chậm như vậy. Tức là bắt buộc họ phải bỏ thêm tiền vào làm cho nhanh. Chứ càng làm chậm thì giá hàng hóa nó càng, vật liệu nó càng lên cao và càng làm không được, không kịp nữa. Đó là một trong những cái chuyện bình thường chứ không phải là lạ lùng gì tại Việt Nam.
4: Bây giờ thì tôi đã rõ là cái chữ viết tắt NOXH là nhà ở xã hội.
5: Dạ, nhà ở xã hội.
4: Anh là cái người mà ghi chú và viết tắt cái này hay là bản tin nguyên
5: thủy?
4: Dạ,
5: bản tin nguyên bản ở Việt Nam.
4: Ồ, nếu mà nguyên bản thì phải là NE, có thêm dấu ơ, nhà ở xã hội. Tí này cũng đã kết thúc cho Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay của Việt TV Radio Network với Phạm Cơ và Vũ Kiểm cùng với phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Chương trình sáng thứ tư ngày 9 tháng 9. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý khán thính giả vừa theo dõi chương trình và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại vẫn ủng hộ cho Việt TV Radio Network. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê, ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888.
4: Tất cả đang chờ bạn. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobster Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
6: Thông báo: Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
8: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
9: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
10: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
11: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến, King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì, nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
12: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
3: Good morning Sunshine, xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Viettv Radio và quý vị đang theo dõi livestream Viettv Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay thứ tư với chú Phạm Cơ, anh Vũ Kiểm và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào chú Cơ, chào anh Vũ Kiểm.
4: Dạ vâng, chào chị Tường Minh, chào anh Vũ Kiểm và xin chào quý khách hàng của cà phê sáng.
5: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Chào anh Phạm Cơ again và chào cô hàng cà phê vừa rồi, cô chào tôi làm sao, chào lại coi.
3: Dạ thưa kính chào anh Vũ Kiểm.
5: Chưa đúng, tôi có danh phận của tôi chứ nghề xướng ngôn viên của tôi không cao quý bằng nghề bác sĩ, khoa học gia, kỹ sư hay không mà sao chào tôi chỉ cào trọng trọng nói tên không đâu có được.
3: Trời
5: nghề
3: ơi.
5: Nào cũng cao quý hết đó cô.
3: Ghê, bày đạt đồ.
5: Ừ. Tôi có danh phận đàng hoàng.
3: Dạ thưa
5: như ý. Anh Phạm Cơ là bác sĩ, sứ ngôn viên, nhà báo. Cô là cô hàng cà phê, tôi chào cô rõ ràng như vậy. Chào cô hàng cà phê Tường Minh, thấy không? Tôi là sứ ngôn viên đường đường chính chính mà cô chỉ nói trống trọng là chào anh Vũ Kiểm, nghe sao được.
3: Vậy mà em bị ám ảnh hôm bữa gì nói rác gì đó.
5: Không biết cô nói cái gì. Nghề nào cũng cao quý hết. Anh Cơ, đúng không?
4: Tôi không hiểu được.
3: Không hiểu, dạ. Thôi thì không hiểu. Dạ, em chào anh Vũ Kiểm, anh gì đó. Sứ ngôn viên, biên tập viên. Nhà báo, gì đó, đàn sĩ, trống sĩ, ca sĩ, Vũ Kiểm.
5: Cô nói cái giọng, cô sửa giọng giống như là cái giọng cô đang chuyển phim bộ, tôi không chấp nhận. Thôi tiếp
3: có
5: tục
3: bao
5: đi.
3: Nhiêu, có bao nhiêu ra
5: xa ba cho cô đó.
3: Dạ, nhanh
5: sửa
3: quá.
5: Giọng gì.
3: Nhanh quá ha, ngày hôm nay đẹp ha, 99 ha, ngày 9 tháng 9 luôn, ráng trông cho... hết tháng 9 là tới tháng 10. À, bao giờ cho đến tháng 10? Biết không?
4: Thì hôm nay mình ra mùng 9 tháng 9 thôi.
3: Nói vậy đó để cho ai đó chuẩn bị. Bao giờ cho đến tháng 10?
5: Bao giờ cho đến tháng 10?
4: Tại sao? Có gì quan trọng của tháng 10 không?
3: Thì đó, nói vậy đó, ai hiểu mà hiểu. Tháng 10 quan trọng lắm chú. Tháng 10 quan trọng dễ sợ luôn chú.
5: Hai cái chữ của nhấn mạnh là chuẩn bị cho tháng 10.
3: Ừ.
5: Thì theo anh là cố
3: là tháng của ma quỷ á.
5: Halloween là một chuyện.
4: Cái thằng đó của trẻ con.
5: Trẻ con, đúng. Tôi cũng đồng ý với cái nhận xét đó. Đối với anh em chúng tôi về mặt báo chí đó, truyền thông đó, ok. Tháng 10 Mỹ nó có cái câu là October Surprise.
3: Ừ.
5: Sẽ có những cái tin động trời được đưa ra trong tháng 10 trước cái cuộc bầu cử.

0: Ồ, anh Cơ.
1: Dạ.
0: Đó.
2: Đang đợi.
0: Ừ.
2: Đang đợi surprise tháng 10.
0: Thôi cô làm việc của cô đi.
2: Nói chứ để nói chồng nó do hoài không ai khen mình mát trên với bình bông hết đó. Bữa nay bình bông của Elegant nó rất là rực rỡ mùa hè,
0: Bông này màu màu thập cẩm
2: màu thập cẩm mà màu,
0: technicolor
2: nhưng mà màu hường á là màu chủ đạo, anh thấy
0: cô
2: không?
0: có không
2: Anh thấy hường nhiều không? Em mặc
0: không
2: áo hường,
0: áo của cô không phải là hường,
2: áo
0: áo
2: màu
0: của
2: màu
0: cô
2: hường,
0: là
2: màu dâu.
0: đơn điệu monotone
2: Đó thì
0: không.
2: đó, mình đầm
0: Tôi
2: đề.
0: không khen là như vậy bởi vì thứ nhất cái màu áo này chưa được hường, nó quá lợt lạt mà nó monotone, nó
2: Nó
0: đơn điệu
2: là
0: quá.
2: màu hường và hồng dâu, nó hồng phấn. Thôi kệ nó đi, kệ anh. Mình ta không khen mình tự khen vậy thôi. Nhưng mà hôm nay á, đề tài này á, nói với chú Cơ là người cũng ở thế hệ trước chút, truyền thống hơn rồi, những người sau này nữa, thì khi sau này á, phụ nữ được nhìn nhận như thế nào về cái hồi xưa là phụ nữ là thiêu thù mãi vá công dung ngôn hạnh này cái nọ đó, đảm đang biết phải biết nấu ăn ngon. Hồi xưa đó là khi mà đi lấy chồng á, là ba mẹ bà mẹ hay nói là đàn bà là nồi cơm trách cá, là phải biết nấu ăn ngon. Chuyện này á, là thôi xưa rồi diễm, bây giờ đàn bà không có cần nấu ăn ngon nữa. Rất là nhiều người phụ nữ không có nấu ăn ngon, không có thiêu thụ mãi vá, không có công dung. Công dung thì dung thì chắc là cũng còn phải có, nhưng mà cái chỉ tiêu công dung ngôn hạnh hình như ngày nay không ai nói nữa, không có ai đặt nặng nữa hay hay hay như thế nào. Phụ nữ ngày nay khác lắm. Vậy thì cái câu hỏi này hôm nay nó sâu lắm, nó hơi đụng chạm một chút tí xíu, để cho các anh trả lời thử coi. Người phụ nữ hồi xưa đó, anh Kiểm nói là đàn bà phải có chiêu, phải không?
0: Đảm bảo phải gì?
2: Có chiêu.
0: Ồ, phải có chiêu.
2: Là cái chiêu chiêu của phụ nữ là quan trọng, hay là người phụ nữ bây giờ, người phụ nữ nào kiếm tiền nhiều là ngon lành, chứ mà mấy cái chuyện khác là không có ăn thua. Người phụ nữ bây giờ á, nắm tài chánh, đem được tài chánh nhiều về gia đình, còn mấy chuyện khác là có thể bỏ qua được. Vậy thì giữa chiêu hay là nấu nướng hay là những cái việc đảm đang đó, với lại cái việc kiếm kiếm tiền á, cái cán cân nó ra làm sao? Một người kiếm tiền rất là giỏi thì bỏ qua mấy chuyện kia người ta vẫn thích, hay là cần chiêu, hay là cần đảm đang, hay là cần và đường vào tim anh phải qua cái đường bao
0: Bao
2: tử.
0: tử à? Để tôi hỏi niên trường của tôi. Anh có thấy cái, cứ tạm gọi là cái nhận xét bây giờ đó, phụ nữ làm được nhiều tiền
2: Là điều tối quan trọng nhất.
0: là cái điều quan trọng nhất đối với lại xã hội hiện nay. Tức là tiền là thực tế trên luôn cả công dung ngôn hạnh.
1: Không thì công dung ngôn hạnh là bản chất của trời cho. Còn với là có huấn luyện một tí thôi, còn tiền là một chuyện khác, nó đâu có liên quan gì tới công dung ngôn hạnh đâu.
2: Nhờ cái hồi xưa phụ nữ đi ra là thiêu thùa may vá nè, là nấu nướng nè, là nồi cơm trách cá
1: Ôi
2: nè,
1: trời, mà phụ nữ
2: là
1: nấu nướng là xưa rồi.
2: này đó đó đó. Bởi vì
1: Xưa
2: mình
1: là
2: mới nói xưa
1: diệm.
2: rồi diễm, đúng rồi. Cái chuyện là cái người phụ nữ đó nấu ăn ngon lắm, là cái chuyện đó là thôi bây giờ không có ai đặt nặng cái chuyện mà người phụ nữ phải biết nấu ăn ngon. Hồi xưa khác, hồi xưa là ba mẹ khi mà cho con lấy chồng á, phải cho con vài cái món gọi là gia truyền, để về để trổ tài, là để dạy cho con nấu ăn, để đường vào tim anh thì phải đi qua cái bao tử, vân vân. Thì cái chuyện đó giống như chú Cơ, ngay cả chú Cơ là người lớn ở trong này vẫn nói là xưa lắm rồi, không có bây giờ không có cần phải nấu ăn ngon nữa, thiêu thùa may vá thì càng không nữa, mua đồ may sẵn không à, làm gì có mà hả thiêu thùa may vá nữa, chuyện đó cũng qua luôn rồi. Dung thì chắc cũng cũng công dung công công thì xong rồi đó, còn dung thì chắc cũng còn cần, nhưng mà ngày nay đó người ta đặt nặng cái vấn đề kiếm tiền. Cái người nào mà giỏi kiếm tiền là cái người quan trọng, và cái người đàn ông muốn gìn giữ cái người kiếm tiền, hay là bây giờ ngoài cái công dung môn hạnh đó, thời nay nó thực tế hơn chút. Hồi nãy mình nói là đàn ông nó cần người phụ nữ có chiêu, có chiêu giữ chồng đó. Bây giờ cái chiêu đó cũng không ăn thua nữa, lỡ không có cũng sao.
0: Chiêu
2: sao
0: kiếm tiền? Nhiều chiêu lắm chứ không phải chỉ có một cái lĩnh vực đó. Cái người biết làm duyên, biết ống hạ ống hẹo cũng là cái chiêu
2: thì
0: của
2: có
0: họ.
2: Chiêu thì mình nói là có chiêu.
0: Và cái điều đó nó không làm tôi ngạc nhiên bằng cái sự ngạc nhiên nhất của tôi hiện tại bây giờ sau khi mà anh Phạm Cơ phát biểu. Tôi không ngờ anh là cái người mà cởi mở, làm một người trai tân thời, thời nay không ke tới cái chuyện xưa rồi diễm
2: xưa
0: ơi
2: rồi
0: đó. Về chỉ cần thực tế thôi. Cũng đúng thôi. Cái đó cũng đúng thôi.
2: Thì đối với hai anh hai anh đó, thì bây giờ là quan trọng là gì? Người phụ nữ giỏi kiếm tiền, đem tiền về rất là nhiều thì là bù đắp được nấu ăn mướn người ta, hay là đem ở đi ra ngoài mua, hay là đi ăn ngoài. Một cái chuyện nấu ăn không quan trọng nữa, cái chuyện thêu thùng may vá không quan trọng nữa. Thì bây giờ đối với các anh đó, là quan trọng gì? Chiêu hay là tiền?
0: Tôi hoàn toàn là trái ngược với anh Phạm Cơ. Tôi vẫn là một cái người coi như là ông đồ mà còn sót lại thế kỷ thời nay. Tôi vẫn
2: đòi nấu ăn ngon.
0: Nấu không ai nấu ngon bằng vợ nấu ở nhà. Bây giờ thử coi áo anh xuất chỉ đường tà, vợ mang cái kim ra khâu.
2: Ê, trời ơi,
0: trời
2: xưa
0: ơi
2: quá,
0: thấy
2: xưa
0: cái
2: quá
0: hình
2: là
0: ảnh
2: xưa
0: nó,
2: quá
0: nó,
2: là
0: nó lãng mạn không? Không?
2: Em nhìn lên màn hình em thấy em trời hơi xấu.
0: Ủa, cô là gái tân thời cũng không có thể nào hiểu được, phải không? Tôi vẫn bảo thủ như vậy.
2: Anh đừng có chọc em trời, tại em trời em xấu lắm.
0: Cái đó nếu em trẻ em xấu thì đó là lỗi
2: mà,
0: của em.
2: Mà tại vì anh cứ chọc em trời thế, anh chọc em cười á, nhìn nó còn tươi tươi.
0: Tôi không chọc ai cười, tôi không chọc gì hết. Tôi nói thật là tôi vẫn thích và tôi vẫn chuộng cái cũ. Tôi không tới cái độ mà ở Mỹ cũng lâu rồi mà cởi mở và phóng khoáng tới cái độ là bây giờ bỏ hết những cái cũ, những cái truyền thống tốt đẹp như vậy.
2: Nó không phải, không phải cố tình bỏ mà thế thời, thời thế, thời phải thế.
0: Cô
2: cho
0: à,
2: nên bây giờ đó, có cái, ai mà ngồi mà đi may cho anh cái áo nữa đâu. Bây giờ người ta đi ra người ta mua anh cái
0: còn
2: áo
0: chứ. Nhiều, còn nhiều phụ nữ tề ra nội trợ hoặc là công dung ngôn hạnh
2: tề
0: ở Mỹ lắm.
2: Bây giờ anh nè, bây giờ giữa một cái người là anh nói là tề ra nội trợ nấu ăn ngon, này kia cái nọ, với một người đi ra làm có địa vị, có danh phận, có tài chánh, ôn 3-4 cái shopping center làm mấy trăm ngàn đem về, anh giữ người đó chứ, anh khoái người đó chứ.
0: Ok, bây giờ nói rộng hơn một tí nữa trong khi chờ đợi thính giả gọi vào, nếu gọi vào thì tôi ngưng. Nói rộng hơn một chút nữa, cái thành phần thành công thành đạt mà như cô nói đó, những người phụ nữ làm ra tiền, chủ cơ sở này có địa vị xã hội, cái phần trăm nó bao nhiêu? Nó nhiều không cô?
2: Nhiều chứ. Việt
0: nhiều
2: Nam,
0: cô nói coi.
2: Việt Nam mình thành công quá trời luôn, đi
0: quá
2: ra
0: trời
2: ngoài.
0: Sao được?
2: Chủ tiệm
0: đại
2: nail,
0: đa số không?
2: Anh, chủ tiệm này, chủ tiệm kia, chủ nhà hàng, chủ tiệm nail rầy đầy dãy hết. Người ta chỉ có làm, người ta chỉ có chăm
0: okay,
2: chú làm tiền
0: cái
2: thôi.
0: Cái thống kê đàng hoàng của tổ chức Census Bureau của Hoa Kỳ cách đây hơn 10 năm. Con số Việt Nam làm triệu phú ở nước Mỹ đó, đứng đầu là Silicon Valley ở San Jose, cũng chưa tới 100.000 người. Ok, cũng số ngàn nhưng mà dưới 10.000 người. Còn ở tại Houston, đa số thứ nhì là dưới quận Cam, Nam California, đa số là thành công cho lĩnh vực địa ốc, cũng có hàng nghìn triệu phú. Houston đứng hàng thứ ba cũng ngang ngửa. Còn đại đa số còn lại như mình thì làm sao mà có thể so sánh được?
2: Mình không có kể là triệu phú.
0: Mà
2: mình,
0: đâu phải
2: mình,
0: là
2: mình,
0: ai cũng có
2: mình,
0: thể có đủ tài cán, có đủ coi như là điển trai, tài giỏi, lấy được người vợ như là cô nói, vừa giàu có, vừa thành đạt, vừa có danh vọng, còn khuya.
2: Trời ơi, mình đó, mình không có đem cái con số là bạc triệu hay là triệu phú. Triệu phú thì nó quá ít, cả người Việt Nam hay là người Mỹ thì triệu phú giống như anh nói nó hiếm. Nhưng mà mình nói là dư giả về tài chánh, cái người mà làm ra tiền chính ở trong nhà. Người phụ nữ, nếu mà cái anh đấy một cái người phụ nữ làm ra tiền thì những cái chuyện khác không cần. À, ta làm ra tiền miễn sao là người ta làm ra tiền, không kể là triệu phú nha. Mình không có đặt con số là phải là triệu phú mới được, tại vì con số đó hiếm. Nhưng mà họ làm tiền, họ có tiền họ đem về, họ lo cho gia đình là được rồi. Chứ không phải là, em chưa có nói là giàu, em chỉ ví dụ thôi. Một người á, là họ đóng góp cái phần tài chánh lớn ở trong gia đình là được rồi. Một người vợ biết biết đi làm, biết kiếm tiền là được rồi. Chứ không phải là, ok, người vợ cần gì. Tại vì khi mà đặt ra đề tài này á, là có nhiều người nói chứ cái ông chồng tôi ổng có tay ba tay tư hả, twist d nọ kia, tại vì nhỏ đó có chiêu. Nhưng mà thí dụ như nhỏ đó có chiêu đi, hay là người vợ cần chiêu chiều chồng, hay là cần công dung hôn hạnh, hay là cần chung vai để mà gánh vác cái tài chánh ở trong gia đình, đóng góp nhiều tới tài chánh trong gia đình là được rồi.
0: Cái xã hội ngày nay nó là như vậy
2: xã
0: rồi.
2: Xã hội ngày nay là như vậy, là như vậy, làm sao là tài chánh
0: tức
2: là quan trọng.
0: Cả chồng cả vợ đều nai lưng ra làm, đi làm hết cả.
2: Thành ra những cái chuyện gọi là chiêu, hay là chuyện là chiều chồng qua chuyện nấu ăn, chăm lo, may vá, thiêu thùa, chuyện đó là xưa lắm rồi sao?
0: Không, không có xưa, nó vẫn còn hữu dụng. Nó vẫn còn hữu dụng. Nếu mà một người chồng có đủ khả năng tài chánh, đi làm một mình thôi để vợ ở nhà lo chuyện gia đình thì số một. Nhưng mà đó là cái thành phần cũng thiểu số thôi. Còn đa số bây giờ những người gái tân thời như cô hàng cà phê đó không có chấp nhận được cái cảnh đó. Em cũng muốn đi làm.
2: Bây giờ hỏi anh Tiệm nè. Bây giờ giữa một người, thí dụ như làm lương trên 200 ngàn đi.
0: Okay.
2: Với một em mà coi như là có chiêu chiều chồng rất là gứt đi. Giữa hai người đó anh chọn ai?
0: Chiêu.
2: anh kia trả lời phụ.
0: Ủa, tôi muốn làm cho...
2: Chiêu, rồi chiêu. Không dám đâu, không có đâu.
0: Ok, nếu trong một cái đơn vị gia đình có nhà cửa, có xe cộ, không thiếu thốn thì cái đó là hạnh phúc quá rồi. Cái việc còn lại là cái gì? Những cái lạc thú ở đời. Ok. Có cái người mà chỉ biết cắm mắt cắm mũi mà đi tiền, tôi phải làm thật nhiều tiền, thành công đó.
2: Thành công thì ai mà không thích thành công. Ví dụ như bây giờ gia đình anh thành công.
0: Nhưng mà nhìn anh... lại thì sao? Nhìn lại thì sao?
2: Thì sao thì ra đường hãnh diện, mình nhà cao cửa rộng, có tài sản.
0: Như vậy là cái người phụ nữ đó là giống như là cái tính khí của Tổng thống Trump rồi. Cái arrogant, cái sự ngạo mạn và cao ngạo nó lớn hơn tất cả những cái hạnh phúc khác của cuộc đời.
2: Anh có thích nghèo mà vui không?
0: Tôi thích nghèo mà vui. Mà tôi nói cái nghèo ở đây tức là hàng ngày dùng đủ không bằng người ta. Nhưng mà không có tới độ mà phải đi ăn xin ăn mày. Nghèo. Có nhà, có cửa, có xe, xe lọc cọc dăm ba nghìn cũng được. Nhưng mà không đến độ coi như là quá bị nghèo túng. Thì đó
2: túng
0: là cái
2: thiếu
0: hạnh phúc.
2: Không? Tưởng đó là thích nghèo mà có kỷ niệm.
0: Cô nói chuyện lại xa vời rồi. Thôi tiếp tục đi cô.
2: Thì ngày hôm nay một cái câu hỏi nó cũng tế nhị thật. Nhưng mà nó là một cái đời sống thực tế của cái xã hội ngày hôm nay. Giữa nghèo mà vui đó, giữa đàn ông sẽ chọn những cái người phụ nữ kiếm tiền để có tài sản chung là quan trọng nhất, hay là cần những cái khác nữa, giống như là đàn ông là đòi phải phụ nữ phải có biết chiều chuộng, hay là kể cả công dung ngôn hạnh, quán xuyến gia đình. Tất nhiên là mình không thể nào mình đòi hỏi hết cả, tất cả ba trong một thì rất là khó nha. Ba trong một là hoàn hảo, ai cũng muốn rồi, cho nên mình sẽ bỏ qua phần đó. Giữa một cái người làm có địa vị hay là làm lương cao, mình không nói tới cái cấp độ là triệu phú, shopping này, building nọ, mình không nói, tại vì nó quá ít. Cho nên mình chỉ nói là có kiếm tiền giỏi đi, bạc trăm ngàn, vài trăm ngàn một tháng đi chẳng hạn như vậy, thì là đủ rồi. Hay là các anh còn thích cái gì nữa? Giữa hai cái vấn đề đó thì nếu mà phải chọn thì mình chọn ai đây? Để cho quý vị có thể gọi vô phần thứ hai qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mời quý vị tiếp tục theo dõi sau những thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại.

0: Trưa nay em muốn ăn gì?
1: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
1: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì BBQ,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
7: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
9: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
10: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Good morning Sunshine. Mời quý vị tham gia chương trình bằng cách gọi vào 713-931-1560. Câu hỏi rất là đơn giản là thời nay đó, thời đại kim tiền này, quý vị đàn ông cần người phụ nữ chiều chồng giỏi hay là cần một người phụ nữ kiếm tiền giỏi? Đa số thì thấy mấy chị có một lần đi ra ngoài chợ nói chuyện với các chị nói chứ. Nói với ảnh được kiếm thì mấy bà vợ trẻ này cái nỗi làm chi, kiếm người biết làm ăn, biết làm ăn là được, phụ nữ biết làm ăn là được, nghĩa là kiếm tiền giỏi đó. Chứ đi thích hot girl đồ này cái nọ để làm gì, rồi sau này cũng tan tành thôi. Thành ra nên kiếm cái người biết làm ăn. Anh Kiểm nghĩ sao anh Kiểm? Em mới vừa nghe ở ngoài chợ chị nói với em vậy á, chị đứng tâm sự lâu lắm đấy, dặn cái anh đó đó, dặn cái anh đó mà không biết anh nào là có kiếm vợ đó, kiếm người biết làm ăn.
1: Đâu phải người người đẹp nào biết làm ăn cũng cua đại một người đàn ông, họ cũng có cái sự chọn lựa của họ.
0: Thì đương nhiên thì cái
1: Ok,
0: anh đó cũng
1: đó
0: phải
1: là
0: có
1: cái điều
0: tha,
1: thứ nhất.
0: anh đó cũng phải có thá lắm chứ, thì anh cũng có được lựa chọn chứ, chứ đâu phải là bá dơ thì không có quyền lựa chọn
1: Còn
0: rồi.
1: cái câu nói của cái người buông ra mà cô nghe được đó cũng đầy cái tính cách gọi là ganh tị.
0: Không có ganh tị đâu, người ta lời
1: Mình
0: khuyên, người ta lời khuyên vậy. Bây giờ người lớn đi, bậc cha mẹ như mình đi, có con trai mình nói chứ, muốn nó kiếm hot girl kiểu như anh Trường thích á, hay là kiếm người biết làm ăn. Hot girl thì hay là chiều, hai người phụ nữ biết chiều chồng. Mình nói chiều á, đã có chiêu chiều chồng á thì hiểu rồi ha. Hay là biết
1: chưa hiểu.
0: người phụ nữ kiếm tiền giỏi. Giữa hai cái đó, giữa một
1: Không,
0: người kiếm tiền giỏi với một người biết chiều chồng thì quý
1: phải
0: vị sẽ
1: nói
0: chọn ai?
1: lại cái danh từ hot girl ở đây. Thường người ta hiểu theo cái ý xấu là cái người con gái, người phụ nữ nóng bỏng chỉ về một cái vấn đề, một
0: Không
1: cái
0: bảo nó thầy chiêu
1: lĩnh vực
0: có
1: đó
0: chiêu
1: thôi.
0: đi. Có chiêu
1: Okay. Không, không thể nào mà một người bố mẹ mà có một cậu con trai mà lại đồng ý là cho con trai mình lấy một cô hot girl. Không có cái chuyện đó, cho nên
0: thầy
1: phải
0: đó, thầy nói
1: lấy là cái chữ hot girl. Ok.
0: biết chiều chồng.
1: Cũng chưa hẳn, tức là lấy một người một con gái bình thường thôi, sau này nó về nó mới biết được. Hay là đi tìm một cái mối, một người con gái biết làm ăn buôn bán có nhiều tiền.
0: Không, câu hỏi các em rõ ràng lắm. Giữa một người phụ nữ biết chiều chồng là hiểu rồi, chiều mọi lãnh vực, từ ăn uống, từ chuyện nọ chuyện kia, từ chăn gối chuyện này kia, là biết chiều chồng. Thì đối với đàn ông hai cái người đó thì cái người nào là quý vị cảm thấy là thích hơn? Vậy thôi, đấy con tụi em còn trau dồi cái cái khả năng kiếm tiền chứ. Đi mình kiếm tiền mà cái cô này chả cứ kiếm tiền hết, chợ cụ chỉ có trau dồi khả năng chiều chồng thôi, cũng hất bà mất chồng của mình sao?
1: Tại sao lại cay đắng như vậy? Mất bà, mất cha, mất ông, mất mẹ chi ở đây vậy cô? Rõ ràng tức là cô cũng thuộc một trong những thành phần không bằng cái gì ở trường, không bằng cái đối tượng kia,
0: Trời
1: cho
0: ơi,
1: nên
0: võ
1: nói
0: quýnh
1: ra những cái lời đầy
0: anh
1: gièm pha.
0: gì đó, nước sâu thì có chỗ sâu hơn, mình đâu có thể nào mình nói là mình ngon lành được. Mình ngon, mình có người ngon hơn mình chứ, mình phải chứ mình đâu có thể nào mà khinh địch được anh.
1: Tức là cũng có cái nỗi lo canh cánh trong lòng.
0: Ai mà không có nỗi lo, trời ơi, người người người, người á, mình á là mình trẻ, có người trẻ hơn mình hay, có người hay hơn mình giỏi, có người giỏi hơn mình.
1: Thế nếu mà đã có một cái nỗi lo canh cánh trong lòng như vậy, thì tôi đề nghị, sao anh Trường, hết giờ hả?
0: Có người gọi.
1: Ồ, ok.
0: Mời thính giả trên đường dây.
1: Bây
0: Dạ
1: giờ
0: xin
1: tôi chia
0: chào.
1: trí, dạ.
0: Dạ xin chào 2773. Mời quý vị lên tiếng ạ. Dạ xin mời.
2: Tường Minh hỏi lại đi, Tường Minh hỏi lại đi.
0: Minh hỏi, Tường Minh hỏi là giữa một người phụ nữ biết chiều chồng với một người phụ nữ biết kiếm tiền thì đàn ông sẽ ưu tiên cho ai?
2: Cá nhân tôi thì nói ra thì tôi vẫn ưu tiên được phụ nữ biết chiều chồng.
0: Ừ.
2: Tại vì sao? Tại vì tôi biết kiếm tiền.
0: Ừ.
2: Tại vì tôi biết kiếm tiền. Thì tôi phải bị tai biến.
1: Chí lý.
0: Anh chuyện nên... chuyện kiếm tiền để anh lo phải không?
2: Đúng. Tại vì tôi biết kiếm tiền chứ tôi không bị tai biến, cho nên tôi cần người phụ nữ biết chiều chồng hơn. Nhưng mà thí dụ như người phụ nữ mà kiếm tiền phụ mình thì cũng đỡ.
0: Mà phụ mà, nhiều nữa, phụ nhiều nữa đó, chứ không phải phụ không đó.
2: Cái vấn đề ở đây á, cái vấn đề ở đây anh là nãy giờ Tường Minh với mấy anh trên đài chỉ đề cập tới có bốn cái đức tính là công dung ngôn hạnh, nhưng mà thấy nói về chữ công không à.
0: Ừ.
2: Nãy giờ nói kiếm tiền hay nói thiêu thù mấy giá gì là chỉ nói về một cái chữ công thôi. Ừ. Nó còn ba cái kia nữa.
0: Ừ.
2: Đó, thì một người phụ nữ kiếm tiền ít một chút cũng được, mà không cần xinh lắm.
0: Ừ.
2: Nhưng mà cũng được, biết
0: chiều
2: thôi.
0: Biết chiều chào.
2: Nói ngôn, nói chuyện nhẹ nhàng hay là ngọt ngào. Đó, hạnh thì phải hạnh thì phải có rồi.
0: Ừ.
2: Dĩ nhiên là không có lăng nhăng. Là cái đó là bốn đức tính của phụ nữ. Riêng tôi thích người phụ nữ giống như anh Kiệt đó, hơi cổ lưu sĩ chút.
0: Ừ. Vậy hả?
2: Còn cái chuyện còn
0: không,
2: cái tại
0: không,
2: vì
0: không
2: cái,
0: chân
2: tại
0: diện
2: tôi nói rồi. Cái tôi không may là kiếm tiền nhiều hết. Tại vì tôi biết kiếm tiền.
0: Nhưng mà thí dụ nha, bây giờ anh kiếm tiền đi, nhưng mà cái người phụ nữ kia đó là kiếm tiền hơn anh luôn, kiếm tiền rất là giỏi luôn. Với lại một cái người á là rất là chiều chuộng anh, rất là biết chiều anh, thì anh sẽ ưu tiên cho ai? Những người kiếm tiền giỏi dữ lắm
2: tôi kia vẫn sao? tôi vẫn ưu tiên cái người chiều chuộng tôi. Ừ. Tại vì á, đàn ông hay đàn bà gì không cần biết, nhất là phụ nữ mà kiếm tiền nhiều hơn á thì cái áp lực công việc người ta rất là lớn, người ta mới kiếm tiền nhiều, tiền nào của đó mà.
0: Ừ.
2: Nhưng mà khi kiếm tiền nhiều về rồi đó, khi mà kiếm tiền nhiều về là ỷ, có nhiều người rất là ỷ.
0: Ừ.
2: Chứ không phải không nha, thì nó sẽ lấn át đi những ba cái đức tính kia, có thể là nói sẵn giọng với chồng hoặc là nói trịch thượng hay nói gì đó rồi tôi kiếm tiền nhiều mà tôi có quyền gì, nó là không có ừ. được hạnh phúc lắm. Cho nên bản thân tôi vẫn thích người phụ nữ ở cái vế thứ hai,
0: chiều chồng. Ừ, giữa chồng. Kiếm tiền giỏi với chiều chồng giỏi. Ừ. Thì là mấy anh đòi rồi.
2: Cái nghĩ có con vợ tự nhiên nó đi câu một đống cá về nó quăng đó, nó không biết làm cũng như không.
0: Sao nghe nhột
1: thì nhột quá đi chứ. Tôi đồng ý với nhận xét của anh.
0: Anh
1: cái
0: anh
1: biết
0: gì
1: chiều chuộng chồng và cái công dung ngôn hạnh đó là cái đức tính, không phải là phụ nữ nào cũng có. Còn cái chuyện làm ăn kiếm được nhiều tiền sẽ có lúc bị thất bại, tại vì business mà. Business mà.
2: Nhưng mà quan trọng là đàn ông tôi vẫn kiếm tiền được chứ bộ.
1: Đúng,
2: bộ
1: cái chuyện đó lại là khác đi. Nhưng mà tôi bảo đảm cái chuyện làm ăn, đi ra ngoài bương trải làm ăn sẽ có lúc bị thất bại. Nếu mà bị thất bại quay về lãng du, quay về điêu tàn, không có cái đức tính công dung ngôn hạnh, mà lúc đầu vẫn giữ cái thái độ như lúc đầu, ỷ mình làm tiền, coi người chồng không ra cái gì hết, mặt cân, cái chuyện đó là thua. Thua đó em, thua đó cưng.
0: Lúc đó người ta còn tài sản anh, hồi đó người ta kia, người ta làm, người ta còn bao nhiêu rồi, nhà cửa, tài sản, người ta còn anh.
1: Ok, thì nếu như vậy thì đi đến cái vế nặng hơn.
2: Cái chuyện đó là hơn tôi, cái chuyện mà còn tài sản là hơn tôi.
0: Nhưng mà...
1: Không, phải ly dị chia mới bán tài sản được.
0: Nhưng mà anh...
1: càng đau khổ hơn.
0: Đang hỏi anh là ai? Anh là ai mà anh à, anh
1: tôi nghe giọng này quen.
0: Anh móc câu là đi câu một đống về quăng đó là anh
2: ơi,
0: là ai?
2: Lâu quá Dũng kia thì không có gọi cho nên là mấy chị quê thì quên rồi.
0: Dũng. Dạ, anh Dũng.
2: Anh Dũng, tôi Dũng ở KD thì mà tôi ở cái nick của tôi là Tiên Sinh Hư Trúc. Cho nên tôi có theo dõi Tường Minh, thấy đi câu cá nhiều quá mà tôi tưởng tượng từ Tường Minh mình câu con cá về xong quăng cái đuổi đó đó. Thôi tôi biết câu rồi, tôi biết làm đi chừng á, ai làm gì làm đi. Trời ơi, thôi tôi Dũng luôn.
1: ai chịu nổi phải không anh?
2: Tôi mà là chồng là tôi dục luôn đó.
1: Đúng,
0: móc tôi câu cũng vậy. Chơi mà chơi móc câu người ta, trời đất ơi. Rồi, cảm ơn anh nha.
2: Dạ. Cảm ơn, cảm ơn.
0: Coi như là anh thắng, anh thắng ván này rồi đó.
1: Dạ. Okay, chào anh Dũng.
0: Chào anh. À, mời thính giả kế tiếp.
3: Chào cà phê buổi sáng, phải không hả?
0: Dạ đúng okay. Rồi chú.
3: Ok, người nói ra cà phê sáng là đối lão với anh bè là nhiều chồng với người vợ kiếm tiền á.
0: Giữa chiều chồng giỏi với cái kiếm tiền giỏi thì đàn ông sẽ chọn người nào?
3: Thì nói chung thì mà vừa hai cái luôn, vừa chiều chồng.
0: Không có đâu, đừng có mơ.
3: nói chung á thì đàn bà kiếm tiền á thì ông chồng cũng quý đó, nhưng mà cái là bên bì gia đình bên vợ coi thường, thế là ông chồng cũng hơi nhiều khi cũng hơi nhột lắm, ra hay là lộn xộn lắm, như nhiều khi vợ không có kiếm chồng thì được chồng quý đó, nhưng mà cái bên gia đình vợ là coi thường canh chọn chồng đó, chồng nó dở hơn vợ, thành ra nói ra nó vô, thành ra người chồng hay bị mắc cỡ, thành ra gia đình cũng hơi lộn xộn. Thành ra nếu theo chung á, thì tôi nghĩ á, người vợ chiều chồng vẫn là điều quý nhất. Cái đó là tự nhiên đúng không? Đừng nghe người đưa mình ra.
0: Bây giờ chú không kiếm ra tiền, bà vợ kiếm ra tiền. Thì chú thích chứ, chứ tự hả? Bây giờ đã mình không kiếm ra tiền rồi, còn kêu bà vợ ở nhà chiều chồng nữa, hơi mệt nha.
3: Nhưng mà nếu mà mình không kiếm ra tiền á, mà bà vợ bà kiếm ra tiền á, thì mình bị quê lắm. Bên nhà vợ chê mình, nhưng mà vợ mình chê. Vợ mình kiếm tiền, mình vẫn quý vợ mình.
0: Bây giờ người ta không có quê đâu à, chú ơi. Bây giờ cái thời chú là còn quê, chứ thời bây giờ đó mà mấy anh gặp được một cái người phụ nữ mà kiếm tiền giỏi là mấy anh coi như là không buông đâu. Và không bao giờ buông đâu. Để còn mình có thời giờ mình đi câu cá ra khơi mỗi ngày, hay là mình còn cà phê mỗi ngày, mình không có lo tài chánh. Cái bà vợ đó là được được cưng lắm á. Dạ.
3: Đúng rồi, bà vợ được cưng, nhưng mà bên gia đình vợ không cưng, gia đình vợ cho em chồng.
0: Mình sống gia đình mình chứ cần gì gia đình vợ nữa trời.
3: Phải bỏ vợ thôi. Bây giờ dạ. Kiếm tiền mình không kiếm tiền là mình đau lắm. Thì nói chung là mà vợ hơn mình chút thì được, mà vợ kiếm tiền mình ở không là vợ ở không thì không sao. Chứ mà chồng ở không là bị mất giá đã đó,
0: không đó. Bây giờ mấy ông ở không là mấy ông hãnh diện, không có mất giá. Bây giờ chú ra beo le đi đầy mấy anh là đi chơi không à, không có cần đi làm. Tại bà vợ rất là giỏi kiếm tiền, nên mấy anh bây giờ cần người vợ biết làm ăn, còn cái chuyện chiều chồng không cần.
3: Okay,
0: miễn sao là kiếm tiền thôi. Dạ
3: yeah. Ok mà mình dạ kiếm tiền ra ông chồng đâu cũng quý, cũng ngon, cũng thích lắm,
0: quý lắm đó.
3: Giờ có quý mình không quý mình đó, mình mới đau á. Ok, ta bắt mình làm này làm kia, nói xấu nói yếu khổ lắm. Ok, cái đó là bất tự nhiên rồi.
0: Rồi,
3: nói
0: chung vậy là thời của chú ha, cái thời của chú khá có một mớ tuổi rồi á, thì vẫn chọn là vợ là biết chiều chồng hơn là vợ kiếm tiền, tại vì vợ kiếm tiền nhiều quá mình quê. Còn thời nay thì có khác hay không? Cảm ơn chú. Mời thính giả kế tiếp.
4: À, có phải Dũng không ạ?
0: Ừ, dạ, vâng.
4: À, Dũng thì Dũng cũng muốn là người vợ là không phải là chiều đủ thứ, nhưng mà sống với mình phải hiểu với nhau là coi như là phải biết tôn trọng, rồi biết nhường nhịn nhau thôi, chứ không cần phải biết đủ thứ hết. Nhưng mà cái vấn đề kiếm tiền á, thì cái đó là mình tự mình kiếm tiền được, mình không có cần. Tại thường giống như nãy giờ nhiều người nói rồi, khi mà người phụ nữ mà kiếm được tiền á, là bắt đầu là sẽ ta đây, coi chồng không ra gì hết. Thật sự là như vậy, nó xảy ra rất nhiều, chứ không phải là mình có định kiến. Cái đó là trên cái xã hội nó đã xảy ra rồi. Thường mà vợ kiếm nhiều tiền hơn chồng thì cái phần trăm ly dị rất là cao.
0: No, cái gì bây giờ thời nay thời nay mấy chị có tiền, mấy chị cưng.
4: Những cái đứa nào mà sống mà muốn nghĩ tới mà vợ kiếm tiền để mình ấy, là những người đó là cái thuộc cái dạng là ta kêu là bám vái đàn bà. Nó không có xứng đáng là một cái người đàn ông.
0: Không chắc đâu, không chắc đâu. không
4: chứ. Yeah, cái đó là rõ
0: thời nay, thời mình... nay khác rồi, thời nay phụ nữ hay đàn
4: không
0: ông gì kiếm tiền
4: giờ,
0: giỏi
4: mấy
0: cũng
4: đứa
0: cũng
4: trẻ
0: good.
4: Bây giờ cũng vậy nữa chứ không có khác, cái đó là cái quy luật cuộc sống rồi, không có khác được.
0: Không khác
4: bây
0: nữa.
4: giờ nếu mà Tường Minh nói như vậy, Tường Minh cứ đi ra coi thử đi cái xã hội, nếu mà thống kê đi bao nhiêu người đàn ông người ta làm CEO được, bao nhiêu người đàn bà làm CEO,
0: ta không làm CEO nhưng mà
4: đó.
0: Ta làm chủ cả anh ơi,
4: đó,
0: người ta
4: thì,
0: làm
4: thì,
0: chủ
4: thì,
0: này
4: thì,
0: chủ kia tùm lum hết trơn
4: thì
0: à.
4: Chỉ nói giả sử thôi, giả sử cho biết thì mình sẽ thấy là đàn ông lúc nào người ta cũng sẽ coi trọng cái công việc, cái vấn đề kiếm tiền, lúc nào cũng vậy, không
0: nhưng
4: có phải
0: nhưng
4: xã
0: mà
4: hội
0: giữa giữa một
4: sau
0: người
4: này.
0: giỏi kiếm tiền với một người chiều chồng, anh không có chọn cái người giỏi kiếm tiền sao? Giỏi kiếm
4: Đâu
0: tiền là
4: không,
0: phụ
4: tại vì
0: anh
4: những cái
0: rất
4: người
0: là
4: đó
0: tốt
4: kiếm tiền
0: mà.
4: về mà người ta cứ quạnh hẹ với mình thì mình sống làm sao
0: Không,
4: nổi.
0: không đến nỗi quạnh hẹ
4: Dạ,
0: đâu, bình thường thôi.
4: nó thường là như vậy. Yes, cái đó là gần như là 100% chứ không có.
0: Sao sao các anh cứ nói là phụ nữ mà kiếm tiền là về quạnh hẹ chồng ta? Đâu có đâu, có nhiều người họ kiếm tiền mà về
4: Không,
0: họ cũng dễ thương lắm mà.
4: ít lắm, trường hợp nó ít lắm, ít lắm. À, cái đó là cái tâm lý của phụ nữ rồi.
0: Không tin đâu. Mấy chị gọi vô cái mấy chị kiếm tiền giỏi hơn
4: Cái
0: chồng
4: đó là
0: những người phụ
4: nè,
0: nữ
4: cái
0: á.
4: chương trình của mình nè, nè Thường Minh nghe giọng nói nè, những cái chương trình của mình có nhiều người gọi vô á, khi dễ chồng thậm tại là Thường Minh đã hiểu rồi,
0: À,
4: là
0: không
4: những người chồng
0: có.
4: bất tài. Yes,
0: Bây giờ
4: mà người ta
0: em
4: chê là những người chồng bất tài.
0: nào à, bây giờ một người
4: Ừ
0: phụ nữ
4: thì nếu mà Tường Minh không tin thì cứ thử đi coi thống kê
0: bây
4: rồi sẽ
0: bây
4: thấy.
0: giờ bởi vậy bây giờ mới chờ mấy chị gọi vô nè. Em thấy người phụ nữ rất là khổ, người phụ nữ giỏi kiếm tiền á là càng về á càng phải
4: Không,
0: tế
4: Dũng
0: nhị với ông
4: Dũng
0: chồng nữa.
4: Dũng Dũng đồng ý là nếu mà người phụ nữ kiếm tiền được thì tốt thôi, không phải là mình nói những người đó là không tốt, nhưng mà ý mà nếu mà giữa một người phụ nữ mà biết chiều chồng với một người mà chỉ biết kiếm tiền á, thì nên lấy cái người
0: Chiều.
4: chiều chồng. Tại vì mình có khả năng kiếm tiền, mình không có cần phải những cái người đó đi kiếm tiền cho mình. Đó là như vậy, tại vì mình sống gia đình là mình cần cái hạnh phúc,
0: Rồi.
4: chứ mình không có phải là tiền là chính.
0: Rồi, vậy đi.
4: Cái đó đó là như vậy.
0: Nha.
4: Rồi,
0: Cảm
4: bye
0: ơn
4: bye.
0: Dũng nha. Từ mình thấy những người phụ nữ mà càng kiếm tiền giỏi á, là càng phải tế nhị nữa, sợ ông chồng tự ái, về muốn nói gì cũng phải nhẹ nhàng chút xíu nữa, tại vì mấy ông dễ tự ái lắm. Mấy chị đã kiếm tiền rồi còn về còn phải muốn gì còn phải lựa lời nữa, còn khổ hơn nữa chứ đừng nói. Nói chứ phụ nữ kiếm tiền giỏi là quạnh hẹ chồng, đâu phải ai cũng vậy. Mời thính giả trên đường dây.
5: Hello, chào cơ sáng.
0: Dạ, xin chào
5: Chào
0: anh.
5: người đài.
0: Chào anh Trung.
5: Chào
1: Chào anh. Dạ.
5: anh Cơ, chào cô Tường Minh, Trần Vũ Kiểm.
1: Dạ, chào anh.
5: Tôi từ xưa giờ tôi có nói câu đó rồi. Đối với tôi chọn vợ là tôi chọn người giỏi. Không phải là tên giỏi. Biết kiếm tiền. Cái đó là cái quan trọng nhất. Khi mà tôi chọn vợ, tôi đã nói từ xưa tới giờ là như vậy. Còn cái vấn đề gì? Bởi vì một con người mình á, tuy rằng mình đàn ông biết tính tiền, phải biết tính tiền, mình nói thật sự, một con người đàn ông thì đương nhiên thời Việt Nam mình nó là đa số là biết tính tiền thôi, không ai mà không biết tính tiền. Nhưng mà mình đâu phải là lúc nào mình cũng mạnh khỏe hoài, lúc nào mình cũng có công ăn việc làm hoài, lúc nào mình cũng cơ ngơ hoài, nó không bị một lần thất bại. Người ta thường nói một đời người đều có một vài lần lên, có một vài lần xuống, nó sự thật nó như vậy. Thì mình
0: Mình
5: phải có người vợ biết kiếm tiền
0: anh
5: để
0: sẽ chọn người
5: được
0: vợ biết kiếm tiền.
5: và thì họ sẽ cô vợ mình sẽ có giúp những cái lúc mình khó khăn, đó là
0: Việc làm ăn là quan trọng nhất.
5: cái và quan trọng nhất. Cái chiều thì đương nhiên người vợ chồng hiểu nhau là cái quan trọng rồi, để mà lâu dài cái đó chuyện
0: Hiểu là
5: mình cũng
0: khác, còn
5: không nói.
0: chiều là khác anh.
5: Thì đó kiếm
0: Chiều,
5: tiền là
0: muốn
5: quan trọng,
0: chiều
5: cái
0: thì
5: kiếm
0: phải có
5: tiền.
0: chiều.
5: Bởi vì
1: Không hẳn như
5: tôi thường
1: vậy.
5: mà tôi bởi vì tôi thường khen tôi là như vậy, người giỏi biết kiếm tiền, không ra đường để anh kiếm ăn hiếp là một cái gút rồi đó. Chứ mà người người mà biết kiếm tiền mà không giỏi để anh kiếm ăn hiếp thì đâu có được, đúng không?
1: Thưa anh, tôi không có ăn hiếp những người không biết kiếm tiền. Tôi anh nghĩ ăn hiếp những thành phần khác thôi.
5: Không, cái đó sự
1: Mà
5: thật,
1: không phải đàn ông,
5: tôi từ
1: không
5: thầy
1: phải đàn ông.
5: cái đó sự thật, cái câu từng minh tôi nói sự thật trong cái đời của tôi lúc lập gia đình là lúc nào tôi cũng muốn kiếm người vợ biết kiếm tiền, biết nhưng mà
0: biết làm ăn,
5: không phải biết kiếm tiền không, cũng phải là không có phải dễ ăn hiếp. Đó.
0: À,
5: không phải để ra đời mà ra ăn hiếp cũng được.
0: Nhất là ra đời mà bị anh Kiểm ăn hiếp là không xong rồi đó.
5: Dạ, là đúng là không xong rồi đó. Cái tôi lúc nào có chăm ngon tôi vậy. Tại vì mà cuộc đời mình nói, cô nói nhớ rằng cuộc đời mình một con người không bao giờ mà già hoài, mà cô không có ngày hoài, cũng một hai ba lần lên xuống. Đó, tôi tóm tắt là như vậy.
0: Thành ra là biết làm ăn là quan trọng nhất ha. Dạ, mấy cái chuyện khác thì được.
5: Cô từng mình ráng giữ lập trường, đúng.
0: Ráng giữ lập trường hả? Lập trường sao anh?
5: Lập trường của cô.
0: Lập trường là
5: biết kiếm tiền.
0: Biết kiếm tiền.
5: Đừng để cho ăn hiếp.
0: Rồi.
5: Biết là cái ông đối diện anh, cô.
0: Ông đối diện là ông Cơ.
5: Không, cái ông kia kìa, ông Cơ, anh Cơ không dám nói đâu. Cơ là chuyện bói rồi. Ok. Mình phải vô làm việc nữa rồi.
1: Bye ông Trung.
0: Dạ, chào. Mời quý vị tiếp tục gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. Thanh Thanh nói anh Kiểm nha, vốn ít mà thích nhiều. Anh là vốn ít mà anh thích nhiều.
1: Nó cái sở thích của tôi nó vô cùng khiêm nhường. Cái người đàn ông mà thích vợ làm được nhiều tiền, cái đó mới là có cái tham vọng. Tôi chỉ thích một người vợ ordinary, bình thường, được không cô Thanh Thanh? Tôi chỉ thích vợ tôi biết nấu ăn, không cần biết thêu thùa, nhưng mà biết đơm cái nút áo vest của tôi, nhiều khi mặc nó bị bung ra, đủ rồi. Chứ tôi không có thích nhiều. Cô làm được không cô Thanh Thanh?
0: Chỉ là lực bù trừ thôi, anh thiếu cái gì thì anh cần cái đó. Dạ. Chú Lương nói là đồng
1: khó hiểu.
0: Đồng thì anh thiếu gì anh cần cái đó. Đồng tiền mở ra, nở ra thì quả tim eo hẹp lại. Khi con người vô cảm thì gia đình và xã hội sẽ ra sao? Đó là câu hỏi của chú Lương. Lâm Phạm nói là đàn ông phụ nữ lương cao mà không biết nhìn trước nhìn sau thì cũng rẻ tiền. Theo như Lâm Phạm nói, đàn ông họ khôn lắm. Lúc đầu họ kiếm một người vợ tàu khang, đồng cam cộng khổ. Nhưng khi rủng rỉnh tiền rồi, thì kiếm một cô biết đông đưa, đàn ông chỉ biết làm toán cộng thôi.
1: Cái nhận xét đó của ai tôi không nghe, nhưng mà có vẻ không đúng và coi thường đàn ông như vậy. Nếu ông nào cũng như là ông nghĩ đó, thì đâu có được. Tôi nghĩ ông là cái người mà thất bại như vậy, cho nên ông mới có cái mặc
0: không,
1: cảm tự ái như là như
0: đó
1: vậy.
0: Đó là Thanh Thanh nói.
1: Ôi sao lại cái cô Thanh Thanh nữa? Cô lấy tư cách gì mà cô nói giúp đàn ông của chúng tôi? Cô lấy cái tư cách gì để mà cô nói cái quan điểm của đàn ông ở đây? Tôi hỏi cô một cái câu hỏi bình thường nữa thôi. Cô có biết may vá không? Không cần ngồi trên cái bàn máy may. Cô có biết xỏ cái sợi kim và cộng chỉ để mà biết khâu lại một cái vết
0: trời
1: áo
0: ơi
1: không?
0: Ta khâu áo dài luôn, hoài luôn, bóp eo rồi cái chuyện là phụ nữ.
1: Tôi
0: rồi.
1: Không nghĩ là như vậy. Ok.
0: Cái chuyện đó dễ quá mà, cơ bản quá đi hỏi. Trời ơi, sửa cái áo quá dễ luôn mà, có gì đâu mà phải hỏi. Không có phải là cái như là mai vết, mai đồ, đầm đìa đồ này kia cái nọ, nhưng mà để sửa đồ thì ok. Trả lời giùm luôn á, biết Thanh Thanh nó nhìn biết rồi. Trồng trọt nữa thấy ra hái trái đồ này kia cái nọ dữ chằng lắm mà. sau những thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại hỏi một câu hỏi rất là đời thường cùng với tất cả quý vị, giữa một người phụ nữ biết chiều chồng và một người phụ nữ biết giỏi kiếm tiền, thì quý vị sẽ ưu tiên cho cái vế nào? Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát sau những thông tin thương mại.

0: xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đà Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đà Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đà Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đà Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lòng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance, Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
4: Bò
5: Riêu,
4: bò
5: Riêu.
6: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
6: Chị hai thì
5: trả tiền.
6: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

0: Good morning Sunshine, trở lại với cà phê sáng và mời quý vị gọi vào qua số điện thoại là 713-931-1560. Câu hỏi đời thường và vô cùng thực tế trong cái thời buổi hiện nay giữa một người phụ nữ giỏi kiếm tiền, biết làm ăn với một người phụ nữ giỏi chiều chồng thì quý vị sẽ chọn cái vế nào ưu tiên? Số điện thoại là 713-931-1560. Trở lại với Facebook trong khi chờ quý vị gọi nhé. Quý vị có thể gọi trở lại cho chúng tôi. Lúc nãy đang quảng cáo cho nên ngưng. Quý vị bây giờ thì có thể gọi lại. Anh Kiểm hồi nãy nói là vốn ít nhiều đó. Trở lại đó. Biết là hạnh phúc rau tôm nấu với ruột bầu chồng trang vợ húp gật đầu khen ngon. Nghĩa là sao chú Lương? Nghĩa là biết chiều chồng là giỏi hay sao, là không cần kiếm tiền đúng không, ăn ruột bầu được rồi phải không? Xưa là chú, bây giờ vợ kiếm tiền dẫn đi ăn tôm hùm vui hơn chứ.
1: Những cái chuyện đó nó là cái chuyện bình thường thôi, cô hàng cà phê.
0: Đàn ông háu sắc, đàn bà tham tiền nên tiền họ bỏ, nhiều tiền họ theo đa số thôi. Nên đang đang nói là bây giờ
1: Không có liên quan gì
0: đúng
1: tới cái chủ đề và cái quan điểm mà có cà phê đưa ra.
0: đây, tâm lý mà theo văn hóa nữa, đàn ông nhất là thích tư tưởng Khổng Tử thì lúc nào cũng muốn làm trụ cột, cho dù lỡ thua cơ vợ mình, cho dù người vợ khéo léo cũng dễ bị các ông bắt lỗi cho là lấn lướt vì mặc cảm thua thiệt đó mà.
1: Cũng không phải là cái điều mà chúng ta bàn luận ở đây. Cái đó nó có liên hệ với
0: Thì
1: thôi.
0: tự vì hồi nãy anh Dũng đó ảnh nói là đàn ông là phải làm ra tiền, không có cần phụ nữ làm ra tiền, mình có tay có chân, mình không có bị bại liệt gì đó, đại khái gì đó
1: Cô
0: nên
1: bớt nói cái giọng phim bộ chuyển phim đi được không? Tôi nghe sao tôi thấy.
0: thành ra là mấy anh đó là vì cái tư tưởng như vậy nên không có thích phụ nữ kiếm tiền, nhưng mà sau này đó là những người đàn ông sau này đó không có theo tư tưởng như giống như vậy nữa, cho nên đó là người phụ nữ biết làm ăn biết kiếm tiền là trời ơi người ta cưng như trứng vậy đó, tại vì con gà nó đẻ trứng vàng mà.
1: Ok cô, cái điều thực tế ở đây đó, trời ban cho mỗi cá nhân một cái khả năng. Ai cũng thích tiền, ai cũng muốn mình có nhiều tiền hết. Nhưng mà ai đâu phải là ai cũng biết làm thương mại và gặt hái được thành công. Thành thử ra nó có nhiều cái điều phức tạp lắm.
0: Người ta không làm thương mại, người ta làm bác sĩ, kỹ sư, người ta làm chủ cả tiệm nọ, tiệm kia làm
1: Nếu
0: sao?
1: ở trong cái chuyện đó, ok, nếu mà phụ nữ giỏi giang, học thành đạt, trở thành bác sĩ, kỹ sư, thì cái chuyện mình nói một cách dễ hiểu, bình dân thôi. Nồi nào úp vung đấy, tức là họ phải chọn bạn đời của họ ít nhất ngang tầm. Thì cái chuyện đó có gì để nói đâu.
0: Có chứ.
1: À.
0: Bây giờ giỏi vậy nhưng mà không biết chiều chồng sao?
1: Đối với lại những người đó họ không care, họ không để ý tới cái phương diện khác, không cần phải có cái thú, cái lạc thú trong đời hoặc là có chiêu gì hết cả.
0: Ủa thì đó, bây giờ mới hỏi đó, bây giờ là chỉ cần
1: Thì cái chuyện đó có gì để nói đâu.
0: có chứ.
1: À.
0: Bây giờ giỏi vậy nhưng mà không biết chiều chồng sao?
1: À. Đối với lại những người đó họ không care, họ không để ý tới cái phương diện khác, không cần phải có cái thú, cái lạc thú trong đời hoặc là có chiêu gì hết cả.
0: Ủa thì đó, bây giờ mới hỏi đó, bây giờ là chỉ cần địa vị

0: cái chuyện anh sẽ chọn, hay là anh chọn một người không có sự nghiệp, không có career nhưng mà biết chiều chiều chuộng anh?
1: Một người bình thường thì sẽ chọn một cái người biết chiều chuộng. Còn nếu mà tôi là thuộc thành phần giống như những người đàn ông khác, mình là bác sĩ phải lấy vợ là bác sĩ, thì cái đó lại là khác. Cho nên phải nói cho nó rạch ròi và rõ nghĩa là như vậy.
0: Nghĩa là tại vì á là xem level nên họ lấy nhau, còn cái chuyện chiều hay
1: Đúng.
0: không chiều không quan trọng,
1: Đối với thành phần đó không quan trọng.
0: miễn sao là họ xem class, xem level thôi,
1: Đúng.
0: level thôi.
1: Đúng. Đúng. Cùng một cái trình độ như nhau và cùng có một
0: Là được rồi, còn cái chuyện chiều chuộng không cần thiết.
1: cái đúng, có một cái danh vị như nhau, còn cái chuyện khác đối với họ đó. Khi về nhà thì vẫn là vợ là chồng. Nếu có chuyện ấy, tôi xin lỗi, tôi nói thẳng, thì cũng chỉ là một cái chuyện bình thường thôi. Nó phải có thôi, trong một cái lúc nào đó thì nó phải đến thì nó đến thôi. Chứ còn họ không so sánh và họ không có feel được, hoặc là họ không có so sánh được và biết được cái tuyệt chiêu là cái gì.
0: Tưởng nó
1: Ok?
0: rằng ông nào cũng thích tuyệt
1: No,
0: chiêu,
1: đâu phải ông nào cũng được cái ân huệ đó đâu cô. Ok?
0: không cần tuyệt chiêu, cần cần xem last được rồi phải không?
1: Tôi không có đào sâu vô nói thì quý vị lại nói là tôi dung tục trên làn sóng, nhờ tôi nói như vậy quý vị nghĩ rồi. Còn tôi là tôi có hai cái thắc mắc. Thứ nhất là của Cẩm Chương hoặc là Hoa Cẩm Chướng, nói là Vũ Kiểm ơi, nói nhiều thì chẳng được, chẳng làm được gì đâu. Tôi không biết cô ám chỉ ai thì cái chuyện đó cô có quyền lên tiếng. Còn trả lời Thanh Thanh, cô Thanh Thanh góp ý hai câu. Em là thợ may, em có thể may anh Vũ Kiểm được. Cô may cái gì ở tôi?
2: May thì phải may
1: Cô
2: bằng
1: may cái
2: tay coi
1: miệng
2: như
1: lại
2: là
1: tôi, cô may
0: may
1: miệng
0: miệng
1: tôi lại hả, để cho tôi khỏi nói hả?
0: em may em thích cái ý tưởng đó đó em
1: Chết
0: may em còn được nữa chứ
1: đấy.
0: đừng nói mà anh nói hỏi Thanh Thanh có biết may không,
1: Thì đó,
0: em may
1: em
0: miệng
1: may anh còn được, cô muốn may miệng tôi hả cô Thanh Thanh?
0: good đó. Dạ mời quý vị 713-931-1560 thính giả trên đường dây. Ôi, quý vị vừa mới bấm vô rồi quý vị bị rớt ra rồi. Quý vị có thể gọi lại giùm giúp cho chúng tôi nha. Một lần nữa là 713-931-1560 thính giả trên đường dây ạ.
3: À, xin lỗi phải tôi không?
0: Dạ
2: Dạ
0: đúng
2: đúng
0: rồi.
2: rồi anh đã.
3: Xin chào anh Phạm Cơ, anh Vũ Kiểm và cô Tường Minh.
1: Dạ
3: Chứ
1: chào anh.
3: cô vừa rồi Kiểm là dễ sợ thiệt. là bên Kiểm như là cũng như là chơi với đó hả? Nhưng mà thì trở lại cái đề tài này, theo tôi đó thì tùy theo tư tưởng mới hay mới cũ thôi. Thời bây giờ vợ chồng đều phải đi làm hết, nên nhiều khi mấy mấy bà chậu hơn mấy ông. Tôi kể một trường hợp người bạn tôi quen, ông này làm công chức, bà ở nhà chỉ lo việc thôi, thì tới đùng một cái ông mới chết đó. Mà hai người có một cái motorhome bự thật, bự bằng cái xe bus để đi, thì bà ấy không có đi làm được mà bà ấy không lái được chiếc xe, con gái phải xuống lái cho bà. Nó nguy hiểm, cái nhất là nếu mà nội trợ thuần túy ở nhà thời đại bây giờ là không có thích hợp. Tôi
0: Cho
3: thì còn
0: dù
3: nói
0: chiều dò hỏi chiều chồng cỡ nào mà kêu là nội trợ thuần túy là không xong rồi phải không?
3: không không bươn chải được. Thời đại này
0: Thời
3: phải
0: đại này
3: có
0: phải
3: tiền
0: biết
3: cả.
0: làm ăn, phải biết làm ra
3: Đã.
0: tiền.
3: Đã. Còn còn trường hợp thứ hai là con anh bạn, anh trẻ này đi cũng khoảng 50 rồi. Anh ấy học tiến sĩ bên Alabama, trường Birmingham, thì gặp một cái chị khác cũng học tiến sĩ, thì hai người lấy nhau, thì một anh Á Châu một chị Á Trắng. Bây giờ đây, hai người lại đây dạy học, nhưng mà dạy đại học thì cũng không được nhiều tiền, thì nó mới dọn đi chỗ khác. Bây giờ chị kiếm được việc làm, anh không được, anh trở thành Mr. Mom ở nhà. Thì coi con là thôi, thì anh rất là nản chí. Nhưng mà rồi một hồi, tại vì có anh ở nhà, cái con nó mới rất là được học hành giỏi, thế là họ chấp nhận hết. Còn nói mà công dung ngôn hạnh thì dĩ nhiên là có thì càng tốt. Thí dụ như là công mà yếu chẳng hạn, nó làm được nhiều tiền, xin lỗi vợ, nó mướn người kiêm nhà, mướn ô sin là kiêm nhà, mướn người dọn dẹp hết,

0: ở đồ ăn thì cơ kêu cơm chỉ cái Uber lại, Uber ít lại, không có điều là vấn đề nữa. Đó, thì theo tôi nếu mà theo thời đại
1: nhưng mà cái đó là chuyện cơm nước thôi, còn chuyện chiều chuộng thì sao?
0: chiều chuộng thì tùy theo hoàn cảnh mà mình thích nghi chứ, đâu có phải là muốn thế này thế kia được, thì cũng có chúng ta có thể huấn luyện người kia được chẳng hạn. Nếu muốn như vậy thì nhắc khéo hay là cùng lắm mà đưa phim ảnh lên thấy không, thấy người ta làm thì
1: Dễ sợ chú cơ, chú cơ bật ngửa luôn rồi kìa, chú Bảy làm chú cơ bật ngửa rồi kìa.
0: Như hồi sáng nay anh cơ với anh Kiểm nói về bãi biển Waikiki ở Hawaii, thì anh Kiểm nói anh thích dưới biển, còn anh cơ anh cười anh thích đồi núi, xong anh cười hắc hắc hắc.
1: Hai người nói gì mà cười hắc hắc vậy?
2: Thì ông thích đồi núi đó. Ông già dịch đó.
0: Đồi núi phải leo vất vả chẳng hạn.
1: Không, tuổi này đừng nên leo đồi nữa chú cơ. Bằng thẳng chút tí xíu đi bè đều.
0: Đằng dạng mình còn lết được lấy thẳng vậy đó.
1: Giờ mà leo đồi núi dễ đột quỵ lắm.
2: Thì ra ông Bảy từ hồi giờ bây giờ tôi mới khám phá ra đầu óc cũng đen tối. Không thua gì ông cơ.
1: Theo như là chú Bảy nói là phụ nữ giỏi kiếm tiền là được, còn chuyện khác mình có thể huấn luyện.
0: Mình huấn luyện
1: chuyện chiều chuộng cơm nước rồi kia nọ về từ từ dạy.
0: Cầm cơm nước là chuyện nhỏ, nó thì bây giờ thời đại
1: không cần, không nhỏ. Cần nhưng mà kiếm tiền giỏi về mệt lắm rồi đó.
0: Thì là mình có weekend, long weekend đi vacation, đâu có sao.
2: Bởi vì tôi nói rồi, hai cái sự chọn lựa, bây giờ cứ hùng hục đi cày để kiếm nhiều tiền, về hết xíu quách rồi nằm bật ra giường là ngủ.
0: Thì
2: cái đời sống nó còn cái gì gọi là vui thú tình tứ và lãng mạn nữa.
0: Nhưng mà không,
2: tối mang vô trong phòng cũng vẫn chưa hết, mang máy ra mở lên để coi tính tiền. Thế em khổ không chi vậy?
1: Trời ơi, có tiền là vui rồi. Hai vợ chồng chụm đầu lại nhìn đếm số là vui rồi.
2: Lại dọc phim bộ nữa, y chang cái cảnh này cô đóng phim được á.
0: Thành ra như anh Kiểm nói là đời là bể khổ vậy, anh Kiểm đời là bể khổ.
2: Bởi vậy.
0: Rồi,
2: cảm ơn ông Bảy. Rồi.
1: Gì đó, Thanh phản đối cực lực. Cái vụ mà anh Kiểm nói là kỹ sư bác sĩ rồi cái nọ, là cái level đó là cái chuyện chiều chuộng rồi cái nọ là không cần thiết, miễn sao đó cùng level là được rồi. Thì Thanh nói là phản đối cực lực đó, họ cũng chỉ là con người thôi, còn riêng cái chuyện á là Thanh không có mai miệng anh lấy cái kim mai đồ mai cái túi.
2: Cái vấn đề mà danh xưng hoặc là cái danh phận khi mà giới thiệu ai, đó là cái tựa đề của Cà Phê Sáng từ hôm thứ Ba. Tôi có nghe qua, tôi cũng hơi thấy bất bình. Và tôi cho rằng, cái này tôi nói một cách nghiêm chỉnh, nếu một người đã thành đạt, đã nổi tiếng, không cần phải giới thiệu. Đây là ca sĩ Tường Minh. Nếu cô Tường Minh là một ca sĩ thực thụ, nổi tiếng, nói tới Tường Minh ai cũng biết hết. Cũng không cần phải danh ca Tường Minh. Bây giờ chỉ nói đây là Tường Minh. Ai không biết Tường Minh là một sứ ngôn viên radio và TV cho Việt TV và radio.
1: Không hay ai cũng biết.
2: Đâu rồi. Cần phải nói là sứ ngôn viên Tường Minh. Còn hồi sáng là tôi diễu cợt lại cái điều đó.
1: Okay. Cảm ơn Kiểm. Bây giờ mời thính giả trên đường dây kế tiếp. Bà xin chào. 5618.
3: Dạ vâng, có phải không
1: ạ? Dạ đúng,
4: dạ, đúng rồi anh ạ.
3: Vâng, cái đề tài hôm nay đó, tôi nghĩ là nó không có đầy đủ. Bởi vì nếu mà chỉ nói một người phụ nữ kiếm nhiều tiền với một người phụ nữ gọi là công dung ôn hạnh thì chọn ai? Bởi vì nếu mà làm nhiều tiền nhưng mà quê mùa mà xấu xí quá thì là cũng đâu có ông ông chồng nào muốn đâu.
1: Ừ.
3: Bởi vì người đàn ông người ta bảo là trai tham sa, trai tham sắc, gái tham tài. Hơn nữa, mà thí dụ bây giờ một người mà cả công dung ngôn hạnh nhưng mà từng cũng đại khái khi mà chọn một người phụ nữ, tôi nghĩ là một người đàn ông nó phải khỏi chọn đủ điều kiện. Quý vị chỉ đưa ra một cái đó thì nó hơi khắt khe để mà chọn lựa.
1: Giữa thì những cái yếu tố đương nhiên nó sẽ có, nhưng mà cái hai cái yếu tố nổi bật giữa cái việc mà biết chiều chồng, biết chiều chuộng, với lại một cái người phụ nữ giỏi kiếm tiền, thì nếu như hai cái vế đó thì cái vế nào anh đặt ưu tiên?
3: Theo tôi nghĩ thì tôi phải trung hòa chị ạ. Bởi vì nếu mà bây giờ một cái người mà phụ nữ kiếm tiền, nó kiếm tiền nhiều hơn mình, nó khinh mình. Như thấy chị bảo là dắt đen, tôm hồn, tôm hết gì đó. Nhưng mà ra ngoài nếu một người phụ nữ nó hơn mình, hay là nó giàu hơn mình, nó lúc nào nó coi thường mình, thì là có nên chọn hay không? Hay là một người phụ nữ chẳng hạn như là biết chiều chuộng, nhưng mà chiều chuộng là một chuyện, nhưng mà lại cái vấn đề giao tế xã hội nó có như thế nào nữa, chứ cần chỉ bảo chiều chồng thì nó không đủ cái những cái điều kiện để cho một người đàn ông chọn lựa.
1: Thì hai cái nổi bật thôi, những cái chuyện khác thì đương nhiên phải có, những cái chuyện khác là có rồi, biết giao tiếp vừa phải, những cái chuyện kia trung bình vừa phải, nhưng mà nếu như mà những cái chuyện khác mình không có tệ, trung bình thôi, nhưng mà hai cái điểm chính đó, giữa một người kiếm tiền, biết làm ăn với một người biết chiều chồng, thì anh cảm thấy là ai sẽ làm cho anh hạnh phúc hơn? Mình không có đặt
3: mà,
1: những cái râu ria mà tệ nha. Dạ.
3: Ví dụ như là một người, ví dụ như một người đàn ông mà chọn lựa một người phối ngẫu, có phải không ạ?
1: Dạ.
3: Nhưng mà bởi vì cho nên đó là mới là tôi mới lại càng đặt sâu vào vấn đề, bởi vì cái gì cũng vậy hết. Nếu mà người biết chiều chồng như là những cái đó mà nó phải như thế nào, rồi mình phải tiếp xúc, chẳng hạn như chiều chồng nhưng mà ra ngoài người ta bảo là giàu vì bạn, sang vì vợ. Nếu bây giờ chiều chồng nhưng mà ra ngoài giao tế lại dở quá.
1: Thì bây giờ em mới nói em không đặt là những cái râu ria mà anh mới đặt ra đó là nó trung bình bằng nhau hết. Nhưng mà hai cái điểm nổi bật, nổi trội đó, giữa một người những cái chuyện standard, biết giao tiếp bình thường, biết này cái nọ, nó giống nhau bình thường, nhưng mà hai cái điểm chính nổi bật giữa một cái người biết chiều chồng hơn và một người biết làm ăn hơn, thì anh sẽ đặt cái vế nào?
3: Cái người chiều chồng, cái người chiều chồng suốt ngày, bây giờ mình đặt một cái vấn đề là ở xã hội bên Mỹ đi. Cái người biết chiều chồng là suốt ngày chỉ ở nhà chăm con, chiều chồng, hay là có đi ra đi làm hay không?
1: Làm chút. Bây giờ em mới nói là mình không có đặt là hoàn toàn không có. Thí dụ như một người biết chiều chồng mà không biết giao tiếp gì hết, không có kiếm được một xu nào hết, thì mình không có đặt ra, nhưng mình đặt đó là trung bình. Nhưng mà hai cái điểm nổi trội đó, cái điểm trội của cái người đó là biết làm ăn rất là giỏi, nhưng mà cái việc chiều chồng là không có bằng. Giữa một người, rồi có một
3: tức
1: người
3: là
1: chiều
3: là,
1: chồng
3: là...
1: Còn cái chuyện mấy cái chuyện đối xử, xử nhân, xử thế, công dung ngũ hạnh standard bình thường,
3: tức là hai người cũng có một mẫu số chung.
1: Nhưng mà có hai cái điểm trội đó.
3: Hai cái điểm trội, nổi trội. Dĩ nhiên là tùy theo người thôi. Chẳng hạn như bây giờ...
1: Như anh nói, thì sao?
3: tôi thì cái đó là xin không dám nói, bởi vì nói thì nó đụng chạm nhiều quá. Nhưng mà tôi... theo tôi thì tùy theo người. Có người thì là thích mà xe xua, những người thì thích... tôi thích mà tiền bạc nhiều, còn có những người thì thích lại một mái ấm gia đình. Cho nên nhưng mà đối với riêng tôi thì tôi thích một cái mái ấm gia đình hơn.
1: Ít mái ấm gia đình hơn. Dạ. Vậy là nói vậy là hiểu rồi phải không? Nó ít hiểu nhiều ha.
3: Vâng.
1: Nghĩa là nghèo mà có kỷ niệm đúng không? Nghèo mà vui đúng không?
3: Vâng. Vâng. Tức là từ vì khi mà một người đàn ông mà bây giờ có vợ có làm nhiều tiền thì bây giờ nói thật là mình bây giờ tiền mà người ta hay bảo là bây giờ làm lắm thì là tắm cũng ấy. Giàu lắm thì tắm cũng ấy thôi.
1: Nghĩa là nghèo nghèo nhưng mà đi làm cứ cười cười là được phải không?
3: Dạ vâng, không cần phải nghèo, chỉ bên này không có ai.
1: Vừa thôi, đủ sống thôi. Nhưng mà đi làm suốt ngày cứ cười cười là được đúng không?
3: Đúng rồi. Đúng là vợ về mà nhiều khi nó chiều chồng, chẳng hạn như cơm nước rồi nó lời ngọt, nó lọt vào tai thì nó còn hơn là bây giờ cái người phụ nữ mà làm tiền nhiều và về lúc nào cũng nghĩ, từ khi mà làm tiền nhiều tức là
1: áp lực nhiều,
3: cái nghề nghiệp của người đó nó phải áp lực nhiều và cái chức vụ cao.
1: Ừ.
3: Cho nên khi mà về thì là cái tính tình thì nhiều khi nó ảnh hưởng.
1: Ừ.
3: Rất nhiều người là ở làm quyền trao chức trọng để đâm ra nó bossy.
1: Ừ.
3: Cho nên tôi thử hỏi bây giờ một người đàn ông mà bây giờ nói chung chung bây giờ về gặp một bà vợ lúc nào cũng là bossy mà về là không có biết chiều chuộng, không có biết để ý để tử một người giữa một người, trong khi một người đi làm thường thường nhưng mà về biết cái tính khí của chồng, biết chồng cần gì thì cái nào thì
1: biết chiều
3: lượng đó không yeah. được quá dễ.
1: Ừ. Dạ. Làm tiền ít ít thôi nhưng mà biết chiều là ok đối với anh. Rồi, cảm ơn anh đã gọi nha.
3: Dạ rồi, cảm ơn chị. Dạ.
1: Dạ vâng, xin chào. Mời thính giả kế tiếp và xin chào.
4: Xin lỗi, phải tôi không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
4: Dạ good morning, chào cà phê sáng. Tôi thấy sắp sửa hết giờ, tôi sẽ ngắn gọn tóm tắt thôi. Và nếu mà cô Tường Minh có thể được thì tôi đề nghị lần sau, những lần sau á, đem cái topic mà tôi sắp sửa đề nghị ra nó có liên quan tới ngày hôm nay là tôi thấy đời sống không phải chỉ đơn giản là chỉ có như hai cái vấn đề ngày hôm nay nó nêu ra, mà mai mốt có thì giờ mình đào sâu thêm là như trong trường hợp mà mới gần đây ở xứ Mỹ này đó, có cái trường hợp ra tòa của cô Lindsay đó.
1: Ừ.
4: Đó thì mình nên liên kết cái trường hợp của cô Lindsay với lại cái topic ngày hôm nay là mình phải nên nhớ rằng những người đàn ông và những người chồng, những người cha phải nên nhớ rằng cái chuyện mà ở nhà chăm sóc con nó là một cái full time job, nó rất là stressful. Mà người phụ nữ, người mẹ người ta đã mang nặng đẻ đau, mà ở bên xứ Mỹ này càng ngày đó, nhất là thời buổi hiện tại bây giờ thế kỷ 21 nó lại lòi ra cái bệnh mà psychosis, mà trong cái cộng đồng người Việt Nam mình có vẻ mình không có quan tâm, mình cho là cái chuyện đó nó không có dính líu tới mình, nhưng mà tôi nghĩ nó sẽ có. Mà thời gian ngày hôm nay nó hết rồi thì tôi chỉ nói ngắn gọn đối với cá nhân tôi đó, tiền bạc hay là whatever cooking nó không quan trọng. Mình chỉ pray crossing finger là khi mình có con với người vợ của mình, người phụ nữ mình á, hy vọng cô ta không có một ngày nào đó đùng một cái develop cái bệnh gọi là psychosis rồi. Cổ thì cũng làm những cái cô Linh gì, cái đó chuyện rất là đáng buồn.
1: Ừ.
4: Đó.
1: Ừ.
4: Thì Tường Minh nhắc nhở quý vị là ngày hôm nay mình nói cái chuyện này là nó trên surface thôi, là cái chuyện rất là dễ, đối với tôi là chuyện dễ.
1: Ừ.
4: Cái chuyện tiếp theo đó, cái cô Linh Thi đó, chồng của cổ là make good money, nhưng mà cổ là nơi cô cũng make good money, nhưng mà tới khi mà cổ càng có nhiều con chừng nào, và khi mà cổ sau khi cái maternity leave của cô nó hết rồi, cô phải quay trở lại cô đi làm á, cái stress của cái chỗ công việc làm của cô combine với lại cái stress take care đứa nhỏ đó, nó đẩy cô đến cái chỗ, cái bờ vực mà ngày hôm nay ai cũng phải gọi là đáng buồn cho ba đứa nhỏ đó. Thì ngày nào mà mình có thì giờ mình đào sau đây, có nhiều khán giả bên Việt Nam người ta không có biết cái chuyện cô Lindsay là chuyện gì.
1: Dạ vâng, ngày mai thì tụi mình biết cái chuyện đó. Cô này thì cổ bị giết ba đứa con nhỏ của cổ. Thì để ngày mai thì mình nói cái chuyện rối loạn tinh thần, tâm thần đó, rồi cái bản án đối với những người rối loạn tâm thần như vậy, người ta kêu ân xá thì có nên hay không. Đại khái là để ngày mai thì mình sẽ đào sâu vô cái chuyện này. Tuy nhiên thì ngày hôm nay chúng ta đang nói về cái vấn đề giữa người đàn ông, họ sẽ chọn người phụ nữ thế nào, bởi vì cái này nó đang diễn ra trong xã hội chúng ta rất là nhiều. Có nhiều người nói chứ ồ mình phải đi kiếm tiền, tại vì cái xã hội này nó cần vật chất, nó cần bia bổng, nó cần nhà cửa, nó cần nhu cầu hưởng thụ nữa, cho nên chúng ta đi làm. Nhưng mà rồi có nhiều người nói ủa cái ông chồng của mình bây giờ ổng không có cần mình đi kiếm tiền, ổng tự nhiên ổng có cái người kia, người nọ, tại vì từ người ta giỏi chiều chuộng, hay là người ta có chiêu theo như mấy cái chị mà bình dân mình nói ở ngoài đó, nhỏ nó có chiêu hay gì đó, thì mình đang tìm hiểu xem coi ủa vậy thì người đàn ông họ cần gì, họ cần người phụ nữ bên cạnh biết yêu thương chiều chuộng họ, giống như traditional đó, người phụ nữ ở, không phải ở nhà hẳn đâu, nhưng mà làm việc ít thôi để mà chiều chồng, hay là đi kiếm tiền nhiều. Thật ra đó là cũng khó nói lắm nha. Những người kiếm tiền giỏi được trân trọng đương nhiên rồi. Em thấy là trong xã hội bây giờ đó, những người kiếm tiền giỏi rất là được trân trọng, người phụ nữ nữa. Người phụ nữ kiếm tiền giỏi, gia đình trân trọng, con cái trân trọng, chồng cũng trân trọng nữa. Chứ không phải giống như hồi xưa là ở nhà để chiều tôi để nấu ăn ngon, để mấy cái chuyện đó nó có vẻ xưa rồi đúng hay không? Cái câu hỏi ngày hôm nay là giống như vậy. Cũng nhanh hết giờ rồi, để quay lại một chút xíu, coi coi trên Facebook có gì mới hay không. Để coi nha, anh Kiểm có Facebook đó, coi có chuyện gì mới không trước khi mà chúng ta chia tay.
2: Không có gì cập nhật hết.
1: Thanh Thanh nói là mình là phụ nữ nhưng mình vẫn thích chọn người bình thường, không cần làm ăn giỏi quá, miễn thương vợ là được. Đối với phụ nữ cũng vậy nữa, đâu có cần mấy ông kia là đi làm kiếm tiền thiệt là giỏi rồi xong rồi không có chiều vợ đâu.
2: Hình như ông Lương ông comment là biết kiếm tiền nhưng mà không biết chiêu thì quá tệ.
1: Gì đó kêu Tường Minh hát giùm cho Thanh Thanh bài lấy cây kim mai đồ rồi mai cái túi bỏ trái tim anh vào trong.
2: Bài đó bài gì tôi chưa hề
1: Trời ơi,
2: nghe.
1: anh Trường có bài đó không anh Trường? Dạ,
2: Bài đó là
1: bài
2: bài gì
1: bài
2: chưa?
1: đó nó hot hả? Muốn của anh làm bồ gì đó, đại khái đó, lấy cái kim mai đồ rồi mai cái túi bỏ trái tim anh vào trong. Thanh Thanh đòi mai cái túi để nhốt trái tim của anh á.
2: Thôi, tôi không dám. Người đàn bà đánh đá như Thanh Thanh, tôi chạy xa.
1: Còn chú Lương nói là thà là chẳng thà ăn bát cơm rau còn hơn thịt cá gây nhau suốt ngày đó. Thì chú Lương là thôi, chú Lương là thế hệ hồi trước rồi, thì chung thế hệ của anh Kiểm rồi.
2: Không, tôi không đến độ như vậy. Cô Tường Minh không có ăn rau đâu, ông Lương ơi. Cô ăn hột xoàn kim cương không à?
1: Theo như Trương Cẩm nói là thời buổi lạm phát tăng cao, giá cả leo thang hàng ngày, càng cần yêu thương ở nhà mà không có tiền trả bill thì vợ chồng có tồn tại không? Đó, bây giờ đó đặt câu hỏi đó, thời buổi này mà cứ như là đòi phụ nữ ở nhà chiều chuộng thì có tiền trả bill không?
2: Không, không ai đòi phụ nữ ở nhà hết cả. Nãy giờ mình nói ngay từ đầu là so sánh. Nếu mà một người phụ nữ có cái khả năng đi ra ngoài làm tiền hoặc làm công việc đó có tiền hơn là một người phụ nữ biết công dung ngôn hạnh hoặc là có chiêu biết chiều chuộng chứ không phải là đòi.
1: Thanh Trung Sài Gòn nói là tôi không được cả hai luôn.
2: Thì tội nghiệp
1: Nhưng
2: cho ông chúng cái đó nhiều người đàn ông cũng không có được.
1: mà sao vẫn thấy hạnh phúc bên vợ con hơn 29 năm nay rồi.
2: Thì ông là một người dễ dãi, ông không cần chiêu chiếc gì hết
1: Tại
2: cả, có
1: sao
2: sao cũng được hết.
1: vậy?
2: Thì cái chuyện đó là ông là người dễ tính, như ông
1: Đó.
2: Cơ này chẳng hạn. Nãy
1: Ông
2: giờ ông đâu
1: ơi.
2: dám nói gì đâu.
1: Thôi đến đây thì hết giờ rồi, chúng ta thầy phải nói là cái người phụ nữ thời nay rất là khó, sống trong cái thời đại này rất khó, vừa phải kiếm tiền cho giỏi rồi còn còn phải đáp ứng chiều chồng nữa, không thôi là người ta nói mình không biết chiều chồng, cho nên mấy anh phải hiểu là phụ nữ chúng em cũng khổ lắm. Dạ, đừng đòi hỏi quá,
2: Không ai đòi hỏi hết cả,
1: đừng
2: mấy
1: cái
2: cô tự
1: đâu, anh Kiểm đòi hỏi quá,
2: không, tôi không
1: đòi
2: đòi hỏi,
1: đòi
2: tôi không
1: phải
2: đòi hỏi có
1: đòi phải
2: tiền,
1: kiếm tiền cho giỏi rồi
2: tôi không hề, tôi chỉ một
1: đòi phải chiều chuộng cho có chiêu nữa, ai đâu ra đâu ra. Đến đây thì chúng tôi xin kết thúc chương trình, cảm ơn quý vị rất là nhiều, và cũng nhân tiện thông báo là anh Tiến Dũng vacation tuần này cho nên thật sẽ không có chương trình về kinh tế và tài chính. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
5: Chương trình này được bảo trợ bởi
6: Collagen Insight Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
7: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
8: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.

0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
4: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
3: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
4: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

kia nắng nhuộm vàng thôn xóm, cơn gió rùng bông bụi trắng, nghe có điều gì tha thiết qua lối mòn chưa.

0: ngập phù sa.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
1: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý Đồng Hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
0: xin trân trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellaire. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellaire hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: dịch gọi ốc cao xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng dịch.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc cao xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Nhà khoai bánh cũ với đất Vĩ Trang for Sport West Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
6: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
5: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
7: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
10: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
11: Bò
12: riu,
11: bò
12: riu.
0: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riu heo xanh, thấy chưa?
12: Chị hai number one, em ăn bún riu.
11: Còn em ăn bún bò.
0: Chị hai thì
13: trả tiền.
0: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
15: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: thông báo Pháp hội Màng Đà La. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hằng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Màng Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông Tự ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1, khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày, 30-31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Lần đầu tiên chỉ có ở Houston, một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu, dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lạy sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css.sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam trân trọng kính mời.
1: Thông báo hội chợ Thu Yêu Thương 2026, giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về, mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật, ngày 3, ngày 2, 3 và 4 tây tháng 10 2026 tại khuôn viên của giáo xứ. Đây là hội chợ năm thứ 31 của giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà, hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí, phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay: Hậu sự Đất Nghĩa Trang Xuân Tracy Trần, Tao Ngộ Restaurant, Samai Services, Nguyễn Cousin, Nail of America, Majestic Oak Wedding and Event Venue, Remark Partner, Northwest Trương Bùi, Tofu and Fast Food, Milano Nail Spa, Tâm Đỗ Realtor, Đức Hương Giò Chả, Hương Xuân Tofu, JIN Nursery, Đức Chori, Đức Đinh Center, Thắng Hưng Food Market, Remark Alliance Team, Come and See Nguyễn Auto Repair, New Choice, Good for Food, Good for Tomorrow, Cowgirl Nails and Head Spa, Lee Starlight Ironwork and Remodeling, Law Office of Thịnh Đăng Nguyễn, Bravo POS Supporting Nails Owners at Every Step, NEM 249, DB Pharmacy, Mến Thánh Giá Nhà Trang Charity, Tượng Ảnh Victoria, Minh Trường Gift Shop, Vichu, Gian Hàng Áo Dài, A Blood Roofing.
0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con

0: và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địia chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam VCSA xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Fest lần thứ 5, một sự kiện văn hóa đặc biệt và có quy mô lớn tại thành phố Houston. Chương trình sẽ được tổ chức vào 12 tháng 9 năm nay tại Vận động trường Trong nhà của Trung tâm Energy Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội phong phú, tưng bừng và mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Đồng thời, chương trình nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống Việt Nam tại xứ người thông qua việc giới thiệu những nét đẹp văn hóa Việt đến cộng đồng bản xứ và bạn bè quốc tế. Đây cũng là cơ hội để giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác, đóng góp và tạo nên những truyền thống tốt đẹp, qua đó tiếp tục gìn giữ và phát huy văn hóa Việt Nam. Đặc biệt, Hội chợ Văn hóa Việt năm nay cũng là dịp để chúng ta kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam. Nhiều chương trình đặc biệt, Hội chợ Văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và hấp dẫn dành cho mọi lứa tuổi. Quý vị có thể tham gia cuộc thi nấu ăn với giải nhất trị giá 500 Mỹ Kim và hai giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Ngoài ra còn có thi ăn phở nhanh do nhà hàng Kim Sơn bảo trợ, thi thử trà sữa được bảo trợ bởi Tea House, thi thử cà phê do Trung Nguyên E-Coffee tài trợ, cuộc thi vẽ dành cho các trẻ em từ 6 tuổi trở lên do VV Homes tài trợ, chương trình hướng dẫn ghép cây do nhóm Houston Food Tree và Gardening Group thực hiện, với nhiều quà tặng từ Trần Nursery và Amazing Seeds and Plants và Sina Mouse. Cuộc thi Robotics dành cho các em từ 6 tuổi trở lên với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Chương trình Pickleball dành cho hai trình độ trung cấp và cao cấp với giải nhất trị giá 500 Mỹ Kim. Đặc biệt chương trình chiếu phim, năm nay chúng tôi đặc biệt giới thiệu chương trình chiếu bộ phim Quán Kỳ Án do đạo diễn Lian Ly thực hiện với hai diễn viên chính Liêm Bỉnh Phát và Đỗ Thị Hải Yến.

0: Bộ phim đưa người xem trở về bối cảnh Sài Gòn năm 1985, khám phá những góc khuất trong tâm hồn, sự đồng cảm và nỗi cô đơn của con người trong một thời kỳ giao thoa giữa cái cũ và cái mới. Đây là một tác phẩm điện ảnh được đánh giá cao và đã đạt nhiều giải thưởng. Hai suất chiếu đặc biệt sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Hội chợ Văn hóa Việt năm nay. Chương trình vé đặc biệt. Chúng tôi hiện có chương trình đặc biệt mua vé sớm cho gia đình trước ngày thứ Sáu, ngày 11 tháng 9, chỉ 10 Mỹ Kim. Dùng discount code là VCF5. Ngoài ra, chúng tôi có ghi danh cho quý vị đi xe bus miễn phí. Địa điểm tập trung tại nhà hàng Kim Sơn, chuyến 9 giờ sáng và 11 giờ sáng. Xin gọi về số 281-933-8118 hoặc website vietculturefest.org. Năm nay, với sự hỗ trợ của Tokyo X, quý vị khi đến tham quan gian hàng Tokyo X tại Hội chợ Văn hóa Việt sẽ có cơ hội được tặng vé tham gia Tokyo X trị giá 50 Mỹ Kim. Thông tin liên lạc, mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên lạc điện thoại 281-933-8118 và website vietculturefest.org. Kính mong quý vị cùng đến vui chơi, thưởng thức văn hóa, tham gia các hoạt động và chung tay gìn giữ, phát huy văn hóa Việt tại Houston. Trân trọng kính mời Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam VCSA, ban tổ chức Vietculture Fest.
1: Kính thưa quý đồng hương, quý vị lãnh đạo tinh thần cùng các nhân hào thân sĩ ở Houston và những vùng phụ cận. Trong tinh thần thiện nguyện để phục vụ những đồng bào có những nhu cầu y tế, năm nay Hội Y tế Điều dưỡng Việt Mỹ và Hội Y sĩ Việt Mỹ ở Houston với sự bảo trợ của Elip Neighborhood Center cùng với sự cộng tác của các hội đoàn Houston Unity Lion Club, VTV Radio Network, Hope Clinic cùng một số tư nhân và những cơ quan khác sẽ tổ chức một hội chợ y tế vào ngày thứ Bảy 12 tháng 9 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại Elip Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi sẽ cung cấp tin tức y tế về bệnh ung thư như ung thư vú cùng những bệnh khác như tiểu đường, cao máu và bệnh mất trí nhớ. Qua những hội thảo và sàng lọc do những bác sĩ và y sĩ trình bày, chúng tôi sẽ có các bác sĩ y học thể thao hỗ trợ về vấn đề xương. Chúng tôi có chỉ dẫn cách khám ngực và cung cấp thông tin để chụp hình mammogram miễn phí cho quý vị phụ nữ có đủ điều kiện. Quý vị có thể tham khảo trực tiếp với các bác sĩ, y sĩ và dược sĩ cùng điều dưỡng viên, chích ngừa cúm, đo huyết áp, đo lượng đường và mỡ trong máu, khám xương để tìm kiếm bệnh rỗng xương, thử trí nhớ, rút thăm lấy quà, cung cấp phiếu mua hàng trị giá 30 Mỹ Kim để mua rau củ tươi tại chợ nông sản ngay trong khuôn viên dành cho 100 người đầu tiên, ưu tiên cho những người đến trước. Và còn nhiều chương trình khác nữa. Nếu quý vị muốn đo lượng đường cùng cholesterol, xin nhịn ăn từ nửa đêm hôm trước để máu đo được chính xác. Chúng tôi mong ước quý vị sẽ dùng cơ hội này để đáp ứng nhu cầu sức khỏe của mình và sẽ tham dự đông đủ. Nếu có điều thắc mắc, xin liên lạc tiến sĩ Trị Phạm ở tphạm@mdanderson.org. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời.
0: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026, kính gửi quý đồng hương, nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
1: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, những người bị cáo buộc phạm tội hình sự có thể bị bắt giam và chịu các hình phạt khác nữa. Thời gian giam giữ và loại hình phạt tùy vào tội danh mà người đó phạm phải. Và tất nhiên, hậu quả của một vụ phạm tội hình sự thường là rất nghiêm trọng. Người phạm tội chắc chắn sẽ gặp trở ngại về học hành, công ăn, việc làm, ảnh hưởng đến thân phận di trú và nhiều khó khăn trở ngại khác nữa trong cuộc sống. Luật sư David Vương trong hơn 20 năm hành nghề đã giúp đỡ biết bao thân chủ phạm các tội hình sự thường gặp như uống rượu lái xe, hành hung người trong gia đình, tấn công người khác, có hay không có vũ khí, mua bán tàn trữ chất ma túy, trẻ em phạm tội trộm cắp. Hiện nay, luật sư David Vương đang được tòa án tín nhiệm và chỉ định làm luật sư bảo vệ quyền lợi cho người phạm tội không có điều kiện thuê luật sư biện hộ. Vì vậy, luật sư David Vương có đầy đủ bề dày kinh nghiệm về luật hình sự để giúp bạn xóa án, giải quyết xong xuôi vụ án, cất đi gánh nặng phiền toái, lo âu cho bạn và gia đình bạn. Đôi khi, vào một khoảnh khắc nhất thời nào đó, người ta không kiềm chế được bản thân và lỡ phạm vào một tội hình sự, thì sẽ phải chịu cảnh tù đày và các loại hình phạt nghiêm khắc. Khoan nói, án tích tồn tại trong hồ sơ lưu trữ sẽ kìm hãm mãi cuộc đời của bạn. Nếu không may vướng vào một vụ án hình sự, bạn hoặc gia đình của bạn hãy đến gặp luật sư David Vương ngay khi vừa bị bắt tạm giam để được luật sư giúp đỡ, hướng dẫn chuẩn bị tài liệu, chứng cứ và chọn giải pháp thích hợp để giải quyết nhanh và tốt nhất vụ án. Văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
0: Thông báo, Elin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Elin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi chua xì lip tự nhiên không bị khô môi. Elin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ellen Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ellen Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ellen Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com. Để giúp việc radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB1 có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19/9/2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
5: Mỹ Hoa Supermarket kịch các hàng sale trong tuần từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 9 tháng 9. Cà tím 1 đồng 19 một pound, bí xanh tròn 99 cent một pound, khoai môn nhỏ 1 đồng 19 một pound, củ riềng 69 cent một pound, hành hương 99 cent một pound, cải ngọt 1 đồng 79 một pound, dưa đại hàng Homi 99 cent một pound, dưa Hàn Quốc 1 đồng 79 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 mỹ kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888 Hydealab, flash your style.

0: Dạ, Hoàng Thơ và Anh Thư kính chào quý vị đã đến với Vinashop ngày hôm nay ạ. Dạ, thì Vinashop được phát sóng từ thứ hai tới sáu hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ cơ hiệu tin Texada. Và ngày hôm nay thì ví dụ như quý vị gọi vào live show, mình sẽ order rất là nhiều sản phẩm và nhiều promotion cho từ hôm nay thứ sáu và tới lễ tới thứ hai luôn ạ. Tại vì thứ hai mình sẽ là lễ nên là sẽ không có live show cho quý vị. Cho nên là hôm nay sẽ có deal rất là hời, hãy nhanh chóng gọi vào số hotline của Vinashop để mình order sản phẩm, đó chính là 1-855-558-8000 ạ.
1: Dạ đúng rồi đó quý vị. Và chúng ta đã quay trở lại với chương trình rồi và số hotline đã được mở rồi, đó là 1-855-558-8000. Ngoài ra thì thông báo một tin vui với quý vị luôn là hiện nay là kênh YouTube của Vinashop mình đã open rồi và đã chạy live được trên đó rồi. Nên những quý vị nào mà vô tình như hôm nay TV không xem được đi, Facebook thì mình lại không rành chẳng hạn, thì quý vị có thể mở YouTube lên nha quý vị. Mở YouTube lên thì chúng ta sẽ search là chữ Vinashop USA và cái hình của Vinashop á, nó sẽ là cái hình màu xanh nhẹ nhàng, chứ chúng ta có thể bấm vào đã, rồi chúng ta có thể xem buổi live của anh Thư với Hoàng Thơ cũng đang có trên đây luôn rồi, nên quý vị có thể vào YouTube để mình xem nha. Và khi mà quý vị comment ở trên YouTube hoặc là quý vị muốn hỏi những sản phẩm nào trên YouTube thì Vinashop cũng sẽ có những phần quà nho nhỏ cho quý vị để khuyến khích quý vị sử dụng thử trên YouTube xem mình mua bán trên đó luôn, để mình có thể hỏi thăm những sản phẩm, mình có thể chat rồi có thể hỏi xem là promotion như thế nào hoặc là trên đó. Nhiều khi chúng ta đi lái xe nè, mình cũng không có thể coi TV được. Facebook thì nhiều khi cái lúc thì nó chập chờn, lúc không nữa, thì có thể là YouTube là một cái kênh mà ổn định nhất chẳng hạn, thì chúng ta có thể lên trên đó chúng ta xem live của Vinashop nha quý vị ha.
0: Dạ đúng ạ. Thì Vinashop mình cũng sẽ có nhiều cái promotion cho Vinashop của trên YouTube. Ví dụ như là những vị khách nào mà muốn coi thường xuyên, có nghe thông báo rồi kia trên YouTube thì mình cứ bấm Vinashop, mình sẽ submit, mình
1: Vinashop
0: sẽ theo dõi
1: USA. Chúng ta sẽ bấm subscribe rồi like rồi follow trên đó. Rồi khi nào mà có những cái live show thì chúng ta sẽ được pop up lên cho quý vị biết, nó thông báo cho quý vị. Tại vì đôi khi nha quý vị, là trên kênh truyền hình như thế này nó sẽ bị hạn chế thời gian. Đôi lúc đi Vinashop cũng sẽ có những cái buổi live bất chợt, hoặc là sau này chúng ta sẽ có thêm nhiều buổi live nữa trên Facebook, rồi trên YouTube, rồi kể cả sau này cũng có thể lấn sân sang TikTok nữa, biết đâu được ha. Nên là sẽ có những cái buổi live bất chợt, nên làm sao rồi lúc đó những buổi live bất chợt như vậy thì thông thường sẽ có những cái deal hời hơn đó. Nên chúng ta hãy vô follow những cái kênh này, subscribe nó đi, để khi rồi nó có những cái live stream bất chợt thì chúng ta sẽ thấy được ngay, và vô trong đó chúng ta xem, biết đâu chúng ta sẽ chớp ngay những cái quà tặng đó. Nhưng mà trước mắt để cho khuyến khích quý vị thì quý vị có thể lên trên kênh YouTube chúng ta like, subscribe rồi chat trên đó, rồi chúng ta chụp lại cái màn hình có kèm theo cái user của mình đó, để cho chúng ta gửi cho mấy bạn chăm sóc khách hàng, thì mấy bạn sẽ có những cái phần quà nhỏ nhỏ cho quý vị nha.
0: Dạ đúng ạ. Thì phần quà nhỏ nhỏ như thế nào thì mình cũng chưa biết ha. Tại vì ví dụ như là những vị khách nào đang muốn bất ngờ, tại mình muốn bất ngờ cho quý vị cho nên hãy like rồi này kia, thì mình sẽ mua hàng sản phẩm Vinashop xong rồi mình gửi qua cái hình ảnh cho mấy bạn sale, để mấy bạn biết là mình đã theo dõi Vinashop qua YouTube. Ngoài ra mình sẽ quà tặng thêm nữa đó.
1: Đúng rồi. Thì hình thức gửi, một là chúng ta có thể liên lạc qua bên Facebook, thì Facebook chúng ta cũng sẽ có phần chat cho chăm sóc khách hàng, chúng ta có thể up hình lên trên đó để gửi cho mấy bạn, hoặc là chúng ta có thể gửi tin nhắn chẳng hạn. Thì nói chung gửi bằng cách nào thì cứ liên hệ với lại Vinashop, chúng ta sẽ hướng dẫn cho khách hàng gửi. Nhưng mà trước mắt đi, trong buổi live truyền hình ngày hôm nay thì chúng ta cứ gọi vào order hàng trên 100 Mỹ Kim chúng ta sẽ được tặng quà.
0: Dạ đúng ạ. Mình mua 100 Mỹ Kim mình sẽ được tặng ngay một cục xà bông xăm như thế này đây. Ví dụ như là mình có thể là tắm, mình có thể làm rửa tay, nó thơm, rất là thơm mùi xăm. Tại vì một hộp như thế này, em chỉ cần mở cái hộp này ra thôi là thổi cái mùi xăm nồng nặc liền. Nó mùi xăm, nó thơm, không thởn ở đây đó. Là tại vì em chưa có khui ra cái bịch này nữa đây
1: Cái này là nó chưa ra cục xăm một cái lớp bịch rồi đó.
0: Đúng thơm á. Rất là thơm đó quý vị.
1: Dạ đúng rồi. Ngoài ra nếu chúng ta có thể là mua thêm một trên khoảng 200 Mỹ Kim đi thì chúng ta sẽ được tặng một hộp cà phê tổ yến, hoặc là trên 250 thì chúng ta sẽ được tặng thêm một bịch cá cơm, 5 bột chiên giòn, tùy theo quý vị lựa chọn sản phẩm nào nữa nha. Dạ, và trước mắt thì nhắc lại cho quý vị, nhiều khi show 1 mà quý vị chưa có xem được thì hôm nay mình nói lại những cái điều hời cho quý vị trong hôm nay nha.
0: Dạ, ví dụ như là collagen đây ạ. Collagen của về Yến hoặc là collagen Hồng cho có chương trình, hiện tại đang có chương trình là mua 1 tặng 1 ạ. Vì ngày lễ cho nên là mình sẽ được cái chương trình này, sau lễ mình sẽ không được áp dụng, cho nên hãy tranh thủ gọi vào live show. Mình order sản phẩm collagen Japan như thế này đây, trên tay Hoàng Thơ đây ạ. Một hộp này mình sẽ có là 129 Mỹ Kim, mua 1 tặng 1. Hoặc là quý vị, cái hộp này là hộp về Yến, màu trắng là Yến. Còn collagen Hồng thì nó sẽ là 89 Mỹ Kim, mình sẽ mua 1 tặng 1 luôn ạ.
1: Đúng rồi. Còn nếu quý vị muốn dùng thử hai loại luôn cũng được, thì quý vị có thể mua một cái collagen Yến, em có thể recommend tặng cái collagen Hồng cho quý vị cũng được. Nhưng mà quý vị sẽ bị thiệt thôi. Tại vì bây giờ đang có chương trình là mua 1 tặng 1 cùng loại đó. Thì tùy thôi quý vị thôi. Đôi khi chúng ta cần trải nghiệm thử để đỡ phải tốn tiền mua thêm một hộp nữa. Đã. Thì cũng được nha quý vị, tùy theo lựa chọn của quý vị. Và khi quý vị sử dụng collagen này thì một là chúng ta có thể bật nắp ra uống liền, hoặc là chúng ta có thể bỏ chung với một chút nước đá, với chúng đá đó chúng ta sắc lên chúng ta uống cũng rất là ngon. Nếu có thời gian nữa bỏ thêm chút mấy cái trái cây vô cũng được nha quý vị. Nhưng mà recommend cho quý vị là phải uống sau khi ăn nha. Tại vì trong đây hàm lượng vitamin C nó nhiều nên nó sẽ phải ăn xong rồi hãy uống đi ạ.
0: Và vitamin C này thì nó cũng rất là tốt cho sức khỏe. Tại vì hôm bữa có một cô khách á, nó ghi vào Vinashop cũng có mua sản phẩm này. Thì cổ nói á, là cổ giống như là hôm qua, cổ kể là hôm qua cổ bị bệnh. Là cổ có thấy kiểu chứng là như là mình sụp xịt cái mũi, mình hơi bệnh rồi kia. Giống như là sức đề kháng của cổ hơi bị yếu ngay lúc đó. Đó, xong rồi cổ chỉ cần lấy một chai ra cổ uống vào. Qua ngày hôm sau cổ sẽ không còn cái triệu chứng là hơi bệnh nữa.
1: Cổ nó sẽ hỗ trợ cho mình tăng đề kháng và mình pass được qua ngay cơn bệnh đó luôn thì càng tốt nha quý vị. Đó là cái promotion đang good trong đây. Ngoài ra thì có thêm nữa là sâm nước đen. Thì chúng ta cũng có chương trình good luôn cho quý vị.
0: Dạ đúng ạ, một hộp sâm nước đen này là 169 Mỹ Kim cho 30 gói. Mình đang có chương trình mua một hộp thì mình sẽ được tặng một hộp nhỏ 10 gói. Ngoài ra nếu mà quý vị mua số lượng nhiều hơn thì mình sẽ là mua 2 tặng 1, hoặc là mua nhiều hơn nữa mua 3 tặng 2 ạ. Chỉ có trong promotion lễ này thôi. Sau lễ mình sẽ không còn áp dụng nữa.
1: Dạ đúng rồi. Và ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ có một cái Oyster nha quý vị. Oyster Gold, một sản phẩm này dành cho quý ông, có thể tăng cho quý ông, thứ nhất là nội tiết tốt của nam giới nè, thứ hai nữa là bồi bổ cái hệ miễn dịch cho quý vị nè, thứ ba nữa là hạn chế những cái lão hóa trong quá trình mình càng lúc mình lớn tuổi mình sẽ bị lão hóa, thì nó cứ hỗ trợ làm chậm lão hóa cho quý vị. Ngoài ra có nhiều cái vitamin nữa để hỗ trợ cho mình có hệ tuần hoàn máu được tốt hơn. Nên là những quý ông nào đang có những nhu cầu, ví dụ như là hệ tuần hoàn máu của mình bị kém nè, hoặc là cơ thể mình hay bị bệnh, hoặc là hay bị tiểu đêm nè, hoặc là nội tiết tố của mình bị hao hụt quá nhiều, dẫn đến là chúng ta hay bị stress, hay bị nóng trong người, hay bị rụng tóc, hay bị nhiều cái triệu chứng mà liên quan tới việc nội tiết tố đó quý vị, nó bị giảm á, thì chúng ta có thể suy nghĩ tới Oyster Gold nha quý vị. Một hũ như thế này sẽ là 85 Mỹ Kim. Điều cho ngày hôm nay cũng rất là hời luôn. Nếu quý vị mua một hũ đi thì em tặng thêm một cái hộp gồm 8 ống sâm cho quý vị nữa, dịch cũng dành cho nam luôn, để nó tăng sinh năng lượng buổi sáng cho nam giới. Rồi còn nếu quý vị mua nhiều hơn, ví dụ như mua 3 hộp đi, em sẽ tặng cho quý vị 2 hộp. Tại vì uống cái này là thời gian lâu dài nên là mình lấy luôn cái deal là mua 3 tặng 2 cho nó tốt nha quý vị. Sau lễ thì chúng ta sẽ không còn chương trình này cho quý vị ạ.
0: Dạ đúng mà, thì sau lễ mình sẽ quay lại cái chương trình là một hộp là sẽ 85 Mỹ Kim và không có quà tặng ha chị.
1: Đúng rồi.
0: Hoặc là mình mua cũng sẽ có một thêm một sản phẩm nữa về cho đàn ông. Ví dụ như mình bị tiểu đêm, khó tiểu, tiểu buốt thì mình sẽ mua là Busy Health. Cái một lọ như thế này là 39 Mỹ Kim, mua 2 lọ sẽ là 60. Mua 3 sẽ là
1: 14 đi.
0: 14, dạ đúng rồi. Mua 4 mình sẽ giá là 100 Mỹ Kim ạ.
1: Tại vì giữa 3 với 3 với 2 thì nó cũng không có chênh lệch bao nhiêu đó quý vị.
0: Dạ, và hiện tại đang có một số phone là 1238.
1: Dạ, chào cô Phương.
2: Trời, em biết cô Phương.
1: Nhớ số mà.
2: Cô Phương thấy quảng cáo cái nước Yến Collagen á, mua 1 tặng 1 á.
1: Dạ, đúng rồi đó cô.
2: Nhiều vậy, 100 mấy quên nè.
0: Nước Collagen có Yến 129.
2: 129 hả?
1: Dạ, đúng rồi.
2: Cho cô Phương đặt cái đó đi.
1: Dạ rồi,
0: dạ
1: con
0: rồi.
1: Lấy cho cô đấy, đi một tặng một luôn. Rồi.
2: Mà tới lấy á, với lại bữa hổm cô Phương cũng có ô đâu cái gì mà không có thời giờ đi lấy mà
1: dạ,
2: đi.
1: Mình gộp
2: để
1: luôn tới bữa
2: đi
1: đó lấy
2: coi
1: nha.
2: cần
1: Dạ.
2: lấy cái nào không.
1: Dạ rồi.
0: Dạ có gì thứ bảy chủ nhật
1: shop.
0: Thì
1: dạ.
0: cô ra shop ạ. À. Dạ.
2: Không, thứ bảy ngày mai.
1: Dạ,
0: dạ
1: rồi,
0: đúng rồi,
1: ngày
0: mai con sẽ ra con với cô gặp nhau, hẹn cô ngày mai gặp ạ.
2: À. À, ok vậy là được tặng một cục xà bông thôi phải
1: dạ,
2: không?
1: Dạ
0: đúng
1: rồi.
0: Mua một. Đó là
2: cái tặng gì nữa không?
1: Ờ, để con coi thử cái show hôm trước cô còn order đó, thì có tặng cái gì thì chút nữa mấy bạn sẽ gọi lại cô rồi
2: okay.
1: chốt luôn nha.
2: Ừ, vậy à.
1: Dạ, con cảm ơn cô Phương.
0: Dạ, cảm ơn cô Phương.
2: Rồi, gặp bài.
0: Dạ, hai gặp cô. Dạ,
1: dạ rồi, ngoài ra chúng ta sẽ có một cái sản phẩm nữa cũng đang có chương trình dành cho những cái cô chú nào mà đau nhức xương khớp nha quý vị.
0: Yeah.
1: Ví dụ như một hộp iPlex 365 như thế này. Như quý vị bữa giờ thấy ở Vinashop có rất là nhiều loại về xương khớp. Ví dụ như iPlex 365 nè, Atro 7 nè, hoặc là Tron Better, Tron Stronger nè, hoặc là Hylosamin. Nhưng mà Hylosamin bên em chưa về hàng, thì quý vị chờ đợi Hylosamin lâu quá đi. Mà cơn đau thì nó cứ tới, thì chúng
0: đúng
1: ta
0: rồi.
1: Cứ trải nghiệm thử cái loại thuốc iPlex 365 thử xem, coi thử mình có hợp với nó không, mình có đỡ hơn tí nào hay không. Rồi lúc đó hãy chờ Hylosamin về rồi mua lại
0: rồi.
1: Sau nha.
0: Dạ,
1: dạ
0: đúng. Và ngày hôm nay mình cũng có cái deal rất là hời cho quý vị. Ví dụ như mình mua 3 lọ iPlex 365, mua thêm một lọ tiết kem, mình sẽ được tặng ngay một chai dầu vàng thiên tế. À. Nguyên một cái combo này nó chỉ có giá là 192 Mỹ Kim mà thôi.
1: Đúng rồi. Thay
0: dạ.
1: vì chúng ta phải trả hơn 200 mấy Mỹ Kim thì ngày hôm nay chỉ có 192.
0: Dạ,
1: chúng ta
0: rồi.
1: Sẽ được 3 hũ thuốc, mỗi hũ như thế này là 90 viên. Rồi thêm một cái tiết kem thoa để bên ngoài nữa. Ví dụ như chỗ nào
0: dạ.
1: bị gân cơ mà chúng ta bị đau bị nhức á, chúng ta có thể lấy đó thoa lên. Thì
0: dạ,
1: thay
0: đúng.
1: Vì không có quà tặng gì thì ngày hôm nay Vinashop sẽ tặng thêm cho quý vị một chai dầu vàng thiên tế. Ngoài
0: dạ.
1: ra chúng ta gọi vào live show như vậy, ráng nhín gì đó một xíu đi, trên 200 chúng ta sẽ được tặng cho quý vị hộp cà phê luôn. Tại
0: dạ,
1: vì đã 192 rồi.
0: Dạ. À đúng rồi, 192 còn thiếu 8 đồng nữa thôi.
1: Dạ,
0: dạ vâng,
1: mua thêm
0: 8
1: một tí
0: đồng thì
1: lên
0: mình mua
1: nữa
0: thêm
1: là chúng ta sẽ được ngay hộp cà phê tổ yến với 10 gói, dùng thử
0: dạ,
1: xem như thế nào luôn nha quý vị.
0: Dạ.
1: Dạ rồi, và ngoài ra chúng ta cũng thể có thêm một sản phẩm nữa, ví dụ như là hai Rielab đi.
0: Dạ vâng, dạ nhưng mà hiện tại đang có một số phone là 0672 ạ, mời quý vị lên tiếng.
3: À, cho chị order kem chống nắng của cô Diệu Thảo đi
1: anh.
0: Dạ,
1: dạ rồi.
0: Kem chống nắng của Diệu Thảo, dạ.
1: Dạ rồi, kem chống nắng ban ngày của Diệu Thảo. À, bình thường sẽ là 69 Mỹ Kim, ngày hôm nay sale còn 40 Mỹ Kim cho chị ạ. Dạ rồi, lấy ba hũ đó luôn. Dạ rồi, em cảm ơn chị nha. Chúc mấy bạn chăm sóc còn lại cho chị.
0: Dạ vâng, em cảm ơn chị.
1: Cảm ơn
0: dạ.
1: chị. Dạ, rồi.
0: Dạ vâng, ngoài những cái sản phẩm như là kem chống nắng của cô Diệu Thảo, mình cũng sẽ có nhiều cái loại kem chống nắng khác, ví dụ như của Navia, của Incedon và Hydi Lab. Thì ví dụ như là những vị khách nào mà mình cần kem chống, vừa kem chống nắng, vừa kem nền mà vừa có thêm dưỡng nữa thì hãy mua Hydi Lab ạ. Hydi Lab của Vinashop thì một tip như thế này thôi thì 37 Mỹ Kim. Mình sẽ có hai màu, màu 21 dành cho da sáng, màu 23 dành cho da tự nhiên. Cái tip này nó là vừa một nửa là dưỡng, một nửa là kem chống nắng, và mình có thêm kem nền nữa thì nó rất là tiện lợi. Ví dụ như mình đi ra ngoài đường, mình cần vừa cần kem chống nắng, vừa cần kem nền, tại vì mình có nhiều khuyết điểm hoặc mình cần trang điểm thì mình cứ lấy mua một tiếp này, mình ấy ra tay, mình lấy sản phẩm ra tay, mình thoa đều lên giữa kem nền và kem dưỡng lên, và mình thoa lên mặt, mình đánh, mình lấy mút mình đánh ra, mình tán đều ra thì da mình sẽ là nó đều màu, và nó sẽ che cho những cái vết điểm và những cái tàn nhang, những cái như là mụn thâm, mụn để lại cho quý vị ạ. Dạ, tại vì cái này em đã từng xài, em đã xài rồi thì xài rất nhiều, xài nguyên một tiếp luôn à.
1: Dạ đúng
0: dạ,
1: rồi
0: và
1: đó.
0: Và một tiếp này thì mình xài rất là lâu. Ví dụ như em thì lúc đó là 2 ngày em xài 1 lần. Tại vì lâu lâu mình có đi chơi hoặc em đi lên show thì mình xài, tại vì bình thường em không xài.
1: Đó là do bình thường em ít xài, chứ
0: dạ,
1: còn nhiều
0: rồi.
1: Vị khách khác cứ mỗi lần đi ra đường mới đi làm việc là phải có một cái lớp make up nhẹ.
0: Dạ.
1: Đó thì chúng ta có thể sử dụng lần này và nhớ bung giùm em một xíu nha, bớt một xíu
0: dạ,
1: thôi, tại vì khi mình trộn lại rồi nó rất là nhiều. Và chúng ta thoa lên mặt á, chỉ cần một tí chúng ta dàn đều ra là nó đã thấy cover được cho quý vị rồi.
0: Dạ,
1: còn những quý vị nào mà những có chỗ nào mà cái vết nó hơi đậm màu một xíu thì chúng ta dặm thêm một tí đó thôi, đó là nó ok nha quý vị. Thì
0: dạ,
1: nó rất là tiện lợi và bữa giờ bán cũng rất là chạy luôn. Và đây là sản phẩm hai Dialab, vừa chống nắng vừa make up cho quý vị luôn đấy ạ.
0: Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone là 1181 ạ.
1: Dạ.
4: Alo.
1: Dạ con xin
0: dạ,
1: chào
0: con
1: cô.
0: Chào cô.
4: Tôi muốn mua cái yến đó, mua một tặng một đó.
1: Dạ rồi, lấy coi là
0: dạ,
1: trần yến một tặng một cô ha.
4: Dạ. Có thể là ngày mai hay ngày mốt tôi đến lấy được không?
1: Dạ được
0: dạ,
1: cô.
0: Dạ được cô ạ. Dạ
1: hẹn
0: cô
1: ở shop nha.
0: Dạ.
4: Tôi muốn hỏi chị giá bao nhiêu?
1: Dạ, một hộp collagen yến là 129 Mỹ Kim đó cô.
4: Mua một tặng một.
1: Dạ
4: một
1: đúng rồi, mua một
4: có
1: tặng
4: mấy
1: một.
4: Chai?
1: Một hộp 10 chai cô ạ. À. Mỗi chai nó như thế này nè cô.
4: Chứ là một ngày uống một chai hay sao?
1: Dạ, tùy theo cô. Thí dụ trong đây sẽ có collagen là khoảng 5.250 mg. Nếu cô có thể uống hết được một chai thì rất là tốt. Còn nếu cô có thể chia ra làm hai cũng được, mỗi ngày uống nửa chai cũng được. Tùy theo là cái collagen trong cơ thể mình thiếu nhiều hay ít đó cô.
4: Ok.
1: Dạ, con
4: cảm ơn. Nếu mà mình mua hai chai thì có tặng cái gì nữa không?
1: Mua hai hộp thì con tặng hai hộp. Dạ.
0: Dạ
1: và như vậy là con có thể gọi cô gọi Raiso, con có thể tặng thêm cho cô một bịch cá cơm lăn bột chiên giòn. Dạ.
4: Cá cơm mới hả?
1: Hoặc là có thể cà phê tổ yến tùy theo cô lựa chọn.
4: Ừ.
1: Dạ.
4: Thì mình có thể tặng cái cà phê được không?
1: Đó, dạ được cô, ra. Con tặng cho cô hộp cà phê tổ yến. Dạ.
4: Ok, dạ rồi. Là hai hộp, bây giờ cô tính cho tôi là bao nhiêu tiền?
1: Dạ, hai hộp con tính ra thí dụ 129 nhân 2 là khoảng 258, cô sẽ rinh về 4 hộp
4: cứ,
1: tổng cộng.
4: Cứ gọi là 133.
1: Dạ,
0: 130 đi cô.
1: Dạ, đúng rồi.
0: 130
1: dạ,
0: thì 160.
1: Dạ, như là 260 á. Dạ.
4: Đúng không?
1: Là coi như 260 đó nếu mà cô tính như vậy đó. Dạ.
4: Ok.
1: Dạ. Có gì chút mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho cô rồi mấy bạn confirm xem cô lấy quà gì luôn hen.
4: Ok,
1: dạ.
4: Cảm ơn chị nha.
1: Dạ, dạ,
0: dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone trên đường line ạ.
1: Dạ,
0: mời cô
1: Phương
0: gọi
1: lại.
0: Gọi
1: dạ.
0: Lại.
1: Dạ, chào cô Phương.
5: Hả?
1: Dạ, cô gọi lại con hả?
5: À, đúng rồi.
1: Dạ.
5: Cô đang thấy quảng cáo cái kia, cô Phương cũng sắp hết rồi, cái chai là mấy cách.
1: Dạ, 2D Lab. Dạ rồi, cô Phương.
0: Dạ vâng, mấy cách.
5: 30 mấy đồng quên rồi.
1: 37 ạ.
5: 37, hình như bữa hôm cô Phương mua tới 40 mấy phải không?
0: Dạ đúng
1: không,
0: ạ.
1: Không, tính thuế luôn đó cô.
0: Dạ,
1: còn có này là con báo chưa thuế. Dạ.
5: Này là 37 ha.
1: Dạ đúng
0: dạ,
1: rồi.
0: Giá 37 là chưa thuế ạ. Sau thuế sẽ là 44 đồng mua 40.
1: Ờ, nếu cô Phương mua 2 tuyết đi thì con tặng cho cô Phương một cái tuyết kem mắt của Hàn Quốc.
5: Kem.
1: Dạ, còn
5: kem
1: nếu không
5: Hàn Quốc. Hả?
1: Dạ đúng rồi, cái tuyết kem mắt.
5: Thôi
1: dạ.
5: Vậy mua 2 tuyết đi tại
1: dạ.
5: Vì
1: dạ, xài cũng nhiều mà.
5: Bữa hôm cô Phương mua 23 là đúng á.
1: Dạ đúng rồi, lấy màu 23 luôn ha.
5: À, ok, vậy đặt
1: dạ.
5: Thêm hai cái đó thì
1: dạ.
5: Cái kem mắt.
1: Dạ rồi.
0: Dạ,
1: ok cô. Cái gì chúc mấy bạn cô gọi cô. Dạ.
5: Mời lấy luôn.
1: Dạ, dạ, dạ, con cảm ơn.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô Phương ạ. À. Dạ, thì mình đang nói về kem chống nắng của 2D Lab. Thì mình cũng nói tiếp một chút. Thì cái deal này thì nó rất là hời. Tại vì mình mua 2 tiếp, mình sẽ được tặng ngay một cái kem mắt để mình thoa vào cái những cái bọng mắt. Vì này mình đánh tan cái bọng mắt của mình. Và nó sẽ làm cho mình, nó dưỡng cho mình, nó đỡ thâm hơn.
1: Ừ, đúng rồi đó quý vị. Một cái tiếp như thế này chúng ta có thể bóp nhẹ ra, xong chúng ta táp táp trên cái mắt của mình, ngay cái quần thâm, hoặc là cái rãnh cười, hoặc là những cái râu rồng ở cái trán của mình có những cái nếp nhăn rạch rãnh hay nào, chúng ta có thể thoa lên đó, hoặc là những cái vùng nào khác mà chúng ta bị nhăn chúng có thể thoa lên, tại vì trong cái kem mắt nó sẽ có moisturizer nhiều cho quý vị á, để cho nó đỡ bị gọi là nhăn cái nếp nhăn ở đó nè, hoặc là đỡ có nhiều cái quý vị cần phải có một cái chút kem nào đó để chúng ta massage nó. Ví dụ như chúng ta có bọng mắt đi mà có thời gian rảnh thì chịu khó massage để cho nó đỡ bị bọng mắt. Rồi, rồi hoặc là thăm quầng mắt á, thì đôi khi á, mình cũng phải làm một cái thao tác massage trên gương mặt để cho nhiều cái bọng mắt nó mất, rồi cái quầng thâm nó cũng đỡ đó.
0: Dạ,
1: thì chúng ta
0: rồi.
1: Cần phải có một cái lớp kem mắt để chúng ta thoa lên, tại vì nếu chúng ta sử dụng những cái kem bình thường không cũng được, nhưng mà nó sẽ có không có cái độ gọi là moisturize nhiều á, thì nó sẽ không có làm trơn cái vùng da chỗ đó, thì khi chúng ta massage nó sẽ bị ảnh hưởng tới da ở chỗ là nó sẽ vô tình nó sẽ kéo
0: cái da
1: ra
0: mình
1: ra.
0: Da nó sẽ bị sụp và nó
1: đúng rồi,
0: nó
1: nhiều khi nó còn bị ảnh hưởng da hơn đó. Nên chúng ta nên sử dụng cái kem mắt để chúng ta massage những cái khu vực như vậy nha quý vị.
0: Dạ đúng ạ. Và chị có biết gì không, khi mà ví dụ tại vì do em thức khuya em này kia thì cái mắt mình nó sẽ bị thâm, thì dòm rất là xuống, cái sắc của mình nó sẽ dòm xuống á. Dạ đúng rồi, cho nên là mình thấy ví dụ như là mình massage mắt, mình trị cho cái mắt mình nó thâm thì mắt mình nó sẽ tươi hơn, sáng hơn.
1: Đúng rồi. Tại vì bữa giờ chị cũng lướt trên mạng á, chị cũng hay thấy là đôi khi chúng ta bị ứ động một cái gì đó trên khúc này thì dẫn tới chúng ta bị có bọng mắt, rồi bị thâm mù mắt. Khi chúng ta thoa lên, chúng ta massage gọi là kiểu đúng rồi, những cái massage đúng những cái huyệt của nó thì ta vô tình đi, nó sẽ làm cho mình nó được không có còn mụn mắt nữa. Những cái nước ở ngay mụn mắt đó nó ẩn ở dưới da của mình không thấy được đó, thì nó có thể là được đào thải trong quá trình mình massage mắt đó. Thì nói chung là chúng ta cứ trải nghiệm, rồi nếu được thì cứ lên trên mạng search những cái động tác massage nhẹ nhẹ trên mắt đó, chúng ta có thể coi trên đó ha. Nhưng mà cái quan trọng nhất là chúng ta hãy nhớ cái theo dõi cái live show Vinashop thì chúng ta sẽ có được rất là nhiều quà nếu chúng ta gọi vào live show nữa. Đã, nên thôi bây giờ thì những quý vị nào mà cuối tuần có xem live lại của Vinashop thì nhớ giùm em nha, kênh YouTube chúng ta đã có rồi, đó là @vinashopusa, thường là sẽ có cái hình logo chữ Vinashop màu xanh lá cây đó quý vị. Đã, chúng ta có thể click vào đó like rồi subscribe rồi follow để khi nào có những cái live show hoặc live stream ở trên YouTube bất ngờ đó quý vị, chúng ta cũng có thể được thông báo. Và khi quý vị comment chat trên đó luôn thì chúng ta cũng sẽ có được những phần quà bất ngờ cho quý vị nha. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình chắc hết rồi thôi hả?
0: Dạ đúng mà, thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Thì mời quý vị hãy gọi vào số Vinashop. Nếu mà mình mua hàng trên Vinashop, live show Vinashop không thiệt, hãy gọi vào số điện thoại là 1-855-855-5888 hoặc là Facebook là Vinashop USA. Ngoài ra lên tìm kiếm sản phẩm và có thể là lên trang web là vinashoptv.com để mình tìm kiếm sản phẩm. Ngoài ra có thêm YouTube nữa như chị Thư nói ạ.
1: Đúng
0: rồi. Và thời gian không còn nhiều, xin mời quý vị hãy mình đợi tới thứ tư tuần sau mình sẽ có thêm live show.
1: Đúng rồi. Còn bây giờ thì kết thúc chương trình rồi, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ cảm ơn quý vị. Xin chào và chúc quý vị lễ vui vẻ nha.
0: Dạ, chúc quý vị vui vẻ.

0: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Trưa nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn chơi mà thiệt. Còn em muốn ăn thiệt mà chơi. Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Hàng sao chợ Tân Hưng từ ngày 8 đến 14 tháng 9, cà rốt 39 cent bao, cải thảo 69 cent bao, bí lợi 99 cent bao, xà lách sau 1 đồng 19, trứng gà xanh nước 1 đồng 29 vị, sữa bò Cami 1 đồng 49 lon, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai và bò lì Việt Quê 8 đồng 99, mì mô đồ lầu thái tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 box, thái cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng phong hồ Thái Lan Aradi 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tân Hưng chúng tôi và rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
4: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
11: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
10: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
11: Có nhân viên nói tiếng Việt.
10: Địa chỉ 126 Elbridge.
11: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
12: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Uy Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Uy với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Uy và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.

0: Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình hội thoại cộng đồng ngày hôm nay. Chúng tôi có mặt ban tổ chức của Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình của đài Việt TV Radio đã có mặt ở tại thành phố Hy Sinh đến năm thứ 14 rồi. Và Tuyết Nhi, đại diện cho ban tổ chức, đã có mặt trong talk show ngày hôm nay. Xin chào tất cả quý vị, chào Tuyết Nhi.
1: Tuy nhiên chào chị Tường Minh và xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi Việt Radio cũng như là qua làn sóng Facebook của Việt TV Network.
0: Dạ vâng, như là nói thì chúng ta cũng khá là quen thuộc với Vầng Trăng Tuổi Thơ rồi, đã nhiều năm tổ chức tại thành phố Houston. Tuy nhiên thì muốn hỏi Tuy nhiên thì cái chương trình này, thông điệp của chương trình này gửi đến cho tất cả quý vị bên ngoài là gì?
1: Tuy nhiên đúng là chương trình này là mình Việt TV tổ chức cũng 14 năm rồi chị. Thông điệp của Việt TV là mang đến cho các em thiếu nhi ở Mỹ, các em sinh ra ở Hoa Kỳ hoặc là các em qua đây cùng gia đình định cư thì có thể có biết được cái ngày Tết Trung Thu. Tại quý vị biết là mình người lớn thì mình có rất là nhiều những cái ngày lễ cho mình như là lễ tình nhân, Mother Day, Father Day, Christmas, Thanksgiving, nói chung là nhiều, nhưng mà với một cái lễ mà đặc trưng mà dành riêng cho con nít thì phải nói đến là Tết Trung Thu. Thành ra đó là lý do mà Việt TV bao nhiêu năm cũng phải cố gắng là phải giữ gìn cái văn hóa Việt nên xứ người, nên thành ra cái chương trình Tết Trung Thu hàng năm Việt TV đều phải nói là đều phải gìn giữ và đều phải làm đó chị Tường Minh.
0: Năm nay thì chương trình có những cái điểm hoạt động nổi bật gì vậy Tuyết Nhi?
1: Cũng như là mọi năm thì thật sự Tết Trung Thu cho các em thì chính là sẽ có phát bánh Trung Thu, phát lồng đèn, đó là hai cái chính trong Trung Thu thì mỗi năm. Nhưng mà đặc biệt là mỗi năm thì chương trình sẽ có một vài sự thay đổi. Mới đầu mình làm thì chương trình nó cũng, chị nhớ là cái năm đầu tiên mình làm thì cũng gói gọn trong cộng đồng người Việt mình thôi, nhưng mà càng ngày Việt TV làm thì năm thứ 14 rồi thì chúng tôi rất hân hạnh được các cộng đồng nước bạn đến để góp vui cho chương trình, vì họ thấy là chương trình của mình rất là ý nghĩa mà con nít nữa, nên là cộng đồng bạn đến cũng khá nhiều, như là sắc dân của người người Hoa nè, rồi người Mẹ Tây Cơ, rồi cộng đồng người Ấn Độ, rồi người Mỹ, nói chung là rất là nhiều sắc dân đến, người Hàn Quốc nữa đến tham dự chương trình này của mình. Thì chương trình năm nay đó là mình sẽ đặc biệt là các em thi vẽ. Năm nay thì mình sẽ có thi vẽ lồng đèn. Vẽ lồng đèn năm nay thì mình có một cái trường dạy vẽ khá nổi tiếng, sẽ sắp khai trương ở thành phố Houston. Trường dạy vẽ này là đã có ở Sài Gòn là mười mấy chi nhánh rồi, nhưng mà bây giờ đã khai trương ở Houston và sắp sửa cũng trong cái trường dạy vẽ này cũng trên đường Bel Air của chúng ta luôn, trong khu Vinashop á. Thì trường dạy vẽ này sẽ giúp Việt TV trong cái phần là cho các em thi vẽ lồng đèn và cũng có những cái phần quà rất là đặc biệt cho các em đến từ cái trường dạy vẽ này. Tại Tuyết Nhi thì không biết vẽ, vẽ rất là xấu, thật sự là không có cái khiếu vẽ, nhưng mà Tuyết Nhi thấy mấy em Trung Thu mấy em đến, mấy em ngồi mấy em vẽ thì phải nói là những cái mầm non của mình, mặc dù ở Mỹ theo cái văn hóa Mỹ, nhưng mà khi mà mình ra cái chủ đề vẽ về những cái lồng đèn của Việt Nam thì các em vẽ rất là đẹp.
0: Dạ vâng, rất là nhiều những tiết mục như là quý vị đang thấy ở trên màn ảnh thì có những cái tiết mục ca hát cũng như là vũ, các điệu vũ của các nước cũng rất là hay ha. Và đặc biệt thì bởi Trung Thu đâu phải có lồng đèn phải không, và sẽ có quà tặng, vậy thì các em thi quốc phục nữa phải không? Quốc
1: đúng
0: phục
1: rồi,
0: thì các
1: chị.
0: Em từ lứa tuổi bao nhiêu tới bao nhiêu và ghi danh như thế nào?
1: Tất nhiên là Trung Thu là mình sẽ có các em thi quốc phục. Năm nay thì mình có từ 3 tuổi cho đến 10 tuổi. Mấy năm rồi thì có 2 tuổi, mà 2 tuổi thì nó bé tí, nó lên nó khóc mà mình chăn nó rất là mệt. 3 tuổi đây lên vẫn còn khóc, nhưng mà nếu mà mình hạn chế số tuổi lớn quá thì cũng tội mấy em. Thành ra Tất Nhi chọn 3 tuổi là cái tuổi dễ nhất cho các em, để các em cũng có thể nó khóc nhưng mà nó cũng đỡ hơn cái đứa hai. Trung Thu là mình sẽ có các em thi quốc phục. Năm nay thì mình có từ 3 tuổi cho đến 10 tuổi. Mấy năm rồi thì có 2 tuổi, mà 2 tuổi thì nó bé tí, nó lên nó khóc mà mình chăn nó rất là mệt. 3 tuổi đây lên vẫn còn khóc, nhưng mà nếu mà mình hạn chế số tuổi lớn quá thì cũng tội mấy em. Thành ra Tuy Nhi chọn 3 tuổi là cái tuổi dễ nhất cho các em, để các em cũng có thể nó khóc nhưng mà nó cũng đỡ hơn cái đứa 2 tuổi.

0: đến để cùng những cái bạn cùng trang lứa với mình, cùng mặc những bộ quốc phục nè, đứng lên sân khấu để việc TV ghi hình lại. Nhiều lúc đó là một cái hình ảnh mà mình giữ lại sau này, con mình lớn lên mình xem lại mình thấy phải nói là rất là nhiều kỷ niệm chị.
1: À đúng rồi, à, Tường Minh cũng có cảm giác đó đó. Thì tại hồi nhỏ thì con bé à, còn trong độ tuổi thì lên có chú Cuội, Hằng Nga
0: Đúng
1: rồi này kia kia
0: rồi.
1: nọ à, rồi phỏng vấn rồi mấy em là ngây thơ lắm.
0: Ngây
1: Bởi vậy
0: thơ.
1: cái tuổi càng nhỏ là càng dễ
0: Dễ
1: thương.
0: thương đúng rồi
1: Dạ
0: chị.
1: thì à, nó hỏi nó nói chuyện này kia kia nọ. Tới bây giờ Tường Minh vẫn còn lưu giữ những cái hình ảnh hồi đó của cháu nó mặc áo dài
0: Đúng
1: rồi
0: rồi,
1: trả lời.
0: thường á em thấy dù con nít mà một mình á thì nó ngại, nhưng mà khi mà lên mà cùng lứa tuổi nó đông á, giống là nó hòa đồng nhanh lắm. Thành ra mình Việt TV bắt trọn được những cái hình ảnh đó, giữ lại kỷ niệm, tại vì mình quay hình trực tiếp ngày đó mà, thành ra những cái thước phim đó nó giá trị vô cùng luôn á. Tới lớn là các em, nhiều lúc mấy em bây giờ tôi như thấy là có mấy em mà hồi xưa đi đi đi đến tham dự bây giờ 17 18 tuổi lớn rồi xem vẫn
1: Con mình
0: xem
1: là
0: lại.
1: 16 tuổi rồi
0: Đúng
1: đó,
0: rồi
1: mà
0: ha.
1: cái lúc đó là khi mà cháu nó lên thi là nó mới 3 tuổi
0: Ba
1: thôi,
0: tuổi.
1: rất là dễ thương. À, vậy thì ghi danh hồi nãy là Tuyết Nhi nói gọi số nào, điện thoại nào để ghi
0: À,
1: danh?
0: ghi danh thì quý vị có thể ghi danh bắt đầu từ bây giờ, số phone là 713-341-0527. Đó là số phone bàn của Tuyết Nhi, có thể Tuyết Nhi không nghe phone mà quý vị có thể để lên lời nhắn thì Tuyết Nhi sẽ gọi lại. Mỗi năm thì mình cũng có cái deadline cho ghi danh, thì mình cũng nhận cái số nhiêu đó cho các em dự thi thôi. Tại vì khi mà Tuyết Nhi biết là quý vị ở Việt Nam mình là lúc nào cũng đợi là gần tới ngày rồi mới gọi ghi danh, thì như thế nó cũng rất là phiền cho ban tổ chức. Tại vì ban tổ chức phải muốn là có cái con số chính xác để mình chuẩn bị những phần quà cho các em. Tại vì tất cả các em mà ghi danh dự thi á, quý vị biết là các em không có giải thì tất cả các em cũng có quà, như là có bánh trung thu nè, có lồng đèn và có gift card Mười Mỹ Kim, và có những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Quý vị biết là mỗi năm Tuyết Nhi cũng cảm ơn anh Francis nói chung và Sở Cứu Hỏa thành phố Houston nói riêng luôn luôn ưu ái cho Việt TV gửi đến tặng cho các em những phần quà rất là giá trị. Tuyết Nhi thấy năm nào các em cũng thích lắm, quà là quà mới hết trong hộp luôn. Nhưng mà cái cực cái là các chị em của Việt TV phải phân loại ra quà nào cho con gái và quà nào cho bé trai á chị. Nhưng mà đó cũng là một ngày rất là vui để chúng ta cùng hòa nhập vào cái không khí lễ hội cho các em.
1: Ừ, dạ vâng, à, vậy có hạn chót ghi danh không?
0: Thì như Tuyết Nhi nói là ngày 19 mình bắt
1: 19
0: đầu
1: à.
0: mình thi, mình chương trình mình 19 là thứ bảy, thì trễ nhất là ngày thứ năm là Tuyết Nhi sẽ không có nhận nữa. Dạ là coi như là ngày 17 đó chị, 17 tháng 9.
1: Vậy thì ghi danh à, thi là hoàn toàn miễn phí.
0: Dạ đúng, chương trình mình hồi xưa nhờ 14 năm là miễn phí hết. Người ta nói là đến còn được vui chơi mà được quà đem về thì chỉ có đến với Việt TV thôi, không tốn một đồng nào hết quý vị, một sen cũng không tốn luôn. Là quý vị dẫn con em đến nè, vừa được vui chơi như thế nào, vui chơi là các em sẽ được vẽ mặt miễn phí nè, và có được những cái bong bóng tạo hình miễn phí, đến là được hết nha, không có trả tiền gì hết. Nhưng quý vị ai vào cái chương trình này đều được là quý vị nên đến sớm để get like, tại tôi như biết là rất là đông quý phụ huynh dẫn con em đến tham dự, thành ra mình nên đến sớm để get like, vẽ mặt nè, lấy bong bóng tạo hình cho các em tự chọn, rồi VTV sẽ phát lồng đèn, phát bánh trung thu, cái đó là phần của các em. Rồi các em còn có những cái chương trình như là xem ảo thuật gia nữa. Rồi quý phụ huynh còn có những cái trả lời câu hỏi của Vinashop, có những cái phần quà skincare, thì quý vị biết là phụ nữ mà ai lại không thích skincare đúng không? Cái đó là một trong những cái mà tôi nghĩ là năm nào nó cũng là hot hot
1: Ngoài cái chương trình của các em thì hình như là phụ huynh tới cũng có những chương trình y tế dành cho phụ huynh phải không?
0: đúng rồi chị. Thì mỗi năm thì mình biết là các em mà đến chương trình với mình thì cái người mà công lao lớn nhất phải là quý phụ huynh. Quý phụ huynh là người mà quý vị biết lo từng cái bộ áo dài cho các em, rồi ông bà cha mẹ còn phải nghỉ làm để dẫn các em đến chơi, thành ra Việt TV cũng phải có quà đến cho quý phụ huynh. Đó là những cái chương trình y tế mỗi năm. Thì năm nay 14 năm rồi, Tú Nhi cũng như là Việt TV cảm ơn bác sĩ Vi Hồ. Bác sĩ Vi Hồ đã tận tụy giúp cho Tú Nhi và Việt TV những cái chương trình y tế trong cái chương trình trung thu 14 năm. Và sau đó thì có hội va pha của bác sĩ Diệu Thảo cũng như là bác sĩ Stephen Âu cũng giúp rất là nhiều trong cái chương trình của Tết Trung Thu của mình.
1: Ừ, dạ vâng, à, à, mình có đo máu, đo huyết,
0: Áp
1: áp suất
0: đúng rồi.
1: huyết, tim, chích ngừa,
0: Tết
1: cúm,
0: cúm
1: vâng.
0: đúng rồi chị, tại vì cái tháng 9 là cái tháng cũng bắt đầu là mùa cúm đến, thành ra Việt TV

0: cũng như là bác sĩ Vi Hồ và hội Vafa Steven O sẽ có cái chương trình là đo huyết áp nè, rồi đo coi cái dinh dưỡng trong cơ thể của mình và có chích ngừa cúm. Nhưng mà quý vị lưu ý là chích ngừa cúm cũng có giới hạn và chỉ cho những người không có bảo hiểm, không không phải không có bảo hiểm mà những người không có bảo hiểm cũng chích được, mà những người có bảo hiểm thì cầm thẻ bảo hiểm đến ở đó quý bác sĩ sẽ làm giấy tờ và sẽ chích ngừa cho quý vị.
1: Dạ vâng, à, không biết là trong 14 năm qua đó khi mà tổ chức như vậy á, những kỷ niệm vui buồn, những cái khó khăn, những cái thuận lợi như thế nào, à, tiếng Nhi có thể chia sẻ với quý khán giả được không?
0: Khó khăn thì năm nào nói chung là thật sự cái chương trình nào thì cũng có những cái lỗi. Thì quý vị biết là chương trình mà khi mà cái số lượng nó khá là đông mà nhân viên Việt TV quý vị thấy là toàn là nữ không thôi, chúng tôi chỉ là những người phụ nữ đến ra để giúp, ai cũng mỗi người một tay làm, thành ra chương trình sẽ tất nhiên là sẽ có những cái mắc lỗi. Thành ra quý vị mà đi đến chương trình của chúng tôi mà có lỡ có cái gì mà sai sót thì quý vị có thể góp ý. Còn kỷ niệm vui buồn thì thật sự là cũng có vui cũng có buồn, tại vì buồn là tại mỗi năm thì mình sẽ có những cái người mới, người mới đến rồi người cũ lại đi, đó là những cái mà buồn. Nhưng mà thật sự vui thì vui nhiều hơn, tại vì mỗi năm thấy sự đóng góp của tất cả các quý vị mà dành cái tình cảm cho Việt TV, năm nào cũng hội trường cũng đầy hết, đó là cái vui rồi chị. Dạ.
1: À, khi mà nhìn thấy các em nhỏ tới mà các em vui, rồi nhìn các em trong những cái trang phục truyền thống nữa, à, thì cảm thấy rất là vui. À, khi mà các em nhận quà nữa thì
0: Đúng rồi.
1: cái vô tư của các em, cái niềm vui của các em cũng làm cho những người trong ban tổ chức rất là vui. À, vậy thì mỗi một chương trình lớn như vậy á, đòi hỏi những cái nguồn lực rất là lớn, nào là địa điểm tổ chức, rồi là chi phí tổ chức, rồi những người thiện nguyện viên. Không biết là đối với Tuyết Nhi có thông điệp gì muốn gửi đến cho những nhà tài trợ ở phía bên ngoài, cũng như những cái người mà chung tay tổ chức với chúng ta, giống như những thiện nguyện viên chẳng hạn.
0: Chương trình này thật sự là mình 14 năm rồi thì toàn là Việt TV nhân viên của mình làm thôi. Thiện nguyện viên thì cũng có bên chùa Liên Hoa là Thượng tọa Thích Huyền Việt cũng như là Ban Hộ trì Tam Bảo cũng giúp mình rất nhiều trong cái phần trung thu này. Thì thật sự đó là một cái tổ chức một cái chương trình mà hoàn toàn miễn phí. Quý vị vào quý vị thấy chương trình từ 5 giờ đến 8 giờ quý vị thấy chỉ có 3 tiếng, nhưng mà anh em chúng tôi tất cả mọi người repair chương trình này khá là lâu, phải nói là thời gian khá là lâu. Nhưng ngoài đó thì cái ngày đó thì mọi người đến khá là sớm để chuẩn bị hết, hoàn thành hết những cái khâu hậu trường. Quý vị đến là quý vị chỉ thấy một cái sân khấu nó đẹp như thế, nhưng mà thật sự công sức rất là nhiều để làm một cái chương trình như thế này. Thì mỗi năm thì cái con số tiền nó cũng khá là cao và mỗi năm quý vị biết là chi phí nó càng ngày nó càng càng tăng lên nữa. Thành ra Việt TV cũng kêu gọi quý đồng hương, quý cơ sở thương mại nào mà còn quý sự cân mại muốn góp một bàn tay với Việt TV muốn gìn giữ văn hóa, vì cái này thật sự là quý vị là một cái người gửi tặng những cái món quà này đến cho các em. Việt TV chỉ là chiếc cầu nối thôi, thành ra những món quà mà quý vị trao tay đến Việt TV sẽ trao tặng cho các em, như là những cái bánh trung thu, những cái lồng đèn nè, mấy cái đó là những cái mà rất là cần thiết cho cái chương trình. Thì trong cái chương trình đó 14 năm thì Việt TV cũng rất là cảm ơn những cơ sở thương mại mà luôn luôn sát cánh cùng với chúng tôi. Có nhiều người như mỗi năm tôi như nói là rất là phải nói là dùng cái từ là thương thương cái tấm lòng của quý vị. Cái tấm lòng của quý vị là lúc nào cũng muốn gìn giữ văn hóa Việt trên xứ người. Cứ mỗi năm là Tuyết Nhi không cần gọi đâu, chỉ cần ở đây bên Billing nó gửi cái invoice ra là các cơ sở thương mại nó biết gửi lại cái phần ủng hộ. Thành ra Tuyết Nhi nghĩ vì một cái chương trình nó ý nghĩa như thế nên thành ra 14 năm rồi quý vị vẫn vẫn ủng hộ Việt TV. Tuyết Nhi cảm ơn tất cả các cơ sở thương mại đã cùng chúng tôi đóng góp một cái bàn tay mà gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người.
1: Về cái vấn đề an toàn cho các em khi tham gia lễ hội này thì ban tổ chức có đặt cái sự chú trọng hay là có những cái plan gì không?
0: Tất nhiên là có chứ chị, tại vì thường á, mà cái chương trình mà cho tất cả chương trình mà Việt TV tổ chức không có ở đài á, mình tổ chức ở chỗ khác thì mình phải có mua bảo hiểm chị, tại vì chương trình mà mình có con nít á, thì nó cũng khá là có nhiều cái mình không biết được, có sự sơ suất thì mình có bảo hiểm là cái mà quan trọng nhất. Việt TV có mua bảo hiểm cho chương trình, và ngoài đó thì cũng có security để lo về cái phần mà đậu xe nè, và mình cũng có cảnh sát police ở trong đó giữ an toàn. Tại vì em còn nhớ có năm nó quá đông đi mà mình có sở cứu hỏa ở đó luôn, hình như là cả chục người á, nhưng mà phải park out là phải ngưng tí xíu tại đến quá đông. Em nhớ cái năm đó đến quá đông, thành ra năm nay nhiều năm rút kinh nghiệm thì mình phải mướn thêm nhiều cảnh sát vào trong cái chương trình này.
1: Có những nhân vật đặc biệt nào tham gia chương trình không ạ?
0: Nhân vật đặc biệt hả chị, thì tất nhiên là có rồi, tại vì trung thu thì đặc biệt nhất là phải là chú Cụi với chị Hằng Nga rồi. Cái đó là hai người mà phải nói là không thể nào thiếu cho cái chương trình này. Thì chú Cụi và Hằng Nga năm nay sẽ, Hằng Nga sẽ một người Hằng Nga khác biệt hoàn toàn. Tất nhiên muốn là mỗi năm các em sẽ có một cái chị Hằng Nga mới mẻ, sẽ mang cái thông điệp mới cho các em, thì cái này là phải không có bật mí được cái ngày đó. Ngày đó thì các em đến, các em sẽ biết được nhan sắc, chiêm ngưỡng nhan sắc của chị Hằng Nga nhé.
1: Rồi cũng sẽ gặp tất cả các nhân viên trong đài phải không, những người xung công viên, những nhân viên trong đài cũng sẽ tất cả luôn, toàn lực sẽ
0: toàn lực hết. Thì
1: tham
0: như em
1: gia
0: nói
1: chương
0: đó
1: trình
0: là năm nào là cũng như
1: toàn
0: là tất
1: lực
0: cả anh chị em đều phải ra cái chương trình này hết.
1: Vậy thì chương trình sẽ là ghi hình trực tiếp, cho nên là không phải các em mặc đẹp thôi mà tất cả mọi người cũng mặc đẹp phải không?
0: Đúng rồi chị, tại vì thường mình quay hình mà, thì cái đó cũng là cái kỷ niệm. Mặc dù bây giờ ai cũng có iPhone hết, ai cũng cầm lên quay hết, mà tôi như thấy nhá, có nhiều người phải nói là mình thấy thương lắm, tại vì thấy là quay live stream á, rồi khi mà thấy đến họ thấy cái chương trình có những cái tiết mục mà có những cái sắc dân khác biểu diễn, họ thích quá. Thích là như thế nào? Thích ở đây là thích cái phong cảnh nè, cái sân khấu đẹp nè, thích những cái bộ trang phục. Tại thường á, những cái dân sắc dân khác đến biểu diễn á, tuy nhiên có request họ là phải mặc những cái bộ đồ quốc phục của họ. Tại vì mình có quốc phục của mình là áo dài, thì mình cũng muốn họ cho mình thấy được những cái quốc phục của họ, thì những cái quốc phục của những sắc dân khác nó cũng đẹp,
1: rực rỡ lắm.
0: Rực rỡ vậy.
1: Vậy thì về phần ẩm thực như thế nào, khi mà mọi người tới tham dự, cái trẻ em cũng như người lớn, trong cái lễ hội đó có phục vụ thức ăn không?
0: Thường thì lễ hội đó có phục vụ thức ăn, phần đó thì do ban trai soạn của chùa Liên Hoa, thì cái đó là quý vị đến, quý vị tùy hỷ quý vị dùng, thì quý vị có thể muốn thích món nào thì quý vị mua. Cái đó thì nó không có include vào cái chương trình của mình. Chương trình của mình là miễn phí cho tất cả mọi người vào vui chơi, nhưng không có miễn phí về phần ẩm thực.
1: Dạ, ẩm thực thì có phục vụ cho quý vị, nhưng mà quý vị sẽ tự chi trả cái phần ẩm thực của mình, cũng như là giúp cho chùa Liên Hoa phải không? Rất là nhiều món ăn ngon ở chùa Liên Hoa, phải nói là đồ chay rất là ngon nha. Rồi có cũng có nước uống, cũng có đầy đủ. Vậy thì cái giải thưởng thì sao?
0: Giải thưởng như mọi năm á, thì mình sẽ thi giống như là thi quốc phục, mình có từ 3 đến 10 tuổi, thì tất nhiên sẽ chia độ tuổi ra để thi với nhau, thì mỗi độ tuổi mình sẽ có hai em được giải. Thì trong cái phần thi quốc phục á, mình sẽ có 6 giải, thi quốc phục mình sẽ có 9 giải, mỗi giải là 100 Mỹ Kim. Rồi còn thi làm lồng đèn thì mình sẽ có 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim luôn. Thi vẽ lồng đèn chứ không phải làm lồng đèn, xin lỗi quý vị. Vẽ lồng đèn thì ngày đó quý vị chỉ cần dẫn em bé đến, nhưng mà quý vị phải ghi danh với Tuyết Nhi trước, rồi ngày đó quý vị dẫn các em đến. VTV cũng như là trường Top Art sẽ cung cấp hết giấy vẽ, rồi mực vẽ, rồi cái hình. Tại vì khi mà thi vẽ thì mình cũng chia độ tuổi với nhau. Ví dụ cái hình, cái em, tức như nói thí dụ là các em từ 5 tuổi đến 7 tuổi thì sẽ vẽ cái hình khác với các em từ 8 đến 10 tuổi. Thì đó là cái mà mình sẽ chấm điểm trong cái phần thi. Thì chấm điểm mình cũng có 3 vị giám khảo như mọi năm. Thì mà đặc biệt là năm quý vị nên lưu ý là các em mà thi quốc phục á, là mình sẽ chấm quốc phục nhiều hơn, nên quý vị đừng có ngại nói là sao con bé này nó lanh quá, con bé kia con tươi nó không có được lanh như vậy. Tại vì VTV biết là thường con nít mà sinh ở Mỹ á, nó sẽ calm down, nó nhẹ hơn mấy bé mà mình không nói là mấy bé sinh ở Việt Nam. Mấy bé sinh Việt Nam có thể là tiếng Việt mấy bé sẽ rành hơn mấy bé sinh ở Mỹ. Thành ra cái việc mà thi quốc phục là VTV sẽ chấm cái quốc phục là quan trọng nhất. Và xin nhắc lại, quốc phục Việt Nam của mình là áo dài. Quý vị đừng có nhầm tưởng là chương trình trung thu là đến là mặc áo tứ thân. Có nhiều phụ huynh cho con em mặc đồ chú Cụi đến thi thì không được. Có năm Tuyết Nhi nhớ là không được giải, thì có đến nói Tuyết Nhi cũng có một vài cái không được vui. Thì Tuyết Nhi cũng giải thích là quốc phục Việt Nam mình là áo dài, chứ không phải là cái ngày đó là ngày trung thu mà quý vị có thể trang điểm cho các bé mặc đồ trung thu rồi lên thi. Cũng có nhiều người mặc những bộ sườn xám nữa, sườn xám của người người Hoa, hoặc là mặc những bộ đồ người Hoa, thì cái đó không phải liệt kê là quốc phục Việt Nam, thành ra sẽ không được giải thưởng. Nhưng mà tất cả các em đến thi thì không được giải thưởng chính, nhưng mà vẫn được giải phụ và vẫn được quà của VietTV.
1: Nghĩa là quốc phục ha, không phải là thi trình diễn thời trang đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Và quốc phục thì phải áo dài, áo dài Việt Nam đàng hoàng, đừng có mặc đồ của cô Hằng Nga, cạnh tranh với cô Hằng Nga là không được phải không? Dạ. Ghi danh thì như là trước gì cũng là có cho quý vị biết rồi, số lượng có giới hạn không?
0: Thường là mỗi năm Tú Nhi sẽ nhận 50, nhưng mà năm nào thì cũng hơn 50. Nhưng mà thật sự thì không không có số lượng, tại vì VietTV nghĩ là 50 mà thêm 10 nữa thì cũng không bao nhiêu quà. VietTV đã bỏ ra rất là nhiều tiền làm cái chương trình đó rồi, thì thêm tí xíu nữa cũng không sao. Nhưng mà cái đặc biệt quan trọng là khi mà quý vị ghi danh cho con em mình á, quý vị nên tôn trọng ban tổ chức và nên tôn trọng những người trong chương trình. Ví dụ như quý vị không đến được thì quý vị có thể gọi phone, hoặc là cái ngày đó mình ghi danh, giống như Tú Nhi nói là 4:30 quý vị đến để lấy số báo danh, thì quý vị nên đến đúng giờ để lấy. Tại vì thật sự là thường năm nào cũng vậy, ví dụ như là 50 hay 60 em mà lúc nào cũng cỡ 80 em, là có 20 em waiting list đó. Nên thành ra khi mà quý vị không đến lấy số báo danh thì bắt buộc ở đây mấy anh chị mà check in á, sẽ cho mấy bạn mấy em waiting list lên. Tại vì tới qua tới giờ đó rồi thì mình phải, người thì có mà người thì cần, nên thành ra mình phải ưu tiên.
1: Nghĩa là sau cái giờ đó mà không có tới thì waiting list sẽ
0: lên,
1: và họ vô sau thì không được.
0: Không được,
1: Rồi lúc đó rồi chuẩn bị cho con cái đầy đủ hết trơn rồi lại không có được thi lại buồn,
0: buồn
1: đúng không?
0: Đúng,
1: mình đi đúng giờ.
0: Đúng giờ, đúng. Mình cũng flexible cái giờ nó nhiều lắm. Nhưng mà mình cũng hiểu là cũng có nhiều em nó muốn thi, mà có thể trong thời gian nào đó ba mẹ đi, có thể mùa hè là cái mùa đi Việt Nam nhiều, về nghe không kịp, ghi danh không kịp. Nên thành ra VietTV lúc nào cũng ưu tiên có thêm một cái waiting list, để nếu mà các em mà không đến được thì những bé đó sẽ vào, được vào thi.
1: Một lần nữa thì chắc chắn là cái chương trình nào cũng cần các nhà bảo trợ. Các nhà bảo trợ có thể gọi lên đài, hoặc là cá nhân của các xứ công viên Thượng Minh hay là Tuyết Nhi, hay là gọi thẳng trực tiếp lên đài để có bảo trợ, thì không biết quyền lợi của những người bảo trợ như thế nào.
0: Quyền lợi thì nhiều mà, tại vì thường những nhà bảo trợ là thường là những cái business ở đây, thì VietTV sẽ quảng cáo miễn phí cho họ bắt đầu từ ngày tuần sau cho đến hết chương trình luôn, là cả tháng hơn. Khi mà cái chương trình mình phát là chương trình mình phát trực tiếp trên tất cả các đài VietTV và trên DirecTV. DirecTV là nationwide, thành ra cũng là một cái lợi. Và VietTV khi chương trình thì xứ ngôn viên cũng sẽ cảm ơn những nhà tài trợ trong cái chương trình nữa chị. Thì cái đó là những cái nhà tài trợ mà mình rất là cần trong cái chương trình năm nay. Thì quý vị biết là mỗi năm thì VietTV cũng muốn thêm nhiều quà cho các em, cho các quý phụ huynh. Thành ra năm nay mỗi khi mà quý vị đến với chương trình Trung thu Vầng Trăng Tuổi Thơ năm thứ 14 của VietTV tổ chức tại chùa Liên Hoa, thì quý vị phụ huynh sẽ có quà trả lời nhé, trả lời trúng thưởng của Vinashop nè. Ngoài ra thì có lãnh quà đem về như là bánh trung thu, lồng đèn, nước uống gel. Chị cũng biết là đó là một trong những cái hiệu nước uống mà khá nổi tiếng ở đây, hầu như chợ nào cũng có. Rồi mình sẽ có bánh cookie miễn phí, ai đến trước thì có trước, tại nó cũng có giới hạn thôi. Rồi tự nhiên nghĩ là tất cả các bé mà lên dự thi, như em nói lên stay dự thi á, thì Fire Department có quà riêng cho các em nữa.
1: Quá rất là hấp dẫn ha. Quý vị đừng có bỏ qua, sẽ diễn ra vào ngày 19 tây tháng 9 2026, sẽ từ 5 giờ cho tới 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa. Rất là dễ tìm chùa Liên Hoa, quý vị bây giờ lên Google sần cái là ra liền hả? Dạ, đến đây thì chắc là cũng đã kết thúc chương trình. Không biết là những lời cuối cùng Tuyết Nhi muốn chia sẻ với quý khán thính giả bên ngoài là gì?
0: Cảm ơn chị Tường Minh và cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Lần cuối cùng thì VietTV cũng chỉ mong là đón tiếp quý vị trong chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ vào ngày thứ Bảy, ngày 19 tháng 9, 2026, từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa. Nhân đây thì Tuyết Nhi cũng như là VietTV rất cảm ơn thượng tọa thầy Thích Huyền Việt và ban hộ trì Tâm Bảo đã hết lòng ủng hộ Việt TV, lúc nào cũng ưu ái cho Việt TV. Biết quý vị chỉ biết là ngày đó là chùa đã có cái tiệc chay, nhưng mà chùa nhường cái ngày đó cho Việt TV. Thành ra cảm ơn thầy rất nhiều đã luôn luôn thương mến Việt TV của chúng con. Và qua đây thì Việt TV năm nay cũng rất là cần những thiện nguyện viên mà vẽ mặt, tại vì đông quá, các em đến khá đông mà mình vẽ không được hết cho các em thì bé này có, bé kia không có thì rất là tội, nó sẽ khóc. Thành ra qua đây nếu quý vị nào mà biết vẽ mặt nè, quý vị muốn làm thiện nguyện viên cùng với chương trình chúng tôi thì quý vị có thể liên lạc với Tuyết Nhi là số phone 713-341-0527, 713-341-0527. Cảm ơn chị Tường Minh và cảm ơn quý vị khán giả đang xem đài.
1: Dạ vâng, cảm ơn Tuyết Nhi đã đưa các thông tin đến với tất cả quý vị đồng hương, và quý vị có thể giúp chia sẻ lan tỏa cái thông tin này nếu ai không kịp nghe, thì chúng tôi cũng có ở trên Facebook, YouTube, quý vị có thể share cái link này cho những ai có con nhỏ để họ cùng đi tham gia cho vui nhé. Đến đây thì xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Mỹ Hoa Supermall kịch các hàng sale trong tuần từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 9 tháng 9. Cà tím 1 đồng 19 một pound, bí xanh tròn 99 cent một pound, khoai môn nhỏ 1 đồng 19 một pound, củ riền 69 cent một pound, hành hương 99 cent một pound, cải ngọt 1 đồng 79 một pound, dưa đại hàng Homey 99 cent một pound, dưa Hàn Quốc 1 đồng 79 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
0: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
9: Anh muốn ăn bún băng vịt.
10: Còn em ăn gỏi.
11: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
10: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
8: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
12: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
13: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ.
9: Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888. Tell.

Hà Lan quyết định chuyển 86 tấn vàng khỏi Bắc Mỹ. Trong thông cáo vào ngày 2 tháng 9 vừa qua, thì Ngân hàng Trung ương của Hà Lan, viết tắt là DNB, đã giải thích trước những bất ổn địa chính trị ngày càng lớn, đã chuyển đi 86 tấn vàng từ kho dự trữ tại Hoa Kỳ và Canada về London, thủ đô của nước Anh. Vì sao Hà Lan lại đưa ra quyết định này và tại sao lại chọn cất giữ vàng ở tại London thay vì trong những két sắt an toàn của hệ thống ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ và Canada đặt ở tại New York và Ottawa? Số vàng nói trên được chuyển khỏi Mỹ và Canada bằng hai cách. 1/3 được vận chuyển về châu Âu bằng đường thủy, phần còn lại dưới dạng mua bán. DNB bán vàng tại Mỹ và Canada và dùng số tiền đó để mua lại vàng trên thị trường London. Hiện tại thì Hà Lan nắm giữ hơn 612 tấn vàng trị giá ước tính theo thời giá cuối năm 2025 là hơn 75 tỷ đô la. Trước khi có quyết định di chuyển thì hơn 31% số vàng này được giữ tại New York và 19.7% tại Ngân hàng Trung ương Canada ở tại Ottawa. Như vậy thì Canada và Hoa Kỳ chỉ còn giữ lại khoảng 18.5% kho vàng của Hà Lan. Lượng vàng mà Hà Lan ủy thác tại New York từ sau đại dịch thế chiến và trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, bởi vì Hoa Kỳ được coi là một ông thần giữ của an toàn. Trong bối cảnh các bất ổn địa chính trị gia tăng như hiện nay, thì Hà Lan chọn giải pháp đa dạng hóa các địa điểm nắm giữ tài sản của Hà Lan và không còn tập trung ở tại Mỹ. Nhìn đến những lý do khiến ngân hàng DNB đã chọn điểm đến là London, thì thứ nhất là về mặt địa lý, Anh gần với Hà Lan, trong lúc Canada và Hoa Kỳ thì ở mãi tận bên kia Đại Tây Dương. Thứ hai, London là thị trường tài chính, là trung tâm giao dịch và bậc nhất quốc tế, do vậy và nếu cần rất dễ bán vàng để mà đổi lấy tiền mặt. Hơn nữa, như hãng tin AP đã ghi nhận, thì vàng được cất giữ tại Bank of England đã đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về trọng lượng và độ tinh khiết, giúp cho thỏi vàng dễ dàng được giao dịch, chuyển nhượng hoặc là sử dụng làm tài sản bảo đảm. Đối với lại Hoa Kỳ, thì dưới góc độ tài chính và kinh tế, quyết định của Ngân hàng Trung ương Hà Lan không gây ra bất kỳ hậu quả tiêu cực nào trong ngắn hạn. Tuy nhiên về lâu dài thì cũng làm dấy lên một câu hỏi là liệu Hoa Kỳ có còn bảo đảm nhiệm vụ và vai trò là ông thần giữ của an toàn nhất, đáng tin cậy nhất thế giới nữa hay là không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như là một lúc nào đó Hoa Kỳ không hẳn là chính quyền ông Trump đã dùng khối vàng được quốc tế nhờ giữ hộ để mà gây áp lực về kinh tế thương mại và thậm chí là quân sự? Kinh nghiệm cho thấy chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump từ đầu năm 2025 không nương tay với lại các nước bạn từ Canada cho tới Mỹ Tây Cơ, hay là việc tòa Bạch Cung đòi châu Âu tự chủ về quân sự. Cũng nhắc lại chuẩn bị kế hoạch giảm quân tại lục địa già, bất chấp những tham vọng về địa chính trị của Nga. Rồi Tổng thống Donald Trump liên tục đòi thôn tính Greenland của Đan Mạch, hay là xem Canada như là tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Một điểm đáng chú ý khác đó là Hà Lan không là trường hợp duy nhất hay là đầu tiên chuyển vàng khỏi nước Mỹ. Được biết vào năm ngoái thì Ngân hàng Trung ương của Pháp đã chuyển 129 tấn vàng khỏi các kho bạc Cục Dự trữ Liên bang. Paris khi đó giải thích là một cách rất là ngoại giao rằng quyết định này hoàn toàn mang tính kỹ thuật. Đưa 129 tấn vàng từ Mỹ về Pháp để mà thay thế những thỏi vàng cũ kỹ bằng những thành phẩm tuân thủ và chuẩn mực quốc tế hiện nay trên thị trường. Có điều từ đó đến nay thì 129 tấn vàng được chuyển từ Mỹ về vẫn đang ngủ yên trong những nhà hầm kiên cố nhất ở tại nước Pháp, sâu 27 mét dưới lòng đất của thủ đô Paris. Vào đầu năm 2026, vào lúc Washington đòi giảm quân đồn trú tại Đức, thì Berlin đã nêu lên khả năng là chuyển vàng của Đức đi nơi khác, với lý do là Đức không tin tưởng vào mức độ an toàn của các nhà kho do Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ quản lý. Nhưng hiện tại thì Ngân hàng Trung ương của Đức vẫn chưa đưa ra quyết định sau cùng. New York vẫn là nơi cất giữ vàng lớn nhất của Đức, như tờ báo Anh Guardian đã đưa tin. Còn quá sớm để kết luận là một số quốc gia khác cũng đưa vàng ra khỏi nước Mỹ vì bắt đầu khủng hoảng niềm tin vào cường quốc số 1 thế giới này. Nhưng rõ ràng là có một khuynh hướng chung là muốn phân tán bớt các rủi ro và tránh để dự trữ vàng của mình tập trung quá nhiều tại một nơi.

tham vọng dầu lửa của Mỹ tại Venezuela, một canh bạc dài hạn, nhiều bất trắc. Sau khi củng cố ảnh hưởng chính trị tại Venezuela, Washington đang tìm cách biến ưu thế địa chính trị thành một lợi thế chiến lược về năng lượng. Với khoảng 300 tỷ thùng dầu dự trữ, Venezuela sở hữu nguồn tài nguyên đặc biệt hấp dẫn đối với Mỹ trong bối cảnh thị trường dầu mỏ toàn cầu đang chịu nhiều biến động do tình hình xung đột Trung Đông. Thỏa thuận dầu mỏ giữa Washington và Caracas được công bố hôm 28 tháng 8 cho thấy tham vọng của Mỹ không chỉ là mua dầu Venezuela mà là giành vị trí thống trị trong việc khai thác và thương mại hóa nguồn dầu này. Theo tài liệu của Tòa Bạch Ốc, Mỹ có thể kiểm soát một phần đáng kể nguồn dầu thông qua việc Bộ Quốc phòng Mỹ nắm 35% cổ phần của North American Blue Energy Partners, doanh nghiệp được chính quyền Venezuela trao quyền khai thác tại 17 mỏ với tổng trữ lượng được cho là hơn 65 tỷ thùng. Washington còn được hưởng quyền mua 20% sản lượng với giá thành sản xuất và quyền ưu tiên được mua đối với phần lớn sản lượng còn lại. Trên giấy tờ, đây là một bước tiến rất lớn. Nhưng giữa quyền kiểm soát trên hợp đồng và những thùng dầu thực sự được đưa ra thị trường là một khoảng cách không nhỏ. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright tuyên bố Washington đang kiểm soát việc bán dầu Venezuela ra bên ngoài và Caracas buộc phải hợp tác với Mỹ. Thế nhưng, chính những tuyên bố mạnh mẽ này lại làm nổi bật một thực tế. Các điều khoản của thỏa thuận vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng. Nếu một thỏa thuận có quy mô lớn đến mức Tổng thống Donald Trump gọi đó là hợp đồng dầu mỏ lớn nhất trong lịch sử thế giới, nhưng gần 10 ngày sau khi công bố vẫn còn nhiều điều khoản chưa được giải thích minh bạch, thì việc thực hiện trên thực tế chắc chắn không thể đơn giản. Thỏa thuận được ký trong bối cảnh chính quyền Venezuela hiện nay phụ thuộc rất lớn vào Washington. Điều đó đặt ra câu hỏi về tính hợp pháp và khả năng tồn tại lâu dài của những cam kết được đưa ra. Một hợp đồng dầu mỏ có thể có giá trị hàng chục hoặc hàng trăm tỷ Mỹ Kim, nhưng nếu chính quyền kế nhiệm tuyên bố hủy bỏ, đàm phán lại hoặc xem đó là một thỏa thuận được ký dưới sức ép nước ngoài, các nhà đầu tư sẽ phải đối mặt với rủi ro rất lớn. Trở ngại lớn nhất là thời gian. Venezuela có dầu, nhưng không có khả năng nhanh chóng khai thác khối lượng dầu tương ứng với trữ lượng của mình. Theo văn phòng tư vấn Restart Energy, ngay cả khi dòng vốn đầu tư được đưa vào Venezuela, có thể phải mất ít nhất 20 năm để khôi phục ngành dầu khí và đưa sản lượng trở lại, mức khoảng 3 triệu thùng mỗi ngày như đầu những năm 2000. Một điểm đáng chú ý khác là Washington dường như muốn gắn dầu Venezuela với nhu cầu cấp bách của thị trường Mỹ trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đang đẩy giá xăng và dầu diesel tăng cao. Về mặt chính trị, thông điệp này rất hấp dẫn. Venezuela có trữ lượng khổng lồ, Mỹ có ảnh hưởng trực tiếp tại Venezuela. Vậy tại sao không đưa dầu Venezuela vào để giảm áp lực trên thị trường Mỹ? Về mặt kỹ thuật, theo giới chuyên gia, câu chuyện phức tạp hơn nhiều. Dầu Venezuela chủ yếu là dầu nặng, không hoàn toàn phù hợp với đặc tính của kho dự trữ dầu mỏ chiến lược Mỹ, Strategic Petroleum Reserve. Vì vậy, ngay cả khi Washington kiểm soát được nguồn cung, việc đưa nguồn dầu này vào hệ thống năng lượng Mỹ vẫn cần thời gian và đầu tư đáng kể. Các nhà đầu tư cũng chưa thực sự được thuyết phục. Một dấu hiệu khác cho thấy con đường phía trước không hề dễ dàng là sự thận trọng của các tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ. ExxonMobil và ConocoPhillips chưa đáp lại lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump về việc trở lại đầu tư quy mô lớn tại Venezuela. Ký ức về những vụ quốc hữu hóa và tranh chấp tài sản trong quá khứ vẫn là một rào cản lớn. Nhìn chung, Mỹ có thể kiểm soát được cuộc chơi ở Venezuela trong hiện tại, nhưng chưa chắc đã kiểm soát được tương lai của ngành dầu mỏ Venezuela.

0: vì sao Nam Hàn cân nhắc hỗ trợ Mỹ ở eo biển Hormuz vào lúc này.
1: Vào ngày 4 tháng 9 vừa qua, truyền thông của Nam Hàn loan tin chính phủ có thể triển khai lực lượng đến eo biển chiến lược Hormuz nhằm hỗ trợ cho Hoa Kỳ có thể bảo đảm lưu thông hàng hải. Làm thế nào để giải thích cho cử chỉ cởi mở đó của Nam Hàn vào lúc này sau 6 tháng luôn từ chối? Và nếu thực hiện thì Seoul có thể đóng góp đến đâu để hỗ trợ đồng minh Washington? Giới truyền thông nhìn chung sẽ chia sẻ một nhận định, đó là chính phủ của Nam Hàn dường như đang chịu nhiều áp lực từ phía của Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump hồi trung tuần tháng 8 bất ngờ thông báo là giảm quy mô cuộc tập trận thường niên Uchi Freedom Shield vào phút chót. Ông còn chỉ trích Seoul đã từ chối hỗ trợ Washington trong cuộc chiến chống Iran. Bên cạnh đó thì cuộc thảo luận giữa Seoul và Washington không đạt được tiến triển mới nào kể từ mùa hè, có liên quan đến các vấn đề hợp tác an ninh, với việc cho phép hay là không Nam Hàn tự đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, cũng như là trong lĩnh vực đầu tư kinh tế và thương mại. Trong bối cảnh này, theo đánh giá từ tờ báo Los Echo, thì những tín hiệu trên từ chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung là chỉ nhằm xoa dịu người đồng cấp Mỹ, và chính quyền của Seoul chưa có thực sự sẵn sàng tham chiến, và do vậy, việc đóng góp quân sự của Hàn Quốc sẽ có phần rất hạn chế. Và theo các thông tin từ truyền thông của Nam Hàn, thì hiện có 3 kịch bản đang được xem xét kỹ lưỡng. Hoặc là điều một máy bay tuần tra biển loại P-8A Poseidon, hoặc là một tàu tiếp vận loại Soyuz, hoặc là một tàu rà phá bom mìn. Đài truyền hình SBS đưa ra một kế hoạch kết hợp giữa máy bay P-8, đồ rà mìn thủy lôi và một tàu hỗ trợ. Còn nhật báo Chosun Ilbo đề cập đến việc điều khoảng 150 binh sĩ cần thiết để mà vận hành máy bay và tàu tiếp vận. Lý do đằng sau của cách tiếp cận này rất rõ ràng. Bằng cách ưu tiên các phương tiện phi chiến đấu, chính phủ của Tổng thống Lee Jae-myung muốn duy trì thế cân bằng ngoại giao giữa Nam Hàn và Iran, đóng góp quân sự nhưng mà không đẩy Nam Hàn vào thế đối đầu trực diện với lại Iran. Tuy nhiên, tính toán này của Nam Hàn đã vấp phải các giới hạn. Hoạt động tàu tiếp vận và máy bay tuần tra tại những vùng có xung đột là những đóng góp quan trọng về chính trị và quân sự, vượt xa việc hỗ trợ hậu phương đơn thuần. Để đến được eo biển Hormuz và duy trì hoạt động ở đó, thì máy bay và tàu thuyền cần các cảng ghé và căn cứ hỗ trợ ở các nước láng giềng. Một vấn đề cũng đang được cho là đang được thảo luận. Theo một tờ báo West France, thì việc này gợi nhớ là một sự kiện tương tự vào năm 2020. Chính quyền Tổng thống Moon Jae-in đã tìm được một giải pháp khôn khéo, tạm thời mở rộng phạm vi hoạt động của đơn vị Chonghae đã được triển khai ở tại Vịnh Aden kể từ năm 2009 cho các nhiệm vụ chống cướp biển mà không cần bỏ phiếu ở Quốc hội. Liệu rằng lần này Seoul có thể sử dụng cách tiếp cận trên để có thể đáp ứng các đòi hỏi của Washington mà không khiến cho Tehran có những phản ứng mạnh mẽ hay không? Và theo khẳng định từ phát ngôn viên phụ Tổng thống Nam Hàn, thì hiện vấn đề này đang được thảo luận trong nội bộ. Nhưng mà để thực hiện thì chính phủ của ông Lee Jae-myung cần phải tổ chức tham vấn chính thức và trên hết là phải có được Quốc hội thông qua. Hiến pháp của Nam Hàn quy định rõ bất kỳ một cuộc triển khai lực lượng nào ra nước ngoài đều phải có sự chấp thuận của Quốc hội. Việc đệ trình dự án có thể sẽ diễn ra trong tháng này. Thời điểm này dường như trùng với là chuyến đi New York của Tổng thống Lee Jae-myung để mà dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, kéo dài từ ngày 18 tới 28 tháng 9 của năm nay. Từ đây đến đó thì Tổng thống Mỹ Donald Trump có lẽ sẽ còn phải kiên nhẫn, theo báo Les Echoes.

Omicron phản địch của Nga nổi kinh hoàng mới trên bầu trời Ukraine. Theo chính quyền Ukraine, Nga đã phóng gần 200 drone nhắm vào Kiev và vùng phụ cận trong đêm qua, rạng sáng nay 9 tháng 9. Một cuộc tấn công của Nga bằng drone vào một cửa khẩu biên giới giữa Ukraine và Moldova cũng đã khiến 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương, theo thông báo hôm nay của Oleg Kiper, thống đốc vùng Odessa của Ukraine. Bên cạnh quả tiễn đạn đạo mà Ukraine hiện đang thiếu quả tiễn Patriot để đánh chặn, các tốp drone động cơ phản lực mà Nga phóng ồ ạt đến Ukraine, đặc biệt nhắm vào thủ đô Kiev trong những ngày qua, đã khiến hệ thống phòng không Ukraine chật vật đối phó, gieo rắc nhiều chết chóc và gây hỗn loạn tại thủ đô Kiev. Tổng thống Ukraine Zelensky hôm Chủ nhật 6 tháng 9 lên án, nỗi kinh hoàng đang diễn ra trên bầu trời những ngày gần đây là một chiến thuật mới của Putin. Trong 4 năm qua, để đối phó với cuộc chiến tranh xâm lược của Nga, Ukraine đã phát triển một hệ thống phòng thủ chống drone được cho là ít tốn kém nhưng tương đối hiệu quả, đưa Ukraine trở thành một hình mẫu trên thế giới trong lĩnh vực này, được nhiều đối tác đề nghị chia sẻ kinh nghiệm. Tuy nhiên, phương thức sử dụng drone đánh chặn từng được đánh giá cao, cho phép các lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ phần lớn các drone tầm xa của Nga, có nguồn gốc từ mẫu drone Shahed do Iran chế tạo, lại đang gặp thách thức nghiêm trọng trước những loại drone động cơ phản lực mới mà Nga đã điều động ồ ạt từ mùa hè năm nay. Về mặt kỹ thuật, các drone đánh chặn của Ukraine được điều khiển thủ công đã tiêu diệt các drone Nga ngay trên không. Dòng drone này của Nga được trang bị động cơ đốt trong và cánh quạt. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thế hệ drone phản lực mới của Nga được trang bị động cơ phản lực của Trung Cộng, có khả năng bay ở độ cao tới 5 km, đạt vận tốc 400 đến 600 km một giờ, so với tốc độ 180 km giờ của các drone sử dụng động cơ đốt trong và cánh quạt. Hãng thông tấn AFP cho biết, mẫu drone phản lực mới nhất của Nga có thể mang tới 90 kg thuốc nổ, gần gấp đôi các phiên bản trước, đồng thời có kích thước lớn hơn, dài tới 6 mét và sải cánh 5,5 mét. Những thông số này khiến drone phản lực của Nga gần giống với quả tiễn hành trình và nằm ngoài tầm đánh chặn của các thiết bị hiện có của Ukraine. Chuyên gia quân sự Ukraine nhận định với hãng thông tấn AFP, các loại drone này xóa sạch những tiến bộ mà chúng tôi đã đạt được trong cuộc chiến chống drone thông thường trước đây. Theo ước tính của Ukraine, Nga đã phóng 2.800 drone phản lực trong tháng 8 vừa qua, so với con số 1.500 trong tháng 7 và chỉ vài trăm chiếc trong tháng 6. Tỷ lệ drone phản lực bị tiêu diệt chỉ vào khoảng 60%, so với tỷ lệ hơn 90% đối với các drone động cơ đốt trong và cánh quạt. Khác với các drone thông thường, vốn từng tấn công thành phố theo từng đợt tập trung, mỗi đợt với vài chục, thậm chí cả trăm chiếc, các drone phản lực giờ đây được Nga phóng theo từng tớp nhỏ, cả ngày và đêm. Hệ quả là số lần báo động phòng không của Ukraine tăng mạnh tới vài chục lần mỗi ngày. Trong thời gian có báo động phòng không, các cơ quan và nhiều cửa hàng phải đóng cửa, trong khi thành phố với khoảng 3 triệu dân đang thiếu trầm trọng các hầm trú bom, hoạt động của hệ thống tàu điện ngầm bị hạn chế, dẫn đến tình trạng giao thông hỗn loạn. Nhiều trường học thông báo chuyển sang hình thức dạy học từ xa. Tình trạng báo động phòng không liên tục như vậy đã làm đảo lộn đời sống xã hội và kinh tế, đến mức chính quyền phải thông báo thay đổi các quy định an ninh theo hướng nghiêm ngặt. Theo hãng thông tấn AFP, đây là một hành động hiếm thấy từ khi nổ ra chiến tranh, nhằm cho phép thủ đô Kiev có thể tiếp tục hoạt động. Một số người cáo buộc chính quyền Ukraine đã không lường trước mối đe dọa này từ đối phương. Theo các nhà phân tích, Nga đã bắt đầu sản xuất các loại drone phản lực từ cách nay 18 tháng và hiện giờ khả năng chế tạo đã lên tới 3.000 drone mỗi tháng. Trước mối đe dọa này, Tổng thống Ukraine hôm 3 tháng 9 đã triệu tập nội các quân sự
nhằm thúc đẩy việc sản xuất drone đánh chặn có tốc độ cao hơn. Ông cho biết các nhà sản xuất Ukraine trước đó đã phát triển những nguyên mẫu và bây giờ nâng hiệu quả của loại vũ khí mới này lên mức cần thiết. Tuy nhiên, Giám đốc Trung tâm Phân tích Defense Express lưu ý Nga đã đi trước một bước về công nghệ này và trong kiểu đối đầu như vậy, thông thường cần tới 6 tháng để phát triển các biện pháp đối phó hiệu quả.

0: Tổng thống Ukraine bị chiến tranh, tham nhũng và chia rẽ nội bộ bủa vây. Tổng thống Ukraine ông Zelensky hiện đang đối phó với lại một trong những giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi Nga tiến hành cuộc chiến xâm lược. Trong lúc Nga không ngừng leo thang xung đột và các nỗ lực thúc đẩy hòa giải của Mỹ để mà chấm dứt chiến tranh chưa có kết quả, thì những mâu thuẫn chính trị nội bộ của Ukraine ngày càng bộc lộ rõ nét. Biểu hiện mới nhất là vụ đấu súng giữa các thành viên của cơ quan an ninh của Ukraine viết tắt là SBU và Tổng cục Tình báo quân đội viết tắt là GUR hôm 2 tháng 9 đã khiến cho nhiều người bị thương, buộc Tổng thống Ukraine có phản ứng nhanh chóng. Theo truyền thông Ukraine, thì sự việc xảy ra trong quá trình điều tra bắt đầu từ tuần cuối tháng 8 2026 có liên quan đến một sĩ quan quân đội, đó là Stepan Kaplunov, là một nhân vật trên thực tế thuộc quyền quản lý của GUR nhưng mà bị nghi ngờ là có mối liên hệ với lại cơ quan an ninh Nga FSB. Sự việc đang làm lộ rõ các cuộc đấu đá tranh giành quyền lực bên trong bộ máy lãnh đạo của Ukraine. SBU và GUR là hai cơ quan quyền lực đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống Nga. Từ lâu đã có những bất đồng. Và theo phân tích từ nhà chính trị Vladimir Esko, căng thẳng này còn xuất phát từ xung đột mang tính cá nhân và chính trị giữa những nhân vật quyền lực trong vòng thân cận của ông Zelensky và lãnh đạo của SBU và cựu lãnh đạo của GUR. Những rạn nứt này càng trở nên rõ nét sau khi mà Bộ trưởng Quốc phòng ông Fedorov, người đã công khai chỉ trích mạnh mẽ tình trạng tham nhũng trong bộ máy của nhà nước và đồng thời kêu gọi tổ chức bầu cử mặc dù đất nước vẫn trong tình trạng thiết quân luật. Việc ông Fedorov bị bãi nhiệm đã dẫn đến một cuộc biểu tình quy mô lớn, buộc Tổng thống Zelensky sau đó phải thay cả Tổng tư lệnh quân đội ông Syrsky để mà xoa dịu công luật. Bên cạnh đó thì ông Zelensky còn phải đối mặt với hàng loạt bê bối tham nhũng. Nhiều nhân vật thân cận với ông Zelensky đang bị điều tra hoặc là bị bãi chức vì các cáo buộc tham nhũng hay rửa tiền. Những tai tiếng này đã làm suy yếu đáng kể vai trò lãnh đạo thống nhất đất nước cũng như là uy tín của ông Zelensky trên trường quốc tế. Áp lực này càng thêm lớn vào lúc mà Nga gia tăng cường độ các cuộc không kích để nhắm vào các thành phố lớn, bao gồm cả thủ đô Kiev, gây nhiều thương vong cho thường dân. Cuộc leo thang xung đột hiện nay giữa Moscow và Kiev dường như đang vượt tầm kiểm soát, khiến cho Washington lo lắng. Sau chuyến đi Moscow của lãnh đạo CIA, chính quyền ông Trump đã gửi hai đặc sứ, đó là Sivikov và Jared Kushner, đến Nga và Ukraine. Trả lời đài OFI Pháp ngữ thì Julian Assel là cựu sĩ quan đã giải thích là trong khi Ukraine đáp trả thì về phía mình ông Putin cho thấy ông không hề có ý định lùi bước. Vì thế Nga càng ngày càng đẩy mạnh các cuộc tấn công, kể cả những hành động nhắm vào các nước châu Âu như là vụ tấn công ở tại Leipzig. Phía Ukraine dĩ nhiên hiểu rất rõ rằng họ không thể áp đảo sức mạnh của Nga. Điều họ làm được là ngăn Nga giành thắng lợi và khiến cho Moscow không đạt được mục tiêu. Vì vậy họ luôn ở trong trạng thái mong manh, sát ranh với lại ranh giới của sự mất cân bằng và sự leo thang. Đây chính là lúc mà chiếc bẫy chính trị đang dần khép lại bao vây ông Zelensky. Thời điểm quyết định cho cuộc đàm phán thực sự với Nga vốn đã nhiều lần bị trì hoãn, dường như là không thể tránh khỏi. Và nếu cuộc đàm phán được khởi động, ông Zelensky buộc phải đưa ra các nhượng bộ. Chỉ có điều ở tại Ukraine, điều gì nên hay là không nên nhượng bộ Nga đang chia rẽ xã hội. Giữa một bên không chấp nhận buông lấy một cây số vuông nào cho Nga và bên kia sẵn sàng đánh đổ một phần vùng Donbass ở miền đông của Ukraine để mà có thể đổi lấy những bảo đảm an ninh đất nước. Chuyển vòng đàm phán với lại Moscow vì thế càng thêm khó khăn cho ông Zelensky khi mà nhìn thấy phạm vi hoạt động của ông này ngày càng bị thu hẹp. Ẩn sau những vụ việc này còn là một cuộc tranh cạnh tranh cho thời kỳ hậu chiến. Dù bầu cử hiện nay chưa diễn ra nhưng mà nhiều nhân vật chính trị đang chuẩn bị cho tương lai. Trong số này đáng chú ý nhất là cựu tổng tư lệnh Valery Zelensky, là người đã nhiều lần chỉ trích cách điều hành chiến tranh của Tổng thống Ukraine và được cho là ứng cử viên tiềm năng cho vị trí Tổng thống trong tương lai. Trong bối cảnh này, thách thức ông Zelensky hiện nay không chỉ là đối đầu với lại Nga trên chiến trường hay là trong các cuộc đàm phán. Làm thế nào duy trì sự đoàn kết tại một đất nước đang chịu áp lực nặng nề từ chiến tranh, đối phó với lại nạn tham nhũng và những tham vọng chính trị ngày càng lớn trong nội bộ của Ukraine, đòi hỏi tài diễn nghệ của ông có lẽ càng phải thực sự xuất chúng hơn.
1: Quý thính giả vừa nghe Theo dòng thời sự. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào, tạm biệt.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
5: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
6: Dạ, chào chú. Chào anh.
7: Dạ. Thì cái này đang off 15%, với lại em biết thêm mặt này.
8: Đây là quà tặng của mình.
9: Cảm ơn cô nhiều.
8: Dạ.
5: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
8: Dạ, alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
5: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 9 tháng 9, 2026. Và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trường. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên với anh Phạm Cơ.
1: Thưa quý vị, bản tin đầu tiên là một bản tin liên quan tới một cái con đường mới của UAE để có thể thoát được eo biển Hormuz. Thưa quý vị, trước đây không bao giờ UAE hay các nước ở bên trong eo biển Hormuz đều muốn làm cái đường gì cả, bởi vì mọi việc xảy ra rất là bình thường. Nhưng kể từ khi xảy ra cuộc chiến giữa Iran và Hoa Kỳ, eo biển Hormuz đột nhiên bị tắc nghẽn, và giờ đây họ đã có một cái mối lo ngại lớn, tức là con đường đó cần phải được giải quyết. Mà mối giải quyết quan trọng nhất mà họ đã nghĩ tới đó là lập ra một con đường khác, thay vì eo biển Hormuz phải đi ngang qua một khu vực rất là nhỏ hẹp và tùy thuộc vào Iran cũng như là Oman. Cho đến UAE, một quốc gia ở bên trong, họ nghĩ ra được một con đường khác. Chỉ vì quốc gia của họ tiếp xúc với cả hai bên, một bên là bên trong vịnh Ba Tư và bên ngoài là vịnh Oman với biển Ả Rập, cho nên họ dự tính làm một con đường xuyên qua nơi nói trên. Công ty dầu khí quốc gia Abu Dhabi đang đẩy nhanh việc xây dựng một đường ống dài 320 dặm Anh, dự kiến khai trương vào năm tới, đồng thời xây dựng thêm hai tuyến đường sắt nữa. Ở đây con đường này đã có một con đường rồi, một đường ống dẫn dầu rồi, và hiện giờ đây người ta muốn làm thêm một đường ống dẫn dầu khác nữa và hai đường rây xe lửa để có thể chở dầu thô đi từ bên trong của vịnh Ba Tư, từ UAE thuộc một cái cảng lớn khác, và cái cảng này sẽ đưa dầu vào đó và sau đó dầu chuyển qua tàu hỏa và chuyển qua hai ống dẫn dầu cũng như hai đường tàu hỏa để đi ngang qua một cái ra ngoài vịnh Oman. Và tại nơi đây thì họ hiện nay đã có hai cái cảng lớn, một cảng của Oman, một cảng của UAE, và họ dự tính xây thêm hai cảng nữa cũng là của UAE. Như vậy UAE sẽ có ít nhất là ba cái hải cảng nước sâu để có thể tích tụ những cái tàu chở dầu tại nơi đây.
0: Thưa quý vị, sau khi mà đại diện của Hoa Kỳ gồm có ông con rể của ông Trump, Jared Kushner, và ông cố vấn đặc biệt, ông Wyckoff đó, đã đi sang bên Nga, sau đó thì đi sang bên Ukraine để gặp hai vị tổng thống và nhằm để có thể đưa ra một cái lộ trình tiếp theo để kết thúc cuộc chiến này. Đó là ba bên sẽ ngồi xuống với nhau, Ukraine, Nga và Hoa Kỳ. Thì sau khi mà hai người đã hoàn thành xong nhiệm vụ đó quay trở về Hoa Kỳ, thì Tổng thống Trump và ông Putin, Tổng thống của nước Nga, đã có một cuộc điện đàm ngay sau đó để có thể giống như là confirm lại những cái gì mà ông Wyckoff và ông Jared Kushner đã về báo với lại ông Trump. Đó, thành ra hai người nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ để mà gút lại những cái cơ hội để mà ba bên ngồi xuống trong một ngày nào đó để kết thúc cuộc chiến ở tại Ukraine một cách vĩnh viễn. Là bởi vì, thưa quý vị, ai cũng muốn kết thúc cả. Ông Zelensky thì cũng đã quá mệt mỏi với cuộc chiến này. Trong khi đó, ông đang bị áp lực rất nặng nề về vấn đề bầu cử tổng thống, rồi về vấn đề nội bộ bị xung đột và thậm chí tấn công lẫn nhau. Người dân đó thì có nhiều người cũng bất mãn với cách hành xử của ông. Thành ra ông này cũng rất là nhức đầu, ông cũng muốn rằng là kết thúc cuộc chiến. Bên phía của Putin thì ông cũng kết thúc cuộc chiến này, cũng muốn, rất là muốn. Đến chi? Để rồi bên ông Nga với lại Hoa Kỳ có những cơ hội để có thể làm ăn với nhau. Bên phía của Hoa Kỳ cũng vậy, ông Trump cũng rất là muốn kết thúc cuộc chiến này. Để rồi từ đó thì Nga với lại Hoa Kỳ sẽ xích lại gần nhau hơn, sẽ bắt tay với nhau về nhiều cái vấn đề, về vấn đề thương mại, về vấn đề kinh doanh, về vấn đề tình báo, rất là nhiều điều. Thì đó là cái điều mà tôi cho rằng là cái cơ hội mà gặp nhau để mà ngồi xuống bàn với nhau và kết thúc, nó sẽ diễn ra một cách rất là sớm ở trong tương lai. Ngày hôm nay thì lại có một cái thông tin nữa đã khẳng định, đó là bên phía của văn phòng của Điện Kremlin, phát ngôn nhân của Điện Kremlin đã tuyên bố là, thưa quý vị, ông Putin sẵn sàng để có thể thực hiện theo cái điều mà Hoa Kỳ sẽ sắp đặt trong tương lai. Riêng với ông Zelensky đó, thì ông đã nói chuyện với lại báo giới và ông nói rằng là ông sẽ sang Hoa Kỳ trong cái thời gian ngắn nhất có thể để gặp Tổng thống Trump, để rồi cũng sẽ nói chuyện với ông Trump làm sao để có thể dàn xếp cho cuộc gặp gỡ ba bên càng sớm càng tốt. Và họ bây giờ họ đang nhắm tới cái ngày mà ông Zelensky sẽ sang Hoa Kỳ để gặp ông Trump trước đó. Đó là cái dịp mà Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đang chuẩn bị để mà khai mạc cái cuộc họp lần thứ 81 của mình vào một ngày nào đó trong cuối tháng 9 này, thì ông sẽ sang để gặp Tổng thống Trump, rồi từ đó thì hai bên sẽ bàn là một cái thời điểm nào đó hợp lệ nhất, hợp lý nhất để có thể ngồi xuống ba bên để bàn vấn đề kết thúc cuộc chiến ở tại Ukraine, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin về cũng về vấn đề chiến tranh giữa Iran và Hoa Kỳ, nhưng giờ đây thì Iran bị lệ thuộc vào một số lớn những vật dụng chiến tranh của đối với Hoa Kỳ, và vì vậy họ đang sử dụng một lực lượng phụ thuộc của họ, đó là Houthi. Houthi là một chính phủ đã cai trị một nửa nước Yemen, và họ đã có một cái eo biển ở sát bên Yemen, và eo biển này sát với eo biển Hồng Hải, và nó quản trị có thể khống chế cái con đường từ ngoài Ấn Độ Dương và biển Biển Ả Rập để mà đi vào bên trong Hồng Hải đến kênh đảo Suez. Ở tại nơi đây, thưa quý vị, Houthi đã mở ra những cuộc tấn công và họ tấn công vào các mỏ dầu, khiến cho 73 người bị thương ở Ả Rập Saudi. Ả Rập Saudi bị tấn công ở sân bay quốc tế và căn cứ không quân King Khalid, cũng như rằng là công ty Aramco ở hai cái khu vực kêu là Abba và Jizan, là tại vì cả khu vực này là những khu vực họ đang khai thác dầu mỏ, và đó là một trong những chuyện mới nhất. Đồng thời quân Houthi cũng kiểm soát eo biển Bab al-Mandab, là cái nơi mà cửa ngõ, bị tấn công ở sân bay quốc tế và căn cứ không quân King Khalid, cũng như rằng là công ty Aramco ở hai cái khu vực kêu là Abba và Jizan, là tại vì cả khu vực này là những khu vực họ đang khai thác dầu mỏ, và đó là một trong những chuyện mới nhất.

0: là Sana, và tại nơi đây quân dĩ nhiên là quân Houthi phản đối, nhưng mà làm sao được, trong khi đó Iran cũng mở một cuộc tấn công vào các căn cứ của Hoa Kỳ ở Jordan, và họ khoe rằng là Jordan khoe rằng họ là chặn được 18, khi mà 20 hỏa tiễn bắn vào thì họ chặn được 18, và đồng thời Iran cũng tấn công 2 tàu khu trực của Mỹ, và vì vấn đề này cho nên người Mỹ đã tấn công trở lại và làm chìm đi 5 chiếc tàu chở dầu của Iran. Đây là một trong những cái diễn biến mới nhất diễn ra ở ngay tại khu vực của eo biển Hormuz cũng như Ả Rập Saudi. Đó là những tin tức mới nhất liên quan đến vụ này.
1: Thưa quý vị, và tin kế tiếp có liên quan tới nước Anh. Và ngày hôm qua 8 tháng 9 thì rất là nhiều những cái phi trường ở tại nước Anh, ít nhất là khoảng 15 hệ thống phi trường ở tại nước Anh đã bị coi như gần như là bị tê liệt tại vì cái hệ thống kiểm soát không lưu. Đây là cái hệ thống mà họ gia công, tức là họ thuê lại một cái công ty chuyên đảm trách cái vấn đề này. Đó là kiểm soát không lưu cho 15 cái phi trường ở tại nước Anh. Họ đã bị trục trặc về vấn đề kỹ thuật, về vấn đề máy móc, cho nên là không thể kiểm soát không lưu được. Cho nên một số đông, một số lớn trong số 15 khách hàng này của cái công ty kiểm soát không lưu ở tại nước Anh này đó đã bị coi như là đình trệ, cũng như là hủy chuyến bay, rồi cũng như là hoãn chuyến bay rất là nhiều. Cho tới chiều tối ngày hôm qua, thưa quý vị, ít nhất là 1.400 chuyến bay đã bị hoãn và bị hủy, lý do tại vì không thể kiểm soát được. Người dân của nước Anh tại một số những cái phi trường lớn của nước Anh, chẳng hạn như là Heathrow hoặc là Gatwick hay là Manchester và Stansted, đây là những cái phi trường lớn của nước Anh, đã bị tê liệt trong suốt nhiều tiếng đồng hồ. Tưởng rằng là có thể hoạt động được, nhưng mà ngay sau khi mà cái cơ quan này cho biết rằng là họ đã tái hoạt động trở lại, nhưng mà vì cái sự mà đình trệ nó diễn ra quá lâu và có quá nhiều chuyến bay bị hủy hoặc là bị đình chuyến đó, bị đình cái chuyến đó, thành ra là bây giờ họ phải sắp xếp trở lại, cho nên là hành khách hầu như là khắp nơi tại nước Anh họ đã bị ảnh hưởng. Ngoài ra các chuyến bay khác đi vào trong một số thành phố của nước Anh này cũng đã bị ảnh hưởng luôn, tại vì họ bay họ không thể đáp được, tại vì không điều khiển được cái trạm không lưu, thành ra là gặp nhiều, rất là nhiều khó khăn. Đây là phải nói là cái trục trặc lần thứ hai chứ, trong vòng 3 năm. Trong vòng 3 năm mà đây lần thứ hai xảy ra cái tình trạng mà bị tê liệt vấn đề cái hệ thống không chạm kiểm soát không lưu của những phi trường lớn của nước Anh đã xảy ra. Cho nên là hiện bây giờ đó, thưa quý vị, nước Anh họ đang tập trung để họ thể đưa ra một cái giải pháp trong tương lai. Một số những hãng hàng không của nước Anh họ vẫn còn đang gặp trở ngại rất nhiều, không biết là tới bao nhiêu ngày nữa thì mọi việc nó mới trở lại bình thường, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin về vấn đề chiến tranh giữa người Nga và Ukraine. Người Nga và những bản tin cho biết rằng là người Nga đang thả bom hết sức là nặng nề vào tấn công Kiev vào ngày hôm qua, sau khi một ngày sau chuyến viếng thăm của hai đặc phái viên người Mỹ, ông Wiskov và ông Kushner. Người Nga đã tấn công thủ đô Kiev bằng hỏa tiễn đạn đạo, hỏa tiễn hành trình cũng như máy bay drone vào sáng thứ ba, khiến cho ít nhất là 5 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương. Đồng thời, dân bị mắc kẹt trong một khu dân cư, một cái chung cư 5 tầng bị hư hại trong cuộc tấn công nói trên. Đồng thời, trên khắp thủ đô Ukraine, các vụ nổ vang lên gần 5 giờ vào hồi sáng thứ ba, và thủ đô Kiev đang lên kế hoạch để gặp gỡ châu Âu và Mỹ trong một cái tương lai gần để bàn về vấn đề ngưng bắn theo như ý kiến của người Nga. Người Nga muốn rằng họ sẽ gặp mặt đại diện của Mỹ và đại diện với Ukraine để mà bàn về vấn đề ngưng bắn theo như chủ trương của ông Putin. Tuy vậy thì ở phía như chúng tôi đã loan tin, phía quân Ukraine rất sẵn sàng để có thể liên lạc trước với Mỹ và sắp xếp một cuộc gặp gỡ giữa các bên. Trong lúc đó, Bộ Quốc phòng Anh công bố một lúc một cái gói phòng không mới trị giá 135 triệu đô la, tức là 100 triệu bảng Anh, bao gồm những hỏa tiễn Patriot và 1 triệu viên đạn cỡ lớn cho người Ukraine, bởi vì hiện nay do vấn đề thiếu những hỏa tiễn phòng thủ Patriot mà họ bị tấn công hết sức là nặng nề. Đồng thời, người Đức cho biết họ cũng sẽ khẩn cấp chuyển những cái hỏa tiễn phòng không Patriot nữa cho Ukraine, cũng như Mạc Tư Khoa đã lên án gay gắt về cái vụ này. Họ người Ukraine cũng như rằng người Đức và người Anh đều nghĩ rằng là họ cần phải đoàn kết với nhau để có thể

0: chấm dứt được chiến tranh Ukraine trong tương lai và từ đó chặn được mọi cái ảnh hưởng cũng như rằng mọi cái toan tính của người Nga trong cả việc về tương lai. Nói chung tình hình càng ngày càng tốt đẹp hơn và Ukraine hiện nay đã tăng cường cuộc tấn công trên không trung trong mấy tháng gần đây và họ đã tấn công vào các mục tiêu rất sâu ở bên trong lãnh thổ của người Nga, nhất là một khu vực có thành phố có một chiến lọc dầu đó là Saratov, rất là xa, gần xa hơn Mạc Tư Khoa, nhưng mà cũng phải nói rằng Saratov và Mạc Tư Khoa cũng như Kharkiv tạo thành ra một cái tam giác ba cạnh bằng nhau, thì điều này cho thấy rằng từ Kharkiv có thể đi ra tới Saratov xa hơn là Mạc Tư Khoa, cho thấy ảnh hưởng của quân Ukraine càng ngày càng mạnh và họ có thể tiến quân rất là xa trong nội địa của người Nga.
1: Thưa quý vị, ngày hôm nay thì báo chí lại tiếp tục đề cập tới một nhân vật nữ rất là xinh đẹp, là cái người rất thân cận với Tổng thống Donald Trump. Cái người mà sau cái chuyến bay bay trở về Hoa Kỳ từ Thổ Nhĩ Kỳ mà tin cho biết là ông Trump đã phải dời máy bay bí mật sang một cái máy bay khác, chứ không có bay máy bay của Air Force One quay trở về, tại vì sợ Iran sẽ tấn công đó. Thì trong số những người mà ông Trump mang qua cái máy bay khác để bay đi đó, thì có cái người phụ nữ này. Đó là bà Natalie Hobbs, thưa quý vị. Bà này rất thân cận với ông Trump. Đi đâu cũng đều đi chung với ông Trump, tại vì bà này được mệnh danh là cái máy in sống cho Tổng thống Trump. Tại vì ông Trump muốn cái thông tin gì, thì bà này đều có sẵn một cái máy in ở trong cái giỏ sách của mình. Và bà sẽ lấy ngay cái thông tin và in ra một cái mảnh giấy cho Tổng thống Trump biết ngay lập tức. Thành ra bà này rất là gần gũi với ông Trump. Tuy nhiên, sau khi cái vụ mà bay về Mỹ từ Thổ Nhĩ Kỳ đó, thì người ta cho rằng là ông Trump đã có cái sự gọi là phân biệt giữa cái người này với cái người khác, thành ra ông đã chọn bà này để bay chuyến bay đặc biệt, còn những người kia thì để cho trên máy bay của Air Force One đó, thành ra là cái tên của bà này được nhắc tới nhiều. Và đặc biệt đó là sau khi một ông thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ, ông John Ossoff, ông này đã đưa cái ý kiến đó ra và cho rằng là cái cô này cần phải phải được quan tâm nhiều hơn, tại vì nó quá gần gũi với Tổng thống Trump. Đó. Nhiều tờ báo cũng khẳng định là chính người thân của cô này, cô Natalie này, cũng đã nhiều lần lên tiếng và nói rằng là cái mối quan hệ giữa một nhân viên làm việc cho một ông chủ mà nó có cái mối quan hệ quá gần gũi như vậy, lúc nào cũng đi cùng với nhau, đi xa, đi gần gì cũng đi cùng với nhau, trên máy bay cũng ở trên máy bay cùng với nhau, vân vân. Nó là cái điều không có được lành mạnh lắm. Thì đó là cái lời nhắc nhở trong gia đình cô này. Nhưng mà tôi chung ngày hôm nay đó, thì người ta nhắc lại cô này là tại vì khi mà cô này nộp cái giấy khai ra cái hồ sơ về vấn đề tài chính cá nhân của mình đó, thì người ta mới thấy là cô này đã từng nhận cái số tiền lên tới 45.000 Mỹ Kim trong một cái dịp lễ nào đó, họ không có tiết lộ. Nhưng mà cô này nhận tiền mặt từ Tổng thống Trump tặng cho cô này. Đó, thành ra sau đó người ta cũng phanh phui thêm thì ông Trump cũng đã tặng cho hai cái người phụ nữ khác cũng làm việc trong tòa Bạch Cung. Mỗi người cũng là 45.000 Mỹ Kim. Và số lương của cô này hiện bây giờ đang lãnh lương của tòa Bạch Cung đó là 150.000 đô la cho một năm. Và liệu cái số tiền đó từ túi ông Trump hay là từ đâu ra, thì đó là câu hỏi đang được đặt ra bởi báo chí của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
2: Nhà quay Vĩnh Cửu với đất Nghĩa Trang Four Sports West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
3: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
2: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế, hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của Việt TV Network vào phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên liên quan tới cuộc chiến thương mại ở giữa Canada và Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Hoa Kỳ và Canada, hai quốc gia hết sức là gần nhau. Hai quốc gia này với cùng Mexico đã từng có một cái hiệp định về thương mại chung gọi là USMCA giữa ba quốc gia. Nhưng giờ đây Hoa Kỳ đột nhiên trở mặt và Hoa Kỳ áp bức Canada bằng cách đặt ra những cái mức độ thuế quan mới nhập khẩu. Và bởi những cái thuế quan nhập khẩu đó, Canada không thể chịu nổi và họ lập tức trả đũa bằng một loạt thuế quan khác. Việc trả đũa này, Canada nói rằng họ chỉ cố trả đũa để có thể lấy lại được bình thường, chứ họ không phải trả đũa thuế quan để mà làm giàu làm có cho riêng một quốc gia của họ. Đây là một trong những cái tuyên bố mới nhất của Canada. Thuế quan trả đũa của Canada lên tới 50% đối với khoảng 700 mặt hàng của Hoa Kỳ đã có hiệu lực vào thứ ba, tức là ngày hôm qua. Toàn bộ thuế lên đến 20 tỷ đô la Mỹ. Và từ Hoa Kỳ chỉ vài giờ sau đó, bao gồm ngoài kế hoạch, người ta đã cấm các sản phẩm từ sữa Canada, và hầu hết đó là những cái đồ uống, đồ thức rượu, có như có rượu và các xe gắn máy, khi mà quan hệ giữa Mỹ Canada lại tiếp tục xấu đi nữa. Và đồng thời chính quyền Trump mô tả hành động tối thứ ba của Canada là một phản ứng trước hành động của Canada, và đồng thời cho biết rằng Mỹ và Canada đã liên lạc trong những ngày gần đây qua những cuộc đàm phán được mô tả là mang hình thức xây dựng, dù họ còn rất là cách xa nhau. Tuy vậy, ông Carney, thủ tướng của Canada, đã tuyên bố trong một video nói rằng là ông thừa nhận rằng đã có một cuộc chiến thương mại và sẽ gây khó khăn kinh tế cho đất nước của ông, nhưng ông hứa rằng Canada sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết cho đến chừng nào hết cần thiết để có thể thực hiện được một cái mà ông gọi là một thỏa thuận tốt đối với Hoa Kỳ. Về phần mình, Tổng thống Trump chủ yếu là chỉ xúc phạm và gần đây đăng những cái lời lẽ xúc phạm và đã đăng một cái bản đồ cho thấy rằng Canada và Mexico là một phần của Hoa Kỳ như là bản tính thường lệ của ông. Tuy vậy, Canada đã hiện nay đang bị một loạt thuế từ 15% lên đến 50% và có hiệu lực từ 12 giờ sáng theo giờ miền Đông, và đồng thời họ đã tăng gấp đôi thuế quan đối với các sản phẩm thép và nhôm của Mỹ lên 50%. Đây là một trong những cái chuyện mới nhất mà chiến tranh ở giữa đôi bên, người ta rất là làm ngạc nhiên là tại sao mà Canada và Hoa Kỳ, hai cái nước rất gần nhau, cùng nói chung một thứ tiếng, rất gần gũi mà đột nhiên trở mặt với nhau và trở thành ra một cuộc xung đột kinh tế hết sức là lạ lùng mà hiện nay đang xảy ra, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới cơ quan TSA, an ninh phi trường của Hoa Kỳ đã vừa mới cho biết đó là ở tại ít nhất là 13 phi trường ở xung quanh của Hoa Kỳ sẽ bắt đầu áp dụng cái biện pháp mà nghe thì có vẻ rất là thú vị. Tức là những người nào mà thành viên trong cái gọi là pre-check members, tức là thành viên của cái gọi là kiểm tra trước đó, tức là quý vị phải mua cái chương trình đó, phải được kiểm tra về cái background của mình một cách rất là kỹ lưỡng, cho nên những người nào mà có một cái lý lịch tốt đó, thì họ mới có thể trở thành thành viên của cái gọi là cái pre-check này. Và nếu như ai trở thành thành viên đó, thì bắt đầu từ bây giờ tại 13 cái phi trường mà cơ quan TSA họ đang áp dụng thử, đó là những người này có thể đi vào bên trong máy bay phi trường, đi qua luôn cái checkpoint để vào bên trong mà không cần cầm cái vé máy bay trên tay. Hiện bây giờ nếu ai mà muốn đi vào bên trong thì phải có vé máy bay, tức là dành cho những người mà đi máy bay thì mới đi vào bên trong qua cái checkpoint mà thôi. Còn những người thân nhân, gia đình đưa người thân tới phi trường, tới cái checkpoint đó thì phải vẫy tay chào nhau để rồi người kia vào trong, cái người này đi ra về, chứ không có được vô bên trong. Nhưng mà giờ đây, thưa quý vị, tại 13 phi trường, và đối với những người nào mà có cái gọi là cái member của pre-check thì họ có thể đi vào bên trong luôn mà không cần phải có cái vé máy bay, tức là không cần đi đâu cả. Những người mà có thể muốn đưa người thân của mình đến tận cái cổng máy bay boarding luôn, hoặc là những người mà biết rằng là người thân của mình layover, tức là bay từ đâu tới rồi ghé quá cảnh ở tại cái địa phương của mình ở đó, thì họ vẫn có thể đi vào bên trong để gặp người đó, nói chuyện với người đó trong lúc chờ đợi, sau đó thì đi ra đi về, rồi người đó sẽ bay tiếp sang cái nơi cuối cùng của họ. Đại khái là như vậy đó. Thành ra đây cái thông tin phải nói là rất là thú vị đó. Tuy nhiên thì để có thể được cái pass này thì cái người mà gọi là cái member của pre-checking phải apply ở trên online, tức là mình biết cái ngày nào đó mình cần phải vào vi trường thì apply online, và từ 1 tới 3 ngày thì họ sẽ nhận được một cái pass, tức là một cái giấy thông hành đó, giống như vậy. Và cái pass đó chỉ có hiệu lực trong cái ngày hôm đó duy nhất mà thôi, còn những ngày lần tới thì họ phải apply trên online. Thì nói chung đây là chương trình rất đặc biệt và ưu đãi dành cho những người mà đi theo cái chương trình pre-check, có thể vào bên trong phi trường gặp người thân của mình mà không cần phải có vé máy bay, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, tháng 11 tới đây, Hoa Kỳ sẽ tổ chức cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Tổng thống. Và tại cuộc bầu cử này, cũng như thường lệ, toàn bộ Hạ viện Hoa Kỳ và 1/3 Thượng viện Hoa Kỳ sẽ được bầu lại. Tuy vậy, Tổng thống Trump đã chuẩn bị cho chuyện này. Ông cho rằng các cuộc bầu cử này cần phải được cử hành một cách hết sức là nghiêm ngặt, bởi vì từ xưa, đối với ông quan điểm rằng hệ thống bầu cử mà tại các tiểu bang đã có những cái sơ sót, và vì vậy cho nên số người bầu phiếu mà bằng thư quá nhiều so với những cái điều kiện trước kia. Trước kia những người bầu phiếu bằng thư chỉ còn những người đi xa hoặc là những người trên 65 tuổi mới được bỏ phiếu bằng thư, còn ngoài ra tất cả phải đến phòng phiếu. Nhưng về sau những luật lệ này nó lơi dần, và giờ đây hầu như rằng người ta đều có quyền bỏ phiếu bằng thư, nhất là tại các tiểu bang của Đảng Dân Chủ. Và vì vậy cho nên ông đã đưa ra một cái đạo luật Save of America. Trong đạo luật này thì thứ nhất, người ta kiểm soát tất cả những cái giấy đi bầu, tức là những cái thẻ đi bầu. Những cái thẻ đi bầu đó cần phải được kiểm soát để có thể tìm ra được ai là người có những cái chứng minh để có thể biết rằng họ có quốc tịch Hoa Kỳ và họ mới được đi bầu. Thế chuyện này là một chuyện mà họ phải sử dụng một hệ thống mới. Hệ thống đây là hệ thống của Bộ An ninh Nội địa. Đây là một cái chuyện mà báo chí cũng như là dân chúng của những cái tiểu bang thuộc Đảng Dân Chủ và cả chính quyền những tiểu bang thuộc Đảng Dân Chủ chống lại cái vụ này. Họ cho rằng dùng một cái điều khoản và một cái danh sách của Bộ An ninh Nội địa mà dùng cho cuộc bầu cử ở giữa nhiệm kỳ để mà xét cái thẻ cử tri của người ta là một trong những điều liên quan tới những cái điều mà an ninh và an toàn cho các tư nhân. Vì vậy họ phản đối chuyện này và họ kiện lên tối cao Pháp Viện. Tâm yêu cầu tổ cấp pháp viện cho phép hệ thống xác minh cử tri được sử dụng trở lại thay vì bị cấm như là lời yêu cầu của các cái tiểu bang mà thuộc Đảng Dân Chủ, và họ muốn rằng cái điều này phải được áp dụng một cách chặt chẽ, tức là không nên xài những cái tin tức xác minh quốc tịch của Bộ An ninh Nội địa, bởi vì như vậy vi phạm đến cái an ninh của tư nhân. Tuy vậy Tổng thống Trump đã làm ngược lại và hiện nay chúng ta phải chờ tối cao pháp viện xem xét về cái điều này.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới vào sáng ngày hôm qua, ngày 8 tháng 9 đó, thì người dân sống ở tại xung quanh khu vực Malibu, đây là một cái thành phố rất nổi tiếng của Los Angeles, với những cái ngôi biệt thự của những cái người nổi tiếng, tài tử điện ảnh vân vân đều sống ở khu vực này. Thì ở một cái khu vực nằm ở trên Malibu, nơi căn nhà của một nam tài tử rất nổi tiếng của nước Mỹ, đó là anh Nicolas Cage, đã bị một cái gọi là hố tử thần xuất hiện rất là lớn. Và cái hố này nó đã chôn vùi luôn một phần của một cái đường xe chạy vô một căn biệt thự của anh Nicolas Cage trị giá được khoảng chừng gần 11 triệu đô la nằm ở khu vực này. Và một phần của một cái gara nó cũng bị sụp theo, một cái bức tường nó cũng ngã theo. Tuy nhiên thì nó không ảnh hưởng nặng tới cái căn nhà chính của cái ngôi biệt thự này của anh Nicolas Cage. Sáng sớm ngày 8 tháng 9 thì thưa quý vị, người ta đã phát giác và lực lượng cứu hỏa đã tới nơi. Họ cũng đã cô lập khu vực này để tránh trường hợp xe cộ có thể rơi xuống dưới. Và được biết cái hố mà phải nói là nhìn rất là lớn và rất là ghê rợn, tại vì ở dưới đó những cái đồ vật ở trong khu vực gara của nhà, cái căn biệt thự của anh Nicolas Cage cũng đang nằm ở phía dưới. Mà phía dưới đó thì họ vẫn thấy những cái làn sóng nước đó, nó dồn dập, nó chảy vào bên trong của cái khu vực đó. Đó, thành ra hiện bây giờ thì người ta vẫn chưa biết là lý do tại sao lại xảy ra một cái hố tử thần lớn như vậy. Thì có lẽ là vì trước đó đã xảy ra một cái trận mưa rất là lớn, và nước mưa có thể nó đã đi vào một cái đường nào đó, nó ngấm xuống dưới đó và nó chảy ra và nó lôi đất đi. Thành ra là ở dưới nó bọc qua bên dưới, đùng một cái là nó sụp xuống. Thì cái đó, thật ra cái hố tử thần cũng là một chuyện thường thôi, nhưng mà lần này thì nó xảy ra ngay sát cái căn nhà của một cái nam tài tử mà đã từng xuất hiện trong những cái phim rất nổi tiếng của Mỹ như là Face Off, hoặc là Con Air, hoặc là Ghost Rider, Gone in 60 Seconds, vân vân. Thành ra là báo chí mới tập trung để có thể đưa tin, là tại vì nó nằm ngay sát bờ biển luôn, cái nhà rất là đẹp, gần 11 triệu đô la. Và từ đây thì người ta cũng đang tìm cách để có thể tránh trường hợp nó, cái hố tử thần đó, nó tiếp tục lan rộng ra, nguy hiểm tới tính mạng của những người khác. Được biết lúc xảy ra cái vụ này sáng ngày hôm qua đó thì anh Nicholas Cage đã không có ở trong nhà của mình, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam là bản tin về kinh tế. Thưa quý vị, Việt Nam đang phát triển một ngành mà phải nói rằng là phát triển rất là mạnh mẽ. Đó là bán thức uống, food and beverage, tức là bán thức ăn gấp rút, thức ăn chơi và thức uống. Hiện nay ngành F&B, họ gọi là food and beverage, tức là người Việt Nam, báo chí Việt Nam xin dùng chữ ngoại quốc, cho nên họ dùng cái chữ tiếng Anh để dùng cho cái ngành bán về đồ ăn uống ở tại các nơi. F&B đang xuất hiện các cái cuộc săn săn mặt bằng, tức là họ hiện nay họ đang được rất là nhiều nhiều tiền, và vì vậy họ thiếu chỗ và họ đang muốn tìm cách để có thể làm cho tấn công vào các cái nơi có mặt bằng. Và những doanh nghiệp có tiềm lực đang tận dụng những cái giai đoạn sau Tết Nguyên Đán để mở rộng quy mô, đặc biệt nhất là khi mà có nhiều những nơi mà có những mặt bằng lớn và có vị trí đẹp được trả lại thị trường. Tức là những nơi khác người ta buôn bán không thành công và họ trả lại mặt bằng, trả lại cái địa điểm, thì các công ty chuyên về bán ăn uống gấp rút, tức là F&B, tạm thời đó họ muốn đến để mà khai thác các chuyện này. Bởi vì hiện nay phải nói đây là một cái ngành mà buôn bán đang phát triển một cách mãnh liệt, và có vẻ như rằng đang mạnh mẽ nữa, và người ta không như thường lệ, người ta cũng không biết rằng nơi nào tại Việt Nam có thể chấm dứt những cái chuyện này. Những cái chuyện như vậy thường xảy ra và cũng thường chấm dứt rất nhanh chóng, cho nên để chớp lấy cơ hội, họ đang phát triển vấn đề việc này một cách mạnh mẽ, vì họ biết rằng không biết khi nào thì chuyện này sẽ chấm dứt như là vẫn có bình thường ở tại Việt Nam.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới tòa án tại Sài Gòn đã vừa mới xử và tuyên án cho một người phụ nữ năm nay mới có 38 tuổi mà thôi, và người này từng là cựu thượng úy công an ở tại Việt Nam. Người này có tên là Lưu Ngọc Hạnh, đã bị tòa tuyên án tới 7 năm tù về cái tội là dùng cái uy tín và cái chức vụ của mình để mà đi lừa gạt. Sự việc xảy ra đó là, thưa quý vị, tại một cái nhà hàng này có tên là Howman, và do một cái người gốc từ Đài Loan làm chủ. Người này có vợ là người Việt Nam, thì người Đài Loan này đã bị lừa bằng cách là cái cô này từng là thượng úy công an, thành ra cổ dùng cái mác là công an như vậy, cổ đến cổ deal với lại ông chủ này. Tại vì cái nhà hàng này đó là chuyên bán cho khách ngoại quốc, và đặc biệt đó là từ Đài Loan, từ Trung Hoa cũng như là từ Nam Hàn, khách đông lắm. Và đặc biệt đó là cái nhà hàng này mở thêm cái dịch vụ gọi là bán dâm nữa. Thành ra là họ cần có một cái đường dây nào đó để bảo kê cho cái nhà hàng này. Thành ra cái cô thượng úy này, cựu thượng úy này đã biết được cái vụ đó, thành ra cổ mới tới và bắt tay làm ăn với cái chủ nhà hàng đó bằng cách là trả tiền cho cổ để cô bảo đảm bảo kê cho cái nhà hàng này, vừa bán thực phẩm mà vừa bán dâm luôn, để mà gia tăng cái mức thu đó. Thành ra là cuối cùng đó thì ông chủ này đã phải trả cho cô này lên tới cả hơn 1 tỷ đồng Việt Nam, và sau đó thì cô này đã lừa gạt bỏ đi, chứ không có, tại vì là cựu, tức là trước đây không biết vì lý do gì mà bị ra khỏi cái ngành công an thì không biết, nhưng mà không còn là công an nữa, nhưng mà vẫn lấy cái mác là công an để mà đi lấy cái mối gọi là giữ để bảo kê. Thành ra ông chủ mới nghĩ là công an bảo kê thì còn gì sướng cho bằng nữa, thành ra mới trả tiền. Thì cuối cùng cô này đã bỏ đi lấy tiền lừa gạt, đó, thành ra là cô này đã bị 7 năm tù. Thì đây được coi là một cách, một cái chiêu lừa mới ở tại Việt Nam, thưa quý vị. Và thưa quý vị, với bản tin vừa rồi chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Top News ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: Hoa sáng dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Ba
2: Riu.
1: Ba
2: Riu.
3: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riu Hilson, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riu.
5: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì...
6: trả tiền.
3: Tìm bún bò và Riu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
9: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold, giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

Kính thưa quý vị, vào ngày 11 tháng 9 của năm 2001 bắt đầu như là một buổi sáng bình thường ở tại nước Mỹ. Tuy nhiên, chỉ trong vài giờ thì mọi cảm giác về sự an toàn của một quốc gia tự nhiên cách xa những cuộc xung đột trên thế giới đã bị đảo lộn. Bốn chiếc máy bay thương mại đã bị không tặc khống chế. Hai chiếc đâm vào tòa nhà tháp đôi ở tại New York, một chiếc đánh vào ngũ giác đài và chiếc thứ tư rơi xuống Pennsylvania sau khi hành khách và phi hành đoàn tìm cách để chống lại những kẻ không tặc. Tổng cộng có tới 2.977 người đã bị thiệt mạng đến từ hơn 90 quốc gia. 25 năm sau, 11 tháng 9 không còn chỉ là một sự kiện được ghi ở trong sách lịch sử. Và đối với lại hàng triệu người Mỹ thì đó vẫn là một ký ức cá nhân. Một người thân không trở về, một đồng nghiệp mất tích, một người lính cứu hỏa hay là cảnh sát bị hy sinh. Hoặc đơn giản là khoảng cách họ nhìn thấy những hình ảnh trên truyền hình và nhận ra nước Mỹ vừa bước sang một thời kỳ khác. Điều đáng nhớ nhất của 911 trước hết là con người. Đằng sau con số 2.977 không phải là những con số vô danh, mà là 2.977 cuộc đời, gia đình và những câu chuyện riêng. Tại đài tưởng niệm 911 ở tại New York, tên của các nạn nhân được khắc trên những lan can bằng đồng xung quanh hai hồ nước tưởng niệm. Hàng năm, thân nhân đọc tên những người đã bị mất trong buổi lễ tưởng niệm. Và trong ký ức về 911 thì một hình ảnh khác cũng có ý nghĩa đặc biệt. Đó là những người đầu tiên lao vào những nơi nguy hiểm để mà cứu người khác. 343 lính cứu hỏa thuộc Sở Cứu hỏa của New York cùng nhiều cảnh sát và nhân viên cấp cứu đã bị thiệt mạng. Và đây là một trong những tổn thất lớn nhất đối với lại lực lượng cấp cứu trong một ngày ở tại lịch sử của nước Mỹ. Nhưng 911 không chỉ thay đổi ký ức của người Mỹ, nó làm thay đổi chính sách, an ninh và đời sống quốc tế trong nhiều năm sau đó. Chính quyền của Tổng thống George W. Bush đã phát động một cuộc chiến chống khủng bố và Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự ở tại Afghanistan và sau đó có những can dự quân sự khác trong khu vực. Bộ An ninh nội địa của Hoa Kỳ cũng được thành lập trong bối cảnh những thay đổi về an ninh sau vụ tấn công. Từ đó, khái niệm an ninh quốc gia được nhìn nhận theo một cách khác. Các sân bay đã tăng cường kiểm tra, hoạt động tình báo được chú trọng hơn. Việc chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chính phủ được đặt lên hàng đầu. Và những thay đổi ấy đã góp phần tạo ra một môi trường an ninh mới. Nhưng mà đồng thời cũng mở ra những cuộc tranh luận kéo dài về quyền riêng tư, quyền dân sự và giới hạn của quyền lực của nhà nước. Đó là một trong những bài học quan trọng nhất khi mà nhìn nhận lại 911. Bảo vệ an toàn cho xã hội và bảo vệ các quyền tự do của công dân không phải lúc nào cũng là hai vấn đề đơn giản. Một xã hội dân chủ phải liên tục tìm cách cân bằng giữa hai mục tiêu đó, đặc biệt đó là trong những thời điểm sợ hãi và khủng hoảng. 911 cũng cho thấy một cuộc tấn công xảy ra tại Mỹ có thể tạo ra một hậu quả vượt xa biên giới của nước Mỹ. Các nạn nhân đến từ hơn 90 quốc gia, những thay đổi về an ninh hàng không, chính sách chống khủng bố, chiến tranh và quan hệ quốc tế sau đó cũng đã tác động đến nhiều quốc gia. 25 năm sau, một câu hỏi quan trọng đặt ra đó là thế hệ trẻ của hôm nay sẽ nhớ gì về 911? Nhiều người trẻ sinh sau năm 2001 không có ký ức trực tiếp về ngày hôm đó. Với họ, 911 có thể chỉ là những hình ảnh lịch sử, những bài học trong trường học hoặc là những câu chuyện do cha mẹ kể lại. Nhưng chính vì vậy, việc tưởng niệm càng có ý nghĩa hơn. Mục đích của cuộc tưởng niệm không phải để duy trì nỗi sợ hãi, mà là để bảo đảm rằng những bài học của quá khứ không bị lãng quên. Đài tưởng niệm 911 không chỉ nói về cái chết. Những không gian tưởng niệm còn kể một câu chuyện về sự cứu giúp, lòng can đảm, tình đoàn kết và quá trình hồi phục. Bản thân của khu tưởng niệm được xây dựng tại nơi từng là World Trade Center và đã trở thành địa điểm để mà các thế hệ sau tìm hiểu về lịch sử. Và có lẽ đó cũng là một cách đúng đắn nhất để nhìn nhận lại 911. Không biến thảm kịch thành một biểu tượng của hận thù, mà biến ký ức thành một lời nhắc nhở về giá trị của sự sống và trách nhiệm của xã hội. 25 năm là một khoảng thời gian dài. New York đã thay đổi, nước Mỹ đã thay đổi và thế giới cũng đã thay đổi. Và những người sinh ra sau 2001 đang trở thành thế hệ trưởng thành. Nhưng mà tên của những người thiệt mạng vẫn còn đó. Mỗi năm, khi mà những cái tên được đọc lên tại đài tưởng niệm 911, lịch sử trở lại với hình hài của từng con người và là lời nhắc rằng những biến cố lớn của thế giới cuối cùng vẫn được đo bằng những mất mát rất riêng tư của từng gia đình.
kỷ niệm 911 vì thế không chỉ là nhìn về quá khứ, đó là dịp để có thể đặt câu hỏi về tương lai. Làm thế nào để xã hội bảo vệ con người tốt hơn, giảm nguy cơ bạo lực, bảo vệ cái giá trị dân chủ và đồng thời không để nỗi sợ hãi quyết định toàn bộ cách mà chúng ta sống. 25 năm sau, có lẽ thông điệp quan trọng nhất vẫn là hai chữ đừng quên. Nhưng mà đừng quên không có nghĩa là sống mãi trong sợ hãi. Đó là nhớ để hiểu, nhớ để trân trọng sự sống, nhớ những người đã hy sinh và nhớ rằng cách chúng ta phản ứng trước một thảm kịch cũng đã góp phần định hình thế giới mà các thế hệ sau sẽ sống ở trong đó.

0: hành giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng, giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
2: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Nhật Minh xin chào đón quý vị đã đến với chương trình Mua sắm vui cùng với Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Chương trình đang được gửi đến quý vị live trực tiếp và số điện thoại để quý vị có thể gọi điện vào là 1-855-855-5888. Nhật Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Và cùng đồng hành với chương trình, Nhật Minh xin phép được giới thiệu đến quý vị bác sĩ Lê Vũ sẽ cùng giải đáp đến quý vị những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các dòng sản phẩm bồi bổ cho sức khỏe. Và Nhật Minh xin gửi lời chào đến bác sĩ Lê Vũ ạ.
1: Vâng, tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả và xin chào Nhật Minh.
0: Dạ vâng, và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép giới thiệu đến cho quý vị biết thêm về cái dòng sản phẩm mà có lẽ là cũng rất là quen thuộc đến quý đồng hương chúng ta rồi. Đây là một cái dòng sản phẩm mà phải nói là một cái món quà rất là ý nghĩa và cũng như là rất là hữu ích, tiện dụng khi nào mà quý vị muốn gửi những cái món quà gửi về Việt Nam đến cho người thân và gia đình của mình. Đó là dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế. Cái chai dầu vàng này thì có rất là nhiều quý vị yêu thích rồi. Nhìn rất là đẹp cũng như là với cái thiết kế và cũng như là những cái chức năng mà cái dòng sản phẩm này mang đến cho quý vị thì quý vị cũng đã yêu mến trong cái thời gian vừa qua. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép sẽ đặt những cái câu hỏi đến người chế tạo ra cái dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế này để giúp quý vị hiểu rõ hơn phần nào về cái sản phẩm này để mà chúng ta giới thiệu thêm với người thân, bạn bè và cũng như là an tâm hơn khi quý vị sử dụng nha. Thưa bác sĩ Lê Vũ, với dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế này thì Nhật Minh biết là sẽ có những cái thành phần rất là tốt cho sức khỏe, thì xin mời bác sĩ Lê Vũ có thể chia sẻ thêm với quý đồng hương của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn Nhật Minh. Thì cái sự khác biệt lớn nhất của dầu vàng thiên tế là trong cái sản phẩm này chúng tôi sử dụng 12 cái loại tinh dầu nguyên chất. Và trong 12 loại tinh dầu nguyên chất đó thì có 3 thành phần chính, đó là tinh dầu trầm hương, tinh dầu mộc dược và vàng 24 carat, để tạo lên sự khác biệt mà không giống bất cứ cái sản phẩm nào từng có trước đây trên thị trường. Thì cái trầm hương và cái mộc dược đó, trong quá khứ trên suốt 4.000 năm qua thì người Trung Đông cũng như người Do Thái họ dùng để chữa bệnh, họ dùng để làm quà dâng cho những cái vị đế vương, những vị vua chúa. Cho nên cái trầm hương nó được mệnh danh là những cái viên ngọc vùng sa mạc, và khi mà những cái sáp để họ mua bán để trao đổi đó thì nó quý như những viên ngọc vậy, thưa quý vị. Và khi mà cái trầm hương này đốt lên thành những cái hương liệu, những cái hương thơm đó, thì nó là một cái hương thơm để họ dùng ở trong những cái đền thờ lớn và đặc biệt dùng để cầu nguyện. Và khi cái trầm hương này được xay ra để tiết ra lấy những cái tinh dầu đó thì họ coi nó như là những cái vàng nước. Đó là cái sự cao quý tuyệt vời của trầm hương và mộc dược. Cho nên đây là cái dòng sản phẩm đặc biệt duy nhất trên thị trường có trầm hương mộc dược vàng 24 carat mà không giống bất cứ những cái loại sản phẩm nào trước đây mà quý vị đã từng sử dụng hoặc đã từng biết đến, thưa quý vị.
0: Dạ vâng, đúng vậy. Phải nói là lần đầu tiên Nhật Minh nghe tới một cái loại dầu mà mình có chứa trầm hương, mộc dược và bên đó còn có chứa vàng nữa. Mà nếu mà quý vị nào mà đã có dịp cầm cái chai dầu vàng thiên tế này rồi đó thì quý vị sẽ thấy là những cái lát vàng, giống như mình lắc cái chai lên là mình sẽ thấy những cái lát vàng nó lung linh mà nó vừa đẹp. Mà vừa rồi thì bác sĩ Lê Vũ còn có chia sẻ là với những cái lát vàng 24K này thì nó còn có tác dụng đến sức khỏe của chúng ta nữa. Thì nhiều lúc mà Nhật Minh thấy mà chỗ những cái nhà hàng mà hơi fancy chút xíu ha, bác sĩ Lê Vũ ha, thì những cái miếng sushi mình hay có những cái lát vàng để ở phía trên đó thì chắc là phần nào nó cũng vừa tăng lên cái chất lượng của cái miếng sushi, mà cũng biết đâu cũng có những cái tác dụng tốt đến sức khỏe của con người, đúng không ạ?
1: Vâng, đúng vậy thưa quý vị. Vàng không những nó chỉ đẹp làm chăm sức nhưng mà nó còn giúp cơ thể chúng ta kháng lại những cái bệnh tật, là vì trong vàng nó có những chất dẫn truyền điện năng, cho nên khi cơ thể mình, những tế bào, hệ thần kinh nói chuyện với nhau, xen những cái thông tin rất nhanh khi mà trong cơ thể chúng ta có những cái phân tử của vàng. Và đặc biệt cái vàng khi mà quyện vào với những cái tinh dầu này đó, nó giúp cái công dụng của dầu tốt hơn, hấp thụ nhanh hơn, từ đó cái chai dầu của chúng ta nó có công dụng tuyệt vời hơn. Thì trong cái dầu vàng thiên tế này nó có hàng trăm công dụng, thưa quý vị. Khi mình bị đau bụng, sổ mũi, nhức đầu, viêm xoang, bị côn trùng cắn, hay là quý vị bị dị ứng phấn hoa trong cái mùa spring đó, mà khi quý vị bị cảm cúm trong mùa đông, mình bị nghẹt mũi, say xe, say sóng, hoặc ngay cả khi mình bị đau nhức toàn thân, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Và đặc biệt khi quý vị sử dụng trong thời gian lâu ngày, một thời gian, mình sẽ thấy cơ thể mình khỏe hơn, mình ăn ngon, ngủ sâu, và mình không có bị mệt mỏi trong cái bất cứ cái giai đoạn nào trong cuộc sống. Khi mình sử dụng dầu vàng thiên tế thường xuyên thì đó, quý vị sẽ thấy sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt, và ngay cả những cái căn bệnh vặt mình cũng bị ít đi nữa. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng thiên tế mà hiện nay rất rất nhiều người đang sử dụng, không những chỉ cho mình mà họ mua gửi về Việt Nam trong những dịp Tết, dịp lễ, và ngay cả khi mình đi Việt Nam, có những người khách hàng họ gọi, họ nói tôi gọi về Việt Nam để hỏi coi bên đó có cần gì, họ chỉ nói chỉ cần dầu vàng thiên tế mà thôi. Thì đó là cái điều mà chúng tôi cũng rất mừng, vì mình có những cái sản phẩm để đó là bổ ích cho quý vị đồng hương của chúng ta, nó thực dụng, mình sử dụng lúc nào cũng được. Mình đi du lịch, mình đi nhà thờ, đi chùa, hoặc mình đi làm, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Nó rất tiện lợi, sang và đẹp. Và
0: dạ
1: ai
0: đúng.
1: Nhìn cũng thích nó, thưa Nhật Minh.
0: Dạ, cái đó Nhật Minh phải công nhận, tại vì chính Nhật Minh cũng như gia đình mỗi lần mà về Việt Nam thì cũng mua ngay những cái chai dầu vàng thiên tế này để gửi cho người thân cũng như là bạn bè. Vì cái thứ nhất á, là mình không có nói về cái việc là người Việt Nam mình thì sử dụng dầu là rất là thường xuyên rồi, hầu như là trong cái túi nào cũng có, người lớn tuổi, người trẻ tuổi gì cũng có một chai dầu hết trơn. Mệt mệt là mình lấy ra mình hít hít vài cái là cũng đã thấy khỏe hơn rồi, đúng không ạ? Thì với cái chai dầu vàng thiên tế này á, thì những cái ngoài những cái chức năng mà chúng ta giảm đi những cái bệnh vặt hoặc là những cái lúc mệt mỏi rồi, thì cái chai, những mình phải nói là rất là thích cái thiết kế của cái chai dầu vàng thiên tế này. Và bên cạnh đó thì những cái lát vàng đem một cái chai rất là nhìn rất là sang trọng, và khi mà mình gửi cái món quà này đến cho người thân và gia đình của mình đó thì nhìn nó rất là giá trị. Mà người thân khi mà người ta nhận những cái món quà như thế đó thì họ cũng thấy là họ rất là quý nữa. Thì đó là một cái điều mà Nhật Minh cũng sẵn tiện chia sẻ đến cho quý vị đồng hương của chúng ta. Và cũng đúng là có rất là nhiều quý vị khi mà đến Vinashop hỏi liền là chiều nay tôi về Việt Nam rồi mà quên mất mua vài lốc dầu, thế là phải tranh thủ ngay để mà mua một vài lốc. Thì với cái dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế này có lẽ là một cái sản phẩm mà không thể thiếu được trong với mỗi gia đình người Việt Nam của chúng ta. Và dĩ nhiên là với khung giờ này của Vinashop thì quý vị xin hãy gọi ngay qua số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888, thì quý vị còn được nhận thêm những cái ưu đãi kèm theo nữa. Và bên cạnh đó, quý vị mua càng nhiều thì sẽ được càng nhận thêm nhiều ưu đãi và những cái món quà kèm theo. Số điện thoại Nhật Minh xin được phép nhắc lại là 1-855-5888. Và bên cạnh đó, câu hỏi cuối cùng mà Nhật Minh muốn đặt với bác sĩ Lê Vũ ngày hôm nay, thì bác sĩ có thể chia sẻ là một số cái công dụng. Hồi nãy bác sĩ có nói là mình nhức đầu, đau bụng rồi đó, thì còn những cái công dụng nào để mà quý đồng hương có thể hiểu hơn về cách sử dụng dầu được không ạ?
1: Vâng, thì khi mà mình bị những cái chứng mình như suyễn, mình có thể sử dụng được đau bụng, nhức đầu, nghẹt mũi, chóng mặt. Khi mà mình bị côn trùng cắn, viêm ngứa ngoài da, mình cũng có thể bôi được. Những cái chứng mà mình bị stress kinh niên, quý vị bị stress kinh niên sử dụng này rất tốt. Và những người bị viêm xoang, nó làm cho chúng ta bớt đi những cái chứng viêm xoang. Và đặc biệt khi mình sử dụng thường xuyên như vậy, như chúng tôi trình bày, quý vị sẽ thấy tinh thần sảng khoái, mình ổn định tinh thần, mình ăn ngon, ngủ sâu. Người ta nói là ăn được, ngủ được là tiên. Cho nên khi quý vị sử dụng một cái chai dầu như vậy, chỉ một chai dầu này thôi, nó có thể giúp quý vị cải thiện sức khỏe, ăn ngon, ngủ sâu và cảm thấy yêu đời hơn. Đó chính là cái sức khỏe, là cái tài sản vô giá mà hầu như ai cũng đang chờ mong đợi. Cho nên khi quý vị nào cảm thấy người mình cứ mệt mỏi, quý vị lấy chai dầu vàng thiên tế này, bôi, hít thở thật nhiều, thật đều. Sau đó quý vị sẽ thấy cái sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt. Và nhất là Việt Nam hiện nay, họ rất cần những cái chai dầu vàng thiên tế như thế này. Thì quý vị biết bên Việt Nam thì hầu như là khí hậu ô nhiễm, và đặc biệt thực phẩm, mọi thứ nó đều bị ô nhiễm. Cho nên dầu vàng thiên tế là một cái món quà không thể thiếu cho người thân của chúng ta ở Việt Nam, nơi quê nhà. Và đặc biệt quý vị khi mình đi du lịch, quý vị nhớ mang theo cái chai dầu vàng thiên tế, vì nó có thể giúp chúng ta vượt qua những cái lúc mà emergency, những lúc mà chúng ta trái nắng trái trời, khi mà chúng ta đau nhức, chúng ta bị tiêu chảy, chúng ta bị đau bụng, chúng ta bị nhức đầu, chóng mũi, say sóng vân vân. Nó sẽ giúp quý vị vượt qua những cái lúc emergency như vậy. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng kinh tế, thưa Nhật Minh.
0: Dạ vâng, đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Nhật Minh rất là cảm ơn bác sĩ Lê Vũ đã vừa chia sẻ rất là nhiều những thông tin hữu ích về dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế. Để biết thêm chi tiết hoặc là để đặt câu hỏi thêm, nếu mà quý vị vẫn còn thắc mắc về dòng sản phẩm này, xin quý vị hãy gọi ngay bây giờ qua số điện thoại rất quen thuộc của Vinashop quý vị nhé. Số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ tư vấn khách hàng 24/7 để có thể giới thiệu thêm đến quý vị cũng như cách sử dụng ở những nơi đại lý để quý vị có thể tới để mà quý vị xem sản phẩm và lấy hàng tại các đại lý của chúng tôi. Với dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế rất là dễ sử dụng. Cho đến đây thì cho phép Nhật Minh cũng như là Dr. Lê Vũ xin gửi lời chào đến quý vị, mến chúc quý vị sẽ có được một sức khỏe thật dồi dào. Và để biết thêm những chi tiết thì quý vị hãy gọi cho Vinashop 1-855-855-5888. Xin gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.

0: muốn ăn bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
6: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
7: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
8: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
9: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
10: Hàng sale chợ Tân Hưng từ ngày 8 đến 14 tháng 9. Cà rốt 39 cent pound, cải thảo 69 cent pound, bí lợi 99 cent pound, xà lách sau 1 đồng 19, trứng gà xanh nước 1 đồng 29 vị, sữa bò Cami 1 đồng 49 lon, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai và bò lì Việt Quê 8 đồng 99. Mì mô đồ lẩu thái tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 box. Thái cào đông lạnh Kim Bôn 5 đồng 99 bịch. Sầu riêng không hồi Thái Lan Aradi 10 đồng 99. Hạt nêm gà Tô Thô 9 đồng 99. Chợ Thắng Cương chúng tôi và rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
11: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa, có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình, mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

Trong chương trình hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tìm hiểu nhạc phẩm L'Automne Tresse ban đầu được viết cho ai.

Ngoài là ca sĩ chuyên nghiệp, Patricia Cagli còn là tác giả quan trọng trong làng nhạc Pháp những năm 1970. Ngòi bút này từng sáng tác cho Nicoletta nhạc phẩm Je ne voudrais jamais t'oublier, Mưa trên biển vắng,

0: hay bản ghi âm của Christian de Lacan, Sans toi je suis seul, mất em đời hoang vắng. Tên tuổi của bà còn gắn liền với giai điệu La Tendresse dịu dàng, trầm lắng. Nhiều người yêu nhạc thường hay lầm lẫn nhạc phẩm La Tendresse của Patricia Cagli với bài hát cùng tên của Hubert Guiraud viết cho Bourville. Đôi khi cũng có sự nhầm lẫn hai nhạc phẩm khác cùng tên Sans toi je suis seul, mất em đời hoang vắng. Bài của Art Sullivan hát ở điệu si trưởng, còn phiên bản của Christian de Lacan được hát với điệu mi thứ. Trở lại với nhạc phẩm La Tendresse của Patricia Cagli, bài hát này thành công vang dội vào năm 1972 qua bản ghi âm đầu tiên của Daniel Richard.
1: La tendresse

0: Allez, viens.
1: Trong làng nhạc Pháp, Daniel Guichard có một con đường sự nghiệp rất khác với nhiều nghệ sĩ cùng thời. Xuất thân từ một gia đình nghèo, bố là người Pháp, mẹ gốc Ba Lan. Anh được tuyển làm nhân viên bốc hàng thời còn rất trẻ. Ban ngày em làm việc tại kho lưu trữ của hãng đĩa Barclay. Ban đêm, anh đi hát tại quán nhạc phòng trà. Cho đến khi giọng ca của anh lọt vào tai.

hay một nhà sản xuất, thì lúc bây giờ anh mới ký hợp đồng thu âm với hãng đĩa Barclay. Ngoài thành công bước đầu với sáng tác của Patricia Cagli, Daniel Guisa sau đó còn nhận được sự giúp đỡ của nam danh ca Christophe từng viết cho Daniel nhạc phẩm Faut pas pleurer comme ça, đừng khóc nhiều như thế. Vào năm 1974, Daniel lúc bấy giờ mới 25 tuổi, ghi âm lại bản nhạc Mon Vieux, Cha Tôi, của nam danh ca Jean Ferrat, sửa vài lời ca sao cho hợp với hoàn cảnh của gia đình anh. Bản nhạc này lập kỷ lục số bán vào mùa hè năm 1974, với chủ đề tình phụ tử chứ không nói về chuyện tình cảm riêng tư. Từ đó trở đi, Daniel Guisa xây dựng hình ảnh của một giọng ca trầm đầy nam tính, không chỉ hát nhạc tình mà còn những vấn đề xã hội, quan hệ trong gia đình. Với hơn 23 album phòng thu trong hơn 4 thập niên sự nghiệp ghi âm, Daniel Guisa đã khẳng định mình là một trong những nghệ sĩ quan trọng nhất trong những thập niên 70-90. Có thể nói, con đường âm nhạc của Daniel đi cùng hướng với Michel Delpech và nhất là của Michel Sardou, nhưng anh lại trở thành một nghệ sĩ độc lập tự sản xuất chứ không lệ thuộc vào bất cứ hãng đĩa nào.

Tuy nhiên, có một điều mà ít ai được biết là Daniel thành danh với nhạc phẩm La Tendresse, nhưng đó lại là một thành công bất ngờ ngoài dự kiến. Theo lời của tác giả Patricia Cagli, khi chấp bút sáng tác nhạc phẩm La Tendresse, bà ban đầu nghĩ tới Mireille Mathieu. Đôi bên đã nhiều lần hợp tác với nhau, và trong giai đoạn những năm 70-73, bà đã viết khoảng 10 ca khúc ăn khách cho nữ danh ca người Pháp. Thế nhưng, đến khi gửi sáng tác mới bài La Tendresse, bài nhạc này lại bị ông Johnny Stark, nhà quản lý của Mireille Mathieu, từ chối. Lúc bấy giờ tác giả mới thuyết phục Daniel Guichard ghi âm, nhưng phải chỉnh sửa một số ca từ vì bản nhạc ban đầu được viết từ góc nhìn của một người phụ nữ. Có một chi tiết khá thú vị khác là sau khi bản nhạc thành công rực rỡ trên thị trường Pháp, Mireille Mathieu mới quyết định ghi âm một phiên bản mới dưới dạng song ca của bài La Tendresse cho một show truyền hình của Mariti và Gilbert Carpentier. Nghệ sĩ được mời hát chung với Mireille Mathieu thời bấy giờ không ai nào khác ngoài Julio Iglesias, ông hoàng nhạc tình Latin. Bản thân Julio Iglesias cũng đã ghi âm lại bản nhạc này vào năm 1978 với tựa đề El Lamor, O Namor, trong hai thứ tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Còn trong tiếng Việt, ca sĩ kiêm tác giả Duy Quang khi ghi âm lại bài hát này với danh ca Ngọc Lan, chủ yếu viết thêm lời Việt theo bản phóng tác tiếng Tây Ban Nha. Ca từ nói nhiều về tình yêu hơn là sự trìu mến âu yếm như trong nguyên tác của tiếng Pháp. Nhạc phẩm La Tendresse hiểu theo ngữ cảnh là khi ta không còn yêu, thì tình vẫn còn nghĩa. Cho dù ngọn lửa đam mê ban đầu đã dập tắt, nhưng dòng nước con tim vẫn ngập bờ đôi mi, cho lời thì thầm bao âu yếm, cho ánh mắt thêm trìu mến, vì nghĩa tình vẫn chưa quên.

quý thính giả vừa nghe nhạc tình muôn thuở do Kim Liên và anh Tứ phụ trách. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và xin hẹn trở lại cùng quý thính giả trong nhạc tình muôn thuở lần tới.

0: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pixie Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pixie Heal, theo cùng phái mạnh.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 7135187203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 7135187203, 7135187203.
2: Bò
3: riêu,
2: bò
3: riêu.
4: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
2: Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
5: trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Gosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop. 1-855-855-5888.
7: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
8: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
9: Ừ.
10: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
11: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
12: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
11: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
12: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
2: đây là chương trình dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống do bác sĩ Thượng Hải phụ trách. Chúng tôi xin giới thiệu tiểu sử bác sĩ Thượng Hải. Bác sĩ Thượng Hải tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Đông y châm cứu Hoa Kỳ, nguyên y sư Đông y châm cứu Trung tâm Y tế Phật giáo, nguyên cố vấn Đông y cấp bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phước Kiến, nguyên là giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California. Phòng mạch bác sĩ Thượng Hải tọa lạc tại 9041 Trask Avenue, thành phố Garden Grove. Điện thoại 714-636-8166. Ở xa xin gọi 1-800-458-1889. Bác sĩ Thượng Hải chuyên trị các bệnh nội ngoại thương bằng châm cứu và đông y dược thảo kết hợp phương pháp đông tây.
5: Như thường lệ thì chương trình dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống của chúng ta lại được đến với quý vị hàng tuần. Và trong chương trình này thì chúng tôi trình bày với quý vị những cái phương thức phòng bệnh và ngừa bệnh theo cái nền y học Đông Phương. Thì như quý vị thấy, cái nền y học Đông Phương là một nền y học cổ truyền của nhân loại, nó có trên bao nhiêu ngàn năm. Và trải qua hàng ngàn năm như vậy, cái nền y học Đông Phương này vẫn được tiếp tục phát triển cho tới ngày hôm nay. Thì cái nền y học Đông Phương này nó phát sinh từ người Á Châu của chúng ta. Và nhất là tại Việt Nam, cô Mai Trang biết là trên 2.000 năm. Thì trải qua 2.000 năm đó, ông bà tổ tiên chúng ta cũng đã sử dụng những phương dược cổ truyền của y khoa Đông Phương để mà phòng bệnh, ngừa bệnh, chữa trị bệnh, để mà gọi là những cái dân tộc Việt Nam chúng ta mới có thể tồn tại được. Chứ nếu mà thực ra không có y khoa Đông Phương, người ta bệnh tới chết hết thì sao?
13: Dạ vâng.
5: Thành ra hồi trước đâu có thuốc Tây, đâu có cái gì đâu. Nhưng mà người ta cũng có những cái phương thức để mà ngừa bệnh, mà chữa trị bệnh. Mà những cái phương thức đó, ngày hôm nay đó, thực ra đó, thì với những cái y khoa Tây Phương đó, họ cũng có những cái phương thức cũng hay lắm. Nhưng mà đôi khi cũng có những cái khiếm khuyết trong đó. Thành ra quý cô Mai Trang thấy và quý thính giả thấy á, chính phủ Hoa Kỳ ta đâu có dạy dột mà ta du nhập cái nền y khoa gọi là cổ lỗ sĩ của người Á Châu mà ta không biết gì hết trơn mà đưa vô Hoa Kỳ đâu. Thực ra không phải vậy. Người ta cũng đã nghiên cứu, người ta cũng đã tìm tòi, người ta cũng thí nghiệm dữ lắm rồi.
13: Yeah.
5: Người ta thấy cái nền y khoa này là một cái bông hoa của nhân loại. Mà đem vô Hoa Kỳ đó, người ta trân trọng lắm. Cô thấy người ta bỏ tiền quỹ ra của chính phủ, tiền thuế để thành lập những cái hội đồng y khoa Đông Phương để cho phép hình thành cái khoa Đông Phương tại Hoa Kỳ.
13: Yeah.
5: Nếu mà nó tệ quá thì nó không có kết quả. Ta cho vô làm gì, ta có y học Tây Phương giỏi quá mà. Ta mổ tim, ta làm đủ thứ, ta có thể nói rằng làm cái gì cũng được hết. Nhưng mà tại sao ta cho cái y khoa Đông Phương vô? Là tại vì người ta thấy cái này nó có những cái quý giá mà y học Tây Phương không có được. Đó là nó không có những cái phản phụ. Thứ hai nữa, nó phòng bệnh hơn là chữa trị bệnh. Mà cái cô Mai Trang thấy cái gì cũng vậy, phòng ngừa là tốt nhất.
13: Yeah.
5: Mà y khoa Đông Phương chính của nó là phòng ngừa. Tức thành ra những cái bệnh đôi khi nó chưa phát ra thì y khoa Đông Phương nó đã ngừa trước rồi. Thành ra vì vậy mà chúng tôi muốn trình bày với quý vị đây để cho quý vị thấy chúng ta cũng có những bảo vật trong tay của chúng ta. Và đôi khi đó có những cái bệnh trạng chúng ta dùng Tây Phương không được thì chúng ta qua Đông Phương. Thì chúng tôi cũng trình bày như vậy để hôm nay thì chúng tôi có một cái đề tài chúng tôi cũng trình bày với quý vị đó là cái bệnh tiểu đường mà chúng tôi cũng hết sức là quan tâm. Tại vì tiểu đường là một cái bệnh mà có thể nói rằng là phổ biến, có thể nói rằng nó gây ra nhiều cái biến chứng nguy hiểm lắm. Thực ra nói tới cái tiểu đường đó mà về y khoa Đông Phương đó thì ta quan trọng đến cái vấn đề mà gọi là tùy tạng. Tại vì thường thường cái y khoa Đông Phương người ta chú trọng về những cái tạng phủ nhiều hơn. Thường thường người ta không có để ý tới cái triệu chứng bệnh nhiều. Chẳng hạn như cô thấy người ta tiểu đường thì y khoa Tây Phương người ta chích cái insulin hoặc cho uống cái insulin vào để cho nó giúp cho cái cơ thể tiêu hóa được cái đường mà chúng ta ăn. Nó không có phá hủy cơ thể. Nhưng mà y khoa Đông Phương thì người ta không biết insulin. Người ta coi tiểu đường là bệnh tiêu khát. Tức là khát nước và đi tiểu nhiều. Tức là muốn uống nước và đi tiểu nhiều. Thành ra gọi là bệnh tiêu khát.
13: Dạ vâng.
5: Thì bên Tây Phương cũng vậy thì người ta thấy rằng những cái triệu chứng này cũng trùng hợp về tiểu đường. Thành ra đối với tiểu đường y khoa Đông Phương người ta chữa trị là người ta quan trọng nhất là cái tụy tạng. Mà đầu tiên cô Mai Trang biết khi mà tôi cũng nghĩ tới không lẽ mà tiểu đường mà y khoa Đông Phương cứ dùng mấy cái viên thuốc là đơn giản vậy mà chữa được tiểu đường sao? Mà trong khi Tây Phương người ta coi tiểu đường là bệnh nan y khó chữa, uống thuốc cả đời. Mà khi Đông Phương tại sao chữa đơn giản vậy? Nhưng mà thực ra không phải mấy cái viên thuốc của Đông Phương, y khoa Đông Phương mà chữa được bệnh tiểu đường đâu.
13: Dạ vâng.
5: Thực ra những viên thuốc của y khoa Đông Phương hoặc những cách thức chăm cứu hoặc những cái phương thức mà ngừa đó là giúp đỡ cơ thể thôi. Rồi giúp đỡ cơ thể nó tự điều chỉnh nó. Giống như bây giờ cô Mai Trang thấy cái tụy tạng của mình.
13: Dạ
5: tại
13: vâng.
5: Sao nó không tiết ra cái chất insulin?
13: Dạ.
5: Tại nó rối loạn. Mà hồi trước tôi cũng có trình bày của cô Mai Trang là những cái thí nghiệm của khoa học ngày hôm nay đó.
13: Dạ.
5: Người ta nói tới cái gene đó. Nó ngủ đi. thực ra cái tủy tạng mình nó không tiết ra dịch chất insulin là có những cái gene ở trong cái tủy tạng mình nó ngủ. Đôi khi là do mình ăn uống nhiều quá hoặc cái cơ thể mình lên cân nhiều quá đột ngột khiến cho cái tủy tạng nó giống như nó không có hoạt động đúng của nó nữa.
2: Thì trong quá khứ bác sĩ Thượng Hải vẫn thường hay nhắc tới cái chuyện là dù uống thuốc gì đi chăng nữa nó cũng chỉ giúp thôi, cái tiểu đường không thể nào chữa dứt được.
5: Đúng rồi, thực ra nhưng mà đối với y khoa Đông Phương á, thì nó lại có cái quan niệm khác dữ lắm.
2: Dạ vâng.
5: Nó dùng những cái cách thức chữa để mà làm cho cái tủy tạng nó hồi phục trở lại.
2: Dạ.
5: Thành ra y khoa Đông Phương là những cái dược thảo nó dùng gọi là tạng phủ kinh mạch. Thành ra những cái thuốc của nền y khoa Đông Phương đó, thường thường có nghe hay nói là đi vô tạng này, vô tạng kia, vô tạng nọ. Tức là tùy bệnh mà nó đi những cái tạng phủ cần thiết của nó.
2: Vâng.
5: Thành ra bệnh tiêu khát của y khoa Đông Phương á, là về tiểu đường á, thì nó đi vô tạng tùy tạng nhiều lắm. Để nó làm cho cái tùy tạng nó phục hồi trở lại.
2: Vâng.
5: Rồi khi mà tùy tạng phục hồi trở lại thì tự nó tiết ra chất insulin, nó chữa tiểu đường.
2: Dạ, vâng.
5: Thì cái tiểu đường lần lần nó biến mất đi. Thành ra cơ thể mình tự chữa bệnh trị bệnh. Thành ra tôi cũng hay nói cô Mai Trang là cơ thể mình là một cái báo vật mà tạo hóa để cho mình. Có thể chế tạo ra tất cả những loại thuốc hiện giờ trên có trên thị trường. Mà cái sức thuốc nó hữu hiệu hơn những cái loại thuốc đó. Rồi sau khi mà hoàn tất cái nhiệm vụ, những cái chất thuốc kia nó biến mất vào trong dòng máu, nó không để lại dấu tích gì cả hết.
2: Dạ vâng.
5: Thành ra cơ thể mình là miracle của tạo hóa.
2: Dạ.
5: Như vừa rồi tôi có một người bệnh nhân, cô tới của chữa trị bệnh là đau đầu gối thôi. Thì chữa trị đau đầu gối thì mình chăm cứu cho uống thuốc thôi. Nhưng mà cô có nói thêm, bác sĩ à, tôi có cái bướu tử cung, bác sĩ thêm cái thứ gì nữa không? Cho nên nếu cô có bướu thì thôi để tôi cho cô hai thứ thêm thuốc. Số 48 là thuốc nghệ, nó cũng giúp cho tăng cái miễn nhiễm.
2: Yeah.
5: Rồi cái 49 là tăng độc, nó giải độc. Thì thường thường ở Đông Y người ta nói hay bướu là độc, họ là dùng những cái dược thảo để sổ độc thôi.
2: Yeah.
5: Thì tôi cũng cho cổ vậy thôi, thì cũng bình thường thêm thôi mà. Đâu có nghĩ tới mà cổ nó cái bướu 2-3cm mà nghĩ tới cái việc mà có thể mà chữa trị được đâu.
2: Vâng. Yeah.
5: Thì khoảng 4-5 tháng sau thì cô cũng mới tới cách đây được khoảng mấy tuần, cô có nói. Cô nói bác sĩ gia đình nó coi lại á, thì sao bây giờ chụp hình lại không có cái bướu đó nữa.
2: Wow.
5: Mà năm vừa rồi là có rồi mà nó muốn lớn một chút xíu nữa. Thì bác sĩ mới cho chụp lại lần nữa. Thì cũng thấy thằng bác sĩ nó không lẽ cái này miracle. Thôi một đó là tôi nghĩ một cái ông cho chụp hai lần thì ông nghĩ thôi để kỳ này 6 tháng sau tôi cho đổi bác sĩ chụp hình khác đi.
2: Dạ. Yeah.
5: Chứ tôi không hiểu nó tại sao. Nhưng mà thôi bây giờ cho tạm thời nó là miracle. Nhưng mà để 6 tháng sau đi tôi đổi ông bác sĩ khác coi thế ra sao. Nhưng mà thật ra cô thấy á, cái đó là đúng là cái cơ thể mình chữa miracle của cơ thể.
2: Vâng.
5: Chứ không phải là mình nó không có đâu. Nhưng mà thật ra những cái dược thảo của Đông Y nó giúp cho một phần nào. Giống như cô Mai Trang để ý. Chẳng hạn như mình thấy một cái cân, một bên nặng bên nhẹ. Nếu mình để thêm một đồng bạc nữa đó. Hoặc là một cái vật gì nhỏ bên cái phần nhẹ đó.
2: Dạ, vâng.
5: Thì một là nó cân bằng, hai là nó thắng. Nhưng mà đâu có cần nhiều, thêm một chút nữa thôi mà.
2: Dạ, vâng, đúng. Dạ.
5: Cũng giống như cái ly nước mình đổ thêm giọt nữa, nó đầy rồi đổ thêm giọt nữa là nó tràn.
2: Dạ, vâng.
5: Thành ra những cái dược thảo của Đông Y thực ra nó giúp cho cơ thể thôi. Giống như cơ thể nó yếu quá, nó giống như nó chưa đủ sức.
2: Dạ.
5: Nó chống lại, thì bây giờ mình thêm một chút nữa là nó chống được.
2: Nói tới đây Trang xin phép bác sĩ cắt ngang, nó không có đi vào với cái đề tài về vấn đề thận, nhưng mà Trang uống cái bá bửu mà ngũ tạng thì Trang để ý như thế này là bác sĩ, ít khi nào mà Trang được ngủ mà gọi là ngủ ngon đó, ngủ sâu đó thưa bác sĩ. Thì một tuần lễ này Trang cảm thấy Trang ngủ ngon lắm.
5: Đúng rồi, tại vì cái bá bửu ngũ tạng nó thực ra là nó bồi bổ những tế bào thần kinh cho mình. Thành ra trong đó nó có tinh chất sữa ông chúa, những tinh chất dược thảo mà cô biết cái bá bổn ngũ tạng là cái dược thảo mà tôi mê nhất đó.
2: Dạ.
5: Tại vì nó thích giúp cho mình điều hòa cơ thể, giúp cho bồi bổ thần kinh, ngủ ngon mà. Thường thường cô biết cái tế bào thần kinh mình nó dễ suy nhược lắm.
2: Dạ.
5: Cô thấy trên đời ra làm việc là thấy đủ thứ hết trơn.
2: Dạ vâng.
5: Nhiều khi mình lo âu, mình đi lái xe, mình nậu cái lái xe không, cô Mai Trang thấy
2: cũng stress rồi.
5: Cũng stress rồi. Thì
2: dạ.
5: Cái những cái stress nó làm gì? Tác động vào hệ thần kinh của mình.
2: Dạ vâng.
5: Mà lần lần như vậy đó, mỗi ngày một chút chứ đâu phải nó làm liền.
2: Dạ.
5: Cái thần kinh suy nhược từ từ mình không hay. Nó suy nhược nó biểu lộ qua cái ngủ không ngon.
2: Dạ.
5: Hoặc là mất ngủ. Thành ra cái bá bổn ngũ tạng nó bồi bổ lại. Rồi khi nó bồi bổ lại thì cơ thể mình đã tiết ra những cái chất khác.
2: Dạ.
5: Để nó bổ sung. Thành ra giống tôi nói là dược thảo nó chỉ là bổ sung thôi.
2: Dạ.
5: Nhưng mà nó bổ sung quan trọng lắm. Giống như mình tưởng là không quan trọng. Nhưng mà chỉ thêm một chút xíu nữa là cái cán cân nó thay đổi.
2: Vâng.
5: Đó, cái ý nghĩa của Đông Y là như vậy. Thêm một chút là cán cân thay đổi. Mà cái cơ thể mình á, như tôi nói cô Mai Trang, nó tuyệt diệu là bây giờ khoa học mới khám phá ra.
2: Dạ, vâng.
5: Là cái tế bào, những cái gene nó ngủ thôi.
2: Dạ.
5: Chứ đâu có hư. Đồ mình không hư.
2: Dạ, vâng.
5: Nhưng mà mình tưởng hư. thường thường cái giai đoạn nào cũng có thể giúp được hết cô Mai Trang. Tại vì cơ thể tôi nói cô Mai Trang rồi, nó ngủ thôi, ngủ sâu hay nó ngủ không sâu thôi.
13: Dạ vâng.
5: Cả như thí dụ như bây giờ trong cái gene của cái tỳ tạng, nó có tới bao nhiêu chục cái gene đó. Thí dụ như nó ngủ 50 cái gene thì còn lại 50 cái gene.
13: Dạ vâng.
5: Nó ngủ 70 cái gene còn 30 cái gene thì càng ngày càng nặng. Nhưng mà khi mình dùng những cái dược thảo để cho nó giống như bồi bổ trở lại thì nó sống lại, nó, dạ nó tỉnh vâng. lại. Thí dụ như nó đang ngủ 30 nó lên 50, 50 lên 70.
13: Vậy thành ra mất rất nhiều thời gian và kinh nghiệm.
5: Thì thời
13: dạ
5: gian.
13: Vâng. Dạ vâng.
5: Nhưng mà thực ra cái, những cái dược thảo đó khi mà mình dùng nó cũng mất tiền là một.
13: Dạ.
5: Mình dùng lâu nó cũng hại là hai. Thành ra những quý vị nào tiểu đường đó, tôi thấy có một trường hợp. Tôi có một người bệnh nhân á, bà cũng bị tiểu đường. Thì rồi bà uống chích insulin đàng hoàng hết.
13: Dạ.
5: Nhưng tôi cứ nghĩ, tôi nói bà cứ dùng thêm đi, đâu có sao. Nó cũng thảo mộc thôi, giống như ăn rau cỏ thôi.
13: Dạ.
5: Bà dùng thêm đi, thực ra nó cũng mất tiền. Nhưng mà nó giúp cho cơ thể mình. Thì bà dùng như vậy trong 6 tháng. Rồi sau đó bà đi khám lại bác sĩ gia đình. Tự bác sĩ gia đình không cho uống thuốc nữa. Bác sĩ nó bà tốt quá rồi. Thử đường, thử máu tốt. Thành ra có nhiều bệnh nhân hỏi tôi, bác sĩ uống thuốc này cũng ngưng thuốc tây. Tôi nói đâu cũng ngưng. Cứ uống bình thường thôi, nay là thảo mộc mà.
13: Nhưng mà thường thường trong biết là khi uống thuốc tây và thuốc ta thì phải cách nhau.
5: Mà cách nhau tiếng hồi được rồi.
13: Thôi, dạ vâng.
5: Rồi sau đó tự động. Nhưng mà cái khi mà mình đường nó xuống lần, mình cảm thấy thoải mái lắm.
13: Vâng.
5: Chẳng hạn thí dụ như quý vị nào mà bị tiểu đường đó, dùng thêm cái dược thảo số 7 gọi là tiêu khắc hoàng. Thì khi dùng cái dược thảo này, thứ nhất là trong người mình thấy là không thèm ngọt. Thì đỡ cái không thèm ngọt, tại mình thèm ngọt nhiều quá,
13: vâng.
5: ăn nhiều quá, cái tụy tạng nó suy lần lên.
13: Dạ.
5: Và thứ hai nữa, cái tiểu đường quan trọng nhất là mình phải ăn cho đủ bữa.
13: Vâng.
5: Những người tiểu đường đó thường thường đó là đôi khi sáng dậy không thèm ăn, hoặc là nhiều khi họ bỏ bữa ăn sáng. Thì cô Mê Trang và quý thính giả nhớ rằng cái tụy tạng mình nó quan trọng lắm. Khi mà một đêm nó không có đồ ăn á, thì nó đã giống như là cái máy mà nó ngủ, nó không có chạy. Rồi sáng sao mình cũng không thèm ăn luôn. Đến trưa mình ăn cho thiệt nhiều. Thì giống như mình chạy cái xe mà không có chịu nổ máy cho nó ấm cái xe.
13: Dạ
5: mà
13: vâng.
5: chạy liền á. Thì đôi khi cái xe nó mau hư lắm.
13: Dạ.
5: Thì cái tụy tạng nó hư là chỗ là tại vì mình ăn nhiều thực phẩm trong một lúc mà mình không có để cái tụy tạng nó hoạt động từ từ.
13: Dạ.
5: Thành ra sáng dậy đó quý vị nào mà không chịu ăn sáng thì cũng uống miếng sữa.
13: Một chút xíu.
5: Ăn, dạ. Uống miếng sữa, ăn trái chuối.
13: Dạ.
5: Hoặc là nhiều khi quý vị ăn miếng bánh mì. Ăn cái gì một chút mới được.
13: Dạ,
5: dù mình không thèm ăn. Còn nếu mà quý vị nói trời tôi bận quá thân mà, thì quý vị mua cái báo bổ của tạng uống một muỗng cà phê buổi sáng đi.
13: Dạ, vâng.
5: Cho nó có cái chất dinh dưỡng thì cái tụy tạng lúc đó nó mới hoạt động.
13: Dạ.
5: Thì nó hoạt động rồi trưa thì nó quen rồi nó hoạt động luôn.
13: Dạ.
5: Thành ra nó không hư cái tụy tạng mình là vậy. Còn nếu mình để giống như mình để cho nó quá đi, rồi mình ăn thiệt nhiều vô, thì cái tụy tạng nó giống như nó đang chưa kịp nóng máy, nó hoạt động, thì đôi khi nó làm rối loạn cái tụy tạng của mình.
13: Vâng, cảm ơn bác sĩ Thượng Hải. Kính thưa quý vị thính giả, quý vị đang theo dõi buổi nói chuyện của chúng tôi với lại bác sĩ Thượng Hải trong chương trình Dược thảo và dinh dưỡng. Và thưa quý vị, những dược thảo mà quý vị muốn mua mà qua sự trình bày của bác sĩ Thượng Hải thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại miễn phí để tham khảo với bác sĩ Thượng Hải là 1-800-458-1889, 1-800-458-1889. Thưa bác sĩ Thượng Hải, có một số những quý vị thính giả gọi cho Trang thì xin hỏi sơ về cái background của bác sĩ Thượng Hải. Thì thưa bác sĩ có thể cho quý vị thính giả được biết.
5: Dạ vâng, thì thực ra đó tôi học cái y khoa Đông Phương này là từ hồi nhỏ là tôi mê lắm.
13: Dạ vâng.
5: Tôi mê, tôi không hiểu tại sao. Tôi nghĩa là cứ collect mấy cái vỏ cây rồi vậy đó. Giống như hồi còn nhỏ xíu à,
13: dạ
5: tôi
13: vâng.
5: đã mê lắm rồi. Rồi cứ hễ mỗi lần mà mình học phổ thông, học toán rồi đó, mỗi lần học cái gì chán á, là tôi lấy mấy cái sách thuốc của ông già tôi ra tôi coi.
13: Dạ vâng.
5: Mà khi tôi coi rồi giống như mình coi giải trí, coi tiểu thuyết vậy, mê lắm.
13: Dạ vâng.
5: Tôi có nhiều chuyện cũng vui lắm, cô Mai Trang biết hồi mình còn học sinh đó.
13: Dạ.
5: Thì ông già tôi hay chỉ về mạch đó, thì tôi hay vô trong lớp đó,
13: dạ.
5: tôi cứ coi cái tay đứa nào tôi nói cho tôi coi.
13: Dạ vâng. Thực tập đó.
5: Thực tập mà tự nhiên nó mình dạ mê
13: vâng.
5: vậy đó.
13: Dạ vâng.
5: Cái, tôi còn nhớ mấy lần tôi coi cái mạch mà mạch sáng lãi đó cô Mai Trang.
13: Dạ.
5: Cái tôi mới nói với được, ô trời trong bụng mày nhiều sáng lắm. Trong dạ. bụng mày nhiều sáng lắm.
13: Dạ.
5: Thực ra khi mà nói vậy thì mình cũng nói theo giống như là khám phá vui vậy thôi.
13: Dạ vâng.
5: Cái rồi mấy đứa bạn nó về nó mét với ba nó. Rồi mấy tuần sau nó vô nó kẹp, đúng quá, bà ta cho ta uống cái thuốc vô, nó sổ nhiều cũng sáng lắm. Thành ra cô thấy cô, thành ra đó tôi muốn nói cô Mai Trang biết là giống như mình mê từ hồi nhỏ lắm,
13: dạ,
5: tại
13: vâng.
5: vì cái đó là một cái sở thích, tôi không hiểu tại sao thôi.
13: Dạ.
5: Thành ra vậy mà đối với của tôi đó, về bệnh nhân đó, về chữa trị bệnh đó, tôi thích là vậy, tức là giống như đã một cái sự đam mê của mình.
13: Dạ.
5: Nó giống như khi mình gần bệnh nhân, mà đặc biệt là khi càng ngày càng lớn tuổi đó, thì mình thấy cái bệnh nó dễ dàng hơn.
13: Dạ, vâng.
5: Nó thấy liền cái bệnh, chứ không có trước người ta nói vọng vân vấn thiết, tức là mình phải coi mặt, rồi văn tức là mình phải hỏi, vấn hỏi, rồi thiết là phải bắt mạch thì mình mới biết được cái bệnh. Nhưng mà thật ra mình cũng phải theo thủ tục đó.
13: Dạ,
5: nhưng
13: vâng.
5: mà thường thường khi mà bây giờ càng lớn tuổi đó thì mình thấy bệnh làm sơ qua, làm biết được, rồi mình dùng những cái phương thức đó để mình check lại thôi.
13: Thưa quý vị thính giả, Trang được biết là bác sĩ Thượng Hải cũng là bác sĩ chuyên về châm cứu.
5: Dạ vâng.
13: Dạ vâng.
5: Còn nói về châm cứu thì để tôi nói cho cô Mai Trang nghe cái này nữa. Tôi có một anh bạn cũng về bác sĩ đông y. Anh cũng học về châm cứu, nhưng anh cũng có thắc mắc, anh có hỏi, anh nói không lẽ người ta bị thiếu máu rồi chỉ một vài cái kim và những thuốc có thể làm máu trở lại được hay sao? Ngay cả anh là anh về bác sĩ đông y, anh cũng còn thắc mắc như vậy.
13: Dạ
5: thì
13: vâng.
5: tôi mới giải thích, tôi nói thực ra đó có nhiều cái thí nghiệm lắm, cái này mình không hiểu, nhưng mà bây giờ khoa học càng ngày càng tiến bộ thì ta thí nghiệm là thí dụ như người ta trước khi người ta châm cứu đó, người ta lấy máu người bệnh nhân ta thử. Thì có một cái công trình nghiên cứu của một cái viện đại học mà trước khi người bệnh nhân mà vô đó, người ta lấy máu ra ta thử, thì cái người bệnh nhân đó thiếu hồng cầu lẫn bạch cầu. Thì sau khi người ta châm cái huyệt cao quang là cái huyệt đằng sau lưng á, thì ta châm 30 phút, rồi châm huyệt túc tâm lý, những cái huyệt theo cái bài bản mà để gọi là tăng cái sức đề kháng của cơ thể theo cái đông y á, gọi là bồi bổ gan, bồi bổ phế rồi đó. Thì sau khi 30 phút người ta lấy ra, ta thử máu trở lại, thì ta thấy cái hồng cầu gấp 3 lần, bạch cầu gấp 3 lần bình thường.
13: Thì muốn hỏi bác sĩ như vậy thì cái kiểu như là chẳng nói mình coi kiếm hiệp là đả thông mạch.
5: Đả thông kinh mạch.
13: Thế là đúng hả?
5: Đúng rồi.
13: Dạ vâng.
5: Thành ra vì vậy đó, kiếm hiệp thì người ta cường điệu quá chút thôi.
13: Dạ.
5: Chứ người ta còn phải căn cứ vào bài bản.
13: Dạ.
5: Thành ra khi mà chăm như vậy đó thì tự nhiên á, cái cơ thể nó làm cho cái những cái tạng phủ nó hoạt động mạnh hơn thôi.
13: Dạ,
5: cái
13: vâng.
5: cơ thể mình tự làm cái đó.
13: Vâng.
5: Chứ cái kim không có thể làm được.
13: Giúp
5: nhưng mà
13: thôi.
5: Nó giúp một phần nào.
13: Dạ.
5: Khi mà cái cơ thể mình nó tạo ra hồng cầu bạch cầu nó tăng lên rồi tự nó điều chỉnh.
13: Dạ.
5: Rồi sau đó nó tan vào lại trong dòng máu nó biến mất hết.
13: Dạ, vâng.
5: Thành ra nó không gây ra phản phụ là như vậy.
13: Dạ, vâng.
5: Thành ra cái châm cứu đó nếu mà nó không thần kỳ hữu hiệu thì tôi nghĩ người Hoa Kỳ cũng không chấp nhận ở tại Hoa Kỳ đâu.
13: Dạ, vâng.
5: Tại người Hoa Kỳ rất là thực tế, cái gì có kết quả thì mới xài. Thành ra vậy mà cô thấy ngày hôm nay là tới mười mấy ngàn bác sĩ khoa Đông Phương lận, chứ không phải ít đâu.
13: Dạ,
5: tại
13: vâng.
5: mình thấy thôi, người ta rải rác hết toàn tại 52 tiểu bang.
13: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Thượng Hải rất là nhiều. Mai Trang xin nhắc một lần nữa, quý vị có thể gọi trực tiếp đến văn phòng bác sĩ Thượng Hải qua số 1-800-458-1889, 1-800-458-1889 để tham khảo.
5: Chúng tôi cũng nhắc lại đó, cái giữ gìn sức khỏe nó cũng quan trọng lắm. Quý vị phải nhớ ăn uống cho đầy đủ, ngủ nghỉ cho đủ giờ và để ít thì giờ tập thể dục. Cái đó cũng quan trọng vô cùng, nó cũng giúp cho cơ thể mình mau hồi phục.
14: Tiếp tục trong chương trình Dược Thảo và Dinh Dưỡng trong đời sống hôm nay, thì như quý vị thấy thì chúng ta thấy cái thời tiết cũng đã thay đổi, bắt đầu chúng ta thấy trở lạnh, tuy là nói là nóng nhưng bắt đầu cũng thấy là lạnh và thời tiết nó cũng giống như nó thay đổi đột ngột. Thì cái sự thay đổi đột ngột của thời tiết nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe con người của chúng ta rất là nhiều. Và một trong các gọi là chứng bệnh mà có thể nói rằng nó đối với cơ thể của chúng ta ảnh hưởng rất là nhiều nhất, đó là gân cốt và bắp thịt. Thì cái thời tiết này thường thường quý vị để ý, sáng ngủ dậy chúng ta cảm thấy người nó mỏi mệt, hoặc là trong ngày chúng ta cũng thấy nó giống như bắp thịt gân cốt nó ê ẩm đi, nó không có vững chắc nữa. Mà nhất là một số quý vị lớn tuổi hoặc là đôi khi mà làm việc nhiều đó, thì có thể nói rằng khi đôi khi chúng ta thấy có những cái hiện tượng đau nhức xảy ra, nhiều khi đau lưng, đau ngang thắt lưng, hoặc là nhiều khi giở cánh tay lên không được, hoặc là nhiều khi những cái bắp thịt gân cốt chúng ta nó yếu đuối, nó sụp sịch vậy đó. Thì những cái hiện tượng đó là do cái khí huyết trong người của mình nó không có lưu thông đầy đủ, mà nhất là đôi khi chúng ta trong những cái mùa khác chúng ta làm việc nặng nhọc, hoặc là đôi khi chúng ta cũng tổn thương cơ bắp của chúng ta, hoặc là một số quý vị lớn tuổi đó thì gân cốt tế bào nó thoái quá thì dĩ nhiên như vậy. Người ta nói khi còn trẻ thì gân cốt mình mạnh mẽ, nhưng mà khi mà chúng ta lớn tuổi rồi thì những cái tế bào nó yếu đuối, nó thoái quá lần, thì tự nhiên nó theo cái chu kỳ của vũ trụ là sinh lão bệnh tử, thì tức là nó cái gân cốt nó không có được mạnh mẽ nữa và bắt đầu nó có những hiện tượng suy thoái đau. Và nhất là những cái quý vị lớn tuổi thì đau cái cột sống là nhiều lắm. Và thường thường cột sống nó dẫn tới cái thần kinh tọa, tức là cái đường dây thần kinh của chúng ta ở trong cột sống lưng của chúng ta nó chạy xuống hai cái chân, thành ra có nhiều quý vị cảm thấy đau hai cái mông rồi. Đôi khi cái chân mình nó không có chắc, hoặc là đôi khi đi nó đau nhất. Thì những cái hiện tượng đau nhất đó đối với y học Đông Phương đó người ta gọi là khí huyết không lưu thông. Thành ra đối với y học Đông Phương thì người ta giúp đỡ trong những cái vấn đề đau nhất là người ta dùng những cái phương dược cổ truyền của y khoa Đông Phương là để nó lưu thông khí huyết, điều hòa khí huyết, nó bồi bổ gân cốt bắp thịt. Thì khoa Đông Phương chúng tôi có hai cái phương dược gọi là số 17 gọi là Thông Huyết Hoàn và dược thảo số 19 Phong Thất Hoàn. Thì hai cái phương dược này nó giúp cho cái gân cốt chúng ta mạnh mẽ trở lại và nó giúp cho trong vấn đề mà nó làm giảm những cái hiện tượng đau nhức rất là nhiều. Nhất là những quý vị nào đau thần kinh tọa hoặc là viêm thần kinh cánh tay, dở tay không được. Rồi có những cái bệnh nặng hơn về đau nhức á thì nó gọi là bệnh gao đó, gọi là thống phong. Thì nói tới cái gao đó thì có nhiều quý vị cũng đã trải qua. Thì thường thường khi mà bệnh gao đó thì đôi khi những cái chỗ nó nhất là các khớp, khớp tay, khớp chân, khớp đầu gối hoặc là những cái chỗ mà những ngón tay của mình đó, tự nhiên nó đỏ, nó sưng lên. Thì thường thường á là khi mà chúng ta uống những cái thuốc đau nhất á, thì nó cũng làm giảm đi rất nhiều. Nhưng mà sau khi cái giảm cái đau rồi đó, thì quý vị để ý coi những cái khớp kia nó biến dạng, nó không còn giống như cũ. Nhất là những cái đầu ngón tay, những cái khớp tay của mình tự nhiên nó phình to ra. Nó hết đau mà phình tay nó hoặc là nó méo mó qua một bên. Thì nó gọi là biến dạng các khớp. Thì đối với y học Đông Phương á, người ta phải chữa, nó giúp chữa trị trong những vấn đề này á, là làm cho lưu thông khí huyết. Để cho khí huyết nó lưu thông thì những cái di tích mà của bệnh gao nó không có phát triển được. Thành ra quý vị nào mà bị bệnh gao đó thì quý vị cũng uống cái phương dược số 17 Thông Huyết Hoàn với dược thảo số 19 là Phong Thấp. Thì hai phương dược này á, nó giúp cho cái khí huyết nó điều hòa, lưu thông khí huyết, nó bồi bổ gân cốt bắp thịt. Thành ra vì vậy mà nó giúp cho cái vấn đề mà chúng ta chữa trị bệnh thống phong hay là bệnh gao cũng hết sức là tốt. Và ngoài ra nữa, vấn đề về kiêng cữ đó, thì đối với quý vị mà đau nhất đó, thì tránh nhất là ăn thịt bò. Thì thường thường là khi quý vị dùng cái dược thảo của y khoa Đông Phương, nó có mấy cái điều kiêng cữ là mình tránh. Thực ra nó tránh đó, chứ không phải là mình hoàn toàn mình không ăn. Mình ăn chút đỉnh cũng được, nhưng mà nếu mình ăn nhiều quá thì nó làm giảm cái sự công hiệu của thuốc. Thì ra vì vậy mà nó làm cho cái những cái bệnh của mình nó chậm lại thôi, chậm lành lại thôi, chứ cũng không có sao cả. Nhưng mà nếu quý vị tránh được thì tốt. Rồi sau khi mình lành bệnh rồi mình vẫn ăn trở lại được như thường. Nhưng mà cái gì cũng vậy, chúng tôi cũng trình bày với quý vị, cái gì nó cũng có một cái vừa phải thôi. Ví dụ như mình ăn thịt cũng vừa phải, mình phải bổ sung thêm rau cải hoặc là trái cây vô. Và thường thường á, tất cả các bệnh nó xảy ra trong cơ thể của chúng ta đều là do thực phẩm là chính. Tại vì thực phẩm á, là cái nguồn năng lượng nó nuôi dưỡng cho cơ thể. Thành ra cái nguồn năng lượng sạch á, thì nó nuôi dưỡng cơ thể tốt. Mà cái nguồn năng lượng xấu á, thì nó nuôi dưỡng cơ thể, nó hủy hoại cơ thể của chúng ta. Thành ra quý vị cũng thận trọng vấn đề ăn uống. Thành ra khi mà chúng ta ăn uống, thứ nhất là quý vị ăn thịt ra, chúng ta ăn cá nhiều hơn thịt là tốt. Thứ hai nữa, quý vị ăn thêm rau, một bữa ăn luôn luôn là phải có cái dĩa rau luộc, hoặc là quý vị làm một món canh, hoặc là quý vị làm món xào. Thành ra ngày xưa quý vị để ý có hồi thời Việt Nam mình á, còn xưa đó là quý vị thấy ở tại Việt Nam mình luôn luôn trên bàn ăn luôn luôn phải có ba món, một món canh, một món mặn, một món xào. Thì mình thấy ba món đó tưởng đâu là nó không có cái ý nghĩa gì, nhưng mà thực ra ông bà tổ tiên của chúng ta truyền lại cho chúng ta bao đời này là ba món ăn, hồi nào canh rồi mặn với xào. Thì ba món này chính là điều quan trọng lắm, tại vì canh đó là quý vị thấy nó có rau, có cải, xào cũng có đồ mọc. Rồi thịt đó là món mặn, mà thường thường quý vị để ý cái món mặn mình ăn ít lắm, không biết quý vị sao, chứ thường thường ở Việt Nam tôi thấy nhà nào cũng vậy hết, trong các bạn bè của tôi bà con có ít ai ăn thịt nhiều lắm, tại vì không hiểu tại sao thịt cá nó mắc mỏ hay như thế nào. Nhưng mà ở tại Việt Nam hầu hết là thịt cá ta cũng ăn giới hạn lắm. Thì mình qua Mỹ lại đảo ngược lại, quý vị thấy ăn cái gì cũng là thịt hết. Quý vị thấy ăn một cái hamburger đó là người ta tính là một bao thịt, hoặc là mà trong khi bánh mì với cái rau cải có một hai lát để trên mặt thôi, còn bao nhiêu là thịt hết. Thành ra vì vậy mà cái phong tục tập quán của người Hoa Kỳ á, nó khác với người Việt Nam chúng ta, thành ra cũng có rất là nhiều cái bệnh lạ lùng khó chữa. Thành ra nếu mà chúng ta quay trở lại những cái tốt đẹp của ông bà tổ tiên của chúng ta để trong ẩm thực đó thì tốt lắm. Thành ra quý vị cũng, chúng tôi cũng nhắc nhở lại đó là về ăn uống nó quan trọng là như vậy. Tại vì nếu mà chúng ta ăn uống mà tốt đó thì tự nhiên cơ thể chúng ta khỏe mạnh, chúng ta bớt bệnh đi. Và có một cái điều nữa đó nó cũng quan trọng lắm là nước uống. Nước uống là cái nguồn, tại vì quý vị, cái nguồn mà gọi là năng lượng trong cơ thể của chúng ta. Và quý vị thấy cái cơ thể mình là tới 80% là nước rồi. Thành ra vì vậy mà quý vị thấy cái nước đó nó lọc, nó chắc những cái chất cặn bã đồ là nó lọc ra. Mà bây giờ mình uống không đủ nước thì nó lọc ra đâu, nó không có lọc được. Thì nó tích lại trong cơ thể của chúng ta, nó thành những độc tố. Những độc tố làm gì? Nó gây ra những cái ung thư hoặc là gây ra những cái rối loạn trong những tạng phủ của chúng ta. Nhất là những cái bệnh chẳng hạn như nhiều khi quý vị không uống nước đủ đó, nó dễ gây ra bệnh sạn thận hoặc là tổn thương cái cơ thể của chúng ta nhiều lắm. Thành ra chúng tôi nhắc lại một lần nữa đó là nếu quý vị bị đau nhức thì quý vị dùng hai cái phương dược số 17 là thông huyết hoàng với 19 là phong thấp hoa, là hai phương dược này giúp đỡ trong vấn đề đau nhức rất là nhiều. Rồi ngoài ra nữa, ăn uống ẩm thực thì quý vị chịu khó ăn rau nhiều, bớt ăn thịt cá và uống cho đầy đủ nước, và nhất là một ngày phải đủ 2 lít nước thì nó mới giúp đỡ cho cơ thể chúng ta bớt được bệnh tật. Đó là cái phương thức dưỡng sinh và gọi là giúp đỡ cơ thể của nền y học Đông Phương. Thì chúng tôi cũng nhắc lại đó, những cái phương dược của nền y khoa Đông Phương đó, thì theo quan niệm của y khoa Đông Phương, những phương dược của y khoa Đông Phương không có tính năng chữa trị bệnh, mà nó có công năng giúp cho điều hòa âm dương, lục phủ ngũ tạng, khai thông kinh mạch cho bệnh nhân, rồi từ đó cơ thể của con người được quân bình, thì bệnh tật từ từ được thuyên giảm. Thì đó là cái quan niệm của y khoa Đông Phương.
5: Chương trình Dược Thảo Vì Dinh Dưỡng Trong Đời Sống của chúng tôi đến đây tạm ngưng. Và chúng tôi cũng kính gửi lời cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ lắng nghe chương trình Dược Thảo Vì Dinh Dưỡng Trong Đời Sống của chúng tôi. Và xin kính hẹn lại với quý thính giả vào buổi nói chuyện tuần sau.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
6: Nhà quay bên cũ với đất Nghĩa Trang For Sport West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
7: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
6: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: thông báo Pháp hội Mandala. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hằng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mandala Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông Tự ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1, khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày, 30-31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Lần đầu tiên chỉ có ở Houston, một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu, dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lạy sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css.sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam trân trọng kính mời.
1: Thông báo hội chợ Thu Yêu Thương 2026, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về, mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật ngày 3, ngày 2, 3 và 4 tây tháng 10 2026 tại khuôn viên của Giáo xứ. Đây là hội chợ năm thứ 31 của Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của Giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà, hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí, phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay: Hậu sự Đất Nghĩa Trang Xuân Tracy Trần, Tao Ngộ Restaurant Samai Services Nguyễn Cousin, Nail of America, Majestic Oak Wedding and Event Venue, Remark Partner Northwest Trương Bùi, Tofu and Fast Food, Milano Nail Spa, Tâm Đỗ Realtor, Đức Hương Giò Chả, Hương Xuân Tofu, JIN Nursery, Đức Chori, Đức Đinh Center, Thắng Hưng Food Market, Remax Alliance Team, Come and See Nguyễn Auto Repair, New Choice, Good for Food, Good for Tomorrow, Cowgirl Nails and Head Spa, Lee Starlight Ironwork and Remodeling, Law Office of Thịnh Đăng Nguyễn, Bravo POS Supporting Nails Owners at Every Step, NEM 249, DB Pharmacy, Mến Thánh Giá Nhà Trang Charity, Tượng Ảnh Victoria, Minh Trường Gift Shop, Vichu, Gian Hàng Áo Dài, A Blood Ruffin.
0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mái tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn, và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mái tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek. Xem 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty,

0: Insurance Kelly Phương Lộc, văn phòng bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, chợ Thanh Bình, Fertility National Title, SB Cleaning Service, chợ Huy Market, đài Radio 900 AM, đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam VCSA xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Fest lần thứ 5, một sự kiện văn hóa đặc biệt và có quy mô lớn tại thành phố Houston. Chương trình sẽ được tổ chức vào 12 tháng 9 năm nay tại Vận động trường trong nhà của Trung tâm Energy Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội phong phú, tưng bừng và mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Đồng thời, chương trình nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống Việt Nam tại xứ người thông qua việc giới thiệu những nét đẹp văn hóa Việt đến cộng đồng bản xứ và bạn bè quốc tế. Đây cũng là cơ hội để giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác, đóng góp và tạo nên những truyền thống tốt đẹp, qua đó tiếp tục gìn giữ và phát huy văn hóa Việt Nam. Đặc biệt, Hội chợ Văn hóa Việt năm nay cũng là dịp để chúng ta kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam. Nhiều chương trình đặc biệt, Hội chợ Văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và hấp dẫn dành cho mọi lứa tuổi. Quý vị có thể tham gia cuộc thi nấu ăn với giải nhất trị giá 500 Mỹ Kim và hai giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Ngoài ra còn có thi ăn phở nhanh do nhà hàng Kim Sơn bảo trợ, thi thử trà sữa được bảo trợ bởi Tea House, thi thử cà phê do Trung Nguyên E-Coffee tài trợ, cuộc thi vẽ dành cho các trẻ em từ 6 tuổi trở lên do VV Homes tài trợ, chương trình hướng dẫn ghép cây do nhóm Houston Food Tree và Gardening Group thực hiện, với nhiều quà tặng từ Trần Nursery và Amazing Seeds and Plants và Sina Mouse. Cuộc thi Robotics dành cho các em từ 6 tuổi trở lên với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Chương trình Pickleball dành cho hai trình độ trung cấp và cao cấp với giải nhất trị giá 500 Mỹ Kim. Đặc biệt chương trình chiếu phim, năm nay chúng tôi đặc biệt giới thiệu chương trình chiếu bộ phim Quán Kỳ Án do đạo diễn Lian Ly thực hiện với hai diễn viên chính Liêm Bỉnh Phát và Đỗ Thị Hải Yến. Bộ phim đưa người xem trở về bối cảnh Sài Gòn năm 1985, khám phá những góc khuất trong tâm hồn, sự đồng cảm và nỗi cô đơn của con người trong một thời kỳ giao thoa giữa cái cũ và cái mới. Đây là một tác phẩm điện ảnh được đánh giá cao và đã đạt nhiều giải thưởng. Hai suất chiếu đặc biệt sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Hội chợ Văn hóa Việt năm nay. Chương trình vé đặc biệt. Chúng tôi hiện có chương trình đặc biệt mua vé sớm cho gia đình trước ngày thứ 6, ngày 11 tháng 9, chỉ 10 Mỹ Kim. Dùng discount code là VCF5. Ngoài ra, chúng tôi có ghi danh cho quý vị đi xe bus miễn phí. Địa điểm tập trung tại nhà hàng Kim Sơn, chuyến 9 giờ sáng và 11 giờ sáng. Xin gọi về số 281-933-8118 hoặc website vietculturefest.org. Năm nay, với sự hỗ trợ của Tokyo X, quý vị khi đến tham quan gian hàng Tokyo X tại Hội chợ Văn hóa Việt sẽ có cơ hội được tặng vé tham gia Tokyo X trị giá 50 Mỹ Kim. Thông tin liên lạc, mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên lạc điện thoại 281-933-8118 và website vietculturefest.org. Kính mong quý vị cùng đến vui chơi thưởng thức văn hóa, tham gia các hoạt động và chung tay gìn giữ, phát huy văn hóa Việt tại Houston. Trân trọng kính mời Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam VCSA, ban tổ chức Việt Culture Fest.
0: Kính thưa quý đồng hương, quý vị lãnh đạo tinh thần cùng các nhân hào thân sĩ ở Houston và những vùng phụ cận. Trong tinh thần thiện nguyện để phục vụ những đồng bào có những nhu cầu y tế, năm nay Hội Y tế Điều dưỡng Việt Mỹ và Hội Y sĩ Việt Mỹ ở Houston với sự bảo trợ của Elip Neighborhood Center cùng với sự cộng tác của các hội đoàn Houston Unity Lion Club, VTV Radio Network, Hope Clinic cùng một số tư nhân và những cơ quan khác sẽ tổ chức

0: một hội chợ y tế vào ngày thứ Bảy 12 tháng 9 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại Elip Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi sẽ cung cấp tin tức y tế về bệnh ung thư như ung thư vú cùng những bệnh khác như tiểu đường, cao máu và bệnh mất trí nhớ. Qua những hội thảo và sàng lọc do những bác sĩ và y sĩ trình bày, chúng tôi sẽ có các bác sĩ y học thể thao hỗ trợ về vấn đề xương. Chúng tôi có chỉ dẫn cách khám ngực và cung cấp thông tin để chụp hình mammogram miễn phí cho quý vị phụ nữ có đủ điều kiện. Quý vị có thể tham khảo trực tiếp với các bác sĩ, y sĩ và dược sĩ cùng điều dưỡng viên, chích ngừa cúm, đo huyết áp, đo lượng đường và mỡ trong máu, khám xương để tìm kiếm bệnh rỗng xương, thử trí nhớ, rút thăm lấy quà, cung cấp phiếu mua hàng trị giá 30 Mỹ Kim để mua rau củ tươi tại chợ nông sản ngay trong khuôn viên dành cho 100 người đầu tiên, ưu tiên cho những người đến trước. Và còn nhiều chương trình khác nữa. Nếu quý vị muốn đo lượng đường cùng cholesterol, xin nhịn ăn từ nửa đêm hôm trước để máu đo được chính xác. Chúng tôi mong ước quý vị sẽ dùng cơ hội này để đáp ứng nhu cầu sức khỏe của mình và sẽ tham dự đông đủ. Nếu có điều thắc mắc, xin liên lạc tiến sĩ Trị Phạm ở tphạm@mdanderson.org. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời.
1: Thông báo chương trình Tết Trung thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung thu với chủ đề Vần trăng tuổi thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại; chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Fort Lorico, The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương: những người bị cáo buộc phạm tội hình sự có thể bị bắt giam và chịu các hình phạt khác nữa. Thời gian giam giữ và loại hình phạt tùy vào tội danh mà người đó phạm phải. Và tất nhiên, hậu quả của một vụ phạm tội hình sự thường là rất nghiêm trọng. Người phạm tội chắc chắn sẽ gặp trở ngại về học hành, công ăn, việc làm, ảnh hưởng đến thân phận di trú và nhiều khó khăn trở ngại khác nữa trong cuộc sống. Luật sư David Vương trong hơn 20 năm hành nghề đã giúp đỡ biết bao thân chủ phạm các tội hình sự thường gặp như uống rượu lái xe, hành hung người trong gia đình, tấn công người khác, có hay không có vũ khí, mua bán tàng trữ chất ma túy, trẻ em phạm tội trộm cắp. Hiện nay, luật sư David Vương đang được tòa án tín nhiệm và chỉ định làm luật sư bảo vệ quyền lợi cho người phạm tội không có điều kiện thuê luật sư biện hộ. Vì vậy, luật sư David Vương có đầy đủ bề dày kinh nghiệm về luật hình sự để giúp bạn xóa án, giải quyết xong xuôi vụ án. cất đi gánh nặng phiền toái, lo âu cho bạn và gia đình bạn. Đôi khi, vào một khoảnh khắc nhất thời nào đó, người ta không kiềm chế được bản thân và lỡ phạm vào một tội hình sự, thì sẽ phải chịu cảnh tù đày và các loại hình phạt nghiêm khắc. Khoan nói, án tích tồn tại trong hồ sơ lưu trữ sẽ kìm hãm mãi cuộc đời của bạn, nếu không may vướng vào một vụ án hình sự. Bạn hoặc gia đình của bạn hãy đến gặp luật sư David Vương ngay khi vừa bị bắt tạm giam để được luật sư giúp đỡ, hướng dẫn chuẩn bị tài liệu, chứng cứ và chọn giải pháp thích hợp để giải quyết nhanh và tốt nhất vụ án. Văn phòng luật sư David Vương, trong Hầm Công 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ 7 Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo: Eileen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Eileen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không bị khô môi. Eileen dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Eileen Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Eileen Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Eileen Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Eileen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Eileen Skincare. Điện thoại 713-7732888 hoặc là 832-766-0199.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món vỡ ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039, Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chú đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn ai bún mang dịch?
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
7: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: Collagen yến xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Diễm Thi xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Việt Radio. Và ngày hôm nay, Diễm Thi xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày cùng Natural Medic Fukudan. Và thưa quý vị, đồng hành với chương trình ngày hôm nay, Diễm Thi xin giới thiệu cùng với quý vị là Ambassador Chi Lâm, đại diện cho thương hiệu Natural Medic Fukudan. Xin chào chị Chi Lâm.
1: Xin chào Diễm Thi và xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị đang nghe đài.
0: Dạ, một lần nữa xin chào chị. Và thưa quý vị, chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày cùng Natural Medic Fukudan ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị một đề tài, đó là hỗ trợ sức khỏe cho tuổi trung niên. Và thưa quý vị, trong chương trình này chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề thiết thực về sức khỏe, đặc biệt là dành cho những ai quan tâm đến việc phục hồi sức khỏe sau điều trị nè, sức khỏe tuổi trung niên, làm sao để sống khỏe, rồi sống chất lượng và chủ động trước các vấn đề sức khỏe ở tuổi trung niên. Thường đó là sau tuổi 50 á, nhiều cái vấn đề sức khỏe phát sinh như là những cái nguy cơ mắc các bệnh lý về u bú nè, rối loạn miễn dịch hay là suy giảm thể lực ngày càng gia tăng. Đặc biệt là với những ai đang có bệnh nền hoặc là đã trải qua các quá trình điều trị như là hóa trị, xạ trị, thì việc chăm sóc sức khỏe lại càng cần được lưu ý hơn. Và ngày hôm nay, Chi Lâm, đại diện cho thương hiệu Natural Medic Fukudan, sẽ chia sẻ với quý vị một giải pháp từ tự nhiên đang được nhiều chuyên gia y tế và các bệnh nhân tin dùng, đó chính là Natural Medic Fukudan. Và xin chị hãy chia sẻ thêm về điều này nhé.
1: Như chúng ta đã biết là sau khi bước vào cái tuổi trung niên, tức là cụ thể là từ 50 tuổi trở lên, thì cơ thể dần dần giảm cái khả năng tự phục hồi, đặc biệt là đối với những ai mà đang chiến đấu với bệnh lý về u bú, hoặc là sau khi trải qua cái quá trình chữa trị, hóa trị hay xạ trị, thì đây là giai đoạn rất cần sự hỗ trợ từ những giải pháp an toàn. Đó là lý do mà ngày càng nhiều người tìm đến cái sản phẩm hỗ trợ sức khỏe từ tự nhiên. Và chúng ta không thể không nhắc đến cái sản phẩm Fukudan, một hợp chất chiết xuất từ tảo nâu, đã được nhiều nghiên cứu ghi nhận về khả năng hỗ trợ chống lại tế bào bất thường, cũng như kích hoạt lại cái quá trình tự chết của tế bào, và đặc biệt là hiệu quả trong việc hỗ trợ giảm tác dụng phụ trong cái quá trình điều trị chính.
0: Chị Chi Lâm ơi, Diễm Thi biết là Natural Medic Fukudan là một trong những thương hiệu Fukudan mà được nhiều người biết đến. Và khi mà nhắc đến Fukudan á, thì có đến hai cái dòng sản phẩm nổi tiếng phải không thưa chị Chi Lâm?
1: Đúng rồi Diễm Thi. Thì Natural Medic rất là tự hào với hai cái dòng sản phẩm của mình, đó là Fukudan kết hợp ASCC và Fukudan Tree Plus. Thì đây là hai cái dòng sản phẩm cao cấp của Natural Medic Fukudan, với cái công thức độc quyền và được cải tiến, đem lại cái hiệu quả vượt qua sự mong đợi của khách hàng.
0: Trong cái việc mà công ty Natural Medic chỉ chuyên bán một mặt hàng duy nhất, đó chính là Fukudan, thì chắc chắn công ty sẽ rất chú trọng về phẩm chất của sản phẩm cũng như là việc phục vụ cho khách hàng. Diễm Thi còn biết rằng là công ty Natural Medic có những cái chương trình tư vấn, rồi gửi sách nè, rồi mẫu thử miễn phí dành cho những quý khách hàng của mình, có phải không thưa chị?
1: Dạ đúng rồi, nếu mà quý vị muốn tìm hiểu về Natural Medic Fukudan thì hãy gọi ngay đến tổng đài nói tiếng Việt là số là 1-888-998-9788 để được tư vấn, hoặc là cũng có thể yêu cầu công ty gửi những cái sách tham khảo và cái mẫu thử để cho mình dùng thử hoàn toàn miễn phí. Và cái mẫu thử này thì cũng nói luôn là mình có 4 cái viên mẫu để mình có thể dùng biết qua cái sản phẩm, chứ cũng chưa có thể thấy được cái tác dụng của sản phẩm đâu nha. Tại vì cái vấn đề là cái sản phẩm này hoàn toàn là tự nhiên, thì mình phải dùng một thời gian thì mình mới thấy được cái hiệu quả. Thì nếu mà quý vị có yêu cầu về mẫu thử thì vui lòng hãy gọi lại cái số là 1-888-998-9788 nha.
0: Dạ, chị Chi Lam ơi, mọi người vẫn biết đến Fukudan là hỗ trợ sức khỏe, cũng như là hỗ trợ cho những người có bệnh u bú nè. Nhưng mà còn những người không có bệnh gì hết thì có thể dùng được Natural Medic Fukudan không thưa chị?
1: Thì nhiều người nhầm tưởng rằng Fukudan là chỉ dành cho những người có vấn đề về sức khỏe hoặc là vấn đề về u bú, hay là những người mà đang bị bệnh, đang điều trị, hóa trị, xạ trị. Tuy nhiên, như đã nói là Fukudan là một chất bổ sung và có thể dùng để hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ cân bằng hệ thống phòng vệ tự nhiên, và điều này rất là quan trọng đối với người lớn tuổi. Vốn những cái người này là những cái đối tượng dễ bị nhiễm khuẩn hoặc là suy giảm chức năng đề kháng, chứ mình không phải đợi có bệnh rồi mới dùng. Thì tùy theo tình trạng sức khỏe của từng khách hàng mà công ty sẽ tư vấn cái sản phẩm cũng như cái liều dùng thích hợp với từng cái thể trạng của từng người để cái có thể đạt được cái hiệu quả tối ưu nhất.
0: Dạ, Diễm thì cũng nghe được rằng là Natromedic Fucodan có hai dòng sản phẩm, chính là Fucodan kết hợp ASCC hay còn gọi tắt là Fucodan ASCC và Fucodan 3 Plus. Và cả hai này thì đều có dạng viên nè, rồi dạng nước nữa. Vậy thì với chủ đề hôm nay là hỗ trợ sức khỏe cho tuổi trung niên, thì Diễm thì không biết là nhóm tuổi nào nên dùng sản phẩm nào thưa chị?
1: Chị cũng xin chia sẻ là cái hai cái dòng Fucoidan chủ lực của Natromedic là Natromedic Fucoidan ASCC và Natromedic Fucoidan 3 Plus. Thì mỗi một dòng nó có một cái đặc biệt riêng. Thì đối với Natromedic Fucoidan ASCC thì đây là cái sản phẩm mà có công thức độc quyền kết hợp Fucoidan và ASCC. Mà cái sự kết hợp này chỉ có tìm thấy được ở sản phẩm của Natromedic mà thôi. Thì với cái tỷ lệ pha trộn và được nghiên cứu kỹ để cho cái hiệu quả vượt trội trong việc hỗ trợ những cái người đang trong cái quá trình điều trị, hóa trị, xạ trị hoặc là những cái người dùng nhiều cái thuốc hóa dược. Còn đối với cái dòng Natromedic Fucoidan 3 Plus thì sản phẩm có cái công thức tích hợp ba loại Fucoidan tinh khiết cao, đó là Mosuku, Mecabu và Focus. Thì ngoài ra thì có kết hợp thêm men vi sinh probiotic á, thì kết hợp này nó còn giúp tăng cái hiệu quả của Fucoidan, phù hợp cho những cái người mà muốn tăng cường hệ miễn dịch, phục hồi sức khỏe tổng thể. À, đặc biệt là trong cái sản phẩm này có cái thành phần là Fucoidan, thì Fucoidan chiết xuất từ cái tảo Focus. Cái tảo này có nhiều cái nghiên cứu khoa học để cho thấy là Fucoidan nó có nhiều cái lợi ích sức khỏe, đặc biệt là về các vấn đề sức khỏe phụ nữ. Thì cả hai cái dòng sản phẩm đều là sử dụng những cái nguyên liệu cao cấp, Fucoidan tinh khiết đạt đến 85%, và cái dạng bào chế thì có cả dạng viên và dạng nước để đáp ứng cái nhu cầu đa dạng của khách hàng. Thì nếu mà quý khán giả cần tư vấn cụ thể cái sản phẩm nào phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình thì vui lòng gọi số 1888 998 9788 để được tư vấn cụ thể cho cái tình trạng của mình nhé.
0: Dạ, như lời chị Chi Lam chia sẻ thì tùy vào từng tình trạng sức khỏe của mỗi người thì công ty sẽ tư vấn cái dòng sản phẩm phù hợp. Như vậy để biết thêm chi tiết cho phép Diễm Thi chia sẻ với quý vị một lần nữa số điện thoại của công ty Natromedic để quý vị có thể gọi đến đó để được tư vấn, đặc biệt là với những anh chị em làm việc ở đó nói tiếng Việt luôn sẵn sàng hỗ trợ cho quý vị. Phải không chị Chi Lam? Đó là số điện thoại 888 998 9788. Và thông điệp của chị Chi Lam mang đến chương trình ngày hôm nay là gì ạ?
1: Cảm ơn Diễm Thi. Thì cái thông điệp của công ty Natromedic Fucoidan muốn gửi đến quý vị trong cái chương trình hôm nay là không phải mình có bệnh rồi mình mới quan tâm tới sức khỏe của mình, mà mình hãy gọi số 1888 998 9788 để chăm sóc sức khỏe của mình ngay từ hôm nay. Thì đối với cái tuổi trung niên thì không phải là sự khởi đầu của chậm lại, mà cái thời điểm để mình sống chủ động và chăm sóc sức khỏe một cách thông minh. Natromedic Fucoidan chất lượng cao là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong cái hành trình chăm sóc sức khỏe của mình.
0: Dạ, xin cảm ơn chị Chi Lam. Thưa quý vị, với chương trình Sống khỏe mỗi ngày cùng Natromedic Fucoidan thì chắc chắn chị Chi Lam sẽ đại diện cho công ty để mang đến cho quý vị có nhiều đề tài khác nhau vì sức khỏe của chúng ta sẽ có muôn vàn điều để có thể chia sẻ cùng nhau. Cho nên mời quý vị hãy cùng theo dõi trong những chương trình tiếp theo với những chủ đề khác nhau. Và ngày hôm nay thì một lần nữa cảm ơn chị Lam đã dành thời gian đến với chương trình để chia sẻ cùng quý vị, cũng như là chia sẻ số điện thoại để quý vị có thể cần bất kỳ thông tin nào liên quan đến sức khỏe của mình, cũng như là tìm hiểu thêm về các dòng sản phẩm tại Natromedic Fucoidan thì có thể liên lạc là 1888 0998 9788. Diễm thì cảm ơn chị Lam một lần nữa và chúc cho chị có thật là nhiều sức khỏe và mong là chị sẽ nhanh chóng quay trở lại với những chương trình tiếp nối để chia sẻ những vấn đề về sức khỏe cùng với quý thính giả của chương trình nhé.
1: Cảm ơn Diễm Thi giới thiệu cái chương trình này cho chị để có cơ hội để nói chuyện với khách hàng. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an lành và tràn đầy năng lượng mỗi ngày.
0: Xin cảm ơn chị Lam và thưa quý vị, chị Lam đại diện cho thương hiệu Natural Medic Fukudan cùng với Diễm Thi vừa gửi đến quý vị chương trình Sống khỏe mỗi ngày cùng Natural Medic Fukudan. Và giờ đây chương trình xin cảm ơn quý vị đã cùng quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: Dương Minh xin chào đón quý vị đã đến với chương trình Mua sắm vui cùng với Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Chương trình đang được gửi đến quý vị live trực tiếp và số điện thoại để quý vị có thể gọi điện vào là 1-855-855-5888. Dương Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Và cùng đồng hành với chương trình, Dương Minh xin phép được giới thiệu đến quý vị bác sĩ Lê Vũ sẽ cùng giải đáp đến quý vị những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các dòng sản phẩm bồi bổ cho sức khỏe. Và Dương Minh xin gửi lời chào đến bác sĩ Lê Vũ ạ.
1: Vâng, tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả và xin chào Nhật Minh.
0: Dạ vâng, và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép giới thiệu đến cho quý vị biết thêm về cái dòng sản phẩm mà có lẽ là cũng rất là quen thuộc đến quý đồng hương chúng ta rồi. Đây là một cái dòng sản phẩm mà phải nói là một cái món quà rất là ý nghĩa và cũng như là rất là hữu ích, tiện dụng khi nào mà quý vị muốn gửi những cái món quà gửi về Việt Nam đến cho người thân và gia đình của mình. Đó là dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế. Cái chai dầu vàng này thì có rất là nhiều quý vị yêu thích rồi. Nhìn rất là đẹp cũng như là với cái thiết kế và cũng như là những cái chức năng mà cái dòng sản phẩm này mang đến cho quý vị thì quý vị cũng đã yêu mến trong cái thời gian vừa qua. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép sẽ đặt những cái câu hỏi đến người chế tạo ra cái dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế này để giúp quý vị hiểu rõ hơn phần nào về cái sản phẩm này để mà chúng ta giới thiệu thêm với người thân, bạn bè và cũng như là an tâm hơn khi quý vị sử dụng nha. Thưa bác sĩ Lê Vũ, với dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế này thì Nhật Minh biết là sẽ có những cái thành phần rất là tốt cho sức khỏe, thì xin mời bác sĩ Lê Vũ có thể chia sẻ thêm với quý đồng hương của chúng ta ạ.
1: Vâng, cảm ơn Nhật Minh. Thì cái sự biệt khác biệt lớn nhất của dầu vàng thiên tế là trong cái sản phẩm này chúng tôi sử dụng 12 cái loại tinh dầu nguyên chất. Và trong 12 loại tinh dầu nguyên chất đó thì có 3 thành phần chính, đó là tinh dầu trầm hương, tinh dầu mộc diệp và vàng 24 carat, để tạo lên sự khác biệt mà không giống bất cứ cái sản phẩm nào từng có trước đây trên thị trường. Thì cái trầm hương và cái mộc diệp đó, trong quá khứ trên suốt 4.000 năm qua thì người Trung Đông cũng như người Do Thái họ dùng để chữa bệnh, họ dùng để làm quà dâng cho những cái vị đế vương, những vị vua chúa. Cho nên cái trầm hương nó được mệnh danh là những cái viên ngọc vùng sa mạc, là khi mà cái những cái sáp để họ mua bán để trao đổi đó thì nó quý như những viên ngọc vậy, thưa quý vị. Và khi mà cái trầm hương này đốt lên thành những cái hương liệu, những cái hương thơm đó, thì nó là một cái hương thơm để họ dùng ở trong những cái đền thờ lớn và đặc biệt dùng để cầu nguyện. Và khi cái trầm hương này được xoay ra để tiết ra lấy những cái tinh dầu đó thì họ coi nó như là những cái vàng nước. Đó là cái sự cao quý tuyệt vời của trầm hương và mộc diệp. Cho nên đây là cái dòng sản phẩm đặc biệt duy nhất trên thị trường có trầm hương mộc diệp vàng 24 carat mà không giống bất cứ những cái loại sản phẩm nào trước đây mà quý vị đã từng sử dụng hoặc đã từng biết đến, thưa quý vị.
0: Dạ vâng, đúng vậy. Phải nói là lần đầu tiên Nhật Minh nghe tới một cái loại dầu mà mình có chứa trầm hương, mộc dược và bên đó còn có chứa vàng nữa. Mà nếu mà quý vị nào mà đã có dịp cầm cái chai dầu vàng thiên tế này rồi đó thì quý vị sẽ thấy là những cái lát vàng, giống như mình lắc cái chai lên là mình sẽ thấy những cái lát vàng nó lung linh mà nó vừa đẹp. Mà vừa rồi thì bác sĩ Lê Vũ còn có chia sẻ là với những cái lát vàng 24K này thì nó còn có tác dụng đến sức khỏe của chúng ta nữa. Thì nhiều lúc mà Nhật Minh thấy mà chỗ những cái nhà hàng mà hơi fancy chút xíu hai bác sĩ Lê Vũ ha, thì những cái miếng sushi mình hay có những cái lát vàng để ở phía trên đó thì chắc là phần nào nó cũng vừa tăng lên cái chất lượng của cái miếng sushi, mà cũng biết đâu cũng có những cái tác dụng tốt đến sức khỏe của con người, đúng không ạ?
1: Vâng, đúng vậy thưa quý vị. Vàng không những nó chỉ đẹp làm chăm sức nhưng mà nó còn giúp cơ thể chúng ta kháng lại những cái bệnh tật, là vì trong vàng nó có những chất dẫn truyền điện năng. Cho nên khi cơ thể mình, những tế bào, hệ thần kinh nói chuyện với nhau, xen những cái thông tin rất nhanh khi mà trong cơ thể chúng ta có những cái phân tử của vàng. Và đặc biệt cái vàng khi mà quyện vào với những cái tinh dầu này đó, nó giúp cái công dụng của dầu tốt hơn, hấp thụ nhanh hơn. Từ đó cái chai dầu của chúng ta nó có công dụng tuyệt vời hơn. Thì trong cái dầu vàng thiên tế này nó có hàng trăm công dụng, thưa quý vị. Khi mình bị đau bụng, sổ mũi, nhức đầu, viêm xoang, bị côn trùng cắn hay là quý vị bị dị ứng phấn hoa trong cái mùa spring đó, mà khi quý vị bị cảm cúm trong mùa đông, mình bị nghẹt mũi, say xe, say sóng, hoặc ngay cả khi mình bị đau nhức toàn thân, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Và đặc biệt khi quý vị sử dụng trong thời gian lâu ngày, một thời gian, mình sẽ thấy cơ thể mình khỏe hơn, mình ăn ngon, ngủ sâu và mình không có bị mệt mỏi trong cái bất cứ cái giai đoạn nào trong cuộc sống. Khi mình sử dụng dầu vàng thiên tế thường xuyên thì đó, quý vị sẽ thấy sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt, và ngay cả những cái căn bệnh vặt mình cũng bị ít đi nữa. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng thiên tế mà hiện nay rất rất nhiều người đang sử dụng, không những chỉ cho mình mà họ mua gửi về Việt Nam trong những dịp Tết, dịp lễ, và ngay cả khi mình đi Việt Nam, có những người khách hàng họ gọi, họ nói tôi gọi về Việt Nam để hỏi coi bên đó có cần gì, họ chỉ nói chỉ cần dầu vàng thiên tế mà thôi. Thì đó là cái điều mà chúng tôi cũng rất mừng, bởi vì mình có những cái sản phẩm để nó là bổ ích cho quý vị đồng hương của chúng ta, nó thực dụng, mình sử dụng lúc nào cũng được. Mình đi du lịch, mình đi nhà thờ, đi chùa, hoặc mình đi làm, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Yeah. Nó rất tiện lợi, sang và đẹp.
0: Dạ,
1: ai
0: đúng.
1: Nhìn cũng thích nó, thưa Nhật Minh.
0: Dạ, cái đó Nhật Minh phải công nhận, tại vì chính Nhật Minh cũng như gia đình mỗi lần mà về Việt Nam thì cũng mua ngay những cái chai dầu vàng thiên tế này để gửi cho người thân cũng như là bạn bè. Vì cái thứ nhất á, là mình không có nói về cái việc là người Việt Nam mình thì sử dụng dầu là rất là thường xuyên rồi, hầu như là trong cái túi nào cũng có, người lớn tuổi, người trẻ tuổi gì cũng có một chai dầu hết trơn. Mệt mệt là mình lấy ra mình hít hít vài cái là cũng đã thấy khỏe hơn rồi, đúng không ạ? Thì với cái chai dầu vàng thiên tế này á, thì những cái ngoài những cái chức năng mà chúng ta giảm đi những cái bệnh vặt hoặc là những cái lúc mệt mỏi rồi, thì cái chai Nhật Minh phải nói là rất là thích cái thiết kế của cái chai dầu vàng thiên tế này. Và bên cạnh đó thì những cái lát vàng đem một cái chai rất là nhìn rất là sang trọng, và khi mà mình gửi cái món quà này đến cho người thân và gia đình của mình đó thì nhìn nó rất là giá trị. Mà người thân khi mà người ta nhận những cái món quà như thế đó thì họ cũng thấy là họ rất là quý nữa. Thì đó là một cái điều mà Nhật Minh cũng sẵn tiện chia sẻ đến cho quý vị đồng hương của chúng ta. Và cũng đúng là có rất là nhiều quý vị khi mà đến Vinashop hỏi liền là chiều nay tôi về Việt Nam rồi mà quên mất mua vài lốc dầu, thế là phải tranh thủ ngay để mà mua một vài lốc. Thì với cái dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế này có lẽ là một cái sản phẩm mà không thể thiếu được trong với mỗi gia đình người Việt Nam của chúng ta. Và dĩ nhiên là với khung giờ này của Vinashop thì quý vị xin hãy gọi ngay qua số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888, thì quý vị còn được nhận thêm những cái ưu đãi kèm theo nữa. Và bên cạnh đó, quý vị mua càng nhiều thì sẽ được càng nhận thêm nhiều ưu đãi và những cái món quà kèm theo. Số điện thoại Nhật Minh xin được phép nhắc lại là 1-855-5888. Và bên cạnh đó, câu hỏi cuối cùng mà Nhật Minh muốn đặt với bác sĩ Lê Vũ ngày hôm nay, thì bác sĩ có thể chia sẻ là một số cái công dụng. Hồi nãy bác sĩ có nói là mình nhức đầu, đau bụng rồi đó, thì còn những cái công dụng nào để mà quý đồng hương có thể hiểu hơn về cách sử dụng dầu được không ạ?
1: Vâng, thì khi mà mình bị những cái chứng mà như suyễn, mình có thể sử dụng được. Đau bụng, nhức đầu, nghẹt mũi, chóng mặt, khi mà mình bị côn trùng cắn, viêm ngứa ngoài da, mình cũng có thể bôi được. Những cái chứng mà mình bị stress kinh niên, quý vị bị stress kinh niên sử dụng này rất tốt. Và những người bị viêm xoang, nó làm cho chúng ta bớt đi những cái chứng viêm xoang. Và đặc biệt khi mình sử dụng thường xuyên như vậy, như chúng tôi trình bày, quý vị sẽ thấy tinh thần sảng khoái, mình ổn định tinh thần, mình ăn ngon, ngủ sâu. Người ta nói là ăn được, ngủ được là tiên. Cho nên khi quý vị sử dụng một cái chai dầu như vậy, chỉ một chai dầu này thôi, nó có thể giúp quý vị cải thiện sức khỏe, ăn ngon, ngủ sâu và cảm thấy yêu đời hơn. Đó chính là cái sức khỏe, là cái tài sản vô giá mà hầu như ai cũng đang chờ mong đợi. Cho nên khi quý vị nào cảm thấy người mình cứ mệt mỏi, quý vị lấy chai dầu vàng thiên tế này, bôi, hít thở thật nhiều, thật đều. Sau đó quý vị sẽ thấy cái sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt. Và nhất là Việt Nam hiện nay, họ rất cần những cái chai dầu vàng thiên tế như thế này. Thì quý vị biết bên Việt Nam thì hầu như là khí hậu ô nhiễm, và đặc biệt thực phẩm, mọi thứ nó đều bị ô nhiễm. Cho nên dầu vàng thiên tế là một cái món quà không thể thiếu cho người thân của chúng ta ở Việt Nam, nơi quê nhà. Và đặc biệt quý vị khi mình đi du lịch, quý vị nhớ mang theo cái chai dầu vàng thiên tế, vì nó có thể giúp chúng ta vượt qua những cái lúc mà emergency, những lúc mà chúng ta trái nắng trái trời, khi mà chúng ta đau nhức, chúng ta bị tiêu chảy, chúng ta bị đau bụng, chúng ta bị nhức đầu, chỗ mũi, say sóng vân vân. Nó sẽ giúp quý vị vượt qua những cái lúc emergency như vậy. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng thiên tế, thưa Nhật Minh.
0: Dạ vâng, đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Nhật Minh rất là cảm ơn bác sĩ Lê Vũ đã vừa chia sẻ rất là nhiều những thông tin hữu ích về dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế. Để biết thêm chi tiết hoặc là để đặt câu hỏi thêm, nếu mà quý vị vẫn còn thắc mắc về dòng sản phẩm này, xin quý vị hãy gọi ngay bây giờ qua số điện thoại rất quen thuộc của Vinashop quý vị nhé. Số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ tư vấn khách hàng 24/7 để có thể giới thiệu thêm cho quý vị cũng như cách sử dụng ở những nơi đại lý để quý vị có thể tới để mà quý vị xem sản phẩm và lấy hàng tại các đại lý của chúng tôi. Với dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế rất là dễ sử dụng. Cho đến đây thì cho phép Nhật Minh cũng như là Dr. Lê Vũ xin gửi lời chào đến quý vị, mến chúc quý vị sẽ có được một sức khỏe thật dồi dào. Và để biết thêm những chi tiết thì quý vị hãy gọi cho Vinashop 1-855-855-5888. Xin gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.

0: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Bố Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
1: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

0: người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
4: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
4: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
5: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì BBQ,
5: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
6: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat. Được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu, dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
7: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
9: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Elbridge.
9: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
10: Huệ Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Huệ Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Huệ Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Huệ Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Huệ Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
11: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
12: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserdom làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserdom mang lại.
9: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
13: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với Mai Ngọc Bảo. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin kính chào anh Mai Ngọc Bảo.
1: Dạ vâng, xin chào Tường Minh, chào quý vị thính giả đang nghe đài.
0: À, một tuần lại trôi qua rồi và chúng ta quay trở lại thứ tư khung giờ từ 3 giờ cho đến 4 giờ. Quý vị có thể gọi với số điện thoại là 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các vấn đề phúc lợi xã hội, chúng ta đã trong tháng 9, tức là chuẩn bị cho cái mùa bảo hiểm rồi renew thẻ này thẻ kia, những cái điều cần lưu ý. Thì một lát nữa tụi mình sẽ hỏi anh Bảo, trước khi chúng ta bước vào mùa bảo hiểm thì chúng ta cần phải chuẩn bị dò xét lại những cái vấn đề gì, và nếu như chúng ta bị muốn thay đổi một cái plan thì chúng ta cần phải làm như thế nào? Chào anh Bảo đã.
1: Chào rồi, chào rồi. Tại mình đang lo làm chuyện khác.
0: Ừ.
1: Thì thí dụ bây giờ tới mùa bảo hiểm, đối với những người làm bình thường như mình đi làm, còn đi làm mình còn phải dựa vào cái vấn đề Obamacare, thì cái chuyện mình phải lưu ý là vấn đề cái income của mình. Và mình cũng chưa biết được là tới cuối năm nay khi khai thuế thì bên chính phủ Mỹ sẽ áp dụng cái luật phạt như thế nào đối với những người mà income mình khai không có chính xác như những gì mình có lúc mình khai thuế. Theo như họ nói, năm ngoái khi mình họ trở về cái luật cũ năm 2014 thì họ nói là nếu bây giờ cái income mình quá cao hoặc là quá thấp so với những gì mình estimate khi làm Obamacare thì họ được quyền truy thu những cái tiền mà họ giúp cho mình vượt mức cho phép. Những năm trước đó thì họ sẽ cap, tức là họ sẽ giới hạn mức phạt, họ không có phạt quá số này số kia tùy theo cái income. Nhưng bây giờ họ nói họ được quyền lấy lại hết những gì họ giúp mình. Mình nói thí dụ bây giờ cái income của mình vượt quá mức mình khai tôi chỉ có khoảng cỡ chừng 185% cái FPO level, tôi giúp một tháng được giúp 500, nhưng bây giờ cái income tôi vượt mức, tôi lên tới gần 200%, tôi được giúp có 100 thôi, tức là một tháng tôi được giúp dư tới 400, một năm được giúp dư tới 4.800. Nhưng vì cái income tôi mức đó thì tôi chỉ phải trả lại có 3.300 hay 3.500 thôi, tôi vẫn lời được trăm mấy cho một người. Bây giờ họ nói không, khi mà ông không khai chính xác thì tôi được quyền lấy hết 4.800 về, tại vì ông khai không đúng như những gì ông được giúp, ông cần được giúp. Thì nãy một cái chuyện khác là họ nói nếu trong trường hợp đó những người mà không có đủ income thì sao? Bây giờ cái tối thiểu thí dụ 16.000 một người đi, nhưng tôi không có làm đủ 16.000, tôi làm chỉ 10.000 hay 8.000 hay 4.000 năm thôi, thì tôi sẽ bị cái gì? Thì họ nói cái đó là cái mà ai cũng sợ hết, tại vì theo như đúng luật thì họ được quyền đòi lại hết số tiền giúp mình. Ví dụ tôi giúp cho quý vị tháng 800, năm cái chục ngàn thì tôi đòi lại hết chục ngàn, vì lý do quý vị không đủ income để mua Obamacare cho Texas này. Thì khi mà làm hồ sơ thì hiện bây giờ trong năm nay, năm 2026 vừa qua và sắp tới thì chính cái software của bên liên bang họ đã không có khuyến khích mình là khai income không đúng sự thật. Họ nói là nên khai đúng hay cần chính xác những gì mình có để hạn chế vấn đề mình phải trả lại cho họ cái phần họ giúp dư, hay sẽ bị đòi lại hết những gì mình được giúp, để né trường hợp là mình không có đủ income hay income mình quá cao để mình kéo sự giúp đỡ và mình không có cần phải trả lại hết cho họ. Thì đó là ai cũng sợ hết, nhưng mà bây giờ thực tế thì họ nói là cái đó là nhiệm vụ của sở thuế. Cái người mà đòi ít hay đòi nhiều hay là họ có thể vô duy thì theo trường hợp là cái sở thuế. Và sở thuế thì chưa có ra cái hướng dẫn hay cái quyết định cuối cùng, tại vì chưa tới mùa thuế năm nay. Khoảng tầng tháng 12 họ mới có thể là có được cái thông tin đó. Thì họ chỉ nói là cái chuyện nói chuyện sở thuế theo quyết định là thí dụ họ nói là nhưng mà tại vì thí dụ tôi làm nghề tự do, tôi không biết trước cái lương của tôi thế nào, tôi ước chừng như vậy thôi mà cuối cùng là tôi đang thua lỗ, tôi không có khách, tôi không được income. Không lẽ vì vậy phạt tôi nhiều như vậy sao? Ví dụ tôi khai gian, tôi không có income, tôi có income thì nó khác. Mà tôi có income, tôi có thể làm, nhưng mà tại năm nay tôi làm thất bại. Những năm trước tôi có income cao, income trung bình, năm nay tôi không có đủ 16.000, tại vì income tôi làm, tôi thua lỗ nhiều quá. Tôi không có khách. Không lẽ vì gì mà phạt tôi làm sao? Thì họ nói là, những người trainer nói là, Cái đó phải chờ sở thuế họ tính toán lại. Thì có thể sẽ có những trường hợp họ không có bị phạt nhiều. Ví dụ tôi khai gian, tôi không có income, tôi có income thì nó khác. Mà tôi có income tôi có thể làm, nhưng mà tại năm nay tôi làm thất bại. Những năm trước tôi có income cao, income trung bình, năm nay tôi không có đủ 16.000, tại vì income tôi làm tôi thua lỗ nhiều quá, tôi không có khách. Không lẽ vì gì mà phạt tôi làm sao? Thì họ nói là, những người trainer nói là cái đó phải chờ.

0: nào giờ không có làm mà khai income khống như những năm trước. Để được Obamacare thì phải cẩn thận, thì có thể phải bị đòi lại hết. Đó là cái họ thông báo ở trước giờ. Nhưng mà cái kết quả cuối cùng là sao? Họ nói phải chờ tới lúc sổ thuế ra cái thông báo và cái hướng dẫn chung của năm.
1: Dạ vâng. Quý vị có thể gọi nha, 713-931-1560, 713-931-1560 nếu quý vị có những thắc mắc liên quan tới các vấn đề y tế hay là phúc lợi xã hội. Thí dụ như bây giờ gia đình tôi thu nhập được 45.000 một năm thì có đủ điều kiện để mua Obamacare hay không ạ?
0: Cái 45 ngàn một năm cho nhà mấy người, hai người, ba người, bốn người hay một
1: Ba
0: người?
1: người.
0: Ba người 45 ngàn vẫn mua Omake được và cũng được giúp kha khá, là mức khoản thứ hai trong cái hệ thống giúp của họ. Nhưng mà nếu bây giờ mình hỏi thêm một câu nữa là hiện bây giờ trong tháng 9 này tôi muốn mua, tôi cần bảo hiểm tôi mua thì có được không? Thì nó khó hơn, thì cái đó cũng phải tùy theo cái hoàn cảnh mình là mình thuộc cái diện gì, trong trường hợp mình tại sao mình còn mua bây giờ. Vì lý do mình mới mắc bảo hiểm của hãng, vì lý do cái người đang có bảo hiểm trước giờ thất nghiệp không còn bảo hiểm của hãng nữa, và trong vòng 2 tháng mình được quyền mua. Nhưng nếu bây giờ nói hồi xưa tôi không mua thì tôi không có cần, tôi không có cần mua, tôi không muốn tốn 100 200 đồng tôi mua bảo hiểm thì tôi không có cần khám bệnh. Bây giờ tự nhiên tôi muốn khám bệnh thì phải có bảo hiểm để giúp tôi cover bảo hiểm, thì họ nói không, họ không bán được. Tại vì họ chỉ cho mình trong vòng 1 tháng rưỡi, nào được 2 tháng rưỡi để mua thôi. Mình không mua thì mất cái cơ hội mua lúc đó rồi. Từ tháng 11 tới đầu tháng, tới giữa tháng 12, tháng Giêng. Sau đó trong năm mình phải có một lý do chính đáng mình mới được quyền vô mua. Thí dụ mất bảo hiểm, mất job, mình di chuyển chỗ ở từ cái zip code này qua zip code khác, và cái quan trọng là ngoài county đi khác thì mới có dễ dàng mình được quyền vô mua cái hồ sơ đó. Đồng thời khi mình đi vô mình mua mà mình không có bảo hiểm trước đó cũng vậy nữa, họ không có chịu cho mình mua, tại vì mình không được bảo hiểm cover trong 2 tháng trước đó, nó còn bị cái đó nữa. Nó hơi phiền trong vấn đề là mình mua nửa chừng trong năm, tại vì lực ngày càng càng siết chặt hơn, họ không có còn giúp đỡ mình rộng rãi dễ dàng như trong thời Covid nữa. Họ nói giờ Covid hết rồi, chính phủ hết tiền để mà trợ giúp những trường hợp đó rồi, thì sẽ quay lại cái luật đầu tiên là 24 ra như thế nào, thì họ sử dụng luật lúc đó trở lại lúc đó, là mình chỉ có thời gian để mua thôi, không mua thì không bán nữa. Và những người có income thấp quá thì họ không giúp nữa. 4 năm vừa qua họ giúp, tại họ có một cái luật khác kèm theo của ông Biden ký để giúp trường hợp những người như vậy vì vấn đề Covid. Tại vì mình không có income, mình có income thấp, mình mới qua, mình có xanh, hay mình không có mua đầu năm, mình vô giữa năm cũng được mua, tại vì hoàn cảnh mình nằm trong cái trường hợp là mình có income rất là thấp thì họ vẫn giúp cho mình mua, nhưng bây giờ không còn cái đó nữa.
1: Dạ vâng, quý vị gọi từ đầu chương trình nha, để chúng tôi có cơ hội trả lời chi tiết các câu hỏi của quý vị. Xin mời một thính giả trên đường dây ạ.
2: Chào chị Tịnh Minh, chào anh Bảo.
1: Dạ, chào
2: Anh Bảo ơi, cho tôi thắc mắc, để được hưởng tiền SSI thì một người không có đủ những điều kiện nào?
0: Về SSI thì đầu tiên phải là công dân Mỹ. Cái thứ hai là có income thấp và tài sản thấp. Nếu một người tài sản thấp của họ tính là không được quá 2.000 và hai vợ chồng không quá 3.000. Income thì một người khoảng cỡ 996 97 đồng, và mà hai người là khoảng 1.400 mấy chục á.
2: Okay, như vậy thì anh thì cũng biết là quốc tịch Mỹ, thứ hai income thấp, thứ ba là tài sản thấp,
0: Dạ.
2: đúng không ạ?
0: Dạ.
2: Ok, bây giờ đây hợp với hai vợ chồng, em người có được hưởng tiền SSI. Nếu hai người không được SSI vì họ làm đơn ly dị, một người ly dị để người đó là người đã về hưu rồi, làm đơn ly dị để tách ra với vợ mình vì vợ vẫn còn đi làm. Bà vợ có đứng bên nhà, nói chung là bà vợ có tài sản và hai vợ chồng có tài sản nhưng đứng bên chung, thì ông chồng ông làm đơn ly dị bật ra, vẫn hai người vẫn nhưng mà sau đó hai người vẫn ở chung nhau chung một nhà, và ông làm đơn xin SSI. Trong trường hợp đó thì có hợp lệ không ạ?
0: Nếu những gì anh nói thì là không hợp lệ.
2: Bởi vì họ có tình gian dối để họ lấy tiền SSI đúng không?
0: Dạ đúng rồi.
2: Tôi đang lo chuyện đó đây. Cảm ơn bảo nhiều nha. Xin chào anh và chào chị Tiến Minh.
1: Dạ vâng, xin chào. Và quý vị có thể tiếp tục gọi cho chúng tôi qua số điện thoại

0: là 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề phúc lợi xã hội. Trở lại với Obamacare đó, có được cái hồi nãy mình nói là 45.000 cho ba người đúng không?
1: Dạ.
0: Mình có được giảm deductible hay là giảm cái copay không?
1: Có nhưng không có nhiều, tại vì họ chia ra làm khoảng cỡ chừng ba ba cái khoản được giúp. Thí dụ cái income mình từ 100 tới 150% cái FPL level thì mình nằm trong cái dạng là được giúp tới 94% cho mức mà income mình thấp. Thì trong những ai trong trường hợp đó thì được giúp rất là nhiều, họ giúp mình vấn đề copay, giúp mình vấn đề tiền deductible, tiền out pocket luôn. Cái mức đó nếu mình chọn cái plan silver của họ thì mình được giúp khá là nhiều. Và thông thường cái tiền out pocket mình cho một người sẽ khoảng chừng 1.600 tới 2.000 tùy plan. Thì mình lên đến 45.000 cho ba người, mình nằm trong mức thứ hai là khoảng cỡ 87%. Thì khi đó cái tiền mà out pocket của mình nó nâng lên từ 1.600 2.000 tới khoảng chừng 3.000 3.500. Thì dĩ nhiên cái tiền mình trả copay sẽ cao hơn những người 91%. Nhưng mà mình lại rất là tương đối khá, tại đóng như áo một người dưới 3.000 3.500 thì đâu có quá nhiều. Và copay thì cũng tăng chút xíu, thay vì mình trả 10 đồng bác sĩ trả thêm là có thể là trả 5 đồng 10 đồng thành 20 cũng được, cũng cũng cũng 15 đồng 20 đồng cũng ok. Rồi khi mình vượt qua mức đó, dù ba người mà mình vượt qua cái mức khoảng cỡ chừng 40 54.600 thì mình nằm trong cái mức thứ ba là 73%. Lên tới khoảng 68.88.000 thì mình là khoảng 73% thì mình được giúp ít hơn những người kia, thì cái áp của mình khoảng cỡ chừng 7.000 8.000. Thì tới lúc đó là thấy không có được giúp nhiều rồi. Vẫn có giúp nhưng mà không có nhiều bằng những người hai cái level trước. Nhưng mà vẫn có thể là đỡ hơn nếu mình không có bảo hiểm.
0: Vậy thì nếu so sánh bronze, silver với gold á thì nó khác nhau ở chỗ nào với trường hợp là một người hay đi khám bệnh?
1: Nếu bây giờ mình nói giữa bronze, silver với gold thì mình phải tính theo cái income của mình. Mà nói thí dụ bây giờ người đó thuộc về vấn đề cái bước thứ hai đi, là tôi trả out pocket của tôi khoảng chừng 3.000 nếu tôi chọn cái silver. Tôi không có tiền đóng một tháng 200 đồng, tại vì cái tuổi của tôi, vì cái sức của tôi ở một tháng chặt tôi 200 đồng một tháng. Tôi không có đóng 200 một tháng được, nó nặng quá. Tôi chọn cái thằng bronze. Thằng bronze có thể thông đồng hay là 2-3 triệu đồng thôi một tháng. Thì khi mà tôi chọn cái bronze, lúc đó tôi không có được giúp về copay co-insurance nhiều. Thì cái áp của tôi lên tới 10.000, thí dụ lên 10.000. Cái goal cũng vậy, mình không được giúp nhiều, lên tới 9.000, 10.000. Và khi mình sử dụng, mình sẽ trả trước nhiều hơn. Phải trả trước cái tiền để rất là bồ, xong đụng tới out-pocket thì họ mới giúp mình. Nó khác với thằng thằng thằng silver. Thí dụ đó tôi chọn silver, tôi chọn hãng Community Health Choice Silver Select. Tôi chỉ trả 10 đồng bác sĩ, khám bệnh, chuyên khoa 20, 40, 500 đồng tiền rất là bồ, 3.000 đồng tiền out-pocket. Trong đó cái bronze đóng không đóng đồng hàng tháng nào một tháng đâu không đóng đồng nào, chơi đóng zero. Nhưng mà khi bác sĩ tôi trả cao hơn, tôi chuyên khoa tôi trả trước, tôi phải trả trước có thể tới 7-8 ngàn hay 5 ngàn đó thay bồ, sau đó mình mới trả theo phần trăm, có khi 30%, khi 40%, khi 20%, khi nào tôi trả hết tới 10.000 mấy trăm thì lúc đó họ mới giúp tôi. Thì cái bronze thường thường dành cho những người khỏe, ít đi bác sĩ, mua chỉ phòng trường hợp mình bị tai nạn, mình bị cái gì đó mổ xẻ tốn tiền kém cao, rất là cao, mình mới cần cái bảo hiểm để bù lỗ. Thí dụ bây giờ mình tưởng tượng mình nằm bệnh viện đi, mình vô bệnh viện chạc mình 20.000 mà mình không có bảo hiểm mình phải trả 20.000. Nhưng bây giờ mình nằm bệnh viện hoàn chạc 20.000, mình có bảo hiểm cái
0: Trả
1: thằng
0: mười
1: Ronzi mình
0: ngàn
1: trả
0: vậy
1: 10.000 mình đi về trong một năm luôn, mình đủ năm năm năm sáu lần cũng phải trả 10.000 là hết rồi. Nhưng bây giờ mình không bảo hiểm mình trả liên tục, mỗi lần mình nằm bệnh viện phải đều trả tiền, là có đó cái khác biệt của có bảo hiểm và không bảo hiểm đó. Còn bây giờ mình có cái bronze, mình có cái gold thì dĩ nhiên mình đóng hàng tháng ít hơn, nhưng khi mình sử dụng mình trả nhiều hơn.
0: Mời một thính giả trên đường dây ạ.
2: Hello, chào anh, chào chị.
0: Dạ.
2: Anh bảo cho em hỏi, mình có Medicare, nhưng mà tới 65 tuổi là bắt buộc mình phải apply Medicare, có đúng gì không anh?
1: Khi mình có Medicaid đó thì mình không bắt buộc phải làm cái Medicare, tại vì mình thường thường khi mình có Medicaid tức là mình không có đủ điều kiện có Medicare vì mình không đủ 10 năm đi làm đóng thuế vô. Đó. Tại vì khi mà mình bị bệnh, mình có Medi có tiền bệnh thì thường thường sau 2 năm mình sẽ có cái Medicare rồi. Bây giờ mình không có Medicare mà chỉ có Medicaid không thôi, tức là thường thường đa số trường hợp đó là mình không có hồ đủ điều kiện được Medicare thì mình không bắt buộc phải làm Medicare. Trừ trường hợp tôi bị bệnh và tôi bị bệnh dưới 2 năm thì cái Medicare tôi nó về trễ. Thì mình có thể phải làm cái Medicare để mà mình không có bị vấn đề là mà họ cấp cái Medicare để trường ta nói ô cái người này được được Medicare được lương hưu mà thầy không có làm Medicare thì tôi không có cho Medicare nữa, tôi phải chờ họ làm Medicare. Thí dụ như vậy. Hay một số người họ nói tại vì cái Medicare với Medicaid thì thường thường được thêm nhiều quyền lợi khác từ những cái hãng HMO, Advantage Medicare. Thành ra nhiều người họ muốn apply thử coi là khi họ 65 tuổi họ có xin thêm được Medicare hay không thôi. Nếu họ xin thêm được Medicare tức là họ có hai thứ nhiều Medicare, Medicaid thì họ có cơ hội có thêm nhiều quyền lợi khác từ nhà hàng bảo hiểm nhiều hơn.
2: Dạ thưa anh, họ có gửi giấy về báo cho biết là mình cần phải apply, nhưng mà em phải phân vân lúc mà apply á thì lúc đó là mình chọn luôn cái plan hay là tự họ chọn cho mình, tại vì trong đó thì nó có hai cái plan là Original and Advanced. Là em muốn hỏi là gì đó. Dạ họ có gửi giấy về báo
1: Ok.
2: là thời gian đó giờ cần phải đi apply Medicare. Dạ.
1: Tức là họ mình có cơ hội có Medicare thì nó là Medicare.
2: Dạ.
1: Nếu mà họ cho Medicare thì lúc đó mình mới phải chọn lựa giữa Original Medicare và Medicare Advantage. Mình không chọn trước được và văn phòng sinh xã hội sẽ không có chọn giùm mình. Mình là người chọn khi mình được approve cái Medicare.
2: Nhưng mà theo anh đó thì trong hai cái plan đó, cái plan nào in the best, cái original hay là
1: Cái
2: advanced,
1: đó
2: cái nào
1: tùy
2: in the
1: hoàn
2: best?
1: cảnh từng người. Nó có cái lợi và có cái hại. Thí dụ bây
2: Dạ.
1: giờ nha, mình nói thí dụ mình apply Medicare và mình có luôn cái Medicaid, vẫn còn được Medicaid.
2: Dạ.
1: Họ điều chỉnh hay không biết mà cuối cùng tôi vẫn có Medicare và Medicaid. Mình có hai thứ Medicare Medicaid và mình bị những cái bệnh tương đối tốn kém khi điều trị. Bác sĩ mình kén chọn, bệnh viện mình cần đi trị bệnh kén chọn, thí dụ cancer. Tôi cần vô MD Anderson ở khu vực Houston này để tôi trị cái cancer của tôi. Nếu mình chọn
2: Dạ thưa anh,
1: Medicare Advantage
2: em ở Dallas.
1: và
2: Dạ
1: mình
2: thưa.
1: không có mình thí dụ thôi, thí dụ bây giờ mình cần trị những bệnh này bệnh kia. Nếu bây giờ bệnh viện mình cần đi hay bác sĩ mình cần đi khám bệnh, họ nói tôi không nhận Medicare Advantage. Mà mình chọn Medicare Advantage mình
2: Wow.
1: không khám được người đó.
2: Wow.
1: Thì mình phải hỏi họ trước khi mình chuẩn bị mình chọn hãng Original Medicare hay là Medicare Advantage, mình phải hỏi bác sĩ mình đi trước là nếu như tôi chọn Medicare Advantage ở đây ông có nhận những cái hãng nào, ở đây bà có nhận những hãng nào, mình coi tiếp tục biết là những cái hãng mình muốn chọn đó họ sẽ cho mình đi vô được những bệnh viện nào
2: Wow.
1: nha. Còn cái mà khác biệt giữa hai bên thì thằng Medicare Advantage thường thường các hãng bảo hiểm họ sẽ cho thêm cái người thành viên của họ thêm phần răng, phần mắt, phần over counter, những cái tinh tinh khác để họ dụ mình vô hãng của họ. Mình đi Medicare, mình đi cái Original Medicare sẽ không có những quyền lợi đó. Tại chính phủ sẽ không có răng, không có mắt, mình phải mua thêm. Nhưng bù lại cái network của họ rộng hơn, bác sĩ kiếm dễ hơn, bệnh viện dễ hơn.
2: Bao supplement, cái supplement 20% đó là sao anh? Nó
1: Cái
2: được
1: supplement chị không mua được, nó chỉ có Medicare. Cái đó chỉ dành cho những ai mà có income cao, chỉ có Medicare không thôi. Không có Medicaid và không có muốn tham gia vô Medicare Advantage. Và tôi muốn cái sự tự do đi bác sĩ của tôi. Và tôi ở những cái vùng mà bác sĩ bệnh viện rất là khó để kiếm. Thì mà tôi có tiền.
2: không có tiền.
1: Không có tiền mà đâu có trả nổi cái thằng đó. Tại là trả thêm một tháng mấy trăm đồng một tháng sao mình có trả nổi không?
2: Không không không không trả nổi đâu.
1: Đó thì mình bây giờ mình đi vô nó có mình thua. Tại bây giờ tôi đi vô Medicare tôi phải mua thêm cái thằng supplement tháng 200. 200 mấy một tháng. Rồi xong mua thêm phần thuốc nữa. Mấy chục một tháng nữa. 200 đồng một tháng nữa.
2: Rồi như anh cho em hỏi một câu cuối cùng, tại giờ tờ giấy nó để là một anh là mày được hai cái ba cái option, là một là call nó để nó connect với mình để mình apply, hai đó là online, ba là lại hạ sổ security để apply, cái nào the best anh? Dạ
1: Cái đó đó
2: và trên
1: tùy
2: giấy nó.
1: theo cái hoàn cảnh mình. Ok. Nếu bây giờ mình làm được trên mạng, mình tự làm được thì mình điền online. Nếu bây
2: Dạ
1: giờ mình tới văn phòng của họ được và họ nhận mình walk in, cái đó là lẹ nhất.
2: dạ dạ
1: Cái mà mình làm
2: mà
1: online là cái thứ
2: cô
1: hai. là chờ, đơn giản tiện cho mình hơn, mình không cần phải vô kia office mình chờ, mình làm buổi tối cũng được nữa, nhưng mà mình chờ. Cái thứ ba mà mình nói là cái mình ủy quyền cho cái cơ quan đó áp đặt cho mình.
2: Oh.
1: Tức là cái thơ chị nhận được là cái thơ quảng cáo.
2: Thơ quảng cáo thôi hả, chứ không phải là mình được hả?
1: Dạ, tại vì khi bây giờ họ gửi thơ về, họ nói mình có thể nhờ họ giúp điền đơn, tức là họ họ là một cái dịch vụ, một agency khác, và mình phải ủy quyền cho họ, họ mới làm được. Còn chính phủ sẽ không có nói chuyện đó. Chính phủ nói ok, nếu bây giờ muốn không có nói chuyện nhắc mình 65 tuổi nữa, ok, tới tuổi không apply thì mình bị phạt thôi. Chứ chính phủ chưa bao giờ nhắc mình phải apply.
2: Ok, anh hiểu rồi. Nếu mình không làm thì mình bị phạt. Mình chuyện đó của mình.
1: Đúng
2: nhà
1: rồi.
2: Nước không có trách nhiệm.
1: Đúng rồi. Chính phủ nó không có khe mà điền đơn hay không điền đơn, nó không khe. Điền sớm tôi không việc. Điền trễ tôi phạt à.
2: Cái trường hợp đó nữa. Ok, em hiểu rồi. Ok, vậy em cảm ơn anh Bảo rất nhiều. Hết em bữa nay. Ok, em cảm ơn. Xin chúc anh con mình vui vẻ. Ok, xin chào.
1: Dạ
0: vâng, chào chị. Mời thính giả kế tiếp ạ.
3: Hello.
0: Dạ, xin chào.
3: Dạ, chào chị Thương Minh và anh Bảo. Dạ, cho hỏi là tôi mới có xin được cái QMB. Thì muốn hỏi anh nó là giờ mình cứ để QMB vậy mình xài hay là mình phải gia nhập vô mấy cái công ty gì đó anh? Thì cái nào nó tốt anh?
1: Dạ, mỗi cái có một cái lợi riêng, một cái hại riêng. Tùy hoàn cảnh mình thôi. Thí dụ bây giờ mình có QMB, mình không làm gì hết, ở trong Texas này sometime tiểu bang sẽ tự động bỏ mình vô một trong những cái hãng mà có hợp đồng với họ ở trong khu vực mình ở. Thí dụ bây giờ ở Houston họ có 3 hãng thôi, United Healthcare, thằng Molina và hình như là thằng Wellpoint, nó kêu là chương trình AMP. Bây giờ họ bỏ mình vô là mình thuộc cái hãng đó. Tôi không có muốn nằm trong hãng, tôi muốn đi thẳng chính phủ Original Medicare, thì mình phải gọi họ, mình lấy mình ra khỏi những cái group đó thì mình sẽ đi thẳng chính phủ. Nếu bây giờ mình chọn đi thẳng chính phủ thì mình sẽ không được thêm những cái quyền lợi khác như là răng, mắt, over counter, đặt phải thao này kia, cái đó của những hãng cho thêm. Mình muốn có thêm những thứ đó thì mình phải vô một trong những hãng họ có cái dịch vụ service cho mình cả hai thứ, vừa Medicare vừa Medicaid, tức là vừa Medicare với QMB. Thì trong trường hợp mình muốn vô cái hãng nào đó thì đầu tiên mình phải hỏi bác sĩ của mình trước. Bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên khoa, nhất là chuyên khoa, là nếu tôi vô cái hãng Medicare Advantage thì ở đây sẽ nhận những cái hãng nào, rồi mình chọn lại trong những hãng đó cái nào cho mình quyền lợi nhiều hơn mình lấy, hay cái nào thuận thì cho mình nhiều hơn mình lấy. Còn nếu bây giờ mình nói tôi không muốn đi với hãng nào hết, tôi đi dùng Sinoma Medicare tại vì tôi cần đi khám bác sĩ ở trong MD Johnson, tôi cần bác sĩ tim, bác sĩ này bác sĩ kia, và những bác sĩ đó họ không có nhận HMO, họ chỉ nhận PPO hay Original Medicare không thôi, thì mình phải tính lại là ồ tôi phải đi cái hướng này tôi mới đi bác sĩ đó được.
3: Tức là mình đi cái Original ha?
1: Dạ, đúng rồi.
3: Là mình không có gia nhập đâu hết.
1: Thì cái đó là bác sĩ khám dễ nhất tại vì nhiều người nhận hơn. Nhưng mà sẽ không có thêm những quyền lợi khác như là răng mắt không có.
3: Dạ, nhưng mà như hồi nãy anh nói là tự động ha, người ta bỏ mình vô mấy cái hãng đó.
1: Dạ, có thể trường hợp đó có thể xảy ra. Thì trong trường hợp đó mình phải gọi bên tiểu bang mà nói là tôi không có muốn cái gì bỏ tôi vô hãng đó đó, tôi muốn đi thẳng Original Medicare đó. Rồi có những người bị qua rồi, tức là một thời gian sau là cái người nhân viên lại bỏ vô nữa, tức là họ phải gọi lần nữa để lấy cái nữa. Dạ.
3: Nếu mà mình không có gia nhập vô cái chỗ nào hết thì mình muốn đi bác sĩ nào mình đi, mình muốn sao cũng được hết,
1: dễ hơn. Dạ.
3: Dạ. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn chị Tương Minh. Dạ, xin chào.
0: Dạ, chào chị nhé. Quý vị đang gọi vào xin vui lòng nắn lại trong giây lát trên đường dây để chúng tôi gửi đến quý vị một vài những thông tin thương mại và sẽ quay trở lại phần thứ hai để tiếp đón quý vị qua số điện thoại là 713-931-4560. Mời quý vị giữ làn sóng.
4: Nhà Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ốc bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc cũng rau má đầu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch?
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.
9: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và trở lại với chương trình Cà Phê Sáng. Ôi, xin lỗi, mới nói với anh Bảo chị Cà Phê Sáng. Chương trình Phúc Lợi Xã Hội cùng với anh Mai Ngọc Bảo. Số điện thoại là 713-931-1560. Thấy em bị liệu chưa? Mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào.
10: Với, chào anh Bảo. Tôi tính hỏi là tôi có Medicare. And cái mà giống như vũ vô mà bị cái gì đi vô nursing home hay là cái gì á, là mình có cần mua thêm những cái bảo hiểm nào không? Rồi để giống như là để thiết kế về giống như là nursing home hay là tắm rửa hay là các thứ này nọ đó. Có cái loại bảo hiểm nào đó không?
11: À, mình không có biết là sẽ có bảo hiểm nào giúp mình cover những phần đó hay không. Tại vì như vậy, nó thuộc loạn dạng long term care, mình không có chuẩn bị trước, hầu như không có ai bán cho mình.
10: Ờ,
11: mình chuẩn bị, trước á, thì nó phải có một số cái bảo hiểm, một số những cái large run họ có cộng theo cái phần long term care. Nhưng mình phải hỏi là bây giờ cái long term care đó thực tế họ sẽ cho mình bao nhiêu tiền và cái phần đó nó cover cho mình được bao lâu.
10: À, vậy là cái đó là chính phủ không có bán cái đó hả?
11: Dạ không.
10: Vậy là mình phải đi ra ngoài,
11: phải mua. Dạ.
10: Agent ở ngoài thôi.
11: Dạ, mua theo ở ngoài thôi.
10: Nhưng mà theo anh thường thường là mình mua cái hãng nào?
11: Dạ, cái đó là tùy theo khu vực mình ở và tùy theo cái nursing home mình có nhận hay không nhận.
10: Nhưng mà cái đó là gọi là what kind of insurance? Cái đó là long term care hả?
11: Long term care.
10: Ờ, ok. Dạ, cảm ơn anh Bảo. Dạ. Với cảm ơn cô nhiều.
9: Dạ, dạ vâng.
10: Chào anh Bảo, chào cô.
9: Dạ vâng, chào anh nhé. Mời một thính giả kế tiếp. Dạ, xin chào. 6730.
12: Alo, xin chào anh chị.
9: Dạ.
12: Dạ, anh Bảo cho tôi hỏi. Bắt đầu nghỉ, chuẩn bị nghỉ hưu 62 là mình sẽ bắt đầu làm những gì anh?
11: Khi anh nghỉ hưu 62 tuổi, mình không đi làm nữa thì mình có thể tính vấn đề là mình sẽ làm hưu non hay không? Mình có 401k, mình có pension hay không? Và cái mức lương mình sẽ bao nhiêu tiền một tháng?
12: Dạ, tôi muốn hỏi là bắt đầu mình nghỉ lương hưu đó, bắt đầu chuẩn bị nghỉ hưu năm 62, mình phải cần làm những giấy tờ thủ tục gì để mình lãnh hưu đó?
11: Dạ, thưa không. Khi 62 tuổi mình điền đơn thôi. mình chỉ coi thử coi mình có thể mình muốn nhận cái mức lương đó hay không, muốn chờ tiếp.
12: Không, chắc là quyết định nghỉ là nghỉ luôn. Yeah. Thì
11: giống như bây giờ đó, tôi tính là tới 62 tuổi tôi sẽ rất là nghỉ hưu. Thì mình có thể chuẩn bị trước hay sau cũng không có khác gì hết, tại vì mình không điền đâu được gì hết á. Mình có thể mình vô mình coi thử coi là nếu mình 62 tuổi bao nhiêu tiền, bây giờ mình đã biết mình có nhiêu tiền rồi, mình quyết định mình nghỉ rồi, thì tới trước 62 tuổi một hai tháng mình điền đơn xin hưu non thôi.
12: Dạ, ý tôi hỏi là vậy đó, là mình điền đơn trước hay là đúng cái tuổi đó mình mới điền?
11: Cái 62 tuổi mình điền được rồi, mình điền trước một tháng cũng được, sometime 2 tháng trước cũng được, nhưng cái ngày nhận tiền vẫn là cái lúc mình có 62 tuổi trở lên. Thí dụ bây giờ mình điền sau 62 tuổi được không? Được, nó không có, tại mình đã quá mức cho phép rồi, mình điền lúc nào cũng được chứ.
12: Nghĩa là mình có thể điền trước đó 1 tháng hoặc 2 tháng.
11: Dạ.
12: Dạ, cái điền đó mình cần những giấy tờ gì anh?
11: Khi mình điền đơn xin hưu non, họ sẽ hỏi mình là tên, ngày sanh, địa chỉ, ngày nơi sanh của mình, quốc tịch Mỹ chưa, rồi có vợ, có chồng hay không, có con nhỏ hay không, cái lần cuối cùng đi làm lúc nào, mình làm lương như thế nào trong năm vừa qua, mình nghĩ làm lúc nào, băng mình là băng như thế nào để mà họ chuyển tiền vô. Rồi họ hỏi mình là nếu trong trường hợp mà mình bị không còn nhớ nữa thì mình muốn ai là người take care tiền cho mình.
12: Cái phần mà có gia đình, nếu có vợ đó, có hỏi cái hung thú của...
11: Dạ có. Dạ có.
12: Hung thú luôn.
11: Dạ, thí dụ bây giờ họ nói, thí dụ giờ tôi có ba đời vợ, cái người đang sống bây giờ, có hung thú bây giờ, họ hỏi cái đó. Rồi họ hỏi tiếp là hai cái hôn nhân trước mình có đó, có ít nhất 10 năm hay không? Nếu mà có ít nhất 10 năm thì mình cũng phải điền thông tin đó vô.
12: Rồi cái phần con cái mình có phải là điền ngày tháng năm sinh gì đó không, hay chỉ là cái tên thôi?
11: Dạ, đầu tiên điền đơn chỉ cần tên thôi, chứ không cần là ngày năm sinh. Như là khi nào mà mình đã được cái tiền hưu rồi thì họ sẽ nhắc mình là ê, tôi thấy ông còn một cái case, bà còn một cái case nữa là của những người con ăn theo dưới 18 tuổi. Thì gọi cho tụi tôi lấy cái hẹn, hay là gọi tụi tôi là tụi tôi sẽ làm cái đơn cho mấy đứa nhỏ. Thì lúc đó họ mới hỏi sơ với ngày sinh đứa nhỏ.
12: Dạ, xin lỗi anh, vậy là con dưới 18 tuổi mới ăn theo, còn trên là khỏi phải không?
11: Dạ, trên là khỏi.
12: À, vậy tôi không có dưới cái đó, là tại tôi cũng mới vừa làm account trên social đó mà. Vậy mình lên trên đó mình điện được không anh?
11: Dạ, được anh. Được. Rất là tiện.
12: Dạ, có mẫu sẵn mà.
11: Rất là tiện, có cái đơn điền trả lời câu hỏi thôi.
12: Dạ, nghĩa là tôi có account sẵn rồi. Tôi dạ. Cũng mới làm cách vài ba tháng để chuẩn bị nghỉ hưu mà.
11: Dạ.
12: Là chúng ta chỉ vậy thôi, là trên đó nó hỏi gì mình điện đó thôi.
11: Dạ, bây giờ họ cái đơn của họ nó dễ hơn trước kia nữa. Tại họ hỏi trả lời, họ trả lời. Nó còn dễ hơn hồi xưa là nó bắt mình điền theo cái mẫu có sẵn mình điền, mình phải coi. Mình cứ coi tới coi lui, còn bây giờ họ hỏi những câu hỏi mình trả lời theo câu hỏi của họ là họ điền cho mình luôn.
12: Là anh nói trường hợp đó là làm trên online đúng không?
11: Dạ đúng rồi.
12: Dạ ok, cảm ơn anh chị nhiều ha.
11: Dạ.
9: Dạ vâng, dạ vâng, chào anh nhé. Mời thính giả kế tiếp ạ.
13: Hello.
9: Dạ xin chào.
13: Kính chào quý đài. Chào anh Bảo, chị Minh. Tôi Tuấn số 1 á. Mỗi dạ. Tháng lãnh gần 4.000 đồng tiền SSA á, đóng thuế 85%. Nhưng mà tôi vui vẻ đóng thuế. Còn những người nào á, mà tôi lương thấp á, bắt người ta phải trôi dùng vật đi, vật này kia đủ thứ. Rồi cô bay lý do là tại sao? Lý do vì mình lo quá nhiều cho những người illegal alien. Thành ra nó tùm lum rồi hết. Rồi mình so sánh bây giờ cái bên... nước xã hội chủ nghĩa đó ở bên Bắc Âu á, là những người như Đan Mạch người kia hay là Phía Lần này kia đó, Phần Lan đó, nhưng mà người ta đi làm người ta đóng thuế. Mấy cái người bà bắt kêu bà mở cửa ra toàn qua bây giờ đó, nó tùm lum rồi hết bên đó, rồi nó bầu cử lại tụi ấy bắt đầu là đạo đức nó chặn hết quốc hội vậy đó. Thành ra đừng có buồn, tại khi mình đừng có là không lo những cái cho tất cả những người biên giới vô. Biên giới vô thì người ta lấy mất phần của mấy anh. Bây giờ mấy anh phải chịu thôi nha, thông cảm nha. Nó chịu khó đóng thuế, chịu khó mua, chịu khó nhịn ăn bớt, ăn uống thuốc hay là ăn, một là ăn, hai là uống thuốc. Vậy thôi. Tôi cảm ơn nhiều nha.
11: Dạ. Yeah.
13: Ok, bye. Chào nha.
9: Sao vậy? Dạ, mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560, quý vị có thể gọi lại. Chúng tôi thấy quý vị gọi vào nhưng chưa kịp bắt phone. Quý vị đường dây trống trở lại rồi, quý vị có thể tiếp tục gọi cho chúng tôi 713-931-1560. vẫn trở lại với cái đề tài mà hồi nãy trong phần 1 tụi mình có hỏi về Obamacare đó, thì sau cái deductible, cái out of pocket đó, thì khi đủ rồi á, thì cái gì trước khi đủ, trước khi mình trả đủ cái deductible á, có cái gì mình được cover sẵn không, giống như là mình đi khám check up định kỳ hay là telehealth hay là những cái xét nghiệm gì có được cover sẵn không?
11: Nếu bây giờ mình nói chỉ có phần khám tổng quát được cover thôi.
9: Ừ, yeah. Chỉ có được đi thì khám đó, tổng quát thôi.
11: Một số cái plan cho mình thêm cái telehealth không đồng, hay bác sĩ gia đình không đồng. Có một số điều kiện kèm theo mà đa phần là như vậy. Rồi thuốc thì một số cái thuốc thường cũng không có copay.
9: Co-insurance sao? Cái deductible là bao nhiêu?
11: Cái nào?
9: Cái co-insurance.
11: Cái co-insurance cho thì theo cái plan thì mình bronze, gold hay là silver hay là gold. Nó có thể nó trả, mình trả 40%, mình trả 20%, mình trả 10%. Tùy theo cái plan mình chọn. Thì họ sẽ có nói trong cái plan nói tôi chọn cái plan này nó ok. Nếu bây giờ mà quý vị chọn plan này, đây là cái copay quý vị trả. Nhưng nếu quý vị đi thử máu, quý vị chụp mình x-ray, MRI, quý vị là bệnh viện thì ta phải trả. Sau khi trả cái bộ xong, quý vị phải trả cho tôi 10%, 20%, 30%. Tới là đụng tới cái thằng out pocket thôi. Dù tương nhật tôi thì bây giờ hôm vừa rồi mình đi mổ đi, mình đi mổ mắt. Chạc bác sĩ nói ok, bây giờ đó sau khi bảo hiểm trả phần của vô trả phải 300 mấy. Mình trả 10%. Mình trả 300 mấy, tức là họ chạc cho bên bảo hiểm chạc khoảng chừng gần 4.000. Mình trả 10%, mình trả 300 mấy.
9: Bây giờ mình đang có cái bệnh sẵn, có cái bệnh rồi. Ví dụ mình đang có ung thư đi, mình mua Obamacare. Thì họ có cover cho cái bệnh sẵn của tôi đó hay không?
11: Obamacare sẽ cover những bệnh đang có sẵn, nhưng mà cancer ở Houston, hàng MD Anderson không có cho mình vô. Tất cả các plan Obamacare không có sử dụng MD Anderson được. Bệnh bị cancer, mình phải đi thằng khác, thì tôi chọn thằng cái hãng này. Họ nói nếu bây giờ ông mua cái chương trình Premier thì ông được quyền đi vô Memorial, ông được quyền đi vô Methodist, ông được quyền vô St. Luke. Thì mình phải trị cancer trong những cái center đó.
9: Mình cũng cover sẵn, thí dụ như không phải là cancer đi, người đó phải chạy thận chẳng hạn.
11: Đúng.
9: Thì cũng được cover cái bệnh sẵn.
11: Họ không có, ngoại trừ trường hợp bị cái kêu là pre-existing condition, bệnh những bệnh trước đó họ không có từ chối. Đó thì họ vẫn cho mình điều trị những bệnh đó. Nhưng mà mình chỉ được đi theo những bệnh viện, những bác sĩ mà nhận trong đóng góp của họ thôi.
9: Họ có giới hạn cái tiền chữa bệnh của mình không?
11: Mình không có nghe nói chuyện đó. Mình xăm thăm sẽ nghe chuyện là ok, ông điều trị cái bệnh của ông tới 1 triệu rồi đó, tụi tôi không cover nữa. Thì có nghe nói, nhưng mà trong cái giấy tờ họ không nói chuyện đó.
9: Có giới hạn cái ngày nằm bệnh viện, có giới hạn về cái những vấn đề ở trong nursing home hay rehab gì không anh?
11: Có, cái đó có.
9: Là có giới
11: Medicare
9: hạn.
11: Cái Medicare nó có giới hạn.
9: Có
11: giới hạn bao nhiêu ngày tối đa trong một đời người, trong một đợt. Có theo từng đợt và theo cái đời người.
9: Wow. Rồi hết cái giới hạn đó là phải đem về nhà luôn.
11: Mình tự lo.
9: Kể cả Medicare cũng vậy luôn hả?
11: Dạ, đúng rồi.
9: Cũng hơi mệt ha. Nếu
11: mệt, dạ.
9: Nếu như mà tôi không có đủ Medicare mà cũng không có đủ trợ cấp Marketplace thì mình có cái chọn lựa nào nữa?
11: Không biết. Nếu bây giờ sống trong quận Harris County thì có thẻ vàng. Nếu trong Harris County mà mình không có điều kiện là mình không có đủ điều kiện để có Medicare, Medicaid hay Obamacare thì thẻ vàng là cái chọn mà coi như là cuối cùng tối ưu nhất của mình.
9: Wow, bởi quý vị nha, 713-931-1560, quý vị có thể gọi cho chúng tôi về cái tất cả các vấn đề về phúc lợi xã hội. Nếu quý vị có những thắc mắc thì hãy gọi vô ngay bây giờ, để không thì Tường Minh có những cái câu hỏi gọi như là chung chung thôi. Còn các câu hỏi chi tiết của quý vị thì quý vị có thể gọi. Nếu như mà thu nhập năm sau mình tăng hoặc là mình có giảm á, trợ cấp mình có bị đòi lại khi mà khai thuế không ạ? Và khai form 1055 như thế nào? Mời thính giả trên đường dây trước đi ạ. Dạ, xin chào.
14: Dạ, xin chào chị Tùng Minh với chào anh Bảo. Xin cho anh Bảo cho con hỏi là nếu mà mình lập gia đình với cái người mà họ có lương hưu cao mà họ không chỉ có Medicare với lại vô cái chương trình Aguante thôi, mà trước khi mình lập gia đình thì mình có đủ điều kiện để mình có lương thấp mà có thể xin được QMB, thì như vậy khi lập gia đình xong rồi thì là nhà nước sẽ tính cái lương của mình theo cái lương tổng cộng của hai vợ chồng, rồi vậy là mình mất cái QMB, mình phải vậy là mình được cái gì thưa anh Bảo?
11: Dạ thì tiếp tục cái kế tiếp là cái SMB hay QI hay là không có được gì hết luôn?
14: Dạ. Nếu vậy là khi đó mình phải đi lên trên social, mình khai cái tình trạng lập gia đình mới của mình để cho họ điều chỉnh cái Medicare của mình, phải không anh?
11: Dạ đúng rồi. Khi bây giờ mình có trường hợp đó, mình có thể điều chỉnh với Sở An sinh Xã hội để coi thử cái tiền hưu mình như thế nào, đồng thời báo với bên kiểu tiểu bang cho chương trình QMB.
14: Yeah.
11: Tại vì họ rồi cũng thông báo cho mình biết là ok, nếu bây giờ ông bà có thay đổi trong cuộc sống thì tụi tôi cần biết sau ngày 14 tây của tháng kế tiếp. Trước 14 tây, trong 14 ngày của tháng kế tiếp.
14: Dạ. Rồi như vậy mình không có cái gì hết, là mà mình đi theo cái chương trình của người chồng họ lựa, họ có advantage thì mình cũng phải mất cái QMB đi, mình không phải lựa advantage giống vậy, rồi mình có ở cái level cao hơn, mình phải trả tiền nhờ để đắp cái bồn out pocket này kia, mọi thứ nhiều hơn, coi như mình không còn đủ điều kiện QMB hay SMB nữa, thì mình phải chỉ có cái chọn lựa đó thôi, không có cái gì khác nữa ha anh Bảo.
11: Tức là mình không còn được giúp đỡ nữa, nhưng mà vấn đề mình chọn cái hãng Medicare Advantage là quyền mình. Mình không cần phải đi theo ông kia. Mình đi cái hãng khác nếu mình muốn. Nhưng mà mình không có được giúp đỡ của chính phủ trong vấn đề được trợ giúp trả cho QMB như SMB thôi. Nhưng mà mình tự do chọn cái hãng khác. Nếu mà mình cần đi hãng khác hay mình đi về với Original Medicare cũng được.
14: Ok. Dạ, thì vậy là hiểu rồi. Dạ, thưa cảm ơn anh Bảo nhiều nha. Dạ, chào chị Tường Minh.
9: Dạ, xin chào chị. Mời thính giả kế tiếp ạ. Dạ, xin chào. Dạ, chào.
15: Dạ, chào chị Tường Minh với anh Bảo. Tôi muốn hỏi là sang năm tháng 2 là tôi được 65 tuổi. Như vậy tháng 10 này tôi đi nộp đơn xin mà tôi vẫn còn đi làm. Thì là tôi, khi mà nộp đơn tôi cần phải lên Sở An sinh Xã hội điền đơn không? Hay là mình điền đơn ở nhà online cũng được ạ?
11: Khi đi làm như vậy thì trong hãng có bảo hiểm không ạ?
15: Hello.
11: Ở trong hãng còn bảo hiểm không ạ?
15: Dạ có ạ.
11: Có, rồi. Đầu tiên đó mình nên hỏi với hãng là nếu tôi sẽ tới 65 tuổi tôi làm Medicare thì ở đây có bắt tôi phải mua một bạc bi hay không? Nha. Nếu bây giờ họ bắt phải mua một bi thì mình phải mua một bi. Nếu họ nói không cần bạc bi thì mình chỉ cần làm A không cũng được. Và tất cả những cái việc đó mình có thể làm online được, không cần phải tới office.
15: Dạ, coi như là mình hãng thì nó vẫn cho mua bảo hiểm như thường lệ. Bây giờ mình chỉ cần lên xin bạc A thôi phải không anh?
11: Dạ đúng rồi, nếu bây giờ hãng nói ok ông không cần mua bạc B, tụi tôi sẽ cover cho ông bình thường như là ông chưa retire cũng bình thường như ông đi làm trong hãng thôi. Thì mình không cần phải mua bạc B, mua bạc A không cũng được.
15: Bây giờ mình lên online mình điền vô là vô website nào vậy anh?
11: Dạ website của họ là ssa.gov.
15: Anh đọc lại thì cũng đúng, nó đang mất sóng là không nghe rõ.
11: Dạ, ssa.gov, ssa.gov.
15: Ok, dạ cảm ơn anh Bảo với chị Minh
9: ạ. Dạ vâng, cảm ơn chú.
15: Dạ.
9: Dạ, xin chào. Mời thính giả trên đường dây kế tiếp. Dạ, mời quý vị. Xin mời ạ. 0804. Mời quý vị lên tiếng. Dạ chưa nghe được quý vị nhé. Dạ chúng tôi xin mời thính giả kế tiếp ạ. Xin chào. 8673.
16: Dạ chào chị với lại chào anh Bảo. anh Bảo ơi, cho hỏi là tôi có Medicare rồi, nhưng mà ở trong hãng ấy, người ta cho mình mua supplement mà nó là PPO. Thế cho hỏi là tại sao không phải supplement Advantage mà PPO. Vậy cho hỏi là nếu mà lúc mà mấy người ta quảng cáo, người ta cứ nói là một là mua giữ Medicare Original thì mình mua supplement với lại Advantage HMO, nhưng mà người ta không có nói cho người khác là mua PPO. Vậy thì nếu mình có PPO thì nó có tốt hơn cái Original supplement không?
11: Dạ không, nó có phần tốt hơn, phần không tốt hơn giữa cái PPO và cái supplement. Cái supplement sẽ mạnh hơn trong cái chuyện là mình sử dụng cái network bác sĩ bệnh viện so với cái PPO. Cái PPO thì mình chỉ đóng tiền out pocket khi nào mình sử dụng và co-pay co-insurance khi mình sử dụng. Còn cái supplement mình đóng tiền trước mỗi tháng dù không có xài.
16: Tại vì mình được mua của vẫn của trong cái hãng hồi xưa mình làm ấy, mình chỉ đóng có 25 đồng tháng, mà mình đi bác sĩ cái gì mình cũng không mất tiền hết, mà mình cũng không cần phải có bác sĩ giới thiệu, mình cũng được quyền gọi bất cứ cái bác sĩ nào mình đi. Nhưng mà tại vì mình đang muốn hỏi là supplement thì nó cũng là mình không cần phải giới thiệu, nhưng mình lại phải đóng hàng tháng. Còn này mình đóng hàng tháng có 25 đồng của hãng, nó vẫn cho mình mua ấy. Vậy thì anh nghĩ nó có tốt không?
11: Tốt chứ.
16: Tại vì nếu mà người ta bảo là mình cứ đi với cái thằng supplement, mình cứ đi với cái thằng Advantage này ấy, mà mai mốt á mình có chuyện gì ấy, mà mình muốn quay lại cái thằng supplement á thì nó khó lắm.
11: Đúng. Nhưng mà bây giờ thí dụ nha, mình đóng cho hãng 25 đồng và hãng mình là đi PPO.
16: Dạ.
11: Ok. Cái supplement ở ngoài khoảng 200 một tháng, chưa tính thuốc.
16: Ok.
11: Ok. Chuyện thứ nhất.
16: Ok.
11: Cái chuyện thứ hai mình cần lưu ý, thí dụ bây giờ mình cần quay lại supplement ở trong trường hợp nào, vì bệnh mình hay vì khu vực mình sống?
16: Mình tợ, mai mốt là mình sợ mình già, mình không có ở cái chỗ khu vực mình sống này mà mình đi chỗ khác ấy, thì mình vẫn còn, mình có cái PPO đấy thì mình đi chỗ khác mình có xài được hay là không?
11: Cái đó tùy theo hãng, bảo hiểm của hãng là hãng nó rộng có nào?
16: Mình đang có Blue Cross Blue Shield
11: đó. Đó tùy theo hãng thôi, thí dụ bây giờ tôi giờ qua tiểu bang khác, hãng nói tao không có bán bên đó được, mày phải đi ngoài, mày tự mua ngoài, mình thua. Mình phải tự đi kiếm ở ngoài hãng tương đương. Mình không được giúp 25 đồng tháng nữa, mà phải tự ra tiền. Ví dụ như vậy.
16: Nhưng mà cái lúc đấy là nếu mà mình quay lại cái supplement ấy thì có rất là khó không đấy nhỉ?
11: Rất là khó, tại vì họ đụng mình từ chối vậy.
16: Nếu
11: mà mình chỉ bán cho mình lúc 65 tuổi thôi.
16: Ok.
11: Nhưng mà cái cơ hội mình đi như vậy thì ít hay nhiều, cái cơ hội bệnh mình có, mình bệnh những bệnh gì, có cần phải đi supplement hay không? Hay bây giờ cái bảo hiểm mình, PPO mình họ đã cover cho mình good rồi?
16: Tại vì hiện tại ấy thì là cái mà deductible của một năm á mình chỉ có 1,000 thôi.
11: Ồ, quá tốt rồi,
16: không phải giảm một cái gì.
11: Đó là quá tốt.
16: 1,000 thôi. Còn mình đi bác sĩ cái gì không có phải giảm một đồng nào hết cả.
11: Cái đó pocket 1,000 đồng là quá good rồi.
16: Vâng, mà mình tại vì như vậy thì mình đang nghĩ là mình good, nhưng mà mình lại đang nghĩ lỡ mà mai mốt mình già mà mình không ở đây mà mình lại đi về với con mình ở cái tiểu bang khác ấy, thì mình nghĩ là lúc đấy mình quay lại cái này thì không biết là nó có cho mình đi lên hãng mình hỏi ấy, thì hãng nó nói á mày muốn đi chỗ nào cũng được, nghĩa là cái chỗ nào nó nhận cái bảo hiểm Blue Cross Blue Shield này nó nhận cái của mày, còn nếu mà nó không nhận ấy thì mày cứ đi rồi người ta sẽ viền bớt lại tiền lại cho mình, cái đấy là trên hãng nó nói.
11: Thì tức là bây giờ ví dụ bây giờ rất là dễ, quá là dễ rồi, bây giờ thì hỏi bên phía người con họ có nhận Blue Shield không?
16: Ok.
11: Đúng không? Bây giờ tôi muốn về khu vực đó, tôi muốn về Cali, tôi muốn về New York, tôi muốn về bên Austin, muốn về bên San Antonio. Thì mình hỏi trước, okay. Ở đây có nhận cung cấp siêu không? Nếu mà có mình khỏe rồi.
16: Ok.
17: Dạ.
16: Ok vậy. Cảm ơn anh nha.
11: Dạ.
16: Cảm ơn chị nha.
17: Cảm ơn cô. Rất là tiếc, xin lỗi quý vị rất là nhiều đã chờ lâu 0804, nhưng mà
9: chúng tôi phải dừng chương trình rồi, bởi vì đã là 3:55 rồi, không lấn chương trình sau được, cho nên xin lỗi quý vị 0804 nha. Lần sau quý vị gọi sớm dùm cho Tường Minh cũng như là anh Mai Ngọc Bảo. Và đến đây thì chúng tôi xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
17: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
18: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
19: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
20: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
21: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
22: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
20: Trưa nay em muốn ăn gì?
23: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
20: Còn em?
23: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
20: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
23: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
20: Bánh mì barbecue,
23: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
24: Collagen yến xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
25: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

khi đất nước còn chiến tranh, khi quê hương còn chìm trong khói lửa, thì nhạc lính còn là tiếng lòng của một thế hệ. Ở đó có khúc quan ca lẫn lời bi ca. Tiếng lòng đó sẽ sống như một phần quá khứ đau thương trong lịch sử, là tiếng vọng của một thời đại đã đóng góp phần mình vào cái hay, cái đẹp của di sản âm nhạc Việt một thời. Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Theo dấu chinh nhân.

khi đã đi qua mỏi mòn những năm tháng hành quân, ngược xuôi trên các vùng đất quê hương với bao cảnh tang thương, điêu tàn, đổ nát, khi chứng kiến sự hãi hùng chết chóc trong các trận đánh, người lính chỉ còn niềm mơ ước đơn sơ nhưng mạnh mẽ và cháy bỏng. Đồng đội lần lượt ngã xuống đau thương, họ chỉ mong một ngày rời xa cây súng để trở về dưới góc bình yên của quê hương. Dưới ánh châu hồng, anh ngồi gọi thầm tên em, mơ một ngày mai pháo nổ vang trên lối về. Những đốm mắt quả châu là hoa đăng ngày cưới, khi chiến chinh hết rồi, tương lai ta tìm tới, có nhau trong đời, đêm trường không sợ, lạc loài yêu thương.

anh trở về quê xưa để sống trọn cuộc sống yêu thương bên người thân. Thăm thẳm chiều trôi, khuya anh đi rồi, sao trời đưa lối. Khi thương mến nhau, hai người hai ngã, tránh sao bồi hồi. Hẹn gặp nhau đây, đêm thâu lá đổ, sương giăng kín mờ, nhạt nhòa ước mơ. Đã gặp nhau rồi, sao em không nói, sao em cúi mặt, em giận hờn anh chăng?

Đến nay anh tròn 13 tuổi lính, đến xuân em vừa 18 tuổi đời. Tính em hay cười, tính anh yêu đời, chúng mình sẽ vui duyên đẹp đôi. Áo anh xanh màu màu xanh rừng núi, áo em xanh màu màu xanh của trời. Chiến binh oai hùng, nữ sinh yêu kiều, chúng mình sẽ vui duyên mộng đầu. Em ơi, trong lúc nhân dân lầm than, chúng mình chịu chung bước gian nan. Chớ giận hờn vì xa anh, chớ sầu buồn vì mong anh. Trọn đời hai đứa chung tình.

Đó là giây phút quan ca, mọi người mừng vui trong nước mắt. Phải là người trong cuộc mới có thể chia sẻ nỗi lòng tha thiết của người lính. Đó chính là niềm mơ ước ngày chấm dứt chiến tranh. Nếu mơ ước trở thành hiện thực, thì đó là lúc người trai hân hoan được trở về với người thân yêu của mình. Em ơi biên cương súng vang rền, anh ngỡ rằng quê hương thân yêu đón xuân về pháo rượu nồng. Mừng duyên tơ hồng, chúng mình nên vợ chồng, là ngày anh ước mong. Em hậu phương, còn anh nơi tiền tuyến, ước mong nước non mình hết ngày chinh chiến điêu linh. Mộng đẹp yên vui với câu ta thường nói, thương mến nhau không hề vơi.

Theo dấu chinh nhân vừa gửi đến quý thính giả các nhạc phẩm Những đóm mắt quả châu của nhạc sĩ Hàng Châu, Tạ từ trong đêm của nhạc sĩ Trần Thiền Thanh, 13 tuổi lính của hai nhạc sĩ Minh Kỳ, Lê Dinh và Anh Tiền Tuyến, Em Hậu Phương của nhạc sĩ Minh Kỳ. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu theo dõi. Kim Liên xin kính chào tạm biệt và hẹn trở lại cùng quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí. Hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, màu không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Golf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
8: Mỹ Hoa Supermall kịch các hàng sale trong tuần từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 9 tháng 9. Cà tím 1 đồng 19 một pound, bí xanh tròn 99 cent một pound, khoai môn nhỏ 1 đồng 19 một pound, củ riền 69 cent một pound, hành hương 99 cent một pound, cải ngọt 1 đồng 79 một pound, dưa đại hàng Homey 99 cent một pound, dưa Hàn Quốc 1 đồng 79 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Side North. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
9: Vy ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
10: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
9: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
10: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả gần xa vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Việt Radio. Và sau đây đến hẹn lại lên chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây.

Dạ thưa, lại một lần nữa rất vui trở lại với quý thính giả thân thương trong chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây. Tại vì mỗi lần đến thì giờ của chương trình này thì Nam Dương rất háo hức vì biết rằng mình sẽ được cùng với quý vị khám phá rất nhiều những cảm xúc đến từ những câu chuyện khác nhau trong đời sống những ngày vừa qua. Có những câu chuyện thoạt nghe thì thấy nó nhỏ thôi, nhưng càng suy ngẫm thì thấy nó lại có cả một câu chuyện phía sau. Và quý vị đừng rời làn sóng nha, Nam Dương sẽ trở lại ngay với câu chuyện đầu tiên.

Dạ thưa quý thính giả, có những sản phẩm được tạo ra để phục vụ nhu cầu của một thời đại, rồi dần biến mất đi khi thời đại đó đi qua. Nhưng cũng có những sản phẩm vượt khỏi chức năng ban đầu của nó để trở thành một phần của văn hóa, của ký ức và của lối sống. Chiếc xe Vespa của nước Ý có lẽ là một trong những ví dụ như vậy. Trong câu chuyện 10.000 chiếc Vespa vừa hội tụ về Rome ngay sau đây. Theo hãng tin AFP thì vào ngày 27 tháng 6, hơn 10.000 chiếc Vespa từ khắp nơi trên thế giới đã cùng hội tụ về thành phố Rome của Ý để tham gia các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời của dòng xe nổi tiếng này. Những đoàn xe nối dài qua các con phố, diễn hành qua đấu trường Colosseum và quảng trường La Mã, tạo nên một khung cảnh hiếm thấy ngay giữa lòng thủ đô nước Ý. Người tham gia đến từ nhiều quốc gia khác nhau, từ các nước Âu Châu cho tới Mỹ, Úc, Philippines hay Nhật Bản. Có người lái xe hàng trăm cây số để tới dự, có người bay nửa vòng trái đất chỉ để được góp mặt trong ngày đặc biệt này. Điều thú vị là phần lớn những người có mặt không coi đây đơn thuần là một buổi gặp gỡ của những người mê xe. Với họ, Vespa đã là một biểu tượng. Ra đời vào năm 1946, chỉ ít lâu sau khi đệ nhị thế chiến kết thúc, Vespa được thiết kế với mục tiêu rất là thực tế. Đó là tạo ra một phương tiện đơn giản, dễ sử dụng và có giá thành phù hợp với người dân Ý trong giai đoạn đất nước của họ đang tái thiết. Nhưng rồi chiếc xe nhỏ bé với những đường nét bo tròn đặc trưng đó nhanh chóng vượt ra khỏi vai trò của một phương tiện giao thông. Trong nhiều thập niên thì hình ảnh Vespa xuất hiện trong phim ảnh, âm nhạc, quảng cáo. Đối với nhiều người, Vespa gắn liền với hình ảnh những con đường lát đá, những quán cà phê ngoài trời và cảm giác tự do rất đặc trưng của cuộc sống Địa Trung Hải. Một phụ nữ người Pháp tham gia sự kiện chia sẻ rằng niềm đam mê Vespa gắn liền với phong cách Ý, với sự tự do và cả tinh thần của thập niên 60. Điều đáng nói là không ít người yêu Vespa ngày nay thậm chí chưa từng sống trong giai đoạn đó, nhưng họ vẫn cảm thấy gắn bó với những giá trị mà chiếc xe đang đại diện. Trong những ngày diễn ra lễ kỷ niệm, khu vực gần vận động trường Marble tại Rome trở thành nơi trưng bày hàng dài những chiếc Vespa thuộc nhiều thế hệ khác nhau. Từ những mẫu xe cổ xuất hiện ngay sau chiến tranh cho tới các phiên bản hiện đại, tất cả đều kể lại một phần lịch sử kéo dài suốt 8 thập niên. Có người đến từ Tokyo dẫn theo cô con gái 8 tuổi, có người đổi cờ câu lạc bộ Vespa quê nhà lấy một lá cờ Ý để làm kỷ niệm. Một người đàn ông Đức thậm chí còn xăm logo Vespa lên chân cùng dòng chữ La Dovita, cụm từ nổi tiếng thường được hiểu là cuộc sống ngọt ngào. Nhiều người tham gia cho biết họ từng sở hữu những chiếc mô tô phân khối lớn nhưng cuối cùng là chuyển sang Vespa vì sự đơn giản và tiện lợi. Một người đàn ông 59 tuổi kể rằng ông mua chiếc Vespa đầu tiên gần 20 năm trước và từ đó không còn muốn quay lại với những dòng xe khác nữa. Có lẽ điều đáng chú ý nhất trong sự kiện này không phải là con số hơn 10.000 chiếc xe cùng xuất hiện một lúc, phải không quý vị? Mà là việc sau tròn 80 năm, một phương tiện được tạo ra để giải quyết nhu cầu đi lại của người dân thời hậu chiến, vẫn có thể thu hút hàng ngàn con người thuộc nhiều quốc tịch, độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau. Vậy mới thấy giá trị lâu bền nhất của một sản phẩm không nằm ở việc nó mạnh hay nó bền tới đâu, mà ở khả năng trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ, phải không thưa quý thính giả? Và với nhiều người trên thế giới, Vespa đã làm được điều đó trong suốt 80 năm qua.

Dạ thưa quý thính giả, trong nhiều gia đình, việc chải tóc, buộc tóc hay là tết tóc cho con gái từ lâu thường được coi là công việc của các bà mẹ. Không phải vì các ông bố không muốn làm thưa quý vị, mà đơn giản là nhiều người chưa từng được học hoặc chưa từng nghĩ mình cần phải biết. Nhưng tại Singapore có một lớp học đặc biệt đang khiến nhiều người chú ý khi học viên không phải là trẻ em hay các nhà tạo mẫu tóc, mà là những người cha. Trong câu chuyện những ông bố đi học tết tóc cho con gái sau đây, tờ CNA của Singapore cho biết chương trình mang tên Dads and Brides, tạm dịch là những ông bố và những bím tóc, đang thu hút ngày càng nhiều phụ huynh tham gia. Vào những buổi tối cuối tuần, thay vì gặp gỡ bạn bè hay xem thể thao, các ông bố lại ngồi quanh bàn với lược, dây buộc tóc và những đầu mannequin để tập tết tóc. Tiếng cười nói xen lẫn những cái chau mày tập trung khi họ cố gắng chia tóc cho đều, giữ cho bím tóc không bị tuột hoặc tháo ra làm lại từ đầu vì chưa vừa ý. Chương trình này được sáng lập bởi hai người cha là Chegan Rajendram và Roshan Chitananda. Ý tưởng bắt đầu khi Rajendram, 41 tuổi và là cha của hai bé gái, quyết định nghỉ việc sau thời gian dài kiệt sức trong vai trò quản lý cấp cao tại Meda. Trong một chuyến du lịch riêng cùng con gái lớn tới Sri Lanka, anh nhận ra mình gần như không biết làm gì với mái tóc dài của con. Anh kể rằng trong suốt chuyến đi, mình chỉ có thể buộc tóc đuôi ngựa một cách khá vụng về và cảm nhận được sự thất vọng nho nhỏ của con gái khi không có những kiểu tóc gọn gàng như thường ngày. Sau khi trở về, Rajendram quyết định học làm tóc cho con. Anh nhờ người giúp việc hướng dẫn từng bước, từ cách chải tóc đúng tới cách buộc và tết tóc. Điều khiến anh bất ngờ là ngay cả việc chải tóc cũng có nhiều kỹ thuật hơn mình từng nghĩ. Người đồng sáng lập chương trình Roshan Chitananda cũng có trải nghiệm tương tự khi trở thành người chăm sóc chính cho con gái. Anh kể rằng mỗi sáng bình thường chỉ chải tóc qua loa cho con đi học, nhưng tới cuối ngày cô bé lại trở về với mái tóc được cô giáo chăm chút gọn gàng. Điều đó khiến anh nhận ra bản thân cần học hỏi thêm rất nhiều điều. Trong nhiều tháng, hai người cha tự mày mò các kiểu tóc đơn giản và mỗi lần gặp nhau lại trao đổi những mẹo được học. Dần dần, những ông bố khác cũng bày tỏ sự tò mò và muốn được hướng dẫn. Từ đó, lớp học Dads and Brides chính thức ra đời vào tháng 4 năm nay. Mỗi buổi học kéo dài khoảng 90 phút, học viên được cung cấp đầy đủ lược, dây buộc tóc, phụ kiện và đầu mannequin để thực hành. Nội dung bắt đầu từ những kỹ năng cơ bản như buộc tóc đuôi ngựa, tết tóc đôi hay tạo các kiểu tóc đơn giản cho bé gái. Theo những người sáng lập, mục tiêu lớn nhất không phải là đào tạo các ông bố trở thành chuyên gia làm tóc, mà là giúp họ tự tin hơn trong việc chăm sóc con gái. Roshan cho rằng nhiều người cha không tham gia vào những việc như vậy, đơn giản vì họ chưa biết cách làm thôi. Trước khi kịp học, họ thường bị chọc ghẹo hoặc tự cảm thấy ngại ngùng nên không dám thử. Vì vậy, lớp học được xây dựng như một không gian nơi mà mọi người có thể mắc lỗi mà không sợ bị đánh giá. Đối với nhiều học viên, giá trị của lớp học không nằm ở những bím tóc hoàn hảo. Một số ông bố mất gần cả tiếng đồng hồ mới hoàn thành được kiểu tóc đầu tiên, nhưng đổi lại họ có thêm thời gian gần gũi với con gái mình theo một cách rất khác. Rajendram cho biết điều khiến anh hạnh phúc nhất là giờ đây, mỗi khi muốn thử kiểu tóc mới hay cần buộc tóc, hai cô con gái đều chủ động tìm tới bố. Với Roshan, việc tham gia nhiều hơn vào những công việc thường ngày cũng giúp cuộc hôn nhân của anh trở nên cân bằng hơn khi trách nhiệm chăm sóc con cái không dồn lên vai người mẹ. Và thưa quý vị, Nam Dương thấy ý nghĩa của lớp học này không phải là những kỹ thuật làm tóc nữa rồi, mà là việc ngày càng có nhiều ông bố đang sẵn sàng làm những việc vốn lâu nay được mặc định thuộc về các bà mẹ. Đúng là một bím tóc chưa thật sự hoàn hảo cũng có thể trở thành sợi dây kết nối rất đẹp giữa cha và con gái, phải không quý vị?

Dạ thưa quý thính giả, trong những năm gần đây, nền kinh tế thú cưng đang phát triển mạnh ở nhiều quốc gia, đã kéo theo sự xuất hiện của không ít dịch vụ mới lạ. Từ khách sạn cho chó mèo, xe đưa đón thú cưng cho tới dịch vụ tổ chức sinh nhật cho vật nuôi. Nhiều ý tưởng từng được coi là kỳ lạ nay đã trở thành chuyện bình thường. Nhưng tại Trung Quốc, có một mô hình mới đang gây tranh cãi khi cho phép thuê chó theo giờ để đi dạo. Truyền thông Trung Quốc cho biết có một nền tảng tên là Wangbu vừa xuất hiện tại các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến. Tên gọi Wangbu có thể được hiểu đơn giản là dắt chó đi dạo. Và đúng như tên gọi, ứng dụng này cho phép người dùng thuê chó trong thời gian ngắn để cùng đi dạo hoặc vui chơi. Các hoạt động của dịch vụ khá đơn giản. Chủ nuôi tạo hồ sơ cho thú cưng, sau đó người có nhu cầu sẽ lựa chọn chú chó phù hợp, rồi trực tiếp thỏa thuận việc nhận và trả với chủ sở hữu. Giá thuê dao động trong khoảng từ 10 cho tới 60 nhân dân tệ một tiếng đồng hồ, tương đương khoảng chừng vài đô cho tới 10 đô thôi thưa quý vị. Một số hồ sơ còn mô tả khá chi tiết tính cách của từng chú chó. Chẳng hạn một chú chó giống West Highland tại Thâm Quyến được giới thiệu là năng động và tình cảm nhưng chỉ được đi dạo khi có mặt chủ nuôi. Trong khi đó, một chú chó Corgi có thể được khách thuê dẫn đi một mình hoặc chở bằng xe nếu được chủ đồng ý. Đối với nhiều người trẻ sống ở đô thị, dịch vụ này đáp ứng một nhu cầu khá thực tế. Không phải ai yêu động vật cũng có điều kiện nuôi thú cưng. Nhiều người thuê nhà, thường xuyên đi công tác hoặc không có thời gian chăm sóc một con vật trong nhiều năm. Việc thuê chó theo giờ giúp họ trải nghiệm cảm giác đồng hành cùng thú cưng mà không phải gánh toàn bộ trách nhiệm lâu dài. Một người tại Thượng Hải cho biết cô luôn muốn nuôi chó nhưng hoàn cảnh hiện tại chưa cho phép. Vì vậy, việc thuê một chú chó đi dạo trong thời gian ngắn giúp cô phần nào thỏa mãn mong muốn đó. Tuy nhiên, chính sự phổ biến nhanh chóng của mô hình này cũng làm dấy lên nhiều tranh cãi. Để trấn an người dùng, nền tảng Wangbu cho biết họ đã triển khai các biện pháp như xác minh danh tánh người thuê, theo dõi vị trí theo thời gian thực và cung cấp bảo hiểm. Đại diện công ty cho rằng những người sẵn sàng trả tiền để được dắt chó đi dạo thường là người thực sự yêu động vật nên nguy cơ làm hại vật nuôi là không cao. Nhưng nhiều chuyên gia lại nhìn thấy một vấn đề khác. Theo bác sĩ thú y Chang Si tại thành phố Vũ Hán, việc liên tục thay đổi người tiếp xúc, môi trường và thói quen sinh hoạt có thể tạo ra áp lực tâm lý không cần thiết đối với chó. Dù nhiều vật nuôi thân thiện với người lạ, điều đó không có nghĩa chúng thích nghi tốt với việc liên tục bị đưa vào những mối quan hệ ngắn hạn với nhiều người khác nhau. Bên cạnh đó còn có những lo ngại về trách nhiệm pháp lý nếu xảy ra tai nạn, thất lạc hoặc hành vi ngược đãi động vật. Hệ thống luật pháp hiện nay của Trung Quốc vẫn coi chó và mèo là tài sản, khiến việc xử lý các tranh chấp liên quan tới phúc lợi động vật trở nên phức tạp. Tranh cãi này xuất hiện trong bối cảnh thị trường thú cưng của Trung Quốc đang phát triển rất nhanh. Hiện các đô thị của nước này được ước tính có khoảng 126 triệu chú chó và mèo, tạo nên một ngành công nghiệp trị giá khoảng 313 tỷ nhân dân tệ, tức là tương đương gần 46 tỷ đô la Mỹ. Vì vậy, câu hỏi ở đây không phải là liệu dịch vụ cho thuê chó có thành công hay không nữa, mà còn là khi nhu cầu của con người ngày càng đa dạng, mọi thứ đều có thể trở thành một dịch vụ. Đâu là ranh giới giữa việc chia sẻ niềm vui với thú cưng và việc biến chúng thành một sản phẩm để kinh doanh?

Thưa quý thính giả, trong cuộc sống có những mối quan hệ được tạo nên bởi sự tình cờ, rồi theo thời gian lại trở nên thân thiết như người một nhà. Nhưng đôi khi phía sau một tình bạn kéo dài hàng chục năm lại tồn tại một sự thật mà ngay cả những người trong cuộc cũng không thể ngờ tới được. Trong câu chuyện Làm bạn 26 năm mới phát hiện là chị em sinh đôi ngay sau đây. Câu chuyện này được tờ People đăng tải về hai người phụ nữ tại tiểu bang Minnesota của Hoa Kỳ. Những người đã làm bạn thân suốt 26 năm trước khi phát hiện mình thực chất là chị em sinh đôi cùng trứng. Marissa Duke hiện làm nhân viên pha chế, còn Joey Buckley Andre là kỹ thuật viên phòng thí nghiệm tại Minneapolis. Ngày nay cả hai đều đã 26 tuổi và gần như không thể nhớ nổi cuộc sống của mình từng thiếu người kia như thế nào. Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2000. Khi mới khoảng 13 tháng tuổi, cả hai được hai gia đình khác nhau tại Minnesota nhận nuôi từ cùng một trại trẻ mồ côi. Chỉ vài tháng sau, một sự trùng hợp khó tin xảy ra khi hai gia đình chuyển tới sống cạnh nhau và trở thành hàng xóm luôn. Từ đó, Marissa và Joey lớn lên cùng nhau. Họ cùng chơi đùa, đi học, tổ chức sinh nhật vào tháng 12 và trở thành những người bạn thân thiết nhất của nhau. Trong mắt mọi người, đó đơn giản là một tình bạn đẹp kéo dài từ tuổi thơ cho tới khi trưởng thành. Nhưng theo thời gian, những điểm giống nhau giữa hai cô bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều. Họ đạt điểm thi tốt nghiệp trung học bằng nhau. Sau đó cả hai cùng lựa chọn theo ngành hóa học ở đại học. Không chỉ vậy, người thân còn nhận thấy cách cư xử, dáng ngồi, tư thế bắt chéo chân, giọng nói và nhiều thói quen rất nhỏ của hai người cũng gần như giống y chang. Dù vậy, Marissa và Joey vẫn không nghĩ nhiều về điều đó. Bước ngoặt chỉ xuất hiện trong buổi tiệc sinh nhật lần thứ 26 của Marissa năm 2024. Khi nhìn thấy hai cô gái đứng cạnh nhau, bà của Marissa bất ngờ đặt câu hỏi liệu hai cô có thể là người thân ruột thịt hay không? Thực ra trước đó, mẹ của cả hai từng nhiều lần đùa rằng biết đâu hai cô gái có quan hệ huyết thống. Nhưng Marissa luôn bỏ ngoài tai vì cho rằng ở các trại trẻ mồ côi, việc nhiều đứa trẻ được ghi cùng ngày sinh là điều không hiếm gặp. Một năm sau, mẹ của Joey quyết định liên lạc với tiến sĩ Nancy Segal, giám đốc trung tâm nghiên cứu trẻ song sinh thuộc Đại học Tiểu bang California, để nhờ hỗ trợ xác minh. Ban đầu, chính Joey cũng không quá tin vào khả năng đó. Cô kể rằng mình đồng ý xét nghiệm DNA chủ yếu để chiều lòng người lớn trong gia đình. Vậy nhưng kết quả lại khiến tất cả phải bất ngờ. Phân tích DNA xác nhận Marissa Duke và Joey Buckley Andre thực sự là cặp sinh đôi cùng trứng. Điều thú vị là trong khi hai gia đình vô cùng xúc động trước phát hiện này, chính hai cô gái lại tiếp nhận thông tin khá bình thản. Với họ, việc có cùng DNA không làm thay đổi quá nhiều điều, tại vì suốt 26 năm qua họ vẫn coi nhau như chị em rồi. Joey cho biết họ còn thuộc nhóm được gọi là sinh đôi cùng trứng soi gương, tức là cơ thể phản chiếu qua những đặc điểm đối lập. Chẳng hạn cô thuận tay trái trong khi Marissa thuận tay phải. Ngôi tóc, vị trí mọc răng khôn và một số đặc điểm sinh học khác của hai người cũng đối xứng ngược nhau. Hiện nay, cả hai đang tham gia một dự án nghiên cứu về những cặp song sinh sống tách biệt từ nhỏ do tiến sĩ Nancy Segal thực hiện. Câu chuyện của Marissa và Joey khiến nhiều người ngạc nhiên bởi vì xác suất để có hai chị em song sinh thất lạc được nhận nuôi bởi hai gia đình khác nhau rồi lại tình cờ lớn lên cạnh nhau là điều gần như vô cùng hiếm. Nhưng cuộc sống này là vậy đó quý vị, cái gì cũng có thể xảy ra được hết. Và trong trường hợp này, có lẽ điều đáng chú ý không phải là việc hai người phát hiện ra mình là chị em sinh đôi, mà là việc họ đã kịp trở thành những người bạn thân nhất của nhau từ rất lâu trước khi biết được sự thật này.

Thưa quý thính giả, khi nhắc tới lời thề trong hôn lễ, nhiều người có thể nhớ tới câu nói quen thuộc: yêu thương nhau khi mạnh khỏe cũng như lúc ốm đau. Đó là một lời hứa được lặp lại trong rất nhiều đám cưới trên thế giới. Nhưng theo thời gian, cuộc sống thường ngày khiến người ta ít khi nghĩ tới ý nghĩa thực sự của những lời nói đó. Tại Anh Quốc, câu chuyện của ông Michael vừa khiến nhiều người xúc động bởi cách ông dành một thập niên để thực hiện đúng lời hứa năm xưa với người vợ của mình. Trong câu chuyện, lời thề của vị giám đốc 9 năm sống ở viện dưỡng lão cùng vợ. Thưa quý vị, theo câu chuyện được tờ Daily Mail đăng tải, ông Michael năm nay 74 tuổi, từng là giám đốc một công ty tư vấn quản lý tài sản. Dù hoàn toàn khỏe mạnh và vẫn đang điều hành công việc, ông đã đưa ra một quyết định khiến nhiều người ngạc nhiên, đó là chuyển vào sống trong viện dưỡng lão cùng vợ. Ông và bà Maggie kết hôn vào tháng 11 năm 1996, khi cả hai đều đã ngoài 40 tuổi. Thời điểm đó, bà Maggie là một chuyên gia định giá doanh nghiệp thành công và được bạn bè đánh giá là người hoạt ngôn, thông minh và luôn tràn đầy năng lượng. Vậy nhưng sau 13 năm chung sống, những dấu hiệu bất thường bắt đầu xuất hiện. Vào năm 2009, bà Maggie thường xuyên quên từ ngữ trong giao tiếp. Tới sinh nhật lần thứ 60, bà không còn khả năng tự phát biểu trước mọi người, dù trước đó từng được coi là một diễn giả bẩm sinh. Cuối năm 2010, các bác sĩ xác nhận bà mắc chứng sa sút trí tuệ ngữ nghĩa và bệnh Alzheimer. Căn bệnh khiến khả năng nhận thức, ngôn ngữ và thể chất của bà suy giảm dần theo thời gian. Michael từng thử nhiều cách để giúp vợ cải thiện tình trạng sức khỏe, trong đó có việc chuyển tới sống tại một khu nghỉ dưỡng ở Pháp. Nhưng bất chấp những cố gắng đó, bệnh tình của bà vẫn tiếp tục tiến triển. Một ngày nọ, bà nói với chồng rằng mình đã có một cuộc sống tuyệt vời và không thể phàn nàn điều gì, nhưng vẫn ước có thêm vài năm nữa. Có lẽ chính câu nói đó đã khiến Michael càng quyết tâm ở bên vợ lâu nhất có thể. Vào tháng 1, 2015, hai người trở thành những cư dân đầu tiên của một cơ sở chăm sóc cao cấp tại Hertfordshire. Họ dùng tiền tiết kiệm cùng bảo hiểm của Michael để chi trả toàn bộ chi phí. Không có con, hai vợ chồng dành tất cả nguồn lực tài chính để chăm sóc cho Maggie. Từ năm 2015 tới 2024, Michael duy trì một lịch trình đặc biệt. 4 đêm mỗi tuần ông ngủ tại viện dưỡng lão cùng vợ. Thời gian còn lại quay về London để tiếp tục công việc. Ban đầu, giám đốc viện dưỡng lão từng cảnh báo rằng ông sẽ nhanh chóng cảm thấy buồn chán khi sống ở đó, nhưng điều đó không xảy ra. Mỗi ngày, Michael đều đưa vợ đi bộ nhiều cây số, trò chuyện cùng bà và cố gắng giữ cho cuộc sống của hai người bình thường nhất có thể. Theo các bác sĩ, sự hiện diện và chăm sóc của ông đã giúp bà Maggie sống lâu hơn khoảng 5 năm so với tiên lượng ban đầu. Khi cơ sở chăm sóc ngày càng đông bệnh nhân và nhân viên thường xuyên thay đổi, Maggie bắt đầu có dấu hiệu hoảng loạn. Thay vì để bác sĩ sử dụng thuốc an thần, Michael yêu cầu viện dưỡng lão duy trì một nhóm khoảng 10 nhân viên cố định chăm sóc vợ mình. Bạn bè từ câu lạc bộ bóng bầu dục của ông cũng thường xuyên tới hỗ trợ, giúp Maggie tập đi và tham gia các hoạt động xã hội. Vào mỗi dịp sinh nhật, Michael còn thuê nhạc công tới biểu diễn và mời bạn bè tới chung vui. Dù mất dần khả năng nói chuyện, Maggie vẫn giao tiếp với chồng bằng ánh mắt. Cho tới tháng 3 2024, sức khỏe của bà suy yếu rõ rệt. Khi nhân viên y tế đề nghị chuyển bà tới bệnh viện, Michael từ chối vì tin rằng môi trường xa lạ sẽ khiến vợ bất an trong những ngày cuối đời. Ngày 3 tháng 4 năm 2024 thì bà Maggie qua đời tại chính nơi gắn bó với hai người suốt nhiều năm. Khi Michael đưa vợ rời viện dưỡng lão lần cuối, khoảng 30 nhân viên y tế đã đứng thành hàng dọc để tiễn biệt. Nhìn lại chặng đường đó, ông nói rằng những năm tháng sống trong viện dưỡng lão chưa bao giờ là khoảng thời gian chờ đợi cái chết. Đó là khoảng thời gian ông thực hiện lời thề hôn nhân đã hứa với người phụ nữ mình yêu. Khi khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau.

Thưa quý thính giả, đến đây Nam Dương xin được khép lại chương trình Chuyện đó chuyện đây tuần này trên làn sóng Việt Radio. Câu chuyện vừa rồi kết thúc chương trình hơi xúc động, cho nên Nam Dương không vô được cái tông vui vẻ giống như mọi lần khi chào kết đến quý vị. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã dành thời gian theo dõi chương trình. Cảm ơn các thân chủ quảng cáo vẫn luôn yêu thương và đồng hành cùng với Việt Radio nha. Xin chúc tất cả quý vị bên cạnh người thân của mình lúc nào cũng yêu thương nhau, khi mạnh khỏe cũng như lúc ốm đau.

0: xin trân trọng thông báo thiết khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Ai, ốc bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Nhà quay bên cũ với đất Di Trang for Sport West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
7: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
6: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel-Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
8: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
13: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chuyển trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
12: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
13: Có nhân viên nói tiếng Việt.
12: Địa chỉ 126 Elridge.
13: Điện thoại 832-939-8956.
14: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc đập hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
15: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
16: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
11: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
17: Bò
18: riêu,
17: bò
18: riêu.
3: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
18: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
18: trả tiền.
3: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
19: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
20: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Xin kính chào quý vị. Hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 9 tháng 9, 2026 và sau đây là chương trình tin tức do Quang Trường phụ trách. Nhưng mà trước hết thì mời quý vị theo dõi một số những sự kiện nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Iran cho lập một vùng hạn chế hàng hải gần eo biển Hormuz. Đức chuyển giao hỏa tiễn Patriot trong kho dự trữ cho Ukraine. Nhật Bản có thể phải đối mặt với nguy cơ bị thảm họa tương tự như tại Nepal. Hoa Kỳ khởi động tuần tưởng niệm các nạn nhân vụ 911. TSA cho phép người không có vé máy bay được vào bên trong phi trường. Và thưa quý vị, ngay sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết quốc tế đầu tiên. Bản tin quốc tế đầu tiên cho biết Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chính thức khai mạc khóa họp lần thứ 81. Khóa họp lần thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chính thức khai mạc vào ngày 8 tháng 9 tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở tại New York. Ông Khalil Rahman là tân chủ tịch đã phát đi một cam kết mạnh mẽ về việc khôi phục niềm tin của công chúng vào Liên Hợp Quốc trong bối cảnh chiến tranh, khủng hoảng nhân đạo và biến đổi khí hậu diễn ra một cách khốc liệt. Một nhiệm vụ cấp bách trước mắt của Liên Hợp Quốc khóa này đó là bầu chọn người kế nhiệm vị trí Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, người sẽ chính thức bắt đầu nhiệm kỳ mới vào tháng Giêng của năm 2027. Tổng thư ký Guterres cho rằng luật pháp quốc tế và quyền con người vốn là những nền tảng quan trọng của Liên Hợp Quốc, vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Bản tin kế tiếp cho biết Iran lập một vùng hạn chế hàng hải gần eo biển Hormuz. Vào ngày 9 tháng 9, thì lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, viết tắt là IRGC, tuyên bố thiết lập một vùng hạn chế hàng hải kéo dài từ Chabala cho tới các khu vực thuộc vịnh Oman và biển Ả Rập, và theo đó sẽ trừng phạt bất kỳ một tàu thuyền nào đi qua khu vực cấm thuộc eo biển Hormuz.
1: Trước quyết định này, Iran đã cảnh báo có thể thiết lập vùng hạn chế hàng hải trên toàn vịnh Persian nếu Mỹ mở rộng chiến dịch gây sức ép kinh tế đối với Tehran. Sau đó, Mỹ đã tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 27 hãng hàng không Iran nhằm siết chặt mạng lưới hàng không mà Washington cáo buộc được Tehran sử dụng để vận chuyển vũ khí, nhân sự và hàng hóa bất hợp pháp. Một quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho rằng với động thái này, Washington về cơ bản đang đưa toàn bộ lĩnh vực hàng không của nền kinh tế Iran ra khỏi thị trường. Cùng ngày, IRGC cho biết thêm lực lượng này đã tấn công 2 tàu của Mỹ và 8 tàu chở dầu ở vịnh Persian để đáp trả việc Washington tấn công 5 tàu chở dầu của Iran vào đêm ngày 8 tháng 9.
0: Bản tin kế tiếp cho biết Thủ tướng Netanyahu được cảnh báo trước vụ Hamas tấn công Israel nhưng mà không hành động. Nhiều nhân vật thuộc phe đối lập của Israel hôm 8 tháng 9 đã chỉ trích một cách gay gắt Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau khi một cuộc điều tra báo chí được công bố và khẳng định rằng ông đã được cảnh báo trước về ý đồ của Hamas tấn công Israel vài ngày trước khi mà xảy ra vụ thảm sát 7 tháng 10, 2023. Cuộc điều tra được nhật báo cánh tả đó là Haaretz đăng tải dựa trên một cuốn sách sắp được xuất bản. Lãnh đạo của phong trào Hồi giáo Palestine Hamas đó là Yahya Sinwar đã đưa ra và cho biết sau này đã bị Israel tiêu diệt, từng nói với lại một trung gian của phong trào Fatah Palestine tại Gaza rằng một chiến dịch khủng khiếp đang được chuẩn bị. Thông tin này sau đó được cho là đã được chuyển đến Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bài phát biểu của Haaretz đã khẳng định Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã liên lạc với lại Thủ tướng của Israel, ông Netanyahu vào cuối tháng 9 của năm 2023 để thông báo rằng Hamas đang chuẩn bị một chiến dịch quy mô lớn. Tuy nhiên, lãnh đạo của Israel đã không có thông báo cho các quan chức đứng đầu trong những cơ quan an ninh về lời cảnh báo này. Bản tin tiếp theo cho biết Đức sẽ lấy hỏa tiễn Patriot trong kho dự trữ để mà giao cho Ukraine. Theo bản tin Reuters, thì Bộ trưởng Quốc phòng của Đức cam kết cung cấp cho Ukraine các hỏa tiễn Patriot từ kho dự trữ của quân đội của nước Đức trong bối cảnh Kiev đang chuẩn bị khẩn cấp và loại vũ khí này để mà đối phó với các cuộc không kích từ bên Nga.
1: Sau cuộc họp trực tuyến về viện trợ quân sự cho Ukraine hôm qua, ngày 8 tháng 9, Bộ trưởng Đức Boris Pistorius cũng kêu gọi tất cả các thành viên của nhóm liên lạc về quốc phòng Ukraine, gồm khoảng 50 nước thực hiện những đợt cung cấp tương tự như Đức. Tuy nhiên, ông không cho biết số lượng hỏa tiễn Patriot, cũng như thời điểm bàn giao cho Kiev. Tại cuộc họp do NATO điều phối, tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Evgeny Kamara cho biết Ukraine không có đủ các hỏa tiễn đánh chặn Patriot và Patriot của hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất. Ông Kamara cũng cho biết hiện giờ Kiev đang mua khoảng 1.000 hỏa tiễn dành cho các hệ thống Patriot nhờ khoản vay của Liên hiệp châu Âu. Hồi tháng 4 năm 2026, Liên Âu đã giải ngân một khoản vay trị giá 90 tỷ euro cho Ukraine, được cấp theo từng đợt trong vòng 2 năm, trong đó 2/3 số tiền này là dành để cung cấp vũ khí cho Kiev.
0: Bản tin kế tiếp cho biết Hungary trục xuất 10 nhân viên ngoại giao của Nga. Lần đầu tiên kể từ năm 2018, Hungary đã cho trục xuất 10 nhân viên của Đại sứ quán Nga ở tại Budapest. Ngoại trưởng Antina Orban ngày hôm qua 8 tháng 9 đã giải thích quyết định của bà có liên quan đến những người đã có những hành động mà xét theo Công ước của Vienna về mối quan hệ ngoại giao năm 1961 là không hề chấp nhận được. Lãnh đạo ngoại giao của Hungary không đi sâu vào chi tiết về những hoạt động không thể chấp nhận được từ phía những nhân viên ngoại giao của Nga đã được yêu cầu rời khỏi Budapest. Trong số 47 nhân viên của Đại sứ quán của Nga ở tại Budapest, thì ít nhất 15 người có mối liên hệ với lại tình báo của Nga. Việc trục xuất nhân viên ngoại giao là một tín hiệu rõ ràng để gửi đến Điện Kremlin. Hungary không muốn tiếp tục là ổ gián điệp của Nga. Chuyển sang tin Á Châu, thưa quý vị, cựu đặc khu trưởng Hồng Kông Đổng Kiến Hoa đã qua đời ở tuổi 89. Cựu đặc khu trưởng hành chính của Hồng Kông, ông Đổng Kiến Hoa, đã qua đời ngày 8 tháng 9, hưởng thọ 89 tuổi. Ông là trưởng đặc khu đầu tiên của Hồng Kông sau khi chủ quyền được chuyển giao cho Trung Cộng.
1: Ông Đổng Kiến Hoa sinh ngày 29 tháng 5 năm 1937 tại Thượng Hải. Trong thời gian Đổng Kiến Hoa cầm quyền, Hồng Kông lần lượt chịu tác động của khủng hoảng tài chính châu Á, dịch cúm gia cầm, dịch SARS và tình trạng kinh tế trì trệ, khiến mức độ ủng hộ dành cho ông sụt giảm rõ rệt. Vào năm 2003, chính quyền Hồng Kông thúc đẩy lập pháp theo Điều 23 của luật cơ bản. Động thái này đã dẫn tới cuộc tuần hành với khoảng 500.000 người xuống đường vào ngày 1 tháng 7. Theo Bloomberg, sau khi Đổng Kiến Hoa qua đời, sự chú ý lập tức đổ dồn vào việc chính quyền sẽ tổ chức các hoạt động tưởng niệm như thế nào và ở đâu, cũng như liệu Đảng Cộng sản Trung Cộng Tập Cận Bình có tham dự hay không. Do Đổng Kiến Hoa là cựu trưởng đặc khu Hồng Kông đầu tiên qua đời, hiện chưa có tiền lệ về các nghi thức tưởng niệm và tang lễ chính thức liên quan đến một cựu trưởng đặc khu.
0: Và quý khán giả vừa theo dõi phần tin quốc tế, sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Hoa Kỳ.
2: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng huyết áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đốt, tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng huyết áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu.

0: FM, xin kính chào quý vị.
1: Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, Hoa Kỳ khởi động tuần tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 911. Ngày 8 tháng 9, Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ đã tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 của năm 2001 và đồng thời cam kết nước Mỹ sẽ không bao giờ quên thảm kịch đã cướp đi sinh mạng của gần 3.000 người.
2: Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Trump nhấn mạnh vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 là một trong số ít những sự kiện mang tính bước ngoặt lịch sử, tạo ra sự phân định rõ ràng giữa thời kỳ trước và sau sự kiện này. Trong bài phát biểu, ông Trump đặc biệt tưởng niệm hai người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công là người lính cứu hỏa của thành phố New York Jeffrey Palazzo và nhà giao dịch chứng khoán trẻ tuổi Caleb Crowder, người được biết đến với biệt danh người đàn ông đeo khăn rằn đỏ sau khi cứu sống nhiều người trong vụ tấn công. Tổng thống Trump đã truy tặng ông Crowder huân chương tự do của Tổng thống, phần thưởng dân sự cao quý nhất của Mỹ. Mẹ và chị gái ông Crowder cũng đã thay mặt gia đình nhận huân chương. Tổng thống Trump cho biết lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ cũng sẽ đưa vào hoạt động một tàu phản ứng nhanh mới tại New York vào cuối tuần này để tưởng nhớ ông Palazzo, một quân nhân dự bị của lực lượng.
1: Trong khi đó, New York công bố hồ sơ giải mật về không khí độc hại sau vụ khủng bố 911. Chính quyền của thành phố New York hôm thứ Ba, ngày 8 tháng 9, đã cho công bố một bộ hồ sơ giải mật hơn 170.000 trang và cho thấy người dân của New York từng bị lừa dối về vấn đề không khí độc hại sau vụ tấn công. Theo các tài liệu, thì giới chức cấp cao của chính quyền thành phố khi đó đã sớm biết là không khí quanh khu vực Ground Zero, nơi tòa tháp đôi trung tâm thương mại thế giới đã bị sụp đổ, bị ô nhiễm và gây hại cho sức khỏe. Tuy nhiên vẫn liên tục trấn an công chúng rằng không khí tại đây an toàn. Khi công bố tài liệu thì thị trưởng của thành phố New York, ông Zoran Mamdani nói, người dân đã bị mắc bệnh vì những nhà lãnh đạo mà họ tin tưởng đã nói dối rằng hít thở không khí độc hại là an toàn. Hồ sơ giải mật đã cho thấy khi đó thì ban lãnh đạo thành phố đã dự đoán được nguy cơ chất ô nhiễm phát tán trong không khí cũng như tình trạng thiếu thiết bị bảo hộ ở tại hiện trường và lo ngại về khả năng phát sinh hàng ngàn vụ kiện đòi bồi thường nhằm vào chính quyền thành phố trong tương lai. Vì vậy thì các cơ quan liên quan đã xây dựng một phương án miễn trừ trách nhiệm thông qua biện pháp lập pháp nhằm hạn chế khoản bồi thường khổng lồ mà thành phố có thể phải gánh chịu. Đảng Cộng hòa của Hoa Kỳ đã tổ chức đại hội giữa nhiệm kỳ chưa từng có tại thành phố Dallas thuộc tiểu bang Texas. Đảng Cộng hòa và Tổng thống Donald Trump đang tập trung ở tại Dallas, Texas để mà tổ chức một hội nghị hiếm thấy trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 sắp tới.
2: Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng Cộng hòa diễn ra tại trung tâm American Airlines ở Dallas trong 2 ngày 9 và 10 tháng 9. Sự kiện dự kiến bắt đầu từ 1 giờ trưa đến 9 giờ tối theo giờ Texas trong cả 2 ngày. Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Vance là những diễn giả chủ chốt, bên cạnh nhiều nhân vật nổi bật khác của Đảng Cộng hòa và các ứng cử viên trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Chương trình chính thức gồm 53 nội dung trong đêm đầu tiên, tiếp đó là 56 nội dung trong đêm thứ hai. Ngày đầu tiên tập trung vào các vấn đề như cắt giảm thuế, khả năng chi trả cho chăm sóc y tế, nhập cư, chính sách biên giới, thương mại và sản xuất trong nước. Ngày thứ hai chú trọng hơn đến vấn đề chi phí sinh hoạt và các gia đình, trong đó có chính sách liên quan đến thuế đối với tiền tip, tiền làm thêm giờ và chương trình an sinh xã hội. Các chủ đề này nhìn chung phù hợp với những thông điệp chính trị mà Tổng thống Trump thường xuyên đưa ra.
1: Bản tin kế tiếp cho biết cơ quan TSA của Hoa Kỳ cho phép người không có vé máy bay có thể vào bên trong phi trường. Hơn 2 thập niên sau vụ khủng bố 11 tháng 9, thì một số người không có vé máy bay nay lại có thể đi qua trạm kiểm soát an ninh để mà tiễn người thân tới tận cổng lên máy bay hoặc là đón người vừa đáp xuống. Cơ quan an ninh phi trường TSA vừa đưa vào thử nghiệm một chương trình gọi là Gateside by TSA Pre-check tại 13 phi trường trên toàn quốc. Người tham gia phải được chấp thuận trước và vẫn phải qua kiểm soát an ninh như là hành khách. Và muốn vào thì khách phải có quyền lợi TSA Pre-check hoặc là số No Traveler Number, nộp đơn từ 1 đến 3 ngày trước chuyến đi và được TSA cấp giấy phép gọi là Gateside. Giấy này chỉ có cho phép vào khu vực sau trạm kiểm soát, không có giá trị như vé lên máy bay và không cho phép người sử dụng lên phi cơ. Hiện tại thì có 13 phi trường đang thử chương trình này. Trong khi đó thì có phi trường Fort Worth của Texas. TSA cho biết giai đoạn thử nghiệm nhằm xem lượng khách không có vé ảnh hưởng ra sao tới hàng chờ an ninh và hoạt động của phi trường. Và nếu chương trình thành công thì một hình ảnh

0: quen thuộc của ngành hàng không Hoa Kỳ trước vụ khủng bố 911 năm 2001. Người thân sẽ được đến tận cổng máy bay để mà vẫy chào người lên máy bay hoặc chờ đón người trở về như trước kia. Bản tin đời sống kế tiếp cho biết robot vận hành cửa hàng ở tại Hồng Kông. Một cửa hàng tại Hồng Kông đang thu hút sự chú ý khi mà phần lớn hoạt động được vận hành bởi robot thay vì nhân viên.
1: Mô hình này sử dụng các cánh tay robot và hệ thống tự động để chuẩn bị đồ uống, phục vụ khách hàng và xử lý đơn hàng, giúp giảm chi phí nhân công và tăng tốc độ phục vụ. Theo giới thiệu của cơ quan vận hành, khách hàng có thể đặt món thông qua màn hình điện tử hoặc ứng dụng di động. Sau đó, robot sẽ tự động thực hiện các công đoạn pha chế và giao sản phẩm với độ chính xác cao. Sự xuất hiện của cửa hàng này phản ánh xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tự động hóa ngày càng mạnh tại Hồng Kông, cũng như nhiều thành phố lớn ở châu Á. Tuy nhiên, mô hình này cũng làm dấy lên các cuộc tranh luận về tác động của công nghệ đối với việc làm trong lĩnh vực dịch vụ truyền thống.
0: Chuyển sang phần tin đời sống, thưa quý vị, người Mỹ chia rẽ về các giá trị xã hội và văn hóa. Một cuộc thăm dò của CNN vào đầu tháng 9 cho thấy xã hội Mỹ tiếp tục tồn tại những khác biệt sâu sắc về các vấn đề văn hóa và giá trị truyền thống. Theo khảo sát gần đây, thì một số nửa người được hỏi cho rằng xã hội đã đi quá xa trong việc chấp nhận các khác biệt về văn hóa, bản dạng giới và lối sống, trong khi phần lớn còn lại không đồng tình với nhận định này. Khảo sát cũng đã ghi nhận sự thay đổi đáng kể trong quan điểm của người dân về vai trò giới tính. Chỉ khoảng 1/3 người Mỹ tin rằng việc quay trở lại các chuẩn mực giới truyền thống của thập niên 1950 sẽ giúp đất nước tốt hơn, trong khi tỷ lệ cho rằng điều đó có thể khiến xã hội trở nên tệ hơn đã tăng đáng kể so với lại các cuộc khảo sát trước đây. Các nhà xã hội học nhận định là những tranh luận về bản sắc, gia đình và bình đẳng giới đang tiếp tục định hình đời sống xã hội của Hoa Kỳ. Dù có nhiều khác biệt về quan điểm, đa số người dân vẫn mong muốn duy trì đối thoại và tìm kiếm điểm chung trong một xã hội ngày càng đa dạng. Sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán sau khi đóng cửa.
2: Chỉ số Dow Jones 52.380.66 điểm, giảm 0.77%. Chỉ số Nasdaq 26.253.34 điểm, giảm 0.64%. Chỉ số S&P 500 7.636.46 điểm, giảm 0.48%. Phân lời công cổ phiếu 10 năm 4.8370, tăng 0.65%. Giá dầu thô hôm nay $96.56 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ $4.444 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 143.600.000 một lượng và bán ra 146.600.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.090 đồng Việt Nam.
0: Và thưa quý vị, với bản tin vừa rồi, chúng tôi sẽ được kết thúc cho phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Việt Nam.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
0: Chuyển sang phần tin Việt Nam, thưa quý vị, bắt một tàu đánh cá chở theo hơn 1 tấn ma túy. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy hôm 8 tháng 9 cho biết đã phối hợp với lại các lực lượng chức năng để bắt giữ một tàu cá vận chuyển 1.16 tấn ketamine trên vùng biển giáp ranh Việt Nam và Indonesia. Tàu cá bị phát giác khi mà đang chở khoảng 8.000 lít dầu DO, một loại dầu lậu cùng với lại 58 bao tải chứa 1.160 gói ma túy loại ketamine trị giá khoảng 800 tỷ đồng. Qua điều tra thì công an xác định Trần Ngọc Danh là người điều phối đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài qua vùng biển của Việt Nam để đưa sang nước thứ ba tiêu thụ. Sau khi tàu bị bắt thì Danh đã bị cáo buộc tìm cách hối lộ để mà lấy lại số ma túy nhưng đã bị bắt cùng đồng phạm Nguyễn Văn Nền khi mà đang bỏ trốn. Đến nay thì 9 bị can đã bị khởi tố và đây được xem là vụ thu giữ ma túy trên biển lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Chủ phòng khám bị bắt vì cố tình làm tiền bệnh nhân. Công an Hải Phòng vào ngày 8 tháng 9 vừa qua đã khởi tố 19 bị can, trong đó có 5 người Trung Hoa có liên quan đến tội cưỡng đoạt tài sản và trốn thuế tại phòng khám đa khoa Phượng Đỏ ở phường An Biên.
1: Theo điều tra, phòng khám thuộc công ty dịch vụ y tế Hải Phong do Lin Wei-min, 55 tuổi, quốc tịch Trung Hoa làm chủ đầu tư từ năm 2017. Cơ sở này chuyên khám chữa bệnh phụ khoa và luôn cả đàn ông, thông qua tư vấn trực tuyến. Nhà chức trách cáo buộc một số bác sĩ và nhân viên đã cố ý gây đau đớn hoặc khiến bệnh nhân lo sợ về tình trạng sức khỏe trong quá trình thực hiện thủ thuật. Khi người bệnh hoang mang, họ bị gây áp lực phải cam kết hoặc đóng thêm tiền để chuyển sang các dịch vụ cao cấp có giá cao hơn nhiều lần so với thỏa thuận ban đầu. Sự việc bị phát giác sau khi nhiều bệnh nhân gửi đơn phản ánh.
0: Bản tin kế tiếp cho biết nữ thượng úy công an lừa bảo kê nhà hàng cho tiếp viên bán dâm. Tòa án thành phố Sài Gòn ngày 8 tháng 9 đã tuyên phạt Lưu Ngọc Hành, 38 tuổi, là cựu thượng úy công an 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành bị cáo buộc đó là nhận hơn 1.1 tỷ đồng từ Hoàng Quê Hào, là chủ của nhà hàng có tên là Howman, để mà hứa lo lót cho cơ sở hoạt động an toàn. Trong cùng vụ án thì Hoàng Quê Hào, quốc tịch Đài Loan, vợ đó là Lê Thị Diễm cùng với lại hai quản lý của nhà hàng bị tuyên từ 18 tháng đến 2 năm tù về tội môi giới mại dâm. Theo cáo trạng thì nhà hàng Malman ở quận 10 phục vụ chủ yếu cho khách Trung Hoa và Nam Hàn. Kể từ đầu năm 2025 thì chủ nhà hàng cho phép nữ tiếp viên có thể bán dâm nhằm tăng doanh thu. Và để đối phó với kiểm tra, cơ sở lập nhóm gọi là Telegram điều hành kín, xóa dữ liệu hàng ngày và yêu cầu nhân viên ký cam kết là không có liên quan đến mại dâm. Để đối phó với lại công an thì ông chủ nhà hàng Howman, người Đài Loan, đã nhờ nữ cán bộ công an ở Sài Gòn bảo kê, song thực chất là bị lừa đảo. Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết chồng giết vợ rồi lái xe hơi bỏ trốn bị tai nạn trên đường. Một người phụ nữ 46 tuổi ở xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị được phát giác tử vong tại nhà với nhiều vết thương trên người, trong khi chồng bà thì gặp tai nạn giao thông khi mà lái xe để rời khỏi nơi ở.
1: Theo giới cầm quyền địa phương, khoảng 10 giờ sáng ngày 8 tháng 9, hàng xóm phát giác bà H nằm bất động trên giường nên báo công an. Bà H trước đây là công chức xã và vừa nghỉ theo chế độ. Cùng thời điểm, chồng bà là ông S, 49 tuổi, lái xe hơi rời khỏi nhà. Khi đến xã Kim Điền, cách nhà khoảng 15 km, xe của ông va chạm với một xe khác trên quốc lộ 12, khiến cả hai phương tiện hư hỏng nặng. Sau vụ tai nạn, cơ quan chức năng đã tiếp cận ông S để làm rõ cái chết của vợ ông. Một số người dân cho biết hai vợ chồng từng xảy ra mâu thuẫn tình cảm, nhưng thông tin này chưa được xác nhận. Công an hiện phong tỏa hiện trường và tiếp tục điều tra nguyên nhân sự việc.
0: Chuyển sang phần tin giải trí, thưa quý vị, South Park bất ngờ đổi tên thành South America. Để chế giễu Tổng thống Donald Trump thì những người sáng tạo ra chương trình South Park đã thông báo loạt phim hoạt hình hài dành cho người lớn này sẽ đổi tên thành Nam Mỹ, tức là South America trong mùa mới. Và những người sáng tạo ra South Park đã thông báo vào thứ Ba ngày 8 tháng 9 rằng đối với lại mùa thứ 29 của chương trình thì nó sẽ có tên là South America, tức là Nam Mỹ. Trey Parker và Matt Stone đã từ lâu chế giễu Tổng thống Donald Trump thông qua chương trình. Hành động này là một cách nói mỉa mai để ám chỉ đến những hành động của Tổng thống trong nhiệm kỳ thứ hai của ông nhằm đổi tên các vùng địa lý. Tổng thống Trump đã ký các sắc lệnh hành pháp để có thể đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh America và gần đây nhất đó là Hồ Ontario thành Hồ America. Chương trình hài kịch đoạt Emmy South Park sẽ ra mắt mùa mới vào ngày 16 tháng 9 trên Comedy Central. Bản tin giải trí kế tiếp cho biết là phim Star Wars lần đầu tiên xuất hiện trên màn hình IMAX. Loạt phim Star Wars chuẩn bị tạo một dấu mốc mới khi mà lần đầu tiên được trình chiếu tại các rạp IMAX, mang đến một trải nghiệm hình ảnh và âm thanh quy mô lớn cho người hâm mộ.
1: Phiên bản chiếu rạp đặc biệt này đang thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu thích điện ảnh, bởi Star Wars vốn nổi tiếng với những trận chiến không gian, cảnh hành động hoành tráng và phần âm thanh đặc trưng. Việc đưa thương hiệu khoa học viễn tưởng kinh điển lên màn hình IMAX được kỳ vọng giúp khán giả thưởng thức các cảnh quay với độ lớn và độ chi tiết cao hơn. Đây cũng là cơ hội để thế hệ khán giả mới tiếp cận một trong những thương hiệu điện ảnh có ảnh hưởng nhất Hollywood. Sự kiện đánh dấu bước phát triển đáng chú ý trong cuộc hành trình đưa các tác phẩm kinh điển trở lại rạp chiếu với công nghệ trình chiếu hiện đại.
0: Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin tức ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Huê Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Huê Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Huê Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Huê Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
1: Hàng sale chợ Tân Hưng từ ngày 8 đến 14 tháng 9. Cà rốt 39 cent pound, cải thảo 69 cent pound, bí lợi 99 cent pound, xà lách sau 1 đồng 19, trứng gà xanh nước 1 đồng 29 rỉ, sữa bò Cami 1 đồng 49 lon, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai và bò mì Việt Quê 8 đồng 99. Mì mô đồ lẩu thái tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 box. Thái cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch. Sầu riêng không hồ Thái Lan Aradi 10 đồng 99. Hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Cư chúng tôi và rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
5: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
6: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Lời đầu tiên, Kim Anh cũng xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới các cô chú và anh chị. Xin văn phòng Kim Anh đó là giúp về Medicare, bảo hiểm sức khỏe cho cả nhà hoặc bảo hiểm nhân thọ cho những người thân thân của mình hoặc để lại cho con cháu. Và cho đến khi mà mình cần chuẩn bị cho cái nguồn thu nhập về hưu. Thì văn phòng Kim Anh cùng với đội ngũ trong văn phòng cùng đồng hành cùng với các cô chú và anh chị để mình có một cái tuổi hưu vững vàng hơn nhé. Thì hôm nay hiện tại là Kim Anh đang live ở trên đài radio, cho nên nếu mà các cô chú anh chị có những thắc mắc hay câu hỏi về vấn đề Medicare hoặc là bảo hiểm sức khỏe hay là bảo hiểm nhân thọ và những cái quỹ hưu trí thì cũng có thể gọi lên đài để đặt câu hỏi với văn phòng của Kim Anh ngay bây giờ qua số phone là 713 931 1560. Một lần nữa là 713 931 1560. Hoặc cũng có thể gọi tới văn phòng của Kim Anh qua số phone là 346 660 2386. Thì văn phòng Kim Anh có mở thứ hai tới thứ sáu lúc 9 giờ tới 5 giờ chiều và cũng có hai địa điểm để phục vụ cho quý cô chú ở Houston đây nha. Ở trên đường Bel Air là có cái địa chỉ là 10782 đường Bel Air, đối diện Kim Sơn, cũng sát bên Phở Ngon. Và cái location thứ hai đó là nằm ở trên đường Veteran Memorial qua cái địa chỉ là 13700. Veteran Memorial là nằm chính giữa Hồng Kông 3 với con đường 1960. Thì Kim Anh cũng muốn nhắc lại là hiện tại là Kim Anh đang còn live ở trên đài Việt Radio. Cho nên nếu mà các cô chú anh chị có những thắc mắc, câu hỏi thì cũng có thể gọi lên đài để đặt câu hỏi với văn phòng Kim Anh ngày hôm nay qua số phone là 713 931 1560. Thì qua mấy tuần vừa qua đó, thì nếu mà các cô chú có theo dõi chương trình bảo hiểm sức khỏe với Kim Anh đây đó, thì cũng có thấy Kim Anh có nói rất nhiều về vấn đề hưu trí, tiền hưu. Thì nhưng mà Kim Anh cũng có người hỏi Kim Anh là ô, nếu mà tôi tới tuổi có Medicare rồi thì không biết á, là cái income hay là tài sản của mình nó có ảnh hưởng tới cái Medicare của mình hay không. Rồi nếu mà ví dụ đi, tôi đang có nhiều tiền ở trong 401k hay là IRA hoặc là saving hoặc là những cái hưu trí khác hoặc là mình đang đầu tư đi thì không biết là nó có ảnh hưởng gì tới cái tiền mà mình phải đóng ra cho Medicare hàng tháng hay không. Thì Medicare đó thật sự là nó không có coi về những gì mà mình có nha, là không có coi về tài sản. Nó chỉ coi về income thôi. So, Kim Anh cho một cái ví dụ đi. Ví dụ là Kim Anh có một cặp vợ chồng hiện tại đang có 1 triệu đồng, 1 triệu đô la nằm trong cái 401k IRA. Thì khi mà cái 1 triệu đô la đó nằm trong cái quỹ hưu trí này đó thì thật sự là nó không có ảnh hưởng gì về vấn đề Medicare. Nhưng mà tới một cái thời điểm nào đó tự nhiên mình cần income hoặc là mình có việc emergency, mình tới lúc đó mình cần rút tiền ra. Rồi ví dụ mình rút ra 100 ngàn đi. 100 ngàn để có thể là mình cần sửa nhà, cần mua xe hay là giúp con cái hoặc là đi du lịch đi. 100 ngàn đi du lịch chắc cũng là rất là vui phải không các cô chú? Thì tới lúc đó đó, khi mà mình rút tiền ra, tại vì cái tiền mà nằm trong cái quỹ hưu trí này đó là mình chưa bao giờ đóng thuế bao giờ. Thì khi mà mình rút ra như vậy đó thì nó sẽ tính vô cái income, taxable income của mình, là cái income mà mình phải đóng thuế ra. Rồi khi mà nó tính vô cái taxable income á, thì nó sẽ tăng cái taxable income mình lên. Nếu mà nó tăng lên á, thì có thể là cái tiền premium, là cái tiền mà phí mà mình phải đóng cho Medicare hàng tháng á, nó có thể tăng theo nữa. Thì tại vì nhiều người cũng có thể có nhiều cái thắc mắc là ồ, bây giờ đó, tại sao tôi đã tới cái tuổi về hưu rồi? Rồi như vậy là tại sao mà cái Medicare premium của mình có thể nó tăng nhé. Thì hôm nay đó là văn phòng Kim Anh sẽ cập nhật vô cái chương trình cái đề tài là cái Irma, là nhiều người không có hay nói tới hoặc là không có chia sẻ hoặc là cũng không có biết tới nữa. Rồi cái Irma này đó là nghĩa là nó kêu là income related monthly adjustable amount, là nếu mà cái income của mình vượt qua một cái con số chỉ định á, của chính phủ đưa ra thì có thể ảnh hưởng tới cái Medicare premium, là cái tiền lệ phí của Medicare phần B và phần D nữa, phần B và phần D. Thì nhiều người không biết á, là cái Medicare premium là khi mà mình lên Medicare bây giờ đi, lấy xe ví dụ mình đang là có 65 tuổi, mình gần sắp bước sang 65 tuổi là năm nay mình lên Medicare này. Nhưng mà chính phủ nó sẽ coi là 2 năm về trước, là cái income của mình 2 năm trước nó với tính cái tiền lệ phí để mình đóng ra cho vấn đề Medicare. Thì thật sự đó, 2 năm vừa rồi Kim Anh làm gì Kim Anh cũng quên mất rồi. Cho nên chắc cô chú cũng vậy thôi. Thì nếu mà mình sắp sửa chuẩn bị cho lên tuổi Medicare và mình cũng có một cái con số tiền đó, thì mình cũng phải làm lập ra một cái kế hoạch cho vấn đề Medicare và một cái kế hoạch cho vấn đề bảo hiểm, cho cái retirement planning nữa. Đó. Cho nên hôm nay Kim Anh cũng muốn chia sẻ là những cái số tiền như là trong 401k của mình, hay là trong IRA, trong saving, hoặc là những trong cái account hưu trí đi, nó sẽ ảnh hưởng tới cái vấn đề Medicare như thế nào. Thì cái cách mà mình rút tiền ra đó để tạo income cũng rất là quan trọng. Thì mới này Kim Anh cũng chia sẻ là ví dụ năm nay là năm 65 tuổi, là mình lên 65 tuổi đi, là Medicare nó sẽ nhìn là 2 năm vừa rồi, là tới 63 tuổi là nó đã nhìn rồi, là cái income của mình làm hồi 63 tuổi là bao nhiêu, để nó tính cái lệ phí của năm năm nay là năm 65. Thì như vậy đó, là Kim Anh cũng muốn hỏi Phong là nếu mà cái income của mình thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái Medicare premium như thế nào, và nó sẽ thay đổi như thế nào đây Phong?
1: Dạ, cảm ơn chị Kim Anh và xin gửi lời chào đến quý khán thính giả đang nghe đài ngày hôm nay. Thì như chị Kim Anh vừa mới chia sẻ với quý vị đó, nếu mà quý vị đến cái tuổi 65 và quý vị có một cái nguồn thu nhập đi, thì thông thường theo như là Medicare họ quy định, nếu mà một cái người mà single và có cái mức thu nhập mà phải đóng thuế mỗi một năm á, là từ 109.000 đô la Mỹ trở lên, thì sẽ phải đóng nhiều hơn cái mức tiêu chuẩn của cái Medicare phần B. Thì như quý vị và chị biết là cái Medicare phần B bây giờ hiện tại năm 2026 đó, là quý vị sẽ phải đóng là 202 đồng 90 sen cho một tháng. Thì nếu mà một người mà single mà làm nhiều hơn 109.000 đô la Mỹ cho một năm thì mình sẽ phải đóng nhiều hơn cái mức đó. Rồi nếu mà hai cô chú, một cặp vợ chồng đi và làm nhiều hơn là 218.000 đô la Mỹ cho một năm, cái tiền thu nhập của quý vị mà phải đóng thuế đó, thì mỗi người, tức là mỗi người vợ và mỗi người chồng sẽ phải đóng nhiều hơn cái mức tiêu chuẩn đó, là 202 đồng 90 sen. Và nếu mà quý vị có một cái mức thu nhập phải đóng thuế nó cao hơn nữa, thì tối đa một năm là quý vị sẽ phải đóng lên tới là 689 đô la 90 sen cho một tháng nha. Cái đó là cái mức tối đa mà quý vị sẽ phải đóng. Và ngoài ra thì nó sẽ còn phải đóng thêm cái phần đi, là phần cho thuốc nữa, như là chị Kim Anh cũng mới vừa nói lúc đầu. Cho nên là quý vị cần phải có cái sự chú ý để mà mình chuẩn bị trước. Mình xem là khi nào thì mình nên rút tiền ra từ cái tài khoản hưu trí của mình, khi nào thì mình cần chuẩn bị cho một cái chương trình hưu trí, và khi nào thì mình sắp sửa lên Medicare rồi, mình cần phải chuẩn bị để mà mình tránh cái việc là mình phải đóng cái tiền phí Medicare quá nhiều. Thì đó là cái sự rất là cần thiết thưa chị.
0: Dạ, thì mới này Phong có nói là cái chữ làm, là nếu mà mình làm cái income tới 109, nhưng mà thật sự là nếu mà mình rút tiền từ 401k ra, chứ không phải là tiền đi làm mà tiền rút ra từ hưu trí, thì nó cũng bị ảnh hưởng luôn Phong.
1: Đúng rồi, nó cũng tính là cái nguồn thu nhập luôn chị. Tại vì nếu mà cái tài khoản hưu trí của mình á, mà mình cần phải đóng thuế cho cái khoản mà mình rút ra, thì cũng tính là cái nguồn thu nhập mà mình cần phải đóng thuế. Rồi nếu mà còn đi làm thì nó cũng tính là cái nguồn thu nhập hàng tháng luôn. Thì tổng cộng tất cả mọi cái nguồn thu lại, nếu mà mình hơn cái mức mà IRMA họ quy định đó, thì mình sẽ phải đóng nhiều hơn cái mức tiền hàng tháng bên như là thông thường.
0: Rồi trở về lại cái con số tiền mà mới này Phong chia sẻ, đó là 689 đồng đó, là mình phải cộng thêm cái 202 đồng tiền lệ phí mà thường thường là đa số là những người mà lên 65 tuổi hay là đã có Medicare rồi là phải đóng ra là 202. Rồi nếu mà income của mình cao hơn cái mức mà Phong mới chia sẻ đó là mình phải đóng thêm nữa trên cái 202 nữa. So cái mức cao nhất mà Medicare nó có thể chặt mình á là tới 689 đồng. Là cái income đó là quá cao. So 689 đồng cộng thêm 202 đồng nữa mỗi tháng. Rồi nếu mà là hai vợ chồng đi là cô sẽ trả ra con số đó và chú cũng phải trả ra con số đó nữa. Đó. Cho nên nó cũng quá là nặng đi. Thì trước khi mà Kim Anh tiếp tục tới cái câu hỏi kế tiếp á, cho Phong đó, thì một lần nữa là Kim Anh cũng muốn nhắc nhở các cô chú là hiện tại Kim Anh đang live ở trên đài Việt Radio. Cho nên nếu mà có những thắc mắc về những cái gì mà mình chia sẻ ngày hôm nay hoặc là có thắc mắc về bảo hiểm sức khỏe, về Medicare thì cũng có thể gọi lên đài để đặt câu hỏi với văn phòng Kim Anh đây qua số phone là 713-931-1560 hoặc cũng có thể gọi tới văn phòng của Kim Anh qua số phone là 346-660-2386. Là Kim Anh có mở thứ hai tới thứ sáu lúc 9 giờ tới 5 giờ chiều. Và để tiếp tục cái câu chuyện á, là Kim Anh cũng muốn hỏi Phong là không biết là cái tất cả những cái tiền mà mình về hưu là tới tuổi mà mình về hưu rồi đó, là những cái con số tiền đó nó sẽ giống nhau không Phong?
1: Dạ cảm ơn chị cho cái câu hỏi này. Thì nó sẽ tùy theo cái tài khoản hưu trí mà cái người đó có là cái tài khoản nào nha chị. Nếu mà một người đang có một cái traditional 401k đi, hoặc là traditional IRA, thì thường là nếu mà mình đi làm ở trong hãng thì mình sẽ có traditional 401k. Rồi nếu mà những người nào mà làm tự do và tự mở cho mình một cái tài khoản hưu trí thì là traditional IRA. Thì những cái tài khoản này khi mà quý vị rút tiền ra đó, quý vị sẽ phải đóng thuế. Bởi vì quý vị chưa có đóng thuế khi mà bỏ tiền vào. Đó, cho nên á, là nó sẽ tính là cái nguồn thu nhập mà mình cần phải đóng thuế. Rồi có nhiều vị thì sẽ có cái Roth 401k hoặc là Roth IRA chẳng hạn. Thì khi mà quý vị rút tiền ra, quý vị lại không phải đóng thuế cho những cái tài khoản này. Thì nó sẽ không có tính là cái nguồn thu nhập mình phải đóng thuế, cho nên nó không có tính vào cái IRMA của mình. Rồi nếu mà nhiều vị thì có tiền ở trong nhà bank, tiền cash, tiền checking account, thì mình rút ra nó cũng không phải là cái nguồn thu nhập. Nhưng mà sẽ có một số vị là có cái CD ở trong nhà bank. Thì cái CD này á, thì nó sẽ giúp cho quý vị là có được cái tiền lời, tiền interest. Thì khi mà có interest như vậy đó là mình sẽ phải đóng thuế. Và cái tiền này á, nó sẽ tính là cái nguồn thu nhập cần phải đóng thuế của mình. Và mình sẽ phải tính vào cái thu nhập mà tính cho cái IRMA. Và một cái tài khoản nữa, nó không phải là cái tài khoản hưu trí đâu, nhưng mà có thể có nhiều cô chú cũng có đó chị, đó là cái investment, là cái khoản đầu tư của mình. Thì có nhiều là người á, là bỏ tiền vào trong cái thị trường cổ phiếu, thị trường stock. Và nếu mà nó có tăng trưởng, nó lời lên, thì khi mà mình bán cái cổ phiếu ra thì mình sẽ có cái capital gains. Thì cái này nó cũng là một cái nguồn thu nhập mình cần phải đóng thuế luôn. Cho nên một lần nữa là nó cũng sẽ tính vào cái IRMA của mình. Cho nên nếu mà quý vị nào mà có nhiều cái tài khoản hưu trí, rồi tài khoản đầu tư, rồi những cái nguồn CD ở trong nhà bank của mình chẳng hạn, thì quý vị lại càng phải cẩn thận hơn để mà mình biết rằng là nếu mình rút ra như thế nào, rút khi nào để mà tránh cái trường hợp mình phải đóng tiền phí Medicare hàng tháng nó cao.
0: Rồi bây giờ đó là Kim Anh cũng cho một cái ví dụ nha. Rồi Kim Anh có là hai vợ chồng đây. Hai vợ chồng này cũng là năm nay lên 65 tuổi, đang có 1 triệu đồng ở nằm trong cái 401k và IRA luôn. 1 triệu đồng. Nhưng mà cũng chưa cần thiết cái income, vì mới về hưu thì cũng có saving này kia, thì cũng rút từ saving ra để xài từ từ. Nhưng mà hãy nhớ đó là khi mà mình có tiền trong cái 401k hay là IRA đó, là cũng có sự bắt buộc nữa. Là chính phủ bắt buộc là tới một cái tuổi nào nhất định đó, là tới lúc đó mình cũng phải rút cái tiền ra, là không phải rút ra hết 100%, nhưng mà nó có một cái nó kêu là required minimum distribution, là nó kêu là RMD, là cái con số tiền income mà tối thiểu mà mình phải rút ra. Rồi cũng tùy theo, nếu mà mình có 1 triệu đồng thì mình có thể rút ra bao nhiêu phần trăm đó. Nhưng mà nếu mà cái con số nó thấp hơn thì mình sẽ rút ra ít hơn. Nhưng mà nếu mà con số mà mình có trong cái 401k IRA nó nhiều hơn thì bắt buộc là mình phải rút ra nhiều hơn. Cũng tùy theo cái percentage mà chính phủ đưa ra. Thì nếu mà cái RMD này đó thường thường là 73 tuổi hoặc 75 tuổi tùy theo mình sinh năm nào. Rồi theo cái ví dụ mà của cô chú bây giờ đó là cô chú đang sinh hiện tại là đang năm nay đó là lên 65 tuổi. Nếu mà năm nay lên 65 tuổi như vậy đó là bắt buộc là tới 75 tuổi là cô chú phải rút ra rồi. Thì có thể là mình cũng chưa cần rút ra, nhưng mà chính phủ nó sẽ bắt buộc mình phải rút ra. Nếu mà không có rút ra đó, mặc dù là cũng là tiền của mình, nhưng mà cũng sẽ bị phạt. Cho nên mình cũng phải hiểu rõ về cái luật lệ nếu mà mình có tiền trong 401k hoặc là IRA. Nhưng mà khi mà mình rút ra như vậy đó, thì tới lúc đó đó, tại vì cái con số này nhớ là mình chưa bao giờ đóng thuế bao giờ. Cho nên khi mà mình rút ra as income á, là tới lúc đó nó sẽ tính vô cái taxable income của mình, là cái income mà mình phải đóng thuế. Thì vấn đề là không phải là mình đã dành dụng được bao nhiêu, nhưng mà quan trọng nhất là mình sẽ lấy cái con số tiền ra như thế nào nhá. Thì vậy vậy thì tại sao những cái năm trước á, khi mà mình sắp sửa bước vào vào cái Medicare đó rất là quan trọng như vậy, và mình nên bắt đầu chuẩn bị như thế nào đây Phong, để mình tránh khỏi Irma?
1: Dạ thì quý vị nên chuẩn bị càng sớm càng tốt. Đó, nhưng mà nếu mà ở cái độ tuổi mà Medicare đó chị, thì như là chị Kim Anh vừa mới đề cập từ đầu chương trình, là quý vị biết đó, là Medicare họ sẽ nhìn lại 2 năm trước để mà họ tính cái tiền đóng hàng tháng của mình cho cái chi phí của Medicare. Thì nếu mà giả sử bây giờ quý vị đang ở cái tuổi 65 đi, thì 63 tuổi quý vị nên phải chuẩn bị trước. Hoặc là nếu mà chuẩn bị trước nữa thì càng tốt. Bởi vì Phong có một cái ví, không phải cái ví dụ mà quý vị thử nghĩ xem. Nếu mà tuổi 63, quý vị không có để ý gì hết, mà chẳng may đi, quý vị rút một cái số tiền lớn từ cái trong tài khoản 401k hoặc là IRA của mình ra, có thể là 200.000, 300.000 gì đó để mà mua nhà chẳng hạn. Đó, thì khi mà quý vị rút ra như vậy thì quý vị cũng không có để ý gì đến cái Medicare hết. Rồi đến khi mà quý vị lên 65 tuổi đó, quý vị đã mua nhà xong rồi, tất cả mọi thứ xong rồi, thì tiền bạc mình cũng đâu có nắm trong tay đâu, mình chỉ còn cái tiền hưu trí mỗi tháng thôi. Thì có thể là 2.000 hoặc là 2.000 mấy hoặc là 1.000 gì đó một tháng, thì mình lại phải đóng cái số tiền Medicare nó quá lớn. Cái lý do là bởi vì họ sẽ nhìn vào lúc mà quý vị rút tiền ra cách đây 2 năm.
0: Hai năm trước.
1: Cho nên á, là nếu mà quý vị không có chuẩn bị sớm, chuẩn bị trước để mình biết được cái luật lệ cũng như là mình nên rút tiền lúc nào cho nó đúng á, thì thành ra mình lại phải đóng tiền quá lớn trong khi cái thu nhập của mình thì nó không phải là quá cao ở cái thời điểm mà mình chuẩn bị lên Medicare. Đó, thì cái câu trả lời của Phong cho cái câu hỏi của chị Kim Anh á, là quý vị chuẩn bị càng sớm càng tốt. Và nếu mà quý vị có nhiều cái tài khoản đi, tài khoản hưu trí, tài khoản 401k hoặc là những cái tài khoản đầu tư, thì quý vị lại cần phải chuẩn bị nó kỹ hơn và sớm hơn nữa để mà mình có thể tránh cái trường hợp mình đóng tiền quá nhiều.
0: Okay. So cái câu hỏi kế tiếp nha. So nếu mà Kim Anh đây đi, Kim Anh đây có rất là nhiều tiền, rất là nhiều tiền ở trong cái 401k. Tại sao mà mình không có lại chuyển sang qua cái Roth IRA đi trước khi mà mình bước sang qua bên Medicare?
1: Thì đây cũng là một cái câu hỏi rất là hay, bởi vì cũng có nhiều quý vị đã hỏi em rồi đó chị. Thì trước tiên á, là nếu mà quý vị có một cái tài khoản traditional 401k đi, thì quý vị nhớ là quý vị bỏ tiền vô đó là cái tiền trước khi quý vị đóng thuế. Cho nên khi mà quý vị rút tiền ra, quý vị sẽ phải đóng thuế nha.
0: Rồi
1: cái tài khoản mà Roth IRA đó, thì nó lại là quý vị bỏ tiền từ cái tiền mình đã đóng thuế rồi. Cho nên khi mà quý vị rút tiền ra, quý vị sẽ không phải đóng thuế. Cho nên nói về mặt thuế đó, thì hai cái tài khoản này là hai cái loại tài khoản nó khác nhau. Đó, cho nên là quý vị chú ý khi mà quý vị muốn convert từ cái traditional 401k sang một cái Roth IRA thì vẫn được. Nhưng mà quý vị sẽ phải đóng thuế khi mà quý vị chuyển đổi một cái số tiền lớn qua. Thì đây là cái điều mà quý vị cần để ý này. Tại vì nếu mình đóng thuế như vậy thì có thể nó rất là nặng đi. Đó, em nói ví dụ một cái trường hợp một người đi. Nếu mà họ có $1,000,000 ở trong cái tài khoản traditional 401k. Mình nói con số đó cho nó dễ hình dung nha quý vị. Đó, thì nếu mà quý vị đó rút tiền ra bây giờ thì có thể đóng thuế lên tới 37%. Đó, tức là có thể lên mình phải trả tiền thuế tới 370.000 đô la Mỹ. Thì nó rất là nặng. Cho nên là sẽ có những cái option, tức là những cái phương cách để mà giúp cho quý vị đỡ phải đóng thuế hơn. Ví dụ như là quý vị đó có thể thay vì mình rút ra một lần như vậy, đó, thì mình có thể rút từ từ. Mỗi một năm mình rút đi, em nói ví dụ là 100.000 đi, thì cái số tiền thuế mình đóng nó sẽ ít hơn, tại vì 100.000 á, thì cái mức thuế bây giờ mình coi là khoảng là 22%, phải không chị? Đó, thì 22% thì mình chỉ phải đóng ra 22.000 thôi. Và nếu mà mình rút từng năm như vậy, mình cho là 10 năm đi thì cũng khoảng là 200 mấy chục ngàn, thì nó vẫn rẻ, ít tiền hơn so với là cái mức 300 mấy chục ngàn. Nên là cần có cái sự hoạch định là như vậy.
0: Như vậy đó là để Kim Anh hỏi Phong tiếp tục nha. Vậy nếu mà trước khi mà mình về về hưu đi, thì không có cái, không biết là Phong có điều gì để chia sẻ với cùng các cô chú để mình biết trước, để mình chuẩn bị không?
1: Thì cũng qua cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay đó, thì Phong tóm lại là mình sẽ, quý vị cần phải nhớ khoảng là 3 câu hỏi chính thôi mà quý vị cần phải trả lời khi mà mình lên cái kế hoạch cho việc mình về hưu. Thì đầu tiên là quý vị sẽ phần phải trả lời là quý vị sẽ cái tiền ở trong cái tài khoản hưu trí của mình đó, có bao nhiêu tiền ở trong đó là cái tài khoản trước thuế. Quý vị cần phải biết là bởi vì khi mà quý vị có số tiền ở trong cái tài khoản mà hưu trí của mình mà trước thuế đó, thì khi mà quý vị rút ra quý vị phải đóng thuế. Đó, cho nên là quý vị cần phải biết là mình có bao nhiêu tiền, rồi mình sẽ tính toán được xem là mình nên rút bao nhiêu để mà mình tránh cái thu nhập quá cao. Rồi cái câu hỏi thứ hai đó là cái thu nhập mà mình cần phải đóng thuế mỗi năm là bao nhiêu. Nó sẽ bao gồm cả cái tiền an sinh xã hội của quý vị này, tiền SSA, rồi những cái khoản tiền từ trong cái tài khoản 401k của mình, hoặc là tất cả những nguồn thu nhập nào mà mình cần phải đóng thuế, mình đều phải gom lại hết để mình có một con số và mình có thể tính toán dựa trên con số đó. Rồi một cái câu hỏi nữa mà quý vị cần phải trả lời đó là khi mà quý vị lấy tiền từ cái trong quỹ hưu trí của mình ra, thì cái số tiền đó nó có làm cho quý vị phải đóng cái tiền IRMA nhiều hay không? Đó, thì nãy giờ Phong với chị Kim Anh có nói về cái IRMA, thì quý vị cũng cần phải biết là ok, ví dụ năm nay tôi muốn rút ra 100.000 đi, thì nó có ảnh hưởng tới IRMA của tôi hay không? Hoặc là ok, năm nay tôi cần phải mua nhà, hoặc là cho rút tiền ra để mua nhà dùng cho con, hoặc là cho con cái, thì cái số tiền tôi rút ra có phải đóng IRMA hay không? Thì nếu mà quý vị phải đóng IRMA thì quý vị có thể linh hoạt lại, quý vị có thể rút ít đi một năm nay thôi, rồi năm sau quý vị lại rút một số tiền khác quý vị cho con của mình. Thì đó là những cái cách mà quý vị có thể tính toán để mà mình giảm bớt cái chi phí.
0: Thì nếu mà các cô chú đang còn chuẩn bị đi, chuẩn bị về hưu hoặc là chuẩn bị lên Medicare và đang có một cái con số tiền nằm trong 401k, IRA hoặc là trong saving hoặc là trong cái investment hưu trí, thì cứ gọi tới văn phòng của Kim Anh, thì văn phòng Kim Anh cũng có thể ngồi xuống để coi lại, coi thử là những cái chương trình mà mình đang có bây giờ đó, nếu mà mình rút tiền ra nó sẽ ảnh hưởng mình như thế nào về cái việc mà IRMA của Medicare, thì có thể là mình rút ít lại, hoặc là bây giờ mình chưa tới tuổi thì có thể là mình có thể chuyển sang qua những cái chương trình khác, có thể tránh sự tăng cái taxable income đi. Thì các cô chú cũng có thể gọi tới văn phòng của Kim Anh qua số phone là 3466602386. Thì bây giờ Kim Anh cũng muốn cảm ơn các cô chú anh chị cũng tiếp tục theo dõi chương trình Bảo hiểm sức khỏe với Kim Anh đây, mỗi thứ tư lúc 5:30. Thì nếu mà các cô chú vẫn có những cái thắc mắc, có thể là về Medicare, bảo hiểm sức khỏe cho cá nhân, gia đình, hoặc là bảo hiểm nhân thọ để lại cho con cháu, hoặc là những cái nguồn thu nhập để mình tính về hưu, thì cũng có thể gọi tới văn phòng của Kim Anh như thường qua số phone là 346-660-2386 là văn phòng Kim Anh có mở. Thứ hai tới thứ sáu lúc 9 giờ tới 5 giờ chiều và cũng có hai địa điểm để phục vụ cho các cô chú nha. Địa điểm đầu tiên là nằm ở trên đường Bel Air qua cái địa chỉ là 10782 đường Bel Air, là đối diện Kim Sơn sát bên Phở Ngon. Và địa điểm thứ hai đó là nằm ở trên đường Veteran Memorial qua cái địa chỉ là 13700 Veteran Memorial, là nằm chính giữa Hồng Kông 3 với con đường 1960. Một lần nữa, Kim Anh cảm ơn các cô chú cũng tiếp tục theo dõi chương trình Bảo hiểm sức khỏe với Kim Anh đây, và mong được đón tiếp và phục vụ và gặp hẹn lại thứ tư tuần sau lúc 5:30.
1: Xin kính chào quý vị.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lòng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Art, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 mỹ kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Bò
8: riêu,
7: bò
8: riêu.
1: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
8: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
7: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
8: trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bell. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bell hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Công ty GPS nghĩa là gì?
12: Excel Planning Solution là những giải pháp thông minh để giúp cho mọi nhà, mọi chủ doanh nghiệp những giải pháp tài chính và giúp cho họ hoạch định cho tương lai.
13: EPS có tất cả những dịch vụ về bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm thương mại. Tức là mỗi khi mà mọi người nghĩ tới cái nhu cầu về bảo hiểm thì mọi người nên nghĩ tới EPS.
14: Một người, một gia đình thì đương nhiên họ sẽ có nhiều loại bảo hiểm khác nhau. Tại sao mình không liên kết lại và mình tạo nó thành một cái ecosystem where khi một người họ cần tới một có một nhu cầu thì họ sẽ không cần phải đi shop vòng vòng, họ chỉ tới một nơi và nơi này họ biết là họ sẽ có thể đạt được các cái niềm tin.
15: ETS được hình thành ra là với một cái mong muốn là tất cả mọi người sẽ được tự do phát triển, tự do học hỏi và trau dồi cái kinh nghiệm bản thân.
16: Là one stop shop để có thể mang giải pháp đến mọi gia đình.
17: Công ty EPS là cũng do sự hình thành của tất cả các anh chị em cùng chung một cái passion là mình muốn giúp đỡ cho cộng đồng và giúp đỡ cho nhiều người.
18: Hoạch định tương lai cùng EPS.
1: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hoạch định tương lai cùng EPS. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên đài AM 1560 vào thứ tư mỗi 2 tuần. Từ 6 giờ tới 7 giờ. Bởi vì đây là chương trình trực tiếp nên quý vị nào mà nghe đài mà muốn giao lưu với lại host và giao lưu với lại các quý vị khách mời thì có thể gọi vào số 713-931-1560. Dành cho quý vị nào chưa biết, Hoạch định tương lai cùng EPS là một talk show mà nơi đây chúng tôi chia sẻ những kiến thức liên quan tới bảo hiểm, tài chính, bất động sản hoặc là làm loan. Tối ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nói về một cái chương trình, một cái topic mà nó khá phổ biến là Medicare. Làm sao mà quý vị chuẩn bị cho mùa đăng ký Medicare 2027? Xin tự giới thiệu, tôi là Anne, là chuyên viên tư vấn bảo hiểm và tài chính của công ty EPS. Và đến với Anne tối ngày hôm nay là có thêm hai vị khách mời đặc biệt. Xin mời anh Khang và chị Thùy cùng giới thiệu với lại quý vị chúng ta.
19: Xin kính chào quý thính giả đang nghe đài. Mình là Thùy Nguyễn, mình là chuyên viên tư vấn bảo hiểm sức khỏe của nhà nhân thọ và Medicare của công ty EPS. Thì hôm nay đến với chương trình một cái chủ đề rất là hay, thì Thùy cũng sẽ tới và chia sẻ. Hy vọng là những cái kiến thức mà Thùy sẽ chia sẻ sẽ giúp được cho rất là nhiều cô chú trong cái mùa bảo hiểm sắp tới, Medicare sắp tới. Yes. Xin cảm ơn ạ.
1: Cảm ơn chị Thùy, mời anh Khang ạ.
20: Xin chào quý vị đang nghe đài Việt Radio trên làn sóng 1560 và đang xem show Hoạch định tương lai của công ty EPS. Mình tên là Khang, mình là chuyên viên tư vấn bảo hiểm và tài chính đến từ công ty EPS. Thì hôm nay Khang, anh rất là vui và mừng là em có cơ hội mời em tới đây để có thể chia sẻ những kinh nghiệm, những cái câu chuyện, những cái câu hỏi thường ngày mà các cô chú, anh chị thường hay có về cái chủ đề rất là hấp dẫn là Medicare, vì đây là một cái chủ đề mà rất là phổ biến. Nói chung là mọi người, ai cũng phải cần biết, những người đang có Medicare và những người sắp chuẩn bị có Medicare.
1: Cảm ơn anh Khang, cảm ơn chị Thùy. Một điều mà chương trình Hoạch định tương lai cùng EPS cam kết với quý vị thính giả là với mỗi chương trình chúng tôi đều mang một cái kiến thức nào đó bổ ích cho tới quý vị. Và những chương trình trước chúng tôi mang tới kiến thức về bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe hoặc là làm sao mà những chủ nhà lớn tuổi có thể bảo vệ được tài sản và ngôi nhà của mình. Thì tối ngày hôm nay với cái chương trình Medicare, quý vị ít nhiều đã nghe thông tin về những cái làm sao để chuẩn bị hay là Medicare là gì như thế nào rồi. Tuy nhiên không có cái gì mà gọi là quá nhiều, đúng không quý vị? Thì tối ngày nay thì chúng tôi sẽ cùng chia sẻ để nói thêm về những cái mà không phải ai cũng biết về Medicare, những cái mà nhiều quý vị nghĩ là nó quá đơn giản nhưng mà thật sự là kể cả bản thân mình hoặc là nhiều người mình cũng chưa có rõ cái điều này. So, để bắt đầu mình muốn hỏi một cái cơ bản nhất, chị Thùy hoặc anh Khang có thể chia sẻ mùa đăng ký Medicare sẽ bắt đầu là khi nào và tại sao chúng ta cần phải để ý tới cái điều này không?
19: Cảm ơn em với cái câu hỏi này. Bây giờ đang là tháng 9 rồi đúng không cô chú? Và tháng 9 thì mình còn hơn một tháng nữa thôi là bắt đầu cái mùa mình có thể, họ gọi là annual enrollment period, tức là AEP. Thường AEP của Medicare nó diễn ra vào ngày 15 tháng 10 cho đến ngày 7 tháng 12. Thì trong cái AEP này nè, thì các cô chú có thể đang có Medicare của Medicare Advantage, mình có thể đổi từ hãng này sang hãng khác, hoặc là mình đang có original Medicare, mình có thể enroll vào Medicare Advantage, hoặc là mình đang có Medicare Advantage rồi, mình có thể đổi ngược lại thành original Medicare. Thì đại khái là trong cái thời gian này, cô chú có quyền đi shop lại cái bảo hiểm của mình, thay đổi những cái plan mình đang có hiện tại. Thì đây là lúc mà cô chú có thể ngồi lại và xem mình đang có plan gì. Năm ngoái chỉ có một người khách là họ đi về Việt Nam chơi và họ miss cái open enrollment. Và tháng 1 họ gọi cho Thùy và nói là bây giờ cô muốn đổi qua plan. Thì nó cũng hơi khó cái thời gian đó. Nhưng mà mình nếu như mà cô chú có thể chuẩn bị trước từ bây giờ thì có thể là cô chú sẽ chuẩn bị sớm hơn để cho mình có thể lựa chọn được bác sĩ này kia sẽ tốt hơn.
0: Cảm ơn chị Thùy. Chị Thùy Anh Khang có thể chia sẻ một chút xíu là tại sao mình cần phải coi lại plan, hay tại sao có người lại đang có bảo hiểm rồi lại muốn đổi plan không?
19: Tại sao mà có nhiều người lại muốn đổi plan hoặc là coi lại plan bây giờ á, thì mình luôn luôn phải coi lại plan để xem là có cái gì thay đổi hay không. Thứ nhất là bác sĩ nè, thuốc của mình nè, và những cái bệnh viện mình đang đi có trong network hay không, và có những có thêm nhiều những cái plan Medicare Advantage họ có những cái extra benefit, thì mình cũng coi lại xem là mình có thể có add thêm những cái gì vào đó hay không. Nhưng mà theo Thùy ấy, thì nhiều cô chú lên chọn plan theo bác sĩ và thuốc của mình có trong network hay không, đừng chọn một plan mà nó cho nhiều extra benefit nhưng nó lại không phù hợp với bác sĩ của mình. Tại vì nhiều khi mình muốn đi bác sĩ đó nhưng mà cái họ cho nhiều extra benefit nhưng bác sĩ đó lại không nằm trong network của mình, thì đó cũng là một cái mà mình lên coi lại. Có nghĩa là không phải chương trình nào cũng tốt cho một người, có nghĩa là one plan không có fit all đó. Cho nên là mỗi người phải ngồi coi lại một cái plan của chính mình xem nó phù hợp với bác sĩ, thuốc và những cái mà mình nhu cầu của mình.
0: Cảm ơn chị Thùy. Quý vị nghe không, trong vài phút đầu là chị Thùy đã trả lời rất là nhiều thông tin cực kỳ quan trọng. Thì bây giờ để tóm tắt lại để cho quý vị mình cùng nhớ nha. Thứ nhất là cái mùa đăng ký cho cái Medicare Enrollment Season này nó sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 10 tới ngày 7 tháng 12. Và trong cái khoảng thời gian này, quý vị có thể đăng ký plan hoặc là đổi cái plan bảo hiểm của mình. Tại sao mình cần phải review plan mỗi năm dành cho những quý vị đang có bảo hiểm? Lý do là bởi như thế nào? Mình sẽ muốn kiểm tra coi cái plan bảo hiểm hiện tại của mình cho năm sau nó sẽ tiếp tục là có đi được bác sĩ gia đình mình mong muốn hay không, có bao gồm những cái thuốc mà mình đang dùng hay không, hay là có đi được cái bệnh viện mà mình đang cần đi hay không. Đó. Và ngoài ra là nhiều plan họ sẽ cho thêm cho quý vị những cái benefit khác nhau như là làm răng, làm mắt, đi chợ. Thì những cái benefit đó rất là tốt, mình sẽ muốn review để mình coi mình có bỏ lỡ gì hay không. Tuy nhiên, quý vị nên đặt cái việc mà đi bác sĩ lấy thuốc hay đi bệnh viện, nó sẽ là quan trọng hơn lấy cái so với cái việc mà lấy những cái extra benefit. Lý do tại vì sao? Tại vì đôi khi những cái plan mà họ sẽ giống như là kiếm thêm khách hàng mới, họ cho mình thêm quyền lợi A, B, C, D, Z, nhưng nó lại không phù hợp với cái nhu cầu đi khám bác sĩ, đi lấy thuốc của quý vị, thì nó sẽ làm cho cái việc sử dụng bảo hiểm nó khó khăn hơn rất là nhiều. Em nhấn mạnh cái này tại vì như thế nào, nhiều cô chú á, khi mà mình đi sinh hoạt cộng đồng, mình thấy bạn của mình có những cái plan A, B, C, D, Z, cái cho quyền lợi quá chừng luôn, cái đi ra ngoài nó tôi cũng muốn đăng ký cái này, nhưng mà mình chưa kịp review coi nó có phù hợp hay không. Tới khi mình đăng ký xong, cái sau này mình đi bảo hiểm, đi bác sĩ, phát hiện ra cái này nó khó quá, cái này nó kẹt chỗ này, nó kẹt chỗ kia, thì tới lúc đó mà thay đổi cái gì nó cũng cực kỳ khó. Thành ra quý vị nào mà đang nghe đài, hoặc là có ba mẹ hoặc có gia đình mà chuẩn bị đăng ký Medicare hoặc đang có Medicare, muốn review xem là mình có nên đổi plan trong năm nay, hay là mình cần review xem có miss quyền lợi nào hay không, thì có thể gọi điện thoại trực tiếp cho công ty EBS. EBS có làm những cái dịch vụ này. Chuyên viên tư vấn của EBS làm tư vấn miễn phí và nói tiếng Việt, có thể giúp cho các cô chú được. Thì số điện thoại của EBS là 281-609-9989. Rồi, cảm ơn chị Thùy, cảm ơn anh Khang. Vậy bây giờ mình move tới cái câu hỏi tiếp theo nhé. Mình biết được cái đợt đăng ký nó như thế nào, mình biết được tại sao mình cần phải đăng ký mà mình phải review, nhưng mà có thể nào mà cho quý vị đang nghe đài từ tư vấn của EBS làm tư vấn miễn phí và nói tiếng Việt có thể giúp cho các cô chú được. Thì số điện thoại của EBS là 281-609-9989. Rồi, cảm ơn chị Thùy, cảm ơn anh Khang. Vậy bây giờ mình move tới cái câu hỏi tiếp theo nhé. À, mình biết được cái đợt đăng ký nó như thế nào? Mình biết được tại sao?

0: ký Medicare hay không? Mời anh Khang, mời chị Thùy.
1: Để đăng ký Medicare thì nó cũng khá là đơn giản chứ không phải là không. Thì thứ nhất á, là mình cái đầu tiên là cái tình trạng di trú, là cái người đó phải đầu tiên là phải là 65 tuổi hoặc lớn hơn. Thứ hai nữa là họ phải có thẻ xanh và ở Mỹ hơn 5 năm. Thì đó là cái gọi là cái căn bản nhất. Đồng thời nữa là đó là hai cái mà mình phải có nhất thiết. Và Medicare nó cũng sẽ bao gồm thêm bốn phần nữa để mọi người cũng phải lưu ý thêm, là cái đầu tiên là Part A. Thì người nhiều người hay nói Part A á, là mình sẽ được bao gồm là chi phí bệnh viện nội trú. Thì thông thường người ta hỏi làm sao tôi được Part A, thì Part A á, là mình đã trả khi mình đi làm trong 10 năm qua rồi. Thì mình cứ mỗi lần mà mình nhận một cái paycheck thì mình sẽ được một, nó sẽ có tiền là tiền social rồi tiền Medicare trong đó. Thì mình đã trả, mình đã trả như cái Part A rồi. Thì sau 10 năm mình được, mỗi năm mình sẽ được 4 cái quarter hoặc là working credits á, thì sau 10 năm mình sẽ qualify cho 40 credit thì mình sẽ được Part A free. Và tiếp theo là Part B. Part B cái này là ai cũng phải trả hết. Thì hiện tại bây giờ là đang là 203 đồng một tháng. Năm ngoái là 185. Thì anh nghĩ là năm sau nó sẽ tăng nữa, tại vì due to inflation này nọ thì nó sẽ tăng lên. Thì cái Part B này đó là sẽ cover là thứ nhất á, là đi khám bác sĩ, thứ hai là những cái phẫu thuật. Và cái Part B này đó thì họ sẽ mình sẽ trả là 20% cái chi phí của cái bill. Còn cái Part A á, là mình sẽ trả theo từng ngày mình nằm viện. Rồi tiếp theo nữa là A and B thì cái đó liên quan tới y tế rồi, nhưng mà mình thiếu một cái là cái D là thuốc. Thì thuốc á, thì tùy theo cái gói Part D nào mình chọn. Có nhiều gói nó sẽ cover thuốc tốt hơn, có nhiều gói sẽ có deductible, thì cái đó sẽ tùy theo đó. Rồi tiếp theo nữa là cái cuối cùng, cái hay nhất là cái Part C. Tại vì có nhiều cô chú nói cái gì mà A, B, D tôi choáng hết. Thì Part C á, là một cái mà nó sẽ bao gồm hết A, B và D trong đó. Thì với Part C đó là một cái bảo hiểm tư nhân do những cái hãng như là Community Health Choice, những hãng như là United, Aetna, họ tạo ra một cái gọi là private insurance và họ cover hết A, B and D trong đó. Thì để tất cả nó sẽ gom gọn trong đó. Và ngoài ra là trong cái Part C đó đó mình sẽ có nhiều cái quyền lợi như là em đã nói, chẳng như là răng mắt rồi đi mua đi chợ mua đồ này nọ vân vân và vân vân. Thì các Part C nó sẽ bao gồm, nó dạng giống như là nếu mà ai cô chú nào mà đã từng có Obamacare hay là bảo hiểm ở hãng đó, thì Part C nó cũng na ná giống như là một cái bảo hiểm trong hãng hoặc là Obamacare, nhưng mà nó sẽ bao gồm lại hết để cho mình đỡ phải lo là A, B, D là gì.
0: Cảm ơn anh Khang. Rồi, vậy bây giờ em tóm tắt lại một chút xíu cho quý vị mình cùng nghe nha. Thứ nhất á, là để cho những người mà đủ điều kiện để đăng ký Medicare thì quý vị phải là 65 tuổi trở lên và hoặc là công dân Mỹ hoặc là người có thẻ xanh 10 năm và ở Mỹ ít nhất là 5 năm. Quý vị nhớ cái điều này cực kỳ quan trọng nhé. Cái điều kiện thứ hai là bởi vì Medicare nó sẽ chia ra nhiều phần, nó có A, B, C, D. Thì phần A là những người nào mà đi làm ở Mỹ đủ ít nhất là 10 năm, đủ 40 tín chỉ thì mình sẽ không cần trả tiền bảo hiểm sức khỏe hàng tháng cho cái này. Còn phần B á, là dù quý vị đi làm đủ hay không đủ, quý vị vẫn bắt buộc phải trả cái tiền bảo hiểm sức khỏe hàng tháng. Và phần A với phần B á, nó chỉ trả cho quý vị là các chi phí y tế này kia thôi, nó chưa bao gồm tiền thuốc. Thành ra quý vị phải đăng ký thêm phần D là mua thuốc. Nên những cái phần này á, quý vị nào mà đó giờ không có rõ mà tự mình phải đăng ký á, nhiều quý vị bỏ lỡ cái phần D này lắm. Nên ra là quý vị nào không rõ là nhớ gọi cho công ty EBS. Và quay trở lại, A với B á, nó chỉ mới trả 80% bill thôi. 20% bill quý vị phải tự trả, nhưng nó không giới hạn quý vị trả ra là bao nhiêu. Thành ra quý vị phải đăng ký thêm một phần C nữa. Đó là lý do tại sao mà khi mà đăng ký tới Medicare, người ta nói bạn có A, B rồi, bạn đã có C, D chưa? Chưa kể những cái phần khác. So, quý vị nào muốn biết thêm chi tiết, muốn coi là mình có đủ quyền lợi hay không, tranh thủ cái đợt enrollment season sắp tới này mà gọi cho công ty EBS ở số 281 609 9989. Tất cả những cái quyền lợi này công ty EBS có làm và tư vấn miễn phí, thành ra là quý vị sẽ yên tâm là sợ không có sợ bị miss cái quyền lợi nào. Rồi, cảm ơn anh Khang, cảm ơn chị Thùy.
2: Cho chị bổ sung thêm một chút xíu nhé.
0: Dạ.
2: Ngoài những cái người

0: Người mà trên 60 năm tuổi có đủ điều kiện thì những cái người 60 năm tuổi mà họ có những bị disability hoặc là những cái bệnh lý quan trọng thì có thể qualify cho Medicare. Thì đó là một cái mà mình cũng muốn nhấn mạnh cho quý vị nào mà đã bị giống như disability trên 2 năm thì mình cũng coi lại. Yeah. Thì đó
1: dưới 65 tuổi
0: đúng rồi.
1: Nhưng mà có bị một cái bệnh nào đó mà được liệt kê là disability thì có thể là apply cho Medicare. Rồi, EPS có giúp apply cho Medicare không ạ?
0: Có, bên EPS có làm tất cả các dịch vụ và tư vấn cho khách hàng. Cho nên là nếu như mà quý vị nào mà chưa biết mình có đủ điều kiện hay không như thế nào thì cứ gọi điện trực tiếp đến công ty EPS. Đội ngũ của công ty EPS sẽ tư vấn cho quý vị hoàn toàn miễn phí.
1: Cảm ơn chị Thùy. Có một cái này nè, em muốn nhấn mạnh nè. Nhiều quý vị khi mà tự làm giấy tờ đăng ký Medicare, với những quý vị nào mà biết tiếng Anh đi làm lâu năm ở Mỹ rồi á, thì cái vấn đề này nó không có khó. Cái khó là cái gì quý vị biết không? Là những cái giấy tờ liên quan khi nộp kèm theo. Có những quý vị tiếng Anh rất là tự tin, nhưng mà khi mà apply giấy tờ chuyển từ ví dụ như bảo hiểm hãng sang Medicare, quý vị không biết là cần phải chuẩn bị những giấy tờ nào, và nó dẫn tới cái việc mà quý vị sau này đăng ký bị phạt Medicare Part B hoặc Part A, mà nó phạt lifetime như vậy cho tới khi mà quý vị bổ sung được cái tờ giấy mà nó chính xác. Thành ra quý vị nào mà đang trải qua cái việc giống như tương tự á, mà chưa biết là mình cần phải làm sao á, cứ gọi cho công ty EPS để chuyên viên tư vấn có thể giúp cho quý vị rõ hơn nhé. Rồi, cảm ơn anh chị. Vậy bây giờ em muốn hỏi tiếp như thế này. Khi mà mình biết được á, là cái mùa enrollment diễn ra như vậy, mình biết được cái tầm quan trọng là tại sao mình cần phải làm như thế này. Bây giờ để chuẩn bị cho cái mùa enrollment thì khách hàng cần phải làm gì, cần chuẩn bị những cái gì để có thể nói chuyện được với một chuyên viên để biết được là mình cần phải đăng ký những cái plan ra sao cho cái mùa enrollment sắp tới, thì mình có thể nói chuyện để cho các quý vị đang nghe đài hiểu được hay không?
0: Đối với những cái quý vị nào mà không biết là mình có thể nào đăng ký được cái Part C hay không, Medicare Advantage hay không, thì đầu tiên là cô chú này đã phải có cái Medicare Part A và Part B. Khi đã có Part A, Part B rồi thì mình mới có thể đủ điều kiện để đăng ký thêm cái Part C. Và thường cái Part A, Part B này là do chính phủ liên bang họ quản lý đó. Còn cái Medicare Advantage là C là do những cái công ty bảo hiểm tư nhân giống như anh Khang nói đó, nó họ quản lý và nó bao gồm cả Part A, Part B và có cả D ở trong đó rồi. Yeah. Thì nếu mà cô chú nào chưa biết là mình làm sao mà đăng ký đủ điều kiện hay không thì mình có thể check với công ty EPS để mình biết là mình có đủ điều kiện hay không. Nhưng mà nếu mà đăng ký Part C thì mình phải có Part A và Part B rồi thì mình mới đăng ký được.
2: Cho anh bổ sung thêm ha, là ngoại trừ những cái giấy tờ mà của chính phủ ra, mình cũng phải có một cái list bác sĩ và những cái thuốc men mà mình đang sử dụng. Lý do đó là những cái gói bảo hiểm của Medicare Advantage Part C á, là nó đi theo hệ thống bác sĩ, hệ thống network. Cho nên có thể, ví dụ như một bác sĩ mình đang đi mà mình muốn tiếp tục đi, thì mình phải make sure là cái bảo hiểm Medicare Advantage của mình đó, là cái bác sĩ đó có trong hệ thống, hoặc cái thuốc mình đang uống đó là bác sĩ đó dẫn, là cái bảo hiểm đó họ cover. Cho nên cái đó là cái quan trọng, vì với Medicare đó là một khi mà mình đăng ký đó, thì cũng sẽ có cái thời gian để mình thay đổi, nhưng mà nó sẽ không có nhiều. Cho nên là khi mà mình đăng ký một cái plan nào thì gần như mình phải giữ nguyên năm. Cho nên là mình phải rất là cẩn thận khi mà mình đăng ký những cái Medicare Advantage. Mình phải đợi cho tới cái mùa AEP thì mình mới có thể thay đổi được, dường như là vậy.
1: Vậy là bây giờ em tóm tắt lại coi anh chị coi xem là em có thiếu thông tin nào hay không nha. Có nghĩa là với quý vị nào mà muốn mà đăng ký hoặc là renew cái bảo hiểm cho năm sau, thì khi mà đến với một chuyên viên tư vấn thì quý vị cần phải coi là những cái giấy tờ mà chính phủ gửi cho mình là một. Cái thứ hai là kiểm tra xem coi bác sĩ mình đang đi là ai. Cái thứ ba là danh sách những cái thuốc mà mình đang uống để xem coi là với cái plan mới hoặc là cái plan mà năm sau nó có cover thuốc nó tương tự gì hay không, hay là mình phải bị trả tiền thuốc mắc hơn hay không.
2: Đúng vậy.
1: Đó, mình rồi em có miss thêm thông tin nào nữa không? Những cái thông tin đó là khá là đầy đủ để mình
2: hoặc
1: review
2: là,
1: rồi.
2: Hoặc là nếu mà mình lỡ mình có cần nằm viện á, thì cái bệnh viện gần nhà mình có nhận bảo hiểm mình hay không. Cho nên đây là một cái quá trình mà mình phải ngồi xuống với người chuyên viên tư vấn để họ có thể cho mình biết được là cái cái gói bảo hiểm của mình chọn nó có phù hợp với mình hay không. More than often đó là anh giống như là Thùy nói đó, là có nhiều cô chú đó gặp bạn bè nói tôi muốn đăng ký chung cái plan, nhưng mà thật ra cái plan đó nó không có phù hợp với cái chính của người đó, cho nên đó, mỗi người sẽ là một cái plan, một cái nhu cầu khác nhau. Cho nên đó là cái mà anh khuyên cho những cái cô chú khi mà ngồi xuống, là anh sẽ hỏi là trong năm nay cô chú sẽ đi bác sĩ nào, cô chú thích đi bệnh viện nào, cô chú đang uống cái thuốc nào, thì có gì để cho cô chú nói ra hết, sau đó mình sẽ chọn một cái plan đó. Thì tất cả những cái chuyên viên tư vấn của EPS đều làm được điều đó hết.
1: Ok, cảm ơn anh chị. Chị sẵn đây anh muốn hỏi nhanh một cái này nè. Ví dụ giống như là với những người mà nói tiếng Anh nhiều đi, với những người trẻ đi, thì về cái việc mà đặt câu hỏi về tìm kiếm thông tin, về research, thì cái đó nó sẽ không có khó. Nhưng mà với thời buổi hiện nay, đặc biệt với sự phát triển của công nghệ thông tin, mình có thấy là trí tuệ nhân tạo này kia nó rất là nhiều, và scam nó diễn ra nó cũng khá là phổ biến. Thì trong trường hợp này á, anh chị có thể giúp cho quý vị đang nghe đài hình dung được một cái buổi tư vấn á, nó diễn ra như thế nào, và làm sao phân biệt được đâu là một người agent hợp lý, legit, hay là đâu là một scammer, làm sao mà có thể cho quý vị phân biệt được hay không?
0: Thì đối với mà Medicare, cái này luật cũng rất là khá là chặt chẽ, cho nên là trước khi mà nói chuyện với cô chú thì thường là khách cô chú sẽ cần phải có cái người agent đó cần phải có appointment với cô chú và nói về cái gì, và cô chú phải xác nhận những cái thông tin đó để trước khi mà tới gặp các cô chú. Đồng thời người agent đó tới thì họ phải xác nhận được họ là ai, đến từ công ty nào và license của họ như thế nào, thì make sure là cô chú nhớ mà verify những cái điều đó trước khi mà mình đưa thông tin cho ai. Yes.
1: Đó thì lý do mà tại sao em hỏi những cái này, tại vì em có để ý khi mà công ty BS mà đi làm những cái event và có gặp gỡ rất là nhiều cô chú ở sự kiện á, rồi khi mà bắt đầu là cô chú có thể hiện mong muốn là cô chú muốn được liên lạc để tư vấn rõ hơn về cái bảo hiểm sức khỏe của mình, thì em có nhận ra một cái đặc điểm chung á, là cô chú hầu như là không có nắm rõ là mình đang có những cái thông tin bảo hiểm gì, hoặc là có người khác làm cho mình, ví dụ như là con cháu, gia đình, hoặc là một người agent khác, nên cô chú không có rõ. Nhưng mà khi mà ví dụ như có một người nào đó hỏi về bảo hiểm sức khỏe, khi mà cô chú chưa biết thông tin gì á, cô chú lôi hết ra, cô chú đưa hết tất cả thông tin cá nhân chưa có kiểm tra. Thành ra là lúc nào EPS khi mà gặp cô chú cũng nhắc nhở cô chú là ồ, cô chú nếu mà thấy những agent nhớ kiểm tra những cái thông tin ABC của họ, kiểm tra coi họ đúng công ty hay không. Ví dụ giống như EPS của mình khi đi ra ngoài event mà gặp những cô chú, là lúc nào cô chú cũng sẽ thấy những cái áo đồng phục hoặc là những cái badge ID number có license để kia đầy đủ, và giới thiệu là đến từ công ty nào và làm việc ra sao, để cho không chỉ là tăng cái độ uy tín nhưng mà về luật thì như vậy là nó sẽ hợp lý. Cảm ơn chị Thùy đã chia sẻ. Chị, mình chuẩn bị tới cái phần giải lao. Sau cái phần giải lao thì EPS sẽ nói rõ hơn về Medicare và Medicaid và sự khác biệt từng loại Medicaid và nó có thể giúp được gì cho quý vị. Thì quý vị nhớ ở lại để cùng tham gia phần 2 với là EPS nhé. Cảm ơn quý vị.

0: Trà lê men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: xin trân trọng thông báo, khách hàng hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
10: Công ty GPS nghĩa là gì?
11: Excel Planning Solution là những giải pháp thông minh để giúp cho mọi nhà, mọi chủ doanh nghiệp những giải pháp tài chính và giúp cho họ hoạch định cho tương lai.
12: EPS có tất cả những dịch vụ về bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm thương mại. Tức là mỗi khi mà mọi người nghĩ tới cái nhu cầu về bảo hiểm thì mọi người nên nghĩ tới EPS.
13: Một người, một gia đình thì đương nhiên họ sẽ có nhiều loại bảo hiểm khác nhau. Tại sao mình không liên kết lại và mình tạo nó thành một cái ecosystem where khi một người họ cần tới, họ có một nhu cầu thì họ sẽ không cần phải đi shop vòng vòng, họ chỉ tới một nơi và nơi này họ biết là họ sẽ có thể đạt được các cái niềm tin.
14: EPS được hình thành ra là với một cái mong muốn là tất cả mọi người sẽ được tự do phát triển, tự do học hỏi và trau dồi cái kinh nghiệm bản thân.
15: Là one stop shop để có thể mang giải pháp đến mọi gia đình.
16: Công ty EPS là cũng do sự hình thành của tất cả các anh chị em cùng chung một cái passion là mình muốn giúp đỡ cho cộng đồng và giúp đỡ cho nhiều người.
17: Hoạch định tương lai cùng EPS.
18: Chào mừng quý vị quay trở lại với phần 2 chương trình Hoạch định tương lai cùng EPS. Phần 1 chúng tôi đã thảo luận về Medicare giống như là enrollment season diễn ra khi nào, tại sao chúng ta cần phải để tâm thiết tới điều này và làm sao để chuẩn bị cho cái mùa enrollment season này. Với những quý vị nào mà bỏ lỡ phần 1 chưa kịp nghe qua thì quý vị có thể coi trên YouTube channel của VietTV Radio hoặc là có thể coi trên Facebook page của VietTV để coi lại được phần 1 này. Với phần 2, giống như hồi nãy em có nói là chúng tôi sẽ thảo luận kỹ hơn về cái sự khác biệt giữa Medicare và Medicaid và những cái loại Medicaid đang có và có thể hỗ trợ được cho quý vị ở những cái phần nào. Thì bây giờ để bắt đầu, anh Khang hoặc là chị Thùy có thể chia sẻ được cho quý vị đang nghe đài á là sự khác biệt giữa Medicare và Medicaid là gì hay không?
19: Cảm ơn em về câu hỏi này. Thì Thùy cũng chia sẻ cho cô chú và quý vị nào mà biết và cũng có thể nhiều người cứ hay nhầm lẫn giữa Medicare và Medicaid, hai chữ care nó cũng giống nhau cho nên là nhiều khi có nhiều người nhầm. Thì Medicare là một cái chương trình bảo hiểm y tế mà do liên bang họ quản lý, còn cái Medicaid là do cũng là chương trình bảo hiểm y tế nhưng mà do liên bang và cộng thêm tiểu bang họ quản lý cái chương trình này. Thì đó là cái Medicare thường thì dành cho những cái người Medicaid là thường của dành cho những cái người mà thu nhập thấp, thì họ có thể là đăng ký cái chương trình này, và thu nhập thấp và tài sản thấp. Thì có trong cái Medicare thì nếu mà quý vị nào mà vừa có Medicare mà vừa có Medicaid thì mình hay còn gọi là dual plan, tức là mình có hai cái plan trong một. Thì đó là chương trình của Medicare và Medicaid.
18: Vậy bây giờ em xác nhận lại nha. Medicare là bảo hiểm sức khỏe của liên bang, là những người nào đi làm đủ, đóng thuế đủ tín chỉ, 40 tín chỉ, 65 tuổi đủ điều kiện là có thể đăng ký được. Còn Medicaid đó là chương trình sức khỏe hỗ trợ của tiểu bang và liên bang. Và để đăng ký được cái phần này á, thì mình phải đủ điều kiện về thu nhập và tài sản thì mình mới được đăng ký.
19: Đúng.
18: Và nếu quý vị nào mà vừa có Medicare và Medicaid thì quý vị sẽ có cái gọi là dual plan.
19: Đúng.
18: Dual plan ở đây nghĩa là gì vậy chị Thùy?
19: Doable plan ở đây có nghĩa là mình đang có hai cái plan. Thường giống như em nói vừa nãy, có nghĩa là Medicare họ là người trả chính, nhưng mà họ chỉ trả có 80% thôi. Còn 20% còn lại, nếu như mà mình không có những cái chương trình khác thì mình phải tự móc tiền túi ra mình trả cho những cái chương trình này. Nhưng mà nếu như quý vị nào mà có đủ điều kiện để mà qualify cho cái Medicare á, thì Medicaid họ sẽ hỗ trợ trả cái phần phí đó. Nhưng trong cái Medicaid họ cũng chia ra nhiều dạng khác nhau. Cho nên là nếu như mà người mà có thu nhập thật là thấp thì họ sẽ được hỗ trợ nhiều hơn so với những cái người mà thu nhập thấp nhưng mà thấp vừa vừa. Đó.
18: Vậy bây giờ em hỏi kỹ hơn một chút xíu nha. Hỗ trợ, mình hay thường biết là có Medicaid là mình sẽ được bảo hiểm sức khỏe 100% miễn phí, tại nó trả hết tất cả rồi. Nên thành ra mình đâu có quan tâm nó trả cái gì đâu, đúng không quý vị? Nhưng mà chị Thùy lại nói là tùy theo thu nhập và tài sản ở những mức khác nhau, cái hỗ trợ nó cũng lại khác nhau. Nó khác nhau ở đây là khác nhau ở phần nào, chị Thùy có thể chia sẻ thêm được hay không?
19: Đối với những cái cô chú mà có full benefit của Medicaid thì có thể được trả như ví dụ như những cái người mà mới qua Mỹ 5 năm đi, thì họ chưa đủ đóng thuế 10 năm đúng không? Thì cái Part A họ vẫn phải tự móc tiền túi ra họ trả. Thì nếu như mà mình qualify cho cái full benefit của bên Medicaid thì họ được trả luôn cái Part A, Part B. Tại vì Part B thì ai cũng phải trả. Và cộng thêm cái deductible của thuốc, deductible của bên bảo hiểm và co-insurance, co-pay. Đó chung là, đó là full benefit. Tức là...
18: Khoan, vậy là cái phần cái Medicaid mà level cao nhất mà nó trả cho... mình được nhiều nhất á, là nó trả luôn cái tiền bảo hiểm sức khỏe hàng tháng.
19: Đúng
18: là
19: rồi.
18: Ai mà có cái tiền bảo hiểm sức khỏe của Part A là nó trả luôn.
19: Đúng.
18: Part B là trả luôn. Và nó trả luôn cả deductible, copay, co-insurance, nó take care hết tất cả mọi thứ luôn đó.
19: Đúng rồi.
18: À rồi, ok.
20: Anh muốn thêm phần này á, thì cái phần đó nó gọi là QMB.
18: QMB.
20: Nhưng mà nó vẫn phải chưa là cái cao nhất. Cái cao nhất nó gọi là MQMB, hoặc là người ta gọi là Star Plus. Thì với cái phần, nếu ai có những cái chương trình như là MQMB, Star Plus á, thì nó còn có thêm nhiều cái quyền lợi khác. Chẳng hạn như là Long Term Care, như là Nursing Home.
18: Long Term Care là gì anh Khang? Nói cho quý vị cùng nghe luôn.
20: So, Long Term Care là nếu mà mình bị những cái bệnh, chẳng hạn như là mình không có thể nào mà ăn uống, đi đứng, hoặc là mình tự mà sinh hoạt hàng ngày được đó, thì mình có thể mướn nurse về nhà, hoặc là mình có thể tới những cái nursing facility, đó là những cái long term care để take care cho mình. Đồng thời nữa là với cái những người mà có Star Plus, MQMB á, thì họ được những cái như là senior center chẳng hạn, họ có thể tới đó và những cái senior center và họ sẽ được miễn phí. Đó là những cái mà gọi là cái bonus thêm nếu mà họ được những cái chương trình Star Plus hoặc là MQMB. Và giống như Thùy nói, nếu muốn được qualify cho những chương trình Star Plus đó thì income mình phải thật là thấp.
18: Với những quý vị mà đang có Medicaid, làm sao họ biết được là họ đang có Medicaid level nào?
20: Thì rất là đơn giản, họ chỉ cần móc cái thẻ ra và trên cái thẻ nó đề là một là Star Plus, hai là MQMB hoặc là QMB. QMB chỉ trả cho những cái gọi là cái Part B và đồng thời là những cái co-insurance, co-pay cho Medicare. Họ không có những cái extra benefit như là Star Plus hoặc là MQMB. Thì chỉ cần móc cái thẻ ra là sẽ thấy cái thẻ Medicaid đó.
18: Là MQMB là họ sẽ trả hết tất cả những cái mà hồi nãy chị Thùy vừa nói.
20: Plus
18: cộng thêm quyền lợi là Long Term Care, Nursing Home.
20: Và Senior Center Activity nữa.
18: Đi sinh hoạt ở mấy cái trung tâm cộng đồng dành cho người lớn tuổi.
20: Correct.
18: Rồi, hay quá. Vậy bây giờ, nếu mà quý vị nào mà đang có được cái Medicaid mà MQMB, nhưng mà quý vị không biết làm sao để kiểm tra coi là mình làm như thế nào đăng ký Long Term Care hoặc là đăng ký những cái Senior Daycare Center, anh Khang hay chị Thùy có thể giúp cho khách được hay không?
20: Được chứ. Thì mình có thể check và mình có thể giúp cho khách enroll vô những cái chương trình đó. Và đồng thời nữa là hồi nãy Thùy có nói về cái việc mà income đó, thì hiện tại bây giờ tại vì anh cũng đang giúp rất là nhiều cô chú về cái phần mà xin Medicaid đó, thì các cô chú nên cẩn thận về cái phần mà tiền trong nhà băng. Chỉ vì một đồng mình over thôi là mình có thể bị deny. Hiện tại bây giờ đó là anh có một người khách là bị deny vì cái chú đó đang nằm viện, và cái cho một couple á là họ limit tiền trong nhà băng là $3,000, chú này có $3,500.
18: Là lỗ
20: đi
18: này,
20: lỗ 500.
18: Ôi trời đất ơi.
20: Vì lý do là chú đang nằm viện và chưa có trả bill được, cho nên là anh phải appeal giúp chú. Thì đây là một cái, và hiện tại bây giờ là vì gần đây là tiểu bang Texas federal vừa mới cut funding cho Medicaid, cho nên bây giờ là rất là khát khao, cho nên là mong là các cô chú anh chị là chuẩn bị trước về những cái phần này, tại vì một khi mà mình bị deny mình phải appeal và nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian.
19: Anh Khang nói rất là đúng đó, tại vì em cũng có một cái khách tương tự giống như anh, nhưng mà chương trình nó lại khác giống như thế này nè. Cô chú hai người separate với nhau, không có ở chung với nhau 10 năm rồi, nhưng cô chú có nhà bang chung và không có có nhà bang chung, nhưng mà mình khi mà mình separate làm giấy tờ ly dị đó, cô chú không có cancel cái bang đó, không lấy tên của mình ra trong cái bang đó, và bang đó đang được người chồng quản lý. Thì khi mà cô bị bệnh bị đột quỵ rồi, mình cũng phải apply cho Medicaid, thì bị Medicaid họ từ chối và họ file down ra, ồ cô đang có cái nhà bang này có số tiền trên 3,000. Thì lúc đó mình mới hỏi người con, và lúc thì con mới nói không, cái nhà bang này là của người ba, mà ba mẹ đã ly dị nhau lâu rồi, hơn 10 năm rồi, nhưng mà vì quên không lấy tên của mình ra trong nhà bang chung với người chồng cũng bị deny. Cho nên là những cái trường hợp này là trường hợp cũng rất là hạn hữu, nhưng mà đó là những cái câu chuyện mà cô chú mà có nhà bang hay này kia thì lên check trước khi mà apply.
20: Rồi thêm một cái nữa mà mọi người, các cô chú không để ý là nhận tiền giùm.
18: Cái này nó quan trọng lắm nha quý vị.
20: Đây là rất là thường ngày luôn đó. Ví dụ là anh có một người khách đó, là cô chú đó nhận tiền của một người thân từ Việt Nam gửi qua vào nhà băng của họ, xong rồi họ chuyển đi, mà đó là phải tiền của họ, họ nhận giùm chuyển đi. Nhưng mà khi apply Medicaid họ hỏi, ủa số tiền nó đâu ra, cái 50,000 đó đâu rồi, họ phải đi, họ phải truy ra là đã đưa cho ai này nọ. Mà cái này đã xảy ra cách đây 3-4 năm trước rồi. Lý do đó là Medicaid họ có 5-year look back luật đó, cho nên đó là cho dù mình có chuyển đi, nhưng mà Medicaid vẫn có thể truy ra và sẽ hỏi mình số tiền nó đi đâu, đã đi đâu, và mình phải có giấy tờ rõ ràng là mình đã trả cho người này người nọ. Bây giờ cái chú đó là phải đi vòng vòng hỏi là xin cái gọi là cái statement đó, là người ta đã nhận tiền. Cho nên là để xin được Medicaid á, là các cô chú phải rất là cẩn thận và phải chuẩn bị trước để không bị rắc rối sau này.
18: Nghe anh Khang với lại chị Thì chia sẻ thì em có một cái câu chuyện mà em cũng muốn đóng góp luôn. Và anh nghĩ là ít nhiều là gia đình, đặc biệt những gia đình nào mà họ có con cái đi làm rồi ba mẹ ở nhà phụ, con cái làm những cái việc xung quanh nhà, thì cái chuyện này nó sẽ xảy ra rất là nhiều. Ví dụ giống như là con đi làm và hay cần deposit tiền vào ngân hàng, thì mỗi lần mà được trả tiền thì nhiều người họ sẽ làm nhiều công việc khác nhau, và đôi khi họ có tiền mặt, thay vì họ cứ phải ra ngân hàng á, cực quá, họ để cho ba mẹ ra deposit cho ngân hàng, hoặc là có cái cần gì ba mẹ cứ rút tiền thẳng trong ngân hàng. Thì bằng cái cách đó họ sẽ làm như thế nào? Họ add tên ba mẹ vô ngân hàng để thực hiện những cái transaction đó cho nó dễ. Thì khi add tên như vậy á, những cái tiền ở trong đó cũng được tính vô tài sản của cha mẹ. Nhưng con cái không nghĩ là như vậy và cha mẹ cũng không biết luôn. Nên thành ra khi mà apply hồ sơ là cũng bị từ chối vì một cái lý do nó rất là đơn giản. Đó. Quý vị, những cái giấy tờ Medicaid này á, khi mà liên quan tới những cái gì liên quan tới chính phủ á, nó cực kỳ nhiêu kê, và nó một là một, hai làm hai, chứ nó không có lưng chừng. Quý vị nào mà không chắc chắn mà không rõ thì liên hệ với lại một chuyên gia để họ kiểm tra, tại vì sai một ly là đi một dặm. EBS mình có làm dịch vụ này hay không anh chị? Mình có hỗ trợ cho cô chú apply cho Medicaid hay không?
20: Đương nhiên có, mình sẽ hỗ trợ hết tất cả những khách hàng của EBS về những vấn đề về Medicaid, Medicare và những cái bảo hiểm mà mình có offer.
18: Và những cái dịch vụ này mình có tính phí hay không?
20: Thì em có tính phí không? Anh thì không rồi đó.
19: Em biết là có rất là nhiều cô chú cũng đã hỏi cái câu hỏi này, tại vì có nhiều những cái dịch vụ ở ngoài kia họ có tính phí, nhưng mà đến với công ty EPS thì cô chú rất là may mắn là không có việc tính phí gì hết, hoàn toàn miễn phí. Yes.
20: Cái tiêu chí của công ty EPS là cũng muốn gọi là hỗ trợ cho cộng đồng, và nhất là biết là cái tiền SSA của cô chú không có bao nhiêu, mà mỗi lần đi apply Medicaid là phải tính, tại anh cũng biết là nhiều công ty ngoài kia cũng tính 300-400, nhưng đúng mà rồi. Đối với anh á, thì cái đó nó không đáng, mà một khi mà mình apply được, cô chú được một cái gọi là được approve đó, cô chú rất là mừng. Tại vì những cái nỗi lo âu, những cái đó nó đã tan biến, cho nên là đây là một phần mà EPS muốn đóng góp cho cộng đồng mình.
18: Cảm ơn anh chị. Vậy cô chú đang nghe đài, quý vị đang nghe đài nhớ nha, EPS có hỗ trợ cho quý vị làm những cái dịch vụ về phía bên Medicaid này. Dành cho những quý vị nào mà chưa rõ là mình có đủ điều kiện hay không thì cứ liên hệ với công ty EPS, công ty tư vấn miễn phí và apply những cái dịch vụ này cũng miễn phí luôn. Đó, quý vị cứ gọi vào số điện thoại là 281-609-9989. Rồi, vậy bây giờ là mình gần cuối chương trình. Thành ra là em muốn thông báo thêm một chút xíu. Với những quý vị nào mà sử dụng mạng xã hội hoặc là đi chùa nhiều hoặc là đi những cái event nhiều, có thể là có thấy được hình ảnh của EPS. Ví dụ như vừa gần nhất là có ở hội chợ y tế ở Vaca, ở trung tâm Elif, hoặc là ở chùa Tịnh Luật, hoặc là tu viện Phước Đức. Thì cứ mỗi khoảng tầm 1-2 tuần thì EPS sẽ có xuất hiện ở một vài nơi, mà những nơi nào mà có những người yêu cầu là mong muốn EPS có mặt ở đó. Thì khi mà EPS tới tham dự, EPS sẽ trao tặng ra những cái phần quà như là vitamin hoặc là đồ dùng cá nhân, rồi cũng đồng thời là chia sẻ những cái kiến thức liên quan tới bảo hiểm hoặc là hỗ trợ dành cho những cái quý vị nào cần. Thì cuối tuần này EPS sẽ có mặt ở 2 event nữa. Một là vào ngày thứ Bảy ở hội chợ y tế của VAMA, là từ 10 giờ sáng cho tới 2 giờ chiều, là ở tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng của Elif. Thì dành những quý vị nào chưa biết là nó nằm ngay cái library Elif ngay chỗ Bel Air với Kowood, từ 10 giờ tới 2 giờ chiều. Cái event thứ hai sẽ vào chùa Viên Thông Tự, vào từ 10 giờ tới 2 giờ chiều luôn. Thì ở hai event ngày hôm đó là EPS cũng sẽ phát đồ dùng ra, rồi những cái đồ sinh hoạt cá nhân và phát ba lô cho các bé. Đó, thì quý vị nào nếu mà sắp xếp được, tranh thủ tới hai event này. Thì ở hai cái hội chợ y tế này thì họ sẽ có hỗ trợ cho quý vị khám tổng quát và khám những cái phòng ngừa ung thư. Thì đây là những cái event mà những cái khám mà họ không cần tới bảo hiểm luôn, là ai khám cũng được và khám 100% miễn phí. Thành ra là quý vị nhớ dẫn gia đình hoặc là bản thân sắp xếp tạo cơ hội cho mình tới khám, check up rồi lấy quà luôn. Thì mong là EPS sẽ hẹn gặp được quý vị hai ngày hôm đó nhé.
20: Để anh có thể đọc lại cái thông tin đó. Thì ở cái VAMA đó sẽ vào thứ Bảy này, ngày 12 tháng 9, vào lúc từ 10 giờ cho tới 2 giờ. Địa chỉ là ở Elif Neighborhood Center. Địa chỉ là 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Thì ở đây là có, giống như là em nói là có flu shot, có screening cho vision dental, và có nhiều hơn 80 vendor lận.
18: Wow.
20: Rất là, và sẽ là tổ chức ở trong và ở ngoài Elif Center luôn, bởi vì rất là rộng.
18: Có rất là nhiều bác sĩ và y tá có
20: Correct.
18: Mặt ở đó.
20: Và
18: đó
20: họ cũng có một cái dạng như formal market giveaway nữa, nếu mà các cô chú anh chị mà đi vòng vòng hết vendor và được và có 10 cái stem đó, thì các và answer một cái questionnaire, một cái câu hỏi đơn giản, và sau đó sẽ lấy được cái voucher và sẽ lấy được những cái phần đồ ăn. Và đồng thời nữa là giống như em nói, EPS cũng có mặt ở đó và trao những phần quà đến từ El Salvador Foundation, là một cái người partner của EPS đã hỗ trợ cho EPS trong nhiều tháng qua để có thể hỗ trợ cho cộng đồng mình và những người ở Houston. Đồng thời nữa, nếu ai mà miss không đến được cái ngày thứ Bảy đó, thì ngày Chủ Nhật cũng vào lúc 10 giờ tới 2 giờ tại chùa Viên Thông Tự. Địa chỉ đó là không nhớ nổi. Địa chỉ của Viên Thông á là,
18: quý vị nào mà mình không rõ mình cứ bỏ vô trong Google Maps là nó cũng sẽ hiện lên đó nha quý vị.
20: Địa chỉ của Viên Thông á là 17355 Grosh Road, Houston, Texas 77084. Thì ở đây á, là cũng là từ 10 giờ cho tới 2 giờ chiều, thì cũng sẽ có kiểm tra huyết áp, kiểm tra đường, kiểm tra, và đặc biệt là có kiểm tra trí nhớ nữa.
18: Dành cho quý vị nào mà muốn kiểm tra coi ba mẹ của mình hoặc là người lớn tuổi á, có mắc những cái bệnh như Alzheimer hoặc dementia, là
20: đúng vậy,
18: giảm trí nhớ.
20: Và đồng thời EPS cũng sẽ phát cặp táp cho những em. Cho nên nếu mà ai có con nhỏ, em nhỏ muốn tới tham gia, thì đây cũng là một cái cơ hội để tới để có thể xem về chùa Viên Thông và cái lớp Việt ngữ của Viên Thông. Đồng thời nữa, một cái nữa là đúng là tháng 9 là rất là nhiều event. Thì để báo trước, bật mí trước ha, vào ngày 26 tháng 9 tại Chùa Việt Nam sẽ có lễ Trung Thu.
18: Wow.
20: Và sẽ có rất là nhiều vendor, có rất là nhiều giống như là tiết mục ở đó. Và EPS cũng là một cái goal sponsor của cái chương trình Tết Trung Thu do Huyền Quang, gia đình Phật tử Huyền Quang tổ chức. Thì EPS cũng được hân hạnh ở đó, cho nên là EPS sẽ khá là bận rộn vào tháng 9 này.
18: Quý vị nào ở Houston hay là có người thân bạn bè sắp tới mà tới thăm Houston đó, thì có thể chia sẻ cho gia đình của mình, người thân của mình, bạn bè của mình biết những cái event này sắp tới nhé. Thì cái đặc biệt cái Trung Thu ở Chùa Việt Nam là một trong những cái sự kiện lớn nhất ở Houston và rất là vui. Năm ngoái là mình có tới mấy ngàn người tham dự và mình có thể coi được các em biểu diễn trên sân khấu, cùng múa, cùng hát, rất là vui. Nên quý vị nào mà tranh thủ được những cái sự kiện sắp tới á, có tham gia được thì nhớ dành thời gian tới tham gia cùng gia đình nhé. Rồi,
19: hỗ trợ y tế hay quá ha mọi người. Thì em cũng bổ sung thêm là nếu như mà gia đình nào mà có người mới ở Việt Nam qua chưa có kịp đăng ký bảo hiểm á, chưa có bảo hiểm mà cần đi check up hay này kia, đi khám á, thì lên tới cái hỗ trợ y tế này để mà thăm khám những cái bệnh mà mình có thể mà coi trước. Thì đó là một cái rất là hay, tại vì có nhiều khi qua mà giấy tờ chưa có về kịp, họ cũng chưa có thể đăng ký bảo hiểm, thì đây là lúc mà mình có thể tới và đăng kiểm tra sức khỏe của mình, đồng thời có thể gặp team của bên EPS có thể hỗ trợ và tư vấn thêm. Thì trong cái vai mà nó rất là lớn, thì anh Khang có biết là mình sẽ, EPS sẽ nằm ở khu vực nào không, để cho quý vị mình sẽ tới gặp mình?
20: EPS mình được hân hạnh là được ở trong cái phòng chính, là cái main room luôn. I think UH Pharmacy School, cái Community Health Choice, anh phải coi cái map, nhưng mà nói chung là mình, nếu mà mọi người đi vào cái phòng chính đó sẽ gặp được cái bàn của EPS ở đó, và thấy em với là Thùy hô hào là biết là đó là EPS thôi.
19: Dạ, lý do em hỏi là tại vì hôm bữa có cô tới nói cô không có biết đường vô và cô cứ đi ở ngoài, tới khi mà tới vô thì đã hết quà rồi, cho nên cô không có được nhận quà. Đó là lý do tại sao mà Thùy muốn anh Khang chia sẻ là mình sẽ bút của mình nằm ở đâu để cho cô chú có thể tới nhận quà.
18: Em muốn cảm ơn chị Thùy đã đưa cái vấn đề này lên nha. Em muốn nhắc cô chú nè, nếu mà cô chú ngày hôm đó có tới mà không biết là mình nên đi đâu á, mình cứ hỏi những người xung quanh, tại vì ngày hôm đó có rất là nhiều tình nguyện viên họ đến và các bạn tình nguyện viên rất là dễ thương. Thì mọi người cứ hỏi những người xung quanh đó, thì những người đó ví dụ như họ không biết câu trả lời, họ sẽ đi tìm câu trả lời cho quý vị. Đó, nên thành ra quý vị không cần phải bị mất thời gian, cứ đi lòng vòng mà không biết là cần kiếm EPS ở đâu hoặc là cần kiếm những cái vendor nào mà quý vị muốn. Rồi, vậy bây giờ gần hết chương trình rồi, mình chỉ còn vài phút nữa thôi, thì em muốn làm một cái rất là đặc biệt. Ở sự kiện hỗ trợ y tế vừa rồi của cộng đồng Va Cà là tụi em có phát những cái phiếu rút thăm trúng thưởng, và em có hứa là bên em sẽ làm sổ số. Thì cái phần giải nhất là một cái máy dehumidifier, là mấy cái giảm cái ẩm, làm ẩm không khí đó. Thì ngày hôm nay là em với chị Thùy sẽ cùng rút thăm trúng thưởng ở trên đây luôn. Quý vị nào mà tham gia cái hội chợ y tế ngày hôm đó đều nhận được một cái raffle ticket màu xanh nước biển. Thì quý vị chỉ cần check coi 4 cái số cuối trên cái raffle coi nó có match với lại cái số mà em với chị Thùy chuẩn bị đọc hay không. Và sau cái chương trình này là em với chị Thùy với anh Khang cũng sẽ liên lạc với người trúng thưởng và hướng dẫn làm sao có thể lên văn phòng để lấy cái giải thưởng này nhé. Rồi, mời chị Thùy.
19: Bóc phải không?
18: Dạ.
19: Rồi. Hồi hộp quá không biết ai trúng.
18: Đọc sao ra số em là được rồi.
19: Rồi, mình sẽ coi xem là quý vị nào được cái số may mắn ha. Không biết là hơi nhỏ đúng không? Cái số này là số, có 4 số cuối là 4589.
18: 4589.
19: Dạ, thì
18: 4589.
19: Công ty EPS sẽ check xem đây sẽ thuộc về người khách hàng nào và công ty EPS sẽ liên lạc với người khách này ha.
20: Và nếu mà cái người khách đó muốn liên hệ thì liên hệ số nào em?
18: Số điện thoại sẽ là 281-609-9989. Quý vị có thể gọi vào hoặc là nhắn tin, chỉ cần báo cho EPS biết là quý vị là người trúng thưởng thì EPS sẽ liên lạc và hỗ trợ cho quý vị nhận cái giải thưởng này tại văn phòng nhé. Rồi, chương trình của chúng ta đã đến hồi kết thúc. Cảm ơn quý vị đã cùng lắng nghe chương trình với EPS trong vòng 60 phút vừa qua và hy vọng là sẽ gặp quý vị trong chương trình tiếp theo. Mời anh Khang, mời chị Thùy cùng gửi lời chào tạm biệt tới quý vị chúng ta.
19: Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình của công ty EPS. Thì hy vọng những cái chương trình sắp tới sẽ được gặp quý vị nhiều hơn và chia sẻ với quý vị nhiều hơn. Nếu như mà quý vị nào có muốn chia sẻ về đề tài nào khác thì có thể comment dưới những cái bài trên Facebook. Thì em cũng như là anh Khang và công ty EPS sẽ lên những cái chương trình về những cái đề tài đó cho quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.
20: Cảm ơn em với Thùy ha, thật ra đã mời anh lên đây và hôm nay là rất là vui. Quá là nhiều cái sự kiện, quá là nhiều cái announcement và những thông tin bổ ích. Thật sự ra đó là mình nói là như 7 tây tháng 10 đúng không, là ngày bắt đầu có thể đăng ký plan. Nhưng thật sự còn có 5 tuần nữa thôi à. Cho nên đó mà các quý vị, cô chú, anh chị chỉ có 5 tuần để có thể gọi là xem lại những cái plan của mình. Và đây là một cái thời gian mình nên review để khi mà tới lúc mà cái enrollment open đó mình có đủ thời gian để mình có thể chọn cái plan nó phù hợp cho mình. Thì nếu mà quý vị ai mà chưa có hoặc là muốn tìm hiểu thêm đó thì xin gọi vào EPS. Thì ở đây là ba anh em sẽ và các tư vấn viên của EPS sẽ giúp các quý vị chọn đúng cái plan để có thể gọi là giúp cho mình có thể đi bác sĩ được và giảm những cái chi phí về kinh tế. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chương trình.
18: Cảm ơn.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình. Xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
3: Nhà quay bên cũ với đất Nghĩa Trang For Sport West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
4: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
3: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel-Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
7: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
6: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
7: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
6: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
8: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
9: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
10: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
9: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
10: Ừ.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.